0: mingid jutid vahele ja on pandud numbrid, linnaosadel on numbrid. Ja see, me räägime sellest, noh, ikka sellest päris Pariisis siis, ja, mis seal nii-öelda müüride vahel on. Ja neid on, ausalt öelda, need on igal juhul, on 19, ma tean, et 19 linnaosa on olemas, aga kas oli ka 20, 21? No kuskil nii neid on 20 ringis. Ja muidugi nad ajalooliselt on ülimalt erinevad, seal ütleme põhja pool elasid vaesemad, see oli nagu töölisrajoon, siis ja no kõige rikkamad no siia maani 16. linnaosa, mis on seal Champs-Élysées kandis, sellest nagu lõuna pool. Seal, no,
1: see on siis juba päris kesklinnas on ju?
0: Noh, tead, seal Pariisis see kesklinna mõiste nagu ei oma minu mõelest mõtet, et noh, see kogu no, see...
1: No ma lihtsalt eeldan, et peatänav, kuulus, maailma kuulus peatänav ikkagi võiks ju kuskil seal kesklises piirkonnas olla.
0: Ta on nagu üks keskus, jah, et noh, ütleme see, jah, see Seeni jõgi ja võibolla nagu samas see Champs-Élysées juba ta läheb välja ju sealt Triumfikaarealt ja varsti ka Pariisi linnast, nii et ta nagu on ja ei ole, et ta mingite inimeste jaoks on muidugi keskus, kes seal lähedal elavad, aga teiste jaoks, kes elavad teises linna ääres, noh, nad ei pruugigi sinna sattuda, võibolla mingite suurte pidustust ajal.
1: Ja see on umbes nagu Tallinn väikses elada, aga ikka kirjutad igal pool, et olen kesklinna piiril.
2: ja need paljud, kes järvel elavad, ütlevad, et mul on maja Nõmmel. Et noh, Nõmme poisina, siis ta on tõenäoliselt, noh, tahaks nendega alati vaielda. Vahepeal googeldasin ka 20 ringkonda, täpselt
0: ja.
2: Ongi.
0: Et kui sa ikkagi elad 16. linnaosas ja su aadress, noh, see on siis ka aadressi selles posti numbris, siis posti indeksis on see sees, et siis ja see on ka autonumbri peal muide, kus su auto on immatrikuleeritud, siis kõik näevad, et tegemist ei ole mingi vaese vennaga, ilmselt, kui sa just ei ole seal, ma ei tea, maja teeni ja juhtumisi.
1: Aha, siis viimsimees Lasnamäe omaga foorial kõrvulti ei seisa.
0: Et seal on, võib ikkagi elada tõeliselt rikkaid. Noh, seal on ja olemas ka kiht selliseid, noh, endiseid aristokraate või noh, mis mõttes endiseid. Noh, seal Prantsusmaal teatavasti tiitlid nagu ametlikult ei kehti, nagu Inglismaal nad on ikka olemas, aga seal on vabariik ja tiitled ei ole, aga noh, tegelikult need graafid ja graafinnad ja vähemalt enda jaoks on ikka olemas ja see on üks selline kindlasti väga suletud seltskond, millega noh, mina oleme ka vähe kokku puutunud, aga ka olen vähesel määral, et mis elab täiesti oma elu ja kus võivad olla, noh, on küll nii-öelda korter, aga see ulatub läbi mitmete korruste ja sõnaga on, osutub mingisuguseks mõisaks seal keset linna. Et noh, see linn, mis nagu mingis mõttes on väga sükk ühetaoline, et just nimelt, kuna ta siis 19. sajandil, see oli selle Napoleon kolmanda valitsemisajal, otsustati, et nüüd teeme oma linna korda, et ta oli muutunud kuidagi läbimatuks, sest noh, ta oli ikkagi keskaegne linn, kitsad tänavad, mustus ja noh, peamine kitsus, et see liiklus, rahvast oli nii palju tekkinud sinna, see meeletu hobuliiklus, mis seal oli, see ei mahtunud sealt enam läbi. Need ummikud. Ja noh, pluss oli veel see, et Pariis on ju rahutu linn ja oli vaja nagu natuke seda asja kontrollida. Ja leiti, et kui me ikkagi teeme nüüdsed sirged ja laiad tänavad, et noh, siis kui nad jälle tulevad oma mingi revolutsiooniga, siis me saame sellele asjale nagu piiri panna. Saab kahuritega lasta pikki tänavat näiteks. Aga noh, kõige rohkem ikkagi vist oli nagu see praktiline asi, et on vaja nagu läbi pääseda. Ja teises kindlasti ka on jõukene no, suurus ja hiilgus, et ikkagi linn peab olema ilus ja uhke. Ja siis rajutigi lihtsalt läbi sellest keskaegsest linnast, ka teinekord läbi kiriku niimoodi mindi tänavaga. Et tükk kirikut jäi tänava äärde ja ülejäänd jäi tänava alla. Ja tehti need pulvarid, mis nüüd on siis Pariisi nagu selline tunnus. Ja suured laiad, mis on siia maani veel tunduvad päris suured ja laiad. Ja siis ka need suured majad sinna pulvarite äärde, need sellised tüüpilised Pariisi, noh, üksed 7-korruselised keskelt läbi 5-7-korruselised majad, oma sükse kindla kujuga, rõdudega, dekooriga ja siis üleval on need katusekorrused veel, eks ole, ja siis all on poed ja siis vaat see teine, no meie mõistes teine korrus, mis prantslaste jaoks on esimene korrus, see oli siis see, nagu see rikaste elamine, kus olid kõige kõrgemad toad ja no, nagu kõige kenam. Et jah, sellised majad, et kui sa mingid pulvareid mööda käid, siis ta on nagu hästi ühesugune mingis mõttes, et sa võib täitsa ära tüüdata. Et võibolla need pulvarid ei ole kõige parem koht, kus jalutada, aga samas sinna vahele on ka jäänud seda keskaegset linna tegelikult alles. On ka need kitsaid tänavaid siin ja seal ja päris vanu maju ja et seal on nagu kõike. Aga siis ta nägu, selle linna nägu ikkagi väga suuresti muutus, jah. Et see, mis me praegu näeme, see põhiliselt on see 19. sajandi. See oli parun Osman, kes selle läbi viis, selle suure arhitektuurilise ehitusliku projekti. Et näed, isegi tema nimeline pulvar on seal üks olemas. Et tema andis sellele linnale, et me praegu see näo, aga noh, muidugi noh, Notre Dame ja kõik need sellised vanad monumentid, need on seal hoopis ammusemast ajast.
2: Mhm. Notre Dame juurde kindlasti tuleme veel tagasi. Kas see nende, nii-öelda, noh, me oleme põgusalt rääkinud sellest, et hästi kallis linn on, ta noh, juba pikki aastakümneid olnud väga kallis linn läbi ajaloo, on ju pikalt. Kas seal on nagu, noh, alati on, noh, räägitakse ka, ma ei tea, näiteks Singapuri puhul, et tootult kallis, aga noh, Singapuris on ka täpselt nii, et kui sa natukene lähed kõrvaltänavatele ja vaatad, kuhu kohalik ise läheb, et siis sa võid näiteks ka süüa saada noh, väga mõistliku hinnaga ja nii-öelda ei ole midagi väga kallis. Kas Pariisi puhul kehtib ka see, et kui sa natukene juba seda linna tead ja oskad õigesse kohta minna, siis tegelikult ta nii kallis ei ole. Jätame selle kõrvale, et noh, juba kui sa elukohaks ei vali 16. Nii ole rajooni, et siis tõenäoliselt ka üürihinnad on noh, majades on oluliselt madalamad, aga kas see muu eluolu võib ka olla selline mõnes kohas soodne?
0: No, eks ikka peab teadma loomulikult ja on noh, ütleme, et ega suurem osa sellest linnast ei ole ju nii turiste täis, seal on teatud sellised epitsentrid, kuhu kõik nad kogunevad ja mis on tõesti nagu läinud täiesti umbe, et see on üks asi, mis on ütleme nende 30 aasta jooksul, mis mina seal juba rohkem 30 olen käinud, mis on selline silmaga nähtav muutus, et ütleme 91. aastal ikkagi talvel, noh, oli ta üsna vaikne rahulik, läksin sinna Notre Dame katedraali sisse, seal rääkime sellest, et seal ukse peal mingit valvet ei olnud, seal paar turisti seal kuskil uitas, seal samast vahel täiesti tühi, vaikne, hämar, selline kirik oli, et aga noh, nüüd ei ole sellist varianti enam ühelgi aasta ajal ja üldse kõik need sellised käidavamad kohad, nad on lihtsalt, noh, eriti suvel on nad lihtsalt umbes, et seal on võimatu normaalselt liikuda, aga natukene lähed kõrvale seal kuskile tänavatele või sinna äärepoolsetesse linnaosadesse, et seal on ikka tavaline rahulik, noh, mis ta nüüd rahulik on, aga selline tavaline elu, ütleme, ja seal kindlasti leiab ka taskukohasemaid kohti ja noh, ütleme, 93. aastal, kui ma seal elasin esimest korda pikemalt, siis noh, mina käisin söömas, kun ma elasin ülikooli linnakus seal sööklas, mis oli väga odav, aga seda sööklat enam ei ole.
2: Pariisi juttudega oleme hetke pärast teie kõrvades tagasi.
3: Kuku Raadio. Jäljed gloobusel. Rännumehi inspireerib Goodravel.
2: Oleme tagasi, Jäljed gloobusel räägib Pariisist, külas on kirjanik Tõnu Õnnepalu ja Väints, sul kuidagi kui toit oli teemaks nagu natukene, siis sul läks kuidagi silma nurka tekkis lõbus kurat.
1: Ja absoluutselt, küll oli kole lugu, et on kadunud see hea söökla, milles oli hea odav süüa, aga siia juurde näiteks fakte, mida üldse prantslased söövad, siis aastas söövad nad ära 25-30 tonni tigusid ja selle tigude alla ei lähe siis austrid ja muud molluskid, vaid ongi need reaalsed, noh, sellised nagu viinamedeod, on ju, ja sellist pista endale suhu õhtul listudes, mille kõrvale joovad prantslased aastas ära 40 liitrit veini näkku, mis paneb ennast pigem naeratama, võrreldes siin nagu meie mingisuguse sellise veini tarbimisega, et ruumi on. mm-hmm. on veel võimalus areneda ja 73-aastane vein Burgundi müüdi rekordhinnaga $558,000 ühel oksjonil, mis on ka kõige kallim vein, mis on praeguse seisuga müüdud, ka prantsuse vein on ju, et see veinikultuur on neil väga tugev.
2: Ma pean ütlema vahepeal, et ma olen natukene pettunud, sest ma tegin nagu lihtsa arvutuse peas, et minu nägemus oli see, et nad joovad ikkagi umbes pudel nagu päevas, aga tegelikult on ju see, et kui nad joovad ainult 40 liitrit aastas nagu inimese kohta, aga aastas juba nädalaid on 52, kui ma ei eksi, siis see on ju alla pudeli nädalas, et seda ei ole sugugi palju, eks ju nagu mina öelda.
1: No võt, ega ei saa ka nagu üle panna, tuleb võtta rahulikult, aga ikkagi arenguruumi on. Ja siis kirjade järgi 1600 erinevat juustusorti on, mida Prantsusmaal toodetakse.
2: 1600?
1: Jah, mis on, noh, sõike nii ja naa, tegelikult võiks eeldada, et on rohkem, aga 1600 numbrina on ka tegelikult päris arvestada.
0: Ja ma pakuks, et 1600 on nagu sellist põhisorti ja neil on veel variatsioonid, sellepärast, et
2: mida vanaemad teevad ja...
0: Ei, no sellest rääkimata, no palju need vanaemad enam juuste teevad, aga jah, ei noh, sest noh, igal külake selle on mingid omad juustud ja ei see vein, noh, see veini joomine muidugi seal järjest väheneb, eks nemad ka globaliseeruvad. Ja juuakse rohkem, ma ei tea, õlut ja sellised asju, et see vein on natukene juba selline vanad inimeste jook. Aga et seda nii palju joodagi, see ei ole nagu üllatav, et noh, see meil võibolla on selline kujutel, ma ei tea, kus tulnud prantslastest kui sellistest tohututest romantikutest, lehvijatest, liialdajatest, aga tegelikult prantslane pigem on ikka ratsionaalne, hindab mõõdukust, para just.
2: Portos ei ole ja prantsase prototüüp. Ja. Et noh, kes ennast veini keldrisse sulges ja sealt keeldus tulemas.
0: See on kindlasti ka olemas seal täiesti, aga ütleme selline keskmine korralik prantsuse kodanlane, noh, võibolla ta meie ettekujutuses vastaks pigem nagu sakslasele. Et natuke need on sassilu, sakslane on suurem romantik tegelikult. Kui prantslane ongi, et seal jah, sellist just nüüd ratsionaalsust nagu innatakse väike rohkem ja teatud nüüd kuivust isegi, et ikka asjad tuleb nagu selgeks analüüsida ja noh, asja peab selge olema, mitte nii, et kuidagi noh, viskame tead, siia sinna, aga et noh, seda veini ka juuakse klaasikene ja teine ja et ei pea ju alati pudelit, ja ma näe eriti, kui on tegemist seal poole miljonilise pudeliga, siis ma ei teagi, kuidas seda üldse juuakse.
1: ma tulen ikkagi korra veini kaitseks, astun välja,
2: no nii.
1: Et see 40 liitrit on inimese kohta, on ju, aga mingi osa, ütleme umbes kolmandik sellest elanikkonnast, kes siia on sisse läinud, sisse arvutatud, on ikkagi sellised, kes nagu ei peaks veini jooma veel.
2: Mm-hmm. Või no. enam.
1: Ja või enam, ja kus juures see on ka hea variant, see pärast, et...
0: No seda vist ei tule eriti, kes on ikka arjunud, see joob lõpuni.
1: Et noh, mõni lihtsalt joob lõpuni võib-olla varem kui mõni vein. Näiteks maailma kõige vanem inimene, kes üldse on muna peal elanud, on prantsuse proua nimega Jean-Louis Calmet. Ja tema elas 122 aastaseks ja igaks juhuks, kuna tegemist on ikkagi nagu erakordse suur rekordiga, siis on kirja pandud ka päevad, palju sellele 122 aastale veel lisaks oli. Nii et ta elas 122 aastat ja 164 päeva.
2: Mm-hmm. Kas tema kohta, kas prantsed ise teda ka kuidagi tähtsustavad või seda fakti, et maailma vanim inimene on just nende maalt pärit?
0: Jaa, sellest on ikka, mina olen ka selle kohta ikka lugenud ja ei, no muidugi, jah, aga ma... Mingid eriti värvikaid lugusid ma temast ei tea peale selle, et tal õnnestus endale saada nii-öelda nagu hooldajaks üks nootar, kellele ta pärandas oma maja ja no elas kuskil provintsis mingis väike linnas, et seal mingit suurt varandust ei olnud, aga nõus nagu tundus nagu hea diil, et daam on juba väga eakas ja noh, teeme ära, aga siis ikkagi läks nii, et ka see nootar jõudis vist elada väga-väga vanaks juba ja ma ei tea, kui palju ta seda pärandust üldse nautida jõudis, võib-olla mõne aastakese.
1: Ja nüüd mingis kultuurid prouale ei ole tehtud sinna?
0: Ma ei tea, et oleks, jah. Ja.
2: See on, isegi tuleb Eesti nagu, vaata see ka, et Eestis ka päranditega on ju see, et tihti pärandatakse lastele näiteks noh, maja või korter või mis iganes asi, aga siis ka, et kui vanemad on pikaealised, siis on nagu see, et noh, nüüd poiss , saad minna oma elu peale , siis poiss , mida , mis sa rääkisid , paps , paps , räägi mu vasakusse kõrva . ma ei , muidu ei kuule jah , et see , jaa , täiesti arusaadav . Toidu koha pealt , kui vaatan Tõnu , Tõnu otsa , et kas seal , kas saab neid üldse , kas see on ka läinud nõnda nii-öelda globaliseerunud kogu see toidumaailm , et nad tarbivad ikkagi nagu kogu maailma nii-öelda köögi poolt pakutavat või on neil mingid asjad , mis ei ole muutunud ?
0: seal on kindlasti asjad , mis ei ole muutunud , aga loomulikult on tulnud ju kõik see noh , see endiste kolooniate toit Põhja-Aafrika ja no ühesõnaga , kuna rahvast on nii palju erinevat ja seal selles minu kuulsas sööklas ka ikka kõige toredam toit oli kuskus , mm-hmm. ja mida pandi alati hästi suur hunnik taldriku peale ja noh , sinna käib igasugu asja juurde ja ei, see oli väga hea , jah . Aga noh , võib-olla see prantsuse toit on ka mingis mõttes nagu üle fetišeeritud või noh , minu meelest see prantsuse toit on nagu selline tavaline toit lõppude lõpuks , noh , ta ei olegi nii erinev , ütleme sellises , selline prantsuse tavaline söök , noh , seal on ikka mingi tükk liha ja siis seal on võib-olla mingid kartulid ja mingid köögivilja ja noh , et see jutt seal juures on muidugi alati palju suurem , noh , milline see kaste just on ja kuidas see liha on tehtud , no muidugi see on nagu lõputu maailm . Ja nad on loomulikult suured gurmaanid ja kõik see vastab tõele , aga noh , niisuguses igapäevases elus , ma arvan , see võib-olla nii huvitav ka ei ole .
1: ja just ETV-st lõppes prantsuse köögile pühendatud telesari , brittide mm-hmm. tehtud , oli väga huvitav , soovitan järgi vaadata , kui keegi on selline , kellele meeldib süüa erinevaid põnevaid asju , siis selle käigus sai päris palju teada
0: mm-hmm. . jaa , see härra käis ka seal ringi just mööda maakohti minu meelest , ma mingit paari osa vaatasin ja noh , nii ongi , et kui sa lähedki Pariisist välja ja kuskile mingitesse väikestesse kohtadesse , vaat seal sa esiteks sa saad seal hästi suured portsud , seda on ikka tõeliselt palju , sa ei jõua seda ära süüa , vähemalt vanasti nii oli , kui mina käisin . Ja noh , kui tahad , võid veel juurde tõsta ja ühesõnaga ja noh , see võib olla seal tõeliselt hea , see võib olla tõeliselt hea , et noh , tead , see on kohalik ja värske ja kuidagi ikka niimoodi heldelt tehtud , et noh , Pariisis seda leida , see on loomulikult võimalik ja sa võid sealt midagi veel paremat leida , aga sa pead ikka siis väga-väga rikas olema , et nagu väikese rahaga ei ole üldse mõtet proovima minnagi , et selles mõttes minul selliseid Pariisi suuri gurmee kogemusi nagu väga ei ole , noh , kui on kutsutud kuskile ja ka no oma käe peal ma ei lähe ju kuskile kallisse restorani , ma tunneks ennast seal juba halvasti , ma ei oska seal ollagi .
1: kas tänavatoidu poolt vaadates see , mida noh , tänavalt saab kaasa võtta mööda jalutades , kas see nüüd kipub ka nii nagu mujal maailmas ikkagi pigem vajuma ära juba kebaabi poole peale või hoitakse sellist pageti noh , lippu kõrgel ?
0: noh , see pageti vahele tehtud võileib , see on ikka seal nagu igal pool , aga noh , ma ei tea , kas see just alati kõige parem valik on , et see pagett on selline niisugune kahe otsaga , nagu ta ongi kahe otsaga asi täpselt . et see noh , ta võib kergesti ju , tema omadus on see , et ta ju kuivab . et põhimõtteliselt sellepärast ongi , seal ju iga nurga peal on see pagaripood , boulangerie , kus neid pagette põhimõtteliselt küpsetatakse , reeglina ikkagi sealsamas , ja sa pead selle ostma igal hommikul uue , sellepärast et järgmiseks päevaks on ta muutunud suhteliselt söödamatuks .
1: jah , mäletan veritsevaid igemeid peale mingit kiiret sellist teepealset ampsu .
0: Sest noh , värskena tal on see , et tal on see krõbe koorik , eks ole , ja pehme sisu , aga noh , juba poole päeva pärast on see kõik noh , kõva .
1: umbes nagu see 122-aastane proua .
0: et võib-olla seal tänavatoidus , noh , mis on muidugi ju Pariisi selline tunnus , on need kastanid , eks ole , mida seal just talvel niimoodi küpsetatakse tänaval ja see kastanite küpsetamise lõhn ja siis need ostad selle tututäie neid kuumi kastaneid , noh , mis ei ole nagu mingi eriline ju maiuspala , aga ütleme , et ta kuulub sinna juurde ja siis muidugi need pannkoogid , need krepid .
2: Mm-hmm. Ja me teeme ühe pausi vahele ja räägime Pariisist hetke pärast koos Tõnu Õnnepaluga edasi .
3: Jäljed gloobusel . Reisikirge sütitab Kõudrevel .
1: Nõnna, head kuulajad, paus on jälle läbi ja meie teeme oma jälgi edasi ja nii nagu ka eelmisel nädalal teeme neid Pariisi. Ja noh, Pariisist rääkides me tegelikult ikkagi ei saa üle ega ümber nende uhkete vaatamisväärsuste, mis toob inimesi üle maailma Prantsusmaale ja Pariisi kokku. Ja kui me nii palju oleme siin juba ära rääkinud, et see Eiffeli torn kindlasti ei peaks olema võib-olla kõige esimene koht, kuhu oma sammud seada, omas kogemusest ütlen, et tegelikult piisab sellest, kui sa äritsalt ära vaadata, teed foto, et sinna võib-olla üles ei olegi mõtet ennast pressida, vaid panustada ennast mingitele muudele asjadele, siis üks koht, kuhu kindlasti tasuks minna, on ikkagi see saare peal asuv Notre Dame.
0: Ja see just see Eiffeliga on seda, et või noh, et miks siin üles minna on see, et siis sa näed seda linna ülevalt, aga tegelikult seda näeb mujalt ka. Kui sa lähed sinna...
1: Googlist.
0: No, seda sellest rääkimata, aga sellist, sest seal päris sinna Eiffeli sinna veel üles minna, mis on veel väga keeruline, sest tulevad need liftid ja järjekorda, et seal ei ole nii, et algus vaatad, et lähen küll, aga selgub, et kuskil keskel peab veel tund aega ootama, et sinna päris üles. Ma olen ühe korra käinud, eks tuttavalt tahtis tingimata minna, siis ma tegin selle kõik läbi. Ja sealt kõige ülevalt ei paistagi midagi, sest vahepeal ta on udune ja noh, suitsune ja see õhk ja see mingit, noh, muidugi sealt näeb, aga seda näeb ka, ütleme, Montmartre'i mäelt seal Sacré-Cœuri kiriku juurest näiteks on väga ilus vaade või noh, mujaltki, et sa ei peagi kuskil raha maksma, aga midagi erilist selleks tegema, et seda vaadet näha. Aga Notre Dame muidugi, jah, et sellest ilmselt ikkagi mööda ei saa ja noh, nüüd veel eriti, kui ta on uuesti lahti tehtud, ma ei teagi, ma ikka tahaks teda nagu näha veel, ja sellisel nüüd sellel uuel kujul, aga ma ei kõuta ette, millal see teoks saab ja kindlasti kohe ei maksa sinna minna nüüd, sest noh, need tahtid ilmselt on ikka päris palju.
2: Eriti teil ju on veel see esimene mälestus, kus tõesti oli ainult paar inimest lisaks teile seal.
0: No just, aga noh, see on muidugi nüüd ammugi muutunud ja selleks murdepunktiks oli muidugi see film, see kuulus film, mis iganes te pealkiri oli sellest... Noh, Victor Hugo...
2: Jah, Jumalema kirik.
0: Jah, eesti keeles vist oligi nii, jah, see pealkiri. Või, ma ei mäleta, mis selle filmi igataes, vaat kui see film tuli, siis hakkasid kõik tahtma seal käia ja näha, et kus see Quasimodo ikka alla kukkus ja mis seal kõik oli. Et siis seal läks nagu trügimiseks, jah. Aga samas, ei, noh, ta on ikkagi nii suur. Tegelikult see kirik, et ja noh, nüüd selle ajal seal vist mingisugune kontroll on ukse peal, et seal lõputult sisse ei lasta, et seal noh, sees on ikka ruumi ja saab ka rahulikult olla, aga muidugi jah, seda kunagist kirikut, no vaad, seda enam ei olegi, sellepärast, et nüüd jah, kus oli see taasavamine, ma sattusin vaatama, ma olin nagu plaanis, aga kuidagi sattusin sellise video peale, mis oli Prantsusma presidendi kantseleis või ametlik video sellest taasavamise tseremooniast. Ilma mingite kommentaarid, et ta lihtsalt noh, heliga, mis sealt nagu seda siia tuli, ikka kahe tunnine. Ja noh, see oli ikka tõeline vaatamine, see selline võimu näitemäng, mis seal siis etendus, sest sinna oli kutsutud Donald Trump, kes ei olnud siis veel päriselt president, noh, ta oli valitud juba, eks ole, Elon Musk ja osnaga kogu see seltskond ja mis seal siis kõik toimus, et see oli ikka tähelepanuväärne. Aga samas kõige liigutavam või noh, mis oli mulle täiesti ootamatu, et noh, siis seal kõik siis kuidagi viisi, kes seal siis, mis järjekorras sisse tulid, noh, need aukandjad muidugi kõigepealt, aga siis mingil hetkel siis marssisid sisse need Pariisi tuletõrjujad ja siis need ehitusmehed, kes siis tegelikult selle, no esiteks, kes selle kiriku päästsid tegelikult, sest ta tegelikult kõige päästeti, et mis on kõige, noh, mis on nagu, millest räägitakse, kui imest peaaegu, et kogu sellest kunstist, mis seal sees oli, sellest peaaegu mitte miski ei hävinud. See nool torn või flesh, see kõige pikem, see, mis kukkus ju pikali ja mis kukkus keset kirikut. Aga ta kukkus nii keskele, et ta kukkus kõigest mööda. Ainult see altar sai nagu otseselt purustada. aga kõik need skulptuurid ja üldiselt kõik jäi nagu alles. Et ta ikkagi mingis mõttes päästeti ja noh, muidugi ehitati üles, aga kuidagi see oli jah, see nagu see noh, see liigutav moment. Ma tõesti, noh, isegi praegu ma ei saa sellest rahulikult rääkida, kui need tuletõrjujad sinna sisse marssisid. Et jah, noh, muidugi tuletõrjujad on ka Pariisis ja Prantsusmaal üldse selline sümboolne pompier tegelased, et seal see on nagu sõjaväeline struktuur, nad elevad kasarmutes ja need on noh, üks sõdurid ühesõnaga, kes siis tulevad, kui vaja on. Ja nendest tuletõrje kasarmutes, kui on 14. juuli, mis on see rahvuspüha, siis korraldatakse seal tantsuõhtud ja pidu ja ühesõnaga, see on nagu, need on väga, ja noh, neil on need mundrid ja kõik ühesõnaga värk, sellised tegelased seal. Aga jah, see katedraal, mis nüüd siis avati jälle, et noh, see on ikkagi täiesti teine, aga noh, ta on tegelikult ju niisugune, nagu ta siis oli, kui ta kunagi ehitati. Mõnes mõttes sellepärast, et noh, kuigi ta on nii palju ka ümber ehitatud ja täiendatud, aga noh, see põhiosa on ikka vana. Et siis ta oligi ju hele, sest see kivi, millest kogu see vana Pariis on ehitatud, see on see Rubia kivi, mis on tegelikult kaevatud sealt samast alt. See Pariis on ju alt kõik õõnes, nagu nad ütlevad ise Gruyère juust. Et ta on täis neid käike, mida nüüd kutsutakse katakombideks, eks ole, kuhu vahepeal maeti surnuid ja siis nad jälle koliti sealt minema. Ja, aga ühesõnaga sealt võeti see ehituskivi, ja, millest kõik need vanad majad on ehitatud. Nad algselt olidki nüüd kollakas valged, aga noh, siis aja jooksul muidugi see Pariisi õhk nad mustas ära ja nii, et see katedraal ka, jah, nagu ütleme nüüd juba vanasti, siis oli ikka selline tume sees, tume ja hämar, aga nüüd on ta siis valge ja hele, aga noh, selleks ta ju kunagi ehitati, et ta oleks valge ja hele, et seal on ju noh, tohutud aknad ja kõik need vitraasid ja et jah, kindlasti tahaks seda ikkagi ükskord elus veel näha.
2: Jah, ta on muidugi tõenäoliselt jah, see kõik, mis toimus on noh, umbes tõenäoliselt võib mõne aja pärast võrrelda selle sama filmi mõjuga nii-öelda külastatavusele, et seal tõenäoliselt selleks, et kogeda veel seda, et sa natukene saad oma mõtetega seal üksi olla, et seda võibolla on palju loota muidugi. No sõltub ka muidugi, talvisel ajal tõenäoliselt on seda rohkem võimalik ja no, nagu te ütlesite ka, et väike piir on peal ikkagi, et igaühte ju nii palju kui soovijaid on, nii palju sisse ei lasta ikkagi.
0: No praegu peab seal üldse vist aja kinni panema, ma ei tea, võibolla kuid ette, et sa, kui sa tahad sinna vaatama minna. Et ja ei, ma arvan, et ikkagi seal, kui nad on nii suure ja kuidagi no, juba niimoodi ehitatud, et kusagil sammaste vahel sa ikka soovi korral endale selle väikse kohaga leiad, kus sa võid istuda, et ta mingil viisil ikkagi nagu absorbeerib kõik selle rahva hulga ära ja seal kuidagi nagu ei olekski kedagi.
1: No seni kaua, kuni sinna on vaja järjekorda panna ennast ja tegeleda nende asjadega, siis võib jäi ära selle nii-öelda vaeseva mehe Notre Dame juures, mis on siis Prahas, Saint Vituse katedraal, mis läheb ees täpselt samasugune välja. Tagant otsast läheb küll veits sellisesse imetabasesse kootimaailma, aga olles sealt just tulnud, siis tegelikult neid paraleele on väga palju, mida selle Notre Dameiga tõmmata saab.
0: Jaa, noh, ta on muidugi eeskujaks olnud paljudele, aga ta ei olnud ka mitte kõik esimene ju, mis niisugusena ehitati. Need esimesed olid ka küll Prantsusmaal, aga noh, Ränsi katedraal ja Mien ja noh, ma ei tea, ei mäleta enam neid ajaloolisi detaile, millal, milline enne, milline pärast, aga kindlasti see Pariisi oma oli omal ajal noh, kõige suurem ja kõige tähelepanu väärsem ja noh, on ikka siia maani. Ta on ikka väga suur.
2: Mm-hmm. Eestis jah, sellist nagu vastet ei ole isegi, noh, meie noh, talupoja tunnetus ju isegi, noh, ma ei tea, lähed olevistesse või näiteks sisse, siis see tundub ka ju tohutu. Et aga see hoomata seda nagu tõepoolest nende nii-öelda vanade Euroopa riikide nagu seda noh, arhitektuuri nagu neid suuremaid suuremaid näiteid, et see on kohati nagu täiesti ikkagi hoomamatu, kus see lihtsalt, noh, nagu Väints armastab öelda, et vaatad ja limaskest kuivab ära.
0: Ja no Eesti vaste oli Tartu Toomkirik, see oli ka kahe torniga ja ikkagi ka väga suur, noh, mitte kaugeltki nii suur kui Pariisi Notre Dame, aga ikkagi noh, palju suurem kui kõik need järele jäänud kirikud siin on. Et...
1: Jah, no koht, kus tunda ennast väiksena, aga see on tõenäoliselt olnud ka taotluslik.
2: Ja. Me teeme viimase pausi sellesse saatesse ja räägime Pariisi jutte hetke pärast edasi.
3: Kuku Raadio. Jäljed gloobusel. Rännumehi inspireerib Goodravel.
2: Oleme tagasi 140. Jäljed gloobusel. Pariisist teist saadet järjest räägime ja külas on meil kirjanik Tõnu Õnnepalu. Kui kunagi 90. esimeses pooles seal samas Pariisis kirjutasite oma esimese romaani Piiririik, siis seal oli selline ida-eurooplase väike, noh, ma ei saa öelda vastandumine, aga lihtsalt, et sellised noh, vaiksed nagu vastuolud seal tekisid nii-öelda lääne-eurooplaste ja kogu selle maailma vaatega, et ma mäletan just sellest teosest nagu seda, kuidas kohati ka nii-öelda vanad eurooplased tundsid ära ida-eurooplase, isegi kui ta oli täpselt samamoodi riides ja sõi samades kohtades ja tundus, et tal on sama palju raha, siis ikkagi eksimatult alati tunti ära, et tegemist on ida-eurooplasega, et mingi selline motiiv on mul nagu sellest raamatust nagu meeles, et kas seda saab tänapäeva ka panna, et kas pariislased tõmbavad konkreetse joone vahele, et nad saavad kohe aru, et sa ei ole meie oma?
0: No, võibolla ennast pariislaseks päriselt maskeerida on päris raske, ja see on ikkagi, noh, seal on nii palju asju. Ma usun, et kui sa elad seal linnas aastaid, aastakümned, küll sa siis selle hakkama saad kindlasti. Ja noh, seal on ka nii palju järke, noh, kas sa oled selline vaesema poolne või rikkama poolne, et juba need kohad, kus sa elad, need seltskonnad, millega sa läbi käid, need kohad, kus sa käid, et need on nii erinevad, et noh, küll sa siis seal oma selle tee leiad ja seal sulandud. Ega see on ka selline linn, kuhu sulandutakse. Et sinna on ju läbi ajaloo on ikkagi tuldud ju alati kuskilt, kas siis kuskilt Prantsusmaalt, kuskilt kaugelt või kuskilt teistelt maadelt, et see tegelikult on üks tohutu sulatusahi ju ka. Et see ei ole nagu lõpuks probleem, et sa sinna ei suudaks sisse sulanduda, aga see kindlasti võtab aega ja õppimist. Ma arvan, et see no niisugune Ida-Lääne Euroopa, see ei ole enam nii aktuaalne, et see kõik on nii palju muutunud ja seda maailma on sinna tulnud nii palju veel juurde, no see sürturism, mis siis prantsuse keeles nagu üle turism või see, mis on need moodne teema, eks ole, noh, Pariisi puhul see on aga täiesti akuutne. Et eks nad on sellest muidugi ka ära vaevatud, et üdinenud teistpidi muidugi see linn sellest ka elab, et see on ikka lõputu vastuolu. Aga noh, ma arvan, et sellest ei maksa endale ju teha mingit probleemi, et noh, kuidas mind nüüd vaadatakse, et lõppude lõpuks seal ei vaadata kedagi. Sa võid seal ise tegelda inimeste vaatamisega, et seal inimesi nii palju, et keegi ei pälvi nagu erilist tähelepanu. Et seal ikkagi on väga kerge olla nähtamatu ja just selline vaatleja. Et selleks on see ideaalne linn, aga selleks peab natukene aega võtma, jah. Ja kuskile ennast soovitavalt maha toetama, et siin nagu oli juba esimeses saates juttu, et noh, kas või parki või võimanel ka surnuajal, see sama Montparnassi surnuajad, mis on hästi, hästi keset linna ja mis on nagu selline tüüpiline, see Père Lachaise on rohkem, võibolla meie kujutusele surnuajast vastab rohkem, et seal on palju puid ja ta on nagu mets juba ja nagu park. Ja noh, muidugi on ka need lõputud kivist hauakambrid või noh, mis ei ole üldse siin olemas, eks ole, et seal ikkagi maeti hauakambritesse, mitte lihtsalt hauda. Mm-hmm. Aga see Montparnassi surnuajad, vaat see on selline tüüpiline, ütleme, nükkane prantsuse surnuajad, kus puid on üpris vähe ja ongi see kivi, need hauakambrikesed ja igasugused kivid. Aga ta on ka päris suur ja selline vaikne rahulik koht, et kui sa tahad, noh, see film, see linn ju väsitab ära, et noh, kui sa oled seal pool päeva ringi aerutanud, siis sa oled ikkagi täiesti läbi, et ei maksa nagu üle pakkuda sellega, et sa ma nüüd vaatan kõik need asjad ära, et sa lihtsalt vaevad ja kurnad ennast ära. Ja siis on hea nagu kõrval astuda korra. Ja need surnuaiad on kindlasti sellised kohad, kus ei käida liiga palju, kus käiakse, aga noh, kus on ikkagi rahulik. Ja muidugi ka, jah, ka pargid, kus saab lihtsalt rahulikult istuda ja kus saab vaadata, mida inimesed siis teevad. Noh, kuna kui on ilus aeg, siis seal on palju rahvast ja kõik istuvad ja kes seal loeb ja kes teeb midagi muud. Et see on üks võimalus, aga kui veel tahta ikkagi nagu tõelist elu näha, siis minu meelest üks tore koht on turud, kus käia. Et seal on olemas, noh, enam-vähem igas linnaosas on oma turg tegelikult, aga noh, on ka sellisi kuulsamaid. Üks, noh, kus ka muidugi käib palju turiste, sest on üks kena koha peal ja on Muhtari tänava turg viiendas linnaosas vasakkaldal. No, mis on kuidagi selline pitoreskne mööda, sellist loogelist tänavat läheb alla ja need letid on seal ääres ja igasugu võigi nende asjade, kes sa ka näed, mida siis seal süüakse ja mida seal müüakse. Ja noh, need turud on ikkagi täiesti sellised kohad, kus käiakse süüa ostmas.
1: Ma just tahtsingi täpsustada, et tegemist on siis ikkagi nagu päris turgudega, nii nagu nad on, mitte need turud, mis on Eiffeli torni juures seal, kus sa saad turistin enni osta tänavate viisi.
0: Ja noh, eriti sellised päris turud on muidugi veel need, mis on noh, natukene mitte nii turistlikes linnaosades, ütleme näiteks Belvilli turg, noh, see Belville on selline ajalooliselt pigem selline immigrandi linnaosa, nüüdki vaesem linnaosa seal põhjapool. Ja vaat seal siis sa näed ka noh, igasuguseid Afrika kaupu ja see on ikka tõeliselt suur turg ja seal on, see turu ajad on, noh, ta on iga päev vist enam vähem, aga noh, teatud päris õhtuni ta vist ei ole. Teatud kellaaegadel, et siis seal käib ikka väga palju rahvast ja sa näed seal kõiki nii müüjaid kui kastjaid ja et need on päris toredad kohad ka, kus nagu jalutada, kui sa tahad niisugust elu näha, mitte ainult teisi turiste. Mm-hmm. See võib kergesti juhtuda, et sa ei näegi seal ühtegi pariislast, sa näed ainult teisi omasuguseid.
2: Mm-hmm. Kui olulist rolli linna läbi jõgi mängib?
0: Ta mängib, noh, ma arvan, kui pariislaselt küsida, noh, ma ei tea, kas see on talle nii tähtis, aga ta ei tea, kui tähtis see on tegelikult, sest noh, seal kaldal ju käiakse jalutama ja nüüd on suur mood ja kampaania on neid autoteid seal jõe kalda peal seal kinni panna ja teha nagu jalakäijatele ja nüüdseks jalakäija aladeks ja noh, peaaegu nagu randadeks suvel ja see ju, ma ei tea, nüüd peaks juba seal seenis ujuda saama ja ma ei tea, palju seal keegi ujub, aga noh, igal juhul ta on
2: ikkagi... No linna pea käis.
0: No jah, et kindlasti need kaldapealsed on kohad ka, kus noh, kus ikka võiks ära käia natukene kõndid ja noh, jällegi sa saad sellest linna mürast ja liiklusest natuke nagu eemale ja kuidagi nagu looduses, seda just kui oleks nagu mingi osake loodust linnast on ikkagi suur ja noh, jõgi ja tuleb kusagilt mujalt ja seal noh, mingid sellist stiihjad sellesse muidu nii korrastatud ja noh, täielikult inimeste poolt ehitatud maailma. Ta toob muidugi ajalooliselt Pariisi linna vapi peal on ju laev, et see on ikkagi see ka, miks see linn seal on ja kõigepealt ta juhal, kus see saigi jõe saare pealt juba no, enne roomlasi ja roomlaste ajal. Et see oli no, liiklussoon, mida mööda kaubad tulid ja siia maani seal no, rääkimata nendest lõpututest turistilaevadest, see on ka võimalus minna selle laevaga seal sõitma, vaadata jõe pealt jõge, no, see on ka tore. Aga isegi siia maani ka mingisugused kaubalaevad seal sõidavad, vähemalt no, mingit kruusa ja kivi seal veetakse liiva ja et ta on ikkagi mingil kujul veel kasutuses, jah.
1: Võibolla siia lõpetuseks, kuna järgmine saade hakkab läbi saama, veel selline küsimus, et kui keegi on nüüd kuulanud ja otsinud ka aastaid, millal hakkab sulg paperi peal lendama ja otsib sellist õiget kohta, kus siis vaadata sellise avarama pilguga ringi, kas selliseks loominguliseks sobivaid kohtasid on ka või see ongi lihtsalt nii, et istud, mõtled ja ühel hetkel tunned, et nüüd tuleb romaan.
0: No vot ega ei, seda kunagi ette ei tea.
1: Ei ole selline kirjanike loometuba, kus igalt poolt tuleks kokku nagu bandcamp ja siis...
0: Õnneks ei ole, jah. Neid seal muidugi ka on kindlasti, aga noh, eks seal kõige suurem, kui sa tahad seal kirjutada, siis kõige suurem küsimus ongi, et kuidas see tuba leida, mida sa jõuad ka maksta. Et see on, noh, ma usun, et see on endiselt võimalik, aga noh, peab õnne olema.
2: Mhm. Ja see, jah, kus juures mina üldse mitte palju kirjutava inimesena, aga mina tean näiteks, et mis mul Pariisiga üldse ei seostu, nagu ei seostuks nagu see, et seal võiks midagi kirjutada just sel põhjusel, et nagu müra on liikult.

0: maailmakese sinna keskele, nii nagu paljud on teinud.
1: Nüüd on aeg otsas. On tõesti. Me saame öelda suure aitäh, Tõnu Õnnepalu, et kaks nädalat järjest meil külaliseks olite. Ja omalt poolt soovime teile siis toredaid jälgede tegemisi gloobuse erinevates, noh, ei saa otstes öelda, et need on ümmargune, noh, erinevates paikades.
2: Nurkades.
1: Nurk. Ja just, ja et oleks ka uusi toredaid ja järgmisi kihte avastavaid kohtumisi Pariisi linnaga. Suur aitäh tulemast saatejuhtidena, nagu ikka olid täna teiega koos Andres Karu ja Väino Laisar.
2: Aitäh, et olete meiega ja püsige avarad.
3: Jäljed gloobusel. Reisikirge sütitab Code Travel.

0: mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet . Sörgi raadio . Sörgi raadio .
2: tere taas . On neljapäev , kell on mõni minut üks läbi ning loomulikult on sel ajal Kuku eetris Sörgi raadio . Mina olen ajakirjanik Raul Ranne ning kutsun teid taas sportima . Tänase saate teises pooles räägime sellest, kuidas lisaks hommikusele sörgiringile ja õhtusele rattasõidule võiks keset tööpäeva võtta aega ka joogatunniks, et istumisest kanged liigesed liikuma saada ning väsitavast päevast hajali kippuv mõtlemine taas paika saada. Aga kõigepealt räägime ikka sörkimisest. Olen sageli kutsunud saatesse rääkima erinevates eluvaldkondades vägagi tuntud ja tublisid tegijaid, kelle hobiks ja kireks ja eluviisiks on mis tahes viisil sportimine. Nii ka seekord. Mu tänaseks vestluskaasaseks on endine abilinnapea ja taristuminister Vladimir Svet, kes on ka väga tubli spordimees. Tere tulemast Sörgi raadiosse, Vladimir!
3: Aitäh kutsumast ja noh, kas just väga tubli, aga natuke püüan liikuda ikka.
2: No ma vaatan, et sa oled kenasti sportlikult riides. See paneb mind küsima, et kas sa oled juba tänase sörgiringi teinud?
3: Tänane ei ole veel tehtud, plaan on seda täna õhtul teha hoopis mitte Tallinnas, vaid Hiiumaal.
2: Kas see tähendab, et sa üldiselt oledki selline õhtune jooksja, mitte hommikune? Ma tean, et inimesed jagunevad laias plaanis kahte leeri. Ühed on need, kes teevad hommikul need sportimised ära, sest mine tea, võibolla õhtul ei ole selleks aega ja teised vastupidi on just nimelt need õhtused jooksed. Kellel meeldib just õhtul need pinged maha joosta?
3: No siin me asume arutellu, mis võib kesta tunde ja tunde.
2: Just.
3: Mina üldiselt ennast pean hommiku jooksjate erakonna liikmeks.
2: Nii.
3: Aga mul on selline komme, et kui ma kuskile lähen Tallinnast ära, olgu see välismaa või kuskile Eestis mujale, ma alati proovin seal teha väike jooks ümber ringi. Sest mida ma olen avastanud on see, et kui me kuskile sõidame, eriti kui sõidad Eestis kuskile, ma ei tea, tööasjus või kellegi külla, sa lähed küll sellesse kohta, kuhu sa lähed. Aga see üldiselt ei näe väga palju, mis ümberringi on, kui sa just selleks eraldi võtta aega. Välismaal samamoodi. Ja mina püüan joosta seal, kuhu ma lähen, nii et kui täna õhtul olen Hiiumaal, siis proovin täna õhtul seda jooksu seal Kassaris ikka nagu ära teha. Aga muidu olen avastanud, et minu enda jaoks need hommikused õhtused jooksud, nad annavad eraldi seisvad tunned. Hommikul see annab sulle energiat juurde.
2: Täpselt.
3: Ja hommikul on parem teha sellised natuke võib-olla pikemad trennid, natuke raskemad trennid, aga see õhtune jooks ta aitab nagu sassis pea korda teha. Ja kui tuled koju peale sellist õhtust jooksu, oled küll võib-olla natuke nagu füüsiliselt väsinud, aga pea on palju selgem kui enne tavaliselt.
2: Nii, aga ma saan aru, et siiski, nagu sa ütlesid, oled hommiku jooksete parteis.
3: Täpselt.
2: Mis tempoga ja mis distantse sa hommikuti jooksed?
3: No mulle ausalt öeldes kõige rohkem meeldib joosta sellist nagu aeglast jooksu või minu maraton tempot. Et need ongi kaks erinevat nagu lähenemist. Kui aeglast jooksu, mulle meeldib teha Tallinnas selliseid suuri ringi, mingi 15 kilometrit, 20 kilometrit ja nagu maraton tempoga, mis mul on selline võib-olla 5-30, meeldib teha selliseid 10-15. Aga tavaliselt ma mõtlen ikka selle peale, et mille nimel ma praegu treenin. Mul on endal selline loogika, kindlasti ei ole see mingi unikaalne lähenemine, et mul on tavaliselt püstitatud mingi eesmärk poole aasta perspektiivis. Ja see ei tähenda seda, et mul on nagu hull ambitsioon seal mingid võistlused nagu ära teha või teha mingi aeg. Tavaliselt see on palju nagu lihtsam. Näiteks praegu ma treenin selleks, et Tartu linnamaratonil, mis toimub oktoobris, proovida maratoni ajas välja joosta 4 tunnist.
2: Saada 4 tunnist jagu, see
3: just.
2: Nii-öelda maagiline 4 tunni piir, et sellest alla joosta.
3: Täpselt nii, et mul on nagu kevadel sai tehtud Prahas 4.04, nii et nüüd on vaja see aeg 4 minuti võrra nagu parandada.
2: Sa ikka ei ole niisama jooks, et sul peab olema silme ees mingisugune eesmärk. vähem rohkem nüüd on tõsine, aga siiski peab olema, et mille poole püüelda, mille järgi enda vormi siis timmida või kontrollida ja enda tegemisi sättida.
3: Ma arvan, et ausalt öeldes see eesmärk on lihtsalt välja mõeldud selleks, et endal oleks see siht palju paremini silmees. See eesmärk või ei pea olema nagu nii täpne alati. Tegelikult see, et ma praegu sihin konkreetset sündmust ja konkreetset aega, ma ju teen seda mitte see tõttu, et mul on just psühholoogiliselt oluline see 4 tundi kätte saada. Mul tegelikult on oluline see, et ma liigun pidevalt. Ja ma selliste väikeste sümboolsete eesmärkide abil püüan seda nagu protsessi enda jaoks teha mängulisemaks, natuke nagu põnevamaks, sest lõppkokkuvõttes isegi kui ma ei suuda seda maratoni ära teha. No ma ei tea, kõik võib ju juhtuda.
2: Kõike võib juhtuda, eriti maratoni jooksus.
3: Just, või ei suuda seda teha selle ajaga, ei ole vahet. Olulisem on see, et ma olen ennast pannud liikuma 3-4 mõnikord isegi 5 korda nagu nädalas ja selle võra olen tervem.
2: Et selline eesmärgi seadmine aitab olla rea peal. Aitab ka siis, kui tegelikult tundub, et ei viitsi või on kehva ilm.
3: Ja, ma arvan, et see aitab kindlasti. Lõppkokkuvõttes see kõik on selline sisemine, noh, kerge sisemine distsipliin, aga kui sul on see eesmärk nagu väga selge, siis on lihtsam. Ja seetõttu mina soovitan kõigile, kes nagu vähegi mõtlevad alustada sellise asjaga, mõelda välja üks kõik, mis eesmärk. See ei pea olema seotud aja või kohaga. See eesmärk võib olla lihtsalt see, et ma ei tea, et püüan nüüd 3 kuud järjest, 3 korda nädalas kas või tund aega nagu väikest hästi rahuliku sörki teha, et juba see tegelikult teeb asja palju lihtsamaks ja mõnusamaks.
2: Kas trenni aeg on püha? See on paigas, seda ei muudeta ja kõik muu elu tuleb sättida siis ümber selle trenni aja?
3: No, ma esiteks ütlen, et ma hakkasin pidevalt jooksma siis, kui olin Tallinna abilinnapea ja vist kõige stabiilsemalt olen seda teinud siis, kui olen olnud minister. Mhm. Sest just need kõige pingelisemad eluperioodid on olnud need, kus ma tundsin, et kui ma nüüd korrapäraselt ei tee sporti, ei liigu, no siis ma ei mahu enam üldse oma pintsakutesse ja särkidesse ja tegelikult siis pea läheb hulluks. No. Sest minu jaoks on jooks nagu eeskätt teraapia. Ja seetõttu pigem on olnud nii, et ma alati olen pingutanud selle nimel, et seda jooksu paigutada kusagile enda graafikusse ja ma arvan, et jooksu üks suurimaid eeliseid teiste spordialadega võrreldes on see, et sa ise otsustad, kuhu sa graafikusse lähed. Ma arvan, et olulisem ei ole see, et see on minu püha jooksu aeg, see tundi aega või 1,5 tundi või 2 tundi, vaid pigem teadmine, et ma nui 4 tahan seda jooksu ära teha. Mitte 4, siis 6. Mitte 6, siis 8.
2: No jaa, aga nagu sa ütlesid, et hakkasid tõsisemalt jooksma siis, kui olid abilinnapea ja jooksid eriti intensiivselt ja regulaarselt siis, kui olid minister. Need mõlemad on sellised tööd, noh, mis võtavad kogu aja. Ja kui seal ei pane paika seda aega, siis võibki ta nagu käest ära minna. Et parakul töida nii palju ja lõpuks avastada, kell on juba nii palju, kuhu ma enam jooksen, ongi kogu lugu. Sellepärast ma ka küsisin, et võib-olla teinekord aitab see, et jooksu aeg 6 õhtul, võtke või jätte, selle ma teen ära ja siis pärast vaatame edasi.
3: No ütleme nii, oleks tore, kui niimoodi saaks. Nendes töökohtades, kus on olnud au rahvast teenida, ei olnud alati see nii võimalik. Aga mina küll mäletan, kuidas ma ühel talvel külastades Võrumaad vaatasin, et mis kell me lähme piiri vaatama, mis kell lähme kohaliku puidutööstuse tehast külastama, sain aru, et ainuke võimalus on see, et ärken 6 ja olgu, et see oli veebruari teine nädal.
2: Tegid 6 hommikul selle jooksu.
3: Ja tegelikult ma ütlen, et kõige parim jooksu aeg on selline öine aeg Eesti talvel, kui on lumine talv, kui on selline õige, nagu õige selline pakane, muidugi õiged riided selga, aga see nauding, mida saad siis, kui jooksed kuskil talvises metsas, et mina nagu ütlen, et ka see eraldi seisva naudinguna võiks olla omaette eesmärgiks, miks alustada nagu jooksmist. Tempo ei ole oluline, oluline on tunda nagu seda vaikust, kuulata nagu enda hingamist ja nagu, no ma ei oska kirjeldada, see on selline asi, mida tuleb lihtsalt proovida.
2: sa siin viitasid, et sinu jaoks on jooksmine eeskätt teraapia. Ja ma küsingi selle peale, et miks sa jooksed? No see teraapia, kas see on see, et tõepoolest välja elada need pinged, mis tööpäeva jooksul tekivad või mingisugused probleemid, millele tuleb lahendus leida rahulikult joostes omas rütmis mõelda või on seal veel mingisugune teraapiline mõte või on oppis kõik ütleme proosaline, et vaja hoida kehavormi ja selleks tuleb liigutada ja kogu lugu, et siin ei ole väga sügavale filosoofiasse vajagi minna.
3: Tead, ma mingi hetki jõudsin sellise arusaamani, et kui ma jooksen välja, siis mu pea on nagu sassistuba, kus kõik asjad on laeli, laut on igasugu pabereid ja märkmikuid nagu täis ja selleks ajaks, kui ma tulen jooksul tagasi, kus juures pole oluline, kas see jooks on pool tundi või tund või see on kaks, kas on rahulik jooks või see on selline mingi tempotreening. Mul on alati tunne, et see tuba on korda tehtud, tulutatud ja et kõik on nagu omal kohal.
2: Asjad asetuvad jooksu ajal kuidagi omale kohale ja kogu see mõtlemine korrastub ära.
3: Just, et nagu mõtted kuidagi saavad paika. Ja ma alguses mõtlesin, et see on seotud nagu noh, pingelise tööga, kus sa nagu pidevalt, ütleme nii, selline jookse ja tulista nagu põhimõtte. Ja, aga olukorras, kus ma praegu, mul on praegu natuke rahulikum periood, kus ma pigem olen selliste suurte väljakutsute vahel, ikka on olemas väikesi töölõike, mida on vaja teha, igasuguseid pere ja koduseid asju, ikka nagu mingid poliitilised küsimused on nagu silmees, et peas on nagu neid mõtteid sama palju kui asju ühes toas. Ja see on see, kuidas ma olen sõnastunud enda jaoks, miks ma jooksan, sest jooks aitab mul pea hoida selgene. Kõik muud asjad tulevad juurde, see, et sa õpid nautima linna, sa õpid nautima ilma, ja üks kõik, mis ilma, olgu seal lörts, lumi,
2: vihm,
3: palavus tänapäeval väga, väga aktuaalne. Ja see kõik tuleb ka juurde, kus sa hakkad asja vaatama natuke teistmoodi. Mul tegelikult juhtus ka see asi, et umbes samal ajal, kui ma hakkasin jooksma parastat tagasi, võtsime ka koera.
2: Mm-hmm.
3: Ja ma ennem nagu mõtlesin, et vaatan, et siuke ilm nagu väga ei taha välja minna. Kaks asja, mis õpetavad sul armastama oma kodulinna ja ilma. Koduloom, kellega tuleb jalutada üks kõik, mis ilm on, ja jooks. Nii et need on kaks asja, mis nagu aitavad nii meelt kui keha hoida sellises õiges vormis.
2: Nii see on. Aga teeme siin väikese pausi. Puhkame pisut ja siis paneme sama ooga edasi.
0: Kuku Raadio. Sörgi Raadio. Sörgi Raadio.
2: Sörgi Raadio jätkub. Mina olen ajakirjanik Raul Ranne ning tänased nii-öelda tinglikud sörgiringid teen poliitiku, endise taristuministri ja Tallinna abilinnapea Vladimir Svetiga. Vladimir, kui süsteemne harjutaja te olete? Kas te olete selline harjutaja, kellel on ilmtingimata treener, kes peab treeningpäevikut ja kes ikkagi kõik andmed, mis vähegi nutikella pealt on võimalik saada, ka fikseerib, vaatab, jälgib ja analüüsib? Kuidas sellega on?
3: No, mina üldse hakkasin jooksma seetõttu, et minu kõrval oli kaks väga eeskujuliku jooksjad, kes mind sellele rajale suunasid.
2: Need olid kes?
3: Üks on minu kunagine kolleeg praegu riigi kantseleis kommunikatsiooniga tegelev Ivan Lavrentjev. Ja teine on minu endine klassikaaslane, kes praegu Rootsis siis arendab Tele2 asjade interneti Anton Savic, üks selline väga, väga kõva spordimees. Nemad mõlemad on olnud inimesed, kes on pikalt jooksnud, on hoidnud väga head vormi ja kes on kuidagi umbes sama aegselt hakkanud minu käest küsima, et kuule Vladimir, äkki lähme teeme natuke mingid väikesed ringid.
2: Nii.
3: Ja siis Antoni juhtimisel mitte ainult mina, vaid mõned veel endised klassikaaslased tegime üks kord ühe pool maratoni.
2: Mm.
3: Et tema oli meie treeneriks umbes, no niimoodi ma ütleks kuni aasta, vist natuke vähem seal läks. Ja sellest ajast pihta hakkasin asjaga tegelema. Mina küll kogun enda jooksmise andmed, aga ma ei tee seda asja väga keeruliseks. Ma jälgin seda, et minu pulss oleks tervislik, jälgin seda, et tempo oleks stabiilne, et ütleme nii, et keha ei oleks liigselt väsinud ja et oleks piisavalt aega taastamiseks. Nii et neile, kes võib-olla alles mõtlevad, et kas ma pean kohe jooksma minnes ostma endale mingit kallist nutikella, ma arvan, et ei ole tegelikult seda vaja. Kõige olulisem, ma arvan, alustuseks, ja see on olnud minu jaoks kõige suurem avastus, et kõige kasulikum jooks nii kehale kui ka sellise spordisaavutuste mõttes nii öelda, on aeglane jooks, jooks, kus pulss ei löö väga nagu ülesse, sest see on see, mis nagu aitab laduda seda õiget vundamenti.
2: Väga paljud ütlevad, et see on täitsa oma, et ettevõtmine õppida aeglaselt jooksma. See ei ole lihtne. Kõik ikkagi kipuvad kohe üle pingutama, mis sageli tähendab seda, et varsti avastad, et sa ei jõua joosta, ei taha joosta ja võib-olla on seal isegi mingisugused vigastused.
3: No jah, suureneb traumade risk, eriti sellistele, no mitte kõige nooremas eas inimestele nagu mina, kes ei ole jooksnud alates, ma ei tea, 15 eluaastast, et on vaja asju võtta nagu rahulikult, mitte endale teha haiget ja mis puudutab treenereid, mina arvan, et on muidugi väga tore, eriti kui inimene juba hakkab mõtlema mingite suurte eesmärkide peale, maratonide, poolmaratonide, mingite võistuste peale, on väga õige võtta ikka inimene, kes on oma ala professionaal. Neid õnneks meil Eestis on piisavalt. Aga ma arvan, et kui eesmärk on hakata liikuma, siin tegelikult aitab ka sellest, et natuke lugeda internetist, arutleda ChatGPT-ga, kuidas seda teha, peasi, et te küsite õiget küsimust ja see kõige olulisem küsimus on see, kuidas ma ei tee endale haiget, kuidas ma ei tee haiget oma südamele, sest tegelikult kui me räägime jooksmisest, jalad on seal muidugi nagu väga olulised, aga kõige olulisem on süda ja kogu see nagu nii öelda süsteem, mis on südamega nagu seotud, kui jooksu teha õigesti aeglaselt ja targalt, siis see on viis, kuidas enda eluiga pikendada ja jooksuga muidugi nagu iga teise spordiga võib endale ka haiget teha.
2: No, tuleb õppida ennast tundma ja teha seda kõike ikkagi täpselt nii, nagu sul keha ütleb. See on kõige olulisem.
3: Just, just.
2: Nagu ma siin mitut puhku olen öelnud, sa olid Vladimir ju abilinnapea. See tähendab, oled linna asjadega kursis, tead, mis moodi linnas asjad käivad. Kuidas sulle tundub, kas Tallinn on, no võrreldes teiste piirkonna linnadega, mõnus linn sportimiseks või on siin meil ka arenemisruumi?
3: Noh, mina sotsiaaldemokraadina saan öelda ikka, et Kopenhaagenis on parem joosta ja Minskis on halvem, aga rääkides tõsiselt, ma arvan, et me peame võrdlema ennast mitte teiste linnadega. Me peame võrdlema ennast sellega, mis meil Tallinnas oli 10 aastat tagasi ja mis võiks olla. Ausalt öeldes ma pean enda üheks suuremaks saavutuseks just abilinnapea ja nagu kunagi see linnaosavanema rollis see, et me suutsime, ja see ei olnud muidugi minu isiklik saavutus, aga väga suure meeskonnaga me suutsime rajada hästi korraliku jalgratta, kõnni ja jooksu tee. Mis kulgeb peaaegu mööda tervet Lasnamäge alates Tondiraba pargist kuni Valge tänavani, ehk sisuliselt kuni Kadriuruni välja. Kahju on see, et muidugi on jäänud seal ehitada välja veel üks väike jupp, mis ilmselt nüüd jääb ootama, ma ei tea, mingit meelemuutust uuel linnavalitsusel või mingit järgmist linnavalitsust, et see asja ühendada Kadriuruga, aga see on üks väga-väga suur teekond, mis sai nagu avatud ja mis ühendab ka juba olemas olevaid teekondi. Ja ma arvan, et kui me räägime jooksutaristust ja sellest, milline linn on tore jooksjate jaoks, minu vastus tegelikult siin on väga lihtne. See on sama linn, mis on mugav kõigile jalakäetele. Et ma arvan, et jooksu puhul muidugi Tallinnas on mõnes kohas olemas sellised eraldiseisvad jooksurajad. See on muidugi tore, kui nad on olemas, aga see ei ole koostuslik asi. Jooksijale on mugav selline linn, kus ei ole kõrgeid äärekivisid,
2: just.
3: Kus autot ei satu kõnniteedele ja kus, see on ma arvan kõige olulisem, kus on olemas katkematud teekonnad. Ja ma arvan, et Tallinna kõige suurem väljakutse nii kergliiklustaristu kui ka jooksutaristu puhul järgmiseks 10 aastaks on olemasolevate igasuguste lõikude, parkide, kõnniteede üheks tervikuks ühendamine.
2: Täpselt, et ma oma küsimusega tahtsingi sinna jõuda, et meil on olemas täiesti eeskujulike lõike, täiesti korralike jalgrattateid ja siis tuleb sinna vahele mingisugune täiesti ootamatu lõik, kus sisuliselt on see sama rattur või jooksja lausa ohus. Kuidas saada seda pilti tervikuks, et see linnavalitsus või nende jooksuteede ja kergliiklusteede planeerijad näevad tervikpilti, et rattaga oleks võimalik sõita piltlikult öeldes Õismäelt Lasnamäele, ilma, et sa peaksid oluliselt hoogu maha võtma, vaid et see tõesti loogiliselt kulgebki see tee sinna või siis eks, Nõmmelt Piritale. Et miks see on see ikkagi sedasi kuidagi katkendlik ja teinekord lausa ohtlik see teede võrk?
3: See on arutelu, mis jällegi võib kesta tundi, aga kui proovida seda lihtsustada, siis ma arvan, siin on esiteks kõige olulisem süsteemsus. Me ei saa mõelda nii, et me kuskile rajasime 4 kilomeetrit rattateed ja sellega ütleme, ratturid, miks te sinna ei lähe sõitma, mis teile ei meeldi? Kui me tahame, et inimesed kasutaks taristud, ükskõik mis taristus on tegelikult, olgu selleks rattateed, olgu selleks ühistransport, tegelikult ka autoteed, peab olema võrgustik ja peab olema süsteem, mis tagab inimesele võimalust mugavalt ja turvaliselt liikuda punktist A punkti B. Ja ma arvan, et üks väga suur probleem, mis meil on see, et meil kiputakse liiga kergekäeliselt maha kandma pikaajalisi investeeringu objekte. No toon näite, kõige lihtsam näide, mis tuleb ette siin istudes Postimehe stuudios, on Liivalaia tänav. Liivalaia tänava rekonstrueerimist on ette valmistatud aastaid, mitme linnavalitsuse
2: poolt. Sellest on palju räägitud, seal on tehtud eskiise, mida on ka näidatud inimestele ja on tekitatud nii-öelda huvi asja vastu ja nüüd oleme olukorras, kus
3: kogu see projekt on pandud Kalevi alla, eurorahad on läinud ja linn istub ja vaatab, et ma ei tea, mis saab edasi. Küsimus ei ole selles, et Liivalaiale on vaja lihtsalt rattateed. Küsimus on selles, et Liivalaia tänav on üks väga lai selline nõukogude, ma ütleks, et see on üks Tallinna suurimaid selliseid nõukogude sümboleid, selline tohutu maantee, kus nagu mitte kellelgi ei ole meeldiv nagu olla, kus kiiresti suurevad igasugused kohvikud, mis sinna tekivad, kus inimesed proovivad kiiresti nagu läbi lipsata, aga millal on tohutu potentsiaal olla selline meeldiv, euroopalik, suur linnatänav. Ja kui me räägime jooksjatest jällegi, siis meil ei ole vaja igale poole rajada spetsiaalselt jooksuradasid. Jooksjatele tegelikult piisab ja see on minu sügav veendumus. Lihtsalt normaalne, turvaline jalakäete taristu. Normaalsed jalakäete teed, eraldi rattateed, et ratturid ja tõukeratturid ei peaks kõnniteele liikuma, turvalised riistmikud, kus tegelikult ei ole vaja mingi 3 minutit oodata enne seda, kui sulle läheb roheline tuli põlema. Puud, sest puud tegelikult aitavad tänavat jahutada, eriti selliste kuuma lainetega see on oluline teema ja nad üldiselt muudavad seda keskkonda nagu mõnusamaks. Et kui me räägime liikuvast inimesest ja me tahame, et kõik inimesed liiguks ja me Eestis muud kui räägime sellest. Me peame mõtlema mitte ainult selle peale, et me loome kuskile mingid kallid spordiobjektid, kuhu inimesed lähevad tegema sihistatult sporti. Me peame tegema nii, et inimestel oleks motivatsioon, soov igapäevaselt rohkem jala liikuda. Ja selleks on vaja teha mitte suuri kallid mingid spordipaleesid. Ka need on muidugi toredad. Aga tuleb teha sellist euroopaliku linna hügieeni. Mõistlikud kiirused, mugavad jalakäed ühendused, vähem treppe, rohkem kalteid, eriti kui me mõtleme erivajadustega inimeste peale. Seal, kus on meil ristmikud ja ülekäigurajad, me peame vaatama seda, kuidas on võimalik muuta seda ristmikul olemise aega jalakäe jaoks võimalikult lühikeseks, kuidas teha fooritsüklik mõistlikuks, kas kõikele on vaja nagu teha igasuguseid pöörderadasid või äkki saab kuskil pöörderada ära võtta ja selle võrra lühendada sõiduteel olemise aega jalakäe jaoks ja tegelikult muuta see fooritsükkel ka autodele nagu paremaks pronksi, muide rekonstrueeritud tänav on üks nagu nendest näidetest. Ehk ühesõnaga, meil natuke napib sellist süsteemset mõtlemist ja sellist lähenemist, et lõpkokku võttes, et meie tänavad on ideoloogia vabad, poliitika vabad, nad on mõeldud meile kõigile liikumiseks ja siis, kui mina täna sõidan autoga, ei tähenda seda, et ma homme ei võiks sõita rattaga ja üle homme trammiga.
2: No, ja mulle isiklikult tundub, et kõik see lõpuks väga paljuski sõltub sellest, kui palju on linnavalitsuses neid inimesi ja neid ametnike tööl, kes ise reaalselt tänavatel jala liiguvad, kergliiklustel rataga sõidavad ja kes mõistavad, milles on probleem ja milles on asi ja kuidas asju teha nii, et nad oleksid paremini. Mida rohkem sellised inimesed tööl on, seda paremini leitakse ka lahendused, sõltumata siis millisesse erakonda kulutakse, et linn saaks parem. On see nii?
3: Ja ma olen sinuga täiesti nõus. Ma arvan, et kõik poliitikud tahavad lõppkokkuvõttes head linna. Küsimus on selles, kas me politiseerime mingid kommunaalküsimused, kas me muudame neid kultuurilise sõja objektiks või me tegelikult nagu läheneme sellele kui sellisele linnaruumilisele küsimusele, kus me peame lihtsalt tagama seda, et kõigil on turvaline ja mugav.
2: Saame näha, mis moodi need asjad lõpuks kujunavad. Loodame alati parimat. Endine taristuminister, endine abilinnapea Vladimir Svet, suur tänu, et tulid Sörgi raadiosse rääkima asjadest nii, nagu nad on sinu vaate järgi.
3: Aitäh ja mina siin olen Ülemiste ööjooksu särgis ja kutsun üles kõiki siis ööjooksule samuti minema, kes ei ole käinud, see on super kogemus. Tälis.
2: Teeme nii, aitäh veel kord.
4: Aga enne teeme saates väikese pausi. Pärast seda räägime joogast, mis võiks olla üks tore ja lõõgastav vahepala kurnama kippuval tööpäeval.
1: Sörgi raadio. Sörgi raadio.
4: Sörgi raadio jätkub ja mina olen jätkuvalt saatejuht Raul Ranne. Kui enne pausi rääkisime peamiselt sörkimisest ja sellestki, mida teha, et Tallinn oleks sportimiseks veelgi parem linn, siis nüüd võtame tempot maha. Mul on külas Postimehe veebiarenduste juht Kätlin Otsus, kellega koos teeme mõned, ütleme siis nii, verbaalsed joogaharjutused. Kätlin, kui võrd sinu maailma mahub jooga kõrvale ka sörkimist, rattasõitu või lihtsalt kiiret kõndimist?
5: Mina tegelen väga erinevate spordialadega, et ma kõnnin tööle, ma teen jõutrenni, ma jooksen, ma teen kõrge intensiivsusega intervalltreeningut ja siis need joogad.
2: Tähendab, sa oled kehaliselt igati aktiivne?
5: Ma olen väga aktiivne ja ma olen ka jõudnud selleni, et selline vaheldusrikkus on väga tervislik ja väga kasulik.
2: Mis sa salata eriti pimedal ajal, on Eestis selline aeg, kus seda energiat ei kipu jätkuma päris päeva lõpuni. Ja mulle tundub, et üks joogasutsakas võiks olla see, mis annab päevale uue mineku. Kuidas sulle tundub? Oled sa nõus sellega?
5: Olen sellega 100% nõus, sest meie tunnid algavad 4:00 ja selleks kellaajaks inimesed on suhteliselt tühjaks pigistatud sidrunid. Ma ise kaasa arvatud, et me enam vähem veame ennast sinna saali, aga kui me sealt lahkume, siis ongi täpselt nagu uus hommik. Sest et kõik väsimus on kadunud ja vaim on selge ja ongi.
2: Möödunud sügisest kuni kevadeni märkasin ma sageli meie meediamaja lifti seinal või kusagil seal, kus need kuulutused meil ripuvad, et kutsusid joogat tegema.
5: Tegelikult me oleme seda teinud juba kokku 6 aastat. Mm-hmm. Eks need sildikesed seal ripuvad vahelduva eduga ja inimesi kogu aeg lisandub ja käib. Ja siis nad jälle ei käi ja siis nad tulevad tagasi. Ja...
2: Mm-hmm. Mina pean enda häbiks tunnistama, et olen seda plakatit seal vaadanud, isegi mõelnud, et see võiks just olla see, mis mul on vaja, arvestades, et päris jooksuringile keset päeva minna on tülikas ja võt selline jooga, kerge selline... Liigutamine, keskendunud liigutamine, see võiks olla see, mis vaja, aga ma ei ole tulnud. Kas ma saan aru, et meestega on üldse keeruline, et pigem on need käijad ikkagi daamid meil seal?
5: Nii ja naa, et meil käib mehi ka ja ajast aega on mehi käinud, erinevaid mehi.
2: Ja, aga mis te seal siis teete? Mis moodi näeb välja üks selline tubli päevane joogatund?
5: Meie teeme ükskord nädalas intensiivset joogastiili, mille nimi on Vinyasa. See ongi väga aktiivne tund, kestab 60 minutit. Hakkab päikese tervitustega, siis me teeme seal erinevaid seeriaid ja lõpuks lamame Savasanas. Et seal tunnis me tõesti arendame ka tugevust, tasakaalu, liikuvust, painduvust ja saame ka päris hea koormuse. Aga siis teine tund nädalas on meil yin jooga ja see on väga staatiline, kõige staatilisem joogastiil, mis on teada. Seal me hoopiski mõjutame fasciat ja sidekude ja jäikasid kudesid ja seal me oleme ühes poosis 5 minutit. Et see on hoopis teine stiil, aga hoopis teistpidi ka väga kasulik.
4: No ma püüan ennast selliselt kriitiliselt hinnata, et mul on eks ole probleeme siin teatud liigestega või üldse see keha kipub olema üsna puine, võibolla ka vanusest sõltuvalt taga ka sellest, et siin suure osa päevast töötan ma mingisuguses sundasendist. Teiseks päris kindlasti kusagil seal päeva teisel poolel on keskendumisraskused ja üleüldse mingisugune selline tööst ja ametialas sõltuvalt ka selline ärev olek. Kas nende probleemide korral on jooga just see, mis on vajalik ja mis on just see õige asi?
5: Täpselt nende probleemide lahenduseks see kõik sobibki. Ma ütleks, et see on see ärevuse ajastu ju milles me elame ja ärevus see tõepoolest vähendab. Ja kus juures need mõlemad stiilid, sest et ka see liikuvs vinyasa on, ta ongi nagu liikuv meditatsioon ja su närvisüsteem rahuneb. Sa keskendud, isegi see juba, kui sa viid oma teadvuse või teadlikult hingad, juba see kohe rahustab sind. Ja mina tunnen ja minu joogasõbrad kõik räägivad seda, et nad rahunevad. Ja täpselt ka keskendumisvõime paraneb. See tasakaal, mis on füüsiline tasakaal, see läheb üle ka vaimseks tasakaaluks. Ja yin-joogas me just tegeleme sellega, et oma seda jäikust kehas nagu leevendada.
4: Et saaks nagu liigesed lahti võimeldud, kui täpselt. Nii labaselt öelda.
5: Täpselt.
4: Ega see väga keeruline ei ole. Ma võibolla tunnen teatud aukartust. Ma ei ole varem joogas käinud ja mulle tundub, et äkki need, kes on seal nüüd juba, nagu sa ütlesid, 6 aastat käinud, noh, on nii kaugele ette arenenud, et ma jään häbisse või tunnen ennast seal kui võõrkeha või kuidas sellega on?
5: Hästi paljudel inimestel on see hirm. Lisaks sellele, et appi ma ei saa tulla, ma ei paindu.
4: Et... No näiteks.
5: Absoluutselt. Mina ütlen iga kord, et iga päev on sul uus võimalus alustada ja mina suhtun ka sellesse niimoodi, et mu tunnis võib olla inimene, kes pole mitte iialgi käinud, et ja see sobib algajale ja see sobib iga kord algajale, sest et alati saab teha lihtsamalt, ma annan versioone, saab kohandada, saab pause teha, kõike saab teha.
4: Ega see algajaga tegelemine nende edasi jõudnute jaoks kuidagi häirivalt ei mõju, et noh, ajab nende tavapärase rütmi sassi või ütleme tavapärase tempo, eriti siis selle ütleme aktiivsema jooga puhul, et sa oled juba harjunud olema, sa oled aktiivne, kõik teavad, mida teha ja siis on üks, kes nõuab ekstra tähelepanu, ekstra siis üle rääkimist.
5: Ei üldsegi mitte, nagu ma ka rõhutan alati, et see ei ole olümpiala, ja me ei tohi seal tunnis teistega ennast üldse võrrelda.
4: Et ei mingit võistlemist, kes puhtamalt teeb või kauem kannatab.
5: Et sa ei pea ilus välja nägema seal ja sa isegi, kuna see üks põhimõte on see, et su pilk on fikseeritud teatavale kas kehaosale või tühjusesse, siis tegelikult sul ei ole isegi lubatud teisi vaadata.
4: aga ma ei tea, kuidas naistel on, aga meestega paraku on nii, et kuskil seal hinges mõnel rohkem, mõnel vähem on see suur võistleja sees. Ikka kipud nii-öelda võidu jooksma, sõltumata siis olukorrast ja alast. Kui sageli sa pead seal oma joogatunnis, siis ütlema, et kuulge, mehed, ei võistle, ei ole vaja, vaid tegele ise endaga, keskendu sellele, mis sul öeldi.
5: Olen pidanud küll seda meelde tuletama, kus juures just selles aeglases, tunnis, et kus ei ole lubatud ennast kuhugi suruda, vaid peab vajuma, peab vajuma gravitatsiooni mõjul, siis see on paljudele nagu selline nagu loomu vastane või et tahetakse kohe võtta maksimum, eks ole.
4: Jõuga.
5: Jõugast peale lennata. Et ma olen, aga ma alati väga pehmelt nagu juhin tähelepanu.
4: Aga teeme siin väikese pausi. Hingame rahulikult sisse välja, joome vett ja siis läheme rahulikult oma saatega edasi.
1: Sörgi raadio. Sörgi raadio.
4: Sörgi raadio jätkub. Mina olen saatejuht Raul Ranne ning mul on külas Postimehe veebiarenduste juht Kätlin Otsus, kes on ka suur joogaentusiast. Ja me räägimegi sellest, kui mõnus võib olla üks jooga vahetund keset närvilist tööpäeva. Kas see kõla poleetiliselt? Jooga vahetund keset närvilist tööpäeva.
5: Kus juures ma nimetangi seda yin-jooga tundi, ma nimetan vaikseks tunniks.
4: Hmm.
5: Nagu kunagi lasteaias oli vaikne tund.
4: Ja see on üks nendest asjadest, mida me toona vihkasime ja praegu just igatseme. Kas pole nii väikest vahetundi, väikest uinakut või väikest joogat siis seal närvilise päeva sees?
5: Just, et tegelikult meie elus ei ole ju ka väga palju selliseid vaikuse hetki enam.
4: Just.
5: Ja mõnikord ongi see hoopis inimestele raske, et nad peavad kuulema või olema vaikuses.
4: Kas pole nii, et me ei oska neid enam võtta mingil põhjusel?
5: Ja.
4: Tegelikult see hetk ju tavaliselt, ma usun, on ikkagi iga töö juures, igas tööpäevas olemas, aga me ei oska seda võtta.
5: Ja, sest et me täidame selle kohe ise ära uuesti telefoniga.
4: Jah, näiteks.
5: Telefoni scrollimise või millegi sellise. Ja.
4: Selle asemel, et tulla siis ja teha üks tunnine jooga. Rahulik või siis või intensiivsem, sõltuvad sellest, mis päeva parasega on. Ja. Räägi, kuidas sa ise jõudsid selle joogani? Mis moodi sa avastasid? No sa rääksid, et sa oled kehaliselt aktiivne mitmel erineval viisil, aga see jooga, kus see tuli siis?
5: Ma jäin ootama oma teist last ja siis kuidagi tundsin, et võiks midagi rahulikumat trenni proovida. Ja lihtsalt MyFitness siis läksin joogatundi ja see oli armastus esimesest silmapilgust.
4: See oli see, mis oli puudu.
5: Ja.
4: Ma tean, et maailmas eksisteerib väga palju nii-öelda India päritolule viitavaid joogastiile. Sina olen nüüd rääkinud kahest, mida te seal meediamajas teete. Mille järgi sa valisid või mis seal ikkagi oluline on selles kirjus maailmas?
5: Ma sattusingi ise kohe selle vinyasa peale. See on välja arenenud Ashtanga joogast, mis on selline India joogastiilis nagu klassikaliselt öeldakse Ashtanga. See vinyasa on selline läänemaailma edasi arendus, palju vabam, palju nagu mängulisem.
4: Mugandatud variant.
5: Ja. Noh, näiteks, et Ashtangas tehakse ühte ja sama seeriat 10 aastaid, siis vinyasas seda kohustust ei ole ja mina teen ka igakord erinevalt. Aga lihtsalt mulle hobisse, mul lihtsalt sobisse.
4: Kirjelda palun seda tunnet, mida sealt võiks saada nüüd pärast seda joogatundi või noh, mida sina oled kogenud. Mida sealt otsida, kui mina nüüd näiteks läheksin? Ma saan aru, et iga inimese kogemus võib olla väga erinev, aga siiski, noh, nüüd laias plaanis.
5: Su keha läheb hästi soojaks. Su lihased lähevad hästi soojaks. Tihti peale ka võib juhtuda, et pärast jalad värisevad.
4: Mm-hmm.
5: üks vahepõikena, üks näide. Mul meediamajas töötas üks noormees, kes oli 10-võistleja ja päris professionaalselt asemel teeb. Ja ta käis mul joogas ja siis... Tal oli alguses väga raske, sest et need lihased on nagu kas teised või me pingutame neid teist moodi.
4: Hmm.
5: Ja me läheme sinna süvalihasteni ka. Ja sõnaga, et toimib kuidagi teist moodi.
4: Et võid avastada seal joogakäigus, et on olemas lihased, mille olemasolus sa seni täpselt, ei olnud teadlik.
5: Täpselt. Ja reeglina, aga mul järgmisel päeval on ikkagi lihased natuke valusad.
4: Hmm.
5: Aga see on ainult üks kiht, et teine on ikkagi see, et su meel päriselt rahuneb ja puhastub kuidagi.
4: Ja just see keskendumine, just et sa tegeled konkreetselt selle joogaga ja kõik ja. See muu ja praht jääb maha.
5: Ja ma võin sulle lubada, et see keskendumine on alguses üli raske, sul läheb kogu aeg mõte rändama. Ja ma tuletan ka pidevalt seal meelde, et hinga, et vii oma tähelepanu hingamise juurde. Ja see ongi, sellest piisab, et juba su närvisüsteem rahuneks. Ja kõige selle tulemusena, 60 minutit hiljem, oled sa nagu värske uus inimene.
4: Võibolla ma küsin võhiklikult, aga siiski, ma kujutan ette, et on olemas sellised jooga harjutused, mis sobivad hommikusse, et virguda, et olla kuidagi energiat täis vastu päeva. On siis seda sorti jooga treeningud, kus võibolla siis just nimelt saad päeva uue vungi, et noh, veidikene siis peletab seda närvilisust, väsimust ja nii edasi. Ja kolmandaks tõenäoliselt ma kujutan, et on olemas ka sellised joogaharjutused, mis vastupidi uinutavad, rahustavad maha, mida võibolla siis tehakse noh, enne magava minekut õhtul.
5: Täpselt nii ongi, et need samad päikesed tervitused, millega algab see vinyasa, et see juba räägib enda eest, eks ju. Ja Need sobivad päeva esimesse poolde, et ma arvan, seal kella 4 ajal on veel ka täitsa okei. Aga juba seal 7-8-9 õhtul ei soovitata teha enam vinyasat, et siis midagi rahulikumat või inn on ideaalne enne magaminekut.
4: Päris me juttu ajamise alguses sa ütlesid, et see jooga on just see vahelduseks muudele kehalistele tegevustele. Kuidas sa enda päevad oled korraldanud selles mõttes, et kas sul ongi nii, et hommikuti on siis võibolla sagelise jooks või päeva jooksul, aga siis seal keset päeva on see jooga ja siis võibolla mõnel teisel päeval on teisiti või kuidas sa enda jooks oled selle need ajad leidnud ja need ajad siis kavva pannud?
5: Tead, ma lähtun praktilistest võimalustest ja kõhutundest, aga ma olen märganud, et kella 9 hommikul kella 12 on tegelikult kõige parem aktiivse trenni aeg. Paraku noh, tööajal väga pole võimalik, eks ole.
4: Aga enne tööd?
5: Vahel teen ka enne tööd.
4: Nii.
5: Ja siis õhtusse, et kui jääb see aktiivse trenni õhtusse, siis rihin sinna 5-6 ajale.
4: Sa enda kogemuse pealt julgeksid pakkuda, et kas pigem on mõistlik teha õhtupoole ikkagi jooga asju ja pigem hommikupoole, nagu sa ütlesid, mill on parim trenni, aktiivse trenni aegs, need jooksud ja raskemad trennid siis või kuidas?
5: Oma kogemuse pealt ütleks küll, et see on niimoodi on kehale parem.
4: Et see õhtune rassimine, mina isiklikult olen küll õhtune jooksja, aga sageli tajun, et löön ka vastu ööd oma vere vemmeldama ja siis on päris suur tegu, et jällegi rahuneda ja siis see uni lõpuks üles leida.
5: Just, aga samas ongi inimesed nii erinevad.
4: Kui lõpetuseks ikkagi tulla tagasi

0: ergutada vereringet , eks ju . et me oleme üks tervik , me toimime pärast palju paremini .
1: et see kõik tuleb , kui me vähegi endale selle aja võtame ja joogaga tegeleme .
0: absoluutselt tuleb .
1: Postimehe veebiarenduste juht Kätlin Otsus , tuhat tänu , et leidsid aega juhatada mind ja Sörgi raadio kuulajaid põnevasse joogamaailma .
0: palun , palun .
1: sellega on tänane Sörgi raadio ka lõppenud . mina olen saatejuht Raul Ranne ning kutsun teid taas sportima järgmisel neljapäeval kell 1. Sörgi raadio ja ka teised Kuku raadio saated on nüüd järelkuulatavad Postimehe tellijatele aadressil kuula.postimees.ee või Postimehe äpis .
2: Sörgi raadio . Sörgi raadio . Mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku raadio . Raadio mõtlevale inimesele .

Nägid enese keeles, mina ei märka. Ei märka su vahet, muutumist ilusaks. Hetkede vahel unes, millest ei järka. Mina ei märka sus valet, veel pole aeg. Ulatad käe ja midagi kurba ja ammust.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Tere hommikust, kallid raadiokuulajad, olemegi jõudnud lõpuks ometi reedesse ja muidugi soovime palju jõudu teile, kes te homme ülehomme olete veel tööl, teete võibolla valveid. Sander Punamäe ja Britta-Mari Alas koos teiega hommikut vastu võtmas. Tere hommikust, Sander!
2: Tere hommikust!
1: Esimene nädal puhkuselt tagasi olles on sul nüüd tööd tehtud ja meil on olnud ju muutusi küll ja veel paljud kuulajad teavad, et Kuku saateid saab nüüd järele kuulata Postimehe digitellijatele, siis veebis kuula.postimees ja meil on Postimehes uus peatoimetaja, meil on
2: Kuku raadios uus peatoimetaja.
1: Raadios, ja meil on väga palju, ütleme, väga palju uusi mõtteid on majas ja see tegelikult on kõik väga-väga tore, nii et ma selles mõttes olen isegi ootusärev sügise suhtes, aga kuidas sinu see esimene nädal möödunud on, et mis selline vibe sinul sees on, et kas nüüd ohkad selle peale hoopis?
2: Ma mõtlen, mis ma sulle siis siia vastan. Iseenesest on väga tore tööl tagasi olla.
1: Kas mina olen see, kes ma olin enne? Võiks alati nii. Aga ei, ja. Me ei pea sellesse peatuma kindlasti.
2: Ei, tore, jah. Suvel on täitsa meeldiv ju tegelikult tööl käia, kui ilm on mõnus ja
1: on tore.
2: Saab muud ka teha pärast tööpäeva. Ei pea minema kuidagi koju väljas pime, õues midagi teha ei saa. Et värske õhk, soe värske õhk on alati midagi sellist, mis kuidagi sellise üldise kontoris viipimisega paremaks teeb.
1: Aga sina oled kunagi töötanud rannas ka.
2: Ja,
1: ma ikka suvel mõtlen teine kord, et kui mõnus ja tore on see rannavalvuri töö ja kas tahaks olla nende asemel. Ma ei kujuta ette, sest et seal on kindlasti väga palju neid. No mina olen võtta selline natukene põdev inimene, et kui ma peaks ikka rannavalvur olema, ma ei usu, et ma väga naudiks. Ma kogu aeg kardaks, et keegi kuskil upub või midagi on väga pahasti. Ja kuidas sinul sellega lood olid, kui sa rannavalves töötasid?
2: Täiesti muretu, mõnus suvi.
1: See isegi väga nagu, et mis sa ikka seda merd nii väga jälgis.
2: Kus suvi varem oli Tamula rannas uppunud ära kaks inimest ja seda ühel päeval. Ja siis, kui mina läksin rannavalvuriks, ei uppunud keegi ära. Ma tegin oma tööd korralikult, tahaks mõelda nii pidi ka.
1: Et ikkagi põhjus oli selles, et Sander oli tööl ja tagajärg selles, et...
2: Ma võtsin asja rahuga. Enamasti panin plaastrid peale inimestele, jalgadele, kui keegi oli kuskilt viga saanud või siis hõikasin, et klaastar aga rannas viibimine keelatud käsi puudet ei hüpata vette.
1: Siin võeti kuulda.
2: Ja.
1: Ikka, no võtta, Sander on pikk poiss ka selles mõttes, et ikka...
2: Aga selle töö juures on päris huvitavaid momente, et ma võin öelda. Ma olen kuulnud lugusid, et rannavalvurid samal ajal, kui nad peaksid randa valvama, mängivad oma rannavalve putkas ka videomänge, näiteks FIFA-t. Mängivad jalgpalli.
1: Neil on PlayStation seal.
2: No võib ju vedada, olen kuulnud lugusid, kuidas mõni rannavalvur on aastaga läbi lugenud kõik Tolkieni raamatud, sõrmust isanda need prelüüdid ja preloogid ja ühesõnaga, no otsast lõpuni andeid lehekülgi ühe suvega, seda rannavalvur on läbi lugenud. Olen kuulnud lugusid selle kohta, kuidas mõni rannavalvur võtab oma tööd väga tõsiselt. Isegi liiga tõsiselt. Tal on hakanud see roll niimoodi meeldima, et see ruupor ei tahagi enam sealt suu juurest ära tulla. Lõugab mööda randa.
1: Meeldib olla kuulatud,
2: lõugab rannas. Klaastaaraga ei tohi tulla. Koerad rannast minema. Ei tohi sealt käsipuudelt vette hüpata. Lapsed, ärge minge ujuge nii kaugele. Vaat sellised lugusid olen ka kuulnud.
1: See on kõik persoonis kinni. See on väga tugev.
2: Absoluutselt. Et võib ju mõelda, mis see siis rannavalvuri töö ära ei ole. Aga sellega kaasas päris palju lugusid. Üks võib olla värvikamaid. Minu jaoks oli selline kord, kui olin rannas tööl pigem vihmane päev. Nüüd on alati rannavalvuri jaoks väga toredad. Päevad saabki võibolla lugeda neid Tolkieni raamatuid rohkem, sest et inimesi rannas ei ole. Vihma sajab, aga palk tiksub. Ja sellisel vihmasel päeval tuli üks inimene randa, naiste rahvas. Koputas mul uksele. Tervist. Ma tahtsin teada anda, et ma nüüd lähen ujuma.
1: Issan kui armas.
2: Väga tore. Minge ujuma, ma jälgin teid, et teiga oleks kõik hästi. Vesi on küll natukene jahe ja vihma hommikul sõdas ja võib siin võibolla puit kate võibolla natukene märg, aga minge julgelt. Ja siis ütles, et väga tore, et te mind vaatate, et mul on rist alati kaasas, Jumal on minuga, ma tegelikult olen skisofreenik ja minuga võib juhtuda midagi, aga tavaliselt ei juhtu. Aga võib juhtuda ja kui juhtub, siis helistage sellele numbrile. Andis mulle telefoni numbri, mina vaatasin, kuidas skisofreeni kujub. aga mitte midagi juhtunud, ei olnud vaja helistada.
1: Vaat kus inimene on ise mõtles plaani valmis, selles mõttes, et aga tegelikult jube tore, et inimene teab, et tal on võibolla mingisugused no, riskid ohud ja siis ta tuleb annab teada. Täpselt nii tegelikult ju peakski.
2: Täpselt, jah.
1: Nii et kui olete randa minemas veel sellel nädala vahetusel, siis tasub kindlasti arvestada kõikide võimalustega, mida need rannavalveputkad ju pakuvad ja saab käepaelu küsida lastele ja nii edasi, nii edasi.
2: Isegi moraalselt tuge pakutakse, kui ei julge kusagilt hüpata, siis...
1: Võib küsima minna.
2: Võib minna küsima, et kui sügav on vesi seal, kas tasub minna hüppama või mitte.
0: Kuku hommikuraadio. Te kuulate kordussaadet. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Tere, Indrek Kiisler ja Aina Ruussar alustavad saatega Sihik. 59 aastat tagasi tabas Eesti torkaan, mis on ajalukku kirjutatud augusti tormina ja ka Eesti sajandi tormina. 1967. aasta 6. augustil alanud torm tõi kahe päeva jooksul kaasa paigutise tuulekiiruse 35 meetrit sekundis. Kõige enam murdis torm tookord puid ja viis majadelt katuseid Lääne ja Kesk-Eestis. 1945. aasta augustis oli teine maailmasõda Euroopas lõppenud, kuid käis Aasias tohutute inimohvrite hinnaga edasi. 6. augustil 1945 heitis Ameerika Ühendriikide lennuk tuumapommi Jaapani linnale Hiroshimale. Selle tagajärjel hukkus üle 155 000 inimese. Ameeriklastel omaselt kandis tuumapomm ka nime Little Boy ehk väikemees. Kaks päeva hiljem järgnes ameeriklaste uus tuumarünnak Jaapanile 9. augustil 1945 plavatas Nagasaki linnakohal tuumapomm. Ka sellel oli nimi Fat Man, paks mees. Tänasesse päeva, järgmisel nädalal teisipäeval koguneb riigikogu vanemate kogu eesmärgiga leida kandidaat presidendi kohale, kes võiks saada vajaliku toetuse parlamentis juba esimeses voorus ja see on 2. septembril. Reformierakonna valikutest ja poliitilistest plaanidest kõneleb meile partei peasekretär ja riigikogu liige Kristo Enn Vaga. Valminud on keerulise nimega eelnõu, mis muudab maahindamist. Maahindamise muutmise plaanidest räägib meile Maa- ja Ruumiameti maahindamise osakonna juhataja Marja Kolmar Krüüner. Pärnus on võimukriis ning EKRE Keskerakond ja Isamaa on alustanud koalitsiooni kõnelusi ning esitasid umbusaldusavalduse linnapea Kristel Voltenbergile, kellega räägimegi suvepealinna poliitikast. Juunis jätkus töötleva tööstuse tootmismahu langus juba 5. kuud järjest ja vähenes aastases võrdluses 5%, kusjuures see langus on süvenenud. Kuidas see mõjutab meie majandust ja ettevõtlust, sellest räägib Swedbanki peaökonomist Tõnu Märtsina.
0: Sihik.
3: Kuku stuudios on Kristo Enn Vaga, Reformierakonna peasekretär ja Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liige. Tere!
4: Tere, suvist lõunat.
3: Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni esimees Õnne Pillak ütles, et õiguskantsler Ülle Madise on Reformierakonnale väljendanud oma valmisolekut presidendiks kandideerida. Mida Madise teile siis väljendanud on?
4: No täpselt seda ongi väljendanud, et kui tal on laiapõhjaline toetus olemas Riigikogus, siis ta oleks vastutustundetu mitte seda siis kandideerimisotsust vastu võtta, kui temalt ta on pea terve elu Eesti riiki teeninud ja see oleks temale kõige suurem au Eesti Vabariigi presidendiks siis kandideerida ja selleks ka loodetavalt siis saada. Ja, aga ta ei ole ainult siis Reformierakonnaga suhelnud, ta on minu teada peaaegu kõigi riigikogu fraktsioonidega suhelnud välja arvatud siis EKRE fraktsiooniga ja siis kõik need viis fraktsiooni on kas siis konkreetsemalt või peaaegu öelnud, et nad oleksid valmis ülemaadiselt toetama ja ma arvan, et seal ongi veel puudu ainult siis Keskerakonna Isama selline konkreetsem seisukoht ülemaadise kandidatuuri kohta. Ja siis, kui ka see on selge, ma arvan, siis üle tuleb välja.
5: Kas ta on teile öelnud, et ta tahab näha ka mingit konkreetseid riigikogu liikmete allkirju? Me teame, et on vaja vähemalt 68 poolt häält, et ta saaks Eesti Vabariigi presidendiks, et kas ta on öelnud, et tooge mulle allkirjad, kohe olen valmis?
4: Me oleme ikkagi rääkinud, et see protseduurika peab selles mõistes olema selline, nagu ka see seadus on ette nähtud, et tegelikult ametlik allkirju saab hakata koguda alates 21. augustist, et siis küll, aga enne seda ta ei ole nõudnud, et me nii-öelda mitte ametlikult hakkaksime allkirju koguma, et talle kindlust anda, pigem on see, et ta on soovinud täiendavat siis arutelu fraktsiooni inimeste ja fraktsiooni juhtidega, et see kindlust saada, et tal oleks laiapõhjaline toetus seal, et tema oleks ikkagi Vabariigi presidendina ühendaja kõikide poliitiliste jõudude
5: vahel. Kui Isamaa ja Keskerakond ei teegi otsust, et nad toetavad üle Madise kandidatuuri, mis siis saab?
4: Noh, eks see on, oleks muidugi huvitav, kui kaks Eesti siis populaarsemat erakonda ei suuda ära otsustada, kas väga populaarne, väga erudeeritud Ülle Madise sobib presidendiks või mitte, kui Ülle Madise tõenäoliselt ütleks jah, et tema tahab kandideerida ja siis kaks erakonda ei suuda sellisel teemal, mida on Eesti ühiskond, Eesti meedia läbi hekseldanud viimased 6 kuud või isegi kauem ei suuda otsustavad, et see oleks noh, natukene narr minu vaatest. Ma usun, et nad mingi otsuse teevad, ma usun, et kindlasti Keskerakond sellise otsuse teeb, kui tegelikult nende siis fraktsiooni liikmete nii omavahelise kui ka avalike vestusi kuulda ja lugeda, näiteks ka ma ei tea, Keskerakonna fraktsiooni liige Peeter Ernits ütles, et tema jaoks oleks Ülle Madise väga hea kandidaat, tema oleks nõus tema poolt kandideerima. Ma arvan, et mõlemas fraktsioonis on tegelikult Ülle Madise kandidatuurile toetus olemas ja nüüd olekski vaja, et siis nendega siis poliitilised juhtkonnad suudaksid kokku leppida, suuraksid arvumuse võtta. Ma loodan, et nad seda lehinädalatel teevad.
3: No võibolla jah, mingi selgus tuleb teisipäeval, kui koguneb Riigikogu vanemate kogu. Noh, kaks EKRE häält muidugi seal arvesse ei lähe. Üks aseesimees ja fraktsiooni esimees, aga võibolla ülenud. Kuulge, kas Reformierakonna fraktsioon võib siis kokku leppida, et hääletame selle kindla kandidaadi poolt mingil hetkel või ütlete oma liikmetele 37 liikmele, et hääletage südametunnistuse järgi.
4: Me oleme tegelikult siis seda arutanud, juba arutasime siis juuli alguses, 4. või 5. juulil, kui ma õigesti mäletan, nii siis erakonna fraktsiooni, kus on kõik 39 liiget plus ka siis plus ka juhatusega, et meie toetus läheks Ülle Madisele, kui nema oleks nõus kandideerima ja meil ei ole mingit põhjust seda otsust praegu ümber vaadata. Pigem ongi nüüd toetame siis proo Madiset sellel teekonnal ja siis proovime ka suunata teisi erakondi, et nemad sarnased siis otsused vastu võtaks. Tegelikult ju nii Sotsiaaldemokraadiku Eesti 200 on kinnitanud oma toetust Ülle Madisele ja samamoodi on ka mitu siis aknaalust, kes ei ole üheski fraktsioonis on öelnud, et nemad oleks valmis siis Ülle Madise poolt siis hääletama, aga ka Ülle Madise poolt oma siis toetusallkirja andma, ehk siis no, paperi peal on juba tegelikult hääled koos Ülle Madise kandidatuuril.
5: Siia võib ju tegelikult lisada, aga kuna hääletus on ju salajane, siis ja me ju teame, et Mart Helme kandidatuuri pole võimalik Riigikogus üles seada.
4: Oleks võimalik, kui näiteks Keskerakond Isamaa appi lähevad.
5: Jaa, aga seda kindlasti ei juhtu. Ehk me ei näe hääletusedelitel Mart Helme nime üsna kindlalt võib seda väita, aga siis meil võib tekkida olukord, kus ka osa EKRE saadikutest hääletavad, kui Ülle Madise nimi on seal sedelil tema poolt.
4: See on täiesti võimalik, sest ma ei jaga väga paljuseid vaateid Eesti konservatiivse rahvaerakonnaga, aga no, nendega liikmetega rääkides, neil on väga tähtis õigusriigi, et õigusriik oleks kaitstud, et Eesti kultuur, Eesti keel oleks kaitstud ja sellistel teemadel, ma arvan, Ülle Madise pikaaegse õiguskantslerina oleks kindlasti see inimene, kes ka selliste väärtuste eest või selliste teemade eest seisaks Vabariigi presidendina, et ma arvan, see on kindlasti keeruline selles mõttes otsustuskoht paljudele EKRE liikmetele, kui Mart Helmet seal tõesti siis nimekirjas ei ole, aga Ülle Madise on väga hea kandidaat. Ma usun küll, et sealt võib toetushääli tulla.
3: Eesti uus riigipea asub oktoobris ametisse, siis algab uus mölle ka aktiivne valimiskampaania. Kindlates kätes Eesti kindlalt edasi võid kindel olla, need on mõned Reformierakonna loosungid varasematest kampaaniatest. olete märtsivalimiste loosungis kokku leppinud? Midagi kindlat?
4: Midagi kindlat. Me oleme arutanud ikka erinevaid neid nii-öelda narratiivi loo, aga ka programmi loomet erakonna sees. Kampaania tuleb nagu iga päev, iga eelneval korral siis igas kanalis ja samamoodi tugeva programmi ja tugeva narratiiviga. Ma arvan, see tegelikult, et Reformierakond on kasutanud seda sõna kindel väga mitmes valimiskampaanias, on ka selline omadus meil, et me oleme pidanud palju valitsus vastutust siis hoidma Eesti Vabariigis ja väga ka keerulistel aegadel, et võid kindel olla, oli ka siis suure finantskriisi ajal me suutsime Eesti siis rahandusolukorra välja tuua keerulisest seisust, no viimastel valimistel ka siis äsja puhkenud täiemahuline sõda siis Euroopa pinnal, me näitasime, et meie juhtimisega kindlasti riigikaitse on jätkuvalt ja ka tulevikus prioriteet, no sinna me oleme ka nüüd veel täiendavat raha selle siis valimissükli jooksul pannud üle 5%, et ma arvan, see tegelikult eristabki Reformierakonda paljudest teistest erakondadest. Meil on inimesed, kes on mitmes kriisis läbi tulnud ja mitmes kriisis Eesti riiki juhtinud ja tegelikult no, meie kompetentsis võib kindel olla.
5: Kindlasti te olete oma vahel erakonnas arutanud, et mis on need valimislubadused, millega te lähete välja märtsi valimistele ja meeldib see või mitte, aga valijatele meeldivad kingitused. Lubadused anda mingid soodustusi, maksta toetusi, ehk valijatele meeldib raha. Mida te lubate? Kindlalt lubate midagi?
4: Kindlalt lubame ja me lubame realistika asju, aga mingit jalgratast me ei hakka selles mõttes leiutama raha helikopteriga ei jaga kui nagu mõned teised erakonnad. Selgelt prioriteedid, riigikaitse, majandus ja siis inimeste toetamine. No, riigikaitses ma arvan ei ole küsimust, et me oleme seal ja ühtiga allahindlust tehtud. Sellega tuleb jätkata ja kindlasti ma arvan, seal on võibolla mõned erakonnad, kes näeksid, et see on koht, kus kärpida. Meie seda kindlasti ei luba. Üle 5% kaitseeelarve peab olema Eesti Vabariigil sellisel ajal, nagu me elame, et anda Eesti inimestele, Eesti ettevõtetele kindlust. Majanduses noh, tegelikult võib ka öelda, et meie majandusplaan on õige olnud, sest aga majandus on kasvule pööratud selle aastal.
5: See annab ka võimaluse tegelikult mingid häid lubadusi jagada, sest et raha on tulnud riigikassasse sisse rohkem kui arvati ja nüüd on tõesti ka majandus kasv, et ilmselt järgmise aasta eelarve prognoos on üsna optimistlik.
4: Tõenäoliselt tuleb natuke optimistikum, et seda me näeme juba nendes kiirhinnangutes, et esimes kvartalis oli jah, siis 2,4% majanduskasvu, teises kvartalis see kiirhinnang ütleb 2,1%, no, loodetavalt see jätkub ja pigem siis analüütikud ütlevad, et suure tõenäosusega selline majanduskasv jätkub. See annab tõesti natukene võimaluse juurde, aga teispidi me oleme ka siis erakonna Reformierakonna juhatuse tasemel ka otsustanud, et meie näeme, et riigi rahanduse korda tegemiseks on vaja miinimumina siis 0,5% eelarve defitsiiti vähendada aastas ja see on eesmärk, mille me oleme võtnud siis riigi eelarve läbirääkimistele kaasa. Ehk siis järgmise aasta eelarve defitsiit siis oleks maksimumine 4% ja sellise tempoga me siis tegelikult jõuame ilusti Maastrichti kriteeriumitesse, kui see kaitse-eelarviline erand siis 2029 aastal läbi saab. Et selline erand Euroopa Komissioni poolt anti, et kui tehakse täiendavaid siis investeeringuid kaitsesse ja meie oleme väga selgelt teinud, oleme hüpanud 3% pealt 5,4% peale, ehk siis et see on see nii-öelda suund, kuhu me riigirahanduse mõistes liigume, aga kindlasti on ka mingid nii-öelda punased jooned meie jaoks, kust me näeme, et täiendavalt ei pea või täiendavalt ei tohiks kärpida. No, üks on samas riigikaitse, me näeme, et see tuleb samas mahus jätkata, aga ka näiteks suure debattina, eks siin sügisel selle debatti on veel palju ees, on siis pensionite siis kärpimise idee, mis mõnel erakonnal on, see on kindlasti koht, kus meie sellele sellist plaani ei ole. Pensionite kärpimine või siis indekseerimise vähendamine on väga selgelt siis pensionäride elatustaseme halvendamine ja nagu me teame, siis eriti just üksi elavad pensionärid on kõige suuremas vaesusriskis olev ühiskonna grupp ja nende siis majandusolukorra halvendamine tegelikult lükkab nad väga selgelt suurde vaesusriski ja sellel ei ole mitte mingit kasu riigi poolt, sest siis tõenäoliselt ülehomme peab hakkama toimetuleku toetusi tõstma, et need samu inimese toetada, et see ei ole ka ei eelarvuliselt mõistlik, ega ka siis inimlikult mõistlik.
5: Ma küsin viimase küsimuse. Eile oli väga kummaline üritus. Nimelt siseminister andis pressikonverentsi, kus politsei ja piirivalveameti ja kaitsepolitsei ning päästameti juhtidega ja ühes, kus nõuti raha juurde, teie koalitsioonipartner. Kuidas te kommenteerite seda eilset üritust?
3: Õpetajad nõuavad ka raha juurde.
5: Õpetajad nõuavad raha juurde, ehk teie koalitsioonipartnerid Eesti 200-st ei ole absoluutselt huvitanud ja nad on ka öelnud, et praegusel ajal kärpida pole võimalik.
4: No, tegelikult tegeme koos siis koalitsioonipartneriga oleme ju eelmise aasta ressi tehes 1,4 miljardit juba ka kärpinud. Et ma arvan, selles mõistes Eesti 200 saab väga hästi aru riigirahanduse olukorrast. Ja neil ka nii-öelda täiendav majanduskulude ja tegevuskulude kärpimine on plaanis ja kindlasti seda me ka siis riigieelarve arutelude käigus arutame, aga ilmselgelt mingid ühiskonnagrupid ja ka nii-öelda siis ja on need õpetajad, kes on tegelikult eelmise aastal said täiendava palgatõusu, need on ühiskonnagrupid, keda tuleb toetada, samamoodi siis ka politsei piirivalve ametnikud ja kõik nii-öelda siseturvalisuse inimesed, et see on kindlasti arutelu koht, aga ma ei ütleks siseminister proovib enda valdkonna eest seista, see on selles mõttes ju loogiline, aga vaatame, kuidas need numbrid päeva lõpus kokku tulevad.
5: Aitäh, Kristo Venn-Vaga.
4: Aitäh.
0: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
5: Nüüd on meie stuudiosse jõudnud Maa- ja Ruumiameti maahindamise osakonna juhataja Marje Kolmar-Grüner ja me hakkame rääkima maahindamisest, sest valmis on teie ametis saanud keerulise nimega eelnõu maa korralise hindamise metoodika muutmine. Eelkõige ma uurin siis seda, et mis on selle eelnõu eesmärk ja kuidas see seostub tavainimese jaoks maa maksu maksmisega.
6: Tere! Nüüd kohe võib-olla oleks õige ära täpsustada see, et eelnõu on tõepoolest valmis, aga hindamine alles käib. Eelnõu eesmärk on ajakohastada väärtustasemed, millised on määruses kirjeldatud, aga hindamine ise saab meil valmis 31. oktoobriks.
5: Mis see väärtustase on, ehk siis praegu, mida te siis üldse hindate?
6: Me hindame maad, ei hinda hooneid, ei hinda metsa. Selliselt on Eestis poliitilisel tasandil otsustatud.
5: Ehk siis, jah. Ma ei tea, Nõmmel on inimesel krunt, siis te hindate Nõmme linnaosa keskmist ruutmeetri hinda või mida te hindate seal?
6: Ja nüüd ma pean natukene minema siis nendesse hindamismudelite erinevustesse ja tooma välja, kuidas siis töötab elamumaa mudel näiteks. Konkreetselt Nõmmel elamumaa väärtus leitakse selliselt, et meie mudel leiab kaardilt päris toimunud tehingud, mille info on Maa- ja Ruumiametil, 10 lähimat tehingut linnulinnult ja kohaldab nende kaalutust keskmist siis konkreetsele maatükile.
3: Ehk siis kui Nõmme või Põhja-Tallinn on atraktiivsed piirkonnad, siis on kohti, kust inimesed tahavad pigem ära kolida ja see siis mõjutab otseselt maaväärtust.
5: Et Tallinna kesklinnas on selgelt ruutmeetri hind kõrgem, kui ta on näiteks Tihemetsas või Võnnus?
6: See on nii.
5: Yeah.
6: Julgen vastata. Aga ma võib-olla läheks korraks selle eelmise küsimuse peale tagasi, et jah, kui on kusagil Eestis piirkonnad, kust inimesed on 4 aasta jooksul pigem ära kolinud, siis kajastub see ka lähiümbruse tehingutes, mida meie mudel arvesse võtab.
5: Ehk siis tegelikult uudis selle asja juures on see, et need väärtustasemed ja teie hinnangud maa hinnale tõusevad siis keskmiselt üle Eesti 30% ja selle sama indeksi 30% kerkinud indeksi alusel on võimalus kohalikul omavalitsusel tõsta siis ka maamaksu. Ehk kuna see indeks ruutmeetri eest on kõrgem, siis kohalik omavalitsus saab rohkem raha ja inimene peab osa raha oma rahakotist ära andma.
6: Ma võib-olla oleks ettevaatlik selle üldistusega üle Eesti 30%.
5: Aga see tõuseb igal juhul. Vist ei olnud ühtegi kohta, kus oleks indeks langenud?
6: Kuna need, see määruse tasemel on praegu, me räägime väärtustasemetest, ma võib-olla natukene siis seletan, et mis need väärtustasemed või väärtusvahemikud seal on, asukoha klasside väärtusvahemikud aitavad meil kirjeldada turu hinnajaotust ja ta ei ole hindamismudeli otsene sisend. Otsene sisend tuleb lähiümbruse tehingutest. Ma toon ühe näite, mis võib-olla aitab paremini mõista seda asukoha klasside loogikat. Näiteks Viimsi poolsaar versus Aegna saar. Suhteliselt geograafiliselt üksteisele lähedal, kui me piirduks ainult mudeli sellise geograafilise loogikaga, et ta leiab lähiümbruse tehingud ja kohaldab need konkreetsele katastriüksusele, siis võiks juhtuda, et Viimsi hinnatase jõuaks Aegna saare maksustamishinda, mis ilmselgelt on ebaõige ja ebaõiglane. Selleks, et mudel leiaks need tehingud just nimelt Viimsi poolsaarelt ja ei läheks kuskile mujale teise hinnatasemega piirkonda, siis on meil vajalikud asukohaklassid. See asukohaklass on sarnane turuväärtusvahemik.
3: Ma saan ikkagi aru, et see tulemus sõltub siis väga palju ka ekspertid hinnangust, mitte puhtalt ainult tehinguandmetest.
6: Tulemus siiski sõltub eelkõige tehinguandmetest. Eelkõige turul toimunud tehingutest eksperdid on meile abiks selles osas, mis puudutab tehingute sorteerimist, et sinna ei satuks sisse näiteks mingisugused turu võrdluseks sobimatud tehingud.
5: Ja ärme räägime nendest tehnilistest üksikasjadest, räägime tava inimese vaatenurgast, kellel on korter, maa, maja krunt, et ta peab arvestama sellega, et ilmselt ikkagi maamaks kerkib. Pärast, kui te need indeksid olete kinnitanud. Suures osas Eestis.
6: Maa väärtuse ajakohastamine, mida me praegu teeme, ei ole sama asi, mis on automaatne maamaksutõus. Maamaksutõus või langus sõltub kohaliku omavalitsuse otsustest. Seadusandja on otsustanud, et me peame viima läbi maa hindamise iga 4 aasta tagant ja see peab olema turupõhine. See on meile seadusest ette antud ülesanne. Nüüd on seadusandja näinud ette ka selle, et vahepeal on puhver aasta, 2027. Hindamistulemused tulevad 2026-31 oktoober, kuid 2027 on kohalikele omavalitsustele analüüside tegemise ja maksumäärade ja muude soodustuste seaduse piires siis nii-öelda sättimise aeg.
5: Ehk siis need kõrgemad hinnaindeksid rakenduvad, neid saavad rakendada kohalikud omavalitsused järgmisest aastast.
6: 2028 esimesest jaanuarist on, et see oleks ka päris selge.
3: Mis saab siis, kui kinnisvaraturg teeb vahepeal mingisuguseid tohutuid muutusi, mida on ju ajaloost teada?
5: Ja hinnad kukuvad näiteks.
3: Siis tuleb kõik see ümber muuta?
6: Siis see kajastub järgmise 4 aasta pärast hindamistulemustes, kui nii peaks minema, jah?
5: Aga sellega meil vist on kõik ja aitäh meile külla tulemast Maa- ja Ruumiameti maahindamise osakonna juhataja Marie Kolmar-Krüüner.
6: Aitäh teile!
0: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Milline saab olema 7. augusti ilm ja milline saab olema see ilm homme ja ülehomme? Vaatame nüüd Sandriga neid mudelprognoosikaarte, vaatame millest räägivad ilmaandmed.
2: Täna reedel tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoovihma, õhtul pilved ja sadu hõrenevad. Puhub edela ja läänetuul, puhanguti 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb ja õhutemperatuur on 17-22 graadi.
1: Ja nädala vahetust vaadates minu jaoks isiklikult on rõõm tõdeda, et korraliku kuuma lainet kui sellist ei paista, aga ikkagi eks parajalt soe on, 20 graadi piires temperatuur kõigub siin laupäeva pärast lõunal, aga on ka päris jahedaid piirkondi. Just Eesti mandri osa on laupäeval päris jahe 16-17 graadi ja pühapäeval on juba nõksa soojem ikkagi 20 graadi ja sinna pealegi. Kas päikest ka näeme ja tundub mudelprognoosi järgi, et näeme täitsa kenasti. Korraliku pilvemassiivi meie kohal isegi ei ole, on vaid üksikud väiksemad pilved, mis siin päeva jooksul oma teekonna Venema poole leiavad.

0: Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
1: Nüüd meil on telefoniühendus Pärnu linnapea Kristel Woltenbergiga, kes sai linnapeaks möödunud aastal pärast kohalike valimisi, kui viis kohaliku poliitilist jõudu panid kokku oma võimuliidu, et tõrjuda võimult senine linna juhtimine ja moodustati nii-öelda lai koalitsioon. Tegemist oli kaheldamatult ebatavalise kooslusega, seal olid valimisliit Südamega Pärnu, Eesti Keskerakond, EKRE, parempoolsed ning valimisliit Pärnu ühendab ja koalitsiooni keskseks kujundajaks oli vähemalt avalikuse ajakirjanduse arvates Keskerakonna poliitik Andrei Korobeinik, kellest sai volikogu esimees, aga linnapea kohale lepiti kokku, et selle koha saab Südamega Pärnu juht Kristel Woltenberg. Nüüd me aga oleme olukorras, kus Pärnu senine võimuliit on juba lagunenud ja väidetavalt sai ajendiks linnavalitsuse koosolekus arutati Pärnu lennujaama tulevikku. Et, Kristel Woltenberg, mida te mäletate sellest koosolekust? Te läksite vihased saalist välja või mis seal juhtus?
2: Kõigepealt tere Kuku ja head kuulajad. Jah, tõepoolest Keskerakond on nüüd asunud usinalt siin levitama narratiivi, et kõigepealt lahkus koalitsioonist Woltenberg, siis EKRE ja vaesel Keskerakonnale ei jäänudki muud üle, kui asuda kõnelustesse Isamaaga, tuletame ikkagi meelde tegelikult aset leidnud sündmused. Esimesel juulil saime kokku Keskerakonna ja EKRE kohalike esindajatega. Ütlesin hästi selgelt, et ma ei soovi kandideerida Keskerakonna nimekirjas lähenevatel riikliku valimistel. Ja mulle pakuti vastu kaubaks või vahetuskaubaks seda, et kandideerindes saan ma jätkata Pärnu linnapea kohal ka 2027. aastal. Ma kehtiva koalitsioonilepingu kohaselt oleks see positsioon liikunud EKRE-le ja mina liikunuksin tänasele Andrei Korobeiniku positsioonile, ehk et volikogu esimehe kohale. No minu kindel ei loomulikult lõhkus Andrei Korobeiniku sellise kaardimaja ja siin ma saan sellest solvumisest ka isenesest aru, jäid saamata minu kui, ma julgen siis öelda, täna päris populaarse linnapea hääled, mis on poliitiline väga oluline kapital. Ja teiseks sattus tule alla tema enda positsioon, tema enda koht volikogu esimehe toolil. Ja nii tuli asuda mängima uut pokkerit. Noh, kes pokkerit mänginud on, teab, et üks võidutee on ka vastaste välja bluffimine. Ja nii see pokkerimäng meil siin käima läks ja tänase päevani käib. Sellel kohtumisel, millest te juttu alustasite, tõepoolest kõlasid järjepanu valed, nii et ma ütlesin ühel hetkel, see koosolek sellises vormis on minu jaoks lõppenud. Siin selles vormis täna jätkata ei ole võimalik ja tõepoolest ega siis kuulates ära erinevad valed ja etteheited, millel ei ole sisu, ei ole mõtet koosolekut jätkata. See ei olnud uste prõmmimine, küll aga kutse selleks, et uuel päeval rahunenult, kui ehk ei esitata sulle enam valesid ja täiesti sisutuid süüdistusi, võiks rahulikult asjadest rääkida.
1: Mis valed Paraku, need olid siis?
2: See nii ei läinud.
1: Mis valed?
2: Ma toon siin lihtsalt ühe näite, see oli tõepoolest selline võibolla viimane piisk ka minu karikas, kui Korobeinik väitis, et ma olen juba juunikuus asunud Isamaaga rääkima, mis ei ole mitte mingi tõde. Et meil koalitsioonis on olnud kokkuleppe ja mina olen pidanud seda hästi kindlalt ja selgelt. Kui on mingeid rääkimise kellegagi, siis tuleb seda sellest ka teisi koalitsioonipartnereid teavitada. Minul oli 20. aprillil kokkusaamine sotsiaaldemokraatide esimehega, kes tegi samamoodi pakkumise ja sellest ma kõiki osapooli teavitasin, et ma olen oma kohustust ikkagi väga täpselt ja auväärselt kõikide partnerite ees täitnud.
3: Ehk nii, et Pärnu lennuja, millele viidati, ei olnud ei ajendega põhjus tegelikult.
2: No see oli selline otsitud põhjus ja tegelikult kui me nagu mõtleme selle peale, et mida me siin 8 kuuga, homme muide saabki täpselt 8 kuud ka minul linnapea ametis oldud, et 8 kuuga ei ole võimalik teha kõike seda, mida koalitsioonileping näeb ette 4 aastaks, aga me oleme ikkagi, ma julgen täna öelda, teinud väga julgeid ja väga ette ja edasi vaatavaid samme Pärnu jaoks muuhulgas. me oleme patiseisust saanud välja lennujaama küsimuse. Ma olen sellega ise 8 kuud tegelenud ja ettevõtjate toel ja nende initsiatiivil ka olnud valmis arutama kahte alternatiivset võimalust. Üks võimalus käivitada lennuliiklus ja teenindavad tegevused lennujaamas Pärnu, siis linna poolt ja sealt ma sain ka väga selget tuge meie ettevõtjatelt, kes olid valmis modelleerima ka võimaliku äriplaani, seda arutama, kui on vaja vastustama. Ja teine alternatiiv, mida Kliimaministeerium välja käis, oli, et kui meil sellist kokkulepet ei sünni põhjusel või teisel, siis kuulutatakse välja avalik konkurs. No, Korobeinik oma tujudest ja tunnetest lähtuvalt ütles, et tal on sellega probleem. Ma võin aimata, mis probleem tal on. Et tegelikult lennujaama teemadega tegelevad juhtivad ministeeriumid, no võib öelda poliitilises keeles on täna reformi erakonna ministeeriumid. Aga me ei peaks vaatama neid küsimusi nii. See on Pärnule ülioluline teema ja ma tõin lauda alternatiivsed lahendused. Mingil põhjusel Korobeinikule need ei sobinud. Kuigi, ütleme nii, Pärnu ettevõtjad olid näinud juba päris palju vaeva, et panna kokku võimaliku äriplaani ja ka enda tuge sellele anda.
1: Te ütlesite, et te kohtusite aprillikuus ka sotsiaaldemokraatide juhiga ja kas ma ennustan väga valesti, aga me näeme teid tegelikult kevadel kandideerimas sotsiaaldemokraatide nimekirjas?
2: No see on tõesti ennustus, et üks asi korraga. Ma toona ütlesin sotsiaaldemokraatidele ei ja põhjendasin seda nii nagu ma põhjendasin ka tegelikult ja olen põhjendanud ka teisi pakkumisi äraütlemisega, et ma soovin teenida eeskätt Pärnut. Ma olen tulnud pealinnast, kus ma olin 16 aastat vahepeal tööl, väga selge sihiga Pärnusse tagasi, andma oma panust oma kogukonnale ja ma mõtlen seda täiesti südamest ja siiralt ja mul on kahju, kui keegi seda ei mõista, nii et üks asi korraga. Tõsi, nüüd on tehtud juba ikkagi väga selgeid pakkumisi ja kui mul ei ole võimalik teenida Pärnut moel, mida ma olen oma vaimusilmas näinud kohalikul tasandil, kuigi mul volikogu mandaat jätkub ju ikka selle valimisperioodi lõpuni, siis need on need küsimused, mida tuleb kaaluda. Aga neid ei võta, neid otsuseid ei võta ma vastu.
1: Aga esimene
2: rääkida pere ja ka oma valimisliit.
1: Jaa, aga esimene eelistus, kui te ütlesite, et teil on pakkumised laual, siis on selgelt, ka kui te pereliikmetega räägite, siis on loogiline, et teie esimene eelistus on sotsiaaldemokraadid.
2: Jaa, tõepoolest, minu abikaasa on sotsiaaldemokraat, on olnud väga pikalt ka sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees, kuid ta ei ole mitte kunagi pannud mulle ette mingeid selliseid valikuid. Ta mõtleb mulle kaasa, aga ta tegelikult ei sekku sellistesse valikutesse, mida teen mina. Ta on mulle hea mõttepartner, aga kindlasti ta ei sekku. Ma loomulikult arutan temaga. Teie pakutud ennustus on täna ennustus, et meil on vaja teha Pärnus veel tööd. Volikogu istung, kus mulle siis umbusaldust avaldatakse ja mul tekib võimalus ka anda omapoolseid selgitusi, toimub kõigi eelduste kohaselt 17. augustil, peale mida ma võtan kõik järgmised teemad tõsiselt mõtlemiseks ja kaalumiseks, aga tõesti, üks asi korraga.
3: Kristel Voltenberg, tõepoolest rääkisime lennujaamast, Rail Baltica puudutab Pärnust otseselt, aga milline on täna Pärnu kõige suurem väljakutse?
2: No,
3: kõige
2: Pärnu
3: suurem probleem?
2: Absoluutselt, nii nagu tegelikult igal omavalitsusel. Meil on väike riik ja meil on kahanev elanikkond ja omavalitsuste tulubaas on see, millest omavalitsus elab, areneb ja toimetab. Ja tõepoolest käib ju võistlus selle tulubaasi ümber. Meil on selgelt vaja elanike juurde ja elanike saab Pärnu juurde meelitada eeskätt oma põhitrumbiga. See on meie täiesti suurepärane elukeskkond, see on meie väga hea algharidus, kooliharidus, huviringid, sportimisvõimalused. Nagu ma ütlesin algul, et me ei ole saanud ära teha loomulikult kõike 4 aasta programmi, aga ma toon teile mõned julged näited. Pärnu Euroopa spordilinn 2027. Ma olen päris kindel, et selle tiitli me saame. See loob meie spordikogukonnale, meie klubidele väga hea võimaluse kutsuda siia Pärnusse, aga ka Eestisse üldiselt väga häid sportlasi, väga häid võistlusi. Pärnu Euroopa kultuuripealinn 2036. Järgmisel nädalal, 13. augustil, sõlmime koostöökokkuleppe linna ja lähivaldadega, hakkame koos minema. Tohutult oluline Pärnule, Pärnumaale, aga ka tervele Eestile. Ja kõik see 10-aastane teekond, kõik see, mida me sellel teekonnal saavutame, see jääb ju teenima ikka Pärnut ja Pärnumaad. Me räägime täna multihallist. Me oleme väga kibedas võistluses siin Tallinna ja Tartuga, et riiklikult tähtsa objektina saada just multifunktsionaalne hall, kus korraldada siis kontserte, spordivõistlusi, festivale, mida iganes Pärnusse. Ütlesite Rail Baltic, mina usun Rail Balticusse, vaatamata kõikidele nendele takistustele, mida me ju tegelikult teame ja avalikus meedias on ka väga hästi kajastatud, siis no Tallinn-Pärnu jupi me saame 40 minutiga Tallinnast Pärnusse. See on super luks. Plus me kõik teame, mis praegult toimub Tallinn-Pärnu maantel, väga palju uusi neljarealisi lõike, juba tuleb see elukeskkond, see hea elukeskkond lähemale ka tallinlastele, ka tartlastele tegelikult, kes ei puuduta nüüd küll otseselt Tallinn-Pärnu maanteed ja Rail Balticut, aga Pärnu on pärnakate linn, aga ma pean väga oluliseks rõhutada ka seda, et Pärnu on täna juba väga paljudele teine kodu. Siin on suvekodud, siin on teised kodud ja me tahame kindlasti seda suunda edasi arendada. Me ei tohi kunagi ära unustada. Pärnu on Eesti Vabariigi sünnilinn ja sünnilinn ootab alati kõiki oma koju.
1: Aitäh, Kristel Woltenberg, meile seda intervjuud annast.
0: Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Siik jätkab ja Kuku Raadio stuudios on Swedbanki peaekonomist Tõnu Märtsina. Tere!
1: Tervist!
3: Tõnu, töötleva tööstuse tootmine on 5. kuud languses ja vähenes aastases võrdluses 5%. Kas me võime selle kohta kasutada väljendit stagneeruv tööstus? Peaksime olema murelikud?
4: Töötleva tööstusega on see huvitav asi, et jah, kui me võrdleme eelmise aastaga, on langus isegi süvenenud sel aastal. Samas kui me vaatame seda tootmismahtude taset, siis midagi väga hullu ei ole, sest eelmisel

0: aga lisandväärtus on pigem nagu tugevnenud. Seda on praegu keeruline selgitada, mis selle taga on, igal juhul kui ma vaatasin seda, et kas see võib olla sellest, et tootmissisendite muutus on kuidagi, et seal ei ole sellist muutust olnud.
1: Aga kus see langus on kõige suurem olnud?
2: Mis majandus arudes?
0: No ütleme, üks kuu ei näita veel niisugust üldispilt, aga juunikuus oli suurim langus laevate remondis, toiduainete tööstuses, elektroonikas ja mööblitööstuses. Laeva remondi langus tuleb paljuski sellest, et eelmisel aastal oli väga tugev kasv ja see tegevusala ongi olnud selline volatiilne, aga kui vaadata esimest poola aastat tervikuna, siis on laevade remont ja samuti ka toiduainete tööstus, kaks peamist tegevusala. Aga samas jällegi, mis on positiivne, on, et esimesel poolaastal on olnud tugevama kasvuga just või sellise tugevama mõjuga puidutööstus, ehitusmaterjalide tööstus ja samuti ka metallitööstus, mis näitab seda, et kuna need lähevad paljuski ekspordiks, see näitab seda, et selline nõudlus võib olla tulnud just ehitussektori poolelt.
1: Kas ehitussektori poolelt võib olla ka see, et tegelikult meil ju ikkagi ehitatakse praegu nii Euroopa raudteed kui ka maanteed ehitused? Taristu ehitus on ju Eestis praegu buumimas.
0: Taristu ehitus, jah, kui me nüüd seda Rail Balticat vaatame, aga me peaksime arvestama seda, et töötlevas tööstuses keskmiselt eksporditakse 2/3 toodangust. Et siin me peaksime otsima ka selgitust just nagu ekspordi poolelt samuti. Ja nüüd kui me vaatame siin meie lähiriike, näiteks Rootsit, Soomet, Soomes, kui me räägime elamuehituses, siis Soomes sell aastal elamuehitusest mingit niisugust tugevamat tõuget ei tule. Rootsis on näha juba tasapisi elamnemist, kuigi sellise tasemeni ei jõua, nagu see oli siin 2015-2021 tipus. Ja seal olid ka omad kindlad põhjused, Rootsis rahvastiku kiire juurdekasv ja kiire linnastumine.
2: No toiduainete tööstus ei mulle silma, selle vähenemine. Mõjutus seda siis eelkõige eksport, sisetarbimine, toome me rohkem toiduaineid sisse. On me toiduained kallimad, mis selle põhjus on?
0: Töötlevas tööstuses toiduainete tööstus ja joogitööstus on ühe väiksema ekspordi osakaaluga. Ja see on arusaadav, see on paljudes riikides nii, sest inimesed eelistavad kodumaist toodangut ja suurem osa toiduainete tööstuse toodangust on läinud koduturule. Ja siia vastu sobib hästi panna ka jaekaubanduse näitajad, sest jaekaubanduses on toiduainete müük olnud pikka aega languses, nüüd viimasel ajal on näha küll paranemist toiduainete jaekaubanduses paranemist ja see tuleb paljuski ka arvestuslikult paljuski tänu sellele, et toiduainete hinnakasv on taandunud ja näiteks siin viimastel kuudel on isegi langusesse läinud.
1: Selle kevade märksõna on kindlasti maailmas Hormuusi väin ja Iraani ning USA sõda. Kui kiiresti selle mõjud jõuavad tegelikult ka töötlevasse tööstuses, et lihtsalt tellimusi välismaalt tuleb võib-olla vähem, sellepärast, et ajad on ärevad?
0: Kuna Eesti majandus, sellest on ju palju räägitud, et seda me teame, kõik sõltub väga palju ekspordist. Ehk siis see, mis toimub meie lähiriikide nõudluses, see mõjutab Eesti majandust väga palju. Ja kui me räägime ka siin kaupade ekspordist, meie peamine kaupu eksporti majandusharu on töötlev tööstus, selle ümber on väga suur tarneahel, nii kodumaine tarneahel kui ka välismaine tarneahel. Ehk siis, kui meil eksportivad ettevõtted saavad pihta, siis mõjutab

0: tuleb see tasapisi kogu tarneahelat. Küll mitte kiiresti, küll mitte laiapõhjaliselt kohe, aga mida kauem eksportivad ettevõtted on nõrgad, seda rohkem see tarneahelat ka mõjutab. Näiteks selle aasta esimesel poolel on kaupade ekspordi kasv olnud väga nõrk. Nüüd kui me jällegi vaatame välisnõudlust, ma saan rääkida siin maigus tehtud prognoosi pealt, siis välisnõudlus sel aastal peaks tegema siiski sellise väiksema paranemise, sellist suuremat kasvu ei tule, aga kui me siia kõrvale või siia võrdlusesse paneme Soome, Rootsi, Leedu, Läti, isegi Saksamaa, siis selle aasta pilt, eriti ka järgmise aasta pilt, peaks tulema parem kui see oli eelmisel aastal. Nii et see lubab ikkagi eeldada seda, et selline nõudlus nendest riikidest peaks olema parem. Samas jällegi, mis on probleem kogu maailmas ja see on mõjutanud ka Euroopat, on sellised pinged tarneahelates tõusid järsult koos sõjaga Iraanis. Nad hakkasid tegelikult halvenema või need pinged hakkasid suurenema juba selle aasta alguses tasapisi, aga järsult tõusid need siin selle aasta kevadel. Juunikuus mõnevõrra leevenesid, aga sellised tarneahelate pinged jõuavad ka mingil ajal hindadesse. Ja kui me ka vaatame siin Eestis importi hindasid, töötleva tööstuse või tööstussektori importi hindasid, siis keskelt läbi on importi hinnad järsult tõusnud. See importi hindade tõus ei ole küll laiapõhjane, see on seotud just sellist mineraalsete toodetega, aga siiski.
1: No kõike seda arvesse võttes, ka talveks ennustatakse raskesti prognoositavad elektri hinda, jah, tõepoolest nafta ja gaasi hind kõigub väga palju, Euroopa Liidu kliimapoliitika seab mingisuguseid eesmärke, mis mõjutavad ka rahaliselt. Kas see tähendab seda, et ettevõtted peavad oma ärimudelid paratamatult ümber tegema, kuidagi painlikumaks muutuma?
0: Ja ma arvan, et... Ma arvan, et isegi ilma selle sõjad USA, Israel ja Iraani vahel on ettevõtetel nii või naa ennast vaja kohandada. Selle põhjuseks on ka hoopis väga palju muutunud kaubanduspoliitika. Väga kiired muutused, sageli prognoosimatu selline maailmamajanduse väljavaade või raskesti prognoositav maailmamajanduse väljavaade, et jah, ettevõtted peavad ennast rohkem kohandama arvestades just maailmamajanduses toimuvate siin ka lähiturgudel toimuvate.
2: Kui me vaatame viimased kümnendeid, siis maailmamajanduse mudel Euroopast vaadates on olnud see, et meie tellime ja Hiinas tehakse ja siis see kaup veetakse siis meile tagasi ja nüüd on räägitud pärast korona aega eriti, et osa tootmisest tuleks tuua Euroopasse tagasi, et Hiinaga on seotud väga paljud riskid, tarneahelad on pikad ja see võiks olla Eesti võimalus. Kas me oleme suutnud seda kuidagi ära kasutada seda olukorda või ei ole seda tegelikult näha?
0: Seda on raske öelda, sellepärast, et meil... Seda on praegu veel liiga raske öelda, see ei toimu väga kiiresti ja Eestis üldse tegelikult, kui me vaatame Eesti väliskaubanduse pilti, on kaubandus Hiinaga suhteliselt väike ikkagi. Me peaksime pigem vaatama seda, et kuidas meie tarneahelad on teiste riikide kaudu Hiinaga rohkem ja vähem seotud, aga seda on teada küll, jah, et paljud riigid ja paljud ettevõtted üritavad Hiinat vältida, samas tegemist on väga suure riigiga, kes pakub väga palju selliseid kaupu, mida ei ole võimalik või mida on väga raske asendada, nii et selle koha pealt sellega tuleb ka arvestada.
1: Jäi silma, et on siiski Eestis ka valdkondi, mille ettevõtete läheb üldiselt hästi. Mul jäi silma farmaatsia ravimite tootmisega tegelevad ettevõtted, kes suutsid 40% kasvatada oma mahtu aastaga. Kas see tähendab siis seda, et me pakume midagi erilist või on Euroopas defitsiit, mida me suudame täita?
0: Farmaatsia tööstus on Eestis on küll väga oluline, ühes küljest oluline tegevusala, aga ta on väike tegevusala. Igasugune muutus selles tegevusalas väljendub väga suurtes numbrites.
1: Suur tänu Tõnu Märtsina, Swedbanki peaökonomist selle intervjuust.
3: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: täna stardib Paides Arvamusfestival. Pariisis jätkuvad ujumise Euroopa meistrivõistlused avavee ujumises. Stardis on 4 Eesti koondislast. Ilma täna pilves selgimistega mitmel pool sajab hoovihma, on äikese oht, õhutemperatuur jääb 18 ja 23 kraadi piiresse. Tere hommikust, kell on 7, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Siseministri korraldusel tehtud teenistuslik kontroll terviseandmete pärimise kohta tuvastas politsei- ja piirivalveameti puhul 135 ning kaitsepolitseiameti puhul 260 rikkumist. Samas kinnitas uurimine, et valdav enamus päringutest olid siiski põhjendatud ja õiguspärased ning peamiselt oli rikkumiste puhul tegemist päringute ebakorrektse märgistusega, kuid oma sisus olid nad valdavalt õiguspärased ja põhjendatud. Telia ja LHV kindlustus tõid turule küberkindlustuse, mis hüvitab eraklientidele küberpettuse ja muude digiohtudega tekkinud kahju. Sarnast toodet Eesti turul seni ei olnud. Küberkindlustus hüvitab kahju, kui klient või tema lähedased peaksid näiteks pettuse, andmepüügi, väljapressimise või küberkiusamise ohvriks langema. Ning lisaks hakatakse pakkuma klientidele praktilisi juhiseid olukordades, kus inimene on juba pettuse ohvriks langenud ning vajab kiiret abi järgmiste sammude tegemisel. Elektribörsi hind langes täna eilsega võrreldes ligi 30% ja päeva keskmine hind langes 7,3 eurole megavattunnist. AS Eesti Post tõstab sügisest postiteenuse hindasid. Kokku tõuseb siseriiklik kirjakande hind keskmiselt 6 ning rahvusvaheliste kirjade ja postipakkide saatmise tasu 10%. Edaspidi toimetatakse kirjad kohale hiljemalt 3 tööpäeva jooksul ning senine järgmiseks tööpäevaks kohale toimetatava kirjateenus lõpetatakse. 10 riiki on liitunud integreeritud õhu- ja raketitürjesüsteemi programmiga, teatas eile Ukraina president Volodymyr Zelenski. Freya on palju lubav üle-euroopaline integreeritud õhu- ja raketitürjesüsteemi projekt, mis keskendub ballistiliste rakettide kinnipüüdmisele ning mida Ukraina arendab koos Euroopa riikidega odavama ja mass toodetava alternatiivina Ameerika õhutürjesüsteemidele Patriot. Saksa puistlaeva Emil tabasid üleile Mustal merel Odessa lähedal mitmed Venema droonid. See põhjustas alusel tehnilised süsteemide rikke, mis tõttu laev kaotas manöövredamisvõime ning pardal puhkes tulekahju. Meedia telekanali teatel toimus rünnak Odessa sadamast umbes 39 kilomeetri kaugusel. Samuti märgiti uudises, et meeskonna evakueerimise ajal tabas laeva veel üks droon. 14. Arvamusfestival kutsub täna ja homme huvilisi Paidesse osalema üle 250 erineval arutelul väga erinevatel aktuaalsetel teemadel. Näiteks on fookuses julgeolek, majandus, tervishoid, haridus, kliima, tehnoloogia, tehisintellekt, keskkond ja nii edasi. Arutelud talletatakse nii helis kui pildis ning neid saab hiljem järel vaadata. Tartus raadi kohale tõusis eile õhtul must suitsusammas, sest mõisa härra tänaval lahvatas eramaja hoovis leekidesse laadimispunktiga ühendatud Mercedes-Benz elektriauto. Põlengu käigus said kahjustusiga elumaja ning Mercedes juures seisnud teine auto. Päästete saabudes oli 3 aastat vana Mercedes juba täis leekides. Auto hävis peaaegu täielikult, vahendab Tartu Postimees. Ja Pariisis toimuvate veealade Euroopa meistrivõistluste avavee ujumine jätkub täna vaatemängulise välja langemise formaadi 3 kilomeetri knockout sprindiga. Stardis on kõik 4 Eesti avavee ujumise koondislast. Naiste arvestuses stardivad Eva Lotta, Viktoria Abrams ja Kirke Mõtsnik, meestevõistlustel Jaan Pasko ja Eerik Mäesepp. Võistlustele saab kaasa elada telekanalil Duo 5 ja Postimehe spordiportaalis, samuti Duo Hit Mix raadiokanali vahendusel. Võistlusprogramm algab kell 10.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilma täna pilves selgemistega mitmel pool võib sadada hoovihma näikese võimalus. Puhub edele lääne tuul kiirusega 5-12, ranniku liiliti kuni 17 meetrit sekundis ja õhtul peaks pilvisus hõrenema, sajuvõimalus vähenema ja ka tuul nõrgenema. Sooja tuleb täna 18-23 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja 16, Tartus 17, Pärnus 19 kraadi.
1: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
2: 7:05 on saanud kell. Britta ja Sander Kuku hommikuraadio stuudios 7. august reede hommik on käes. Britta käisin mina eilen Tallinna peal jalutamas. Ja Tallinna vanalinnas jalutasin ringi ja turist on ikkagi jätkuvalt väga palju siin tänavatel jalutamas.
3: Kus sa jalutasid?
2: Ma käisin kõik need vanalinna tänavad sisuliselt läbi ja tõesti turiste on palju. Ja siis ma nägin need kiide, kes siin Eestit tutvustavad, Tallinna tutvustavad. Mõni on selline eriti entusiastlik, räägib siin nii kõva häälega, et ükskõik, kus sa raegu ja platsil seisad, ikka sa kuuled, kuidas ta räägib Eestist. Narratiivid olid kõik korrektsed ja paigas.
3: Sa ikka olid väga hoolega kuulamas, jälgimas.
2: Jaa, absoluutselt. Ja võibolla lõbuseid momente siis, kuidas turistidele pakuvad huvi ikkagi need Eesti linnud. Kui kusagil mõni kaekas on, siis kõik teavad kohe pilti, et suva see mingisugune keskaegne torn või mingisugune munga kujutis kusagil. Nad teevad ikka lindudest eeskõtt pilti.
3: Minu meelest Aasia turistid on tunduvad alati olevad kõige rohkem üllatunud ja kuidagi armunumad.
2: Nad olid Aasia turistid eile, kui mina nägin, kõige vaiksemad. Kui hästi vaikesed, kuidagi nagu nähtamatult liukisid mööda neid seina ääri ringi. Ja ma ei saanud arugi, et tegemist on turistigruppiga.
3: No muidu, nii palju kui ikkagi ma neid näinud olen ja ka Kruisi sadamas, siis see on tõesti nii tore ja armas tegelikult vaadata, et mõtle, kuskil on inimesed, kuskil kaugel maailmas, kes tulevad siia Eestisse ja neid tunduvad mingid asjad nii uskumatud, olgugi see siis see kajakas ja siis nad pildistavad seda kambakesi ja siis sa mõtled, et näeks mina ka Eestit sellise pilgu läbi nüüd igapäevaselt.
2: Minu jalutus kõik lõppes muide siis ühes spaas.
3: Ja mis seal, asja?
2: Ja selle spaas juhtus mul veel selline lugu, et läksin sauna ja olin saunas siis samuti kahe turistiga. See oli hotelli spa, mina võtsin lihtsalt pileti lihtsalt kõik hotelli külalised ja seal siis Soome saunas istusin ma ühe Keenia poisi ja ühe Mehiko poisiga.
3: Mehiko poiss
2: ja Keenia poiss mõlemad olid esimest korda saunas.
3: Sa läksid, okei, me räägime sest veel eetri välis, et mulle tundub, et oli päris jutse.
2: Jah, absoluutselt Mehiko mees ja Keenia poiss
3: mõlemad olid esimest korda. Sa vanalinnas ringi ja siis lõpuks läksid spaasse sauna.
2: Ja siis suhtusin kokku Mehiko ja Keenia poisega, et esimest korda saunas. Kuidas me sellest teada saime, oli see, et Keenia poiss küsis, et kas mul on juhusliku kella, et tab saab olla saunas ainult 10 minutit, kuna ta internetis luges, et see on maksimaalne aeg, teise on esimest korda. Ja siis ma juhendasin, ja siis Mehiko poiss ütles, et I'm also for the first time. Ja siis ma juhendasin neid.
3: Mis su juhend oli?
2: Ütlesin, et mis 10 minutit, ei vaata kella.
3: Väga õige.
2: Tuleb olla nii kaua täpselt, kui sa tunned, et enam ei jaksa. Ja siis sa hüppad sinna külma vette.
3: Ja leili peab ikka panema nii palju juurde, et hingata ei saa ja silmad ka ei püsi lahti.
2: ja see asi lõppes sellega, et ma ütlesin, et kuulge poisid, ma enam ei jaksa, lähme välja. Hüppasime kolmekesi vette. Vot nii, aga meie siin Kuku hommikuraadios nüüd vaatame, millest välismeedia kirjutab ja räägib.
1: Kuku hommikuraadio.

0: sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
2: Tere, mina olen Valter Soosalu ja kutsun sind kontserdile Kvaliteetaeg Tallinna Kammerorkestriga. Kavas hoolikalt valitud muusika Eesti, Soome ja Inglise heliloojatelt. Viiuli solist Robert Traksmann, Eesti luulet loeb Karmo Nigula. Kontserdid 13.–16. augustini Kambja, Otepää, Põltsama ja Hageri kirikutes. Piletid piletilevist.
3: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Kuku hommikuraadio.
5: 7-12 minutit saanud kell. Brita Sander on Kuku stuudios, nagu lubatud sai. Vaatame, millest täna hommikul maailma suurimad portaalid kirjutavad ja räägivad ja... CNN-ist, ma hakkan pihta, kirjutatakse esiloos sellest, et Donald Trump, Ameerika Ühendriikide president, on viimastel päevadel olnud pahane sellepärast, et avalikus ette on jõudnud info Ameerika Ühendriikide vähenevate rakettivarude kohta. Mäletad, me siin kas eile või üleile rääkisime sellest, et esilugu siis hommikul kõneles sellest, kuidas Ameerika Ühendriikid on ära kulutanud seal 80%, 70% mingit tüüpi rakettidest ja pooled ballistilised raketid. Ja selle loo juures on siin veel Trumpi jaoks selline vastuolu, et üritab ta ju praegu Iraani suurestada kokkuleppele jõudma. Ja üks tema peamisi hoobast on ähvardus, et kui kokkulepet ei tule, võib USA Iraani uuesti rünnata ja selleks peab aga Iraan uskuma, et Ameerika on sõjaliselt väga tugevas positsioonis. Nüüd aga siis tõesti on jõudnud avalikus, et hoopis teistsugune pilt. CNN andmetel on USA Iraani sõja jooksul ära kasutanud tohutul hulgal oma kõige olulisemad õhutõrje rakette ja need ei ole need raketid, millega USA Iraani ründab, need on raketid, millega ennast kaitstakse, ehk lastakse alla Iraani ballistilisi rakette ja USA võib olla küll piisavalt relvi, millega Iraani uuesti rünnata, aga pärast sellist rünnakut tuleb arvestada ka Iraani vastulöögiga ja vastulöögi tõrjumiseks on vaja just neid rakette, mida on väga palju juba ära kulutatud. Murelikud on ka Pärsia laheriigid, näiteks Saudi Araabia ja Katar sõltuvad samuti suuresti Ameerika õhuturjesüsteemidest ja Iraan on CNN-i andmetel piirkonna riikidele ka mõista andnud, et kui USA peaks uuesti ründama, võivad vastulöögi alla sattuda näiteks ka energiarajatised ja isegi merevee siin erinevad tehased ja CNN-i andmetel on siis Trump nüüd käskinud justiitsministeeriumil välja selgitada, kes seda informatsiooni ajakirjandusel lekitas, kes et rääkis, saavad... et raketid ots on saamas. Ja valges majas isegi kahtlustatakse, et lekitajateks võivad olla administratsiooni sees olevad inimesed, kes ei taha, et USA sõda Iraaniga veelgi laiendaks. Ja see sama probleem, see raketide vähesuse probleem on, ma saan aru, tõstatatud ka Trumpi sõjaliste nõunik, poolt siin mitmel puhul ka nädalavahetusel, kui president kaalus eelmisel nädalavahetusel, kui president kaalus uusi rünnakud Iraani vastu. No igal juhul CNN seda kõike siin jälgib iga päev mingisugune lugu sellega seoses tuleb. Ja kahtlemata, kui see vastab tõele, et rakette on vähe ja miks te ei peaks vastama, kui sellest kirjutatakse. Sest nii palju, kui ma CNN-i erinevate ajakirjanike olen rääkinud, tegelikult ainult ühega, kes on Eesti neiu muide, teile Rebananda nimi. Ja siis tema seal CNN-is produtsent ütleb, et sellised lood ilmuvad ikkagi no tõesti 3-4 kordse faktide kinnitamise. Ja, et päris nii ei ole, nagu meil siin Eestis ma tean, et võib ajakirjanik teeb loo valmis ja siis võibolla toimetaja käib üle, küljendaja ka ja pannakse lugu eetrisse lehte. CNN-is ma saan aru, et see kontroll on ikkagi märksa tugevam ja see juures ma seda lugu, neid CNN-lugusid ka usun.
6: Aga räägime natuke sotsiaalmeediast ka, nädalavahetus on ees ja õnneks on küll ilm ilus saab õue minna, aga kui oleks näiteks paduvihm, siis ilmselt oleks paljud ju toas lapsed ka samamoodi Facebookis, Instagramis ringi vaatamas ja täna hommikul väga mitmed väljaanded räägivad sellest, kuidas Meta, mis on siis Facebook, Instagrami, WhatsAppi ema firma, ongi saanud nüüd korraliku trafi endale kaela. Tuletame meelde siis siis veel aasta alguses tegime ju juttu, kuidas Meta on nüüd kohtu ees Ameerika Ühendriikides ja kõik see puudutas siis just lapsi, et Meta võibolla just, õigemini süüdistus seisnes laias laastus selles, et Metat lihtsalt ei huvita, mida need lapsed seal sotsiaalmeedias näevad ja kohati võibolla isegi nad suunavad lapsi mingisugustele sellistele küsitavatele kanalitele. Ja nüüd on kokku siis see trahv Meta jaoks 942 miljonit dollarit. Nii et päris korralik löök selles mõttes. Ja kas ma nüüd sain valesti aru, aga minu meelest ma siin erinevaid artikleid olen nüüd vaadanud, et mida selle rahaga veel tehakse.
5: See pannakse ühte fondi.
6: See pannakse fondi. 420 miljonit dollarit sellest läheb siis tõesti New Mexicos ühte fondi, mis aitab siis just noortel inimestel tulla või õigemini
5: Hakkab siis leevendama sotsiaalmeedia lastele tekitatud kahju selle fondi rahaga. See on
6: No, siin ingliskene väljend on, et for treatment services. No see ongi siis...
5: Jah.
6: Ma lihtsalt üritsin praegu mõelda Eesti peale, et millised asutused meil sellised võiks olla, mis...
5: Jah, seda paralleeli on küll keeruline leida.
6: Hästi keeruline tuua. No eks see fond on fond ja ju siis see...
5: Aga selle loo juures on tähelepanu väärnega kohtuniku kirjeldus selles osas, millega Meta siis tegeleb. Kohtunik Brian Breachid nimetas Meta platvormide mõju lastele sisuliselt siis avalikuks nuhtluseks ja võrdles ettevõtet saastava tehasega. Ja tema sõnul on Meta toodang reklaami sisu, aga laste psühholoogiline kahjustamine ja seksuaalne ärakasutamine on just kui selle tootmisega on siis kaasnev reostus. Ta tõi siin võrdluse jah, siis sellise ettevõttega või tööstusega, kes keskkonda saastab. Ja kohtu hinnangul ei jää see kahju ainult siis Facebooki või Instagrami sisse. Tagajärjed kanduvad päris ellu ning nendega peavad tegelema pered, koolid, haiglad ja õiguskaitse.
6: Heidame kiirelt pilgu ikka sellele ka, mis toimub meil siin kodule lähemal. Me oleme praegu jäänud Ameerika Ühendriikidesse suuresti kinni oma uudistega, aga näiteks kui ma võtan täna hommikul lahti lätlaste rahvusringhäälingu, siis seal räägitakse posti maksust, siis seal räägitakse ühest kohtuistungist, mis puudutab siis Lätis ühes maakonnas koerte tulistamist, räägitakse kuumalainest. Nii et tundub selles mõttes, et praegu midagi väga erakorralist ei ole räägitud, aga muidugi, mis väärib mainimist, me oleme viimastel kuudel saanud palju kuulda seda, kuidas ikkagi need hübriid ohud Venema poolt võivad aina suureneda, erinevad luurasutuste juhid, kaitseministrid seda kommenteerinud on ja nüüd on siis Saksamaa ka ikkagi öelnud, et kogu see eilne sündmus, kus lõhkekehaga droon oli siis lennuväljal Saksamaal, siis tegelikult võidakse midagi sellist veel korraldada, veel plaanida ja seda siis muidugi nii-öelda vale lipu all edaspidi. Nii et need ongi võibolla esimesed sellised näited sellest nendest hübriidrünnakutest, mille eest meid on juba hoiatatud pikemat aega.
5: Soomlaste üle portaal kirjutub täna hommikul kaameratest. Soome politsei laiendab selle aastal avalike kohtade kaamera valvet veel umbes 10 omavalitsusse.
6: Noh, nad lähed vastupidi meile.
5: ja tegemist ei ole siis päris uue algatusega. Politsei teatas juba eelmise aasta alguses, et tahab kaamera valvet üle kogu riigi suurendada ning praeguseks kasutatakse politsei valvekaamereid kümnetes Soome omavalitsustes. Kui palju kaamereid täpselt ja millistes kohtades need asuvad politsei turvalisuse kaaltlustel ei avaldi kirjutatakse üles. Ja üks uus piirkond, kuhu kaamerad siis tulevad, on Helsingist läänepool asuv Kirkkonummi. Olete seal käinud, mina ei ole?
6: Ma olen Soomes ainult Helsingis käinud. Nii.
5: Selge. Seal paigaldatakse kaamerad nii keskus, nii siis keskustesse, sama õigesti aru praegu siin tõlgin soome keelest eesti keelde, kui ka mitme rongijaama ja ärikeskuse ümbrusesse. Huvitav on ajakirjanike hinnangul ka see, et kaamerate paigaldamise soov tuli osaliselt kohalikelt elanikelt endelt. Inimeselt küsiti, millistes kohtades nad ennast ebaturvaliselt tunnevad ja just neid piirkondi hakatakse nüüd rohkem jälgima.
6: Sa tahaksid öelda midagi selle peale praegu?
5: Ma tahan ohata selle peale.
6: Ohata?
5: Helsingis endas ei ole politsei kaameravalve muidugi midagi uut. Avalike kohti on seal jälgitud juba ligi 20 aastat ja viimasel ajal on valvet aga suurendatud.
6: Kui inimesed on ise tahtnud ja noh.
5: Ja suurendatud on siis kaamera valvet nendes piirkondades, kus politsei hinnangul tuleb ette rohkem korrarikkumisi ja kuritegusid. Lisaks kaameratel on sinna toodud ka rohkem politsei patrulle. Ja politsei ütleb, et kaamerate üks suuremaid eelisid on kiirus. Juhtimiskeskuses nähakse, mis tänaval toimub ja vajadusel saab patrulli kohe õigesse kohta saata.
6: See on nagu mupo. Meil on mupol sama pilt ees Tallinnas, mingite teatud punktide puhul muidugi, aga selles mõttes, et minu mõttes täiesti põhjendatud asi, kui elanikud seda ise ka ootavad.
5: Ma ütlen jällegi teispidi, et mulle ei meeldi väga.
6: Sulle ei meeldi?
5: Mulle ei meeldi, kui kusagil on mingisugused kaamerad.
6: Me peaksime sellest pikemalt arutlema. Mina olen see tiim kaamerad selles mõttes, sest ma ei saa aru, et kui mul ei ole, kui ma ei tee midagi valesti ja see saab mind vajadusel mingil kriitilisel hetkel aidata. Siis sellest on ju kasu. Aga ma saan aru, et sa oled see vastaspool.
5: Ja.
6: Et kui, isegi kui sa ei tee midagi valesti, siis miks peab üldse keegi jälgima? Ja?
5: Vaadates globaalse trende tunnen ma, et nende kaamerate lisamine pigem ei ole hea mõte. Kuulme natukene muusikat ka. Ja kes tahab, saab selle muusika ajal veel kaameratest edasi rääkida meie pärast muusikat vaatama, millest Eesti meedia kirjutab.

0: Kuku hommikuraadio.
1: 7:26 on saanud kell. Britta, kui ma ennist sulle rääkisin sellest, kuidas ma mööda Tallinna vanalinna tänavaid jalutasin ja nägin väga palju
2: sauna
1: turiste.
2: Sauna tegid lõpuks.
1: Lõpuks saunas käisin seal ühe Keenia poisi ja Mihiko poisiga. Siis Henri Laura Allik on käinud tööd tegemas vanasadamas piirivalves ja teinud sellest kokku, kirjutanud kokku reportaaži Palav suvi reisihooaja tipp. Valgevenest tulnud migrandid üritavad mitte silma jääda, kuid neil on tarvis ületada järgmine katsumus, et Soome pääseda. Vanasadama terminalid, kus need ootavad piirivalve ja piirivalvurid, nende kõhutunne, tööl on ka smuugeldajad ja nende informaatorid, kes otsivad nõrka kohta. Igi põlise vastasseisu järgmine peatükk. Niimoodi algab siis postime Sendri Laura Alliku reportaas sellest, kuidas vanasadama piirivalvurid tööd teevad. Jut käib siin siis sellest, et rändesurve on jõudnud Eestisse, kuid piirivalvajate töö sellest ei muutu. Edu tagab hea kõhutunne, ütlevad piirivalvurid. Kui sina oled nüüd piirivalvur seal vanasadamas, kas on sul ka selline, mis arvad, kas sul on see kõhutunne olemas, et kes on see, kes on tulnud üle Valgevene piiri Eestisse või mitte? On mingi tunnus, et mille järgi sa lähed inimesi kontrollima või küsitlema?
2: Sa paned mind üldse üsna kentsakasse olukorda, Sander.
1: Ei pane, ma küsin.
2: Kas sul on?
1: No.
2: Ma pööran kohe Uno kaart praegu sulle vastu, aga siit sinul?
1: No absoluutselt ikkagi, et kogemus näitab nii, et visuaalsel vaatlusel saab ikkagi aru tõenäoliselt. Kes on tõenäolisemalt seal kandist tulnud? Sellepärast, et piirivalvurid on siis märganud ja meediast on see ka läbi käinud, et pigem on tulnud ikkagi kus Aafrika mandrilt või Lähis-Idast inimesed.
2: Tegelikult ma saan täiesti, see on nii apur, aga ma saan sellest täiesti aru ka, et no tõesti siin...
1: Et see kõhutunne on siis naha värv, jah?
2: Kusjuures, no selles mõttes, et ametnikud ei saa mitte kunagi midagi sellist öelda ja selliste asjade järgi ei saagi vaadata tegelikult või ei tohiks, on ju. Aga lihtsalt, kui see migrantide teema üldse algas ja räägite sellest, et Valgevenest tuleb Eestis hästi palju migrante, siis kui ma ei olnud veel üldse kursis selle teemaga, siis ma ei osanud ette kujutadagi. Mul tegis vaimusilmas üldse ette pilt valgevenelasest. Mm-hmm. Et toona üldse ei adunud seda ära, aga no tõesti lõputi lõpuks eks palju edu ja jõudu piirivalvuritele. Sander, kas sa seda mäletad, kui sa umbes poolteist aastat või kaks aastat tagasi, millal see oli, sa tellisid endale Hiina odav kauplusest noad?
1: Absoluutselt, jah. Kõige noad. Nii.
2: Ja siis sa tõid need kööginood siia stuudiosse ja osutus, need osutusid mitte kööginuga, olid küll kööginood, aga nad ei lihtsalt nagu lõksud, mida sa juustasse panna.
1: Nad olid 10 korda väiksemad, kui ma arvasin, et nad on. Ja need ei olnud mitte siis plastikust ja juukse lõksud. Ja.
2: Ma loodan, et siiski, no eks sa maksid nende eest tõenäoliselt päris vähe, aga vaata nüüd on ju kehtimas ka see 3-eurone tollimaks igasuguste ränide peale, mida sealt kauplustest tellida saab ja tulebki välja, et see tollimaks tõmbas nüüd Hiina pakki voole järsult pidurit ja juba siis juuli algusest see jõustunud tasu on kukutanud Hiinast tulevad pakki voogus 70%. Me räägime siin juulist hakkas kehtima, nii et ikkagi meeletu kukkumine ütleks selle kohta.
1: Absoluutselt.
2: Mina veel siin prognoosisin päris enesekindelt, kuidas ei küll ikka tellitakse edasi ja ei mõjutas üldse nüüd nii palju ka, aga no võt.
1: Äkki kuidagi tahaksin arvata, et äkki sai seda träni juba piisavalt tellitud ka. Äkki ole seda rohkem
2: et tarvis. Nüüd on kõik sellised tränid on ära tellitud kuidagi, selleks eluks.
1: Ma ei tea, suvel erinevatel laatadel käies aastaid tagasi mäletad, oli Poolast toodud igasugust väikest tränilaatadel.
2: Siia maani on.
1: No nüüd on ikkagi vähem kõvasti.
2: Äkki see annab lootust. Ma nii palju laatadel suvel käinud ja otsinud Eesti käsitööd. Ja mida ei ole, on Eesti käsitöö. Ongi igasugune träni.
1: Ah, nii pidi või?
2: Praegu küll, jah, aga no selles mõttes, et ma arvan, et varud on veel alles ja sina oled just Eesti käsitööd leidnud, jah?
1: Pigem, jah.
2: Võibolla siis. Ma peaks vahetama mingisugused laadaandmeid.
1: Aga... Vast selline maarahva laad järgmisel suvel.
2: Näiteks. Aga kell on saanud 7:30 vahepeal reede hommik, aga eetrisse tulevad nüüd lühiuudised.
3: Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Siseministri korraldusel tehtud teenistuslik kontroll terviseandmete pärimise kohta tuvastas politsei- ja piirivalveameti puhul 135 ning kaitseameti puhul 260 rikkumist. Samas kinnitas uurimine, et valdav enamus päringutest olid siiski põhjendatud ja õiguspärased. Peamiselt oli rikkumiste puhul tegemist päringute ebakorrektse märgistusega, kuid oma sisus olid nad valdavalt õiguspärased ja põhjendatud. Telia ja LHV kindlustus tõid turule küberkindlustuse, mis hüvitab eraklientidele küberpettuse ja muude digiohtudega tekkinud kahju. Sarnast toodet Eesti turul seni ei olnud. Küberkindlustus hüvitab kahju, kui klient või tema lähedased peaksid näiteks pettuse, andmepüügi, väljapressimise või küberkiusamise ohvriks langema. Ning lisaks hakatakse pakkuma klientidele praktilisi juhiseid olukordades, kus inimene on juba pettuse ohvriks langenud ning vajab kiiret abi järgmiste sammude tegemisel. Eesti Post tõstab sügisest postiteenuse hindasid, kokku tõuseb siseriiklik kirjakande hind keskmiselt 6 ning rahvusvaheliste kirjade ja postipakkide saatmise tasu 10%. Edaspidi toimetatakse kirjad kohale hiljemalt 3 tööpäeva jooksul ning senine järgmiseks tööpäevaks kohale toimetatava kirjateenus lõpetatakse. 10 riiki on liitunud integreeritud õhu- ja raketitõrjesüsteemi programmiga, teatas eile Ukraina president Volodymyr Zelenski. Freia on palju lubav euroopaline integreeritud õhu- ja raketitõrjesüsteemi projekt, mis keskendub ballistiliste rakettide kinnipüüdmisele ning mida Ukraina arendab koos Euroopa riikidega odavama ja mass toodetava alternatiivina Ameerika õhutõrjesüsteemidele Patriot. Tartus raadi kohale tõusis eile õhtul must suitsu sammas, sest mõisahra tänaval lahvatas eramaja hoovisleekidesse laadimispunktiga ühendatud Mercedes-Benz elektriauto. Põlengut märkas naabrimees, kes kutsus ka päästjad. Põlengu käigus sai kahjustusi ka elumaja ja Mercedese juures seisnud teine auto. Päästjate saabudes oli 3 aastat vana Mercedes juba täis leekides, auto hävis peaaegu täielikult, vahendab Tartu Postimees. Pariisis toimuvate veealade Euroopa meistrivõistluste avavee ujumine jätkub täna vaatemängulise väljalangemise formaadi 3 kilomeetri knockout sprindiga. Stardis on kõik 4 Eesti avavee ujumise koondislast, naiste arvestuses Eeva-Lotta Viktoria Abrams ja Kirke Mõtsnik, meestevõistlustel Jaan Pasko ja Erik Mäesepp. Võistlustele saab kaasa elada telekanalil Duo 5 ja Postimehe spordiportaalis samuti Duo Hitmix raadiokanali vahendusel. Võistlusprogramm algab kell 10.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool võib sadada hoovihma näikese võimalus. Puhub edele ja lääne tuul kiirusega 5-12, puhanguti kuni 15, rannikul iiliti kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul peaks pilvisus hõrenema ja sajuvõimalus väheneb, samuti peaks tuul nõrgenema. Tänane päevasooja jääb 18 ja 23 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 16, Tartus 17, Pärnus 19 graadi.
4: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
5: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
4: Kordan ööjooks.ee.

0: Tartu 1985. Laskumine orgu. Viimased etendused Tartu keskpargis.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
3: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
4: 7:36 minutit on saanud kell. Me vaatame, milline on olukord täna reede hommikul liikluses.
5: Vaatame tarktee.ee kaarti ja tundub, et üsna rahulik on see liikluspilt. Küll aga hoiatab täna keskkonnaagentuur kogu Eestit tuule eest. Tase on küll üks, aga see tuul võib ilmselt ikkagi mõnes autos tunda olla. Saaremaal jääb silma ka üks hüüumärk, täpsemalt siis Leisikandis ja seal on juba hommikul siin umbes 40 minutit tagasi üks puu teele kukkunud. Võib-olla küll varem. Aga sellest on siis teada antud transporti ametile.
4: Liiklusrakenduse Waze järgi on liiklusolukord nii Tallinnas kui ka Tartus võrdlemisi rahulik. Reeded ongi rahulikumad, eriti veel suvel ummikuid vähestes kohtades. Laagnu teelt tulles peab arvestama, et Tartu maanteele keeramine võib võtta aega, seal on väikene ummik tekkinud. Ka Tammsaare teel ja Mustamäe tee riisti juures näen, et 7 km tunnis on autode rong liikumas väike ummik sealgi.
5: Kellel on kodus või kuskil aias, mitte kodus, vedelemas veel auto, mis ei ole registrist kustutatud, tegemist on ikka romuga, siis tasub Kuku lainele jääda. Räägime nüüd kohe varsti pikemalt sellest, mis kõik hakkab muutuma nüüd uuel aastal nende vanade romudega, nende registritega ja nii edasi.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Esimesel novembril läheb automaatselt kustutamisele peaaegu et 100 000 peatatud kandega sõidukit. Ja täna hommikul on meil stuudios külas Transpordiameti registriosakonna juhataja Märten Surva. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
3: Mida see tähendab?
1: Räägime kohe selgeks. Peatatud kanne on nüüd mis asi? Mina mõtlesin kohe ajutisele kustutamisele.
2: Jaa, sõiduk võib olla registris laias laastus kolmes erinevas olekus. Tavaline registris olev sõiduk on siis sõiduk, mida igapäevaselt kasutatakse, sul on kehtiv liikluskindlustus, sõidad hommikul tööle, tuled tööl koju, kohe kasutad selgepilt. Teine variant on siis see, et kui sa näiteks ei kavatse oma sõidukit teatud perioodil kasutada, siis sa võid selle sõiduki ajutiselt registris kustutada. See ajutine viitabki sellele, et see on ajutine, et mingi hetk sa võtad suure tõenäosusega selle auto uuesti kasutusele, lihtsalt teatud perioodil sa ei kasuta seda. Siis sul ei ole aga vajadust ka näiteks liikluskindlustuse eest maksta, sest et sa ei kasuta sõidukit. Ja kolmas variant, mis siis ajalooliselt on tekkinud, on see, et selle sõiduki registrikanne on peatatud, ehk siis see sõiduk on peatatud registrikandes. Ja miks selliseid peatatud kandeid kunagi üldse tekkis, oli see, et kui sa oma sõidukid kahe aasta jooksul ei viinud tehnoa ülevaatusesse, seda ei läbinud, või siis ka liikluskindlustuse lepingut ei sõlminud, siis lihtsalt oligi nii, et kahe aastaga see sõiduki kanne registris peatus. Ja kuivõrd meil ei olnud veel mõnda aega tagasi ka näiteks automaksu, siis otseselt ei juhtunudki mitte midagi, inimestel ei olnud ühtegi kohustus selle sõidukiga, maks sellele sõidukile ei rakendunud ja inimesed mõtsid, et mis ma siis selle sõiduki ikka teen, lasta olla selle registris, midagi juhtu, eks. Osad inimesed võtsid oma need vanad sõidukid ise näiteks juppideks, müüsid ära, need registrikandedid alles, aga sõidukid tegelikult pole ja täna ongi siis üks olukord, et meil on väga suur hulk sõidukeid registris, mida tegelikult ilmselt ei pruugi isegi olemas olla. Ja nüüd uuest aastast jaanuarist lähevad need peatatud kandes sõidukid ka mootorsõiduki maksu alla. Seni seda ei ole olnud, uuel aastal lähevad. Ja seetõttu ongi riik siis võtnud erinevaid samme, et nendest peatatud kandes sõidukitest registris nii-öelda lahti saada. Suuresti ka inimeste enda nii-öelda abistamiseks, et neid siis uuel aastal halb üllatus ei nii-öelda tapaks.
3: Ma küsin vahel, et miks riik tahab nendelt peatatud kandega sõidukitelt automaksu saada?
2: Vot seda peab ilmselt küsima seadusandjatelt, aga see ma arvan on ka üks nii-öelda tööriist, et liiklusregistrit lihtsalt puhastada. Et inimesed toimetaksid, tegeleksid, riik saaks ülevaate, missugune sõidukipark meil tegelikult siis riigis on. Et need kanded ei jääkski igavesti sinna registrisse rippuma, siis see on ilmselt üks tööriist, aga see on ilmselt ainult üks põhjus.
1: Aga millised autod lähevad nüüd automaatselt kustutamisele registrist Transpordiameti poolt? Me räägime siin, nagu ma mainisin intervju alguses, et tõesti peaaegu 100 000, 98 000 siis täpsemalt läheb esimesel novembril automaatselt kustutamisele, aga kokku on siiski neid peatatud kandega sõidukid ju 178 000.
2: Just. Kustutamisele nüüd siis novembris lähevad sõidukid, mis on olnud selles peatatud kandes 7 ja enam aastat. Selle nii-öelda kaardistuse me tegime ära 1. juuli seisuga ja see unnik sõidukeid siis, mis 1. juuli seisuga oli 7 aastat või enam peatatud kandes, kustuvad novembrikuus ära.

0: et sõidukid ära kustutada juhul, kui neid sõidukeid inimesel enam ei ole. Selles mõttes, et need peatatud kandes sõidukid tihti peale ongi pelgalt registrikande, need sõidukid ei pruugi enam eksisteerida. Ehk siis inimesel on võimalus minna meie e-teenindusse, seal on nii-öelda lihtsalt kohad üles leitavad ja sul on sisuliselt kaks varianti, kas sa ütled, et sa oled selle sõiduki, ütleme, seda sõidukit ei saa enam nõuetu kohaselt lammutada, sest on juba näiteks inimese poolt ise kunagi ära lammutatud. On see variant või siis ütledki, et ma müüsin selle sõiduki tõesti ammu ära, ma ei tea, mis selles saanud on, lihtsalt see kanne jäi minu nimele, minu käest autot pole enam. Ehk siis kaks valikut on ju, riik saab ka selgeks okei, sõiduk on inimesed kunagi ära lammutatud pole või siis see sõiduk võib kuski veel ringleda, aga ta ei pruugi isegi Eestis olla, ta võib olla riigist välja läinud. Ja siis saab selle sõiduk ära kustutada. Eelmine aasta sai seda teha tasuta. Sellel aastal on see riigilõi 15 eurot ja ma parekski inimestele südamele, et palun minge vaadake oma registriseisud üle, sest et järgmisel aastal saab see nii-öelda selline kustutamine olema 800 eurot. Nii et
1: kui sul isegi ei ole seda autot tegelikult ammu enam, see maksab 800 euri lihtsalt.
0: Kaks aastat oligi selline ülemineku aeg inimestele antud, esimene aasta tasuta, nüüd 15 eurot, et oma need nii-öelda registriseisud korda teha. Ja ma tõesti veel kord panen südamele inimestele, minge vaadake üle, meil on mugav e-teenindus, logige sisse, vaadake, mis teil seal on. Inimesed tihti peale avastavad endal seal motikaid ja asju, millest neil pole taimugi. Et minge natuke uudistage, kustutage sõidukid ära, mida teil tegelikult pole. Ja siis jäävad veel üle need sõidukid, mis siis võib-olla tegelikult ikkagi on inimesel alles aias, mida nad võib-olla ei tahagi nii-öelda, millest nad ei tahagi lahti näiteks saada. Mis iganes põhjusel auto ootab oma aega, restaureerimist, sentimentaalse väärtusega, siis need sõidukid võib nüüd ajutiselt registrist kustutada. Siis nad jäävad alles, nad on seal ajutiselt kustutatud ja ajutiselt kustutatud sõidukid ei lähe ka aastamaksu alla jaanuaris.
2: Ma olen tunnud, et Eestis on kahte sorti inimesi, on sellised, kellel siis võibolla on üks auto ja sellega sõidetakse ja kui sellega enam ei sõideta, müüakse maha, siis tuleb jälle see üks uus auto, aga Eesti maa peal mööda suvel ringi sõites on näha sellised hoove, kus on kümneid autosid, mõni pole vist sõitnud juba aasta kümneid, aga ta on seal ikkagi olemas ja ma olen tunnud, et see lugu puudutab just eeskätt neid inimesi.
0: Jaa, ma olen nõus, kindlasti see nii ongi, ja, aga tähtis nüüd on veel ka see, et need kustutamise brandid ja kõik see automaatne kustutamine ja need asja, et see ei kõrvalda seda, et kui sul on ajast nii öelda, ütleme siis romusõiduk, mida sa ei hakka enam kasutama, sellel ei ole enam selles mõttes otseselt väärtust, need sõidukid peavad jõudma ikkagi litsenseeritud jäätmekäitluskotta. Et seal võetakse need keskkonnasõbralikult siis juppideks, mida saab veel taaskasutada, taaskasutatakse, et eesmärk on ikkagi ju keskkond puhtaks saada seda nagu nii-öelda selleks ette nähtud viisidel, aga just need nii-öelda, ütleme siis meile meeldib öelda, need surnud hinged, mida tegelikult pole enam olemas sõidukite registri mõttes, et nende jaoks on siis tehtud need tööriistad, et sa saadki öelda, et sõidukid minu käes pole, kustutame ära, saab sellega korda. Need sõidukid, mis on alles, kas jäätmekeitlus kotta, või siis ajutiselt kustutada, kui on plaanis sõiduki ikkagi tulevikus kasutusele võtta.
1: No praegu on käes selles mõttes tõesti eriti magus aeg, et need registri asjad ja andmed kõik korda teha, sellepärast, et kui juba mainisite ka, et järgmisel aastal saab see kustutamise tasu olema 800 eurot, nagu ma õigesti aru saan, siis sinna käivad ju juurde need erinevad nüansid. Ma saan aru, et siis on selle jaoks, et sa saaks mingisugusest nii-öelda surnud hingest lahti, siis on palju seda paperimajandust ju ka lammutuskojaga, siis on vaja mingisuguseid tõendeid üldse ja kõike muud sarvast, mida on tegelikult küll praegu ka vaja, aga päris nii ei ole, et sa ise siis võtadki tükkideks lahti ja ütleme nii, et järgmisest aastast saab seda bürokraatiat palju rohkem olema.
0: Selles mõttes jäätme käitletega on Transpordiametil väga hea koostöö. Meil on lepingulised jäätmekäitled, need lepingulised jäätmekäitled leiab meie kodulehelt ülesse, et kui sul on ikkagi on selline romusõiduk, mis tasub, ütleme, peab siis jõudma jäätmekäitluskotta lammutamisele, siis tegelikult on üpris lihtne, et me teeme ka keskkonnaametiga ja kliimaministeeriumiga koostöös nüüd juba mitmendat aastat sellist kampaaniat, kus siis jäätmekäitled tulevad meil appi ja on nõus nendele sõidukitele tasuta järgi tulema. Viivad need sõidukid ära, need sõidukid kustutatakse peale lammutamist liiklusregistrist automaatselt, nii et inimene ei pea ise enam mingit paperid või midagi esitama. et noh, ainuke vahe on siis selles, et kui ütleme, kui sa viid sõiduki ise jäätmekäitluskotta, sa saad sealt ikkagi teatud nii-öelda raha.

0: selle sõiduki eest. Aga kui sul on jah, selline sõiduk kuskil taga aias võssa kasvanud, millega sa ise enam ei taha üldse tegeleda, siis teatud perioodidel on võimalik seda kampaaniat ära kasutada. Ja ma arvan, et leiab võib-olla ka mõne jäätmekäitleja, kes selle kampaania väliselt on nõus tulema ja see sõiduk ära viima, et selles mõttes ei ole midagi ülemäära keerulist.
1: Kas selline turg ilmselt kaob nüüd ära, mida sotsiaalmeedias teine kord ikka näeb, kuidas inimesel võib-olla auto on üles öelnud mõnes mõttes ja siis ta tehaksegi juppideks ja müüakse Facebookis maha erinevate juppide kaup, et see asi nüüd ilmselt tulevikus seda me enam ei näe?
0: Ma loodan küll.
1: Et sellest, see ei ole enam lihtsalt võimalik.
0: Sellest ebaseaduslikust lammutamisest ma ütleks ongi vaja lahti saada, et selleks on ikkagi ettenähtud load ja litsentsid, kes selle tegevust võivad teha, et see on ka kindlasti üks see nii-öelda eesmärk.
2: No autoentusiastid, kes on seda juba aastakümneid teinud, küsivad, aga miks ometi? Ma olen seda alati teinud, kõik on ju hästi, mitte midagi pole juhtunud ja nüüd enam ei tohi.
0: Arvan, et see on ainult keskkonna huvides, et ikkagi ettevõtted, kelle on selleks litsentsid, teatud nõuvate kohased asukohad, töövõtted, teevad seda asja siis niimoodi, et keskkond on ka hoitud. Et kui keegi enda tagaajas nokitsedes autosid võtab juppideks, laseb õlid maapinna, siis ma arvan, et see ei ole kõige õige.
2: Ma arvan, et kui täna keskpäeval minna kuhugi garaasid juurde Kristiinesse või kuhu iganes, siis ma arvan, et leidab vähemalt kaks sellist garaasi, kus parasjagu mõnda autot juppideks lahti võetakse.
0: Leitakse.
2: Seda on päris palju, jah.
1: Aga palju on tõesti neid sõidukid, mis on jätkuvalt peatatud kandega liiklusregistris, nagu juba enne mainitud, 178 000 peatatud kandega sõidukid, milles siis ligi 98 000 läheb 1. novembril automaatselt kustutamisele. Me oleme kogu hommikuraadios rääkinud ennegi juba transportiameti esindajatega, me oleme rääkinud sellest, mis järgmine aasta saama hakkab, nii edasi, nii edasi. Tegelikult tundub, et te tõesti näete praegu väga vaeva, et inimestele kõikilise info kohale jõuaks. Kas on jõudnud? Kas te olete näinud? Andmetes ikkagi muutumist, et inimesed päriselt on nüüd käsile võtnud need asjad?
0: Jaa, me iga kvartali tagant näeme nii-öelda numbreid. Need sellised sõidukite kustutamised on ikkagi väga aktiivsed, neid kustutatakse iga kuu tuhandete kaupa. Kui nüüd kaks aastat tagasi see nii-öelda olematute sõidukite registrist kustutamine tasuta avanes, siis esimese hooga kustutati sealt ikkagi mitu kümend tuhat sõidukit. Need inimesed toimetavad ja tegutsevad ja selle novembrise ees ootava siis automaatse kustutamise osas, kus me kustutame sõidukid, mis on olnud peatatud kandega 7 ja enam aastat, me saadame inimestele, keda see puudutab ka otse teavitused. Me saadame need teavitused cirka 85 000 inimesele. Esimesed teavitused läksid välja eelmisel nädalal ja nüüd me väikeste sekeste gruppide või portsude kaupa neid teavituse välja saadame. Nii et need puudutatud inimesed saavad kindlasti meil teekirja. See võiks ka inimestele siis nii-öelda päriselt kohale jõuda.
1: Sander enne siin kirjeldas ju ka, et kui suvel mööda Eestit ringi sõita, siis näeb selliseid talukesi ja kus on siis need vanad romud kuskil kaugel puude vahel ja nii edasi, nii edasi. Mis paneb mind mõtlema kohe sellele, et tihti peale nende vanade romude omanikud tänaseks ikkagi eakad inimesed ja võib-olla ei oska nad kasutada ka sellist asja nagu on, ma ei tea, mobiili-ID, ei oska ID-kaardiga interneti sisse logida, aga vaadatagi sinna registrisse, et mis nende alternatiivid on, kes ei oska internetis võib-olla ise neid toimingud kõike teha?
0: Kui me räägime sõidukitest, mis on ikkagi olemas, siis need peavad jõudma jäätmekitluskotta. Selles mõttes ei olegi siis sel juhul e-teeninduses seda kustutamist õige teha, sest see sõiduk ju eksisteerib. Et need e-teeninduse kasutusvõimalused on mõeldud ikkagi sõidukitele, mida ei ole enam olemas ja mis on siis peatatud kandes. Aga küsimus iseenesest õige. Ma loodan, et inimestel on näiteks ütleme, lapsed, nooremad tuttavad, kes saavad neid aidata. Teine variant on tulla transportiameti büroosse, PIN-koodid kaasa. Ma arvan, et koos saame ka need tegevused tehtud, et me igati pidi aitame inimesi ja leiame koos muredele lahendused.
1: Kokkuvõttes ja lõpetuseks, kas te võiksite tuua siis näite, et mis see kõige halvem stsenaarium on inimese jaoks, kes praegu oma registrit üle ei vaata, mis seal tema hingel üldse kirjas on ja ei pööra erilist tähelepanu ka sellele, et mida sealt siis kustutada, mida mitte kuskil on võib-olla ka mingid romud vedelemas.
0: Seal on nüüd mitu varianti, ütleme, et kui kui inimene näiteks ei tee praegu ühtegi otsust ära, see sõiduk ongi olnud tema nimel peatatud kandes üle 7 aasta, ja sõiduk nüüd kustub novembris ära, aga tegelikult järgmine aastale tahab seda autot ikkagi kasutada, siis on meil ju nüüdsest selline asi nagu registreerimistasu, mis siin peab üldse odav olla. See peab uuesti sõiduk registreerima. Ja noh, seal sinna juurde käib ka tegelikult see, et seadus põhimõtteliselt ütleb, et sa pead tegelikult mingi otsus ära tegema. Kas sa võtad selle auto kasutusele, kas sa viita jäätmekäitlus kotta või sa kustutad ajutiselt. See peaks just kui mingi otsuse tegema. Et selles mõttes, eks me siis peame ka uurima need asjaolus, miks inimene midagi teinud, et sellega käib kaasas ka siis selline menetlus ja nii-öelda rohkem asja ajamist. Et see puudutab sõidukid, mis siis tuleb kasutusele võtta. Ja siis teine variant on see, et kui inimene mitte midagi teie, tal pole seda sõidukit enam, siis uuel aastal ta saab maksuametilt kõigepealt aastamaksu teate, mis tuleb siis ära tasuda. Kindlasti siis tuleb sealt vaidlust, et miks ma pean maksma autoest, mida pole olemas, aga nii ta paraku uuest aastast on. Ja siis sellisel juhul, et nüüd seda aastamaksu mitte järgnevalt kõik aastat saada, peab ta selle sõiduk ikkagi ära kustutama, aga sel juhul 800 euro eest, nii et need asjad lähevad kalliks, tasub see aasta üle vaadata, aega veel on, teha asjad selgeks, niimoodi on kõigile lihtsam ja parem.
1: Nii et sel aastal saab veel ikka märksa soodsamalt registri korda teha ja ilmselt ma arvan, kui intervju lõpetame, lähen vaatan ise ka igaks üks üle, Sanderekki sina ka. Transporti Ameti registri osakonna juhataja Märten Surva oli meil külas. Aitäh sellise registri ABC eest ja soovime teile palju jõudu ja jaksu.
0: Aitäh kutsumast, kena päeva!

0: täna algab aktsiaseltsi E-Beam tootmine varade oksjon. Pariisis jätkuvad ujumise Euroopa meistrivõistlused avavee ujumises. Mitmel pool sajab täna hoovihma, näikese võimalus õhusooja jääb 18 ja 23 kraadi piiresse. Kell on 8, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Siseministri korraldusel tehtud teenistuslik kontroll terviseandmete pärimise kohta tuvastas politsei- ja piirivalveameti puhul 135 ning kaitsepolitseiameti puhul 260 rikkumist. Samas kinnitas uurimine, et valdav enamus päringutest olid siiski põhjendatud ja õiguspärased ning peamiselt oli rikkumiste puhul tegemist päringute ebakorrektse märgistusega, kuid oma sisus olid nad valdavalt õiguspärased ja põhjendatud. Täna algab pankrotistunud aktsiaseltsi E-Beam tootmine varade oksjon. Varad müüakse kahes suuremas osas. Ühes Paide ning Põltsama juustutehase varad ning teises Järva-Jaanis asuva piimatööstuse varad. Müük viiakse läbi avaliku enampakkumise vormis. Pankrotihalduri teatel on lisaks Eesti investoritele ostmise vastu huvi tunnud ettevõtted ka Soomest, Hollandist, Leedust ja Saksamaalt. Telia ja LHV kindlustus tõi turule küberkindlustuse, mis hüvitab eraklientidele küberpettuse ja muude digiohtudega tekkinud kahju. Samuti pakutakse juhiseid olukorras, kui klient on juba pettuse ohvriks langenud ning vajab kiiret abi järgmiste sammude tegemisel. USA president Donald Trumpi sõnul on USA sõjaline abi Ukrainale ammendanud USA varud ning riik taastab praegu oma arsenali. Trump ütles seda vastuseks ajakirjanikele, kes pärisid, kuidas USA vastab Ukraina presidendi korduvatele palvetele saada kaugmaa rakette ja õhutõrjesüsteeme Patriot. Kuna Venema suurendab jätkuvalt ballistiliste rakettide rünnakuid, Ukrainale otsib Kiiev võimalusi oma õhukaitse tugevdamiseks. 10 riiki on liitunud integreeritud õhu- ja rakettitõrjesüsteemi programmiga, teatas eile Ukraina president Volodymyr Zelenski. Freia on palju lubav üle-euroopaline integreeritud õhu- ja rakettitõrjesüsteemi projekt, mis keskendub ballistiliste rakettide kinnipüüdmisele ning mida Ukraina arendab nüüd koos Euroopa riikidega odavama ja mass toodetava alternatiivina Ameerika õhutõrjesüsteemidele Patriot. Leedul on luureandmeid, mis viitavad sellele, et Venemaa võib kasutada Ukrainast toodetud droone, et korraldada nii nimetatud vale lippurünnakuid kriitilisele taristule Balti regioonis. Kaunas hoiatas juba eelmisel kuul, et Venemaa kaalub eskaleeruvaid rünnakuid või provokatsioone Baltimaades, kuna edasi liikumine Ukraina rindejoonel on takerdunud. Saudi-Araabia sõjaväejuhtkonna lähikonnast pärit allikas teatas meediale, et Saudi-Araabia, Pakistan ja Türgi allkirjastavad täna ühise kaitselepingu. Ametniku kinnitusel on seda lepet arutatud juba pikka aega, kuid piirkonna viimased sündmused kiirendasid protsessi. 14. arvamusfestival kutsub täna ja homme huvilisi Paidesse osalema üle 250 erineval arutelul väga erinevatel aktuaalsetel teemadel. Näiteks on fookuses julgeolek, majandus, tervishoid, haridus, kliima, tehnoloogia, tehisintellekt, keskkond ja nii edasi. Arutelud talletatakse nii helis kui pildis ning neid saab hiljem ka järel vaadata. Pariisis toimuvate veealade Euroopa meistrivõistluste avavee ujumine jätkub täna vaatemängulise väljalangemise formaadi ehk 3 kilomeetri knockout sprindiga. Stardis on kõik 4 Eesti avavee ujumise koondislast. Naiste arvestuses stardivad Eeva-Lotta Viktoria Abrams ja Kirke Mõtsnik, meestevõistlustel Jaan Pasko ja Erik Mäesep. Võistlustele saab kaasa elada telekanalil Duo 5 ja Postimehe spordiportaalis samuti Duo Hitmix raadiokanali vahendusel. Võistlusprogramm algab paari tunni pärast.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Ilm on täna pilves selgemistega, mitmel pool võib sadata hoovihma näikese võimalus. Puhupedele lääne tuul kiirusega 5-12, puhanguti kuni 15, rannikul isegi kuni 17 meetrit sekundis. Prognoosi kohaselt õhtul pilvisus õreneb, saju võimalus väheneb, samuti peaks raugema vali tuul. Ja päevasoe jääb täna 18 ja 23 kraadi vahemikku. Veel on hommikuselt jahe. Tallinnas on sooja 16, Tartus 17, Pärnus 19 kraadi.
2: Suvine Pärnu, päike ja parkide rohelus, targad ja toredad inimesed, kuldaväärt kirjavara, kullaprooviga kirjanikud, mõtlevad muusikud, kõik, mida oskad ühelt ilusalt päevalt tahta. Kõigile. 6. Pärnu kirjandusfestival 15. augustil keskpäevast keskööni. Lisavaata Facebookist.
3: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne. Siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
4: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
5: Maximas on 425 pluss odavat koolikaupa. Populaarne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardiga ostes hinnaks vaid 59,99 ja Herlitz Pinal aitäh kaart toob hinnavõidu. Maksad vaid 5,99. Maxima.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
7: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
8: Kell on saanud vahepeal 6:08 ja räägime kohe natukene tervise andmete auditist kui sellisest. Ja see laias laastus puudutab kõike seda, et milliseid tervise andmeid on siis otsinud järelevalve asutused või millised päringuid on inimeste kohta tehtud. Ja ma hakkasin korra mõtlema, et milliseid päringuid me näiteks üldse Kukus saaks teha. Kas meil on olemas mingid sükseid selliseid andmeid? Ei ole ju. Meil siin ei ole midagi sellist otsida, aga no tervisandmetest muidugi ammugi mitte, ma räägin, et võibolla nagu delikaatsetest andmetest, no numbrid, meilidega süksid asju meil ka ei ole, aga kui sa töötad näiteks politseinikuna või kui sa töötad kapos, siis sul on ikkagi mingisugune ligipääs võibolla inimesega tervisandmetele ja tuleb välja, et seda ikkagi on tehtud, kümneid rikkumisi on see audit paljastanud ja näiteks kapos on...
9: Kes auditi läbi viis?
8: Siseministeerium, politsei ja kapo. Ja nad tegidki, otsisidki välja, et kui palju neid rikkumis on ja rikkumis oli kümneid. Ja kapos siis üks ametnik oli uurinud oma lähedast. Ja ma kohe hakkasin mõtlema, et huvitav, mis kontekstis on, sellepärast, et umbes aasta tagasi või poolest aasta tagasi, kui sa Sander mäletad, me rääkisime ka sellisest juhtumist, kas see oli Tartumaal või see oli kuskil mujal, kus meditsiinitöötaja uuris oma Kas oli oma mingisuguse endise kaaslase uue naise tervisandmeid või mingisugune selline asi oli ka? Nii et seal, kus ikkagi inimestel mingi võimalus on ja kui ka emotsioonid on ka parajad seal taga, siis kasutatakse seda võimalust. Aga see on päris muidugi hirmutav, aga võiks eeldada, et asjaosalised siis ise aimavad, et selline risk on, kui keegi tuttav lähedane kuskil sellises kohas töötab.
7: Kuku hommikuraadio.

0: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
1: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
2: Kuu hit Bauhofis. Estplast vahtplast EPS 120 alates 49,90. Vestor Eterniit katused alates 14,89. Mira ehitus- ja viimistlussegud kuni -40%. Osta bauhof.ee.
3: Tere, mina olen Valter Soosalu ja kutsun sind kontserdile Kvaliteetaeg Tallinna Kammerorkestriga. Kavas hoolikalt valitud muusika Eesti, Soome ja Inglise heliloojatelt. Viiuli solist Robert Traksman, Eesti luulet loeb Karmo Nigula. Kontserdid 13.–16. augustini Kambja, Otepää, Põltsama ja Hageri kirikutes. Piletid piletilevist.

0: Kuku hommikuraadio.
1: 6:17 on saanud kell ja Kuku hommikuraadiost siit Tallinna stuudiost oleme helistanud nüüd Lõuna-Eestisse Võrumaale. Kohalik jahimees Toomas Kaun on meil telefoniliinil. Tere hommikust, Toomas.
2: Tere hommikust.
1: Augustis on Eestis ju täiesti aktiivne jahioaeg. Kui palju olete teie metsa jõudnud?
2: Tõsi ta on, ütleme tõsisem, minu jaoks põnevam jaht on alanud, see on kopra jaht. Ma ei ole väga aktiivselt jahis käinud, aga küll jõuab. Õhtud on soojad, on muid tegemisi, aga jõuab.
3: Aga räägime nüüd natukene selgemaks ka linnainimesele, inimesele, kes ei ole jahindusega üldse kokku puutunud, keda praegu võib jahtida, keda kohe mitte üldse ei tohi, aga võibolla tahaks.
2: No kõige suurem surve on muidugi metsjale. Metsiga saab aasta ringi küttida ja see on nagu riigipoolne tellimus jahimestele. Et võibolla hakkavadki metsja jahi puhul ka noh, nii ütelda sügises, et vaid vara on sügis öelda, aga suve, südasuve, hilis südasuvised jahid. Milleks, miks see huvitav ja hea on, et kui põllumees koristab oma viljapõllud ja siga on harjunud käima nisupõldu, siis siga nagu, teda on lihtsam seal tabada õhtusel ajal, teda on lihtsam eristada, kes on, keda lasta. Ja selles suhtes on, aga sööda kohtade peale siga nagu praegust ei käi, ta ikkagi tuhnib veel viljapõlde.
1: Toomas,
2: ja koprajaht muidugi, jah.
1: Jaa, Toomas, ma tean, et sina oled selline jahimees, kelle jaoks salaküttimine on selles mõttes südame asja, et sa ikkagi oled sõna võtnud nende vastu ja sel teemal rääkinud ja ikkagi tahad sellele tähelepanu juhtida. Milline on sinu teada? Ühe salaküti aasta ring, keda millal kütitakse?
2: Ega sellel paadunud salakütil või niinimetatud kaabakal, ega tal seda aasta ringi ilmselt polegi. Ma kahtlustan, et seal võib, me peame kõigepealt rääkima lahti, et mis on organiseeritud salaküttimine, organiseeritud kuritegevus, ja teine asi on siis see juhuslikult eksitud, kas mingi dokumentatsiooniga või vale looma lastud, aga kaks eri asja. Kui on organiseeritud salaküttimine, siis seal ilmselt väga piire ei tunta, seal tuleb mängu kasu saama himu ja raha. Raha paneb asja paika. Ma julgen väita nii.
3: Kui palju Eestis neid niinimetatud paadunud salakütte päriselt umbes olla võiks? Ma muidugi ei eelda, et te teate seda numbrit öelda, aga jällegi viidates endale kui sellisele rohkem linnavurlele, siis tahaks öelda, et no ei saa üldse olla. Kuidas see võimalik oleks?
2: Ja, oleks ta nii ilus, et ei ole. Tegelikult see salaküttimine on käinud kogu selle jahindusega, teadliku jahindusega kaasas. Ma olen lugenud vanu artikleid, kus on ilusal meie esimesel Eesti ajal Tallinna uhked restoraanid ostsid noh, kas siis jahimeestelt kah ja salaküttidelt kokku uluki liha, mis oli selline, noh, ütleme, delikatestoode mõnes mõttes ja ka lihtsam saak. Et ma ei oska öelda, palju need on. Aegajalt tekivad mingid grupeeringud või rühmitused. Need on tellimustöö tegijad, kuskile peab olema ju turg, kuhu sa turustad. Kui ma nüüd panen ennast olukorda, et kui ma kütin selle metskitse näiteks, ma suudan selle ära kasutada, võibolla sigaga, aga põder käib mulle ja minu perele ja mu sõpradele juba üle jõu, mis ma teen sellega, kus ma lähen sellega, et selleks peab olema tellimus.
1: Sa väidad, et kusagil on ikkagi mingisugused asutused, täitsa legaalsed asutused, kes ostavad kokku ka sellist liha, mille päritolu on teadmata, mis on võibolla salakütitud liha.
2: Jaa, sellepärast, et jahimehed ju suhtlevad ja ka need vorstimeistrid suhtlevad, aga seda on ju nii raske tõestada, et noh, peaaegu nagu võimatu. Eks seal on omamoodi ring kaitse, ütleme selline kaasaegne ühiskond, hästi palju on, no võimalik on, või hästi raske nüüd kohe kokku võtta ühe lausega, et kommunikatsioonivahendid, kõik see sidepidamisvahendid, kõik need hõlbustavad ju ka salaküttimist, ühtepidi vastupidi jälle, on lihtsam avastada looduskaamerad, telefonid, asjad, 30 aastat tagasi vabandust, polnud ju neid. Et on kahe otsa kasi, jah.
1: Kevadel saime lugeda selle kohta, kuidas Pärnumaalt üks selline grupeering avastati, mehed tegelesid salaküttimisega ja ma saan aru, et nad ka selles süüti mõisteti. Vaat sellised lugusid, kus õnnestub ka keegi süüti mõista salaküttimises, need on päris vähe, sellepärast, et seda korjust ja kuuli kokku viia on raske, korjust ja inimest.
2: Seda on raske, jah. Ütleme, see on peaaegu nagu võimatu, et kui ikka teo pealt otseselt ei tabata ja sul on käed sulas selgelt looma küljes, et noh, seda juhtub üliharva.
3: Kui suured on need erinevad, no mitte nüüd trafid, et hakkaks rääkima siin detailselt, aga kas need karistused, mis meil täna on salaküttimisest, olete võibolla siin seal lugeda saanud, mis on see teie tunnetus? Kas sellest piisab?
2: Jah. Täitsa isiklik arvamus on, et see piisa, et trahv peab olema või karistus peab olema ikkagi piisavalt suur. See on täpselt nagu kodus perekonnas lastega ja koeraga, et kuskilt on ju mingi mõjutusvahend. Kas ta on siis, noh, salaküttimise puhul saab see olla kas siis rahaline trahv või lausa vangistus, et ma tean siin lähiriikides meil küll ei ole Norras, vist on praktik. Ka, et teatud loomade laskmise eest on vangla karistus, aga kui selleni minnakse, võibolla hakatakse rohkem ja mõtlema selle peale.
3: Mul on siia vahele kohe üks huvitav leid ka ette lugeda. Leidsin ajalehtede arhiivist 1939. Aasta postimees on kirjutanud sellest, kuidas Eesti haruldasi loomi karu ja põtra salaküttinud mehed lähevad nüüd päriselt vangi ja karistuseks ka veel sinna juurde 1000 krooni. Eks see pilt on tänaseks suuresti muutunud, aga päris vanglakaristusest kui sellisest, kas teie kõrvad on kuulnud üldse aastat jooksul?
2: Ei ole, et see peab olema väga tõsine tegu, et looma või uluki salaküttimise eest ja vangist saab mingisugused kombineeritud kuritegevus võibolla viib selle nii kuidagi, et see salaküttimine oli ka seal sees, aga ma ei tea, jah, ma ei oska öelda.
1: Kui, nagu me mainisime, väga keeruline on kedagi salaküttimises süüti mõista, siis kuidas on ühes sellises jahirinkkonnas, ühes piirkonnas, kas inimesed oma vahel, oma keskis saunas jutuajades teavad rääkida, et vot see mees tegelikult ikkagi on see kaabakas, tema tegeleb salaküttimisega või tehakse seda ka teiste ausate jahimeeste osas ikkagi varjatult?
2: Tehakse ikkagi varjatult, aga on olemas selline, kuidas ma ütlen, noh, näpuga näitamise mentaliteet, et ikkagi viputatakse näppu ja juhitakse tähelepanu, et sa võid mees küll olla tugev ja kaval ja päästa ennast igasuguste inspektorite ja õigusmõistjate eest, aga tegelikult on üleval keegi, kes meid kõiki valvab, on olemas jahi eetika ja selle vastu patustamine, noh, see võib tuua väga kurvad tagajärjed.
1: Et jahimeest rinkkonnas kehtib ka mingis mõttes ka oma kohus, et selles mõttes, et mitte nüüd, ma ei tea, silmast kellegi tapantakse või noh, füüsilist karistatakse, aga pigem seda juttu, et kuule, et mees, et ära nii ikka tee, kui sa niimoodi jätkad, siis me enam siin, noh, saunõhtutel ei kutsu näiteks.
2: Aga nii ta täpselt ongi, et mingi hetk tuleb tõmmata tugev must joon vahele ja et, noh, aitab mees, et kui... kas siis minnakse seadusandluse juurde või kui siganes, et või siis eiratakse meest, et kuskilt poolt tuleb see piir vahele küll, jah.
1: Oled sa ise pidanud oma jahime karjääri jooksul mõnele mehele niimoodi ütlema, et kuule, ma tean, mis sa teed, ära enam ette.
2: Jaa, see on suht ebamugav, ebameeldiv asi, eriti veel, kui see on sul hea tuttav ja sa tead ja kahtlustad, et see asi nii on ja sa pead selline tähelepanuga juhtima. Ta on hästi vastik. Ma olen ka füüsiliselt ise kunagi saanud ühe salakütti metsast kätte, kes tõesti oligi salakütt ebaseadusliku relvaga, ebaseaduslikul jahimaal, aga looma laskmist ei tõendatud, et eks ta tagantjärgi võttis nagu mõtlema, et kas tasub ikkagi püssiga võhivõõrale metsa järgi joosta, kellel on püss käes, on ju, mul ei ole relva. Et iial ei tea, kuidas see inimene võib käituda, et võibolla tulevikus ma ei teeks seda. Aga noh, see oli hetkel selline emotsioon, et kätte vaja saada.
3: Mul mõte lendab kohe sinna paika, et hakata jaotama neid salakütte veel omakorda kuidagi kahte leeri, et kas ja. Nagu jutus juba ka kõlas, et on need, kes lähevad siis tõesti ebaseaduslikult, kas nad lähevad valele nüüd ebaseaduslikule maale, ebaseadusliku relvaga ja siis hakkavad seadusele vastu ka läbi selle, et kütivad näiteks praegu ütleme, et karusid, kuigi ainult eri loaga seda teha võib. Ja teine leer, kui ma nüüd, kas ma õigesti aru saan, on need, kes siis ikkagi paadunult tahavad saada võib-olla ütleme ilvese nahka või midagi sellist.
2: Ja ütleme, need paneme ühte patta ja siia juurde lisame veel selle väikeste pisirikkumistega jahimine, kellel võib olla dokumentatsioonis mingi viga, võib olla näiteks, ütleme niimoodi, et on kitse sokku jaht avatud, lubatud ja tal paras ja kui ta küttis, noh, emba kumba siis, kas tal oli kitse luba või sokku luba, et küttis selle vale looma, noh, mingis mõttes on see ka ju vale tegu ja palju ta siis karistatav on. Need on hästi erinevad asjad, aga kus on ikkagi organiseeritud see saama väele, see jaht siis või see looma kättesaamine kasumi väele, siis see on juba organiseeritud kuritegevus ja sellel ei ole Eestis ruumi.
3: Kui ministeerium ja keskkonnaamet ühes hakkaksid karmistama neid reegleid võib-olla just eeskätt selle fookusega, et seda salaküttimist oleks vähem, siis kas te oleksite kahe käega selle poolt või on ikkagi mingi sõike murekoht ka, et hakatakse natuke liiga palju võib-olla korraldama ja reguleerima?
2: Jaa, et see ei tohi kujuneda nagu selliseks totaalseks klaperjahiks, et nüüd me ainult karistame ja kontrollime ja pigem on ikkagi koostöö, et siin jahindusorganisatsioonid eri asutused, et ikkagi kui on teada, et kuskil mingi organiseeritud tegevus toimub, et võt sellele oleks vaja küll jälile saada ja sääli saaks armuandmist olla.
1: Kui palju oled sa kuulnud, Toomas, et Eestis veel pakutakse sellist teenust, mida kuuldavasti aastakümmend tagasi pakuti, et välismaalsed turistid tulid suvel Eestisse, anti relv kätte ja minge laske, enam mis sellist asja ei toimu?
2: Ei toimu, ei. Ma olen ise hästi palju kokku puutunud, no küll Soome jahi turistidega ja nii palju kui me oleme koos neid asju arutanud, et on igasuguseid asju juhtunud aastakümneid tagasi, kus purjuspäega veeti neid soomlasi mööda maad siis ja näidati näpuga, et laske seda, see on praegust välistatud, seda enam ei ole. Ma loodan, et seda pole.
3: Kas muidu meie jutuemise lõpuks, kui ma küsiksin sellise võib-olla pealt neha kentsaka küsimusega, kas täna on muidu Eestis jahimees hea olla?
2: Ma arvan küll, oleneb, mis on sinu ootused, kui sa oledki jahimees ja oled hingest jahimees ja sa tegeled jahinduse ja jahtimisega, siis on hea olla, aga kui sul on riigi poolt suur surve, nagu praegu selle sea jahiga, et see noh, tundub nagu tellimustööna juba, et seda siga on vaja nagu arvun alla saada, võt siis tekib kuskilt selline tunne, et jahimeestel on nagu natukene liiga suur surve selle koha pealt. Et seda on hästi imelik on lahti seletada, aga sa oled ju jahime, sa tahad ju jahti käia, sa tahad lasta, aga miks sa nüüd ei lase siis? Et see ei ole nii lihtne, jah. Aga ma arvan, et jahimees on hea olla ja jahimees on uhke olla.
3: Soovime teile palju jõudu ja jaksu, tegelikult tähtis töö ja aitäh selle intervjuu eest.
2: Aga aitäh teile, ilusat päeva.
4: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Siseministri korraldusel tehtud teenistuslik kontroll terviseandmete pärimise kohta tuvastas politsei- ja piirivalveameti puhul 135 ning kaitsepolitseiameti puhul 260 rikkumist. Samas kinnitas uurimine, et valdav enamus päringutest olid siiski põhjendatud ja õiguspärased. Peamiselt oli rikkumiste puhul tegemist päringute ebakorrektse märgistusega, kuid oma sisus olid nad valdavalt õiguspärased ja põhjendatud. Täna algab pankrotistunud aktsiaseltsi E-Piim tootmine varade oksjon. Varad müüakse kahes suuremas osas, ühes Paide ning Põltsama juustutehase varad ning teises Järva-Jaanis asuva piimatööstuse varad. Müük viiakse läbi avaliku enampakkumise vormis. Pankrotihalduri teatel on lisaks Eesti investoritele ostmise vastu huvi tunnud ettevõtted Soomest, Hollandist, Leedust ja Saksamaalt. Telia ja LHV kindlustus tõid turule küberkindlustuse, mis hüvitab eraklientidele küberpettuse ja muude digiohtudega tekkinud kahju. Samuti pakutakse juhiseid olukorras, kui klient on juba pettuse ohvriks langenud ning vajab kiiret abi järgmiste sammude tegemisel. USA president Donald Trumpi sõnul on USA sõjaline abi Ukrainale ammendanud USA varud ning riik taastab praegu oma arsenali. Trump ütles seda vastuseks ajakirjanikele, kes pärisid, kuidas USA vastab Ukraina presidendi korduvatele palvetele saada kaugmaa rakette ja õhutõrjesüsteeme. 10 riiki on aga liitunud integreeritud õhu- ja raketitõrjesüsteemi programmiga, teatas eile Ukraina president Volodymyr Zelenski. Freya on palju lubav üle-euroopaline integreeritud õhu- ja raketitõrjesüsteemi projekt, mis keskendub ballistiliste rakettide kinnipüüdmisele ning mida Ukraina arendab koos Euroopa riikidega odavama ja masstoodetava alternatiivina Ameerika õhutõrjesüsteemidele Patriot. Leedul on luureandmeid, mis viitavad sellele, et Venemaa võib kasutada Ukrainast toodetud droone, et korraldada nii nimetatud vale lipurünnakuid kriitilisele taristule Balti regioonis. Kaunas hoiatas juba eelmisel kuul, et Venemaa kaalub eskaleeruvaid rünnakuid või provokatsioone Baltimaades, kuna edasiliikumine Ukraina rindejoonel on takerdunud. Pariisis toimuvate veealade Euroopa meistrivõistluste avavee ujumine jätkub täna vaatemängulise välja langemise formaadi ehk 3 kilomeetri knockout sprintiga. Stardis on kõik 4 Eesti avavee ujumise koondislast. Naiste arvestuses stardivad Eeva-Lotta Viktoria Abrams ja Kirke Mõtsnik. Meestevõistlusel Jaan Pasko ja Erik Mäesep. Võistlusele saab kaasa elada telekanalil Duo 5 ja Postimehe spordiportaalis samuti Duo Hitmix raadiokanali vahendusel. Võistlusprogramm algab 10:00.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee.
4: Ilm on täna pilves selgemistega, mitmel pool võib sadada hoovihma, õhus on äikese võimalus, puhub tugev edela ja lääne tuul puhanguti kuni 15, rannikul isegi kuni 17 meetrit sekundis. Prognoosi kohaselt õhtul pilvisus hõreneb, sajuvõimalus väheneb ning samuti peaks raugema tugev tuul. Õhutemperatuur jääb täna 18 ja 23 graadi vahemikku. Hetkel veel on Tallinnas sooja 16, Tartus 17, Pärnus 19 graadi, termomeetri näit on tõusutrendis.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Steinhauer Condensed Beam. 1 kilogramm, 3 eurot ja 59 senti. Vitamiini jook Vitaminu L, erinevad maitsed, 0,5 liitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Tere, mina olen Walter Soosalu ja kutsun sind kontserdile Kvaliteetaeg Tallinna Kammerorkestriga. Kavas hoolikalt valitud muusika Eesti, Soome ja Inglise heliloojatelt. Viiulisolist Robert Traksman, Eesti luulet loeb Karmo Nigula. Kontserdid 13.–16. augustini Kambja, Otepää, Põltsama ja Hageri kirikutes. Piletid piletilevist.
9: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
10: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
0: Kuku Raadio.
1: Head Kuku hommikuraadi kuulajad, 8.35 minutit on saanud kell ja me Kuku hommikuraadis hakkame rääkima liiklusest, proovime kätte saada ka meie liiklusjuhid. Vaatame, mis nad räägivad, milline see hetke seis täna hommikul on, aga tundub, et liiklusjuhte meil täna ei õnnestu tabada. Vaatame ise, mida Tark Tee portaal meile räägib. Ja...
3: Ikka jätkuvalt on tuule hoiatus üle kogu Eesti ja on juhtunud ka üks raske liiklusõnnetus, seda Tartu külje all ja tundub tegelikult täitsa Tartu linna piiril, täpsemalt seal Velbri tee kandis, aga see tundub kuskil majade vahel olnud. Ma loodan, et midagi tõsist ikkagi juhtunud ei ole, kohe saan vaadata ka, mis Veisis toimub, aga kuidas on Tallinnas lood?
1: Tallinnas Veisi järgi liiklusolukord pigem rahulik jätkuvalt. Peterburi teel on ummik tekkinud ka Tartu maanteele, sinna Sikupilli keskus ette on ummik tekkinud ka Laakna teel tulles ummik seal Türmpu tänaval. Narva maantee tänava ristil samamoodi ummik, 13 km tunnis autod seal liiguvad. Laikma tänaval on busse, autosid rohkem natukene, seal on väikene ummik. Tammsaare teel samamoodi, 9 km tunnis autode rong liikumas. Aga hippodroomi ristmikul, kus ma igal hommikul olen ummikut märganud, täna hommikul seda seal ei ole.
3: Ja ei ole Tartus ka õnneks märget raskest liiklusõnnetusest Veisi järgi ja ei paista Tartus silma jäävad ka ühtegi ummikut, nii et reede on käes, ilmselt paljud liiguvad linnast välja, aga siiski maanteedel olge ettevaatlikud.

0: Kuku hommikuraadio.
1: 8:40 minutit on saanud kell ja meil on aeg teadusminutiteks. Marek Strandbergil on jälle rääkida mõnest põnevast teadusloost.
0: Teadusminutid. Selge pilt.
2: Teadusrubriik Selge pilt on alanud Marek Strandberg stuudios ja tahaks nüüd täna siis teaduse vastust saada sellisele majanduslikule probleemile, miks suurem tulu toob kaasa suurema kulu.
3: See on mõnes mõttes selline fundamentaalne küsimus, sellepärast, et inimesed ei ole osutunud oma evolutsiooni käigus üldsegi mitte säästlikeks. Säästlikuna võiks ju tähendada seda, et noh, ma olen selline kasin, võib-olla IKEA omanik, kelle jutud käivad, et ta oli väga säästlik mees, kampraad.
2: Sõitis oma vana Volvoga kogu elu.
3: Ja oligi selline, nagu ütleme, aga sellised inimesi on vähe. Enamus jaot juhtudel ikkagi, kui inimene teenib ükskõik millisel moel, siis suuremat tulu, tekivad tal suuremad ahvatlused, tema ümber on inimesed ja ettevõtted, kes pakuvad tale ahvatlusi, kes piltlikult öeldes tahavad talt raha ära võtta legaalsel moel. Ka mitte legaalsel moel, aga legaalsel moel, pakkudes talle kõik võimaliku nii-öelda sõltuvust, tunnet selle kohta. See on ka neuropsiholoogiline fenomeen, et noh, et Indrekot, te ju teenite, kuid miks te ei ole veel ostnud seda, teist või kolmandat?
4: Miks ei ole kullast veetse potti?
3: Just.
4: Teenid ju nii hästi.
2: Kõikidel teistel Indrekutel on ja kuidas siis nüüd teile
3: just.
2: Ei ole?
3: Ja see on nagu selles mõttes selline väga inimlik mehanism, mille raames loomulikult ongi küsimus, et kui palju on siis piisav hulk raha, et inimene lõpuks rahule jääks, piisavalt hulk raha ei olegi. Et ambitsioonid, mis puudutavad inimeste ennast ja tema kulutusi või tema plaane ja sellega seotud kulutusi, kui tegemist on ettevõtjaga, need neelavad aina rohkem ja rohkem raha, mis on mõnes mõttes ka nagu inflatsiooni nagu võib-olla kaudseks mehanismiks.
4: Et inimene on just kui nagu selline täitmatu anum, et kunagi ta nagu just kui sellest täis ei saa nendest soovidest, et aina suuremaks ja suuremaks ja suuremaks
3: ja,
4: lähevad need soovid.
3: Seda nii-öelda näitas juba 19. sajandil selline majandusteadlane nagu Jevons, kes uuris söetarbimist ja söekasutust ja hämmastus mille peale. Ta hämmastas selle peale, et no, me kasutame süt, me põletame, saame sellest energiat ja nii edasi, nii edasi. Ja iga kord, kui inimkond mõtleb välja mingisuguse järgmise tehnoloogia, mis on just nagu efektiivsem ja ongi efektiivsem, siis mitte ei juhtu see, et oho, et me saame väiksema hulga söega oma seniseid vajadusi rahuldada, vaid need masinad ja tehnoloogiad, mis on välja mõeldud, arendatakse nii kaugele, et inimkonna energiatarbimine jälle kasvab ja kasvab. Ja seda me näeme tänase päevani. Selles mõttes selles ahelas ei ole toimunud mitte midagi, mingit muutust. Ja mõnes mõttes ka raha kui ressurss, mis on inimese jaoks ju mõnes mõttes välja mõeldis, aga annab talle volituse teha midagi, osta midagi. Kõik usaldavad seda, kuigi raha ennast kui sellist ju päriselt olemas ei ole, puu otsas ei kasva, kusagilt me seda nagu mujalt võtta ei saa, kui ainult oma mõtetest, seadustest ja kokkulepetest. Ja kui seda nagu juurde tuleb, siis ei ole kunagi nagu seda piiri ees, et millal siis küll on. Ja siis õpetatakse inimestele erinevat rahatarkust ja säästmistarkust, sellepärast spontaanselt, mitte midagi sellist ei juhtuks. Ja ega ka rahatarkuse õpetus ei ole ju mitte midagi muud kui õpetus selle kohta, kuidas raha kasutada selleks, et teda veel rohkem oleks. Nii et selles mõttes on inimene jah üsna omapärane loom, kes tekitab endale teatud väljamõeldisest lähtuvalt sellise, ütleme, ise genereeruva omaduse ja noh, ütleme niimoodi, et võib-olla mõnedes sellistes kultuurides, ma ei oska öelda, idapoolsetes, budistlikes suudab inimene kuidagi oma spontaanseid neurofüsioloogilisi mehhanisme taltsutades sellest ahvatlusest lahti saada, aga üldjuhul, kui inimene sünnib siia ilma oma ajus olevate motivatsioonidega, siis ta muutub selliseks nii-öelda inflatsiooni mootoriks ja Jevonsi paradoksi ellu viieks.
2: Tead, Mark, ma arvan, asjan ka niimoodi, et isegi kui sa, see sinu kirjeldatud inimene seal budistlikus maailmas üritab kirgastuda ja saabki, siis ümbritsevad barbarid ei lase meie nagu kogu inimkonnal seda teed minna ja seetõttu

0: Kuku hommikuraadio.
1: 8:50 on saanud kell. Priit Sander Kuku hommikuraadio stuudios.
2: Ja reede hommikul kohvitassi kõrvale või teetassi kõrvale või mine sa tea, nagu enne liiklust vaatasime, siis ega inimesi linnas vist väga ei paistagi, kui olete sõitmas kuhugi, siis selle valguses on ju eriti mõnus kuulata uudiseid, kui need on ka libauudised. Ja täna nüüd meil järgmiseks ongi seatud valmis, värsked libauudised rohke tebelaki poolt.

Tere uudiste stuudiost, mikrofoni juures Rohkade Välak. Valitsuse majandusspetsialistide eilsel nõupidamisel analüüsiti olukorda, kus majandus vindub ja kiratseb mediaanpalkaga, samas muudki tõuseb. Tuleb nüüd kontrollida võimalust, et ehk ongi majandus olnud see, mis on keskmise palgatõusu seni pidurdanud. Täpsem analüüs on alles valmimisel, kuid märgid näitavad, et mida vähem majandus

majandust on, seda suuremad on palgad ja võib-olla ongi Eestil tulevikus mõttekas majandada ennast ära ilma majanduseta. Valitsuses on veel valmis saanud kava õpetajate palgaküsimuse ja kaadri probleemide leevendamiseks. Sarnaselt päästevaldkonnaga nähakse kavas ette järjest suuremat rolli vabatahtlikkusel ja vabatahtlik õpetajate arvu suurendamises. Kui paljud praegused õpetajad kõrge ja või muul põhjusel töölt lahkuvad, siis asemele tulevad vabatahtlikud õpetajad, kelledele antakse ka pisut motiveerivat toetusraha ja koolitust. Kui kogu haridussfäär töötab vabatahtlikus alusel ja vabatahtlikud on üle võtnud ka meditsiinisfääri, korrakaitse, samuti kaitsejõud on ka riik sisuliselt valmis saanud. Kultuurivaldkonnas näiteks tegutsetakse juba ammu vabatahtlikus alusel jääb veel riigikogu ja valitsus. Kui kogu riik töötab vabatahtlikult ja toimib vabatahtlikult, on võimalik riigieelarve kulusid vähendada sisuliselt nullini. Valitsus annab teada, et teeb raskel ajal ka enda tegevusalas olulisi kärpeid, teatab peaminister hommikuses pressiteates. Ajal, mil iga ministeerium kärbib, teeb seda ka kogu valitsus kollektiivselt ja kärpesse lähevad esmalt mõjuanalüüsid. Kui kokku arvutada aeg, mis kulub mõjuanalüüsimisele ja kokku lüüa ka mõjuanalüüsijatele kuluvad summad, siis on selge, et kokkuhoid on märkimisväärne. Peale selle, nagu näitab viimane mõjuanalüüs, on igal asjal mingisugune mõju ja see on hiljem näha, milline see on, milleks seda varem vaja teada on. Edasine tegevusplaan ongi seadus enne, mõju tagant järele, ilma analüüsimata. Politsei teade. Eile leidis segastel asjaolude tõttu aset vahejuhtum, mille käigus kadus kohalikult alunikul öösel kaevu juurest veeämber. Segaste küla elanik Viktor Silovin jättis nagu ikka oma veeämbri kaevu juurde konksu külge rippuma, hommikuks seda seal enam ei olnud. Segaste politseikonstaabli sõnul põhjustasid vahejuhtumi eeskätt asjaolud, küll on aga vahejuhtumise oluline märk korrakaitsetele, sest segastel pole asjaolude tõttu varem ühtegi vahejuhtumit aset leidnud, kõik seni aset leidnud, kuri teod on jäänud segaseks. Ja ka teaduse vallast. Värske uuringu kohaselt suureneb Eestis aasta-aastalt söömishäiretega inimeste arv. Põhjused on erinevad, peamiselt põhjustavad häireid söömises majanduslikud olud, mis ei võimalda regulaarselt süüa. Positiivne aga on, et joomishäireid registreeritakse ühe harvem, kõik, kes juua tahavad, selleks alati ka raha leiavad. Eetris olid uudised.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Kell näitab 8:55 minutit ja samamoodi, nagu ikka hommikuti, vaatan aknast välja. Tuult on mõnevõrra rohkem kui eile. Päike sõrab, aga ikka Tallinnas kenasti.
2: Ja näen... asi kui kauaks, sellepärast, et saame uudistest lugeda ikkagi, et reedel sajab hoovihma. Mm-hmm. Praegu seda küll praegu ei, tõesti ei näe, aga tundub, et päeva peale võib teda tulla siin ja seal küll.
1: Ja täna hommikul uudistele kiire pilk peale visates võib öelda, et selliseid pommlugusid, pommuudiseid liiga palju ei ole.
2: Terviseandmete pärimine Tõsi, on Eestis jah. Ikkagi praegu, ma kujutan ette, üks tuult veel laiemalt alla saamas. Vaatan, et ka Rahvusringhääling on siin üks blokki teinud, kus ühel pool räägib siseminister Taro ja teisel pool räägib vandeadvokaat Ginter. Ginter räägib sellest, et isikuandmed on ohus ja usaldus arstide vastu rünnaku all ja Taro räägib jällegi sellest, kuidas inimeste andmed ei ole. Kaitseta. Nii et eks me saame kindlasti sellel teemal veel arutelu kuulda.

0: Tarbijahinnaindeks tõusis juulis aasta võrdluses 2,2%. Täna algab aktsiaseltsi E-Piim tootmine varade oksjon. Venemaa leibkondade sissetulekud on saanud suure hoobi. Mitmel pool sajab täna hoovihma, näikese võimalus õhusoe jääb 18 ja 23 kraadi vahemikku. Kell on 9, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks juulis võrreldes juuniga 0,5%, võrreldes eelmise aasta juuliga oli tõus aga 2,2%. Kaubad kallinesid keskmiselt 1% ja kui teenused olid kallimad ligi 3,9%. Hinnatõusu veavad eluaseme ja küttekulud ning alkoholi ja tubaka kallinemine, samas on aidanud hindade üldist kasvu pidurdada mitme toidugrupi toodete odavnemine. Täna algab pankrotistunud aktsiaseltsi E-Piim tootmine varade oksjon. Varad müüakse kahes suuremas osas, ühes Paide ning Põltsamaa juustutehase varad ning teises Järva-Jaanis asuva piimatööstuse varad. Müük viiakse läbi avaliku enampakkumise vormis. Ja pankrotihalduri teatel on lisaks Eesti investoritele ostmise vastu huvi tuntud Soomest, Hollandist, Leedust ja Saksamaalt. USA presidendi Donald Trumpi sõnul on USA sõjaline abi Ukrainale ammendanud USA varud ning riik taastab praegu oma arsenali. Trump ütles seda vastuseks ajakirjanikele, kes pärisid, kuidas USA vastab Ukraina presidendi korduvatele palvetele saada kaugmaa rakette ja õhutõrjesüsteeme. Kuna Venemaa suurendab ballistiliste rakettide rünnakuid Ukrainale, otsib Kiiev võimalusi oma õhukaitse tugevdamiseks. Selleks näiteks on algatatud üle-Euroopaline integreeritud õhu- ja rakettitõrjesüsteemi projekt Freia, millega on liitunud juba 10 riiki. Projekti raames arendab Ukraina koos Euroopa riikidega odavama ja mass toodetava alternatiivina Ameerika õhutõrjesüsteemidele Patriot. Venelased tunnevad üha enam sõjamajanduslikku hinda oma rahakotis. Pärast kolme järjestikust kasvuaastat on hakanud palgad pea kõigis sektorites langema. Venema majanduskasv tervikuna on peaaegu seiskunud. Tsiviiltööstus vaevleb majanduslanguses, sest ettevõtted seisavad silmitsi kõrgemate maksude ja kahaneva kasumiga. Postimees vahendab, et halvenenud majandusvaate väljavaated peegelduvad üha selgemini ka inimeste meeleoludes. Värskeima küsitluse järgi nentis lausa 56% venelastest, et nende elatustase on langenud. Tegemist on kõrgeima näitajaga viimase 20 aasta jooksul. Ka majanduslik pessimism on kerkinud kõrgeimale tasemel alates aastast 2006. Praegu leiab lausa 60%, et majanduse olukord Venemaal kindlasti halveneb. Tartus raadi kohale tõusis eile õhtul muust suitsu sammas, sest mõisahära tänaval lahvatas eramaja hoovis leekidesse laadimispunktiga ühendatud Mercedes-Benz elektriauto. Põlengu käigus said kahjustusi ka elumaja ja Mercedes juures seisnud teine auto. Põlengut märkas naabrimees, kes ka päästjad kutsus. Nende saabudes oli 3 aastat vana Mercedes juba täis leekides, vahendab Tartu Postimees. 14. arvamusfestival kutsub täna ja homme huvilisi Paidesse. Osalema üle 250 erineval arutelul, väga erinevatel aktuaalsetel teemadel, näiteks on fookuses julgeolek, majandus, tervishoid, haridus, kliima, tehnoloogia, tehisintellekt, keskkond ja nii edasi. Arutelud talletatakse nii helis kui pildis ning neid saab hiljem ka järel vaadata. Pariisis toimuvate veealade Euroopa meistrivõistluste avavee ujumine jätkub täna vaatemängulise väljalangemise formaadi ehk 3 kilomeetri knockout sprindiga. Startis on kõik 4 Eesti avavee ujumise koondislast. Võistlustele saab kaasa elada telekanalil Duo 5 ja Postimehe spordiportaalis, samuti Duo Hitmix raadiokanali vahendusel. Võistlusprogramm algab tunni aja pärast.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool võib sadada hoovihma, on äikese oht. Puhub edele ja lääne tuul kiirusega 5-12, puhanguti kuni 15, rannikul isegi kuni 17 meetrit sekundis. Prognoos lubab, et õhtul pilvisus hõreneb, sajuvõimalus kahaneb, samuti peaks raugema tuuleu. Õhutemperatuur jääb täna 18 ja 23 kraadi vahemikku. Hetkel veel püsib Eesti kohal taevas sademeteta, Tallinnas ja Tartus on sooja 18, Tartus 19 kraadi.
2: Tere hommikust! Uudiseid Tallinnast vahendab Rutti Idamann. Taiwanis toimusid 58. rahvusvahelised laste mängud. Tallinna sportlased võitsid 14 medalit. Medalitabelis teenis Tallinn 68 linna konkurentsis neljanda koha. Esikoht kuulus Taipeile 30 medaliga. Rahvusvahelised laste mängud on rahvusvahelise olümpiakomitee poolt tunnustatud maailma suurim mitme spordialaga võistlus 12-15 aastastele noortele. Oma vahel võtavad mõõtu linnade esindused. Tallinna avalikes randades Pirital, Stroomil, Kakumäel, Harkus ja Pikakaris tagab suvitus hooajal ohutuse ja avaliku korra foorus koostöös Tallinna munitsipaalpolitsei ametiga. Linn kutsub kõiki järgima lipu värve ja rannavalvurite juhiseid, hoidma ranna puhtana ning arvestama teiste puhkajatega. Tänasest 9. augustini toimuvad Nõmmel Vabaduse pargis Tallinna korraldatud muusikalinna lavade kontserdid. Nelja päeva jooksul astuvad üles eri žaanrites tegutsevad Eesti artistid, teiste seas Maria Kallastu, Ann-Marlen, Nöpp, Maarja Aarma Duo, Mikk Pedaja ja Angeelia ning paljud teised. 12. augustil tähistatakse Paunküla heaolukeskuses toimuva juubelikontserdiga Suved, mis ühendavad põlvkondi, Eesti õpilasmaleva 60. aastapäeva. Õhtu erikülaline on ansambel Terminaator ning lisaks linastuvad Maleva suvi 2026 filmikonkursi finalistide tööd. Osalemine on tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine Fienta keskkonnas hiljemalt 10. augustiks. Samuti saab Fientast kuni 10. augustini osta pileteid spetsiaalsele juubelibussile, mis viib huvilised Tallinnast Paunkülla ja tagasi.
3: Suvine Pärnu, päike ja parkide rohelus, targad ja toredad inimesed, kuldaväärt kirjavara, kullaprooviga kirjanikud, mõtlevad muusikud, kõik, mida oskad ühelt ilusalt päevalt tahta. Kõigile. 6. Pärnu kirjandusfestival 15. augustil keskpäevast keskööni. Lisa vaata Facebookist.
4: Ööjooksuinfo. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
5: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
6: Kordan ööjooks.ee.
7: Maksima käes juvel 25.
8: Kogu nädal Pauli kohvjoad aitäh kaardiga vaid 11,99 ja suhkur ekstra lain ostes 10 kilogrammi maksad vaid 55 senti kilo eest. Maksima.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.
11: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
12: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
1: Kuku hommikuraadio.
13: Kuku ranna info.
14: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
15: Veetemperatuurid on täna hommikuse seisuga päris mõnusad. Paralepa rannas 25 kraadi, Vasikaholmi rannas 25 kraadi, vesi mõõdetud tegelikult juba eilõhtul kell 6. 25 kraadi seal vesi oli, ilmselt võib-olla natukene jahedam see tänavaseks hommikuks on, aga ilmselt mitte liiga palju. Pärnu rannas kollane lipp 21 kraadi, Emajõe vaba ja linnajõulas 22 kraadi, vesi jätkuvalt Anne kanalis lilla lipp.
16: Aga kokkuvõttes, kui ma vaatan kõiki seda lippude rida siin veebist, siis tundub küll, et praegu on veel päris sood aeg ujuma minna ja kui eile hõiskasime, et kohe-kohe on nädalavahetus ja jõuab veel, vesi on soe, siis praegu saab öelda täpselt seda sama. Kes tahab ikkagi ujuma minna, selle koha kindlasti üles leiab, valdavalt on ikkagi meil tegemist roheliste lippudega. Seda nii Tallinna ümbruses isegi, Kakumäel, aga no Pirital tõesti kollane lipp, aga muidugi ka Võru kandis. Sandri, sinu kodukandis ka jätkuvalt veetemperatuur ikka väga soe, vaatan, et Tamule järves nüüd isegi 24 kraadi. Nii et kes on siin mööda Eestit liikumas, kes läheb arvamusfestivalile, kes mõnele muule üritusele, siis kindlasti kuskilt leiab ka mõne eriti sooja siseveekogu.
13: Kuku ranna info.
14: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
4: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
5: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
6: Kordan ööjooks.ee.
17: Olgu ees tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
18: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
17: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
3: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
19: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
3: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
20: Kus me oleme?
21: Carglassis.
20: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
21: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
20: Ei, härra Kuusk. Kaarglas parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
22: Mairol!
23: Kaarglas hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglas.ee.

0: Kuku hommikuraadio.
1: 9.15 on saanud kell Kuku hommikuraadio stuudios jätkuvalt Britta-Maria Alas ja Sander Punamäe ja me hakkame rääkima ujumisest. Pariisis käivad teadupärast praegu 2026. aasta Euroopa veespordialade meistrivõistlused. Oleme ka Pariisi ise nüüd helistanud. Polina Timofejeva, reporter, kohapealne on meil telefoni liinil. Tere hommikust!
2: Tere hommikust kõik kuulajad siit Pariisist otse Senni jõe kaldalt, kus nüüd kohe varsti algavad avavee ujumise võistlused ja startis on eestlased.
1: Ahaa, räägi, kes starti lähevad, kes on need sportlased?
2: Täna on kavas selline distants nagu 3 kilomeetri knockout sprint, ehk siis väljalangemise sprint. Ja stardis on alguses meie kaks naist, Kirke Mutsnik ja Eva-Lotta Viktoria Abrams, ning seejärel on mehed Jaan Pasko ja Eerik Mäesepp. Ja see formaat siis läheb välja selline, et ei ujuta 3 kilomeetrit järjest, vaid alguses ujutakse 1500 meetrit. Seejärel järgmisesse raundi pääsevad 20 kiiremat, siis ujutakse 1000 meetrit ja lõppu finaali pääsevad kõige kiiremat 10 ujujat, kes võitlevad medalite nimel juba.
1: Avavee ujumine siis toimub Seini jões või Sääni jões, kellele kuidas seda nimetada täpselt või hääldada. Kus sa ise parasjagu viibid?
2: Ma olengi täpselt siin Senni jõe kaldal, siin võistluskeskuses, seisan siin stardi silla lähedal, tegelikult siit näeb ka ilusti seda Eiffeli torni ja just tulin meie nii-öelda tiimialalt, Eesti tiimialalt, kus meie tüdrukud juba usinalt stardiks valmistuvad.
3: Avavee ujumine kui selline pole, no ütleks mulle vähemalt küll eriti tuntud ala kui selline. Kuidas ta erineb ikkagi tavalisest sellest basseini ujumisest? Millel silma peal eriti hoida?
2: No kõige suurem erinevus on ikkagi see, et kui noh, nagu ta ütleb avavee ujumine, siis see toimub veekogus, nagu praegu siin Senni jões või mõnes järves, et basseinis meil on kindlad rajad, meil on see joon, must joon nii-öelda, mida me saame jälgida, aga avavees on kõik täiesti teistmoodi selles mõttes, et kõik võistlejad lihtsalt ujuvad, nad tihti peale sa ei näe põhja, ei ole sellist asja, et sul on oma määratud rada, vaid kõik ujujad on nii-öelda otseses kontaktis teine teisega, et ujutakse teine teise kõrval gruppides. Ja selleks, et rajast aru saada, on sellised suured värvilised poid.
1: Selle läbi Pariisi kulgeva Seini jõe ujumiskõlblikuks tegemine enne Pariisi olümpiad, see oli ajakirjanduses päris suur teema ja väga suur operatsiooni ettevõtmine üleüldiselt. Ja ma saan aru, et ka sel suvel tegelikult on tekinud ka veel lisaprobleeme, et veekvaliteedi analüüsid on vastanud küll võistlusnõuetel, aga märgati seal väikest kogust õli või kütust. Kui sa nüüd oma silmaga Poliina seda jõe vett vaatad, tahaksid sa sinna sisse hüppata ja ujuma hakata või pigem ikkagi lihtsalt basseinivett?
2: Tegelikult kui ma oma silmaga vaatan, siis ega mulle midagi nagu noh, sellist silma ei jää, et just kui ei tahaks või ei kutsuks, aga jah, selle vee kvaliteediga on siin ka sel korral natuke probleeme olnud, et eile hommikul jäi meie ujujatel trenn ära selle vee kvaliteedi tõttu, aga täna juba kinnitati Euroopa ujumisliidu poolt, et kõik on kontrolli all, aga ei tea, vette ma vist praegu ei hüppaks.
3: No, Duo 5 ja ühtlasi ka Kanal 7 pealt, siis saab seda kõike näha kell 11 juba. Täna algab naiste avavee ujumise 3 kilomeetri väljalangemisvõistlus. Nagu Polina juba mainisid ka, et Kirke ja Eva-Lotta Viktoria seal starti lähevad. Kuidas neil seni, ütleme, kellele nüüd siin, kas saab rohkem kuidagi pöialt hoida, kuidagi tugevamalt pöialt hoida või kuidas neil läheb praegu muidu?
2: Ja ma korraks parandan, et kell 10 Eesti järgi alustame Duo 5 või tegelikult juba 10 minutit varem algab ülekanne, aga nii Eva-Lotta kui ka Kirkele tegelikult stardivad erinevates vahetustes, et see on ka selline natuke nii-öelda, kuidas loosiõnne naeratab, et millised asetused seal tekivad, aga ma arvan, et selle formaadi puhul ongi nagu iga start või iga see vahetus on täiesti erinev, sellepärast, et see grupp stardib ju kõik koos, kuidas seal vooluga, kuidas seal gruppi pääsed, nad pääsevad, et kõik on nagu hästi põnev, sest et kõik on väga lahtine. Et selles mõttes, kellele rohkem pöialt hoida, ikka kõigile eestlastele.
1: Millised tulemusi me objektiivselt võiksime oodata?
2: Noh, kuna see on selline uus formaat ja meie Eestis, meie avavee ujumises tegelikult isegi selle formaadi, siis selle 3 kilomeetri knockout sprinti, noh, meil ei ole selliseid võistlusi, kus seda üldse ujutakse, ehk siis meie Eesti meistri võistlustel ei ole sellist distantsi, ehk siis see on kõik selline uus ja see kindlasti nõuab võib-olla nagu noh, sellist teistmoodi lähenemist ja noh, selle tõttu meie sportlased osad küll Kirke Mõtsnik ja Jaan Pasko on võib-olla kogenumad ja on mitmeid kordi startinud, teinud seda sama distantsi kaasa, aga näiteks Eerik Mäesepa jaoks on see täiesti esmakordne, kui ta hakkab sellises formaadis võistlema. Nii et ma arvan, et kuna see on esimene selline EM suur tiitli võistlus meie eestlaste jaoks, siis me oleme õnnelikud, et nad saavad selle hästi vajaliku kogemuse.
1: Absoluutselt. Poliina, sa oled Pariisis, Euroopa veesporti alate meistrivõistlused on seal käimas. Kuidas sa näed, et pariislased selle vastu praegu huvi tunnevad? On seda linnapildis, et need võistlused toimuvad palju näha?
2: Tegelikult mul on raske seda hinnata, sellepärast mina jõudsin alles eile öösel Pariisi, et ma ei ole veel niimoodi saanud linna peal olla. Ja siin hetkel võistluskeskuses hommikul liiga palju pealtvaatajaid ei ole, aga mulle tundub, et see, nii-öelda see kirstordil nendele Euroopa meistrivõistlustele on järgmine nädal, kui toimuvad basseini ujumise võistlused ja sinna on kindlasti oodata meeletult rahvast. Ujumine on Prantsusmaal väga populaarne, suures osas tänu olümpiamängudel säranud Leon Marchandile. Seega, noh, ma usun, et basseini tribüünid on täiesti täis.
3: Pealt näha väga lihtne teema, aga mida me üldse puudutanud ei ole ja võib tegelikult mõjutada, ma kujutan ette, sportlast ikka väga on ilm ja me oleme rääkinud ikka jälle siin Euroopas kuumalained siin ja seal ja tulevad ja lähevad. Kuidas praegu seal koha peal see temperatuur on?
2: Ma nüüd täpselt temperatuuri ei oska öelda, ma arvan, et 22 kraadi
3: et on hetkel.
2: Hullu ei ole hetkel midagi, vesi on veetemperatuuri, ma tean täpselt 24,5 kraadi, et just meie avaveujumis koondise peatreener seda ütles, et need olud peaksid praegu olema igati sobilikud. Et võib-olla siin ainus asi, millest saab veel rääkida, on ka Senni jõe hoovused, et kuna jah, see võistlus toimub jões, siis see muudab mängu.
3: No, umbes 30 minutit on aega. Mis siis praegu hetkel toimumas on sinu ümber? Mida sa näed, kui palju on rahvast hetkeseisuga?
2: No ametlik trenn on läbi, kõik sportlased on nii-öelda sportlastelgis, kus nad kõik valmistuvad. Minu arust praegu peaks olema see hetk, kus ka meie eestlannad panevad endale seda pikka trikood selga. Kõik siin võistlustiim valmistub selleks, et kõik päästemeeskond oleks valmis, ehk siis ka nuude peal on nii-öelda päästjad või sellised nagu kohtunikud, kes jälgivad ujujaid, et praegu käib selle ettevalmistus ja noh, selline põnev võistlusootus, selline võistlusootuse hõngu annab siit.
1: Poliina Timofejeva otse Pariisist, suur aitäh selle intervjuest, edu jõudu jaksu sinna Euroopa veespordialade meistrivõistlustele sullegi.
2: Ja suur aitäh teile.
3: Ja Duo 5 kanal 7 juba varsti saate näha ujujaid. Keerake kanalid ette ja umbes 30 minuti pärast ülekanne algab.

0: Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Statistikameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks juulis võrreldes juuniga 0,5%, võrreldes eelmise aasta juuliga oli tõus aga 2,2%. Kaubad kallinesid keskmiselt 1% ja kui teenused olid kallimad ligi 3,9%. Hinnatõusu veavad eluaseme ja kütusekulud ning alkoholi ja tubaka kallinemine. Samas on aidanud hindade üldist kasvu pisut pidurdada mitme toidugrupi toodete odavnemine. Täna algab pankrotistunud aktsiaseltsi E-Piim tootmine varade oksjon. Varad müüakse kahes suuremas osas, ühes Paide ning Põltsama juustutehase varad ning teises Järva-Jaanis asuva piimatööstuse varad. Müük viiakse läbi avaliku enampakkumise vormis. Pankrotihalduri teatel on lisaks Eesti investoritele ostmise vastu huvi tundnud ettevõtted Soomest, Hollandist, Leedust ja Saksamaalt. USA presidendi Donald Trumpi sõnul on USA sõjaline abi Ukrainale ammendanud USA varud ning riik taastab praegu oma arsenali. Trump ütles seda vastuseks ajakirjanikele, kes pärisid, kuidas USA vastab Ukraina presidendi korduvatele palvetele saada kaugmaa rakette ja õhutõrjesüsteeme Patriot. Kuna Venemaa suurendab ballistiliste rakettide rünnakuid Ukrainale, otsib Kiiev võimalusi oma õhukaitse tugevdamiseks. Selleks on näiteks algatatud üle-euroopaline integreeritud õhu- ja rakettitõrjesüsteemi projekt Freya, millega on liitunud juba 10 riiki. Projekti raames arendab Ukraina koos Euroopa partneritega odavama ja masstoodetava alternatiivina Ameerika õhutõrjesüsteemidele Patriot. Venelased tunnevad üha enam sõja majanduslikku hinda oma rahakotis. Pärast 3 järjestikust kasvuaastast on hakanud palgad pea kõigis sektorites langema. Venemaa majanduskasv tervikuna on peaaegu seiskunud, tsiviiltööstus vaevleb majanduslanguses, sest ettevõtted seisavad silmitsi kõrgemate maksude ja kahaneva kasumiga. Postimees vahendab, et halvenevad majandusväljavaated peegelduvad üha selgemini ka inimeste meeleoludes. Värskeima küsitluse järgi nentis lausa 56% venelastest, et nende elatustase on langenud. Tegemist on kõrgeima näitajaga viimase paarikümne aasta jooksul. Ka majanduslik pessimism on kerkinud kõrgeimale tasemel alates aastast 2006. Lausa 60% leiab praegu, et majandusolukord Venemaal halveneb. 14. arvamusfestival kutsub täna ja homme huvilisi Paidesse osalema üle 250 erineval arutelul väga erinevatel aktuaalsetel teemadel. Näiteks on fookuses julgeolek, majandus, tervishoid, haridus, kliima, tehnoloogia, tehisintellekt, keskkond ja nii edasi. Arutelud talletatakse nii helis kui pildis ning neid saab hiljem järel vaadata ja kuulata.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on täna pilves selgemistega. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikese võimalus. Puhub edele ja lääne tuulkiirusega 5-12 puhanguti kuni 15 rannikul kuni 17 meetrit sekundis ja prognoos lubab, et õhtul pilvisus peaks hõrenema, saju võimalus kahaneb, samuti peaks raugema tugev tuul. Õhutemperatuur jääb täna 18 ja 23 kraadi vahemikku. Hiiumaal juba sajab, mujal Eestis on taevas veel sajuta, hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 18, Pärnus 19 kraadi.
2: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
4: Kus me oleme?
5: Kaarklassis.
4: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Broneeri kohe kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
8: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Esimesel novembril läheb automaatselt kustutamisele peaaegu, et 100 000 peatatud kandega sõidukit. Ja täna hommikul on meil stuudios külas Transpordiameti registriosakonna juhataja Märten Surva. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
3: Mida see tähendab?
1: Räägime kohe selgeks. Peatatud kanne on nüüd mis asi? Mina mõtlesin kohe ajutisele kustutamisele.
2: Jaa, sõiduk võib olla registris laias laastus kolmes erinevas olekus. Tavaline registris olev sõiduk on siis sõiduk, mida igapäevaselt kasutatakse. Sul on kehtiv liikluskindlustus, sõidad hommikul tööle, tuled tööl koju, kohe kasutad selgepilt. Teine variant on siis see, et kui sa näiteks ei kavatse oma sõidukit teatud perioodil kasutada, siis sa võid selle sõiduki ajutiselt registrist kustutada. See ajutine viitabki sellele, et see on ajutine, et mingi hetk sa võtad suure tõenäosusega selle auto uuesti kasutusele, lihtsalt teatud perioodil sa ei kasuta seda. Siis sul ei ole aga vajadust ka näiteks liikluskindlustuse eest maksta, sest et sa ei kasuta sõidukit. Ja kolmas variant, mis siis ajalooliselt on tekkinud, on see, et selle sõiduki registrikanne on peatatud, ehk siis see sõiduk on peatatud registrikandes. Ja miks selliseid peatatud kandeid kunagi üldse tekkis, oli see, et kui sa oma sõidukid kahe aasta jooksul ei viinud tehnoa ülevaatusesse, seda ei läbinud, või siis ka liikluskindlustuse lepingut ei sõlminud, siis lihtsalt oligi nii, et kahe aastaga see sõidukikanne registris peatus. Ja kuivõrd meil ei olnud veel mõnda aega tagasi ka näiteks automaksu, siis otseselt ei juhtunudki mitte midagi, inimestel ei olnud ühtegi kohustus selle sõidukiga, maks sellele sõidukile ei rakendunud ja inimesed mõtsid, et mis ma siis selle sõiduki ikka teen, lasta olla seal registris, midagi ei juhtu, eks. Osad inimesed võtsid oma need vanad sõidukid ise näiteks juppideks, müüsid ära, need registrikandedid alles, aga sõidukid tegelikult pole. Ja täna ongi siis üks olukord, et meil on väga suur hulk sõidukeid registris, mida tegelikult ilmselt ei pruugi isegi olemas olla. Ja nüüd uuest aastast jaanuarist lähevad need peatatud kandes sõidukid ka mootorsõiduki maksu alla. Seni seda ei ole olnud, uuel aastal lähevad. Ja seetõttu ongi riik siis võtnud erinevaid samme, et nendest peatatud kandes sõidukitest registris nii-öelda lahti saada. Suuresti ka inimeste enda nii-öelda abistamiseks, et neid siis uuel aastal halb üllatus ei nii-öelda tapaks.
3: Ma küsin vahel, et miks riik tahab nendelt peatatud kandega sõidukitelt automaksu saada?
2: Vot seda peab ilmselt küsima seadusandjatelt, aga see ma arvan on ka üks nii-öelda tööriist, et liiklusregistrit lihtsalt puhastada, et inimesed toimetaksid, tegeleksid, riik saaks ülevaate, missugune sõidukipark meil tegelikult siis riigis on, et need kanded ei jääkski igavesti sinna registrisse rippuma, siis see on ilmselt üks tööriist, aga see on ilmselt ainult üks põhjus.
1: Aga millised autod lähevad nüüd automaatselt kustutamisele registrist Transpordiameti poolt? Me räägime siin, nagu ma mainisin intervju alguses, et tõesti peaaegu, et 100 000, 98 000 siis täpsemalt läheb 1. Novembril automaatselt kustutamisele, aga kokku on siiski neid peatatud kandega sõidukid ju 178 000.
2: Just. Kustutamisele nüüd siis novembris lähevad sõidukid, mis on olnud selles peatatud kandes 7 ja enam aastat. Selle nii-öelda kaardistuse me tegime ära 1. juuli seisuga ja see unnik sõidukeid siis, mis 1. juuli seisuga oli 7 aastat või enam peatatud kandes, kustuvad novembrikuus ära. See hakkab iga aasta nii olema, järgmine aasta samamoodi, teeme uue kaardistuse, 7 enam aastat sõidukid võtame kokku, novembris kustutame.
1: Aga need ülejäänud sõidukid, mis siis praegu automaatselt kustutamisele ei lähe, mis ei ole siis peatatud kandega sõiduki rollis olnud kauem kui siin 6 aastat või ütleme 7 aastat, eks ole, siis mida nende omanikud nüüd ise tegema peaks?
2: E-teeninduses, Transpordiameti e-teeninduses siis saab hästi mugavalt need sõidukid ära kustutada juhul, kui neid sõidukeid inimesel enam ei ole. Selles mõttes, et need peatatud kandes sõidukid tihti peale ongi pelgalt registrikande, need sõidukid ei pruugi enam eksisteerida. Ehk siis inimesel on võimalus minna meie e-teenindusse, seal on nii-öelda lihtsalt kohad üles leitavad ja sul on sisuliselt kaks varianti, kas sa ütled, et sa oled selle sõiduki, ütleme, seda sõidukit ei saa enam nõuetu kohaselt lammutada, sest on juba näiteks inimese poolt ise kunagi ära lammutatud. On see variant, või siis ütledki, et ma müüsin selle sõiduki tõesti ammu ära, ma ei tea, mis sellest saanud on, lihtsalt see kanne jäi minu nimele, minu käest autot pole enam. Ehk siis kaks valikut on ju, riik saab ka selgeks, okei, sõiduk on ilmselt kunagi ära lammutatud, pole, või siis see sõiduk võib kuski veel ringleda, aga ta ei pruugi isegi Eestis olla, ta võib olla riigist välja läinud. Ja siis saab selle sõiduk ära kustutada. Eelmine aasta sai selle teha tasuta, sellel aastal on see riigilõi 15 eurot ja ma parekski inimestele südamele, et palun minge vaadake oma registriseisud üle, sest et järgmisel aastal saab see nii-öelda selline kustutamine olema 800 eurot.
1: Nii et kui sul isegi ei ole seda autot tegelikult ammu enam, see maksab 800 euri lihtsalt.
2: Kaks aastat oligi selline ülemineku aeg inimestele antud, esimene aasta tasuta, nüüd 15 eurot, et oma need nii-öelda registriseisud korda teha. Ja ma tõesti veel kord panen südamele inimestele, minge vaadake üle, meil on mugav e-teenindus, logige sisse, vaadake, mis teil seal on. Inimesed tihti peale avastavad endal seal motikaid ja asju, millest neil pole taimugi. Et minge natuke uudistage, kustutage sõidukid ära, mida teil tegelikult pole. Ja siis jäävad veel üle need sõidukid, mis siis võib-olla tegelikult ikkagi on inimesel alles aias, mida nad võib-olla ei tahagi nii-öelda, millest nad ei tahagi lahti näiteks saada. Mis iganes põhjusel auto ootab oma aega, restaureerimist, sentimentaalse väärtusega, siis need sõidukid võib nüüd ajutiselt registrist kustutada. Siis nad jäävad alles, nad on seal ajutiselt kustutatud ja ajutiselt kustutatud sõidukid ei lähe ka aastamaksu alla jaanuaris.
3: Ma olen tunnud, et Eestis on kahte sorti inimesi, on sellised, kellel siis võib-olla on üks auto ja sellega sõidetakse ja kui sellega enam ei sõideta, müüakse maha, siis tuleb jälle see üks uus auto, aga Eesti maa peal mööda suvel ringi sõites on näha sellised hoove, kus on kümneid autosid, mõni pole vist sõitnud juba aasta.

0: mida saab veel taaskasutada, taaskasutatakse. Et eesmärk on ikkagi ju keskkond puhtaks saada seda nagu nii-öelda selleks ette nähtud viisidel, aga just need nii-öelda, ütleme siis, meile meeldib öelda need surnud hinged, mida tegelikult pole enam olemas sõidukite registri mõttes, et nende jaoks on siis tehtud need tööriistad, et sa saadki öelda, et sõidukid minu käes pole, kustutame ära, saab sellega korda. Need sõidukid, mis on alles, kas jäätmekeitlus kotta või siis ajutiselt kustutada, kui on plaanis sõiduki ikkagi tulevikus kasutusele võtta.
1: No praegu on käes selles mõttes tõesti eriti magus aeg, et need registri asjad ja andmed kõik korda teha, sellepärast, et kui juba mainisite ka, et järgmisel aastal saab see kustutamise tasu olema 800 eurot, nagu ma õigesti aru saan, siis sinna käivad ju juurde need erinevad nüansid. Ma saan aru, et siis on selle jaoks, et sa saaks mingisugusest nii-öelda surnud hingest lahti, siis on palju seda paberimajandust ju ka lammutuskojaga, siis on vaja mingisuguseid tõendeid üldse ja kõike muud sarvist, mida on tegelikult küll praegu ka vaja, aga päris nii ei ole, et sa ise siis võtadki tükkideks lahti ja ütleme nii, et järgmisest aastast saab seda bürokraatiat palju rohkem olema.
0: Selles mõttes jäätme käitletega on Transpordiametil väga hea koostöö. Meil on lepingulised jäätmekäitled, need lepingulised jäätmekäitled leiab meie kodulehelt ülesse, et kui sul on ikkagi on selline romusõiduk, mis tasub või noh, ütleme, peab siis jõudma jäätmekäitluskotta lammutamisele, siis tegelikult on üpris lihtne, et me teeme ka Keskkonnaametiga ja Kliimaministeeriumiga koostöös nüüd juba mitmendat aastat sellist kampaaniat, kus siis jäätmekäitled tulevad meil appi ja on nõus nendele sõidukitele tasuta järgi tulema. Viivad need sõidukid ära, need sõidukid kustutatakse peale lammutamist liiklusregistrist automaatselt, nii et inimene ei pea ise enam mingit paberid või midagi esitama. Et noh, ainuke vahe on siis selles, et kui ütleme, kui sa viid sõiduki ise jäätmekeitluskotta, sa saad sealt ikkagi teatud nii-öelda raha selle sõiduki eest, aga kui sul on jah, selline sõiduk kuskil taga aias võssa kasvanud, millega sa ise enam ei taha üldse tegeleda, siis teatud perioodidel on võimalik ka seda kampaaniat ära kasutada. Ja ma arvan, et leiab võib-olla ka mõne jäätmekeitleja, kes selle kampaania väliselt on nõus tulema ja see sõiduk ära viima, et selles mõttes ei ole midagi ülemäära keerulist.
1: Kas selline turg ilmselt kaob nüüd ära, mida sotsiaalmeedias teine kord ikka näeb, kuidas inimesel võib-olla auto on üles öelnud mõnes mõttes ja siis ta tehaksegi juppideks ja müüakse Facebookis maha erinevate juppide kaup, et see asi nüüd ilmselt tulevikus seda me enam ei näe?
0: Ma loodan küll.
1: Et sellest, see ei ole enam lihtsalt võimalik.
0: Sellest ebaseaduslikust lammutamisest ma ütleks ongi vaja lahti saada, et selleks on ikkagi ette nähtud load ja litsentsid, kes selle tegevust võivad teha, et see on ka kindlasti üks nii-öelda eesmärk.
2: No autoentusiastid, kes on seda juba aastakümneid teinud, küsivad, aga miks ometi? Ma olen seda alati teinud, kõik on ju hästi, mitte midagi pole juhtunud ja nüüd enam ei tohi.
0: Arvan, et see on ainult keskkonna huvides, et ikkagi ettevõtted, kelle on selleks litsentsid, teatud nõuvate kohased asukohad, töövõtted, teevad seda asja siis niimoodi, et keskkond on ka hoitud. Et kui keegi enda tagaajas nokitsedes autosid võtab juppideks, laseb õlid maapinna, siis ma arvan, et see ei ole kõige õige.
2: Ma arvan, et kui täna keskpäeval minna kuhugi garaasid juurde Kristiinesse või kuhu iganes, siis ma arvan, et leidab vähemalt kaks sellist garaasi, kus parasjagu mõnda autot juppideks lahti võetakse.
0: Leitakse.
2: Seda on päris palju, jah.
1: Aga palju on tõesti neid sõidukeid, mis on jätkuvalt peatatud kandega liiklusregistris, nagu juba enne mainitud, 178 000 peatatud kandega sõidukid, milles siis ligi 98 000 läheb 1. novembril automaatselt kustutamisele. Me oleme kogu hommikuraadios rääkinud ennegi juba Transpordiameti esindajatega, me oleme rääkinud sellest, mis järgmine aasta saama hakkab, nii edasi, nii edasi. Tegelikult tundub, et te tõesti näete praegu väga vaeva, et inimestele kõigile see info kohale jõuaks. Kas on jõudnud? Kas te olete näinud andmetes ikkagi muutumist, et inimesed päriselt on nüüd käsile võtnud need asjad?
0: Jaa, me iga kvartali tagant näeme nii-öelda numbreid. Need sellised sõidukite kustutamised on ikkagi väga aktiivsed, neid kustutatakse iga kuu tuhandete kaupa. Kui nüüd kaks aastat tagasi see nii-öelda olematute sõidukite registrist kustutamine tasuta avanes, siis esimese hooga kustutati sealt ikkagi mitu kümend tuhat sõidukit. Need inimesed toimetavad ja tegutsevad ja selle novembrise ees ootava siis automaatse kustutamise osas, kus me kustutame sõidukid, mis on olnud peatatud kandega 7 ja enam aastat, me saadame inimestele, keda see puudutab ka otse teavitused. Me saadame need teavitused circa 8

0: 25 000 inimesele. Esimesed teavitused läksid välja eelmisel nädalal ja nüüd me väikeste sikkiste gruppide või portsude kaupa neid teavituse välja saadame. Nii et need puudutatud inimesed saavad kindlasti meil teekirja. See võiks ka inimestele siis nii-öelda päriselt kohale jõuda.
1: Sander enne siin kirjeldas ju ka, et kui suvel mööda Eestit ringi sõita, siis näeb selliseid talukesi ja kus on siis need vanad romud kuskil kaugel puude vahel ja nii edasi, nii edasi. Mis paneb mind mõtlema kohe sellele, et tihti peal on nende vanade romude omanikud tänaseks ikki eakad inimesed ja võib-olla ei oska nad kasutada ka sellist asja, nagu on, ma ei tea, mobiili idee, ei oska ID-kaardiga interneti sisse logida, aga vaadatagi sinna registrisse, et mis nende alternatiivid on, kes ei oska internetis võib-olla ise neid toimingud kõike teha?
0: Kui me räägime sõidukitest, mis on ikkagi olemas, siis need peavad jõudma jäätmekitluskotta. Selles mõttes ei olegi siis sel juhul e-teeninduses seda kustutamist õige teha, sest see sõiduk ju eksisteerib. Et need e-teeninduse kasutusvõimalused on mõeldud ikkagi sõidukitele, mida ei ole enam olemas ja mis on siis peatatud kandes. Aga küsimus iseenesest õige. Ma loodan, et inimestel on näiteks ütleme, lapsed, nooremad tuttavad, kes saavad neid aidata. Teine variant on tulla Transpordiameti büroosse, PIN-koodid kaasa. Ma arvan, et koos saame ka need tegevused tehtud, et me igati pidi aitame inimesi ja leiame koos muredele lahendused.
1: Kokkuvõttes ja lõpetuseks, kas te võiksite tuua siis näite, et mis see kõige halvem stsenaarium on inimese jaoks, kes praegu oma registrit üle ei vaata, mis seal tema hingel üldse kirjas on ja ei pööra erilist tähelepanu ka sellele, et mida sealt siis kustutada, mida mitte kuskil on võibolla ka mingid romud vedelemas.
0: Seal on nüüd mitu varianti, ütleme, et kui inimene näiteks ei tee praegu ühtegi otsust ära, see sõiduk ongi olnud tema nimel peatatud kandes üle 7 aasta ja sõiduk nüüd kustub novembris ära, aga tegelikult järgmine aastale tahab seda autot ikkagi kasutada, siis on meil ju nüüd sest selline asi nagu registreerimistasu, mis see peab üldse odav olla, see peab uuesti sõiduk registreerima ja noh, seal sinna juurde käib ka tegelikult see, et seadus põhimõtteliselt ütleb, et sa pead tegelikult mingi otsus ära tegema. Kas sa võtad selle auto kasutusele, kas sa viita jäätmekäitluskotta või sa kustutad ajutiselt. Sa peaks just kui mingi otsuse tegema. Et selles mõttes, eks me siis peame ka uurima neid asjaolusi, miks inimene midagi ei teinud, et sellega käib kaasas ka siis selline menetlus ja nii-öelda rohkem asja ajamist. Et see puudutab sõidukid, mis siis tuleb kasutusele võtta. Ja siis teine variant on see, et kui inimene mitte midagi teie, tal pole seda sõidukit enam. Siis uuel aastal ta saab maksuametilt kõigepealt aastamaksu teate, mis tuleb siis ära tasuda. Kindlasti siis tuleb sealt vaidlust, et miks ma pean maksma auto eest mida pole olemas, aga nii ta paraku 6 aastast on. Ja siis sellisel juhul, et nüüd seda aastamaksu mitte järgnevalt kõik aastat saada, peab ta selle sõiduk ikkagi ära kustutama, aga sel juhul 800 euro eest, nii et need asjad lähevad kalliks. Tasub see aasta üle vaadata, aega veel on, teha asjad selgeks, niimoodi on kõigile lihtsam ja parem.
1: Nii et sel aastal saab veel ikka märksa soodsamalt registri korda teha ja ilmselt ma arvan, kui intervju lõpetame, lähen vaatan ise ka igaks üks üle, Sander, äkki sina ka. Transpordiameti registri osakonna juhataja Märten Surva oli meil külas. Aitäh sellise registri ABC eest ja soovime teile palju jõudu ja jaksu.
0: Aitäh kutsumast, kena päeva.
2: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Tarbijahinnaindeks tõusis juulis aasta võrdluses 2,2%. Keskkonnaamet andis loa kahe karu küttimiseks. Ukraina andis taaskord löögi Valperise laopihta. Mitmel pool sajab täna hoovihma, näikese võimalus õhusooja jääb 18 ja 23 kraadi vahemikku. Kell on 10, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks juulis võrreldes juuniga 0,5%. Võrreldes eelmise aasta juuliga oli tõus aga 2,2%. Kaubad kallinesid keskmiselt 1% ja kui ja teenused olid kallimad ligi 3,9%. Hinnatõusu veavad eluaseme ja kütusekulud ning alkoholi ja tubaka kallinemine. Samas on aidanud hindade üldist kasvu pidurdada mitme toidugruppi toodete odavnemine. Siseministri korraldusel tehtud teenistuslik kontroll terviseandmete pärimise kohta tuvastas politsei- ja piirivalveameti puhul 135 ning kaitsepolitsiaameti puhul 260 rikkumist. Samas kinnitas uurimine, et valdav enamus päringutest olid siiski põhjendatud ja õiguspärased. Peamiselt oli rikkumiste puhul tegemist päringute ebakorrektse märgistusega, kuid oma sisus olid nad valdavalt õiguspärased ja põhjendatud. Täna algab pankrotistunud aktsiaseltsi E-Piim tootmine varade oksjon. Müük viiakse läbi avaliku enampakkumise vormis. Pankrotihalduri teatel on lisaks Eesti investoritele ostmise vastu huvi tunnud ettevõtted Soomest, Hollandist, Leedust ja Saksamaalt. Keskkonnaamet andis eile Järvamaal Võõbuküla piirkonda eri load kahe karu küttimiseks, kes vaatamata korduvatele metsa peletamistele jätkuvalt koduõuedesse tulid. Näiteks eile olid karud Järvamaal Võõbukülas inimeste õues ja ei kartnud isegi päästa autosignaali. Kuna praeguseks on korduvalt läbi proovitud kõik tavapärased peletusvahendid, otsustas Keskkonnaamet viimase abinõuna anda load nende nuhtlusisendite küttimiseks. Tänavu on antud karude küttimiseks ühtekokku 6 eriluba. USA president Donald Trumpi sõnul on USA sõjaline abi Ukrainale ammendanud USA varud ning riik taastab praegu oma arsenali. Trump ütles seda vastuseks ajakirjanikele, kes pärisid, kuidas USA vastab Ukraina presidendi korduvatele palvetele saada kaugmaa rakette ja õhutõrjesüsteeme Patriot. Kuna Venema suurendab ballistiliste rakettide rünnakuid, Ukraina otsib Kiiev võimalusi oma õhukaitse tugevdamiseks. Selleks näiteks on algatatud üle-euroopaline integreeritud õhu- ja rakettitõrjesüsteemi projekt Freya, millega on liitunud juba 10 riiki. Projekti raames arendab Ukraina koos Euroopa riikidega odavama ja mass toodetava alternatiivina Ameerika õhutõrjesüsteemidele Patriot. Ukraina droonid tabasid täna taas rindejoonest liigi paari tuhande kilometri kaugusel asuvat Venema e-kaubanduse hiiule Wildberries kuuluvat ladu ja Katerinburgis. Alates juuli keskpaigast on Ukraina annud löögi enam kui 20 Wildberriese logistikakeskusele ja Ukraina droonivägede juht Madjar kinnitas Postimehele, et nende sihiks on hiljemalt septembriks hävitada kogu Wildberriese võrgustik üle Venemaa. Venelased tunnevad üha enam sõjamajanduslikku hinda oma rahakotis. Pärast 3 järjestikust kasvuaastat on hakanud palgad pea kõigis sektorites langema. Venema majanduskasv tervikuna on peaaegu seiskunud, tsiviiltööstus vaevleb majanduslanguses, sest ettevõtted seisavad silmitsi kõrgemate maksude ja kahaneva kasumiga. Värskeima küsitluse järgi nentis lausa 56% venelastest, et nende elatustase on langenud. Tegemist on kõrgeima näitajaga viimase paarikümne aasta jooksul. Ka majanduslik pessimism on kerkinud kõrgeimale tasemele alates 2006. aastast. Lausa 60% venemaalastest on praegu kindel, et majandusolukord Venemaal halveneb.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Ilm on täna pilves selgemistega, mitmel pool sajab hoovihma, on äikese võimalus, puhub edele ja lääne tuul kiirusega 5-12, puhanguti kuni 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Praegune prognoos lubab, et õhtul pilvisus hõreneb, sajuvõimalus väheneb ja samuti peaks nõrgenema tuul. Tänane õhutemperatuur jääb 18 ja 23 kraadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 19 kraadi.
1: vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu piima, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga ainult Olerexis.
2: Hea sõber, jäta argielu sinna paika, paki pere kaasa, pane kaabu pähe ja löö saapad läikima, sest Farmi Feeling ootab sind 14. ja 15. augustil Urissaare Country Festivalil. Laval Zetod, Sten Nolle, Tanja, Lucy and the Hangover, Umma Muudu ja paljud teised. Kaks päeva Farmi Feelingud kogu perele.
3: Vaata urissaarecountry.ee.
4: Tere, mina olen Valter Soosalu ja kutsun sind kontserdile Kvaliteetaeg Tallinna Kameraorkestriga. Kavas hoolikalt valitud muusika Eesti, Soome ja Inglise heliloojatelt. Viiulisolist Robert Traksman, Eesti luulet loeb Karmo Nigula. Kontserdid 13.–16. augustini Kambja, Otepää, Põltsama ja Hageri kirikutes. Piletid piletilevist.
5: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
6: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Rein Taagepera, üks elujõulise ja väärika Eesti idee kandjaid ja hoidjaid. Ajakirjaniku rollis on erinevates rollides ajakirjanikuna töötanud Alo Lõhmus. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega kell 1.

0: Suvine Pärnu, päike ja parkide rohelus, targad ja toredad inimesed. Kuldaväärt kirjavara, kullaprooviga kirjanikud, mõtlevad muusikud. Kõik, mida oskad ühelt ilusalt päevalt tahta. Kõigile. 6. Pärnu kirjandusfestival 15. augustil keskpäevast keskööni. Lisavaata Facebookist.
1: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral rinnaga toitmisest ning selle olulisusest. Külas on Ida-Tallinna keskhaigla imetamise nõustamise juht Aet Maarja Lebereht. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna keskhaigla.
2: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
3: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
2: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
6: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
7: Entsüklopeedia selle laupäeva kuuldetund on maailmakirjanduse suurkujust Lev Tolstoist ning tema teostest. Anna Karenina kuulutati ajakirja Time küsitlusel aastal 2007 kõigi aegade parimaks raamatuks. Miljonite lugejate lemmikraamatute hulka on aastaid kuulunud Sõda ja rahu, millest on tehtud mängufilme ning teleseriaale. Enne Eesmaa saates kuulete mõndagi suurkirjaniku elust ja loomingust. Tolstoi oli Venemaa olude suhtes tavaliselt kriitiline. Õigeusu kiriku sinodi otsusel heideti geenius koguni kirikust välja. Entsüklopeedia teabetunnid lähevad eetrisse laupäeviti kohe pärast 3 uudiseid. Seriaali toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.

0: kanamunad ML suuruses 10 tükki vaid 1,39 ja sea välisfilee kilohinnaga 3,59. Maxima, aitäh, et oled meiega.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
5: Mängime hoopis suksusid.
4: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
6: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
4: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
7: Kuku Raadio.

no pole oluline. Enne restorani lavalt silmis laige kaval Amoi, F-tuur, jutt loll, tervitus nimel.

0: suur kullasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
1: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni minus 70. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid kuni minus 50. Põrandakatted ja keraamilised plaadid kuni minus 50%. Osta bauhof.ee.
2: Kus me oleme?
3: Kaarglassis.
4: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
5: Ta parandab alati hoolikalt.
3: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
4: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Mairol!
7: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
8: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
9: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
10: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
11: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
12: Igal reedel kella kolmest vestleb kuulajatega Kuku otse-eetris Katrin Lust.
13: Kui sul on mure, millele lahendust ei leia või vajad veidi kuurelikku abi või tahad hoopis lihtsalt niisama lobiseda, siis helista mulle. Igal reedel kella kolmest viieni olen Kuku raadio otse-eetris uue ja põneva saatega, mis on mõeldud kõigile. Ära häbene, ole julge, sest küsida võib kõike. Kohtume reede pärast nõunal Kuku raadios.
12: 2 tundi kella kolmest kella viieni Kuku raadios.
11: Kuku raadio. Te kuulate kordussaadet. Nädala raamat. John le Carré, Tuvitunnel. Lugusid minu

ka väga pahade inimeste suhtes, kelle tegevuse läbi on paljud hukka saanud. Le Carre alustab neid portreteerides olulisimast. Ta katsub oma esimest emotsiooni, ehk hukkamõistu alla surudes esmalt neid inimesi mõista. Miks sellisele teele mindi ja miks mõni tegu või teine toime pandi? Ja nende osas, kelle puhul on autor veendunud, et nad ajavad elus õiget asja, kuulub ka tema varjamatu ja täielik poolehoid. On tunda selgeid kõhklusi ja väga ettevaatlikult valitud sõnu, kui John Le Carre kirjutab meie nädala raamatus Kim Philbist. Neile, kes veel ei tea, tegemist oli külma sõja ja ühe kurikuulsaima reeturiga, nõnda nimetatud Cambridge'i viisikust, kelle nõukogude luure värbas juba läinud sajandi 30. aastatel ja kelle edastatud info iseäranis külma sõja algusaastatel oli idablokile kulla väärtusega ja kelle tekitatud kahju oli kodumaa teenistusele üüratu. Kim Philby oli ideeline kommunist ja ilmselt seetõttu vahetas ka poolt. Ei ole teada, kas ta ka Nõukogude Liidu tegelikus poliitikas, mis ihaldatud maailmavaadet ellu viima pidi, päriselt pettus, aga taganeda ta enam ei saanud. Ja nagu Le Carre usub, kannustas brittide MI6-i üht hiilgavamat luurajat ja suurimat pätti üheaegselt lõpuks sõltuvus. Sõltuvus, mis nõudis petmist. See, mis võib olla algas ideoloogilise pühendumisena, sai psühholoogiliseks sõltuvuseks, seejärel aga ihaks. Ühest poolest ei piisanud talle, ta pidi mängima üle kogu maailma, kirjutab Le Carre. Philby reetmise tagajärjed olid kohutavad. Ainuüksi Ida-Euroopas vangistati, piinati ja lasti maha kümneid, võib-olla lausa sadu Inglismaa agente, kelle britt oli ülesannud. Ja need, keda ei reetnud Philby, reetis omakorda George Blake, järgmine MI6-i topeltagent. Sisuline kahju, nagu öeldud, oli üüratu ja teenistus pidi oma töös praktiliselt kõik ümber korraldama. Tänu Kim Philbyle muide kaotas ka töö luurajana Le Carre ise. On imeks pandav, kui maitsekalt ja mõistvalt oskab autor siiski Philby loo kaante vahele tuua. Tuvitunneli raamatus toob ta selle välja läbi Nicholas Elioti mälestuste. Elliot oli Philby lähedane sõber, samuti luuraja, kes mõistagi oli šokeeritud pärast kahtluste ja tõendite ilmnemist oma lähima kamraadi reetlikkusest. Nicholas Elliotile pandi ka ülesandeks saada reetur Philbilt kätte üles tunnistus, mille ta peaaegu täielikult ka sai. Muisti ei saamata, sest reetur põgenes Moskvasse. Talle tegelikult anti omade poolt see võimalus põgeneda Moskvasse. On oluline lisada. Üks väike, aga väga südamlik lugu on autoril kirjutada Harryst. Nimetagem teda nõnda. Harry oli huvitav inimene, veendunud patrioot ja kommunismi vihkaja, kes oli valmis tegema kõik selleks, et punane tont tema kodumaad ei vallutaks. Ta oli pisike mutter suure teenistuse alluvuses ja tegi oma mutritööd südamest. Oma väikest ja musta tööd, mis tegelikult oli ohtlik. Ta etendas vastaspoolele veendunud kommunisti ja tegi nägu ja tegu, et töötab nende heaks. Ja ta võttis kanda partei kõige mustemat tööd, millest teised seltsimehed lasksid ennast suurima hea meelega vabastada. Ta oli tänavanurkadel müünud või jätnud müümata Daily Workerit, Inglismaa kommunistide ajalehte, visanud müümata jäänud lehed minema ja annud üle raha, mille oli otstarbekalt saanud teenistusest, kirjutab mõnda aega Harry agendijuhiks olnud Le Carre. Ta oli täitnud jooksupoisi ja talendiotsija rolli, kui Inglismaad külastas mõni nõukogude kultuuriatasse või KGB kolmas sekretär ja võtnud endale masendavalt üksluise ülesande koguda oma elukoha ümbruses jutukillukesi tehnilise tööstuse kohta. Ja kui ühtegi jutukillukest ei juhtunud tulema, andis MI6 talle ka need, kui oli veendunud, et need on ohutud. Tasapisi, kohusetunde ja üritusele pühendumisega tõusis Harry hinnatud seltsimeheks, kellele usaldati poolkonspiratiivseid ülesandeid, mis, kuigi ta mängis nende täitmist kogust hingest ja teenistus samuti, andsid luureturul harva midagi toekamat. Kuid see edu puudumine ei loe, rahustati Harryt, sest ta on õige mees, õiges kohas hädavajalik kuulaja. Ja kui sa ei kuulegi midagi, Harry, ütles teenistus talle, ei ole sellest ka midagi. See tähendab seda, et me saame öösel veidi rahulikumalt magada. Ja Harry markis vastuseks rõõmsalt, et noh, John või mida iganes oli Le Carre endale agendi nimeks võtnud, keegi peab ju kanalisatsioonitorusid ka puhastama. Ja Le Carre vastas, tõesti peab Harry, aitäh sulle selle eest, et sina oled see, kes seda teeb. Ja sellest tunnustusest Harryle piisas.

0: See on väga liigutav lugu. Carrey räägib selle ära pärast Harry matuseid. Ja neid lugusid üksikisikutest, kes ei ole Arafatid, Thatcherid, Primakovid, ega ka kummalised ja koomilised võlts grafitiitliga Panama suursaadikud Pariisis on veel. Näiteks Isaak Ostojevist. Endisest Nõukogude Liidu miilitsast, kes 1990. aastal sai lõpuks kätte ülestunnistuse aegade ühelt vastikumalt sarimõrvarilt Andrei Chikatilolt. Le Carreyga kohtumise aegu on Kostojev Venema riigiduumas sõnakas ja väsimatu liige, kes ajab oma rahva asja. See rahvas on ingushid, palju kannatanud, pea täies koosseisus kunagi küüditatud ja naastes kõigest ilma jäänud uhke rahvas Kaukaasias, keda jätkuvalt vihatakse slaavlaste poolt. Nende välimuse pärast, nende jultumuse pärast naasta või laiemalt ellu jääda. Le Carrey on planeerimas uut raamatut ja selle tegevuskohaks Tšetšeeniat, ingushi ja naaberriiki. Ja muidugi soovib ta lausa peapolustikuga tutvuma ja ta saab Kostojevi obiga ka vastavad taotlused, load ja viisad korraldatud ja kätte, aga vahetult enne minekut öeldakse stopp. Asjaga seotud võimud annavad teada, et nad ei saa võtta vastutust tema turvalise liikumise eest ja soovivad, et auväärne külaline ei tuleks enne, kui olukord piirkonnas on rahunenud. Esialgne hämming avaldub ahastusega paar päeva hiljem, kui Le Carrey näeb teleuudistes, et punaarmee on alustanud tohutut maa- ja õhurünnakut Tšetšeeniale ja toonasel hetkel paistab, et Tšetšeenia naaber ingushia kistakse samuti sõtta. Aga see raamat, pealkirjaga maailma taga otsituim mees, saab siiski valmis ja peategelane saab endale nimeks Issa. Head kuulajad, me hakkame siin kohal meie kahtlemata palju emotsioone tekitava nädalaraamatu kaasi kokku lööma. Ennem aga õiendame ära pealkirja loo. Mida tähendab see kummaline tuvitunnel? Tänasel rohepöörde ja eelkõige kõik elavat loodust kaitsval ajastul ei tule esimese hooga selle pealegi, kui brutaalset asja see tegelikult tähendab. Tsiteerin autorit. Ma olin keskteismeline, kui isa otsustas võtta mu kaasa ühele oma hasartmängutuurile Monte Carlos. Vana kasiino lähedal oli spordiklubi, selle ees aga mururiba ja lasketiir, kust avanes vaade merele. Muruplatsi all kulgesid väikesed paralleelsed tunnelid, mis viisid välja mere äärde. Neisse tunnelitesse lasti elusad tuvid, kes olid välja hautud kasiino katusel ja keda oli seal puuris peetud. Tuvide ülesandeks oli lennata rabinal mööda pilkaselt pimedad tunnelid, kuniks nad jõudsid vahemere taeva alla ja said sihtmärkideks hästi lõunastanud spordihuvilistele härrasmeestele, kes seisid või lebasid jahipüss valmis. Tuvid, keda ei tabatud või keda ainult riivati, tegid seda, mida tuvid ikka teevad. Nad läksid tagasi oma sünnikohta kasiino katusel, kus neid ootasid need samad puurid. Tsitaadi lõpp. Suhted vanematega, eeskätt oma isaga, on veel omaette märkimisväärne kiht meie nädala raamatust, mida kindlasti soovitame eesseisval suvel avastada.
1: Nädala raamat. John Le Carrey, Tuvitunnel, lugusid minu elust, kirjastuselt Varrak.

0: Tarbijahinnaindeks tõusis Eestis juulikuus aasta võrdluses 2,2%, see oli euroalal madalaim. Keskkonnaamet andis loa kahe karu küttimiseks ja Ukraina andis löögi taas kord Wildberryse lao pihta. Mitmel pool sajab täna hoovihma, näikese võimalus õhus soojeneb 18 ja 23 kraadi piiresse. Kell on 11, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinna indeks juulis võrreldes juuniga 0,5%, võrreldes eelmise aasta juuliga oli tõus aga 2,2%. Hinna tõusu veavad eluaseme ja kütusekulud ning alkoholi ja tubaka kallinemine. Samas on aidanud hindade üldist kasvu pidurdada mitme toidugrupi toodete odavnemine. Kogu euroala keskmine hinnakasv oli juulis 3% läheduses, Eestis oli hinnakasv euroalal kõige madalam. Siseministri korraldusel tehtud teenistuslik kontroll terviseandmete pärimise kohta tuvastas politsei- ja piirivalveameti puhul 135 ning kaitsepolitsei ameti puhul 260 rikkumist. Samas kinnitas uurimine, et valdav enamus päringutest olid siiski põhjendatud ja õiguspärased ning peamiselt oli rikkumiste puhul tegemist päringute ebakorrektse märgistusega. Regionaal- ja põllumajandusministeerium saadab kooskõlastusringile eelnõu, millega muutub seni pilootprojektina pakutud eluasemel kaaslaen maaelu edendamise sihtasutuse püsivaks meetmeks. Kaaslaen aitab osta, ehitada või renoveerida kodu maapiirkonnas, kus kinnisvara madal tagatisväärtus võib piirata pangalaenu saamist. Keskkonnaamet andis eile Järvamaal Võõbuküla piirkonda eri load kahe karu küttimiseks, kes vaatamata korduvatele metsa peletamistele jätkuvalt koduõuedele müttama tulid. Kuna praeguseks on korduvalt läbi proovitud kõik tavapärased peletusvahendid, otsustas Keskkonnaamet viimase abinõuna anda load nende nuhtlusisendite küttimiseks. Tänavu on antud karude küttimiseks kokku 6 eri luba. USA president Donald Trumpi sõnul on USA sõjaline abi Ukrainale ammendanud USA varud ning riik taastab praegu oma arsenali. Trump ütles seda vastuseks ajakirjanikele, kes pärisid, kuidas USA reageerib Ukraina korduvatele palvetele saada kaugmaa rakette ja õhutõrjesüsteeme. Kuna Venema suurendab ballistiliste rakettide rünnakuid, Ukrainale otsib Kiiev võimalusi oma õhukaitse tugevdamiseks. Selleks on näiteks algatatud üle-euroopaline integreeritud õhu- ja rakettitõrjesüsteemi projekt Freya, millega on liitunud juba 10 riiki. Ukraina droonid tabasid täna taas rinde joonest liigi paari tuhande kilometri kaugusel asuvad Venema e-kaubanduse hiiule Wildberrys kuuluvat ladu Jekaterinburgis. Alates juuli keskpaigast on Ukraina andnud löögi enam kui 20 Wildberryse logistikakeskusele. Ukraina droonivägede juht Madjar kinnitas postimehele, et nende sihiks on hiljemalt septembriks hävitada kogu Wildberryse võrgustik üle Venema. Venelased tunnevad üha enam sõjamajanduslikku hinda oma rahakotis. Pärast 3 järjestikust kasvuaastat on hakanud palgad pea kõigis sektorites langema. Venema majanduskasv tervikuna on peaaegu seiskunud. Värskeima küsitluse järgi nentis lausa 56% venelastest, et nende elatustase on langenud. Tegemist on kõrgeima näitajaga viimase paarikümne aasta jooksul. Ka majanduslik pessimism on kerkinud kõrgeimale tasemele alates 2006. aastast. 60% on praegu kindel, et majanduse olukord Venemaal halveneb. Paralleelselt majandusliku pessimismiga on drastiliselt langenud ka nende arv, kes usuvad, et sõjaline operatsioon Ukraina vastu kulgeb edukalt. Neid on Venemaal elanikkonnast alles jäänud vaid 8%. Sõjalise operatsiooni edusse uskujate arv on viimase 2 kuu vältel kahanenud lausa 20%.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool võib sadada hoovihma ja on ka äikese võimalus. Puhub edele ja lääne tuul kiirusega 5-12, puhanguti kuni 15, rannikul isegi kuni 17 meetrit sekundis. Praegune prognoos lubab, et õhtul pilvisus hõreneb, sajuvõimalus väheneb, samuti peaks nõrgenema tuul. Ja tänane päeva soe peaks jääma 18 ja 23 kraadi vahemikku. Hetkel on pilvisem juba Lääne-Eesti piirkonnas, mujal on veel ka näha päikesepaistet. Tallinnas on sooja 18, Pärnus 19, Tartus 20 kraadi.
2: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee. pane kütust teenima . Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole . Iga kuues soe söök , jook , saiake , autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta . Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle .
3: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee . Olerexiga võidad alati .
4: Suur kullasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes . 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad . Ära jäta seda võimalust kasutamata . Goldtime , sinu aeg särada .
5: Postimees premeerib oma tellijaid . Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . Rohkem infot postimees.ee/auto .
6: uue Eesti sünnist . Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Rein Taagepera , üks elujõulise ja väärika Eesti idee kandjaid ja hoidjaid . ajakirjaniku rollis on erinevates rollides ajakirjanikuna töötanud Alo Lõhmus . uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega 1:00 .
1: Kuku Raadio . käsi pulsil.
7: Tere päevast, kell on 7 minutit üle 11. On 7. august ja algab pärast suvepuhkust taas saade Käsi pulsil. Stuudios on Martin Ehala ja Kalle Muuli.
8: Tere päevast, suvi on presidendivalimiste osas on suhteliselt vaikne, aga nüüd see pokkerimäng kogub tuure, kõigil on jäised näod ees, ei näidata oma kaart, aga üks hetk tuleb nad ikkagi ju avalikuks teha.
7: Teiseks räägime rändekriisist, Hispaanias oli suur rändekriis, meil on siin väiksed rändekriisikised aeg-ajalt, kui ebaseaduslike piiriületajaid tabatakse, aga üldiselt võiks siis ütelda, et teemaks on Euroopa Liidu rändekriis.
8: Ja siis räägime tervisekassa kroonilisest rahahädast, haigusest, mida üritatakse ravida nii ja naapidi, ja nüüd siis doktor Karmen Joller ministrina on leidnud jälle uue meetodi.
7: Kui sõnaga häda jätkata, siis pärast Pärli meie tavapärast rubriiki räägime laste ja abiõpetajate keelehädast, nimelt sajad laste ja abiõpetajad on oma keeleoskamatuse või kehva keeleoskuse tõttu siis tööd kaotanud.
1: Käsi pulsil.
7: Aga alustame presidendivalimistest. Kuu aega on meil saates pausi olnud suvepuhkuse tõttu, aga ei saaks ütelda nüüd, et selle kuu aega üldse mitte midagi muutunud ei ole presidendivalimiste rindel. Võiks siis meenutada, et Riho Ühtegi üks esimesi avaliku elutegelaste poolt presidendiks pakutud kandidaate on loobunud tervislikel põhjustel kandideerimisest. Juurde on tulnud Indrek Laul, Maive Rotte, Hannes Hanso, neid inimesi, kes on teatanud, et nad sooviksid presidendiks saanud, neid on ikka tulnud, aga selles kõige tähtsamas küsimuses, ehk siis õiguskantsler Ülle Madis, ehk keda valitsuskoalitsioon ja sotsiaaldemokraadid just kui toetavad või vähemalt avalikes avaldustes toetavad, tema suhtes ei ole suurt midagi selgunud. Ülle Madise teatab, et keegi ei ole talle ametliku ettepanekut teinud ja kuna ettepanekut ei ole tehtud, siis talle ei ole ka midagi otsustada.
8: Jah, no niukne see seis enam vähem on, samas ma saan aru, Reformierakond räägib juba üsna kindlas kõneviisis, et Ülle Madise on lubanud kandideerida, kui need hääled tulevad kokku, 68 on siis vaja ja 67 on olemas ja Ksüleiha Ismailova, kes ütles, et ta ei toeta, ise ütles pärast hiljem, et aga võibolla ta toetab, kui nii öelda eriarvamused läbi arutada. Vähemalt selge on see, et Reformierakond tundub, et on võtnud siin initsiatiivi. Neil on nagu selge kandidaat, nad nagu argumenteerivad selle poolt. Kristo Enn Vaga nende fraktsioonist ütlevad, et nad proovivad suunata ka teisi sinnani, et need siis langetaks sarnase otsuse Madise kasuks. ja et paberil on juba hääled tegelikult koos. Ja nüüd Isamaa noh, tegelikult mängib oma kõhklemistaktikaga, et ei ütle ei, aga ei ütle ja ütleb, et Madis on kena, aga me ei otsusta.
7: Aga oled sa nüüd paberi peal hääli näinud?
8: Ei, mina ei ole näinud, aga tema ütleb ühesõnaga.
7: Aga kui ajakirjanikul öeldakse, et meil on paberi peal hääled koos, no see võib olla ka kujundlik loomulikult, ja. et teoreetiliselt on hääled koos. Aga siis mina ajakirjanikuna küll küsiks kohe, et aga näita seda paberit. Ja siit tekibki küsimus, mida millegi pärast ei ole esitatud. Ei reformierakonna juhtidele, ei sotsiaaldemokraatidele, kes räägivad, et seame Ülle Madise kandidaadiks või teeme ta presidendiks. Et miks te ei tee ametliku ettepanekut? Miks te ei pane oma ettepanekut paberile kirja ja miks te ei võta sinna allkirju? Miks nad seda ei ole teinud?
8: No ja, ega mina seda ei tea, miks nad seda teinud ei ole.
7: Ma tean, ja, ma võin vastata no, ka
8: vasta siis, vasta.
7: Mu küsimus oli rohkem tõesti retooriline, aga vastus on see, et siis selguks ka kui palju on toetajaid tegelikult. Ja see muidugi ei tähenda, et kui palju on toetajaid salajasel hääletusel kinnises kapis, kus keegi ei näe, keda valib. Aga vähemalt paperil palju oleks hääli. Ja mina väidan, et seda ettepanekut ei ole tehtud ja neid halkirju ei ole paperile võetud selle pärast, et siis selguks, et neid hääli on napilt 68 või alla seda, ehk see ei oleks see, mida Ülle Madise ootab. Ja tema ootab, ütleme, leerida ülest või siis maailmavaateliste erimeelsuste ülest toetust. Ja kui seal on ainult liberaalide halkirjad, siis ma arvan, et ta ei kandideeri õiguskantslerina.
8: No jah, see võib olla üsna tõenäoline, miks siis Kristoen Vaga ütleb, et me üritame teisi suunata sinna suuna ja tegelikult ongi ju nii, et Keskerakond ja Isamaa ei ole seisukohta võtnud ja nüüd see tekitab küsimus, et hea küll, ma saan aru, et kui olid kohalike valimiste järel, neil olid kõik trumbid käes, nad kõhklesid, kaalusid, rääkisid ühtedega, rääkisid teistega, ei otsustanud, aga see praegune kõhklemistaktika, kui neil tegelikult on ju suhteliselt nõrk positsioon käes, ja isegi valijameeste kogus ei pruugi Isamaal olla mingisugust kindlat nagu võidulootust, nii kindlat võidulootust, et võiks julgelt bluffida siin, et nad, ma kardan lihtsalt, et kui nad väga kauaks jäävad venitama, siis nad kaotavad selle initsiatiivi, lihtsalt sellise poliitilise initsiatiivi ja kui siis Ülle Madise lõpuks ikkagi ütleb, et ta kandideerib ja Isamaa ja Keskerakond on jäänud sinna kuidagi vahepeale kõhklema, et see võib neile hiljem Riigikogu valimistel kuidagi hakata kätte maksma.
7: Võimalik, et siin tuleb kaaluda kindlasti seda, et mille me tähtsamaks peame. Kas me peame tähtsamaks oma erakonna edu või me peame tähtsamaks seda, et Eesti saab väga hea presidendi. Ja Isamaa on praegu seisnud selle taga tegelikult see otsus fraktsioonis sisemistel aruteludel, et tahetakse Ülle Madisega kohtuda ja tahetakse kuulda tema seisukohti, kuidas ta presidendiga käitub ühes või teises kohas, millised on tema maailmavaatelised seisukohad. Et ega ta õiguskantslerina ju väga oma maailmavaatelise seisukohti ei ole avaldanud. Ja noh, mõnes asjas me saame neid aimata, neid maailmavaatelise seisukohti ja mõnes mõttes nad on Isamaale väga sümpaatsed, näiteks keele küsimustes on Ülle Madise võtnud väga Isamaale sümpaatsed seisukohti. Aga mõnes teises küsimuses on kahtlusi ja selleks tahetakse kohtuda. Me oleme, ja meal ma mõtlen nüüd Riigikogu, kes on valinud president, on juba mitu korda sellist viga teinud. Või vähemalt üks kord väga meeldejäävalt ja Isamaale väga meeldejäävalt. Ja see oli siis, kui valiti Kersti Kaljulaid. Temaga oli nii kiire, et mitte keegi ei saanud temaga kohtuda ja mitte midagi teada. Ta tuli Brüsselist Eiki Nestori tagatava kaudu ja pärast olime 5 aastat hädas, kus president süüdistas valitsust, et see on julgeolek koht ja taevast teab mida.
8: Ja ei, mina arvan, et Ülle Madise nii-öelda maailmavaatelised hoiakud on suhteliselt hästi teada. Võibolla ta ei ole võtnud küsimusi noh, teatud välispoliitilistes asjades või mõnes muus üksikus detailiküsimuses, aga väga olulised asjad üks on see, et kuidas ta suhtub isiku andmete kaitsesse, privaatsusesse, inimeste siis nii-öelda õigustesse, sellesse, kuidas ta suhtub üle reageerimisse igasuguste ohtude puhul, nagu siin oli korona piirangute suhtes, ta alati säilitab sellise nagu kainehoiaku, hindab ohtu reaalselt, ei lähe hüsteeriatega kaasa, nii et see on minu jaoks väga sümpaatne joon temast keele küsimust sa juba mainisid, nii et minu mõelest on ta selline suhteliselt nii-öelda tasakaaluka ja isegi natuke alalhoidliku hoiakuga inimene ja ma ei leia, et mingisugune kohtumine, läbirääkimine mõne erakonnaga siis tegelikult midagi palju mõjutab. President on ja enamus presidente on ikkagi üritanud olla iseseisvad, kui nad on selle ameti saanud ja käituda nii, mis ei ole täiesti ette aimatav, nii et selles mõttes ma arvan, et tuleks Madise puhul otsustada ikkagi selle põhjal, mida ta on teinud oma eelneva elu ja karjääri jooksul ja mitte nüüd öelda, et me ei ole saanud kohtuda ja nüüd me ei oska öelda, mis inimene ta on.
7: Noh, eks lõpuks tuleb ikkagi mingi seisukoht võtta nii või teisiti ka siis, kui ta seatakse presidendi kandidaatiks, siis peavad kõik võtma mingi seisukoha, sest siis läheb hääletamiseks, eks ju. Et ma arvan, et tegelikult kui fraktsioon saab Ülle Madisega kohtutud, siis selleks otsuseks kulub 1-2 päeva, mitte rohkem, et see on väga kiire protsess. Aga noh, mingis mõttes ma saan Ülle Madisest aru, miks ta kohtuda ei taha, sellepärast, et ta on õiguskansleri ametis ja ta ei taha ilma ametliku ettepanekuta presidendi kandideerida, ei taha hakata käima mööda fraktsioone ja üksikute fraktsioonidega mingisuguseid jutuajamisi pidama, mis võibolla tõesti ei oleks nagu õiguskanslerile kohane. Ma ei ütle, et see on seadusega keelatud, loomulikult on see lubatud, aga ikkagi. Ja siin peaks tulema initsiatiiv nende poolt, kes on otsustanud, et nad tahavad teda presidendi kandidaadiks panna. No tehke siis inimesele ettepanek ja siis inimene saab käituda nagu presidendi kandidaat. Et ma täna lugesin Delfist Urmo Soonvaldi väga kurja sellist pahandamist Ülle Madise kallal, et miks ta ei otsusta ja miks ta ei tee midagi. Minu mõelest ta ei pea midagi otsustama, ta on õiguskansler ja kuni tal ei ole tehtud ametliku ettepanekut, kuni on ainult jutud, et Lauri Läänemets käib kuskil raadios rääkimas, noh, me tahaksime Üllet presidendiks teha või Kristo Enn Vaga räägib kuskil ajakirjanduses. Minge pange oma allkirjad paperi peale ja viige Ülle Madisele ja siis saame ka rääkida ja siis me saame kuulda ka tema otsusest.
8: Ja ma arvan, et neid allkirju ei tasuks üle tähtsustada. Seda ei tasuks võtta nii, et kui ma annan allkirja Ülle Madise toetuseks, siis see tähendab, et ma tingimata nagu hääletan ka tema poolt. Lihtsalt ma leian, et kui Riigikogus siis tekib kas või näiteks kaks kandidaati, et siis tegelikult ma valin parima, aga kui tema osutub parimaks, siis ta ongi, siis ma valin tema poolt, nii et kui me tahame, et Riigikogus tekiks mingigi vähegi tõsiselt võetav presidendi kandidaatide nagu debatt ja võistlus kahe kandidaadi vahel, siis me ei saa nagu eeldada seda, et me kogume 68 häält kokku, inimene on nõustub kandideerima ja siis ta on juba sisuliselt määratud, et siis me peaks seda allkirjade andmist ja nõusoleku andmist käsitlema laialt ja kaasavalt, nii et ma võin ka kahele kandidaadile öelda, et ma olen valmis nende mõlema poolt hääletama, aga kuulame Riigikogus siis nende debatte ja siis ma otsustan.
7: Täpselt selline see olukord ja praegu on, aga siis selles mõttes ka kui Isamast rääkida, et Isama ei ole ka välistanud ühtegi teist kandidaati, kellega ta on kohtunud, et need, kellest jutt käib siin Rutte või Laul või noh, Hansoga ei ole kohtutud, aga et need tegelikult on väga tugevad kandidaatid kõik, et noh, peakski nende vahel siis nagu valima, et ei ole nii, et üks sobib ja teine üldse ei sobi. Aga see probleem, miks ütleme ajakirjandus või avalikus õigustatult on pahane, ei ole minu mõelest probleem Ülle Madises, vaid probleem on selles, et need tähtajad, mis on antud kandidaati ülesseadmiseks, on väga veidrad ja väga lühikesed. Võiks rahulikult olla valimisseaduses tähtaeg, et 1. augustist peab kandidaadid üles seadma või siis, et kuu aega enne valimisi või mis iganes see on, aga nagu praegu on, et 24. augustist on see registreerimise viimane tähtaeg ja siis 2. septembril on valimised. No sinna vahele jääb nii vähe aega, et tõesti avalikus tahaks presidendist midagi või presidendi kandidaadist midagi teada natukene varem kui 3 päeva enne valimisi.
8: Ja avalikus tahab, aga erakonnad ei taha. Kui erakonnad tahaks, oleks see seadus ammu ära muudetud, eks ole. Ma tuletan meelde, et Karis peale seda, kui ta ära valiti, ütles, et ta hakkab selle nimel tööle, et kogu seda presidendi valimise protseduuri kuidagi muuta demokraatiliselt demokraatlikumaks, avatumaks, dialoogipõhisemaks, et see ei näeks välja nagu tagatubade vaikse kokkuleppe tulemusel, leitakse keegi, saadakse vajalik arv hääli kokku, siis inimene nõustub kandideerima, et kõik on nagu suur jokskeem, et nagu tegelikult ette ära otsustatud no, ja siis mängitakse
7: hääletamist. Tegelikult ju küll muudeti, mitte küll Karise initsiatiivil, aga erakondade initsiatiivil, 4 päeva asendati 9 päevaga selle no, registreerimistähtajaks. No mis vahet seal on ausalt öeldes? 5 päeva, see on ju kökimöki. Et ma tean poliitikast üht-teist ja enda arvates keskmisest eestlasest rohkem, aga ausalt öeldes mina ei saa aru, miks see tähtaeg nii lühikeseks on surutud. Kas see tõesti põhjus on selles, et poliitikud ei viitsi suve ajal sellega tegelda, aga no see on ainult ju üks kord 5 aasta jooksul.
8: Ja mina ei saa jälle aru, miks meil on üleüldse selline süsteem, kus mingisugused tagatoad või suhteliselt kitsas ring inimesi valib presidenti. Presidenti, isegi kui tal on ainult sümboolne võim, võiks ikkagi valida rahvas.
7: Ja kui see sinu arvamuseks, nüüd on reklaamipaus.
9: Tere päevast, mida teile?
10: 1 frapp, palun.
9: Kas tavaline?
10: Jaa, tavaline. Aga kebaabi asemel pange palun kanafilee palad ja tavalise juustu asemel mozzarellat ning lisage marineeritud sibulat ja majoneesi või isegi kõik astmed, mis teil on. Alexelas saad täpselt sellise vrappi, nagu sina soovid. Tule proovima. Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.

0: Tartu 1985. Laskumine orgu. Viimased etendused Tartu keskpargis.
1: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
2: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
3: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
4: Käsi pulsil.
5: Jätkame saadet. Saates on Kalle Muuli ja Martin Ehala. Ja võtame nüüd siis rändekriisi või no kas see on ikkagi rändekriis või on tegemist ränderünnakuga? Võt kriis on säärane asi, kui miski juhtub nagu spontaanselt, keegi tuleb mingisuguse humanitaarkriisi ajendil, on sunnitud lahkuma ja jookseb, aga siin paistab välja, et see on ikka üsna ilmselgelt organiseeritud Euroopa vastaste või vaenlaste poolt ja toimub siis inimsmugeldajad ja inimõiguslaste toetuselt. Neil on osalt erinevad motiivid, kõigile osalt on kattuvad ja üks kattuv osa on see, et see pakub neile sissetulekud, kõigile see on suur äri ka. Nii siis, aga noh, faktid on see, et augusti alguses, ehk siis eelmise nädala lõpul tungisid 10 000 illegaalid Hispaania enklaavi Ceutasse, mis on siis selline väikene merega poolsaare tipus asuv Hispaania noh, koloonia või asupaik ja ujusid ümber piiri tara, aga tulid ka läbi tara aukude. Sotsiaalmeedias hakkasid kõigepealt need videot ringlema. Ma vaatasin ja mõtlesin, et huvitav, kas on tegemist süva võltsinguga, sest noh, tõesti olid suured kolonnid tulevad ja massiliselt rand inimesi täis. Mõtled, et noh, kas keegi ajab hüsteeriat või mida. No ja siis lõpuks ikkagi tulid uudised, et jah, tõesti nii on ja natuke oli naljakas vaadata ka neid peavoolu uudised, kus siis oli otsitud üksik isa päästevest seljas ka kolme väikse lapsega, kes ka nagu olla ujunud, et näidata kuidagi inimliku poolt, aga muidu olid ikkagi noored sellised teismelise lõpus 20. Mehed hea süüsilises vormis, kes sealt siis ujusid üle. Ja samal ajal, eks ole, käib survega siin NATO idapiiril Lätile Leedule, kust illegaale on üle tulnud ja Eestisse jõudnud ja meie politsei ja piirivalve jõud jahivad neid ja peavad neid ka menetlema, ehk siis tähendab küsima, kes nad on, kus nad tulevad ja mis nendega teha, kas nad on pagulased või mis staatust nad saavad. Noh, selline on see nagu olukord. Hispaaniat hakati kohe karmilt kritiseerima selle eest, et nad mitte midagi ette ei võta. Minu mõelest õigusega, et nende sotside valitsus on ise suures osas süüdi selles, et see olukord seal seutas selliseks läks.
6: No kui su jutu alguse juurde tagasi tulla, kas see on siis rändekriis või ränderünne, minu mõelest mõlemat. See Ceuta oli kindlasti rünne, aga see, et Euroopa Liit ei saa juba pikka aega, ma pean ikka silmas aega alates 2015. aastast, kus oli tohutu migrantide tulv ja kus Saksa kansler Merkel ütles, et võtame kõik vastu tere tulemast. No tegelikult öeldi Hispaanias seda sama. Et see on ikkagi kriis, mis kestab aastaid ja selles on, ei ole põhjuseks ainult see, et kuskil on keegi paha Lukashenko või paha Maroko kuningas, kes ründab oma naabreid sel viisil, et saadab ebaseaduslikke piiriületajaid, piiririkkujaid, vaid see on ikkagi Euroopa Liidu suutmatus või Schengeni ruumi suutmatus oma välispiiri kaitsta ja see on krooniline ja see on minu mõelest kriis, et sealt pidevalt tuleb üle. Ja Ceuta näitas ju selgelt, et mitte midagi ei ole sisuliselt muutunud 2015. aastaga. Et siin Ceutasse on püstitatud küll 10-meetrised aiad, kahekordne aed on millest pead üle tulema. Aga ühe päevaga tuli mitte tuhandeid, vaid kümneid tuhandeid inimesi üle piiri. No mis piir selline on, millest nii see üle saab?
5: No see kriis on kõigepealt ikkagi sisemine ja poliitiline kriis, mis ei suuda võtta radikaalset ja põhimõttelist otsust oma piiride kaitsmise kohta. Ja ei suuda ta sellepärast võtta, sest kuskil on ikkagi selline humanitaarne kellukene, mis tiliseb seda, et me peame inimese aitama ja kõik see muu. Ühesõnaga, ühiskonnad on lõhestunud selles osas, kui heatahtlikud või kui avatud me peame immigratsioonile olema. On ju suurtes Lääne-Euroopa linnades on olnud see meeleavaldusi, et inimesed tänaval nõuavad või ütlevad, et tere tulnud on need immigrandid, mis tähendab seda, et on poliitilised jõud, kes on nagu huvitatud, kes nagu on selle poolt, et need piirid on sellised nagu on ja siis teevad nagu tõenäoliselt suuresti ainult selleks, et niis parem äärmusaste toetus ei tõuseks, teevad siis nagu, et oi-oi, me peame midagi ette võtma, et rahustada ühiskonda, et no, seal on see nagu kurja juur.
6: No selles osas Euroopas kindlasti on mingi mõtteviisi või vaateviisi muutus toimunud, et enam ei ole noh, nii palju võimul ja nii palju domineerimas need ullikesed, kes 2015. aastal rääkisid, et oi kui tore, et nad tulevad, oi kui tore, et Kölni jõulutuud ja mis need kõik on vahepeal olnud, Berliinis Pride sisse sõitmised ja nii edasi, et see kõik on natukene mingitel osadel inimestel silmi avanud, aga kui me nüüd Hispaania juurde läheme, siis tegelikult Hispaania ju on üks väheseid järele jäänud Euroopa riike, kes ootab neid migrante ja ka ebaseaduslike migrante piiririkku, et sisuliselt tahaks, et nad tuleksid. Hispaania, noh, kui lähme jälle tagasi ajas, siis 2017, kui Hispaanias oli veel konservatiivne valitsus võimul ja kes, noh, vaatas väga pika hambaga seda massimigratsiooni, siis toimusid ju Hispaania tänavatel poole miljonilised meeleavaldused, kus inimesed nõudsid, et laske migrandid sisse, et nad tulevad meile appi ja päästavad meie majanduse. Ja see hoiak on siia maani Hispaanias olemas. Ainult nüüd on võimul sotsialistid ja sotsialistid ongi selle hoiaku kandjad. Ja kui mõelda selle peale, et aprillis kuulutas valitsus välja Hispaanias migrantidele amnestia, kõik, kes olid 5 kuud enne 1. jaanuarit elanud Hispaanias, varjanud ennast võimude eest 5 kuud. Nendele öeldi, et nüüd olete seaduslikud Euroopa Liidu kodanikud, no peaaegu kodanikud, natukene seal tingimusi on teistsugused. Ja nii edasi, nii edasi. Hispaanias käsitletakse seda suure majandusabina, mis migrandid toovad ja majanduse toetajana. Nad arvavad, et umbes pool nende majanduskasvust tuleb sellest, et Marokost need pätid jooksevad nende juurde üle.
5: No võt, ma ei tea, milline see Hispaania majanduse struktuur on, et mida need inimesed, mis tööd nad teevad, aga selge on see, et Hispaania sotside valitsus on teinud nagu selle nagu hullu otsuse, mis selgelt on nagu motiveerinud neid tulema. Eelmisel kuul võttis ka Hispaania ülemkohus, langetas otsuse selle kohta, et kui piiri ületaja ei ole füüsilist tõket ületanud mingisugust ära või seda, siis ei saa teda piirilt tagasi saata. Ja ujumine nende otsuse kohaselt, ujumine üle piiri, kus ei ole mingit takistust, ei ole siis säärane takistuse ületamine, järelikult, kes ujuvad kohale, neid tuleks nagu selle kohtu otsuse järgi menetleda üks haaval ja kaaluda, kas nad väärivad varjupaika või vääri. Nii et see, need mitu asja kokku kindlasti motiveerisid ja kindlasti Marokko kuninga, või mitte kuninga, aga ütleme Marokko võimu käsi oli seal mängus ja mine tea, siin räägitakse kõik ka seda, kuidas Iisrael karistas sellega Hispaaniat selle eest, et too on nagu väga palestiinameelne, nii et mine sa tea, igasugused teooriaid ringleb.
6: No ja siis tuleb Eesti siseminister Igor Taro ja ütleb, et Hispaaniat ei tule mitte hukka mõista, teda ei tule taunida tema käitumist, vaid Hispaaniat tuleb toetada ja abistada. Kuidas sa abistad seda, kes ei tahagi teda abistada, kes tahabki, et talle migrante tuleks. Võibolla tõesti sinna Ceutasse ei tahetud mitukümmend tuhandet migranti, et see kindlasti oli selle väikese linnakese jaoks liig, aga kui põhimõtteliselt on Hispaania valitsuse hoiak, et jube tore on, et piiririkkujatele me anname kõik õigused siin, kui nad on 5 kuud ennast varjanud võimude eest, et sellist valitsust ja sellist riiki on väga raske abistada, et kõigepealt oleks nagu vaja seda, et nad ise tahaksid oma piiri kaitsta. Kui sa ka need Ceuta pilte siin kirjeldasid, et tulid massiliselt sealt või sealt, kas sa nägid kuskil Hispaania piirivalve või valvureid võitlemas nende migrantidega? Ma saan aru, et noh, nad olid nii ülekaalukad, et raske oli võidelda, aga kui me vaatame Poola piiri videosid möödunud aegadest või Leedu piiri, siis seal piirivalvurid astuvad siiski vastu üldjuhul. Leedus oli ka juhtum, kus nad putku panid, aga ei olnud ju sellist asja, et Hispaania piirivalvurid oleksid väga sirgeselgselt ja kangelaslikult oma koduma piiri kaitsnud seal 10-meetrise tara taga.
5: No võt, ongi nii, et Hispaania ei ole teinud järeldusi, mida oleks või pidanud tegema ja küsimus, et nüüd, kas Schengeni sisepiiridel tuleks kontroll panna ja tõenäoliselt Hispaaniast ikkagi mingisugune osa, suur või väike, ma ei tea, läheb edasi Euroopasse mujale. No meil räägitakse nüüd, et selle piirikontrolli taastamine nõuab Eestis näiteks, nõuaks mitu miljonit aastas, aasta kulu, et kas me seda teeme. Vaat kerge oli seda ära jätta, tagasi panna, see raha tuleb leida. Samas juba praegu nende püüdmine, kes on Eestisse tulnud, nende püüdmine ja menetlemine, nendele tuleb ju iga ühega eraldi tegeleda, tuleb leida tõlk, nad on piisavalt kavaled, ütlevad oma kohaliku murrakuselt kuskilt Afrikast Eritrea keelest, leia siis Eestisse Eritrea keele tõlk, kes kellega temaga suhelda. Nii et see kõik tegelikult läheb maksma vähemalt sama palju kui see piirikontroll Eesti ja Läti vahel, sest noh, välispiiril me ju Soomet nagu ikkagi Soomet Rootsit kaitseme laevadel, ma saan aru, käib laevade kontrollimine, nii et laevadele minejate kontroll on ikkagi päris tihe.
6: Ma arvan seda, et ega see sisepiiri taastamine mingi hea asi ei ole ja seda peaks tegema ikkagi viimasel hädavajadusel ja praegu võib-olla, et meil selleks põhjust ei ole, et pigem piirduda ikkagi pistelise kontrolliga, et nii hull meie olukord siin Eestis ei ole, et me peaksime tohutud ressurssi panema Läti piiri kaitsmisele. Tõesti mõningümend või sadakond migranti on tulnud selle aastal üle nendest, noh, kes on kätte saadud, küllab need on tulnud rohkem, keda ei ole saanud kätte, aga ikkagi ma arvan, et see ei ole seal kaaludes seda kulud üli ja energiat ja siis tulemust. Ma arvan, et praegu on veel olukord ikkagi selline, et me ei peaks seda tegema, aga ma ei välista, et võib tekkida olukord, et peame seda tegema. Aga mis ma tahan ütelda? Palju tähtsam kui sisepiiridel seda kontroll on ikkagi välispiir pidama saada. Ja see on nagu oluline koht. Et kui me vaatame kas või seda Marokot, mida Euroopa Liit teeb? Ta süüdistab ühte autoritaarset režiimi selle asemel, et enda piirid teha tugevaks. Ta on maksnud aastate jooksul, siin võtsin välja viimase 5 aasta andmed olid, umbes 600 miljonit on piirikoostöö eest maksnud Euroopa Liit Maroko kuningale. Ta toetab autoritaarset režiimi selle asemel, et kulutada see 600 miljonit oma piirivalvele ja oma piiri tugevdamisele. Ja siis me näeme seda, mida me Ceutas näeme. Peale seda, kui me oleme 600 miljonit annud, tuleme kokku, anname veel 100 miljonit.
5: See näitabki, et välispiiri kinni ei saa ja tuleks keskenduda oma sisepiiridele.
6: Välispiiri ei saa niisi kinni, et sa maksad Maroko kuningale meelehead.
5: Ei saa sellepärast, et vaimsus on teissugune. See vaimsus ei pane seda piiri kinni.
6: Sa saad seda niisi, et sa kulutad selle raha oma välispiiri kaitseks ja sinna jõudude paigutamiseks. Kui me paneksime selle raha, mis kõik Euroopa Liidu riigid kulutaksid oma sisepiiri kinni panemisele välispiirile, meil oleks selline välispiir, et Hiinal ei olnud müüriaegadel ka niisugust välispiiri.
5: No, saame näha.
7: Hallo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma järvekeskuses. Vaata charma.ee.
8: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral rinnaga toitmisest ning selle olulisusest. Külas on Ida-Tallinna keskhaigla imetamise nõustamise juht Aet Maarja Lebereht. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna keskhaigla.
9: Tere, mina olen Valter Soosalu ja kutsun sind kontserdile Kvaliteetaeg Tallinna Kammerorkestriga. Kavas hoolikalt valitud muusika Eesti, Soome ja Inglise heliloojatelt. Viiulisolist Robert Traksmann, Eesti luulet loeb Karmo Nigula. Kontserdid 13.–16. augustini Kambja, Otepää, Põltsama ja Hageri kirikutes. Piletid piletilevist.
10: Klapperjaht tuleb taas! Baltimaad esimene off-road festival 7.–9. augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides. Kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Nõovald ja teised. Uuri lisaks klapperjaht.ee.
11: Raadio Kuku.
12: Käsi pulsil.
6: Jätkame saadet Martin Ehala ja Kalle Muuli. Räägime ravikindlustuse rahadest. Sotsiaalminister Karmen Jolleri avalduste üle on puhkenud selline, ütleme, põgus suvine skandaal, kuna ta teatas, et jätab osad või kogu tervisekassa rahamured järgmise valitsuse lahendada. Jut käib nimelt sellest, et kevadel tegi ta valitsusele ettepaneku, et valitsus riigieelarvest täiendavalt suunaks tervisekassale seal suurusjärgus 50-100 miljonit eurot, mis siis kataks laste ravikindlustust. Lapsed ise ju ravikindlustus maksu ei maksa ja nende vanemad maksavad ühekordselt teise enda eest. Ja seni on siis tervisekassa seda sundkindlustust või automaatset kindlustust siis olemasolevast rahast pannud või maksnud, aga nüüd siis sotsiaalminister leidis, et võiks siis toetada selles mõttes laste ravikindlustust ka valitsuse lisakuludega. Ja nüüd ta on siis sellest loobunud ja sellise õnnetu sõnastusega, et las siis järgmine valitsus lahendab seda probleemi. Mulle tundub, et kõik probleemid on jätud juba järgmise valitsuse lahendada, mitte ainult see.
5: No jah, et see on tõesti õnnetu sõnastamine ja näitab seda, mida opositsioon, ehk siis Isamaa on ju tihti peale nagu öelnud, et Reformierakond jätab musta maa järgmisele valitsusele ja teeb nii, et tal oleks praegu võimalikult mugav ja nii see tõesti paistab. Muidugi mingisugused muud asjad on, mille kohta siis Joller raha küsis tervishoiu alas ja üks oli see, et digiinnovatsioon tervishoius ja küsimus ongi, et kuidas muuta seda tervishoidu äkki siis tõhusamaks ja üks kaval mõte on see, et kasutame rohkem tehisaru igasugust digitaalset nagu menetlemist, mis vabastaks ressursse ja sinna on siis küsitud nüüd 20 miljonit selle arendamiseks, ta küsib siis ja seni on seda arendatud tervisekassa rahast, ma ei usu, et tervisekassa ikka hoiab neid andmebaase selle raha eest ja seda tuleb lihtsalt investeeringuks juurde, aga see, mille peale ma nagu, mis pani mind nagu mõtlema, et kui me nüüd tegeleme selle digiinnovatsiooniga, et vandeadvokaat Kari Ginter on väga hästi öelnud, et kui meil tervise andmed lekivad ja kui me nüüd hakkame arendama seda väga seda digitervishoidu, mis tähendab seda, et järjest ja järjest enam neid digitaalseid isikuandmeid koguneb kuhugi kokku ja kui need, see tekitab nagu skaalal nagu hüppeliselt suurema nagu turvalisuse ohu ja viib inimestele mõttele, et kas mu andmed, ühesõnaga, kas ma usaldan üldse arstile anda oma andmeid, kui need asjad on seal kuskil nagu ei tea millises pilves, mida töötleb tehisaru ja kus nad võivad lekkida ja neid võidakse minu vastu kasutada, nii et siin ma arvan, et nagu väga tõsine ohukoht, isegi kui me tahame seda meditsiini kuidagi tõhustada, aga jah, tervisekassa probleemid, rahaprobleemid jäävad ikkagi alles see lisaks sellele.
6: Ohukoht võib olla, aga valikukohta patsiendil minu mõelest ei ole, et kui sa ikka oled suremas, küll sa siis arstile oma need terviseandmed annad, et ei mõtle sugugi selle peale, et kas kapo neid vaatab või ei vaata. Et see häda on suurem, aga minu seisukoht on selline, et digimajandust muidugi tuleb arendada, see on selge, aga see ei paranda inimeste tervist ja ma arvan, et ei tooga väga palju juurde tervisekassale raha ega arstile ressurssi ega vabasta suurt midagi. Meditsiini elu läheb meditsiinitöötajate elu läheb, ütleme, mugavamaks ja kaasaegsemaks ja nad võib-olla ka jõuavad mõne bürokraatliku asja kiiremini ära teha selle abil, aga ma arvan, et see ei ole Eesti mingisugune meditsiini võluvits või millega me lahendame oma tervisekassa tõsised probleemid, et tuleb vaadata ikkagi sellise päris elu poole, et see, et arstidel on tänapäeval laual arvutid, mida neil 50 aastat tagasi ei olnud laua peal, et see ei ole meie meditsiiniprobleeme sugugi nagu oluliselt vähendanud minu mõelest. Ja samamoodi ma arvan sellest tehisarust. Aga see, kus kohta me võiksime vaadata, on need 90 000 inimest, kes on praegu ei maksa ravikindlustusmaksu. Ja kui läheb asi tõsiseks ja kui nende tervis on kehv, siis neid ravida tuleb ikka. Ehk siis nad on tegelikult nagu ravikindlustatud. Emo võtab, kiirabi võtab nad peale, keegi jäta neid tänavale vedelema ja neile tehakse vajalikud meditsiiniprotseduurid sõltumata sellest, et nad ei ole ravikindlustuse all. Aga maksu nad ei maksa ja maksu maksavad meil ainult need inimesed, kes tööl käivad. Et tegelikult ma arvan, et ravikindlustusmaks võiks olla kohustuslik kindlustus kõikidele inimestele, sest nii kui nii meil tuleb neid ravida ja miks neid tuleb siis ravida teiste inimeste kulul, kui meil on solidaarne kindlustus, et maksku oma maks ära, nii nagu on liikluskindlustus. Sul on auto, sa tahad sõita, sa pead selle ära kindlustama. Muidu sa ei tohi sõita, siin võetakse rajalt maha. Aga see ei tähenda muidugi seda, et kui inimesel on maks maksmata, et siis me teda ei ravi. Maksumaksmine ja ravimine tuleb hoida teinedest lahust. Ravida tuleb alati. Ja kui inimesel on maks maksmata, siis ta on lihtsalt võlgu ja talt tuleb see võlg sisse nõuda, aga mitte lasta tal ära surra.
5: No jah, küsimus on, kui lased ära surra, siis muidugi võlga tagasi ei saa.
6: No siis aga isegi, pärijad on äkki olemas.
5: Kui terveks ravid, siis ei ole ka kindel, kas seda tagasi saab. Ma nagu eelistaks juhkest natukene nagu ikkagi, ütleme, sotsiaalsemat tervishoiusüsteemi, kus me tõesti kõigi puhul ei eelda, et neil peaks tingimata olema oma erakindlustus, mis tagaks mingisuguse meditsiini kättesaadavuse riik kindlasti, nii nagu ta praegu pensionäride tervisikindlustust maksab, nii nagu ta maksab või võiks nüüd maksta eraldi laste eest nende tervisikindlustuse eest. See võibki olla ja ongi väga hea. Ma arvan, et see nii-öelda eravahendite kaasamine, tervishoidu, inimese omapanuse kaasamine, et see võiks olla nagu mingil moel nagu nende pensionisammastega, et sa võtad selle nagu lisaks, see annab sulle mingisugused muud võimalused ja kui sa seda ei võta, sul on natuke teissugused võimalused. Hea küll, mingit evavõrdsus see tekitab, aga kõige nõrgematele ma arvan, riik peaks nagu toe ja käe alla panema ja samas nagu jõukamatelt ja soovimamatelt inimestelt, kes tahaksid ja suudaksid seda erapanust anda, et need võiksid seda teha?
6: No jah, selge see, et lapsed ja pensionärid peavad olema ravikindlustatud ja minu mõte on siiski see, et kõik inimesed peavad olema ravikindlustatud ja see ei saa nii olla, et tööealine inimene on küll, saab meil emos või kiirabis või ka haiglas ravi, aga ta ei maksa selle eest mitte midagi, teised inimesed maksavad. Et kui sa räägid siin erakindlustusest, siis me võime kogu sotsiaalmaksu vaadata, kui erakindlustust ettevõtted ju maksavad seda maksu selle pealt, et mina töötan. Et ma ei näe mingit vahet, et kui ma olen töövõimeline inimene ja mul on mingi OÜ ja pean ennast sellest OÜ-st üleval, et siis ma ei võiks maksta näiteks 115 eurot igakuist maksu selle pealt, et ma olen kindlustatud ja saan siis ravivajaduse korral. Ja noh, kes ei jõua maksta, seda tuleb siis eraldi menetleda ja vaadata, kas teda tuleb toetada või mis abi ta vajab ja miks ta ei jõua seda maksta või kas see on pahatahtlik või tõesti inimene ei saa hakkama. Aga niimoodi, et meil 90 000 inimest lihtsalt ei maksa ravikindlustusmaksu, aga ja teoreetiliselt on siis ravi kindlustamata, aga praktiliselt ikkagi kindlustamata.
5: Need on siis sinu andmetel need nii-öelda tööealised inimesed, kes ei ole töötuna arvel, kellel on OÜ-d, kellel on oma ettevõtted, aga kes lihtsalt külmalt ei maksa endale töötasu. Ja selle
6: seadus on jäetud selline auk, kus nad ei pea maksma seda. Nad võivad olla, seadus lubab neil olla ka ilma ravi kindlustuseta. Aga noh, tegelikult ju me ei jäta neid inimesi abita. Ja mis, miks siis mina pean maksma teise inimese ravimise eest, kui meil on kõik solidaarne? Et igaüks võiks siis ka solidaarselt maksta. Et liikluses ei ole nii, et ma ütlen, et ah, ega minu autoga ei juhtu mitte midagi ja teda ei ole vaja kindlustada, sellepärast, et ma sõidan korralikult ja kõik on hästi ja mina avariid ei tee, et pead ära maksma.
5: Ja, no, samas on selge, et see on nagu üsna ebapopulaarne otsus, kui see asi läheb nii nagu sina räägid või ka mina räägin ja on aru saada, miks seda üritatakse edasi lükata nii kaugele kui vähegi võimalik siis järgmisele valitsusele, aga mingil moel see peaks ikkagi olema järgmise Riigikogu valimiste üks nagu oluline teema, sest see mure, see haigus, see raha haigus on väga pikalt krooniline, see on prognoositav ja see on väga hästi prognoositav, et see läheb

0: lahendus, milleni tõesti jõudsid sotsialistid juba 3 aastat tagasi Riina Sikkuti isikus. Ja mina sellist asja ei poolda, et kui tekib auk, võtame...
1: Sa just võtame, enne ütlesid, lapsed ja pensionärid peaksid riigikulul saama, nii et sa oled ise sama palju
0: Nad on kogu aeg ka saanud ja selleks ei ole olnud siiamaani vaja eraldi kuskilt juurde kannata. Pensionäride eest muidugi riik maksab juurde ja see ongi see 115 eurot, millest ma rääkisin. Aga nemad peavad loomulikult olema kindlustatud ja nendelt ei saa eeldada, et nad maksu maksaksid selle kindlustuse eest, sest nad on töövõimetud. Aga töövõimelised inimesed võiksid ikkagi olla sundkorras kindlustatud ja ise oma makse maksta.
2: Suvine Pärnu, päike ja parkide rohelus, targad ja toredad inimesed, kuldaväärt kirjavara, kullaprooviga kirjanikud, mõtlevad muusikud, kõik, mida oskad ühelt ilusalt päevalt tahta. Kõigile. 6. Pärnu kirjandusfestival 15. augustil keskpäevast keskööni. Lisavaata Facebookist.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Krüsanteem vaid 7,99. Küpsetussüsteemiga grill Kamado 495. Majapidamispaber Jumbo 1,77. Bauhof.ee
4: Otsid parimat prillipakkumist. Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
5: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
6: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
5: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
7: Kuku Raadio.
8: Käsi pulsil.
1: Stuudios on Kalle Muuli ja Martin Ehala. Jätkame saadet nädala pärliga ja selleks on meetod, millega Kliimaministeerium leidis loodusmuuseumile uue direktori. Vormiliselt oli see avalik konkurss, aga avalikuse eksperdid leiavad, et pigem oli tegu ministeeriumi ametniku Riina Roosipuu ametisse määramisega. Esiteks juba see, et konkursi hindamiskomissiooni kuulusid ainult ministeeriumi ametnikud, seal hulgas oli üks Roosipuu ülemus ja oli alluv. Ja mäluasutuste juhid on kollektiivselt ja üksikuna öelnud, et ka tal puudub sellise asutuse juhtimise kogemus. Teine ja sama oluline, võibolla isegi olulisem on see, et Roosipuu ise valmistas varem ette muuseumi põhimääruse muutmist. See muutus, see uus põhimäärus sai valmis enne konkurssi, aga see ei olnud ametlik, see ei olnud teistele kandideerijatele kättesaadav. Ja juba see fakt ise, et Roosipuu koostas selle määruse, andis talle ja päris ilmselgelt andiski konkursil ju eelisi isegi, kui konkurssikomisjon oleks olnud neutraalne. Sellepärast, et tema teadis, mis moodi seda arendada, tal oli visioon, ise ta selle visiooni sinna põhimäärusesse sisse kirjutas ja teistel kandidaatidel seda ei olnud. Nii et noh, me näeme siin, et tegemist on... ma nimetaks seda onupoja poliitika juhtumiga, fiktiivse konkursiga, kus mitte vormilised suhted, nii-öelda määruse välised suhted on mängus nagu, noh, umbes nagu nõukogude ajal, nagu Tetovšina puhul, et nagu ühtpidi on ametlik nagu selline hierarhia, aga teistpidi otsustavad suhted, võrgustikud ja omamehelikud nagu sättimised.
0: Noh, mina vaataksin seda asja mingis mõttes formaalselt, kas nendel valimistel ja konkursikomissionidel ja asjadel on oma reeglid. Nendest reeglitest tuleb kinni pidada ja kui reeglid ei ole rikutud, siis võiksime öelda, et on kõik korras. Sellepärast, et eks ja nii väikses riigis nagu Eesti alati on mingid suhted, mingid tuttavad, keegi on kellegi tädimees ja ikka ju räägitakse ja proovitakse endale eelised saada ja väga tihti ka saadaks. Et ma arvan, et seda me ei saa välistada, et keegi on kellegi tuttav ja keegi on kellegi sõber ja keegi on kellelegi mingisuguses tööalases suhtes kunagi olnud. Et selle järgi ei saa inimesi valima hakata, et pigem küsiks seda pidi, et kas see oli siis parim valik ja nii edasi. Et mina võib-olla peaksin

0: pärlivääriliseks seda, et omal ajal muuseumitöötajad protestisid samamoodi Heidi Jõksi vastu, kes oli siiamaani loodusmuuseumi direktor või noh, natuke aega veel on jätkuvalt. Et pigem näitab see vist ka veidi seda, kui suletud see ring on, kui noh, ringkaitses täpselt samasugune nagu omade hoidmine, nagu nüüd heidetakse ministeriumile, et valiti mingisugune omade seast. Tegelikult mulle tundub, et nende muuseumi töötajate enda hoiak on samasugune, et tahaks eelistada omasid ja tuttavaid ja neid, kes on minu sõbrad, et väga palju minu jaoks seda hoiaku vahet seal ei ole, et üks on lihtsalt ministeriumi tuttav ja teine on muuseumi töötajate tuttav.
1: No just nii ta on, et täiesti ei ole kunagi võimalik, ei olegi ilmselt nagu hea aega kasulik üritada seda, et absoluutselt igasugused mitte formaalsed suhted kuidagi asjaga kaasa mängiks, et me oleme siin ju korduvalt rääkinud sellest toiminguviirangu seadusest ja selle seaduse kruvide kinnikeeramisest, kuhu see võib viia. Nii sellisel juhul isegi, kui seda tehtaks täiesti absoluutselt erapooletult kõigi inimeste suhtes, ikkagi see võib minna täiesti koonusesse joosta, täiesti mõtetud uurimisteni viia, aga veelgi hullem, kui siis need samad mitteformaalsed suhted on mängus ka selle sama toimingupiirangu menetlemiste puhul, et vaenlaste omi menetletakse enda omadele vaadatakse läbi sõrmede. Mina leian, et avalikkuse tähelepanu peab seal alati olema selliste tahkudele, kus nagu, mis võivad viidata mingisugusetele mitteformaalsetele suhetele või onupoja poliitikele, sellele tuleb tähelepanu juhtida, samas ei saa sellega minna ka täiesti pööraseks.
0: Jah, seal peavad olema reeglid, et kes võib kellegi tuttav olla, milline on see komissioni koosseis, kes võivad sinna kuuluda ja keda siis võib valida või kelle poolt hääletada või mitte, et see tuleb ära reeglistada, et see ei saa olla nii, et tuleme kokku ja tagantjärgi ja ütleme, et näete, seal oli tal tuttav või midagi, et need on reeglipärased asjad, aga räägiks veidi ka laste ja abiõpetajate keeleoskusest, mille tõttu siis nüüd 1. augustiks oli antud tähtaeg, et nad peavad omandama B2 tasemel eesti keele ja sadu laste ja abiõpetajad üle Eesti, põhiliselt siis Ida-Virumaal, Maardus ja Tallinnas, on kaotanud oma töö. On tekinud selline klassikaline nurin või virin, et näed, nüüd peavad lapsi õpetama inimesed, kes küll oskavad keelt, aga kes ei oska lapsi õpetada ja ei vasta kvalifikatsioonile. Haridusminister on ütelnud, et probleemi pole ja ausaltas mul on hea meel, et ma saan siin haridusministriga samal meelt pole ütelda, et minu meest ka probleemi ei ole. Et see nutulaul selle üle, et nüüd meil ei ole inimesi, see on käinud alati, kui on mõned umbkeelsed inimesed tahetud välja vahetada.
1: Jaa, mitte ainult, et probleemi ei ole, ma isegi leian, et see on nagu väga hea, et on toimunud selline suur puhastamine või puhastumine haridussüsteemi selles osas, sest on ju suurepäraselt teada, et need samad inimesed on tõenäoliselt olnud 10 aastat, 15 aastat töötanud selle koha peal, nad on kogu aeg edasi lükkanud eesti keele õppimist, tõenäoliselt osa neist täiesti kindlalt sihilikult teades, et nii minuga mitte midagi juhtuda ei saa, kui ma keelt ei õpi ja iseranis Ida-Virumaal, kui on vaikiv kokkulepe nende õpetajate vahel, kui keegi meist ei õpi eesti keelt ära, siis kellegiga midagi ei juhtu, sest kedagi ei leia kuskil tasemele. Ja niimoodi nad on olnud. Paar aastat tagasi, kui hakkas nüüd see tõeline üleminek eestikeelsele haridusele, siis ju nad nii-öelda õpetaja koha pealt degradeeriti esialgu abiõpetajateks, kuna neil keeleoskus puudus ja anti siis võimalus seda järgi õppida ja nad siiski ei õppinud ja nüüd nad jäävad kohast ilma. See lihtsalt lammutab selle võrgustiku, mis on olnud eesti keelele ülemineku vastu aastakümneid ja puhastab seda süsteemi seespool samamoodi, nagu ma olen varem öelnud, et tuleb lihtsalt luua riigikoolid või riigi nagu lasteaiad, mis pääseksid ümber sellest kohaliku omavalitsuse diktaadist, et lammutada see süsteem, mis tegelikult ei taha eesti keelele üle minna.
0: Absoluutselt nõus, et kui me nagu kujutame ette, et kas me tõesti tahame, et meie lapsi kasvataksid ja õpetaksid inimesed, kes noh, ikkagi põhimõtteliselt ei taha eesti keelt omandada. Neil oli 2 aastat antud aega, B2 tase on selline, et noh, kui ainult B2 tasemega inimesed õpetaksid lapsi, siis meie lapsed hakkaksid aktsendiga ja vigaselt eesti keelt rääkima, nii et mingi kohutavalt kõrge keeletasese ka nüüd ei ole minu mõelest. Et see on selline hädapärane keeleoskus. No, hädapärane võib-olla on B1, aga hea küll. Et me tahame, et meie lapsi õpetaksid inimesed, kes oskavad hästi eesti keelt, aga natukene vajavad veel järele aitamist mingisugustes pedagoogilistes oskustes. Et ma arvan, et lasteaia abiõpetajaks kõlbavad ikkagi keeleoskusega inimesed ja võib-olla natukene kehvemate kutseoskustega inimesed ja nad omandavad selle kutseoskuse siis aasta või paari või kolme jooksul, need kõlbavad palju paremini.
1: Ja mulle meeldis, kuidas sa ütlesid, meie lapsi pead õpetama, no selge on, et Narvas ja Maardus suuresti on, et need meie lapsed on vene lapsed ja siis siin neid tulevad õpetama inimesed, kes siis oskavad natukene
0: Eesti. Nad on Eesti lapsed, suure tähega Eesti.
1: Ja ma leian, et see on hea, et need inimesed sinna tulevad, seepärast, et nad on pragmaatilisema hoiakuga. Neil on vähemalt eesti keel, nad ei ole nagu jäigalt kuidagi sinna vene struktuuridesse nagu kinni jooksnud või selle nimel. Nii et, ja ka eesti koolides õpetab inimesi, kellel pole pedagoogilist kogemust.
0: Kui inimene, kes on peaaegu kogu elu Eestis elanud ja on teadnud, et tema töö sõltub keelest ja tal on antud 2 aastat aega.
1: 20 aastat aega, no, palju talle.
0: Aga seaduse järgi nüüd viimasel veel 2 aastat juurde aega ja ei ole õpetanud, ära õppinud, siis ma arvan, et ta ei õpigi ja ta ei tahagi ja ta ei peagi sellel kohal
1: ja,
0: töötama.
1: Ja meie aeg on läbi.
2: Käsi pulsil.

0: Tarbijahinnaindeks tõusis juulis aastaga 2,2%. Ukraina andis taas kord löögi Wildberrise lao pihta. Tai tulistamises hukkus 8 inimest. Mitmel pool sajab täna hoo vihma, näikese oht, õhusooja jääb 18 ja 23 kraadi vahemikku. Kell on 12, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks juulis võrreldes juuniga 0,5%, võrreldes eelmise aasta juuliga oli tõus aga 2,2%. Hinnatõusu veavad eluaseme ja kütusekulud ning alkoholi ja tubaka kallinemine, samas aitas hindade üldist kasvu pisut pidurdada mitme toidugruppi toodete odavnemine. Eesti hinnakasv oli euroalal juulis kõige madalam. Eesti tulu eelmise aasta CO2 ühikute enam pakkumiselt oli 256,5 miljonit eurot. Alates Euroopa Liidu enam pakkumisplatvormi käivitamisest aastal 2013 on Eesti saanud tulu üle 2,3 miljardi euro, millest ligi pool on suunatud transpordi ja liikuvuse valdkonda, raporteerib Kliimaministeerium. Siseministri korraldusel tehtud teenistuslik kontroll terviseandmete pärimise kohta tuvastas politsei ja piirivalveameti puhul 135 ning kaitsepolitsei ameti puhul 260 rikkumist. Samas kinnitas uurimine, et valdav enamus päringutest olid siiski põhjendatud ja õiguspärased ning peamiselt oli rikkumiste puhul tegemist päringute ebakorrektse märgistusega. USA president Donald Trumpi sõnul on USA sõjaline abi Ukrainale ammendanud USA varud ning riik taastab praegu oma arsenali. Trump ütles seda vastuseks ajakirjanikele, kes küsisid, kuidas USA reageerib Ukraina korduvatele palvetele saada kaugmaa rakette ja õhutõrjesüsteeme. Uute USA luure raportite järgi võib Venema president Vladimir Putin panna lähiaastatel proovile NATO kaitsetahte. Võimalikud senaariumid ulatuvad küberrünnakust kuni piiratud maisma sisse tungini. Kui varem oli USA luure seisukohal, et Putin ei provotseeriks NATO alliansi kuni ta alles võitleb Ukrainas, siis selle aasta algul seda hinnangut muudeti, kuna Putin on Ukrainas üha suurema surve all ning kodumal suureneb surve saada mingisugune võit. Kiievi droonid tekitavad aga järjest suuremat kahju nii Venema armeele, naftatööstusele, aga ka eraettevõtlusele. Samal ajal kui Vene väed edenevad rindel, vaevu märgatavalt ja väga ränkade inimkaotuste hinnaga. Samuti on Venemal drastiliselt langenud nende arv, kes usuvad, et sõjaline operatsioon Ukraina vastu kulgeb edukalt. Neid on elanikkonnast alles jäänud vaid 8%. Vene väed ründasid täna Ukrainas Suumu oblastis droonika turgu, mille tagajärjel sai kannatada 10 inimest, neist 2 on raskes seisundis. Ukraina droonid tabasid täna taas aga rindejoonest ligi paari tuhande kilometri kaugusel asuvat Venema e-kaubanduse hiiule Wildberries kuuluvat ladu Jekaterinburgis. Alates juuli keskpaigast on Ukraina annud löögi enam kui 20 Wildberrise logistikakeskusele ning Ukraina droonivägede juht Madjar kinnitas Postimehele, et nende sihiks on hiljemalt septembriks hävitada kogu Wildberrise võrgustik. Tais tappis teismeline täna hommikul oma vanemad ning seejärel vähemalt 3 õpetajat ja 3 õpilast pealinna Pakoki lähedal asuvas koolis. Vähemalt 15 inimest sai haavata. Mõnede teadete kohaselt lasi politsei samas koolis õppinud nooruki maha, teiste andmetel sooritas ta enese tapu. Soome esimese sigad-Aafrika katku puhangu järel on riigis kehtestatud väga ranged ohutusmeetmed, mis lisaks seakasvatusele puudutavad ka põllumehi. Näiteks on ettevaatus abinõuna peatatud praegu teravilja kokkuost, mis on toodetud või ladustatud nakkustsoonis. Samuti ei tohi nakkustsoonist pärit sööta heina põhku ega alla panud materjali kasutada sigade pidamisel. Soomes tegutseb ligemale 600 seakasvatusfarmi, ühte kokku on kasvatatud vaatamisel ligemale miljon siga. Teadolevalt ei ole taud metsast veel farmidesse jõudnud.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool võib sadada hoovihma, näikese võimalus. Puhub edele ja lääne tuul kiirusega 5-12, puhanguti kuni 15, rannikul isegi kuni 17 meetrit sekundis. Prognoos lubab, et õhtul pilvisus hõreneb, sajuvõimalus kahaneb ja tuul peaks samuti raugema. Õhusooja jääb täna 18 ja 23 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 20, Pärnus 19 kraadi.
2: Milwaukee Big Red Demo Tour 11. augustil Tallinna Forelli Stokkeris, 12. Viljandi Stokkeris ja 13. Tartu Stokkeris. Igal pool 9-2. Tule testi tööriistu, kasuta eripakkumisi ja osale vägevas auhinnaloosis. Vaata stokker.ee.
3: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
1: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Kahe vahel. Kahe vahel.
5: Tere, Indrek Kiisler ja Ainar Ruussar alustavad iga reedest vestlussaadet Kahe vahel. Meil on täna stuudios ehitusettevõtja Jaanus Otsa. Tere!
6: Tere.
5: Jaanus Otsa on pikka aega olnud Eesti ehitusärimeeste ja omanike tipus. Tema tuntuim arendus ja ehitusfirma on vist Aslanda, eks ole?
6: Jaa.
5: Jaanus Otsa kuulub ka suurettevõtjate assotsiatsiooni juhatusse. Nooruspõlves oli ta tuntud korvpallur, harrastab ka tennist ja on olnud tenniseliidu president ning Eesti olümpiakomitee täitevkomitee liige vähemalt. Niimoodi ma teie kohta tettist leidsin.
6: Vastab tõele, jah. Peale selle ma olen veel kirglik mükoloog.
5: Väga armas.
7: Väga hea. Aga meie räägime rahast ja üldiselt inimesed oskavad oma isiklikku raha enamasti lugeda, aga kui tegemist on ühise kaukaga, ehk siis riigieelarvega, siis on meil raha lugemisega viimastel aastatel olnud ikka väga kehvasti. Võlakoorem Eestis kasvab ja vaieldakse meil ju mõne miljoni üle, võibolla ka mõne 10 miljoni üle, samas võtame me tuimalt aastas paar miljardit laenu ja suures plaanis on meie võlakoormus juba selline, et kui see inimeste peale ära jaotada, siis see tuleb umbes 10 000 eurot inimese kohta. Kas me peaksime praegu muretsema selle pärast või lootma sellele, et kõik lääneriigid võtavad laenu ja suur rahanduse kollaps on paratamatu, et võtame seinast senikaua, kuni on võimalik?
6: Mina nagu mõtlen nii, et kui meil on ees mingi niuke, noh, ikka raske ja tähtis ülesanne, noh, ütleme, juhtida riigi rahandust, kas siis läbi eelarve, läbi riigieelarve strateegia, mis näeb ette 15 aastas perspektiivi ja need edasi, siis me ei pääse üleaega ümber sellest õpikutarkusest, et enne kui midagi teha tuleb analüüsida seda olukorda, siis tuleb proovida seada enam vähem jõukohane ülesanne ja siis vaadata, et kas meil on siis vajalike ressursse selle täitmiseks, raha, inimesi, tehnoloogid ja nii edasi. Nüüd see, mida teie ütlesite, on minu hinnangul halvasti läinud sellepärast, et seda esimest punkti ehk olukorra analüüsi on tehtud kehvasti või ei ole tehtud üldse. Et kui me nüüd mõtleme siin eelarve dimensioonis, siis jah, see tehniline eelarve, mis siis on koalitsiooni soovid, ütleme siis meie majandusprognoosid, noh, võibolla natuke intressi, midagi veel, on ju lihtne teha. Selle teevad rahandusministeeriumi ametnikud väga hästi ära. Aga nad jätavad või ma ei tea, kes jätavad tegemata palju olulise osa arvestusest, suurema osa. Ehk nad ei analüüsi seda ühiskonda. Tegelikult ju ühiskond täidab seda eelarvet läbi oma tegevuse, maksab tulumaksu, maksab käivemaksu, maksab sotsiaalmaksu, aktsiisimaksu ja nii edasi. Ja nii edasi. Ühiskonnas on need, kes investeerivad, need, kes toovad investeeringuid ja kogu see raha siin riigi eelarve plussis laend tuleb tegelikult läbi meie enda inimeste tegevuse. Ja me ei tea tegelikult avalikult, et mida need inimesed mõtlevad. Me ei tea seda. olukord on ju väga lihtne, et poliitikud kasutavad ju seda poliittehnoloogiat ja praktiliselt ainult poliittehnoloogiat oma sõnumite nagu edastamiseks. Ja sa pead ikka väga tark olema, et sealt ridade vahelt midagi välja lugeda.
5: Jaanus Otsa, ma kohe siit küsingi edasi, no poliitikud ei saa ju otseselt süüdistada, eks ole, nad ju tajuvad, et valijad ootavad suuremat palka, kasvaid pensioni, erinevaid toetusi, lubadusi, et kõik on kindel, et kõik läheb paremaks. Ei toimibki.
6: Jaa, aga ma ei süüdistanudki keda, ma kirjeldasin olukorda, ja, miks on halvasti. Jah. Ma ei ole öelnud kellegile veel midagi halvasti ja arvatavasti ei ütle ka. Et, aga noh, see olukord on nii, et siis järgmine punkt on see, et ühiskonnas täna puudub kirg. Mõelge sellele, kui minu hea koolivend Heinz Valk tõstis rusika püsti, ütles, me võidame nii kuni. Seal oli 30 000 inimest, mina nende seas. Ja mulle tundus, et me võidame. Ja võitsimegi. Ja nii edasi. Ja kuskil see ette tekkis meil, et kui me hakkasime paremini elama, siis kirg kadus. Ühiskonnast kadus kirg. Ja minu arusaamine on see, kui midagi teeme. Koostame memood, teeme vastaruand, ehitame maja, toodame taburette, kirjutame raamatu, siis igal asjal on algus ja lõpp. Ja kui me teeme seda hästi ja õigel päeval lõpetame, siis me oleme võitjad. Kui me seda nii ei tee, siis me oleme kaotajad.
7: Millal see kirg ära kadus?
6: Umbes 2000 midagi, et siis hakkasime juba paremini elama. Et meil oli kogu aeg nagu valida, kas isiklik heaolu või siis hästi palju pingutada millegi nimel. Ükskõik siis riigisektoris, erasektoris, kuskil veel. Ja meil kadus see kirg ära, kuna meil läks liigi päris hästi. Meil läks palju paremini, kui meil oli Vene ajal. Ja ma nüüd ütleks, et mida mina olen eluaeg püüdnud nagu meeles pidada. Ja et vist oli Winston Churchill, kes ütles, et ma nüüd tuletan meelde, you don't need any stories until you win. Ehk siis vabas tõlkes on, et kui sa võidad, siis sa ei pea midagi seletama. Sest võit ise seletab kõike. Ja nüüd meil on igas ministeriumis, mis oli 75 PR inimest, kes kogu seletavad midagi. Mina teen nüüd sellise järelduse, et meie ministrid kardavad, et äkki nad ei võida ja juba hakkad ette seletama. Kui sportlastelt küsitakse, mis plaan on, teeme oma ära. Mina sellest aru ei saa.
5: See kirg peab ju millestki tekkima, noh jah, me mõletame mõlemad, eks ole, aastat 87-88, poes ei olnud, sai ja leib oli kõva nagu tellis kivi.
6: Piima ei olnud,
5: lapsi sündis ja me kõik ütlesime jaa edasi.
6: Meil kirg oli, aga see kirg tuli sellest, et meil oli lootus. See kirg tuli sellest, et me uskusime endasse. Ja see kirg tuli sellest, et meil oli palju rohkem seda nii nimetatud kindlustunnet tuleviku suunas kui täna on. Võibolla see oli ka optimism või selline natukene, aga me tahtsime. Ja keegi ei öelnud niimoodi, et okei, et reede kell 14.30 ma pean minema lapsele lastaedega järgi. Nüüd jama ei olnud. Mitte, et see alb oleks, et laps ja lastaed. Mul on 5 lapselast. Et nagu ei ole küsimus, aga see kirg on ära kadunud. Ja see on nüüd, noh, minu sügav veendumus, ma ei oska öelda, kas see on nagu lõplik tõde või keegi leiab parema selgituse, aga see on minu selgitus. Ja noh, eks te ise tähelepanelike jälgijatena leiate ka neid nagu neid selliseid märke siis kas ühelt poolt või teiselt poolt. Et nagu isegi niisugune väike näide. Täna, kui teil, ma ei tea, noh, kas teil on vaja advokaati või ei ole, võibolla ei ole isegi hea, kui on vaja. Minul on kogu vaja. Ja, aga minu esimene advokaat oli kadunud legend Simon Levin. Ja meil oli seal mingid vaidused, läksime ka kohtusse. Ja advokaat ütle kunagi, et sa võidad või meie võidame. Simon Levin mõtles, et Jaanus, aga me ei kaota. Me ei kaota seda. Ja ütles, vaata, jäta meelde. Noormees. Kõik kasutavad oma mõistust ja ettenägemise võimet ja meie oleme tugevamad.
7: Aga mis, kas praegu on üldse võimalik tekitada taas väga paljudes, kõikides inimestes kindlasti ei olegi see võimalik seda tekitada, aga sellist nagu heas mõttes auahnust, ambitsiooni, midagi ära teha. Et kuidas seda uuesti käima lükata, sest tundub, et meile on ka peale kasvamas põlvkonnad, kelle jaoks nagu raha ei ole see esimene eesmärk. Mis on see driver, mis peaks inimesi käima tõmbama?
6: Jah, noh, eks see on niisugune kuidagi moodi sümbioos, et kui me niigu tunnetame ja oleme seda meelt, et me vajame niigu edukaid ja võitjaid, see ei pea olema raha, ma ei tea, keegi saab Nobeli preemia, keegi tuleb maailmameistriks, keegi on, ma ei tea, maailma parim rahandusminister, ükskõik, oma alal. Ja siis on, noh, Tommy Cash on kuulus, noh, no on ju. Tal on miljoneid jälgijaid. Klavan mängis Liverpoolis. Tal oli vist ka parimate retkel kas 40 miljonit jälgijat. Noh, keegi tal ei öelnud, et ole tubli ja pinguta. Noh, see on nagu üks asja, aga teine, see me peame toetama. Me peame nagu toetama noori inimesi, kes on nagu lubavad, mitte neid nagu tümitama. No näiteks, ma toon selle näite. Ikkagi noor geenius Madi Berg proovis saada majandusministeeriumi asekansleri jutule, no ei saanud. Aga Prantsusma president Emmanuel Macron surus kätte ja ütles, et ehitame tehase. Ehitab Prantsusmale tehase. Üks on Saksamaal. Me ütlesime talle, et see ei ole mitte keegi. Mine ära. Ta läkski. Me räägime siin kirglikult, et meil on vaja nagu neid investeeringuid. Ongi vaja. Ongi vaja. Aga kirjaneni peksime Lätti ja Madibergi Prantsusmaale. Ja mitte kedagi see nagu väga jäiri. No, et te küsisite, Indrek, et mis peaks tegema? No, toetame neid. No, relvastamata silmaga on näha, et see noor mees on, noh, niisugune, ütleme siis, väike geenius. Ilma mingi, ei pea olema eri haridust elektroonikas või kuskil. Aga me ütleme, et mine ära. Ja see on üks pool, et me tunnustame. Ja teine pool, et me loome selle narratiivi, et edu ei ole patt. Ükskõik, kas sa oled kirjanik või sportlane või ettevõtja või ükskõik kes. Ma ei taha seda üldse taandada rahale, vaid ma ütlen, et edu ei ole patt. Mitte nii, et nagu ütleb minu lemmikministeri Riina Sikkut, et ja olukord ongi nii, et rikastelt tuleb raha ära võtta. Seda on proovitud. Väga edukalt, väga paljudes riikides. Ja ei ole väga hästi välja tulnud.
5: Teeme siin väikese pausi ja siis hakkame rikastelt raha ära võtma.
7: Ja.
8: Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
9: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
10: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
11: Raadio Kuku.
1: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Kahe vahel. Kahe vahel.
5: Indrek Kiisler, Aino Ruussar jätkavad vestlust ettevõtja Jaanus Otsaga. No, tervisekassa on üks näide. Puudujääk muutub üha suuremaks. Mida siis teha? Te viitasite sotsiaalministrile endisele Riina Sikkutile ja tema kavale panna süsteemi riigieelarvest raha juurde. Tänane minister Karmen Joller on ka pannud raha juurde või soovib raha juurde panna. Ma ei tea. Tervishoiusüsteem vajab reformimist, aga kas me peaksime sellest ise rohkem maksma?
6: Jah.
5: Otseselt.
6: Eks see on nagu selline keeruline ja valus küsimus, et see on nagu selline tasakaal otsimine ühiskonnas. Et loomulikult enamus inimesi ju vajavad arstiabi. Nüüd on selline küsimus, et kas kõik need inimesed, kes siis ise süstemaatiliselt, pikaaegselt võitlevad oma tervise vastu, on minu ja Ainar Ruussaarega võrdsed, ehk nad tarvitavad alkoholi meeletutes kogustes, võimendavad seda erinevate narkootikumidega, on näiteks 40 kilo ülekaalus, mis on südamele meeletu risk ja nii edasi. Nemad nüüd siis teevad nii ja meie nüüd siis proovime olla tervete eluviisidega ja maksame selle show kinni. Mina ei ole selle poolt ja see ei ole mingi solidaarsus ka.
5: Ei olegi solidaarsus, no tegemist on tegelikult absurdse olukorraga, kus inimene, kes vajab abi, kellel on määratud operatsioon näiteks, peab ootama järjekorras 6 kuud, 8 kuud, aasta, aga ta võib minna, noh, vähemalt suuremas linnas põhimõtteliselt üle tee, maksta raha ja saab selle operatsiooni järgmisel nädalal.
6: Jah, no see on nii personaalne küsimus, et ma ei tea, millal minna nagu eraarsti juurde, millal mitte, see on noh, isiklik tunne.
5: Raha küsimus ka.
6: Raha küsimus ka, aga ikkagi see on väga, väga, väga selline isiklik nagu otsus. Aga okei, nüüd see on nagu nii. Nüüd me ei julge seda olukorda nagu niimoodi kirjeldada, nagu mina kirjeldasin, et see on, meil on ka inimesi, kes nagu no, kogu jõus võitlevad oma tervise vastu. Ja nad on ka meie inimesed, jah. Nüüd seda piiri, no ütleme nii, et ma olen 1000% kindel ja võin ka vanduda Warren Buffetti raamatu peal, et varem või hiljem mingis osas me lihtsalt peame oma tervisekulusi maksma. Lihtsalt ei ole võimalik. Demograafia ja selline, noh, meil on varsti nii kui Jaapanis, et meil on üks inimene tööl ja üks pensionil, et me peame neid üleval pidama, et see lihtsalt ei tule välja, me ei tule nagu välja. Nüüd, kui me teeksime selle reformi täna, see oleks valus, aga pikas perspektiivis nagu parem. Kui me venitame, siis on veel valusam. Meie elanikkond vananeb. Ja see on see küsimus. Nüüd ma arvan, et äkki poliitikutel on parem ühiskonnatunnetus selles osas, et millal seda reformi teha. Kas siis täna, see on nii nagu pensionireform, et see on tagurpidi. Ju me ka lükkame seda edasi, et nad töötaks, et nad oleksid tublid, maksaks makse. Nüüd see on tagurpidi, et me need selle olukorra lahendame nii, et me maksame ise rohkem. Me maksame rohkem ja mitte midagi teha ei ole. See ei ole nagu minu poolt kunstlikult välja mõeldud probleem. See lihtsalt nii on.
7: Seal on veel ka üks asi, mis mind ennast pani ikkagi, mulle suu ammuli. Nimelt, eks on ju, meil on sotsiaalminister, on reformierakondlane, parempoolse erakonna esindaja, kes siis läks valitsusse ja esitas sotsiaaldemokraatide plaani tervisekassa siis rahamure lahendamiseks. See lahenduse võti oli sotsid arvates selles, et laste eest maksaks siis riik otse. Mm-hmm. Ehk me võtame lihtsalt, ega meil ju raha juurde ei tule sellest. Me võtame lihtsalt maksumaks ja ühest tunnikust raha ja anname selle siis lastele, selle võrra tervisekassas vabaneb rohkem raha, saab parem täiskasvunud inimene operatsioonile. Aga meil on parempoolse erakonna esindaja minister, kes ei üritanudki mitte midagi kärpida, mitte midagi muuta selles süsteemis, vaid läks lihtsalt tuimalt raha juurde küsima, nii nagu sotsiaaldemokraadid on seda ka varem teinud.
6: Jah. Aga ise ju me alustasime oma jutuajamist, et see poliittehnoloogiline lähenemine on tapnud ära nende lahendamist väärivate küsimuste nagu sisu. Inimesed on ju rahul, vaadake, nüüd me saame raha rohkem. meid ravitakse paremini , Eesti arstid on maailma parimad , ongi muide , et noh , siis on kõik hästi . Nüüd see rehkenduse teine pool , et kust raha tuleb , see on ebameeldiv rehkendus , see on raske rehkendus ja seda ei taheta teha ja see ei ole üldse populaarne . See ei ole ju populaarne , kui me hakkame sisuliselt arutama , et kust me saame raha juurde , kas me siis hoiame kokku kuskilt või siis ütleme , üritame saada investeeringuid , ega siis raha ei teki muud moodi kui investeeringud , eksport ja seadusandluse muutmine selliselt , et siia tuleb rohkem inimesi , mitte ainult ettevõtjaid ja ettevõtjaid , punkt , rohkem mingeid variante ei ole .
5: väga hea , alustame sellest kokkuvõttest või kokkuhoiust , ma enne saadet guugeldasin ja vaatasin , kui palju meid on erinevaid ameteid ja ma pean ausalt öeldes ütlema , et ma jahmusin , neid on ikka väga palju , kõigil neil ametitel on oma ülesanne , omad eesmärgid , kohustus ministrile aru anda , igakevadist aastaraamatut kokku panna , aga kuulge , Jaanus Otsa , kust siis kärpida , jätta mõned kultuurirajatised ehitamata , alandada riigiametnike puhkust , võtta omavalitsustelt , kus raha on , raha ära , ongi miljard . Teate küll , kellele ma viitan .
6: Jaa , ma ei tea , ma jätaksin kõik need omavalitsused ja need 2300 riigiametnikku rahule . See on nii väike raha , et ei vääri nagu küünlaid . Et ja ma arvan ka seda , et võib-olla , no mul on muidugi seal lemmikameteid nagu EISA ja see kinnisvaraamet või see , et need ma nagu likvideeriks üldse ära .
7: Aga mis siis juhtub , kui Riigi Kinnisvara Aktsiaselts ja EISA panna kinni ?
6: Me oleme teinud korra seda Eestis muide , ENSV-s oli ehitusministeerium , tol ajal , kui see Nõukogude Liit kokku kukkus , oli minister Aadu Kana . Ma arvan , ta kirjutas 1000 lehekülge selgitusi , miks seda ministeeriumit tohutult vaja . aga me likvideerisime ta ära , ma olin selles komisjonis ja meil ei olegi ehitusministeeriumit muide . Ja kõik läks paremini , kusjuures te võite kontrollida ka riigihangete dünaamikat , et palju aastat läksid riigihangete dünaamikas ühe ruutmeetri mingi hoone , ükskõik siis lasteaed , ehitame odavamaks , kui oli ehitusministeerium . Me oleme korra selle läbi teinud . Paljud inimesed on elus ja nüüd tuleb seesama kinnisvara ettevõte tuleb likvideerida ja kõik läheb paremaks , garanteerin .
7: Aga need hooned , mida nad haldavad , neil on ju sadu ja sadu objekte üle Eestis , üle Eesti netoks maha müüa või kes neid üle võtab ?
6: No ükskõik siis , kui on riigil väga vaja , noh , mingit strateegilist hoonet , no las siis olla riigi omandis , leiame siis , kes hooldab . Enamus hooneid , ma arvan , ei ole vaja , tuleb lihtsalt maha müüa ja siis küll siis omanikud tegelevad . Noh , me ei tohiks niimoodi minna sellele probleemile , nii nagu me läksime Pirita purjespordikeskusele , mida ei erastatud , ma ei tea , 25 aastat , sest ta oli strateegiline . Ta oli strateegiline , kontrollige , pärast lõpuks erastati . Et noh , kui te lähete niimoodi neid hooneid müüma , siis muidugi ei saa ühtegi müüa . Aga kui kasutada tervet mõistust , siis võib nad kõik maha müüa . Ja ongi müüdud . Ja ongi müüdud . Et no neid ei ole üldse vaja . Nad teevad ainult kurja . Aga nüüd EISA puhul on jälle hea nagu selline , noh , nüüd on uus juht , okei , Raasuke on nõukogu esimees , et nüüd noh , mingi aasta , no vaatame , milliseid investeeringuid nad toovad , meil on 450 inimest tööl , keskmise palga 5100 eurot ja noh , vaatame siis , et palju siis nad ühe inimese kohta , mitu miljonit investeeringuid toovad . siin kahe tunni pärast on küll teie konkurendis Vikerraadios reedeses intervjuus noor talent Mikko Niinemäe , kes nüüd on poole maa peal selle andmekeskuse ehitamisel , see on 100 miljonit . Mikko Niinemäe ei teagi , kus see EISA on . Te ei kujuta ette ka , kas on üldse olemas selline ettevõtmine . Et noh , see investeerimine on ikkagi nende asi , kes peavad seda tegema . ja see on nende asi, kes tahavad siia investeeringuid tuua. Seda ametnikud teha ei saa. Nad ei saa. See ei ole nende töö. See, mis nad saavad teha, kirjutame seadusi, mis aitab investeerida. Minu teine hea koolivend Siim Kallas ütles kord intervjuus, et noh, ta rääkis investeeringutest pikk lugu ja lõpuks ütles, vaadake, kui te tahate investeeringuid saada, siis see investeerija, noh, Jaapanist, Ameerikast, Soome, peab tundma, et ta on most welcome. Te leiate selle teksti üles. Ja see ongi. Meie ei ole täna enam riik, kus investorid on most welcome. Erinevatel põhjustel.
7: Aga miks me ei ole?
5: Rahvaarv on üks põhjus ilmselt.
6: Oi, need põhjusi on palju, ega ma ka kõike ei tea. No, ma arvan, et see on natukene, ma ei tea. No. See on emotsionaalselt öeldes, millel mul ei ole nagu põhjendust ja võimalik, et ma ka eksin. On see, et me oleme nagu sellises klassi vihas läinud Prantsusmast mööda. Me ei salli võitjad, me ei salli rikkaid, me ei salli edukaid.
7: Kas see on mingi põlvkonna probleem või on see, noh, eks ta on kõikides ühiskondades, ikka see on sinna sisse kodeeritud, et need, kellel läheb kehvemini, need kadestavad neid, kellel läheb paremini, need, kellel on vähem raha, need kadestavad neid ja mõtlevad, et osa sellest rahast, mida see naabrimis teenib, see võiks tegelikult mulle kuuluda, sest ma ei ole ju kehvemeks. Et see on sinna sisse kodeeritud, aga kust see on nii rajult lappama läinud Eestis?
6: Ma arvan, et ütleme nii, et ma kõike seda ei ole nüüd välja uurinud ja ma tegelen küll erinevate uurimistöödega, aga ma võtan nagu selle klassiviha sellisena, et see on hypotees, et see ei ole tõestatud. Aga te peate teadma seda, ja võibolla on raadiokuulajal ka huvitav teada, et aastal 2017 oli siis Euroopa Liidu keskmine tööviljakus umbes võrdne Ameerika Ühendriikidega. Täna miinus 35%. Seda ma kuulasin Eesti Pangas selle Poola keskpanga juhi käest. See oli ettekanne, see ei olnud mingi salajutt. No, me nüüd me oleme ju Euroopas sees kadedad ameeriklaste peale. Me oleme nagu tublimad. Meil on üldreegina natuke parem haridus. Meil on paremad maneerid, meil on paremad kombed ja kurat. Nad on viljakusest kolmandiku mees.
7: Meil on heldem sotsiaalsüsteem oluliselt ja, võrreldes ameeriklastega.
6: Ja see ka, aga see ju ei sega töötamast. Ja pingutamast.
7: Aga samas me ikkagi järjest rohkem näeme kirjaveergudel ja ka üleskutsetes, et võiks kehtestada neljapäevase töönädala, võiks käia tööl 6 tundi päevas, et see on efektiivsem, räägitakse meile.
6: Aga
7: kas, et samas see trend on just sinapoole, et naudime veel seda, mida nautid on ja mingi hetk me oleme lootusetult maha jäänud.
6: Ega ma ei oskagi teile vastu vaielda, aga me teame ju väga hästi, et Jaapanis ja Ameerikas, ma ei tea, esimesed 10 aastat, jah, töötad suures firmas, oled tubli. Ma ei mäleta, kas seal saab täitsa 7 päeva puhkust või? Vist ei saa, 6 saab. Ja siis, kui 30 aastat töötad, saad 2 nädalat puhkust. Ja midagi. Ja seal on veel see ka, et siia maani on Wall Streetil nii. Hommikul lähed tööle, püüad olla nii, et sa oled ikkagi esimeste seas. Siis tuleb kõige suurem ülemus. Hakkab tööle, nõupidab. Nii kaua, kui see kõige suurem ülemus ära ei lähe, on kogu kontor tööl. Niisugust nalja ei ole. Ja kui see suur ülemus töötab kella 9 õhtul, siis kõik töötavad 9. See on selline töökultuur. See on kultuuri osa, ma ei tea, kas on õige. No, meil on teistmoodi. Me oleme teistmoodi nagu mõelnud. Mõelge ise.
5: Oli meil ju samamoodi 90.
6: Oligi ju.
5: Oli ju.
6: Oli. Jah. Ja me oleme nüüd seal Euroopas selle nagu võtnud nagu osaliselt üle.
5: Mäletan 30 aastat tagasi. Täpselt nii oli.
6: Täpselt nii oligi ju. Ja oligi nii, no, nüüd lähete kontorisse, moodne kontor, 2 päeva töötavad kodus, eks ole, ja see on omate lugu, ja mis te näete, pinksi lauad, redelid, kiisudele need pissimise ja kakamise liivakastid. Ma kujutan ette, et kui minu silmad näevad veel seda asja kõike 10 aasta pärast, siis on kiisusi rohkem tööl kui nagu inimesi. See on päris elu.
7: Yeah.
6: Ja kui meie ütleme, et see on okei, see on siis A, siis B on see, et me teenime vähem ühiskonnana.
5: Püüaks jah vastu vaielda, et samas noh, ma ise eks ole vahel kell 11 õhtul teen kodus tööd. Ehkki ma ei pea tegema kell 11 õhtul.
6: Ei, ma usun, siin ei ole küsimus, aga teie, härra Ruussaar, olete üks. Ma võin võtta käe kõrvale ja võtta ja viia suurtesse firmadesse. See ei ole nii.
7: Ja see tegelikult ei ole ju ainult siis avaliku sektori mure. See
6: ei ole.
7: See on erasektoris.
6: Jaa, ei on. Siin ma ei tahagi siin, ma ei oska tõmata seda vahet. Et nagu, ja veel te ütlesite ka, et miks siis nii on. Te mäletate väga hästi, et Rain Lõhmus teatas, et nüüd on olukord selline, et me oleme teel, et me tahame paremaks pangaks saada, me tahame rohkem tööd teha, me tahame saada rikkamaks. Ja seda ta ei olnud. Ja siis, et nüüd me oleme ilmselt teel, kus me peaksime 10% inimesi isegi mitte lahti laskma, aga välja vahetama. No paremate vastu. Ja selle peale tõusis kirglik isa, et kuidas ta niimoodi julgeb rääkida, kuidas ta ei saagi nii teha, muidu ta saab teha nii, et ta laseb kõik lahti. Kõik 1300 inimest. Likvideerib selle panga ja kõik on vabad muidu. Väga hästi saab muidu. Et see on üldse probleem. Aga me ju läksime talle kallale, kollektiivselt. Ja nii on. See ongi vastus teile, et kas siis see, kes tahab midagi saavutada, midagi palju paremini teha, selle kaudu, et need 10% seal 1300 kuskil, noh, lähevad kuskile mõjale, võidavad kõik need teised, siis ütleme, noh, 1100. Need ju teised võidavad. Nad kõik teised võidavad. Nad teenivad rohkem, neil on, ja vaadake, mõelge selle peale. Suurtes ettevõtetes on selline, nagu selline sisekliima. Ja kui nüüd meil läheb paremini kui näiteks, ma ei tea, Swedbankal või SEB pangal, siis see meid kõik innustab. Võibolla me ei pane tähele. See innustab, me tahame veel parem olla. Isegi see palk võibolla, see ka on kõik tähtis. Aga me tahame olla paremad. Ja Lõhmus saab olla parem, aga mitte nagu keskpärane. Nüüd mõnedes kohtades on vastupidi, et paneme ühe kasside selle liivakasti juurde. Me oleme selle pärast paremad. Noh, ega mis teha, ega siis mina ei ole see ütle, kes on õige ja kes on vale.
7: Sellega kaasneb see mure, et varem, või me teeme
5: vahepeal, teenime kukule raha natuke.
7: Teenime kukule raha.
6: Jah, muidugi.
7: Jah.
11: Suvine Pärnu, päike ja parkide rohelus, targad ja toredad inimesed, kuldaväärt kirjavara, kullaprooviga kirjanikud, mõtlevad muusikud, kõik, mida oskada nüüd ilusalt päevalt tahta. Kõigile. 6. Pärnu kirjandusfestival 15. augustil keskpäevast keskööni. Lisavaata Facebookist.
12: Selle nädala hit Bauhofis. Aiama must muld 60 liitrit vaid 2,85. Vee ja tolmuime ja Kärcher VD3 59,59. Osta bauhof.ee.
13: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
14: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
13: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
15: Hea sõber, jätta argielu sinna paika, paki pere kaasa, pane kaabu pähe ja löö saapad läikima, sest Farmi Feeling ootab sind 14. ja 15. augustil Urissaare Country Festivalil. Laval Zetod, Sten Olle, Tanja, Lucy and the Hangover, Umma Muudu ja paljud teised. 2 päeva Farmi Feelingud kogu perele.
16: Vaata urissaarecountry.ee.
1: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Kahe vahel. Kahe vahel.
7: Indrek Kiisler jätkavad jutuajamist Jaanus Otsaga ja mul jäi küsimus pooleli, et kui Ameerika liigub Euroopast liiga eest ära, siis varem või hiljem me satume siin nii suurtesse raskustesse, et see lõpeb mingite kataklüsmidega. Et me lihtsalt ühiskonnana vajume kokku, sest me muutume nii vaeseks, me ei suuda enam rahastada seda heldet elu, mis meil on. Ja osa helgemaid päid liigub ära Ameerikasse ja meid ootavad ees rahutused sõna otseses mõttes.
6: Tahaks loota, et see ei juhtu nii pea. Aga jah, eks see on kõige mustem stsenaarium, no, alati on ka helge stsenaarium, et vaadake, ega siis sellised liidrid, ükskõik, poliitilised, majanduses, ühiskonnas, kirjanduses, maalikunstis, arhitektuuris, tekivad põhimõtteliselt nii sama. Ma tuletan teile meelde, Kopli poiss, Ants Antson, sündis Koplis. Eestis ei olnud ühtegi uisurada. Ei olnud ühtegi uisutamise treenerit. 1964 võitis ta Innsbrucki olümpial olümpiakulla, Keesverkeirki ees, kes oli favoriit. Nii et siin mina olen nagu natukene sellise, ma olen selles mõttes optimist, et ma loodan, et nüüd on nende kehvade liidrite aeg nagu läbi saamas.
7: Usut, et Euroopa Liidus on kehvad liidrid minekul.
6: Aga mul ei ole teist võimalust, ma tahan seda uskuda, et tulevad natukene nagu sellised paremad liidrid. Et kuna neid on nüüd nii palju olnud seal Euroopas, et see on nüüd, see võimalus on ju olemas.
5: Kuude riite, kas Euroopa vajaks mingit oma Trumpi?
6: Euroopa vajaks seda, et me moodustaksime Euroopa ühendriigid. Mitte, Trump, ma ei tea, Trumpil ka ei ole suurt häda midagi, kui vaadata objektiivselt. Aga meil, kui me muidugi jätkame nende 27 liikmesriigiga, siis on variant, et härra Indrek Kiislil on õigus, kui me suudame moodustada ühendriigid, Euroopa ühendriigid, ehk siis ühe riigi, milled on ühendriigid, siis ma arvan, et siis meil on vähem liidreid vaja. Praegu meil on ju 27 liidrit seal ja väga erinevad, siis meil on ühte kahte vaja. Ja nagu te mäletate, Henry Kissinger ju suri ära küll 100-aastaselt, aga tema ütles kogu, et kas te ei saaks mulle anda Euroopas ühte telefoninumbrit? Ma tahaks ka nagu asju kokku leppida, ma tahaks koostööd teha. Aga teil on 27 numbrit ja kurat seda teab. Et see on nagu see pääsede, mina ütlen. See on kõige tähtsam pääsede. Siis võime hakata vaatama, et kuidas me saame nagu seda, et siis liidrid tulevad siis nagu meid juhtima. Aga kui me jääme selle 27 riigi eraldi Euroopa Liidu liikmete järgi, siis meil on hästi raske, peaaegu võimatu.
5: On küll, jah. Ka sanktsioonide kehtestamine näitab seda, et meie tahame tugevaid sanktsioone Venemale, Kreeka ei taha, Iirimaga ei taha ja nii on.
6: Täitsa õige. Ja siin ongi ju, ja ei ole mõtet pahaks panna, kui riikidele on rahvuslikud huvid. Ei olegi nagu, täitsa õige ju, lubatud täitsa. Aga nende huvid ei lähe meie huvidega kokku, mis on ka lubatud. Teeme need ühendriigid, siis on meil lihtsam. Ka nende sanktsioonidega, ka seadusandlusega, ka konkurentsiga, kõigega on lihtsam. Et praegu ju, mis siis on, Euroopa Liidu riikidel on suveräänne maksupoliitika, suveräänne välispoliitika, suveräänne ma ei tea mida veel kõike. Ja nüüd seda kokku panna on keeruline. Kui on suveräänne maksupoliitika, siis mis me saame? Me saame ühe asja, et need suured investorid lähevad Iirimaale, sest seal on neile kõige soodsam maksupoliitika ja meie ei saa. Ühtepidi on, mul on hea meel iirlast üle muidugi, aga teistpidi see kokkulepe, et kõigil on see eraldi ja suveräänne, ei ole tegelikult Euroopa lea, kui me vaatame Euroopat tervikuna, mitte Iirimaad. Ja siis me läheme Iirimaale kallale veel, ütleme, liiga palju teenid. Anna osa ära. Ega selline kõikide piirangute ja selliste kehtestamine ei tekita innovatsiooni ja progressi, see ikka tekitab sellist tagasiminekut.
7: Meil on lähenemas valimised, kevadised valimised ja praegu kindlasti hakkavad nii erakonnad kui ka inimesed mõtlevad läbi tegelikult, et mida me siis nagu tahaks, et kevadel oleks teistmoodi. Mida teie tahaksite?
6: No. Mina tahaks näha positiivset dünaamikat. Ma saan nüüd kevadel 70, ma enam naiivne ei ole. Aga ma tahaks näha positiivset dünaamikat. Et me näeme, et me nagu teeme selliseid otsuseid ja kasutame seda kadunud legendi Šimon Levini õpetust, et mõistust ja ettenägevust. Et me katsume ette näha asju pikemalt. See ei ole keeruline. Mõnikord on raske, mõnikord on keeruline. Mõelge selle peale, me tõstsime ettevõtete tulumaksu, siis langetasime. Kogu ettenägemise võime oli 3 kuud.
7: Ja.
6: Halb lugu. Kõigil halb lugu, see on ju kõigil halb lugu.
17: Vabandust, et ma naeran, aga teil on jumala õigus.
6: Nii, aga samal ajal ma võin öelda seda, et näiteks meie kaitse eelarve strateegia on õige. Okei, soomlastega võime võrrelda, noh, soomlastel on natuke rohkem neid variandeid, aga me oleme sellega teinud õigeid otsuseid, jumala õigeid. Nüüd igasugused sellised, noh, suured otsused, no tuleb nagu läbi kaaluda, aga see ettenägemise võime peab olema.
7: Ettenägemise võimest me räägime pärast reklaamivausi.
18: Tere päevast, mida teile?
19: Üks burger palun.
18: Kas tavaline?
19: Jaa, tavaline. Aga piffi asemel pange palun juustu šnitsel, sai asemel leib ja...
20: Tehke palun topelt sibulaga. Lisage ka peekoni, muna ning kõik astmed, mis teil on. Alexelas saad täpselt sellise burgeri, nagu sina soovid. Tule proovima. Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.
21: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
22: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
23: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta.

0: sa no see on äärmiselt ebatõenäoline, et te kandideeriksite ise Riigikogu valimistel, aga kui te kandideeriksite ja te saaksite rahandusministriks ja te saaksite kokku panna ka sellist põnevat dokumenti nagu koalitsioonilepe, mis see teie esimene otsus oleks? Mis te teeksite?
1: Ma nii vana inimesel muidugi see rahandusministeeriumi amet jääb nagu väikseks, tahaks nagu peaministriks.
0: No, teeme siis nii, et olete peaminister.
2: Absoluutselt tulete Stenbocki majas kabinetti ja ütlete, nüüd esimese asjana teete nii.
1: Ma teeks hoopis teistmoodi.
2: Nii.
1: No seal on mingi vahe, ma ei ole mõelnud selle peaministri peale ja ilmselt ei saa ka, aga no seal tekib ju mingi vahe, et president tähendab nimetab aetis enne, kui see tegelikult on see koalitsioon ju sündinud. Ja nüüd sul tekib mingi aeg, noh, võibolla päev või pool päeva. Noh, see võibolla tead enne ka, siis tuleb ju tegelikult teha üks asi, et kui sa oled juba mõelnud, siis sul peab ka mingeid mõtteid olema. Ja siis sa lased oma advokaatidel, oma enda raha eest, kirjutada kokku 20-25 seaduseelnõud. See ikka valmis. Kirjutatud. See on sinu valimise programm. Nii. Ja siis, kui sa saad ametisse, siis tuleb pressikonverents. Te tulete ka.
0: Ja,
1: ja siis ütled, näete, lugupeetud ajakirjanikud, vaadake, mul on siin 20 seadust. Homme lähevad need Riigikokku. Ma seon selle oma selle ametis püsimisega, see usaldushääletus. Tahate? Ei taha. Sellega juba muudad palju, võib ka 30. Sellega muudad palju. Ja siis saab nagu edasi valitseda. Kui sa seda ei tee, siis hakkadki ühe kaupa midagi nokkima, siis tulevad igapäevased probleemid, siis tuleb Soome peaminister külla ja no, saagi valitseda üldse.
2: Ma loodan, et meie tulevane peaminister kuulab seda intervjuud ja võtab selle märtsis ka arves.
0: Aga mis seal seaduste, mis seal pakis on? See on olulisem ju tegelikult.
1: Noh, ega ma nüüd ei ole ju, no, ma yeah. Jumal on tunnistajaks, et ma ei ole mõelnud peaministriks hakata. Et, aga no ma aga mõtlen,
2: no, näiteks,
1: ja ma mõtlen
2: millised alandada?
1: Ma teeks teemade kaupa, ma nii ei oska öelda, et kui palju nüüd kas alandaks käibemaksu nüüd 23 poole peale või mitte. Esimene ikkagi blokk oleks, no mis mulle on südame lähedane, on investeeringud. No seal muudaks nii kui igasuguseid asju. Ja noh, viiks ka need planeeringud nii kui tõeliselt nii kui lühikseks. Lihtsalt viiks ja kõik jõuga. Noh, nii kui see on üks asi. No siis ilmselt noh, tuleb minna tervishoiu kallale. Midagi teha ei ole. Et noh, see on ebapopulaarne. Noh, sõpru juurde ei saa ilmselt. Aga mul on ka juba lapsepõlves saadik. Et see tuleb ära teha. Terve blokkina. See tuleb ära teha. Siis tuleb väike asi on muidugi need 70 kooli, kus on 7 õpilast. Need tuleb kinni panna. Noh, ja siis jah, ilmselt neid, siis tuleb seda hästi kaaluda seal tarkade inimestega, et mitu seda riigiettevõtet nagu jätta, et noh, palju neid siis likvideerida ja palju kokku panna ja palju jätta ja need, see tuleb ka kohe ära teha.
0: Kas Tallinna sadam peaks olema, ta on osaliselt, eks on ju börsil, aga ikkagi suurem pakk ju kuulub riigile. Kas seda tüüp, millised need ettevõtted, kas Tallinna lennujaam peaks kuuluma riigile?
1: No võiks ja ei või ka. Ma arvan, meie selles härra Ruussaare poolt 150 ettevõtte seas, mis ta läbi luges. See ütleb nii, et see Tallinna lennujaam ei ole kõige suurem probleem. Mm-hmm. Et seda võib kohe, noh, ütleme, veel mõelda. Salja sadamat ma arvan ka sellisena vaja ei ole, no, sellele leiab ka lahenduse põhimõtteliselt, sest seal on üks asi, et te teate, et Salja sadamul on meeletu kinnisvara portfell.
0: Lennujaamal on ka.
1: Ja nüüd on see, et nad on seda 30 aastat mõelnud ja planeerinud. Võibolla oleks saanud näiteks 27 aastaga. Et see on nagu see asi. Noh, ja siis, jah, noh, seal on veel kindlasti probleeme, aga kuna ma ei ole nagu ette valmistunud, siis ma nagu need blokid ütlen, ja jätan siis selle ukse lahti, et on tulemas veel.
2: räägime

0: kinnisvaraturust ja räägime sellest, milline Tallinn on 10 aasta pärast. 10 aastat tagasi, kui oleks olnud võimalik siit aknast välja vaadata, siis see pilt oleks olnud hoopis teissugune. Milline on Tallinn 10 aasta pärast? Kuidas meie kinnisvaraturg areneb praegu?
1: Sellega nüüd nii. Nüüd erinevalt sellest eelmisest küsimusest ma olen nagu seda ettevalmistanud. Et vaadake, me peame kõik endale aru andma, seal hulgast ka linnavalitsus, et tegelikult iga linn on keskkond. Ma rõhutan inimestele, mitte kastiratastele või konnadele, elamiseks, töötamiseks, reisimiseks, puhkamiseks, sporditegemiseks ja nii edasi. See on nüüd see linna definitsioon. Selleks, et selline linn meil oleks, tuleb teha uus üldplaneering. Vana planeering on 2001. Faks oli siis. Nii. Eks siis see üldplaneering tuleb ära teha ja selle üldplaneeringuga saabki selle saavutada selle, et see linn siis muutub selle teadmise põhjal ja selle ettenägemise põhjal, mis meil on. Nüüd siin on hästi oluline, ma just teile ja üle ühe professoriga seda arutasin, et sellises üldplaneeringus peab olema väga vähe kindlaid asju ja võimalikult palju jätta lahtiseks. Ma toon näite. Vaadake, kui me täna prüüame ära määrata maa kasutuse järgi, et võt, siia tuleb büroone ja siia tuleb elumaja, siis me teeme väga suure vea. Sellepärast, et me ei tea ette, mis on 10 aasta pärast on. Ja nüüd on, juhtub sama, mis on täna juhtunud, et me teeme meeletult detailplaneeringud, et muuta ärimaa elamumaaks. Kuna ärimaad ei ole vaja. Ma nemad 2001 arvasid, et nad teavad. Juhtus, et ei tea. Eks see enamus asju tuleb lahtiseks jätta. Tuleb usaldada inimesi, oma ettevõtjaid, et nad ehitavad sinna ilusad majad. Et nad ei ehita. No, saab määrata ära kõrgused täisehitused, ei ole probleem. See tuleb kindlalt lahti jätta. Teine asi. Tuleb aru saada, et inimesed peavad kuidagi saama punktist A punkti B. Nüüd selle kohta on olemas teaduslik lähenemine. Põhiliselt on see nii. Et kes me tahaksime, et inimesed saaksid punktist A punkti B kiiremini, ükskõik kuidas, rattaga, bussiga, või et suurendame läbilaskust. Noh, milline ülesanne püstitada? No rohkem rattureid, rohkem autosid. Rohkem ühele eesmärke olemas. Kõik need eesmärgid, mis seda sellised eesmärki nagu kitsendavad, on halvad eesmärgid. Sest et inimesed tahavad jõuda punktist A punkti B, plus nad tahavad olla umbes kindlad, et kui ma lähen kesklinjas, tulen teile siia külla, et ma tean, et okei, 15 minuti plus miinus 5 minutit, aga mitte nii, et 15 minuti plus miinus 45 minutit. See on inimesele nagu stressi tekitav. Nii. Ja kui me need võtame arvesse, ma võin sellest pikalt rääkida, siis me jõuame olukorda, et me väldime ühte kõige õudsemat asja, mis võib linnas olla. Linnades võib juhtuda, nii ongi juhtunud, näiteks Ateena enne olümpiat. Noh, ta on küll suurem, et on olemas nagu linn ja tal on kaks jama. Tal on suur linnajama ja tal on provintsilinnajama. Eks sa istud ummikus, et sõita mitte kuhugi.
2: Ja see on Tallinnas praegu igapäevaelu?
1: See on teatavates piirkondades. Teatavatel kellaaegadel. Eks ole, ta ei ole kogu aeg ja ta ei ole igal pool. Aga ja teine asi, mis ma siis teeks ka veel, et parimatel hetkedel oli elas Tallinna vana linnas kas 16 000 inimest, siis oli 11 000, täna on 2200. No meil on minna veel. No mina ära ei lähe, läheb üks jääb. Meil on minna veel. Ja me kogu aeg kiusame. Me süstemaatiliselt kiusame neid inimesi, kus me kes seal elavad.
2: Kas te mõtlete, et ei lubata ümber ehitada kogu seda piirkonda arendada? Või mida te mõtlete?
1: Ja ma mõtlen seda, et sa ei saagi koju. Sul tehakse, on see liiklussüsteem nii suuseks tehtud, et sa pead, noh, see ei ole loogiline, noh. See ei ole nagu selles mõttes loogiline, ei vasta nendele kriteeriumitele, millest ma nagu rääkisin. Ja siis sa ei saa ära. Ja siis sa oled närvis. Ja meid on 2000 järel. Nii et noh, see, ega need kõik võimalikud ühesuunalised tänavad ja need kõik võimalikud asjad, ma võin rääkida teile 20 ebaloogilist kohta. Näiteks ma toon teile ühe näite. Vene tänav. See on, märk on täpselt selle koolimaja taga. Nüüd teie või keegi toob oma lapse sinna kooli, nüüd ümber pöörata ei saa. Kui oleks märk 100 meetrit, seal pool saaks. Aga võt ei saa. Minge vaadake, no.
2: Aga meile antud aeg on kahjuks ümber saanud. Aitäh meile külla tulemast, Jaanus Otsa.
1: Aitäh kutsumast. Kahe vahel.
3: Kahe vahel. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati.

0: tarbijahinnaindeks tõusis juulis aasta võrdluses 2,2%. Kreeka linnapead süüdistatakse Ateena ümbruse maastiku põlengus. Tai tulistamises hukkus 8 inimest. Mitmel pool sajab täna hoovihma, näikese võimalus õhut soe jääb 18 ja 23 kraadi vahemikku. Kell on üks, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks juulis võrreldes juuniga 0,5%. Võrreldes eelmise aasta juuliga oli tõus aga 2,2%. Hinnatõusu veavad eluaseme ja kütusekulud ning alkoholi ja tubaka kallinemine. Samas aitas hindade üldist kasvu veidi pidurdada mitme toidugrupi toodete odavnemine. Eesti hinnakasv oli euroalal juulis madalaim. Täna algab pankrotistunud aktsiaseltsi E-Piim tootmine varade oksjon. Paide ja Põltsamaa juustutehase alghind on 80 miljonit ning Järva-Jaani piimapulbri või tootmise ettevõttel 8 miljonit eurot. Müük viiakse läbi avaliku enampakkumise vormis. Pankrotihalduri teatel on lisaks Eesti investoritele ostmise vastu huvi tundnud ettevõtted Soomest, Hollandist, Leedust ja ka Saksamaalt. Arvamusfestivalil Paides toimub täna ja homme ühtekokku üle 250 arutelu väga erinevatel aktuaalsetel teemadel. Arutelud talletatakse nii helis kui pildis ning neid saab hiljem järel vaadata. Valikut aruteludest kannab otsepildis mõlemal päeval üle ka Postimehe veeb. USA president Donald Trumpi sõnul on USA sõjaline abi Ukrainale ammendanud USA varud ning riik taastab praegu oma arsenali. Trump ütles seda vastuseks ajakirjanikele, kes pärisid, kuidas USA reageerib Ukraina korduvatele palvetele saada kaugmaad. Rakette ja õhutõrjesüsteeme. Uute USA värskete luureraportite järgi võib Venemaa president Vladimir Putin panna lähiaastatel proovile NATO kaitsetahte. Võimalikud senaariumid ulatuvad küberrünnakust kuni piiratud maisma sisse tungini. Kui varem oldi seisukohal, et Putin ei provotseeriks NATO alliansi, kuni tal võitleb Ukrainas, siis selle aasta algul seda hinnangut muudeti, kuna Putin on surve all saavutada mingisugunegi võit. Venemaal on drastiliselt langenud nende arv, kes usuvad, et sõjaline operatsioon Ukraina vastu kulgeb edukalt. Neid on elanikkonnast alles jäänud vaid 8%. Ukraina droonid tabasid täna taas rindejoonest ligi paari tuhande kilometri kaugusel asuvad Venemaa e-kaubanduse hiiule Wildberries kuuluvad ladu Jekaterinburgis. Alates juuli keskpaigast on Ukraina annud löögi enam kui 20 logistikakeskusele. Ukraina droonivägede juht Madjar kinnitas Postimehele, et nende sihiks on hiljemalt septembriks hävitada kogu Wildberriese võrgustik. Samas märgib Madjar, et kui rindel töötab droonivägi 100%-liselt, siis pikamaa droonide üksused kasutavad praegu ära vaid 14% oma potentsiaalist, sest Ukrainal lihtsalt ei ole ressurssi piisavalt droone osta. Tais tappis teismeline täna hommikul oma vanavanemad ning seejärel vähemalt 3 õpetajat ja 3 õpilast. Pealinna Bangkoki lähedal asuvas koolis vähemalt 15 inimest sai haavata. Mõnede teadete kohaselt lasi politsei samas koolis õppinud nooruki maha, teiste andmetel sooritas ta enesetapu. Soome esimese sigade Aafrika katku puhangu järel on riigis kehtestatud ranged ohutusmeetmed, mis lisaks seakasvatusele puudutavad ka põllumehi. Näiteks on ettevaatus abinõuna peatatud praegu teravilja kokkuost, mis on toodetud ja ladustatud nakkust soonis. Soomes tegutseb ligemale 600 seakasvatusfarmi ühte kokku ligemale miljoni seaga ja teadaolevalt ei ole taud metsast veel farmidesse jõudnud. Kreeka võimud paigutasid täna eelvangistusse linnapea, keda süüdistatakse eelmisel nädalal Ateena lähedal suuri metsaalasid laastanud maastiku põlengu süütamises. Uurijate hinnangul sai tulekahju alguse sädemest eraettevõtte hallatavatest elektrikaablitest, mille omanik on Kreeka väikelinna Stilda linnapea. Uurijad süüdistavad teda ja ühte töövõtjat süütamises ning rajatiste kahjustamises. Süüdi mõistmisel võib neid oodata enam kui 10-aastane vanglakaristus.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool saab hoovihma, mis võib paiguti olla väga tugev, nagu täna hommikul poole 10 ajal Tallinnas oli. Samuti on täna õhusäikese võimalus. Puhub edele ja lääne tuul kiirusega 5-12, puhanguti kuni 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul peaks pilvisus hõrenema, saju võimalus vähenema ja samuti peaks nõrgenema tuul. Õhu soojab 18 ja 23 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 20, Tartus 21 kraadi.
2: raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel. Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Kus me oleme?
4: Kaarklassis.
5: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Broneeri kohe kaarklass.ee.
7: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
8: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
9: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
8: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
10: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
11: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
12: Entsüklopeedia selle laupäeva kuuldetund on maailmakirjanduse suurkujust Lev Tolstoist ning tema teostest. Anna Karenina kuulutati ajakirja Time küsitlusel aastal 2007 kõigi aegade parimaks raamatuks. Miljonite lugejate lemmikraamatute hulka on aastaid kuulunud Sõda ja rahu, millest on tehtud mängufilme ning teleseriaale. Enne Eesmaa saates kuulete mõndagi suurkirjaniku elust ja loomingust. Tolstoi oli Venemaa olude suhtes tavaliselt kriitiline. Õigeusu kiriku sinoodi otsusel heideti geenius koguni kirikust välja. Entsüklopeedia teabetunnid lähevad eetrisse laupäeviti kohe pärast 3 uudiseid. Seriaali toetab Balteco. Eesti disain sinu vannitoas.
13: Raadio Kuku.
12: Uue Eesti sünnist. Uue Eesti sünnist.
14: Tere! Mida kõike ma pole oma elus teinud, seal hulgas ka raamatuid toimetanud, kirjutanud, kujundanud ja kirjastanud. Aga vaid üks neist on olnud artiklite kogumik. Eessõnas, mille palusin kirjutada meie seast juba lahkunud keelemees Mati Hindil, kirjutas ta autori kohta järgmist. Ta on osalenud kodueesti poliitilises publitsistikas sellest ajast, kui see tsensuuri lõdvenemise järel võimalikuks osutus. Ta ei ole äsitaja, ta ei võta endale rohkem vastutust, kui jõuab kanda, ta ei aja vastutust teiste kaela. Ta tahab Eesti olusid paremaks muuta, ilma et tuleks teha tagasivõetamatuid moraalseid järelandmisi või pilli lõhki ajada. Tema tulevikuusu allikaks on olnud Eesti rahvas, kuid Eesti rahvastki kirjutades ei ajada taga verepuhtuse dogmaatikat, sugugi mitte. Teda huvitab rahvuse elujõud ja kultuurisisu. Kahtlemata on ta palju rohkem Eesti rahvuslane kui mõni tema oponent, sest inimväärsus eeldab rahvuslikku vabadust, aga inimväärsus ei piirdu rahvuslusega. Ja nii edasi ja nii edasi. Kui oleks võimalik reastada meid, eestlasi, selle alusel, kui võrd jäägitult ja isetult on keegi oma elust võtnud Eestile pühenduda, teda teeninud ja teda armastanud, siis ilma igasuguse kahtluseta krooniks selle pingerja tippu isik, kellega meil on au ja võimalus ka täna kohtuda. Tere tulemas saatesse, füüsik, politoloog ja poliitik Rein Taagepera.
15: Tänan, Ignar.
14: Tere. Ja nagu ikka olen palunud osalema ka ühe ajakirjaniku. Tere ka sulle, Alo Lõhmus.
16: Tere.
14: Hüva, hea Rein, ehkki sa elasid vabal maal ja kes meist ei oleks tahtnud elada vabal maal, ei ole sinu Eestile kirjutet tekstid üles ehitatud imede ja õnnelike juhuste ootamisele. Need on olnud juhised tavaliste raskete aegade jaoks. Ja mis väga oluline ja vähemalt mulle tundub niimoodi, et neist kumab läbi teatud kurbus ja isegi kadedus, et sulle polnud antud võimalust kuigi kaua Eestis elada. Millal sa hakkasid tõsimeeli uskuma, et Eesti taastab iseseisvuse ja lõpetame okupatsiooni. Oli see 1988, 89, 91 või juba varem?
15: Varem, aga selgelt sai see välja öeldud 24. veebruaril 1989, kui ma kirjutasin järgmise kahe aasta Eesti ajaloo 1989-91 juba ette valmis. Ja see ilmus siis ka varsti edasi. Ma nägin ette, või tähendab selles stsenaariumis kirjeldasin, et ametlikult Eesti Vabariik kuulutati taastatuks veebruaris 1991. No oli natukene enneaegne. Kahjuks ma tabasin vägagi märki sellega, mida ma, kuidas ma jätkasin, et aasta pärast iseseisvumist oli Eestile kõige raskem aasta. Et ma kuulutasin iseseisvust, see meeldis rahvale, et ma kuulutasin, et iseseisvust tuleb kaasa raske aasta, see üldsegi ei meeldinud. Aga kui ma nüüd vaatan oma teksti, panen kõrvuti tekstiga, mida kirjutas Küllo Harjakas oma 15 aastat hiljem ja ka üks teine ajaloolane, siis see, mida nemad 15 aastat hiljem ütlesid selle aasta kohta pärast iseseisumis, see on nagu teisit öeldud sama, mida ma 2 aastat ette ütlesin.
14: Aga Rein, sa ju kindlasti oled samal arvamusel, et 20. augusti otsus sai sündida ainult tänu sellele, et Moskvas mingisugune seltskond oli natukene peas segi läinud, kuulutas välja erakorralise seisukorra ja see andis meile igasuguse õiguse nii enda südametunnistuse kui lääne riikides see samm astuda. 6 kuud varem sinu ennustuselt ei saanud olla või mis olid need tingimused, mis andsid meile sellise vabaduse ja ka kohustuse iseseisvust taastada, sest sa ei saanud ju eeldada, et kevadel 91 Moskvas algatatakse riigipööre.
15: Ei, aga ma arvestasin sellega, kui kiires rütmis muudatused Moskvas ja Eestis toimusid ja nii ekstrapoleerisin sellest muidugi üksika asjaline stsenaarium oli mul täiesti erinev. Aga ma pean ütlema, et juba jaanuariks 1989 oli hoiak näiteks Washingtonis täiesti muutunud. Aasta varem oli, et mis te seal Eestis jamate, teete armsal Gorbatšovil reformi tegemise tülikaks. Jaanuaris 1989 oli arusaam seal, et Eesti iseseisvumine on ainult aja küsimus. Ja tegelikult siis asi jooksis umbe oma aasta otsa, kus väliselt midagi ei juhtunud. Tegelikult Eesti küpses sel ajal väga tugevasti. See oleks võinud juhtuda palju varem, kui näiteks Gorbatšov kõhles, kuna ta kartis, et pärast satelliitriikide vabanemist, millega ta nõustus, et kui ta annab Balti riikide vabaduse, et siis see kandub üle teistele liiduvabariikidele. Ja just see, et Balti riigid tõsteti eri staatusesse, et rõhutati Molotov-Ribbentropi pakti, et see andis Gorbatšovile päästerõnga, et ta saab anda, saab lasta Balti riigid vabaks, ilma et see oleks eeskujuks teistele liiduvabariikidele.
14: No, meie...
15: Ja seda päästerõngast ta ei haaranud.
14: Üldiselt Balti riikide liikumine iseseisvusteel oli nii-öelda step by step, seda me arvestasime ingliskeeles öelda.
15: Ja.
14: ja erinevalt meist otsustas 90. aasta märtsis Leedu iseseisvuse välja kuulutada nii-öelda mitte kooskõlastades seda nii-öelda Balti kogukonnaga ja see ei andnud ju tulemust, sest nad põrkusid igas astmes ja jäid selleks samaks, kes nad olid. Nad ei pälvinud rahvusvahelist tunnustust ja nii edasi ja nii edasi. Nii et see Eesti tee oli ainuvõimalik, aga see, et sinu plaan luhtus, oli see, et tolleks ajaks, ütleme juba 90. aasta lõpuks, hakkas Moskvas nii-öelda see Gorbatšovi vastane liin nii tugevaks osutuma, et ka Gorbatšov minetas osa oma sellest reformimeelsusest. Ja mäletame, et jaanuaris 91 olid ju verised sündmused Vilniuses ja ka Riias ja võiks öelda, et kui Jeltsinil poleks olnud isikliku ambitsiooni ja kanakitkumist Gorbatšoviga, ta tuli ju Eestisse 91 jaanuaris, kui ka Balti teised ülemnõukogu presiidiumi esimehed või tähtsad ninad olid ja koos allkirjastati akt, mis andis Vene demokraatide poolt Eestile ja Balti riikile täie toetuse, et kui Jeltsini sammu poleks olnud, siis ma kahtlen üldse, et asi oleks nii kaugele läinud, et me lõpuks oma iseseisvuse taastasime, sest see kruvide kinni keeramine oli juba täiel jõul. Ja ma nüüd küsiks ka Alo sinu käest, sa oled ajaloolane oma päritolult nii-öelda ja oled väga huvitava magistri, ei bakalaureuse tööd kirjutanud, millest ehk pärast mõne sõna räägime. Ja kuidas sina nüüd ajaloolasena tagasi vaates hindad seda perioodi, kus me 3-4 aasta jooksul pidime tegema selle töö, mis kunagi ei tegemata, kui Päts andis vabad käed Eesti ära võtta?
4: See vabanemisperiood oli ju tõesti järgmiselt kiire, mõne aasta pikkune, kui me võtame praegu lähevad aastad mööda, mitte midagi justkui juhtu, aga toona me tulime nõukogude surnumere põhjast, nagu Reinu Väljend on pinnale mõne aastaga. Ja teie mälestustes just kõitis minu tähelepanu üks kahtlus, mida te olete 1988. aasta alguses väljendanud teile kui evolutsionäärile, mitte revolutsionäärile. Hakkas tunduma, et äkki need asjad hakkavad liiga kiiresti muutuma ja see võib just nimelt selle ebaküpsuse tõttu tuua pigem nagu õnnetuse. Mis on see tegur, miks seda õnnetust nii tohutu tempo stoolimata ikkagi ei juhtunud teie meelest?
15: No kõigepealt ajaloolastel on kalduvus näha, et mõtelda teleoloogiliselt, et nii nagu või vähemalt, et tagurpidi, et nii nagu läks, nii pidigi minema. Ja mina näen igal asmel ajaloo võimalike hargnemisi. Ma kui natuke järele mõelda, ma mõtleksin välja tosina juhtumeid, ainult Eestiga seotud ja rääkimata veel Moskva seotud, kuidas asi oleks võinud minna teisele rööpale. Ja nii nagu raute rööpad on, pooleldi teisele rööpale minna ei saa. Kui on juba mindud teisele rööpale, siis on suund tükk aega ette määratud, enne kui tuleb järgmine hargnemisvõimalus. Sel puhul muidugi ma olen evolutsionäär põhimõtteliselt, et liiga kiiret tehtud sammud toovad vastulööke. Mõnikord ma hoidsin tagasi, mõnikord olin lausa otse ees, nii nagu ma soovitasin Eesti kongresil sellist sammu, mida Eesti kongresi juhtkond ei julgunud võtta heaks või halvaks. Üldiselt jah, mis su otsene küsimus oli?
4: Et mis oli see tegur, et mis pärast toolimata sellest tohutust kiirusest, millega sündmused arenesid, ikkagi kõik läks enam vähem õigesti?
15: No kõigepealt Nõukogude Liit oli ikkagi vägagi kõdunenud. Aga sellised kõdunenud süsteemid võivad mõni orkestra veel 50 aastat edasi. Kuuba on juba 30 aastat, ei kah on, Kuuba on juba 50 aastat saavutanud ja ikka lonkab edasi. Nii et mis Eestise puutub, siis see viivitus, mis tuli, see tuli asjale kasuks, sest ega me selle seisma ei jäänud. Kui ma mõtlen seda kõike seda seadusandlust, mida ülemnõugu teostas selle nii-öelda tühjaks jäänud aasta jooksul, püha taevas, kui ma oleks sattunud otse iseseisusse, ilma selle seadusandlikult eeltööta, no oleks ikka portsu otsas olnud.
14: Mina olen näinud eelkõige just sellise ehitaja ja lepitajana. Sest ja Rein ei ole hoolinud eriti, vähemalt see ei paista nii välja tema tekstidest minevikust. Tema ikkagi proovib harutada ja omale selgeks teha selle, mis on olevikus ja siis visandada tuleviku plaani. Aga sellegi poolest, et sa oled olnud lepitaja, muide saates me räägime sina, Alo, on ju... Nii nagu oli Eestis rahvarinde ja siis ka ülemnõukogu ja Eesti kongressi vahel teatud selline pinge ja konfliktid. Ja ma olen teadlik, et midagi sarnast toimus ka Ameerika Ühendriikide ja Kanada eestlaskonna sees sisemiselt. Olid Kanada nii-öelda kaikabehed ja need leplikumad, kuigi nendele oli ühine vaade vaba Eesti, aga ikkagi see... mingisugune kas siis isikuti või mingitel muudel kaalutlustel hoiti nagu kahte leeri pidevalt elus. Kuidas, Rein, sa nüüd oskad tagantjärjele öelda, kuidas kõik need aastad alates juba nii-öelda tõsi soveti aegse ülemnõukogu suveräänsusdeklaratsioonist 88 ja siis see nii-öelda valitud ülemnõukogu otsused kuni iseseisvuse taastamiseni. Kuidas neile reageeris läänes või Ameerika mandril olev Eesti kogukond või õigimine nende liidrid? Kas see võeti hästi vastu või oli samasugust altkulmum põrnitsemist, nagu meil oli siis ülemnõukogu ja Eesti kongressi vahel?
15: Ja kuidas veel? Ma arvan, et asi läks kahte lehte Khrushchevi sula ajal. Mõned, ma ütleksin mõtlevamad, aga kindlasti ka nooremad, lähtusid olukorrast, et asjad on natuke paremad kuin enne. Või nii nagu ekonomist olal väljendas, et imelik, kui palju asjad võivad nõuliidus paremaks minna, ilma kunagi saamata heaks. Vanemad põlvel, ma arvan, et peidus oli tunne, et avastan nüüd, kui Khrushchevi ajal kirjavahetus taastub, ütleme, et minu kolleegid on enam kõik oma kohtadel, ei olegi Siberis ära surnud. Ja siis tuleb kõhklus, et kas ma tegin õieti, et ma Eestis lahkusin. Ja siis hakkas see peale, et ühed nagu tervitasid, märkisid ära rõõmuga, kui Eestis tuli teateid Eesti kultuuri taastumisest ja nii. Ja teised, kes iga head uudist nõuka Eesti kohta võtsid vastu vihaselt, et põrgu, olgu korralik põrgu, ärgu ärgesin tulge solkema millegi jutuga, et seal ka midagi head juhtub. Ja no sellega mindi lauale revolutsioonile vastu, et definitsioon oli, et nõuliidusa sisemiselt midagi juhtuda. Rahvas on nii maha surutud, ainult välissõda võib nõuliidu põlvili suruda. Ja siis, ütleme, fosforiidi või sõda. Seda ei pandud üldiselt pagulases tähelegi. Ma käisin esimest korda, ma pääsin esimest korda mais 1987 Eestisse fosforiidisõja keskele. Ja tagasi minnes kirjutasin Balti uurimuste ühingu pülletanis. Ma olin tolle president. Pealkirjaga ajalugu on hakanud muutuma. Ja vastu olid need, kes arvasid, et ajalugu ei hakka muutuma, ei tohigi muutuda, enne kui Nõukogude Liit sõjaliselt puruks ja põrmuks lüüakse.
14: On olemas üks selline laulurida, ei saa me ilma Lätita. Ja midagi taolist me pidime kogu aeg arvestama oma iseseisvusliikumise ajal toona, et me ei saa ilma, et me arvestama, et Eestis on väga suur vene kogukond. See disciplineeris meid ja mida Rein ka nüüd saates mitu korda rõhutas, et me pidime looma sellise demokraatiku ja seadusliku baasi muutustele, mis me teeme, et me saaksime kogu aeg jälle hoida kontrolli all kõiki neid, kes Eestis on. Ja väga paljudel juhtudel ka Eesti Kongress, aga ka rahvarinde poolt oli pidev selgitustöö, et miks me midagi teeme, no selleks, et oleks demokraatia, isikuvabadused, et see on eeldus, et me üldse hakkaksime hästi elama. Ja mäletate, Eesti Kongress ju õigemini Eesti kodanike komiteede liikumise ajal anti välja, kui registreeriti Eesti kodanike, ka neile muulastele, kes olid valmis hiljem võtma Eesti kodakondsuse, neile anti üks selline kaart või rumesseni kaart, mille alusel neil oli hiljem oleks olnud õigus taotleda Eesti kodakondsust.
15: Ja meie reetsime nad.
14: Ja seda ei toimud. Ja minu nüüd küsingi, Alo, sinu käest, sina elad noor inimene Eestis, et kas sinu jaoks on see probleem, et väga suur õigemini märkivisväärne osa Vene Eesti kogukonnast ei soovi integreerida Eestisse. Nad ei taha olla täisväärtuslikud Eesti inimesed. Et on mingisugune asi, mis hoiab neid kuskil mujal. Kuidas sina vaatad sellele? Kas siin on loota mingisugust paranemist? Või see jääbki niimoodi igavisest ajast, et see on meil nagu mingisugune kivi kaela peal?
4: Seda ei ole juhtunud, jah, 30 aasta jooksul, aga noh, võibolla seda ei saagi juhtuda, et meie eestlased, kes läksid nagu Rein läände ju ka, me tervitame ja oleme rõõmsad, et nad ei muutunud seal kohe rootslasteks ega inglasteks. Et võibolla polegi ju hullu selles midagi, kui siin elavad nii nagu on varemgi juba elanud Peipsi venelased ja et kui elavad siin venelased, kes on lihtsalt lojaalsed Eesti riigile, et kas me peame neid tahtma muuta eestlasteks ja eesti keelseteks ka koolis ja kodus, et seda ma väga veendunud ei ole, see pole ka vist lihtsalt reaalne.
14: Aga Rein, sina oled kindlasti no nii-öelda mitte vene keelses keeleruumis elanud ja said aju neid kultuurilisi erinevusi ja kindlasti Ameerikas elades on seal kohti, kus see erinevus eri nii-öelda traditsiooni ja kultuuride vahel on märksa reljeefsem ja sügavam ja talutamatum. Aga ikkagi sinu vaade nüüd Eestile, et kas meis saab kunagi rahvusriik selle sõna otses mõttes, et iga inimene igal pool Eesti pinnal ka ida Eestis saab eesti keele kakkama?
15: Millal sai Inglismaast rahvusriik pärast normannide vallutamist? 1066. Inglise kuningakoda rääkis prantsuskeelt edasi veel 400 aastat hiljem. Aga pika peale tuli sulandumine, kus sel puhul, teksin anglosaksi osis, on rohkem püsima jäänud kui, kui normannid oma. Millal tuli Soomes keelerahu? Me kujutame ette praegu, et, nagu, et Soome ja Rootsi, kes on, on, on Soomes kogu aeg rahulikud kõrvuti elanud. No, rootsikeelsed vaatasid ikka väga kõvasti ülalt alla soomlastele ja soomlased vaatasid, kas nad tahtsid või mitte, väga ülespoole rootslaste poole. Selles olukorras, kus Eesti nüüd on iseseisvuse ajal, võib olla tunne, et nii et Vene kodu, kogukond, et see pole 30 aasta jooksul muutunud. On ikka küll. Neil on omad sugu põlvkondade erinevused, nagu oli eestlasel paguluses. On neid, kes on läinud eesti keelele üle ja neid me ei märka. Ja on paljusid neid, kes käituvad nii nagu mina Ameerikas, et, et kodus räägin eesti keelt ja väljas räägin inglise keelt ja ma kuulen siin poes. Inimesed teenindavad mind täiesti eesti keeles ja siis kuulen oma vahel kõnelevad vene keelt ja ma tajun, et vene keel on, on, on, on nende kodukeel.
16: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja Moorits kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: Tartu 1985. Laskumine orgu. Viimased etendused Tartu keskpargis.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
3: Euroopas lüüakse kuumarekordeid. Meil on suvi olnud mõõdukam. Kuid kuidas valmistuda suvisteks kuumalaineteks ka siin? Viinis külas Anneli Peepool. Neeme raud siin laupäeval 10-12.
4: Kuku Raadio.
3: Uue Eesti sünnist.
5: Hüva, Uue Eesti sünnist jätkab, oleme stuudios nagu ikka kolmekesi, Rein Taagepera, Alo Lõhmus, mina Ignar Fjuk. Äkki alustaks nüüd seda teist saatelõiku vaatega Eesti kongressi rollile ja olulisusele. Rein, sina Eesti kongressi üks nii-öelda kõneisikuid ja selle nii-öelda ettekaardistajad, nagu see sul tavaks olid. Kas sinu jaoks Eesti kongress täitis oma rolli või õigemini, milline on olid Eesti kongressi tähtsus, kui me nüüd vaataks nii-öelda suurt pilti?
6: Jah, ma nägin kogu aeg rahvarinnet ja Eesti kongressi ja nagu orkestri mängijaid, kes ajavad, tarvitavad erinevaid pille. Ja see mõte registreerida igaks juhuks sõjaeelse Eesti kodanike, selle mõtte andsin mina välistele ja seda on välistega kirjas kinnitanud. Kui siis läks Eesti komiteedel registreerimiseks ja Eesti, siis ma läksin ka sellega kaasa. Ma lootsin, et on suurem koostöö rahvarindega ja rohkem rahvarindalasi kandideerib ka kongressi. Ja just sellepärast, et ülemnõukogu oli nõukogude sünnitis vormiliselt. Ta nägi välja vormiliselt nii nagu Ukraina ülemnõukogu ja edasi. Nii et Moskva nõustuda, et Eesti ülemnõukogu saab iseseisvuse ja siis seletada, et täpselt sama vormil, täpselt sama Ukraina ülemnõukogul seda õigust ei ole, et see läheks Gorbatšovile raskeks. Nii et kas õigesti või mitte, ma väitsin tolla ajal, et tegelikult Gorbatšovil olis kergem tunnustada Eesti kongressi kaudu minevat Eesti valitsust, mis ei anna juriidilis sarnasust Ukrainale, Gruusiale ja edasi. Ja seda ma siis ka konkreetselt, ma oli aru saa minul, et selleks Eesti kongress kokku kutsutakse ja ma tegin ettepaneku, et Eesti kongress seda maid oma esimesel istungil teeb ettepaneku Rüütlile asuda Eesti riigipeaks Eesti kongressi volitusel ja Eesti valitsusele, nõukogude Eesti valitsusele, et nad ennast allutaksid Eesti kongressile.
7: Selle ettepaneku sisu oli see, et Eesti kongress pidanuks esimesel istungil märtsist 1990 kulutama end kõrgeimaks võimuks Eestiks ja siis tegema need ettepanekud Rüütlile ja valitsusele.
6: Ja paar nädalat hiljem olid ülemnõukogu valimised, et neid mitte tühistada, vaid need kuulutada Eesti Vabariigi teise koja valimisteks. Jällegi eeldusel, et need juba ette kandidaadid ennast allutavad Eesti kongressele. Seda arutlust, ma ei tea, et midagi oleks seda sellist kongressis või Eesti komiteede juhtkonnas toimunud. Kui ma küsisin välistelt hiljem, et miks see siis kokku tulite ja midagi ei teinud, siis ta ütles, et kogu aur läks valimiste korraldamisele. Nii et sellele, mis pärast valimist juhtub, polnud on aega mõtelda.
5: Nüüd kui ma Rein sinu seda selgitust kuulsin, siis ma pean ütlema, et ma esimest korda kuulen taulis selgitus sellele, miks midagi siis toimus või jäi toimumat.
6: Ja.
5: Aga ühte ma küll tahaks öelda, et meie siin Eestis elasime nagu selle Hiina tarkussõna järgi, et sõltumata, mis värvi on kass peas, et ta hiiri püüab. Ja teistpidi jälle ka selle järgi, et me olime aru saanud, et me saame liikuda nii öelda nõukogude seadusraamistuses, et me ei tohi sellest väljuda, sest see oleks olnud nii-öelda Moskva jaoks, no ütleme, lihtsalt seaduse rikkumine, huligaansus või pätitegevus, aga kõik, mis me tegime selle sama nii-öelda õigusruumis. No võtame näiteks 88. aasta suveräänsusdeklaratsioon, mis oli esmane, kus midagi taolist üks nii-öelda nõukogude organ sai otsustada, aga see oli kõige tõsisem hoop mitte ainult Nõukogude Liidule, vaid kogu Varssavi pakti riikidele, millest algas see totaalne lagunemine. Ja ka kõik järgnevad samud, mida siis juba 90. aastal valitud ülemnõukogu tegi, ta tegi, mida Jüri Raid on öeldud, et see oli meie seaduste sõda Moskva vastu ja see sõda oli võidukas. Nii et me läbisime nii-öelda kõik need filtrid, mida see kehv nõukogude seadus meil võimaldas ja see andiski meile selle lõpuks ka õiguse iseseisvust taastada.
6: Õige, aga selle nii-öelda nõukogude seadusandluse raames ometi osutus satelliitriikidel rahvademokraatiatel võimalik lahkuda. Ja just see, et Gorbatšov möönas, et Molotov-Ribbentropi pakt oli tõeline, sellest järeldus, et nõukogude seadusandlus rakendati Balti riikidesse illegaalselt. Ja nii, et ma saan aru sellest mida sa väljendad, see on õige. Samuti on teises küljest selle õige see, et Gorbatšovi oleks võinud olla võimalus vaadelda Ribbentrop-Molotovi pakti tõttu Balti riike erinevalt ja väljaspool nõukogude õiglusüsteemi.
7: Kuid kongressi jaoks juhtus see, nagu sa oma mälestustes ka kirjutad, et selle kui kongress jättis kasutamata selle võimaluse kuulutada ennast kõrgemaks võimuks, siis ta muutus tegelikult kõrvaliseks klähvijaks, nagu raamatus
6: ja.
7: Kasutad seda väljendit.
6: Ja.
7: Ja tõepoolest, kui mea mäletan noore poisina, jälgisin väga pingsalt neid protsesse ajakirjanduse vahendusel, et Eesti kongress ja komitee kuidagi mõigusid sellise kiusliku kõrvalt kommenteerijana, mitte nagu tegeliku võitluse pidajatena pärast seda.
6: No minul oli enesest mõisteda, et kogu see Eesti kongressi valimine, et see on Eesti rahva legaalne otsene isiklik arvamusväljendus ja et see rajab kõrgema võimu Eestis. Eesti kongress ilma, et ta oleks kõrgeim võim, tal ei olnud mitte mingit funktsiooni.
7: Ta oligi jututuba lihtsalt, jäi jututuaks.
6: Ja siis ta jäi jutud, mitte ainult jututuaks, vaid just klähvimistuaks. Sest ainus viis, kus nad said siis veel edasi õigustada oma olemasolu, oli selline, sellise ma ütleks viljatu opositsiooni.
7: Aga teise poolt see, mis Signaal ütleb, on ju ka täiesti arusaadav, et toonastest hirmudest meelde tuletada seda, et mis siis juhtub, kui pärast seda otsust tulevad tankid, et üks asja on see, kui ülemnõukogu midagi teeb, ülemnõukogu on ikkagi nõukogude organ ja me oleme perestroikas ju naastunud teenilike printsiipide juurde, kus ülemnõukogul on võim, aga teine asja on hakata formeerima mingit täiesti ebanõukogulikku võimu struktuuri endises Eestines vees, et see oleks olnud Moskvale võib-olla tõesti see punane rätik, mis oleks toonud tankid.
6: Jah, võib-olla, et minu loogika oleks osutunud veriselt ekslikuks, aga sel puhul ikkagi siis polnud Eesti kongressi valimistel mingit mõtet. Nii et ma ei näe, mida siis nemad kavatsasid teha, tulid kokku pärast valimisi märtsi alguses. Ja nagu üks Ameerika kommentaator ütles, et oli üks idülliline koosolek. No poliitilise koosoleku kohta hävitavamat otsust olla ei saa. Ja tulla kokku siis ja moodustada Eesti kongressi alusel midagi nimega Eesti komitee. No et selles veel lahjemat nime välja võtta.
5: Vot siin on mul natuke teine vaade ja mina olin nii mõlemas pooli, nii Eesti komitees kui ülemnõukogus ja ülemnõukogus oli meid Eesti kongressist inimesi vist ligi 60. Ja sellele vaatamata, et Eesti kongress ja Eesti komitee ei kuulutanud ennast kõrgemaks võimuks Eestis, oli see midagi sellist, mida ma võiks iseloomustada näitega, kui saali astub president, keda austatakse, kõik jäävad vaid, kõik jäävad teda vaatama. Ja samamoodi oli ka Eesti kongress, ta oli Eesti kodanikkonna kogu ja ainult sellest nimest ja sellest koosseisust tulenevalt, tal oli autoriteet, tal oli tähtsus, lihtsalt teine asi on see, et selle juhid ei tohtinud seda nii-öelda seda autoriteeti peenrahaks vahetada, aga see eeldused olid ja minu jaoks ta ei alati selliseks. Ta oli üks midagi tähtsad ja ma olen mõelnud, et kui teda ei oleks seda Eesti kongressi, et äkki mõni otsus Toompeal oleks olnud ka teissugune ja võib-olla mitte just 100% Eestile kasuks. Nii et kokkuvõttes ma olen hüva, et see oli ja nüüd ma küsiksin järgmise küsimuse, et selle 20. augusti otsuse üks tuum oli see, et moodustati pariteetselt Eesti kongressi ja ülemnõukogu poolt põhiseadusassamblee, kuhu ka Rein sina kuulusid. Kas nüüd tagantjärjele sul on ka mingisugune teema jäänud sind piinama või sügeleb sinus, et midagi sai põhiseaduses sätestatud sellist, mis see on kooskõlas sinu arusaamaga taastatud Eesti Vabariigist?
6: No ma tois tagasi su jutu juurde, et tuleb auväärt president, keda kõik saali ja siis president hakkab kõikide peale karjuma. Ta kaotab oma lugupidamise kohe ja oli siis niimoodi, et paar kuud enne Eesti kongressi valimist oli nii, et ülemnõukogu või rahvarinde maine heakskiit oli 40-50% ja Eesti komiteele 20%. Siis see valimist ajal, see tõusis ümber, oli 50% või rohkem toetust Eesti komiteedel ja rahvarinde langenud 20%. Läks mööda veel 3 kuud ja oli tagasi sinna, kus rahvarinde toetus oli 50 ja Eesti kongress oma 20. Mitte väga imposantne, aga täiesti õige on see, et ega see järjepidavus okupatsiooni eelse Eesti Vabariigiga, sellest oli ikkagi väga palju pärast rahvusvaheliselt kasu. Oli hea, et Eesti komitee seda rõhutas. See nagu ma soovitasin, et Eesti Kongress on kõrgeim võim ja volitab siis ülemnõukogu olema nii-öelda täidesaatev kogu. Seda oleks võinud ka teha teistmoodi, oleks võinud ja ka ülemnõukogu aksepteerida Eesti Kongress, just nagu sa ütled, sellise Eesti rahva esindaja lugupeetud teise kojana, nii-öelda nagu Briti lordide koda. No selles suunas kumbki pool ei teinud katseid. Aga jah, et 20.

0: valimisteks nimetamast, need on nagu rohkem mingisugused kulisse ja tagused määramised, ja kui mõelda tagasi nende valimiste peale, kus sina kandidaadina osalesid 1992, siis õhkkond on ikka äärmiselt erinev. Nood olid ehtsad valimised, vahepeal on olnud ka olnud valimiskogus midagi valimiste moodi, aga praegu on meil kuidagi väga kinni see presidendi värk jooksnud, et kas presidendi roll põhiseadusliku assamblees sai õigesti paika?
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 € ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 € ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
3: Klapperia tuleb taas! Baltimaad esimene offroad festival 7.–9. augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides. Kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Nõovald ja teised. Uuri lisaks klapperia.ee.
4: Kuku Raadio. Uue Eesti sünnist.
5: Uue Eesti sünnist jätkab, oleme stuudios kolmekesi, Rein Taageper, Alo Lõhmus, Ignar Fjuk ja Alo siin lõpetas eelmise lõigu küsimusega Reinule, kes oli 92. aastal presidendi valimistel üks kandidaat ja see nii-öelda oli tema jaoks üks omamoodi pika tee grand finaale, aastakümneid Eestist kirjutanud, Eestis, Eestile ennast pühendanud, siis põhiseadusassamblees osalemine ja siis presidendi kandidaat. Ja nüüd, kuidas sa siis nüüd täna vaatad sellesse hetke, kus me oleme jälle presidenti valimas, kus 35 aastat on päevalt tunnud päevakorda presidendi valimise korra muutmine. Kuidas sinu meelest tuleks Eestil presidenti valida? Kas Alo, ma esitasin selle küsimuse nüüd nii, nagu sa natuke teistmoodi tegid, Rein?
0: Mõte on sama.
6: On üsna koomiline, et Eestis võim on riigikogu käes ja riigikogu valimisest on põhiseaduses 4 rida. Ja presidendi võim on selline formaalne, nagu ta minu arust peabki olema, aga presidendi valimisest on põhiseaduses terve lehekülg. Teine on, et valimised, iga valimisreegel vajab täita ühte tingimust. Ta peab olema tulemuslik. Et pärast seda, kui reeglid on täidetud ja tehing on tehtud, siis me teame, kes on valitud. Kõigepealt võeti liiga kõrge künnis, 2/3 riigikogust, seda on väga raske saavutada. Teiseks siis järgmine kogu, see peab valima 50%
5: koosseisust,
6: mis on, see oli selline nõukogudeaegne harjumus, mille vastu ma 90. saadik võitlesin, et eemalviibijatel ei ole hääleõigust. Kes ei võta pooltega vastuseisukohta, neid pole olemas. Mis nüüd puudub, ja selle tõttu on siis tulnud see imelike kukerpalle. Ma ei nõustu sellega, et nüüd on lihtsalt mingi valimise asemel mingisugune tagatoa tegelemine. Kui on vaja 2/3 kokku saada, suurem kui täielik enamus, siis on selge, et on vaja väga ulatuslik

0: koalitsiooni ja kuidas sa koalitsiooni muidu kokku paned , kui nii-öelda tagatoas arutades . Ja lõpuks ta läheb ikkagi Riigikogus valimisele . Nii et valimised on ehtsad .
1: Ei saa mitte jätta kasutamata võimalust , mida Rein oma eluajal alati teinud on , et vaatab tulevikku . Ja nüüd huvitakski raadiokuulajat , mitte ainult mind , mida vaatab Rein näiteks ettevaates 30 aasta peale . Kunagi 70-ndate alguses , mida sa kandsid ette siis Metsaülikoolis , sa koostasid Eesti arengu 30 aasta plaani . See pidi siis olema täituma aastal 2001 . Nii nagu ma mäletan , seal Eesti veel iseseisvaks ei saanud . Aga täna me oleme iseseisvad . Kuidas sa nüüd kirjeldad Eestit ? On ta samamoodi Euroopa Liidus või õigemini , kas Euroopa Liit on veel säilinud ? Kas me oleme NATO-s ? Kas eestlased on Eestis enamuses ? Ja võib-olla ka siis ikkagi ütled ära , kuidas , kas Eesti presidenti võiks otse valida , aga hakkame algusest peale . Kuidas asetub Eesti 30 aasta pärast siin Euroopas ? Kes või mis ta on ?
0: Küsimus on , kuidas näeb välja Euroopa 30 aasta pärast , kuidas näeb välja inimmaailm 30 aasta pärast . Aeg on hakanud nii-öelda kiiremini jooksma , selles mõttes , et tehnoloogilised muudatused olnud üha kiiremad . Viimase 10 aasta jooksul on tehnoloogilised muudatused olnud rohkem , enamad , kui möödunud 20 aasta jooksul . Viimase 50 aasta jooksul on muudatused olnud ulatuslikumad kui eelneva 100 aasta jooksul . Ja see tempo praegu on kiirenemas . Ühelt poolt oleme nii nimetatud demograafilise siirde keskel , kus kuna tervishoid paranes , inimesed hakkasid kauem elama ja eriti lapsed jäid ellu . Ja tuli selline aeg , kus oli suur laste ülekaal terves rahvastikus . Siis see läks aega mööda ja praegu oleme just läbi sellest ajast , kus ülemaailmselt olid keskealised , tööealised kõige suuremas ülekaalus .
1: Aga nüüd mul tundub , Rein , et sa nüüd kirjeldad seda Euroopat , aga võtame Eesti kui erakordne väike riik ja mind huvitab just see , kas me oleme alles Eesti rahvusriik 30 aasta pärast . Sest kõik see , need protsessid , mis sa kirjeldasid , ei ole ainult täna Euroopas , vaid ka Jaapanis ja Koreas , kõik see nii-öelda demograafiline vetsupoot töötab . Aga mis on Eesti 30 aasta pärast ?
0: Kui inimtsivilisatsioon on 30 aasta eest veel äratuntavalt olemas , siis on ka Eesti olemas . Kui inimtsivilisatsioonil hakkab juba 30 aasta pärast olema raske olemas olla , siis hakkab ka Eestil raske olla olemas .
1: Alo , sina noorem inimene , milline on sinu usk või unistus Eestist 30 aasta pärast ?
2: Pole tegelikult sellele mõelnud , aga ma mõtlen väga palju praegusele hetkele ja mul samas Reinu mälestusraamatust jäi meelde see kujund , mida sa kasutad just selle tühja aasta , selle 1991 aasta augusti putši eelse olukorra kohta , et see on üks külakiik , mis on läinud ülemisse tasakaalupunkti ja keegi ei tea , kuhu poole ta tagasi prahvatab , et kas me mitte praegu ei ole samasuguses olukorras , küll mitte tehnoloogiliselt , mis areneb kiiresti , aga poliitiliselt , et see Ukraina sõda on kestnud juba 5 aastat , ei ole lõppu , ei ole mingit arengut . Et midagi on nagu paigale jäänud ja me ootame nagu mingisugust murrangut ja me ei tea , mis suunas see tuleb . Mis suunas see võiks tulla ?
1: Paraku on selle vastuse saame ehk mõnest järgmisest saatest . Aeg on armutu ja uue Eesti sünnist tänane saade peab ära lõppema . Tänan saatesse tulemast Põhiseaduse Assamblee liige Rein Taagepera , üks elujõulise ja väärika Eesti idee kandjaid ja hoidjaid . tänud saatesse tulemast ka ajakirjanik Aalo Lõhmus, mina olin arhitekt Ignar Fjuk. Uus saade on eetris järgmisel reedel kell 1, kordusena pühapäeval kell 3 ja siis on saate külalisteks juba Marju Lauristin ja Mirko Ojakivi.
3: Uue Eesti sünnist. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Tarbijahinnaindeks tõusis juulis aastaga 2,2%. Täna algab pankrotistunud e-piim tootmine varade oksjon. Hispaania politsei purustas Vahemerel inimsmugeldamise võrgustiku. Täna sajab mitmel pool hoovihma, näikese oht, õhusoe jääb 18 ja 23 kraadi vahemikku. Kell on kaks, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks juulis võrreldes juuniga 0,5%, võrreldes eelmise aasta juuliga oli tõus aga 2,2%. Hinnatõusu veavad eluaseme ja kütusekulud ning alkoholi ja tubaka kallinemine, samas aitas hindade kasvu pidurdada mitme toidugruppi toodete odavnemine. Eesti hinnakasv oli euroalal juulis madalaim. Rõõm madalast inflatsioonist võib jääda ka üürikeseks, sest Euroopat tabanud kuumalaine, põud ja metsatulekahjud mõjutavad põllumajandust kogu Euroopas. Samuti on jätkuvalt teadmata, milliseks kujunevad kütuse hinnad. Täna algab pankrotistunud AS-i e-piim tootmine varade oksjon. Paide ja Põltsama juustutehaste algihind on 80 miljonit ning Järvajaani piimapulbri ja või tootmise ettevõttel 8 miljonit eurot. Pankrotihalduri teatel on lisaks Eesti investoritel ostmise vastu huvi tundnud ettevõtted Soomest, Hollandist, Leedust ja Saksamaalt. USA president Donald Trumpi sõnul on USA sõjaline abi Ukrainale ammendanud USA varud ning riik taastab praegu oma arsenali. Trump ütles seda vastuseks ajakirjanikele, kes pärisid, kuidas USA reageerib Ukraina korduvatele palvetele saada kaugmaa rakette ja õhutõrjesüsteeme. Ukraina droonid tabasid täna taas rindejoonest ligi paari tuhande kilometri kaugusel asuvat Venema e-kaubanduse hiiule Wildberries kuuluvat ladu Jekaterinburgis. Alates juuli keskpaigast on Ukraina andnud löögi enam kui 20 Wildberrise logistikakeskusele. Ukraina droonivägede juht Madjar kinnitas Postimehele, et nende sihiks on hiljemalt septembriks hävitada kogu Wildberrise võrgustik. Samas märgib Madjar, et kui rindel töötab droonivägi 100%-liselt, siis pikama droonide üksused kasutavad praegu ära vaid 14% oma potentsiaalist, sest Ukrainal lihtsalt ei ole ressurssi piisavalt droone osta. Venelased tunnevad üha enam sõjamajanduslikku hinda oma raha kotis pärast kolme järjestikust kasvuaastat on hakanud palgad pea kõigis sektorites langema. Venemaa majanduskasv tervikuna on peaaegu seiskunud. Värskeima küsitluse järgi nentis lausa 56% venelastest, et nende elatustase on langenud. Tegemist on kõrgeima näitajaga viimase 20 aasta jooksul. Lausa 60% on aga kindel, et majanduse olukord Venemaal halveneb. Paralleelselt majandusliku pessimismiga on drastiliselt langenud ka nende arv, kes usuvad, et sõjaline operatsioon Ukraina vastu kulgeb edukalt. Neid on Venemaal alles vaid 8%. Soome esimese sigade Aafrika katkupuhangu järel on riigis kehtestatud ranged ohutusmeetmed, mis lisaks seakasvatusele puudutavad ka põllumehi. Näiteks on ettevaatus abinõuna peatatud praegu teravilja kokkuost, mis on toodetud või ladustatud nakkustsoonis. Soomes tegutseb ligemale 600 seakasvatusfarmi ühte kokku ligemale miljoni seaga. Teadolevalt ei ole taud metsast veel farmidesse jõudnud. Ja Hispaania politsei teatas, et on purustanud nende hinnangul ühe suurima Vahemerel tegutsenud migrantide smugeldamise võrgustiku, pidades kinni 78 inimest ja konfiskeerides 18 kiirkaatrit. Võrgustik kasutas aluseid narkootikumide vedamiseks Hispaania Algeeriasse ning tagasi teel smugeldati nende migrante Hispaania Vahemere rannikule ja Ibiza saarele. Kinnipeetute seas oli ka neli organisatsiooni väidetavat juhti.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on täna pilves selgemist, aga mitmel pool sajab hoovihma, mis võib paiguti olla tugev, samuti on õhus äikese võimalus. Puupedele lääne tuul kiirusega 5-12, iiliti kuni 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Prognoosi kohaselt õhtul pilvisus hõreneb, saju võimalus väheneb, samuti peaks nõrgenema tuul. Tänane päeva soe jääb 18 ja 23 kraadi vahemikku. Ka eeloleval ööl ja homme päeval sajab hoovihma, öine õhusoe jääb 8 ja 14, homme päevane 17 ja 23 kraadi piiresse ja jätkuvalt püsib ka homme meil äikese võimalus. Hetkel on Tallinnas sooja 20, Tartus 21, Pärnus 19 kraadi.
2: Halloo, Ivo siin. Kutsuti just pehme mööbli reklaami. Ütlesin, et kui pole Ameerika oma, siis pole mingi pehme ja ärgu lootkugi. Istudes peab olema siuke mugav kädilläki tunne, siis on pehme. Aga seda saad proovida ainult kodusalongis Charma Järvekeskuses. Vaata charma.ee.
3: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
4: Hea sõber, jäta argielu sinna paika. Paki pere kaasa, pane kaabu vähe ja löö saapad läikima, sest Farmi Feeling ootab sind 14. ja 15. augustil Urissaare Country Festivalil. Laval Zetod, Sten Olle, Tanja, Lucy and the Hangover, Uma Muudu ja paljud teised. Kaks päeva Farmi Feelingut kogu perele.
5: Vaata urissaarecountry.ee.
6: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
7: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
6: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
8: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
9: 7. august on tänavu reedene päev, töönädal hakkab läbi saama ja viimane Kuku Raadio pärastlõuna programm on kohe-kohe käima minemas.

0: Kuku pärastlõuna . päevasündmuste teejuht .
1: Kell on 10:30 üle 2, Kuku pärastlõuna, nagu lubatud, läheb käima. Indrek Riiko ja Indrek Ojamets on stuudios ja reedeti on eriline päev. Esimeses saatetunnis oleme meie, aga pärast kella 3 Katrin Lusti siia stuudiosse 8 tunniks oodata oma külalisega rääkima ja ka kuulajate kõnesid vastu võtma. Nii et on väga vaheldusrikas pärastlõuna.
2: Jaa, et kõigepealt alustame saadet andmete teemal, sellepärast, et tervise andmed ja nende kasutamine on üks jagu pahameelt ja päris palju küsimusi tekitanud, sellepärast, et PPA on tuvastatud üle 100 rikkumise, siis kuidas on tervise andmeid kasutatud. Ja helistame varsti vandeadvokaat Garri Ginterile, kes ka väga kirglik seda andmete teemat ja inimeste andmete kasutamise teemat ju on ka varem käsitlenud. Kuid lisaks sellele ei puudu meie saatest ka traditsioonid, nagu näiteks keeleminutid või siis ka rannainfo jagamine, aga tõepoolest, kui
1: saab... ära nüüd libauudiseid ära
2: libauudised on ka nagu aamen kirikus, vist võib öelda nii hommikul kui ka siis pärastlõunal. Aga jah, et kui siis kell 3 on uudised ja siis on oodata juba stuudiosse tõepoolest Katrin Lusti ja täna on küll oodata Severinas Jaku Pauskast. Kui eelmine nädal oli stuudios Brigitte Susanne Hund, siis nüüd Brigitte Susanne Hundi ekskallim.
1: Kas sa arvad, et kuulajad ei oleks teadnud, kes on Severinas Jaku Pauskas, kui sa ei oleks seda lisandit tema ekskallima kohta teinud või?
2: Mine sa tea, olgu faktid täpsustatud.
1: Igaks juhuks informeerituse huvi.
2: Just.

0: Suvine Pärnu, päike ja parkide rohelus, targad ja toredad inimesed, kuldaväärt kirjavara, kullaprooviga kirjanikud, mõtlevad muusikud, kõik, mida oskad olet ilusalt päevalt tahta. Kõigile. Kuues Pärnu kirjandusfestival 15. augustil keskpäevast keskööni. Lisavaata Facebookist.
1: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu piima, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
2: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
3: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
5: Siseministri korraldusel on tehtud teenistuslik kontroll terviseandmete pärimise kohta ja on tuvastatud politsei- ja piirivalveameti puhul üle 100 rikkumise ning kaitsepolitseiameti puhul umbes 260 rikkumist. Ja need terviseandmete masspäringud on tekitanud üksjagu küsimusi, aga ka pahameelt. Meil on nüüd telefonil vandeadvokaat Kärri Ginter. Tervist!
6: Ja tere!
7: Kui tõsiselt me saame neid auditeid üldse võtta, sellepärast, et tegelikult ju nii-öelda kontrollite ise ennast ja kontrollite seda, mida ise arvati paremaks pidada kontrollida?
6: No see on väga hea küsimus ja see Kits Kärneriks olukord loomulikult ei valmista rõõmu. Aga rõõmu peaksime tundma selle üle, et meil on mingigi kontroll, mille käigus midagigi mööndakse, et on valesti. Ehk siis asi ei ole täiuslik, aga vähemalt meie riik ei ole nii korrumpeerunud, et öeldaks kohe, et kõik on hästi ja kontrollite kõike ja kõik on seaduslik. Et see natuke lisab optimismi.
5: Teeme selle selgeks, et kui tehakse terviseandmete pärimine, et kuidas siis on see põhjendatud, missugustes olukordades ja missugustes olukordades ta siis nagu ei ole põhjendatud?
6: No see lähenemine tegelikult peaks olema veel kaugemalt, et me räägime digiriigi usaldusväärsusest. Ja tehiks selle andmebaasi operaator, nemad vähemalt tänaseni kommunikatsioonis on lähtunud sellest, et kui politsei küsib, siis nemad politseile vastavad ja see pole nende asi, kas see päring on seaduslik või ebaseaduslik. Et see katastroof algab sealt. Ehk siis kui politsei tahab su kodu läbi otsida, no, siis ta peab küsima kohtuniku luba ja veenma kohtuniku, et see on vajalik. Ja kui tahab su telefoni sisse tungida või veenma kohtuniku, et sinna sa pead selle loa andma, aga kui ta tahab vaadata seda, kas sul on psühholoogilised probleemid või suguhaigused või geeniviga, et siis just kui andmebaas lihtsalt annab neile see info umbes nii, nagu nad vaataksid oma enda fotosahtlit. Et see probleem on nagu täiesti teises kohas, ehk siis meie tervise andmed on põhiliselt tänavale laiali loobitud sellisel kujul.
7: Aga kuidas seda kõige mõistlikum ja kõige kiirem muuta oleks? Sellepärast, et poliitikud on justkui tunnistanud, et probleem on olemas, räägitakse meil kevadest, et mitte öelda talves saadik, et sellega kõigega tuleks tegeleda, aga tehtud ei ole tugut suurt midagi.
6: Kui sa juristina kuulad, siis kõik need laused, et muudame seadust, parandame protsesse, kõik need muud laused, need on nagu selline probleemi leevendavad laused. Et need tegelikult tähendavad seda, et loodame, et tähelepanu hajub ja septembriks on mure murtud. Aga selle skandaali dünaamika on sarnane natuke sellele skandaalile, kui pealtnägija avastas seda, et liikluspolitseis massiliselt võeti altkäemaksu ja terve politseisüsteemis toimus puhastus. Ja nüüd on natukene niimoodi, et mina saatsin kaks kirja andmebaasile ja andmebaas vastas, et me anname kogu selle info lihtsalt küsimise peale välja. Nüüd on toimunud pealiskaudne ja lühike audit, mille käigus leiti mitu sada rikkumist ja siis nagu seda loodetakse kuidagi laualt maha saada niimoodi, et nüüd me hakkame paremini käituma. Et ma olen mõeldud nagu nii, et see on nagu see, et kui sul on truudusetu abikaasa, kes on siis öelnud sulle, et ta on ühes kohas ja tegelikult teeb midagi alatud sinu arvates ja ütleb, et ta usu mind, et ma enam nii ei tee. Et minu arvates praegu ainukene viis, kuidas taastada usaldust oleks teha andmebaasi loomisest saadik audit, kus on absoluutselt kõik päringud, kes küsis, kelle kohta küsis ja miks küsis ja nendele kõikidele inimestele tuleb saata kiri, et teie andmeid vaatas see ja see inimene sellel põhjusel, et kas teil on riigile etteheiteid. Ja ainult sellisel kujul me saame mingigi usalduse taastada, sest praegu öeldakse, et me lähme nüüd oma soppidesse tagasi ja uskuge, et me oleme ikkagi väga kõrge usaldusväärsusega ametid, et pole põhjust nagu kõhelda, et nüüd me väitume paremini. Ja siis jääme ootama järgmised 15 aastat järgmiste õigusteadlast, kes saab järgmise päringu, et leida jälle samasugune skandaal.
7: Samas teie välja käidud senaariumi tõeks saamine, päriselus toimimine on pehmeltades kaheldav ja noh, kodanikuna teeb see pahaseks eelkõige seetõttu, et riik ju lihtsale inimesele kargab turja iga ka väiksema eksimuse pärast. Just. Ja võtab seda, karistab teda täie tõsidusega vastavalt tehtud teole ja ette nähtud karistusele, et riik ei pikista ju kodaniku eksimuse peale silma kinni ja ei kuula lubadust, et ma järgmine kord olen tublim ja rohkem ei tee.
6: Väga õige. Ja seal ongi niimoodi, et me just kuulasime 2 aastat tagasi, kuidas ka väiksengi kiirusületamine väärib reaktsiooni, seadus kuulub täitmisele, kas te siis tõesti arvate, et kiiruse piirangud ei olegi nagu olulised. Ja samal ajal meil on andmekaitsereeglistik, kus on mõeldud just selle jaoks, et riik ei saaks liiga palju võimu sinu üle. Ja nüüd me saame teada, et riik on seda andmekaitsereeglistiku jämedalt rikkunud mitme aasta jooksul ja nüüd öeldakse, et oi, aga et me nüüd proovime paremini. Et mina oma liiklustrahve sellisel kujul tühistada ei saa, eks ole, mitte neid palju oleks. Aga ma jäin mõtlema selle üle, et seda probleem visendatakse, et oi, aga nad ikkagi tegid seda ju politsei ülesannete täitmisel. Ja siis ma jäin mõtlema seda, et mida see tähendab, see politsei ülesannete täitmine. Ja mul tuli nagu selline mõte, et saab ka ju nii, et aga miks te piinasite tunnistajat? Õnneks meil oli ikkagi kriminaalasi. Olgu, aga miks te jälitasite inimest ebaseaduslikult? Ei, jälitasime küll, aga õnneks meil oli siin ikkagi politsei ülesanne sellega seotud. Ja mis see politsei ülesanne täpselt on? See jääti siis nii ambivalenteks kui võimalik. Et mina tahaksin, et minu riik tegeleks kurjategijatega, mitte kõikide kodanike kohtlemisega kurjategijatena.
5: Ma täpsustaksin selle üle, et kuidas teie arvates peaks siis neid terviseandmeid pärima, et te mainisite intervjuu alguspoolel, et see peaks siis toimuma üksnes siis kohtuniku loal, et kas see oleks kõige nii-öelda lollikindlam lahendus, et ei saaks mingisugune politsei või kapuametnik lihtsalt minna kuskil andmebaasi ja vaadata huvitav, mida näiteks, mis ravimed näiteks Gary Ginter kasutab, missugused haigused tal on ja nii edasi ja nii edasi.
6: No, jah, alustuseks on see, et meil on nagu sellised probleemid, et kui sul on näiteks tunned, et sul on vaimse tervise probleemid, või on mingi seksuaalse alatooniga haigus või midagi muud, siis või alkoholism või mingi muu mure, siis meil on kogu aeg öeldud, et arstile valetada ei tohi, et mine räägi oma mure ära, eks ole. Aga keegi ei ütle sulle, et kui sa nüüd räägid arstile oma sellisel kujul oma mure ära, et siis põhimõtteliselt saavad ka nagu politseinikud ja kaitsepolitseinikud seda lihtsalt nagu hobikorras vaadata, seni kuni neil on mingigi seos politseitööga, onju. Et see usaldus arstide ja kodanike vahel, minu arvates on siin isegi suurema rünnaku all kui usaldus riigi ja kodanike vahel. Aga ainus viis ei ole kohtumäärus, sest kohtumääruseid on ka vajalik sellisel juhul välja töötada juhul, kui ma olen midagi valesti teinud, arvatakse, et ma olen midagi valesti teinud. Aga kaitsepolitsei pressiesindaja andis väga mõistliku intervjuu raadios, kus ta selgitaski seda, et kui ma olen andnud nagu nõusoleku selleks, et ma tahan näiteks saada riigi saladuse luba. Et siis ma selle nõusoleku annan teadlikult, et ma soovin astuda Tallinna Sadama juhatuse liikme kohale või Eesti Raudtee nõukogu liikme kohale, et siis ma tean, et mind kontrollitakse. Ja Marta Tuul kaitsepolitsest väga asjakohaselt ütles, et sellisel juhul, kui ma olen selle allkirja andnud, siis ma tean, et nad vaatavad minu terviseandmeid ja vaatavad minu telefoni väljavõtteid ja metaandmeid ja see on nagu paratamatu. Aga muudes juhtudes ei saa olla niimoodi, et minu korteri läbi otsimine, minu telefoni läbi otsimine nõuab kohtumäärust, aga minu psühholoogilised probleemid kodanikuna, et neid saab siis politseinik vaadata sellepärast, et tal on avatud, ma rõhutan mitte kriminaalasi, vaid politsei ülesannetega seotud asi. Politsei ülesannete hulka mahub ka taskuvaras, ohtlik jääpurikas, isesõitav auto, mis on teinud avarii, et see on ikkagi selgelt liiga lai mandaat. et me saaksime lihtsalt vaadata sellepärast, et politsei usaldusväärsus on kõrge. Veel kord, politseis töötab väga palju väga andekaid, intelligentseid, töökaid inimesi, kes hoolivad väga sügavalt oma riigi pärast, samamoodi prokuratuuris. Aga selline kasuistlik mõtlemine, et kuna meie üle järelevalve puudub või vahele jäämise tõenäosus on väike, et siis ma lihtsalt vaatan, et see ei ole vastu võetav mulle. Minul peab olema õigus arstile rääkida tõtt, teades, et see jääb arsti ja minu vahele, mitte nii, et see läheb kohe nagu kuskile polis andmebaasi.
7: See tegelikult me räägime ju ainult ühest asjast, antud juhul nii-öelda tervise andmetest ja nende vaatamisest. Meil on samal ajal üleval probleemid sideandmetega, nende kättesaadavusega, nende kasutamisega ja millega kõigega veel. Mida see räägib Eesti riigist ja mida see räägib meie korrakaitseorganite tegevustest, kui tegelikult sellised nii-öelda nagu segaseid ja kahtlaseid asju on nii-öelda päris hulgi?
6: No 2014 alates me teame seda, et me kasutame metaandmeid Euroopa Liidu õiguse ja tegelikult ka põhiseadusega vastuolus. See on siis, kus ma olin, kellele ma helistasin, kellega ma sõnumeid vahetasin, eks ole. Ja vahepeal on vahetunud, ma ei tea, 6 justiitsministrit ja siseministrit ja midagi muud. Ja nüüd siis Liisa Pakosta tegi ettepaneku muuta seadust, et oleks natukenegi kooskõlas Euroopa Liidu õigusega ja põhiõigustega ja siseminister ütles, et tema ei kooskõlasta neid ettepanekuid, õigemini kooskõlastas tingimuslikult. Eks Eesti riik on väga selgelt välja öelnud, siis täitevõimu näol vähemalt, et nemad ei pea nagu riigikohtu otsust siduvaks ega Euroopa kohtu otsust siduvaks, vaid nemad ikkagi näevad, et need andmed, mida kogutakse inimõigustega vastuolus olles, et need on neile ikkagi kasulikud või optimaalne on neid siiski kasutada. Ja sellest hetkest alates, see terviste andmete peale ma koperdasin pool kogemata, olles seda metaandmete teemat väga kaua jälginud, selle kohta on meil kirjutanud vähemalt 2 magistranti magistritöö, sellest on teadustöö kirjutatud, Uuna Lõhmus endine riigikohtunik, endine Euroopa kohtunik, inimõiguste kohtunik on öelnud, et see, mis toimub, on põhiõigustega vastuolus teadusartiklite näol, ja me lihtsalt kasutame neid teada sellepärast, et nii on optimaalne või otstarbekas.
7: Nii on mugavam.
6: See näitab, ja nii on mugavam, on, mis tähendab seda, et meie usaldus nagu selle vastu, et institutsioonid teavad ka seda, et lisaks sinu kiiruse piirangule kehtivad ka nendele mingid piirangud, et see teadlikus on madal. Ja kui see on nagu kõrgema poliitilise juhtimise tasandil, siis on ikkagi olukord nagu väga halb. Aga ma tahan lihtsalt rõhutada, et ei läheks lintsimiseks, et siis selle supi kokku keetmine ei ole toimunud nagu praeguse valitsuse eestvedamisel. Et seal on olnud mitu erinevat poliitilist jõudu, kes on selle kõige juures ja kes on kõik arvanud, et täitevõimu, selline võimutäius on otstarbekas. Aga meil on põhiõigused on vajalikud selle jaoks, et need kaitseksid meid rasketel aegadel. Ja kui meil juba headel aegadel, olge mausad, praegu ikkagi on elu päris mõistlik, et ka headel aegadel põhiõigustele vilistatakse, mis me arvame, mis siis juhtub, kui tuleb meie oma hunta või mingisugune muu välja mõeld kohus, et kus me nende põhiõiguste kaitseks siis jookseme, kui need juba täna nagu peetakse, ka pärast riigikohtu otsust peetakse neid üle aruseks. Eks siis nagu riigikohus on öelnud, et metaandmeid sellisel kujul koguma kohustav paragraaf elektroonilise side seaduses on nii halb, et see tuleb lugeda Eesti õiguskorrast välja arvatuks selle loomisest saadik. Ja aastal 2021 oli riigikohtu lahend ja aastal 2026 siseminister ütles, et tema ei kooskõlasta seaduseelnõu, mis piirab nende andmete kogumist. Vaid andmete kogumine jätkub sellise kujul, nagu nad olid siis, kui riigikohus oma otsuse tegid.
7: Kas ta arvati?
6: See on põhiseaduskriis, kui täitevõim ütleb, et vaatamata riigikohtu otsusele, meil on need andmeid ikkagi vaja.
5: Aga see probleem selles mõttes, meil tuleb siin iga kuu jälle mingisuguseid neid uudisid selle kohta, et kuidas riik ikkagi tahab üha rohkem inimese eraellu tungida, et ka kõik need superandmebaaside küsimused, igasugused kaamerate küsimused, kõik see, mis me siin seni oleme rääkinud, et miks me oleme sellisesse olukorda jõudnud?
6: Mulle tundub, et meil on tekinud puudus sellisest väärtuspõhisest õpetusest. Et mis tähendab olla kodanik? Et see on minu riik, mina olen sellel riigile lojaalne, ma ei ründa põhiseaduslik institutsioone, ma kuulan nende tegevust, nad on mulle olulised, aga me oleme jõudnud sellisse kasuistlikusse punkti, kuidas tehnika ju võimaldab, teeme ära. Aga kurjategijad ju kasutavad neid tehnoloogiad, et miks meie ei tohi neid ka siis kasutada. Et neil on ebaõiglane eelis. No sellepärast nad ongi kurjategijad, et kasutavad asju, mida ei ole ilus kasutada. Ja riigi ambitsioon nagu saada samale tasemele, noh, see pisendab seda kodaniku omandiõigust sellele riigile. See on meie riik, meie vastutame selle, et koos, siin ei ole mingi Ginter versus politsei, vaid vastupidi, see on meie ühine riik, politsei kaitseb riiki, mina kaitsen riiki, pealtnägi ja Kuku Raadio, kõik seisavad riigi parima heaolu eest. Aga kuskil tuleb jälle keegi, et oi, aga see on liiga kallis ja teeme odavamalt ja nii edasi. See on väärtuskonflikt. Meil on puudu see, et see on meie riik, meil on vabadustel põhinev riik. Me oleme selle üles ehitanud põhiseadus niimoodi kokku leppinud 90 alguses juba. Ja seda ei saa lihtsalt ümber teha niimoodi, et leiutati uus seade ja nüüd selle uue seadmega me hakkame nagu põhiõigused ümber korraldama, et on niimoodi, et on täitevvõim ja siis on järele valvatavad, mille hulka kuuluvad siis ka advokaadid, ajakirjanikud ja arstid.
7: Vandeadvokaat Kärri Ginter, suur tänu meiega vestlemast ja tahaks kangesti loota, et need mured saavad leevendatud ja saavad lahendatud, aga liikselt optimismi samas ka sees ei ole.
6: Suur tänu teile ja loodame, et on veel mõned advokaadid, kes teevad veel mõned päringud ja saame teada, kui palju seal tegelikult siis ussitab.
4: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
8: Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Statistikaameti andmetel tõusis tarbija hinnaindeks juulis võrreldes juuniga 0,5%, võrreldes eelmise aasta juuliga oli tõus aga 2,2%. Hinnatõusu veavad eluaseme ja küttekulud ning alkoholi ja tubaka kallinemine. Samas aitas hindade kasvu pidurdada mitme toidugrupi toodete odavnemine. Eesti hinnakasv oli euroalal juulis madalaim. Rõõm madalast inflatsioonist võib jääda ka üürikeseks, sest Euroopat tabanud kuumalaine, põud ja metsatulekahjud mõjutavad põllumajandust kogu Euroopas. Samuti on jätkuvalt teadmata, milliseks kujunevad kütusehinnad. Siseministri korraldusel tehtud teenistuslik kontroll terviseandmete pärimise kohta tuvastas politsei- ja piirivalveameti puhul 135 ning kaitsepolitseiameti puhul 260 rikkumist. Samas kinnitas uurimine, et valdav enamus päringutest olid siiski põhjendatud ja õiguspärased. Peamiselt oli rikkumiste puhul tegemist päringute ebakorrektse märgistusega, kuid oma sisus olid nad valdavalt õiguspärased ja põhjendatud. USA president Donald Trumpi sõnul on USA sõjaline abi Ukrainale ammendanud USA varud ning riik taastab praegu oma arsenali. Trump ütles seda vastuseks ajakirjanikele, kes pärisid, kuidas USA reageerib Ukraina korduvatele palvetele saada kaugmaa rakette ja õhutõrjesüsteeme. Ukraina droonid tabasid täna taas rindejoonest ligi paari tuhande kilometri kaugusel asuvat Venema e-kaubanduse hiiule Wildberries kuuluvat ladu Jekaterinburgis. Ukraina droonivägede juht Madjar kinnitas postimehele, et nende sihiks on hiljemalt septembriks hävitada kogu Wildberriese võrgustik üle Venema. Samas märgib Madjar, et kui rindel töötab droonivägi 100%-liselt, siis pikama droonide üksused kasutavad praegu ära vaid 14% oma potentsiaalist, sest Ukrainal lihtsalt ei ole ressurssi piisavalt droone osta. Soome esimese sigade Aafrika katku puhangu järel on riigis kehtestatud ranged ohutusmeetmed, mis lisaks seakasvatusele puudutavad ka põllumehi. Näiteks on ettevaatus abinõuna peatatud praegu teravilja kokkuost, mis on toodetud või ladustatud nakkustsoonis. Soomes tegutseb ligemale 600 seakasvatusfarmi üle ja ligemale miljon seaga. Teadolevalt ei ole taud metsast farmidesse veel jõudnud. Hispaania politsei teatas, et on purustanud nende hinnangul ühe suurima vahemerel tegutsenud migrantide smugeldamise võrgustiku, pidades kinni 78 inimest ja konfiskeerides 18 kiirkaatrit. Võrgustik kasutas aluseid narkootikumide vedamiseks Hispaaniast Algeeriasse ning tagasi teel smugeldati nendega migrante Hispaania vahemere rannikule ja Ibiza saarele. Kinnipeetute seas oli ka neli organisatsiooni. Väidetavat juhti.
4: Rohkem uudiseid postimees.ee.
8: Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool võib sadada hoovihma võib olla äikest. Puhub edele ja lääne tuul kiirusega 5-12, puhanguti kuni 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul peaks pilvisus hõrenema, saju võimalus seega kahaneb ja samuti peaks nõrgenema tuul. Õhutemperatuur jääb täna 18 ja 23 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 20, Pärnus 19, Tartus 21 graadi.
4: Hit Bauhof.
9: Office . Ainheli aiatehnika ja tööriistad kuni -50%. Ostuga kaasa tasuta aku ja laadija . Vivacolor puitfassaadi värv . Villa Aqua alates 10.49 . Rockwool Kivivill Super Rock Premium alates 19.99 . Bauhof.ee.
3: suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes . 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad . Ära jäta seda võimalust kasutamata . Goldtime , sinu aeg särada .
10: Kuku Ranna info .
11: suve meeleolu loob Luminor Bloom .
7: Aknast vaadates on ilm päris ilus, noh, võiks ju mõni kraad sooja rohkem olla, aga ka randades tundub, et on täitsa okei. Inimesi siiski on vähe, kuigi päris paljudes kohtades on täna küll nii, et vesi on soojem kui õhk.
5: Jaa, mõnel pool võib olla ka natukene vastupidi, aga siit päris paljudes paistab see silma tõesti või siis on umbes sama soe. Näiteks Piritarannas õhk ja vesi on täpselt sama soojad, ehk siis 19 kraadi, aga sinna on pandud kollane lipp seetõttu, et seal on tugev tuul. Pikakari rannas on ka kollane lipp, külmavee tõttu seal on siis vesi 18 kraadi. Kakkumäe rannas olukord palju toredam, roheline lipp. Ja Stroomi rannas võite arvestada, et on ka siis kollane lipp, kuivõrd seal on ka vesi siis 18 kraadi.
7: Kes nüüd otsib ikkagi sooja vett, et või noh, enam-vähem sooja vett, siis Vanamõise järves on sooja lausa 24 kraadi ja Võrus Tamule järves ja Värskas on 23 kraadi veetemperatuur. Täitsa kannatab ujuma minna.
5: Ja Pärnu rannas on ka see tore, et vesi on soojem kui õhk, ehk siis vesi 21 kraadi, õhk 19 kraadi, aga sinna on pandud kollane lipp üles ja seetõttu, et seal on siis tugev tuul ja üllatus minu jaoks oli päris suur, et Pärnu rannas üksnes 15 inimest praegu. Äkki seal on ikka rohkem.
7: No, tahaks loota küll, sest et suvi kõigi kestab veel ja rannastasub olla kui võimalik on.
10: Kuku Ranna info.
11: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht .
1: tavapäraselt on keeleminutid pärast kella 4 eetris, aga et kolmapäevane päev on teistmoodi .
2: Reedene .
1: Vabandust, reedene päev, muidugi .
2: Sul alles kolmapäev .
1: No lähevad päevad sassi, sõnad suus sassi, ikka juhtub, tuleb ette, kellele juhtuks. Nii et Indrekul on vaadatud valmis. Ma ei tea, mis sul on täna, küsimused, mõistatused.
2: Ja kaks sõna ja annan sulle valida, et kas Mulgimaa või saared. Et kummast sõnast me alustame, et on murdesõnad.
1: Et peaks ütlema, et hea ei ole Hiiumaalt või Setomaalt, eks ole. No võtame mulgid esimesena.
2: Pistus.
1: Pistus?
2: Jah.
1: Aha.
2: Et mis see on?
1: Pistus on pistus.
2: Pistus on pistus, seda kindlasti.
1: Pistus on pistus, kurat võtaks. No hakka natukene vihjama ka, sest et ei ma tee
2: märksõna, saladust üldse. Tänaste sõnade märksõna on toit.
1: Toit?
2: Jah, et see on toit.
1: Ehk pistus on toit. Kas tänapäeval ka süüakse või on pigem siuke vanemat sorti?
2: Tänapäeval ka süüakse. Muidugi tänapäeval on igasugused moodsad asjad juurde tulnud, aga pistus süüakse ka kindlasti paljudes Eesti peredes.
1: Mul esimesen asjana tiksub peas kartulipuder millegi pärast. Ma ei teagi, miks see nii välja kukkund.
2: Kartulipuder ei ole, aga sinna kartulipudru juurde võib vabalt see pistus minna. Aga ta võib kartuli juurde minna. No, variant on muidugi erinevaid.
1: Võib ka riisi, läda pärast makaronidelegi peale panna.
2: Kas või, jah.
1: No, pakuks siis, et pistus on, no mida sa sinna juurde paned, eks ole? No, salat võiks olla, sest taldriku reegel ütleb, et pool taldrikust peaks olema värsked salatid täis.
2: Salat ei ole, aga on üks teine hea kraam või vajalik ikka kuskil juures.
1: No kas mõnes kohas öeldakse selle kohta soust ja mõnes kohas kaste või?
2: Jah, täpselt nii. Pistus on siis, pigem on ta nagu soustina siin mõeldud, et ma saan aru, et see soust, noh, pigem viitab sellise natuke nagu toekamale kastmele. Aga nüüd...
1: No võt, mina ei oska sulle öelda, minu arusaamise järgi soust on pigem selline, nüüd, no ütleme, vedelema poolsem ollus, et kaste on ta siis, kui on ikkagi mingit liha sees või... Kes paneb vorsti tükke, eks ole?
2: Võibolla tõesti. Aga siin moodsamad mulgid on ka tipikastme ristinud siis selleks pistuseks. Et noh, saab näiteks siis porgandi panna pistusse.
1: Aga on ju ka kaste, eks
2: just,
1: ole?
2: Just nimelt. Aga teine sõna. Ja teine sõna on leiges.
1: Mis asi?
2: Leiges.
1: Leiges?
2: Jaa.
1: Ja jällegi me oleme toiduga,
2: me
1: toidu
2: oleme,
1: juures ma otsa pidi.
2: Me oleme toidu juures.
1: No, mis toiduained tulevad Saaremaga seoses meelde? No, paljudele inimestele tuleb muidugi vedelleib kohe esimese asjana meelde, eks ole? Saare õlu. See olla ju kuulus.
2: Wikipedia ütleb, et see on ristõieliste sugukonna kapsarohu perekonda kuuluv kaheaastane taim.
1: Leikes?
2: Jah.
1: Kuidas see oli ristõieliste sugukonda?
2: Sugukonna kapsarohu perekonda kuuluv kaheaastane taim. See on esimene lause Wikipedias selle kohta.
1: Et ühesega me peame nagu peenramalt otsima.
2: Peenramalt tasub teda otsida, jah. Et, ja supermarketist leiad ka seda kenasti. No, ma ei tea, kui paljud seda mõnele see ei meeldi väga. Mina söön seda hea meelega, et seal täitsa oleneb. Ja... Jah, et hautise sisse pane, ühepajo toidu sisse, ma arvan, et seda pannakse.
1: Jah, eks siin peab hakkama nagu mõtlema, et väga paljud juurikad on ju sellised, et kui sa annad, et noh, nii-öelda esimene aasta paned seemned maha ja siis tuleb juurikas alla ja kui sa teda nüüd üles ei võta, siis järgmine aasta hakkab seemneid tootma, eks ole. No, üks väga hea juurikas on näiteks porgand, aga ainult tingimusel, kui seda ei ole kuidagi termiliselt töödeldud.
2: Ehk siis keedatud, jah?
1: Inimesed teevad porgandiga igasuguseid hullusi, kes keedab, eks ole, kes teeb ahjus, kes praeb, no kõik see on puhas sõgedus. Aga eks seal ole veel, maksin praegu mõtlema, et võtaks nui kapsas on näiteks kaheaastane taim või ei ole. Aga üks asi, mis väga palju inimestel nii-öelda tekitab eriarvamusi, on kaalikas. Osad inimesed teda armastavad, väga paljud teda ei salli. Mina näiteks kaalikat väga ei armasta. aga kui sina ütled, et sinul sinta ei häiri, oli sinu kasutus, pakume kaalikat siis.
2: Ja see kaalikas on täiesti õige vastus, et tõepoolest leiges on kaalikas.
1: Ma ei teadnud, et tegemist kahe aastase taimega on, aga näed jälle terake teadmisi juurde.

0: järelikult pole tõsi.
1: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
2: Klapperja tuleb taas! Baltimaad esimene offroad festival 7.–9. augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides, kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Nõovald ja teised. Uuri lisaks klapperja.ee.
3: Kuku Raadio.

Tere uudiste stuudiost, mikrofoni juures Rohkade Välak. Valitsuse majandusspetsialistide eilsel nõupidamisel analüüsiti olukorda, kus majandus vindub ja kiratseb mediaanpalkaga, samas muud kui tõuseb. Tuleb nüüd kontrollida võimalust, et ehk ongi majandus olnud see, mis on keskmise palgatõusu seni pidurdanud. Täpsem analüüs on alles valmimisel, kuid märgid näitavad, et mida vähem majandust on, seda suuremad on palgad ja võib-olla ongi Eestil tulevikus mõttekas majandada ennast ära ilma majanduseta. Valitsuses on veel valmis saanud kava õpetajate palgaküsimuse ja kaadri probleemide leevendamiseks. Sarnaselt päästevaldkonnaga nähakse kavas ette järjest suuremat rolli vabatahtlikusel ja vabatahtlik õpetajate arvu suurendamises. Kui paljud praegused õpetajad kõrge ja või muul põhjusel töölt lahkuvad, siis asemele tulevad vabatahtlikud õpetajad, kelledele antakse ka pisut motiveerivat toetusraha ja koolitust. Kui kogu haridussfäär töötab vabatahtlikkuse alusel ja vabatahtlikud on üle võtnud ka meditsiinisfääri, korrakaitse, samuti kaitsejõud on ka riik sisuliselt valmis saanud. Kultuurivaldkonnas näiteks tegutsetakse juba ammu vabatahtlikkuse alusel jääb veel Riigikogu ja valitsus. Kui kogu riik töötab vabatahtlikult ja toimib vabatahtlikult, on võimalik riigieelarvelisi kulusid vähendada sisuliselt nullini. Valitsus annab teada, et teeb raskel ajal ka enda tegevusalas olulisi kärpeid, teatab peaminister hommikuses pressiteates. Ajal, mil iga ministeerium kärbib, teeb seda ka kogu valitsus kollektiivselt ja kärpesse lähevad esmalt mõjuanalüüsid. Kui kokku arvutada aeg, mis kulub mõjuanalüüsimisele ja kokku lüüa ka mõjuanalüüsijatele kuluvad summad, siis on selge, et kokkuhoid on märkimisväärne. Peale selle, nagu näitab viimane mõjuanalüüs, on igal asjal mingisugune mõju ja see on hiljem näha, milline see on, milleks seda varem vaja teada. Edasine tegevusplaan ongi seadus enne, mõju tagant järele, ilma analüüsimata. Politsei teade, eile leidis segastel asjaolude tõttu aset vahejuhtum, mille käigus kadus kohalikul talunikul öösel kaevu juurest veeämber. Segasti küla elanik Viktor Silovin jättis nagu ikka oma veeämberi kaevu juurde konksu külge rippuma, hommikuks seda seal enam ei olnud. Segaste politseikonstaabli sõnul põhjustasid vahejuhtumi eesket asjaolud, küll on aga vahejuhtumise oluline märk korrakaitsetele, sest segastel pole asjaolude tõttu varem ühtegi vahejuhtumit aset leidnud, kõik seni aset leidnud, kuri teod on jäänud segaseks. Ja ka teaduse vallast. Värske uuringu kohaselt suureneb Eestis aasta-aastalt söömishäiretega inimeste arv. Põhjused on erinevad, peamiselt põhjustavad häireid söömises majanduslikud olud, mis ei võimalda regulaarselt süüa. Positiivne aga on, et joomishäireid registreeritakse ühe harvem, kõik, kes juua tahavad, selleks alati ka raha leiavad. Eetris olid uudised.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht .
1: Täistunnine on jäänud pisut üle 3 minuti , siis on eetris pikemad uudised , aga pärast seda tuleb stuudiosse juba Katrin Lust , nii nagu see igal reedel on , läbi 2 tunni . Külaliseks on tal täna Severin Sakupauskas . Räägivad nad omavahel , aga kindlasti oodatakse teid , head kuulajad , ka helistama ja kirjutama WhatsAppi vahendusel , nii et jääge lainele

0: Tarbijahinnaindeks tõusis juulis aasta võrdluses 2,2%. Presidendikandidaatide debatt arvamusfestivalil jääb ära. Euroopa üks suurimaid odavlennufirmasid läheb ameeriklaste kätte. Mitmel pool sajab täna hoovihma, näikese võimalus, õhusoe jääb 18 ja 23 kraadi vahemikku. Kell on 3, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks juulis võrreldes juuniga 0,5%, kuid võrreldes eelmise aasta juuliga oli tõus 2,2%. Eesti hinnakasv oli euroalal juulis madalaim. Rõõm madalast inflatsioonist võib jääda ka üürikeseks, sest Euroopat tabanud kuumalaine põud ja metsatulekahjud mõjutavad põllumajandust kogu Euroopas, samuti on jätkuvalt teadmata, milliseks kujunevad kütuste hinnad. Arvamusfestivalil Paides toimub täna ja homme üle 250 arutelu erinevatel aktuaalsetel teemadel. Arutelud talletatakse ning neid saab hiljem järel vaadata. Valikut aruteludest kannab otsepildis mõlemal päeval üle ka Postimehe veeb. Homsele planeeritud presidendikandidaatide debatt jääb aga ära, kuna osaleda lubanud kandidaadid on erinevatel põhjustel loobunud. USA presidendi Donald Trumpi sõnul on USA sõjaline abi Ukrainale ammendanud USA varud ning riik taastab praegu oma arsenali. Trump ütles seda vastuseks ajakirjanikele, kes pärisid, kuidas USA reageerib Ukraina korduvatele palvetele saada kaugmaa rakette ja õhutõrjesüsteemi. Ukraina droonid tabasid täna taas rindejoonest ligi paari tuhande kilometri kaugusel asuvat Venema e-kaubanduse hiiule Wildberries kuuluvat ladu Jekaterinburgis. Alates juuli keskpaigast on Ukraina annud löögi enam kui 20 Wildberriese logistikakeskusele. Ukraina droonivägede juht Madjar kinnitas Postimehele, et nende sihiks on hiljemalt septembriks hävitada kogu Wildberriese võrgustik. Samas märgib Madjar, et kui rindel töötab droonivägi 100%-liselt, siis pikamaa droonide üksused kasutavad praegu ära vaid 14% oma potentsiaalist, sest Ukrainal lihtsalt ei ole ressurssi piisavalt droone osta. Venelased tunnevad üha enam sõjamajanduslikku hinda oma rahakotis. Pärast kolme järjestikust kasvuaastat on hakanud palgad pea kõigis sektorites langema. Venema majanduskasv on tervikuna peaaegu seiskunud. Värskeima küsitluse järgi nentis lausa 56% venelastest, et nende elatustase on langenud. Tegemist on kõrgeima näitajaga viimase 20 aasta jooksul. Lausa 60% on aga kindel, et majanduse olukord Venemaal halveneb. Paralleelselt majandusliku pessimismiga on drastiliselt langenud ka nende arv, kes usuvad, et sõjaline operatsioon Ukraina vastu kulgeb edukalt. Neid on Venemaal alles jäänud vaid 8%. Euroopa üks suurimaid odavlennufirmasid EasyJet läheb ligikaudu 7,7 miljardi dollari eest USA investeerimisfirma Apollo Global Managementi kontrolli alla. Ja selleks, et täita Euroopa Liidu lennundusreegleid, peab EasyJet jääma siiski enamuses Euroopa huvide kontrolli alla ja selle tagamiseks jäävad EasyJeti asutaja perekond ja teised investorid ostuettevõttes omama kuni 49,9% suurust osalust. Lisaks hakkab kuni 5% osalust hoidma Euroopa Liidu juhtimisfond. Ülejäänu kuulub siis Apollo fondile. Ettevõte opereerib enam kui 300 lennukiga ning lendab ligi 160 sihtkohta Euroopas ja mujalgi. Hispaania politsei teatas, et on purustanud nende hinnangul ühe suurima Vahemerel tegutsenud migrantide smuugeldamise võrgustiku, pidades kinni 78 inimest ja konfiskeerides 18 kiirkaatrit. Võrgustik kasutas aluseid narkootikumide vedamiseks Hispaaniast Algeeriasse ning tagasi teel smuugeldati nende migrante Hispaania Vahemererannikule ja Ibiza saarele. Kinni peetute seas oli ka neli organisatsiooni väidetavat juhti.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool sajab hoovihma, on näikese võimalus, puhub edele ja lääne tuul kiirusega 5-12, rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul peaks pilvisus hõrenema, saju võimalus kahaneb, samuti peaks nõrgenema tuul. Tänane päeva soe peaks jääma 18 ja 23 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 19, Tartus 20 kraadi.
2: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral rinnaga toitmisest ning selle olulisusest. Külas on Ida-Tallinna Keskhaigla imetamise nõustamise juht Aet Maarja Lebereht. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna Keskhaigla.
3: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
4: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
3: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee. Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
2: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
5: Tere, hea kuulaja! Taas tagasi on juba reede, mina olen Katrin Lust ja täna on meil otse stuudios Severinas Jakubauskas. Paljud teavad Severinast kui Brigitte Susanne Hundi meest või tulevase lapse isa, aga tegelikult Severinas on ka väga edukas jurist ja täitsa sul on oma töö ka olemas, mida sa teed. Tere, Severinas!
6: Tere, Katrin!
5: Kuidas sul siis kõigepealt läheb?
6: Hästi.
5: Ma küsin seda sellepärast, et viimased paar nädalat või kuidagi minu jaoks isegi nagu terve selle suve teema on olnud Severinas ja Brigitte Susanne Hunt. Et sisuliselt viimased poolteist kuud on mul õigus. On see nii-öelda jantteega käinud ja kõik meediaväljaanded on siis nagu kirjutanud sellest teie suhte teemast. Ma kõigepealt küsin su käest, et kuidas sa vastu pead? Ma omast kogemusest tean, et ega tegelikult ei ole lihtne olla seal meedia huvi orbiidis. Et kas see kuulsus praegu, mis sulle on sel suvel langenud nii-öelda peale, kas see sobib sulle?
6: Ta ei ole kindlasti mu esimene valik, et ütleme meedias figureerida, see ei ole minu, ma ei teeni sellest leiba ja see ei ole nagu minu primaarne valik, aga kuna teatud eluvalikute tõttu on need asjad juhtunud, siis ega siin tulebki võtta rahulikult ja materiaalselt seda kõike.
5: No sa oled juura lõpetanud Tartu Ülikoolis.
6: Jah.
5: Ja sa olid Emeraldis vandeadvokaat ja nüüd sa töötad juristina.
6: Juristina, enda büroos.
5: Sul on enda büroo. Kas sa tegutsed Pärnus, ma saan aru, põhiliselt või?
6: Tegelikult üle Eesti ja nüüd juba isegi üle rahvusvaheliselt.
5: Oho!
6: Ja mul on kliente Hollandist, mul on kohtu keisse Soomes. Et üks viimane oli Soome ringkonna kohtus, kus kliendi vastu oli 150 000 euro nõue. Ma õppisin öö läbi Soome siviilkohtu protsessi. Ja eissisin ära selle ja keissi kenasti võitsime.
5: No väga tore. Kas siin natuke häirib ka, et sul on tegelikult hea haridus, sul on töö olemas, aga siin tuntakse nagu peamiselt kui, see on see Brigitte Susanne Hundi mees. Kas siin häirib see? Ma mõtlen nagu, ma pean siis silmas mitte nagu juuravaltkonnas, aga üle üldsusele sa ikkagi oled praegu just kui nagu tema mees või tulevase lapse isa.
6: No ütleme nii, et miks see peaks mind häirima, kui ma arvestasin sellega, et nii asjad lähevad. Ma tean, et on tuntud inimene ja kui tema kõrval on mees, siis ka see kirjutatakse sellest meest ka ilmselt.
5: Aga ütle Severinas, praegu on hästi palju tähelepanu. Iga teie samm, iga teie postitus on jälgitud inimeste poolt. Kui sa nüüd Brigittega hakkasid suhtlema ja suhteid looma, sa ju teadsid, et ta on avaliku elu tegelane, aga kas sa eeldasid, et see elu tuleb selline, nagu ta praegu on läinud? Et nii palju sellist nagu tuntust tuleb, et meile elu 24 on täitsa ju saadetud pilte. Kus te shoppate piimaleti ääres, selja tagant on tehtud, näed, Severinas ja Brigitte on koos. Või kuskil festivalil selja tagant pildistatud, et kas sa eeldasid, et see tegelikult nagu selline tähelepanu nii-öelda nagu tulv sulle peale tuleb?
6: Aus vastus on see, et pigem mitte. Ja meie suhtlus hakkas teadaolevalt pihta juba kuskil augustis septembris 2024.
5: Kaks aastat tagasi.
6: Ja ma ütlen nii, et ma ei teadnud Brigittest toona suurt muud midagi kui seda, et et noh, kui ma nägin teda, siis ta tundus väga ilus tüdruk ja väga armas tüdruk minu jaoks. Aga ma ei teadnud ta meedia tegemistest mitte midagi, sellepärast, et ma...
5: Te kohtusite seal Emeraldi büroos vist, kui te koos töötasite või?
6: Kohtusime tegelikult juba aastaid varem ühe korra.
5: Kas tohib küsida, kus kohas siis?
6: Ei, Robert Salve Pulmas.
5: Aa, okei.
6: Ja ta oli juht seal.
5: Et, ja kohe tekis see säde siis või?
6: See on, sellele peaks tema vastama. Aga toona oli esimene nagu kokkupuude, niimoodi päris elus. Aga siiski ma ütleme ennem septembrit, augustit 2024 ei teanud ta uudistest mitte midagi, ta intriigidest, skandaalidest mitte midagi. Sellepärast, et ma ei jälginud, ütleme, Elu 24 ja Kroonikat ja Õhtuleht ja Ekspressi, kus ta figureeris ja figureerib.
5: Mida sa jälgisid siis Postimeest?
6: Peamiselt tegelikult rahvusvahelist poliitikat ja rahvusvahelist meediat. Et siuke, ütleme, noh, Eesti sisene, kui tohib öelda, kollane elu mind ei tõmmanud ja ei huvitanud. Nii et ütleme nii, ma ei teanud, milles ma ennast segan toona.
5: Aga sa ometigi teadsid Severinas, et ta on kuulus tüdruk?
6: Ma teadsin, et ta on kuulus, aga vaata, kuulus on ka võib-olla erinev kuulus. Meil on ajakirjanik või kirjanik on ka kuulsaid, eks ole, igasugused, aga nendega ei kaasa sellised asjad.
5: No Severinas, kui nüüd, noh, kindlasti on ju palju mehi, kes ihaldavad endale kuulsat pruuti, või on naisi, kes ihaldavad kuulsat peigmeest. Mis on võib-olla nagu selline kõige suurem välja, noh nagu, mis on selline kõige suurem katsumus, millega sa pead arvestama, kui sa oled väga tuntud inimesega koos?
6: Ütleme, inimlik eksimus ei tohi teha.
5: Et kogu aeg pead olema 5 plus?
6: Jah.
5: Et selline, ütleme nii, et nagu vabalt tunda ennast kuskile linna peale minna, lasta, öeldakse, lips lõdvaks, seda ei saa enam olla, jah?
6: Mitmetel põhjustel, jah.
5: No aga ütle mulle, mis seis siis praegu on? Anna andeks, et ma küsin sellist isiklikku asja, aga olete koos või lahus? Sest mina eelmine nädal Brigitte oli siin stuudios. No ma ei saanud päris täpselt aru, mis seis teil siis on praegu?
6: Minu poolt, minult küsituna 100% lahus.
5: Olete lahus?
6: Minu poolt küsituna ja 100% lahus.
5: Aga samas see kõik on Eesti rahvas ju elab kaasa, Brigitte ootab beebit, iga päev tulevad postitused selle kohta, et kuidas ta ennast rasedana tunneb. Kas sul hing natuke valutab ka, et naine ootab last ja te koos ei ole?
6: Jah.
5: Kas sul on, kas ma saan aru, et beebi on ju väga oodatud, et tegelikult plaan kunagi selline ei olnud, et te lähete lahku sellisel perioodil?
6: Beebi on väga oodatud, ta oli planeeritud, aga ma pean siia nii-öelda apostrofi juurde panema, kui on minu laps. Et ütleme nii, et kui on, siis ma arvestasin sellega, et asjad lähevad nii, nagu nad läksid. See oli üks variantidest. Et ka abielud ju purunevad, 50-50 on see kooselu püsimise protsent. Et muidugi ma arvestasin sellega, et asi võib minna kohtu nii kunagi, et me võib-olla ei suhtle enam kunagi.
5: Aga ikkagi ma segan kohe naisena vahel, et okei, abieluks, need võivad minna luhta ja mitte, aga kui mängus on lapse, et kas siis ei peaks olema natuke paindlikum? See ei ole nüüd üldse sulle etteheida, vaid ma lihtsalt mõtlen, et inimesed lähevad väga nii-öelda kergekäeliselt võib-olla lahku, aga kui laps on sündimas, kas ei ole kuidagi võimalik olla paindlikum ja ikkagi leida seda leppimise teed näiteks praegu Brigittega?
6: Enam mitte. Ja sellepärast, et ma ei tea, kas me täna ajatris räägime neist asjadest või mitte, aga sa tead väga hästi, miks ma ei saa ta lähedal olla, mitte kunagi rohkem eales.
5: Ma tahaksin öelda armas kuulaja sulle, et tegelikult saab meile stuudiosse ka helistada, aga seda me teeme pärast pooleseid uudiseid, natuke räägime Severinasega veel juttu. Ja hiljem saate siis stuudiosse helistada, küsida. Ja tegelikult, kuna stuudios on meil väga selles mõttes, et teadlik jurist, siis kui inimestel on muresid, ei pea rääkima Brigitte Susanne Hundist ainult, vaid tegelikult saab Severinaselt ka juriidilist nõu küsida, et selles on ta väga hea, aga seda kõike teeme siis pärast pooleseid uudiseid. Mõned küsimused mul siiski veel on, et Brigitte ise elab tohutult üle seda, et sa justkui kahtled, et kas laps on tema oma. Et ta noh, täitsa selles mõttes on pisarates, et kuidas saab naisele sellist asja ette heita kogu Eesti rahva ees. See paneb nii-öelda nagu tema sellisesse, noh, ütleme nii, et naisena mitte just kõige korralikumasse rolli, et justkui ta oleks sind petnud, et seda võiks ju arutada ka kahekesi. Nüüd ma küsingi, et miks sa Severinas panid üles oma Instagrami nii, et kõik ajalehed saaksid selleks ole üles korjata, et sa kahtled selles, et laps on sinu oma, et kas see ei ole rohkem nagu selline privaatne asi?
6: Väga hea küsimus ja väga õige küsimus. Kõik hakkas pihta 16. juulil. 16. juuli õhtul, kui ta kutsus üles naisi, kellega ma oleks seda väidetavalt petnud. Kõik hakkas pihta sellest, eks ole? Ja siis ta justkui avastas neid naisi, kellega ma oleks seda petnud, ja tegi siis postituse, kus ta nutis, et tal on nüüd kõik teada, et Seve on teda petnud ja kihlus on läbi. Sealt hakkas see asi pihta.
5: Sina lugesid, et kihlus on läbi sealt Instagramist?
6: Tegelikult uudistest kõigepealt.
5: Mitte ta ei elistanud sulle?
6: Ei, meil olid mõned kõned ka enam seda.
5: Aga sa said lõplikult aru, et kihlus on läbi meedia?
6: Ma pean jällegi ütlema, kihlust ei olnud.
5: No me jõuame sinna, ja. Aga ikkagi põhjenda mulle, miks sa praegu selle lapse DNA nii-öelda oled toonud avalikus ette?
6: Pärast 16. tema avaldust hakkasid mulle paljud inimesed kirjutama ja rääkima ja ma avasin ka ise enda silmad ja ütleme, ma sain väga palju infot selle kohta, mis andis mulle põhjendatud kahtluse algatuseks, põhjendatud kahtluse seda üldse väita, et laps ei pruugi olla minu oma ja see kaudu ma tahtsin seda infot veel juurde saada, et valmistada ennast ette tuleviku jaoks. Ja siis ütleme ka tema ütleme, käitumine üleüldiselt, ka sellise avalduse tegemine, et kihlus on läbi, et miks teha seda nii avalikult, et kui sa tõesti nagu leiad, et mees on sind petnud, siis milleks kuulutada see terve Eesti ees? Kirjuta mulle või helista mulle, ütle, et kõik nüüd on läbi, ma ei taha siin rohkem näha, surum käed ja püüame olla parimad lapsevanemad. Aga ma nägin 16. juulit tegelikult koordineeritud rünnakuna minu vastu. Sellest räägime hiljem, kui vaja. Ja ütleme lihtsalt totaalse laimukampaanina.
5: Kas sa siis tundsid pigem seda, et tema viskas nii-öelda letti selle, et sa petsitada kogu Eesti rahva ees?
6: Vale väite, jah.
5: Ja sa teda petnud ei ole, sa ei ju ole. Tegid selle, eks ole, postituse, et maksad 25 000 naisele.
6: Kes saadab sulle või mulle, ma pein siin meelega koopiasse, et asi oleks näiks veel objektiivse. Nagu öeldakse, asi peab olema ainult aus, ta peab ka näima aus. Sellepärast sa ikka koopias ja sa saad ilmselt siin eetris kinnitada, et selle aja jooksul, mis ma antsin, mitte ühtegi isegi vihjet ei tulnud selle kohta, et ma oleks seda petnud.
5: Sa ei ole teda petnud?
6: Ma ei ole teda petnud.
5: Isegi mitte suudelnud?
6: Mitte suudelnud ka mitte.
5: Aga tulles selle lapse teema juurde korraks veel tagasi, et üks asi on see, et Brigitte ütleb sulle avalikult, eks ole, et sa oled teda petnud, sa tundsid, et sa esimest korda sa üldiselt väga ei võta meediasõna, sa tundsid, sa tahad enda eest seista, aga mõtle Severinas, kui see laps, see armas väike tüdruk on ikkagi sinu väike tütar, kas sa talle ei tee, praegu nagu selles osas liiga, et sa kahtled selles, et ta on sinu laps. Tuleviku mõistes ma mõtlen, et võibolla oleksid sa pidanud selle hoidma privaatsena, aga see on sinu elu, mina selles ei sekku ja sa oled tark mees, sa teed oma otsused ise.
6: Võibolla oleks Brigitte mitte pidanud 16. juulil valetama mu kohta, et ma olen teda petnud. Kas ta sellega ei teinud sama palju kahju meie ühisele väidetavale lapsele? Kust jalad hakkasid kasvama? Räägime sellest.
5: No meil on väike reklaamipaus, me jätkame Severinasega kohe pärast reklaami.
7: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
8: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
3: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
4: Hotlips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
3: Tule ja haara parimad pakkumised. hotlips.ee
2: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
5: Tõepoolest stuudios olen mina, Katrin Lust, ja tänaseks külaliseks on Severinas Jakubauskas, kes on tuntud kui Brigitte Susanne Hundi peigmes, kihlatu tulevase lapse isa, aga mainin, et tegu on ka tugeva juristiga ja tubli inimesega. Severinas, me läksime enne pausi, rääkisime natuke sel teemal, et miks sa tõstatasid siis küsimuse avalikult, et kas Brigitte laps on sinu oma ja nii edasi. Sind varasemalt ka tundes. Tegelikult sa, Severinas, alati, noh, nii palju kui me oleme varasemalt suhelnud, sa ei taha sellist nagu isiklikku elu meedias väga arutada, pigem hoiad, noh, nagu oma ette. Kui Brigittega ka suhtlesite, siis Brigitte oli nii-öelda avalikus pildis, aga sa hoidsid kogu aeg taustal nii-öelda ennast vaiksena. Sa väga ei ole ju intervjusid annud. Ma tean, et ühe elu 24 podcasti oled teinud, aga üleüldiselt sa ei jaga neid intervjusid.
6: Üldiselt mitte.
5: No, kas siis nüüd läks nagu kops üle maksa, nagu maagili öeldakse, et sa tõesti nagu paisu tagant välja tulnud, et sa tõesti võtsid sõna selle lapse DNA teemal, Brigitte teemal, hõikasid välja selle 25 000.
6: Jah, ma ütlen siin mitu aspekti. Me räägime sellest täpsemalt sügisel, aga esimene kord, kui naine süüdistas mind milleski, ma ei saanud ennast kaitsta. Sellest räägime sügisel. Nüüd on teine kord, kus naine süüdistab mind avalikult milleski, mida ma pole teinud. Nüüd ma olen vaba, nüüd ma saan ennast kaitsta. Ma räägin tõtt selles mõttes, et selline süüdistus, et ma olen naist petnud terve Eesti ees, veel väidetavalt oma rasedat naist, see on nüüd, ma ei ütle, et mul kopsule maksa oleks, aga mul on nüüd esimest korda võimalus ennast kaitsta ja ma arvan, et ma tegin seda edukalt.
5: Aga samas võibolla mõni ütleb, et oleks võinud lihtsalt vait olla, läheb see skandaal mööda. Sa ikkagi nii palju, kui me oma vahel suhtlesime, sa ütlesid, et sa ei taha enam, et see on ju sinu, eks ole, image ja kui seda nagu lõputult nii-öelda siis nagu seada kahtluse alla, sa tunned, et see kord nüüd sa räägid.
6: Jah, tõepoolest. Ma oleks eelmine kord ka rääginud, aga ma ei saanud.
5: Miks sa ei saanud?
6: Sügisel räägime, aga sa tead miks.
5: Aga mis siis nagu, ma tahan ikkagi ühte asja veel küsida, et mõtlen seda just, et sellise eraelu nagu arutamine meedias, see on tegelikult ikkagi, see ei ole nõrga närvilistele.
6: Mõlemalt poolt, ma arvan.
5: Ma lihtsalt mõtlen, et kui sa oled inimesega koos, ikka mees ja naine lähevad tülli, minnakse lahku, minnakse kokku, aga iga sellise tüli arutamine, et ma ei tea, lähete Brigittega tülli ja panete üles kohe postituse, no see on tegelikult päris raju.
6: Me ei pand koos. Sa ütlesid, me paneme. Me ei pand koos.
5: Aga ma lihtsalt küsin su käest, et kas sa tunned, et sellises suhtes olla, noh, me oleme oma vahel tegelikult ju rääkinud sellest, et olla suhtes, kus sa pead kogu aeg mõtlema selle peale, et lähen tülli ja nüüd üks osapooleks ole postitab, et läksime tülli, leppisime ära, et seda on nagu, et see on nagu too much su jaoks.
6: See on frustreeriv ja tõepoolest, see on kujunes frustreerivaks. Sellepärast, et umbes kuu aega tagasi enam seda 16. juuli postitus, mis ta tegi ja kus tuli see nii-öelda kihluse skandaal, ta oli mulle veel saatnud sõnumi ka ühe tüli käigus, et ära muretse seve, ma ei häbista sind avalikult mitte kunagi. See sõnum on olemas õnneks kohas, kus teda ei saa kustutada ja kui vaja, ma tulen sellega välja. Aga lihtsalt see on fakt. Et jah, see on frustreeriv, see on kahetsusväärne, see on peale kauba, see on mõtetu. Sellepärast, et tema 16. juuli avaldusest võitsid ainult need, kes on nagu nii näpuga meie peale näidanud ja parastanud. Need inimesed, kelle tema ei meeldi ja need inimesed, kellele mina ei meeldi. Võitsid ainult need inimesed ja meedia reklaamiklikkide pealt. Ja tema ka natukene oma, ma ei tea, mis summa ta välja ütles.
5: Ja ta on ju subscriber.
6: Ja mis summa ta ütles, et selle draama pealt ta teenis, kui palju see...
5: Ma ei tea, ma saan aru, et 1500 subscriberit on tal.
6: No, tasulist. Et tõesõnaga, aga see on väike summa võrreldes sellega, mida mida oleks võinud koos genereerida ja mida ta oleks saanud minult kui isana, kui ma oleks koos püsinud ja ilusat ja tervet perekonda omanud, eks ole.
5: Kas praegu ongi siis ikkagi saatuslikuks saanud see, et Brigitte on toonud sellised eraelulised tülid interneti kõigile lugemiseks ja sinu meelest peaks pereelu olema mingil tasandil püha?
6: Jah, absoluutselt. Ja ma lisan siia juurde ka selle, et 16. juuli avalduse ma oleks veel andeks annud.
5: See on see, et saab etsitada
6: just,
5: siis,
6: jah? Selle ma oleks veel andeks annud ja ma poleks isegi seda muid käikiselt edasi astunud. Aga tänu tema avaldusele pöördus nii palju inimesi minu poole. Ma sain nii palju infot juurde. Et sa tead, mida ma silmas pean. Ma ei tea, kas me räägime täna eetris sellest või mitte. Sõltub, kuhu see jutt jõuab. Aga see info on tõesti selline, et ükski kaine mõistusega mees ei saaks tagasi minna selle naise juurde.
5: Aga ütle Severinas, kas praegu on ikkagi saatuslik see, miks sa ei saa Brigittega tagasi nii-öelda kokku minna, et sa ei taha elada, sa oled ise mulle natuke maininud nagu pommi otsas, et lepite ära ja siis tuleb uus tüli, see läheb jälle meediasse, üks pool laimab, sa pead jälle mingid vastusid andma, et sa ei taha selles olla.
6: No kes tahaks?
5: Et see on see, mida sa nagu kardad siis selles suhtes?
6: Ma ei karda, aga ma ütlen, et ma arvan, et aitab. Ja lihtsalt siin on ka muid asju, mida ma pärast 16 teada sain. Et mis välistavad, ütleme, kokku tagasi minemise täielikult.
5: Mis sa siis teada said?
6: Sa tead, mis ma teada
5: sain. Aga kas sa tahad natuke raadiokuulajale ka siis seda... No Brigitte muidugi ütleb, et ta tunneb isegi seda, et tänane saade... et see kõik teeb tale liiga, ta on rase naine, sina nüüd tuled siia saatesse, arutad mitte nende, teie eraelu, et see, et rase naine peaks saama praegu puhkust, ma proovin hoida seda vestlust nii-öelda nagu ilusa kui võimalik, kuidas sina sellele väitele reageerid?
6: Igal pool on piirid, et naistele antakse alati rohkem õigusi ja ma olen selle poolt, aga see ei tähenda, et need õigused on lõputud ja piiritud. Et kui sa tuled laimad terve Eesti ees avalikult oma lapse väidetavad isa, siis A, seal on oma tagajärjed, B, sa ju annad tegelikult kaudselt teada, et see ei pruugigi su lapse isa olla, sest milline naine laimaks terve Eesti ees oma lapse isa.
5: No aga tee see DNA test ära ja Brigitte ütleb, sa ei tee, tee ära, asi vask. Ja beebi on oodatud ja ongi kõik, no?
6: Tõsi, Brigitte ütles, et me võiks teha selle raseduseelse testi ära, erakliinikus, ja ta ütles ka seda, et ma olen sellest keeldunud. Ma ei ole sellest keeldunud.
5: Sa ei ole sellest keeldunud?
6: Ma ei ole sellest keeldunud. Ma ei öelnud talle ekspressis verbis, et me ole sellega nõus. Aga ütleme, meie suhtlus, igasugune suhtlus katkes ennem seda, kui me oleks jõudnud ühisosani selles, kas me teeme seda või mitte. Tänaseks ma võin öelda niimoodi, et olles rääkinud mitmete inimestega, endast targemate inimestega, on soovitanud mul teha seda, et oodata ära, kuni laps on sündinud ja teha DNA test siis. Ja kui juures ma pean siia juurde lisama, et see on olnud minu soov algusest peale. Hetkest, kui ma sain teada, et Brigitte võib oodata minu last, ma soovisin DNA testi.
5: Aga naine, kes on rase ja kui mees ütleb, et kuule, kas see on minu laps, et teeme DNA testi, sa saad ju Severinas aru, et naisel hormoonid möllavad ja ta võib olla appi, sa kahtled.
6: Ja mul on head alused selle jaoks. Ja ma räägin, kõige kindlam on see test teha sügisel Eesti kohtuarstlikus instituudis. See on kõige usaldusväärsem koht, kus DNA test teha. Ja ta ei maksa ka seal 1600 või 1700 eurot nagu praegu, aga mingi 70 kuni 80 eurot. Ja küsimus, ma ütlen ka siin kohal seda, et küsimus üle rahas tegelikult DNA testi tegemisel praegu. Tema väidetavalt ajas nii-öelda koostööga välja selle tasuta. Aga jällegi, tulles tagasi selle juurde, et olles pidanud nõuda endast targemate inimestega, siis parim soovitus, mis mulle anti praegu, on oodata ära sügis, kui laps on sündinud ja teha DNA test siis. Kuhu me kiirustame hetkel?
5: No mina mõtlen kogu aeg selle pisikese beebi peale, et ma loodan, et Brigitte leiab enda sees rahu, sina leiad rahu ja tuleb selline, et ikkagi lapse ei jää ilma mõlema vanemata ja kõik laabub teie mõlema jaoks ka siis, kui peaksite minema eraldi teid pidi.
6: No, see oleks normaalne, jah, aga jällegi, pean Jah, jällegi ma pean rõhutama seda, et kogu skandaal sai alguse sellest, kui ta 16. juulil tegi postituse, et ma olen teda petnud.
5: Me jätkame kohe pärast uudiseid. Severinas ja Kubauskas on stuudios ja siis saate meile juba stuudiosse ka helistada.
9: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
0: Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Statistikaameti andmetel tõusis tarbija hinnaindeks juulis võrreldes juuniga 0,5%, kuid võrreldes eelmise aasta juuliga oli tõus 2,2%. Eesti hinnakasv oli euroalal juulis madalaim. Rõõm madalast inflatsioonist võib jääda ka üürikeseks, sest Euroopat tabanud kuumalaine, põud ja metsatulekahjud mõjutavad põllumajandust kogu Euroopas. Samuti on jätkuvalt teadmata, milliseks kujunevad kütuste hinnad. Arvamusfestivalil Paides toimub täna ja homme üle 250 arutelu erinevatel aktuaalsetel teemadel. Arutelud talletatakse ning neid saab hiljem järel vaadata. Valikut aruteludest kannab otsepildis mõlemal päeval üle ka Postimehe veeb. Homseks planeeritud presidendikandidaatide debatt jääb aga ära, kuna osaleda lubanud kandidaadid on erinevatel põhjustel loobunud. Siseministri korraldusel tehtud teenistuslik kontroll terviseandmete pärimise kohta tuvastas politsei- ja piirivalveameti puhul 135 ning kaitsepolitseiameti puhul 260 rikkumist. Samas kinnitas uurimine, et valdav enamus päringutest olid siiski põhjendatud ja õiguspärased ning et peamiselt oli rikkumiste puhul tegemist päringute ebakorrektse märgistusega. USA presidendi Donald Trumpi sõnul on USA sõjaline abi Ukrainale ammendanud USA varud ning riik taastab praegu oma arsenali. Trump ütles seda vastuseks ajakirjanikele, kes pärisid, kuidas USA reageerib Ukraina korduvatele palvetele saada kaugmaa rakette ja õhutõrje süsteeme. Venelased tunnevad üha enam sõjamajanduslikku hinda oma rahakotis. Pärast kolme järjestikust kasvuaastat on hakanud palgad pea kõigis sektorites langema. Venema majanduskasv tervikuna on peaaegu seiskunud. Värskeima küsitluse järgi nentis lausa 56% venelastest, et nende elatustase on langenud, tegemist on kõrgeima näitajaga viimase paarikümne aasta jooksul ning lausa 60% on kindel, et majanduse olukord Venemaal halveneb veelgi. Paralleelselt majandusliku pessimismiga on drastiliselt langenud ka nende arv, kes usuvad, et sõjaline operatsioon Ukraina vastu kulmineerub edukalt. Neid on Venemaal alles jäänud vaid 8%. Euroopa üks suurimaid odavlennufirmasid EasyJet läheb ligikaudu 7,7 miljardi dollari eest USA investeerimisfirma Apollo Global Managementi kontrolli alla. Selleks, et täita Euroopa Liidu lennundusreegleid, peab EasyJet jääma ka enamuses Euroopa huvide kontrolli alla ja selle tagamiseks jäävad EasyJeti asutaja perekond ja teised investorid ostuettevõttes omama kuni 49,9% suurust osalust ja lisaks hakkab kuni 5%-list osalust hoidma Euroopa Liidu juhtimisfond. Ülejäänu osa kuulub siis nüüd Apollo fondidele. Ettevõtte opereerib enam kui 300 lennukiga ning lendab ligi 160 sihtkohta Euroopas ja mujalgi.
9: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on täna pilves selgimistega. Võib sadada hoovihma, välistatud pole äike. Puupedele lääne tuul kiirusega 5-12, ranniku liiliti kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul peaks pilvisus hõrenema, saju võimalus seega kahanema ja samuti peaks nõrgenema tuul. Päeva sooja jääb täna 18 ja 23 graadi vahemikku. Kell on Tallinnas ja Pärnus sooja 19, Tartus 20 graadi.
10: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
11: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagisereind on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
10: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
12: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
13: Tere, mina olen Valter Soosalu ja kutsun sind kontserdile Kvaliteetaeg Tallinna Kammerorkestriga. Kavas hoolikalt valitud muusika Eesti, Soome ja Inglise heliloojatelt. Viiulisolist Robert Traksmann, Eesti luulet loeb Karmo Nigula. Kontserdid 13.–16. augustini Kambja, Otepää, Põltsama ja Hageri kirikutes. Piletid piletilevist.
14: Kuku Raadio. Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
5: Tere tulemast tagasi. Tõepoolest, mina Katrin Lust Kuku otsesaates ja minu külaliseks täna Severinas Jakubauskas. Ja nüüd on esimene pooltund kenasti räägitud, küsimusi on palju veel, aga hea kuulaja, kui sa tahad kaasa rääkida, helista 6214646 ja võimalik on saata ka WhatsAppi teel meile siis sõnumeid, siia sisse helistada ei saa ja see number on 5340-5550. Ja ei pea küsima ainult Brigitte Susanne Hundi teemast, vaid Severinas on arukas mees, jurist ja võib täiesti vabalt anda ka juriidilist nõu ja seda täiesti tasuta. Ja ütlen veel, et saade on järel kuulatav kuula.postimees.ee ja jätkame siis vestlusega Severinas. Kuidas tunne on siiani?
6: Väga hea, väga rahulik.
5: Sa ju iga päev intervjuusid ei anna, aga samas ma saan aru, et kui käid kohtus kliente esindamas, siis sealt tuleb tegelikult kõva selline närvikool vist, eks?
6: Jah.
5: No küsin siis veel natuke, oi, meil on juba helistaja, kuulen teid.
15: No tervist sinna Kuku Raadiosse.
5: Tere, tere.
15: Nii, olen Peeter ja ma oleks seda siin küsida või seda ära käest, et seal tutvusid või ennem kahta juhus näinud on seda Brigitte elu ja seda, kas ta ei arvaks, et ta on natukene, kuidas ma nüüd ütlen, ebastabiilne või kuidas?
6: Et kas ma arvan, et Brigitte on ebastabiilne? Ma arvan, et sellele küsimusele oleks viisakas vastata.
5: Võt, selline küsimus siis kuulajal. No näed, Severinas, kuigi sa oled täna muidu juristitund, palju sul maksab? 200 eurot tunnis või?
6: 200 plus käive.
5: 200 plus käive maks. Nüüd järgmine helistaja, kuuleme teid.
16: Tervist, mul on selline küsimus, et kuna te olete ilmselt ka natuke Leedu päritolu, et ja teie perekonna nimi on Jakubauskas, siis teoreetiliselt, milline oleks ideaalis teie arvates teie tulevase tütre perekonna nimi, kas traditsiooniline Leedu vorm Jakubauskaite või eelistate neutraalsed vorm Jakubauske või ja siis teoreetiliselt, et kas Brigitte Susanna perekonna nimi võiks olla Jakubauskiene?
6: Hea küsimus.
5: Väga hea küsimus. Hea. Mina ei teadnudki, et need niimoodi käänduvad need nimed. Kas sa oskad leedu keelt üldse või?
6: Ma oskan leedu keeles öelda, et ma oskan leedu keelt ja see kõlab järgmiselt. Ašnja supranto lituviski. Ašnja mina mitte supranto ei mõista lituviski leedu keelt.
5: See tundub nii keeruline keel. Kumb su isa on siis leedukas?
6: Isa on leedukas. Ja
5: ema on eestlane?
6: Eestlanna.
5: Eestlanna.
6: No pigem.
5: Aga mis keeles te kodus siis isaga räägite?
6: Vene keeles.
5: Vene keeles?
6: Ja eesti keeles.
5: Isa räägib natuke eesti keelt ka...
6: Mitte natuke, aga päris hästi.
5: No nii, palun küsimus siis, kuidas see siis käänatakse?
6: Ma ütlen nii. Jällegi, täna on väga hea küsimus. Minu eelis on, et kõik minu lapsed ja ka minu abikaasa kannaks täpselt samasugust perekonna nimena kui mul on, ehk siis Jakubauskas. Aga Leedu traditsioonid ja reeglid näevad ette, et oleks just need käendud. Aga minu isiklik soov on ikkagi Jakubauskas.
5: No sa oled Leedu päritolu. Isa on leedukas, eks?
6: Jah, seal on natuke teisi rahvused ka, aga räägime peamistest.
5: No ikkagi Jakubauskas ei ole eestipärane nimi, et mina pidin ikka mitu korda harjutama, et õigesti öelda seda ja meelde jätta. Sa oled väga pikk.
6: No suhteliselt.
5: Kui pikk sa oled?
6: 1,94 m.
5: No leedukad on head korvpallurid.
6: Olen mänginud.
5: Oled mänginud? Ma tahtsin just küsida, et kas oled mänginud ja miks siis profiks ei läinud ?
6: Ma läksin professionaalseks õigusmeheks hoopis .
5: Aga miks sa otsustasid üldse juurat õppida , sa oled vist Pärnu poiss või Pärnu lähedalt pärit , jah ?
6: Pärnus sündinud , Pärnu poiss . Sellepärast , et perekonnas oli nii meditsiinitaustaga inimesi kui ka juurataustaga inimesi . ja noh , pikk jutt lühidalt , ma valisin juura kasuks .
5: No nüüd üks inimene just on WhatsAppis kirjutanud ka , et kas saate külaline on oma nime saanud , kas tal on Leedu juured , aga sellele me just vastasime . ja on järgmine helistaja meil liinil , halloo .
17: tere päevast .
5: tere , tere .
17: Ants Laagi Vihtervalust tülitab teid .
5: väga tore .
17: mul on Severiinasele paar nõuannet . Tead , isa on see , kes selle lapse üles kasvatab . see , neid teha oskab igaüks ja teine asi , tead , mina sain teada , et minu vanem poeg ei ole minu vanem poeg siis , kui ta oli 20 ja tuli , ütles mulle ise seda . nii et
6: no, siin on huvitav remark ka tegelikult , me vaatasime Katriniga mingi aeg statistikat ja vist oli nii , kui ma nüüd ei eksi , et 1% maailma rahvastikust meestest siis kasvatab enesele teadmata kellegi teise mehe last ja uskudes , et see on tema oma . Ja iga kolmas mees , kes kahtlustab , et ta ei ole lapse isa , selleks ka osutub , ehk siis mitte lapse isaks .
5: no siin selle jutu järgi noh , siis sa ütled , et tasuks kõigil kontrollida või ?
6: ma arvan , et küll , miks mitte kontrollida , selles mõttes , et
5: aga see ei ole mitte sarnane asi , nagu tead , see enne abiellumist teha siis lahusvara või et noh , naised väga võtavad seda isiklikult , et sa paned küsimärgi alla , kas laps on sinu , ah soo , sa tahad , eks ole , minna notarisse vormistada asju nii , et kui me peaks lahku minema , siis midagi mulle ei jää . kas seda võetakse liiga nagu tundlikult või see võiks olla selline ratsionaalne otsus ?
6: No ma ütlen nii , et kui sul on juurateadlik mees , ta ei pea olema jurist , kui ta on juurateadlik või kui tal on head tutvused juures , siis ka ühisvara korral on võimalik asjad sättida nii , nagu see oleks lahusvara .
5: miks ? aga kui sa abiellud , siis on ju leivad ühte kappi igavesti ja kõik on kahe peale .
6: aga asi ongi selles , et see ei ole igavesti , sest statistika ütleb , et mehe ja naise suhted purunevad 50% juhtudest . ja siis on , kes on rohkem , kes on panustanud rohkem , eks ole .
5: meil on juba uus helistaja liinil , kuulen teid .
18: tervist . Kuku raadio slogan on raadio mõtlevale inimesele . See on puhtalt minu arvamus , aga mõttetu musta pesu pesemine käib lihtsalt hetkel , et mul on kurb . aga kui te arvate , et see on okei , siis jätkake , aga minu arust on see täiesti mõttetu .
5: no jaa , Kuku raadio on kindlasti mõtlevale inimesele , aga kui vaadata , kui palju on sellel saatel kuulajaid , siis tundub , et inimesed tahavad ka natukene selliseid leebemaid teemasid ja mina leian , et kui Brigitte räägib , siis on Severiina seal õigus ka rääkida . ja veel kord , mõtlev inimene , kes sa seda raadiot kuulad , Severiina , see tund maksab muidu 200 eurot pluss käibemaks , täna on inimestel võimalik helistada , küsida juriidilisi küsimusi , küsida nõu , tarku küsimusi , et andke aga tuld ja Severiinas vastab . Küsin veel juurde , et kas sa tunned , Severiinas , et jah , just , et sa oled jurist , sul on palju kliente , tänagi sa kiirustad siit otsestuudiost klientidega kohtuma . kas see kõik on sulle nagu mõjunud imidži mõttes nagu hästi või halvasti ? ühelt poolt võiks arvata , Severiinas , et oled kuulus mees nüüd , üle riigi tuntud , aga teiselt poolt , kas kliendid ei karda seda kuulsust , mis sul on , kuidas sa täna tunned , kuidas see kõik on mõjunud sulle karjääri mõttes ?
6: Alates 28. juunist 2025 , kõik teavad , mis siis juhtus .
5: mis siis juhtus ? ei tea kõik
6: . räägime sellest sügisel , aga need , kes peavad teadma , need teavad . aga alates
5: tõelised fännid siis ?
6: jah .
5: nii ?
6: et okei , ütleme isegi nii , et 31. jaanuarist 2025, kui ma hakkasin enda bürood pidama , pole ükski klient minu juurest ära läinud .
5: päriselt või ?
6: mitte üks . välja arvatud üks inimene, kes oli sundolukorras, tal oli istung tulemas ja ma ei saanud teda esindada. Tal oli lihtsalt vaja minna, aga ta läks ainult nagu nii-öelda pragmaatilistel põhjustel. Ja pärast ta soovis ka tagasi tulla, aga teda ei lubatud.
5: Nii et ükski klient ei ole selle pärast sinu juurest lahkunud, ei. Et sa oled nii-öelda sellises nagu meelelahutusvalguses tuntuks saanud?
6: Ei, pigem on juurde tulnud ja päriselt on. Et viimasel ajal on väga palju perekonnaõiguslikke küsimusi tekinud.
5: Aga vaata, Brigitte rääkis, oi, jälle uus helistaja, kuulen teid.
19: Tervist. Härra Jakub Auskas, te olete oma ametilt jurist advokaat olnud.
6: Jurist on täpsem öelda.
19: No jah, et kohtutes te ju võitlete ja peate igasuguseid sõnu põhjendama ja väga sügavalt põhjendama. Tänan esimene helistaja pani kahtluse alla teie ekskihlatu stabiilsuse. Te arvasite, et ta on vägagi stabiilne. No, kas te tooksite siis ühegi näite peale stabiilsete skandaalide korraldamise? Aitäh teile, edu!
6: Aitäh! Nagu vastasin esimesele küsijale, vastan ka nüüd. Ma arvan, et mul poleks paslik kommenteerida kellegi vaimset stabiilsust, arvestades seda, et ma ei ole psühholoog, psühhiaater ega midagi sellest valdkonnast.
5: Aga nüüd kuuleme ära kiiresti ühe väikese reklaamipausi, jätkame saatega ja ootame kõnesid siia stuudiosse.
2: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral rinnaga toitmisest ning selle olulisusest. Külas on Ida-Tallinna keskhaigla imetamise nõustamise juht Aet Maarja Lebereht. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna keskhaigla.
20: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: Tartu 1985. Laskumine orgu. Viimased etendused Tartu keskpargis.
1: Kuku Raadio. Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
2: No näed, Severinas, sa muretsesid, et 2 tundi on nii pikk aeg, aga aeg lendab. Esimene tund on peaaegu läbi juba.
3: Ja.
2: Ja juba on liinil helistaja. Kuulen teid.
4: Tere. Minu nimi on Kristiina ja ma olen Severinase klient. Et meil on pooleli kohtumenetlus ja ma arvan, et Severinas tundis ära mind. Ja ma tahan ütelda, et Severinas on kõrgklassi professionaal. Temaga on mugav koostööd teha. Ta on hea suhtleja, sõbralik, ta võtab südamesse kliendi probleeme. Ma lugesin kuskil, et tal on selja taga üle 1000 kohtumenetluse. Ja noh, niisuguse kogemusega oleks aru saadav, et jurist suhtub formaalselt, aga mitte Severinas. Ta tõesti elab kaasa. Lisaks tal on oskus lihtsate sõnadega selgitada keerulisi asju. Ja kui on vaja, ta selgitab teist ja kolmandat korda. Et ma aga... olen suhelnud, ja.
2: Kristiina, oli Kristiina teie nimi, jah?
4: Ja.
2: Kas te tunnete tegelikult kliendina, et Severina selle kõnepõhjus võib olla see, et on natuke meedias liiga tehtud? Või Brigitte
4: no,
2: on liiga
4: tehtud? Ja. Ma olen rohkem Severinase poolel, ja.
2: Et te ütlete, et tegelikult on tegu targa tubli noore mehega, kes on südamega oma töö juures?
4: Just, ja.
2: Seda on küll tore kuulda, et tavaliselt, aitäh Kristiina, et helistasite, tavaliselt Severinas inimesed tihti lugu vinkuvad oma juristi või advokaadi üle, et ikka tahaks, et oleks paremini ja no ma olen selline sarikohtus käija, et ikka, et oleks jõulisem esitlus või, aga vaata, sul on klient on nii tänulik su tööest, et helistab otse saatesse ja kiidab sind.
3: No, ma olen väga meelitatud ja üllatunud selle peale, et no, see on jälle ilmnareks sellest, et klient on.
2: Et tegelikult sa oma tööd teed hästi ja sa praegu ei muretse väga sellepärast, mis siin nagu möll käib.

0: Jah, saab nõuda, aga mitte ükskõik kellelt.
1: Kas kohtu kaudu siis või?
0: Kohtu kaudu, jah. Kohtu kaudu.
1: Aga kuidas sa põhjendad kohtule siis seda?
0: Seal peab olema ikkagi põhjendus, sest mõtlema vastupidi ja siis ma võiks ju nii sina kui ka mina võiksime ükskõik kellelt nõuda oma lastele DNA test ja see oleks ju ebaloogiline ja koormaks kohut liiga palju. Nii et loomulikult seal on omad piirid, sa pead ära põhjendama, et see võib olla sinu lapse isa või ja nii on. Ja kui siis vastaspool keeldub DNA testi andmast, siis kohus saab sundida läbi täitemenetluse, kaasates vist, kui ma ei eksi ka politsei selle jaoks, et võtta see proov siis vastu inimese tahtmist. See on võimalik. Aga jällegi eelduseks on see, et on põhjus arvata, et keegi on kellegi laps.
1: Kas see tähendab seda, et kui... aga võt, ma küsin ikkagi nii ka, et kas inimene, lihtne inimene, noh, näiteks nagu mina, saab ise hakkama sellega või tal oleks selliseks tegevuseks ikkagi vaja juristi advokaati, kes need kirjad tema eest kohtusse saadaks?
0: Sõltub vastasest.
1: No kui peaks ise tegema selle kirja kohtule, mis nõu sa annaksid? Paned üldsõnalised kirjad, soovin saada, ma ei tea, DNA testi, elukaaslane keeldub.
0: No. Ütleme nii, et see sõltub vastaspoolest, et kui pole...
1: Jaa, vasta ära lõpuni.
0: Kui pole arvata, et see vaidlus läheb keeruliseks, siis jaa, see on... Ma arvan, et inimene võib selle ka ise hakkama saada, ka võib-olla natuke AI abi kasutada selleks, kuigi ma AI juuras veel hetkel ei soovita väga palju üksikuteks, pisikesteks ülesannateks võib-olla, aga üleüldiselt mitte. Aga jah, ja ütleme, kui inimene teeb ka seal mingid vead, näiteks ei väljenda oma nõuet selgelt või ei põhjenda seda piisalt ära, siis kohus üldiselt reeglina annab sulle sellise 10-14 päevase tähtaja, et see dokument siis viia seadusega vastavusse ja kui sa saad kohtu ütleme palvetest aru, ma arvan, et võib saada teine kord, siis jah, inimene võib täitsa vabalt sellega ise hakkama saada.
1: Meil on helistaja ka liinil. Hallo, kuuleme teid!
2: Tere, mul oleks 3 küsimust sõvela, kui oleks võimalik.
1: 3 küsimust, aga hakkame äkki ühe kaupa peale, et mis esimene on?
2: Okay. Esimene on see, et kas ta on alkoholi tarbinud pärast selle kohtuotsuse jõustumist, millega ta mõisteti süüdi mootorsõiduki joobeseisundis juhtimise eest ja mis tal keelab käitumiskontrolli ajal alkoholi tarbida.
1: Nii, esimene küsimus on kuuldud, lühike vastus Severinas.
0: Ei.
1: Et sa ei ole...
0: Ei.
1: Sa ei ole joonud siis?
0: Ei.
1: Ja käitumiskontrolli ajal?
0: Mul on käitumiskontroll on perfektne.
1: Väga hea, kuuleme järgmist küsimust.
2: Kas ta on Brigittega koos olemise ajal flirtinud naistega eesmärgiga, et see kaugemal läheks?
0: Koos olemise ajal ma ei ole Brigittet peetnud mitte ühtegi korda.
1: Aga flirtinud?
0: Koos olemise ajal mitte.
1: Järgmine küsimus.
2: Ja miks Brigitte on veendunud, et olid kihlunud, kui tema väidab, et ei ole?
0: Okei. Okay.
1: See oli mul kavas küsida sinu käest, et oli siis või olnud? Selles mõttes õigustatud küsimus, inimesed ei saa aru. Brigitte ütleb, et oli ja olid tunnistajad Radissoni hotellis töötajad, kes nägid, et sa, ma ei tea, langesid põlvele ja andsid sõrmuse.
0: Radissoni hotellis me olime, aga me tähistasime seal lapse soost teada saamist, pärast mida me lendasime Maltale. Põlvele langemist sõrmuse andmist pole olnud.
1: Sa ei ole siis palunud Brigittet endale naiseks?
0: Me oleme rääkinud abielust, aga me ei ole jõudnud kunagi selleni, et ma ostaksin sõrmuse ja paneksin selle talle sõrme. Seda
1: aga kallis Severinas, tal on sõrmus sõrmes, kihla sõrmus?
0: Mitte minu ostetud. 100%, mitte minu oma.
1: Kas sa praegu otse saates väidad, et ta pani endale ise sõrmuse sõrme?
0: Õhtuleht küsis mult seda ja mul olid stoorid üleval, kus ma vastasin jah.
1: Aga ta ütleb mulle, ta eelmisel reedel ju ütles siin otse stuudios, et Radissoni töötajad nägid seda pealt.
0: Radissoni töötajad nägid pealt seda, et me võtsime, et me tähistasime lapse soost teada saamist, aga mitte ei olnud mingit kihlumist seal.
1: Ja kuidas see uudis siis avalikuseni jõudis, et te olete kihlunud?
0: Ma ei tea, kes avaldas selle.
1: Sa ütled praegu siin saates, et... See ei ole mitte kunagi olnud kihlunud see Brigittega?
0: Ei.
1: Ja sina sõrmust pole kinkinud?
0: Ei. meil olid kihlumisplaanid

0: plaanid. Ma tegelesin sellega, et leida õige kihlasõrmus, sellepärast, et toona ma ei tahtnud võtta mingisugust, ma ei tea, mis asja, ja siis olid poeleti pealt. Aga
1: sõrmustel on ju sõrmes.
0: Jaa, aga mitte minu ostetud. Mina pole talle seda sõrmust, millega ta käis ringi ja mis ta ütles, et see on kihlasõrmus, see ei ole minu oma. See ei ole minult ostetud. Mul ei ole teile näidata ostuarvet ette selle kohta, sest seda ei eksisteeri.
1: Aga Severinas, ma ju mäletan, et ma helistasin, te olite Bauhofis vist shoppamas, kui ma küsisin, et Brigitte on teinud postitusi, et teil on justkui tulemas pulmad, no vähemalt need postitused justkui nagu olid, et privaate sündmus, sinna otsiti mingid inimesi. Kõik, kes seda lugesid, need postitusi arvasid, et tulemas on pulmad. Ma küsisin Brigitte käest, et kas ma saaksin tulla seda pulma kajastama või elu 24 ja Brigitte ütles mulle, et me oleme praegu siin Bauhausis või Bauhofis shoppame, aga see on privaatne sündmus, et meid sinna oodatud pole. Kas pulmad olid siis tulemas?
0: Nad olid plaanis, aga konkreetne kuupäev oli sätestamata. Jah, nad olid plaanis, loomulikult me rääkisime sellest.
1: Aga siis sa olid ju abiellumas temaga ju.
0: Ma abiellumine saab toimuda siis, kui see abiel on tehtud. Plaanid põrkusid seinast seinad ja võibolla mitte, ta ju ise ka sulle vist mainis.
1: No, Brigitte ütles, et tema ise võttis seda abiellumisavalduse tagasi.
0: Just, ütles.
1: Võttis siis?
0: Jah, võttis.
1: Aga sina tegid selle abiellumisavaldus?
0: Märtsis ma tegin selle ja aprilli algus ta võttis selle tagasi. Ja siis me väidetavalt kihlusime pärast seda. Mul ongi küsimus, et nagu kes kihlub pärast seda, kui abiellumisavaldus on tagasi võetud. Ja siis seal võib nii palju teisi asju ka vahel olla veel.
1: Tulnud on ka üks küsimus veel, et miks Brigitte solvas Severinase vanemaid oma Instagrami subscriberites, kas see on nagu hea märk või kas tõesti solvas?
0: Ma ei tea seda, ma ei ole ta subscriber.
1: Aga mis sa arvad sellest, kui...
0: Ma arvan, et mina ei ole tema vanemaid kunagi solvanud, ei kellegi ees.
1: No selge, kuulame siis natuke muusikat ja uudiseid ja siis oleme tagasi stuudios, külas on mul siin Severinas Jakubauskas. Küsida võib kõike, pärast muusikat ja uudiseid saab helistada stuudiosse, nii et kuulmiseni.

0: Tarbijahinnaindeks tõusis juulis aasta võrdluses 2,2%, aga juba sügiseks prognoosivad asjatundjad hüppelist hinnatõusu. Presidendikandidaatide debatt jääb arvamusfestivalil ära. Mitmel pool sajab täna hoovihma, on äikese võimalus õhusoe jääb 18 ja 23 kraadi vahemikku. Kell on 4, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Saksamaa siseminister Alexander Dobrindt kutsus pärast lõhkeainega varustatud drooni leidmist Leipzig-Halle lennujaama territooriumilt oma Balti riikide ning Poola, Norra, Taani ja Rootsi kolleegid julgeoleku kõnelustele. Kohtumine peaks toimuma selle kuu lõpus, et siis ühiselt arutada drooni tõrje strateegiat ning elutähtsa taristu kaitse tugevdamist. Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks juulis võrreldes juuniga 0,5%, võrreldes eelmise aasta juuliga oli tõus aga 2,2%. Eesti hinnakasv oli euroalal juulis madalaim. Rõõm madalast inflatsioonist võib jääda ka üürikeseks, sest Euroopat tabanud kuumalaine, põud ja metsatulekahjud mõjutavad põllumajandust kogu Euroopas, samuti jätkuvalt teadmata, milliseks kujunevad kütuse hinnad. Lisaks viitavad Põhjamaade elektrifutuur, et juba oktoobris võivad elektribörsi hinnad olla koguni kuni 70% kõrgemad kui aasta tagasi samal ajal. Eesti sõltub suuresti Põhjamaades toimuvast, sest elektriimport kartab ligi 40% siinsest tarbimisest. Arvamusfestivalil Paides toimub täna ja homme üle 250 arutelu erinevatel teemadel. Arutelud salvestatakse kõigile huvilistele järelvaatamiseks kuulamiseks. Valikut aruteludest kannab otsepildis mõlemal päeval üle ka Postimehe veeb. Homsele planeeritud presidendikandidaatide debatt jääb aga ära, kuna osaleda lubanud kandidaadid on erinevatel põhjustel loobunud. Politsei registreeris eile kokku 29 teadet telefoni ja interneti kelmusest. Neljal juhul tekitati inimestele varalist kahju kogusummas ligi 42 000 eurot. Enamik petuskeeme olid seotud kõnedega politsei ja panga nimelt. Uudsena on hakanud levima ka õngitsuskirjad mobiil-ID nimel. USA presidendi Donald Trumpi sõnul on USA sõjaline abi Ukrainale ammendanud USA varud ning riik taastab praegu oma arsenali. Trump ütles seda vastuseks ajakirjanikele, kes pärisid, kuidas USA reageerib Ukraina korduvatele palvetele saada kaugmaa rakette ja õhutõrjesüsteeme. Venelased tunnevad üha enam sõjamajanduslikku hinda ka oma rahakotis pärast kolme järjestikust kasvuaastat on hakanud palgad pea kõigis sektorites langema. Värskeima küsitluse järgi nentis lausa 56% venelastest, et nende elatustase on langenud ning 60% on kindlad, et majanduse olukord Venemaal halveneb veelgi. Paralleelselt majandusliku pessimismiga on drastiliselt langenud ka nende arv, kes usuvad, et sõjaline operatsioon Ukraina vastu kulgeb edukalt. Neid on Venemaal alles jäänud vaid 8%. Hispaania politsei teatas, et on purustanud nende hinnangul ühe suurima Vahemerel tegutsenud migrantide smugeldamise võrgustiku, pidades kinni 78 inimest ja konfiskeerides 18 kiirkaatrit. Võrgustik kasutas aluseid narkootikumide vedamiseks Hispaaniast Algeeriasse ning tagasi teel smugeldati nendega migrante Hispaania Vahemere rannikule ja Ibiza saarele. Soome esimese sigade Aafrika katku puhangu järel on riigis kehtestatud ranged ohutusmeetmed, mis lisaks seakasvatusele puudutavad ka põllumehi. Näiteks on ettevaatus abinõuna peatatud praegu teravilja kokkuost nendest piirkondadest, mis on ladustatud nakkussoonis. Soomes tegutseb ligemale 600 seakasvatusfarmi ühte kokku ligemale miljoni seaga. Teadolevalt ei ole taudmetsast veel farmidesse jõudnud.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilma pilves selgemistega mitmel pool võib sadata hoovihmahus on äikese võimalus. Puupedele lääne tuul kiirusega 5-12, rannikul puhangutti kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul peaks pilvisus õrenema, saju võimalus kahaneb, samuti peaks nõrgenema tuul. Õhusoojab täna 18 ja 23 kraadi vahemikku. Ka eeloleval ööl ja homme päeval sajab hoovihma, öin õhusoojab 8 ja 14, päevane 17 ja 23 kraadi piiresse ning jätkuvalt püsib äikese võimalus. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 19, Tartus 20 kraadi.
2: Tere päevast, mida teile?
3: Üks frapp palun.
2: Kas tavaline?
3: Jaa, tavaline. Aga kebaabi asemel pange palun kanafilee palad ja tavalise juustu asemel mozzarellat ning lisage marineeritud sibulat ja majoneesi või isegi kõik astmed, mis teil on. Alexelas saad täpselt sellise vrapi, nagu sina soovid. Tule proovima. Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.
4: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
5: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
6: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
8: Raadio Kuku.
7: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
9: Tere tulemast tagasi stuudiosse, mina Katrin Lust ja tänaseks külaliseks Severina Sekubauskas, kes on siis tuntud laiemale üldsusele kui Brigitte Susanne Hundi Peigmees, ma nimetan siis nii, aga on ka väga edukas jurist, kellel on selja taga vastab tõele ligi tuhatkond istungit siis või?
10: No, ma ei oska, ma ei julge päris täpselt aru öelda, aga see jääb suurem, see on suur.
9: Sa oled väga töökas olnud siis. Aga hea kuulaja, juba on helistaja, tahtsin just numbri välja hõigata. Hallo, kuulen teid. Hallo. Pani ära. Number on 6214646 ja WhatsAppis saab ka saata sõnumeid 5340-5550. Ja tänast saadet on võimalik järgi kuulata kuula.postimees.ee lehel. Aga Severinas, enne kui oli paus reklaami all, me natuke rääkisime, sa ütlesid, et inimesed tunnevad siin nüüd tänaval ära. Nagu enne seda ei olnud, jah?
10: Enne 16. juulil alguses on skandaali küll, jah, mitte, ma arvan, mitte nii väga palju.
9: Ja kuidas su elu siis muutunud on? Sa ütlesid, inimesed viskavad käppa sulle lausa, hõikavad üle tee ja kui pauskas, mis nad siis sinuga räägivad?
10: No, toona küsiti, et kas ma siis olen ikka petnud või mitte. Teised soovivad nagu jõudu ja jaksu ja seinast seina.
9: Nii et Pärnus on sul tegelikult suht raske ringi liikuda? Või Tallinnas ka vist või?
10: No jah, mitte et raske, aga tuntuks ära küll.
9: Kuule, aga see üks teema, mille Brigitte veel tõstatas, oli see, et sa oled naiste kätt suudelnud. Ja mingisugusel ööklubi avamispeol olevat mingi naisterahva kätt suudelnud sa kuskil kell 2:30 öösel. Ja ma sinult küsisin selle kohta ühe Elu 24 artikli tarvis ja sa mulle vastasid selle käesuudlemise kohta. Kas sa põhjendaksid siin otseetris ka selle käesuudlemise teema lahti?
10: Ma arvan, et see on härras mehelik lugupidav seist naisega tutvumisel. Täpselt samamoodi nagu kui ma lähen poodi või tulen kuskil kontorist välja, ma hoian ust lahti. Naiste rahva jaoks ma avan enda jaoks autouksi, panen enda järgi kinni. Et ma ei näe siin nagu mingisugust suurt probleemi.
9: Nii et käesuudlemine ei ole sinu jaoks petmine, et see on selline mehelik žest siis?
10: No ma ütlen, et minu suhetes, kus ma olen olnud, on ka naised tuttavaid mehi kallistanud. Noh, naine ei hakka ju mehe kätt suudlema, eks ole. Ma arvan, et see on seal samal pulgal kuskil.
9: Meil on helistaja liinil. Hallo, kuuleme teid!
11: Tere, tere! Mul on selline küsimus, et kui Seve väidab, et see laps ei ole tema oma, keda PSA kannab, siis kee laps on siis?
10: Kust ma peaks teadma?
9: Et võibolla siis kuulaja siis mõtleb, et äkki sul on mingisugune vihje tulnud siis, mille alusel sa nagu kahtled?
10: Mul on vihjeid tulnud ja, aga ma ei, kui see ei ole minu laps, ma ei tea, kelle ma ta on, seda ma ei oska öelda.
9: No annaks Jumal, et see on sinu laps.
10: Ma tõesti väga loodan kaasa.
9: Ja kas sa kunagi oma lapse ees siis vabandad, et sa selle teema tõstatasid?
10: Nii kui selgub, et ta on minu omal loomulikult.
9: On tulnud ka WhatsAppi kiri. Tere, aga miks olid siis avalikud postitused Facebookis, Instagramis kihlumisest? Kas PSH ise tegi seda kõike ilma sinu Severinas nõusolekuta?
10: peame vaatama üle, millised need postitused olid, sellepärast, et ma olen jälginud ja jälgin üldse väga vähe inimesi. Ma ei, noh, teatavasti Brigitte teeb ikka mitmeid postitusi päevas ja mis kuupäevast me räägime, vaatame korra selle postituse peale otsaga, siis ma oskan täpsemalt kommenteerida.
9: No aga mina küll kasutan seda võimalust ära ja küsin su käest ikkagi natuke juriidilist nõuga, et Severinas tänapäeval on minu meelest läinud see nii-öelda selline saunajutu tase ikkagi nagu täiesti meelevaldselt TikToki, Instagrammi, inimesed, noh, mina, eks ole, olen ajakirjanik, iga asi, mille ma artiklisse panen või mille ma panen oma kuurja saatesse, mul on vaja sinna kõrvale mingit fakti või tõestust või tõendit, aga inimesed postitavad absoluutselt seda, mida sülg suhu toob, mida, no, tõesti ma kutsuks saunajutuks, iga üks räägib oma versiooni ja ma ei räägi nüüd ainult, eks ole, kuulsustest, vaid ma räägin väga lihtsatest inimestest, kes helistavad mulle ja ütlevad, et ma ei tea, eks elukaaslane postitab minu kohta, et ma ei tea, ma olen mingi prostituut või see käib nagu igal tasandil. Ütle, kas täna üldse on võimalik inimesel ennast nagu selle laimu eest kuidagi kaitsta, sest ma saan aru, et kui mina üritasin ühte nii-öelda influencerit või blogijat kohtusse anda, siis minu advokaat Aivar Pilv ütles, et see on suhteliselt nagu mõttetu teekond ette võtta.
10: Sõltub. Sõltub, kui intensiivselt on, kui intensiivselt sa tunned, et su õigusi rikutud on, aga...
9: Aga toon näite sulle, et keegi läheb Instagrammi, hakkab lihtsalt teist inimest maha tegema, pool juttu on täiesti välja mõeldud, mida see inimene saab siis enda kaitseks ette võtta?
10: Üks instrument tegelikult, no vaata, tavaliselt asjad käivad niimoodi, et esitatakse hagi siis näiteks ebaõige väite ümberlükkamiseks või laimu puhul seal kahjuhüvitise saamiseks. Paljudel juhtudel selline žest juba tõmbab pidurit sellele laimale. Ahah, ma sain nagu hagi kaela, ma rohkem igaks juhuks ei laima.
9: Aga kas tõmbab?
10: Mõnikord küll.
9: Aga praegu on mingisugused arutelud selle üle, et keegi kuskil nägi ja see siis ongi nagu tõend, et sul on mingi mitu allikat, kes ütlevad jaa, et ta seal parkis oligi seal kellegiga ja ongi kõik on, et nagu...
10: Jaa, inimese maine võib tõesti väga kiirelt tänapäeval nagu haamri alla panna või ära hävitada või mida iganes, kuidas me seda nimetame. Aga selle jaoks on üks lahe huvitav õiguslik instrument, mida pigem rakendatakse vähe. See on sellistes asjades hagi tagamine. Võib ka juba ennem hagi esitamist esitada selle.
9: Mis see siis lihtkeeles tähendab?
10: See tähendab selle, et kohtunik peab cirka no, maksimaalselt 48 tunni jooksul ära lahendama selle, et see postitus või see väide vajatakse internetist maha.
9: Ja siis see on võimatu ja ma olen üritanud mingit postitusi kuude kaupa maha võtta.
10: Mõistes, sest kui sul on kohtulahend olemas selle kohta, kus koos ütleb, et hagi tagamise korras tuleb maha võtta.
9: Ei, sellist asja pole ma varem kuulnud, et advokaadid kirjutavad kirju ja mis asi see on siis, millest sa räägid?
10: Ma räägingi põhimõtteliselt konkreetselt, kui vähe võimalikult liidelt öelda. Siis...
9: Ja lihtsasti, et kõik aru saavad.
10: Et põhimõtteliselt on olemas selline õiguslik instrument, kus sa lähed kohtusse ja nõuad seda, mida sa tahad saada pikas perspektiivis kohe.
9: Ise siis kirjutad kohtule kirja?
10: Seda seal ma soovitaks pigem juba juristi advokaadi poole pöörda.
9: Nii, et tema kirjutab siis mida, et Katrin Lusti kohta kirjutati Insta või ja, mida tehti et, story?
10: Ütleme, X inimene postitas sinu kohta Y väite, siis sa teedki hagi tagamise taotluse, ütled, et see kohustada sellel inimesel see Y väide koheselt maha võtta. Kohtunik peab 48 tunni jooksul selle ära lahendama. Ja siis sa saadki kätte, kui kohus leiab, et on põhjendatud, siis sa saadki kätte lahendi, mis ütleb, et viivitamatult tuleb see asi kustutada. See on umbes nagu on proovitud eetri keelde saada, eks ole. Siin on noh, mitmed siis keissi olnud. See on see sama instituut, hagi tagamine.
9: Aga meil on kohtuasjad venivad ju aastate kaupa. Kohtunikel on siis aega 48 tunni jooksul see otsus teha või?
10: Tihti peal mitte, aga peaks olema seaduse järgi, peaks olema, et 48 tunniga tuleks asi teha.
9: Oled sa ise kasutanud seda?
10: Olen.
9: Ja ta on toiminud või?
10: Mõnikord mitte.
9: Siis sa pead ära põhjendama, eks ole, kas see puudutab sinu lapsi, sinu tööd, sinu mainet ja kohtunik siis teeb selle kiir otsuse.
10: Ja ma ütleks isegi, ja see on nii-öelda eelotsus, kui inimkeeli öelda, aga ja siis ongi selle järgneb siis vahest poole aasta, vahest aasta, pooleteist aasta, kahe aasta pikkune menetlus, kus siis otsustatakse läbi, et kas see oli ikkagi õigusvastane saavadus või mitte. Et kui leitakse, et ei ole õigusvastane, no, siis on muud järelnud.
9: aga tegelikult kohtus käimine on ju kallis. Juba on inimene liinil, kuuleme teid.
12: Tere. Mul oleks küsimus sellele, et olete jurist, olete olnud süüdi mõistetud naise vägivallas ja joobes juhtimises. Et miks peaks avalikus uskuma, et olete oma tegude eest päriselt vastutuse võtnud ja muutunud?
9: Aitäh küsimuse eest.
10: Ma ei tea, kui see avalikus otsustada. Ma räägin nendest asjadest täpsemalt sügise poole, et kuidas see protsess minuga välja nägi, et mis seal kõik toimus. Et, aga hetkel ma ütlen, et avalikus vaadake mulle peale, otsustage ise.
9: Aga Severina, sa olid tegelikult ju väga, väga edukas advokaat Emeraldi büroos. Sul oli väga palju kaasuseid, millega sa töötasid. Kas ma tohin küsida, mis sul täpselt seal nagu, miks sul suusad risti läksid? Alles hiljaaegu sa panid pildi üles, et sa olid jälle Emeraldis istumas, et mis juhtus? Sa olid ju tegelikult väga, väga tubli ja ma tean, et Robert Saarv on mulle ise öelnud, et sul oli tohutu potentsiaal olla Eestis väga suure kaliibriga advokaat.
10: Ma arvan, see potentsiaal pole kusagile kadunud praeguseks ajaks. Aga juristina sa saad ka olla väga suure kaliibriga.
9: No Robert on meil ka jurist ju.
10: Jah, on.
9: Aga miks sa sealt ära tulid? Kas Brigitte ja Susanne hundi pärast läksid mingid asjad seal sassi või?
10: Ei, ma tundsin, et mul on aeg teha enda advokaadibüroo.
9: Ja sa tegid ise otsuse sealt lahkuda?
10: Jah, mind ei eemaldutud sealt, selles mõttes ma ütlesin, et 31. jaanuar 2025 ma tahan oma advokaadibürood, ma tegin selle ja nii on.
9: No täna sa ei ole advokaat, sa oled jurist sellepärast, et sul oli siis see intsident, kus sa jäid joobes juhtimisega vahele. Ja ma saan aru, et kuna sa olid kriminaalkorras karistatud, siis nüüd sa saad töötada juristina.
10: Jah.
9: Kas sa tahad natukene rääkida sellest, mis juhtus?
10: Ma arvan, et see on nii suur teema, et täna me ei jõua ja me üritasin nagu veeretada sellest küsimust ennast teemale, aga me räägime sellest kindlasti sügise poole.
9: Et sa ütled, seal taga on ka üks lugu?
10: Seal taga on väga suur lugu.
9: Aga ometi see ei ole hävitanud sinu karjääri, sa ikkagi tõused püsti ja lähed edasi oma asjadega.
10: Jah.
9: On küsimus tulnud WhatsAppi teel. Räägite siin kõik, kui tore mees on Severinas, aga ta on naisepeks ja lähisuhte vägi, valdur, palun kommenteerige. No mina tean, et sa selle eksnaisega, kellega selline teema tõstatus oled läinud kokkuleppe menetlusele. Mis see tähendab, et...
10: Okei, ma jällegi see on sügise teema, aga ma vastan selle siis praegu lühidelt ära. Ma vastan sellele küsimusega. Mis sa arvad, kas inimene läheb kokkuleppele suurema tõenäosusega siis, kui ta on vabaduses või kui siis, kui ta on inkaratsioonis või kinnipidamisasutuses. Mis sa arvad?
9: No vasta sina.
10: Ma ütlesin, ma vastan selle küsimusele küsimusega.
9: Et sa põhimõtteliselt olid sellises olukorras, kus sa kirjutasid alla kokkuleppe menetlusele, et nurka surutud seisus siis või?
10: Ütleme nii, et ma räägin sellest täpsemalt sügisel, aga kui räägin. Aga ma arvan, et see on väga hea vastus, et millal sa oled kokkuleppele suurema teemuse, kui sa oled vaba või kui sa ei ole.
9: Siin tuleb küsimusi nagu seeni pärast pihma WhatsAppi teel. Loen need kõik ette kohe pärast pisikest reklaamipausi.
13: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
14: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
15: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
16: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
17: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
18: kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Tere tulemast tagasi stuudios, mina Katrin Lust, tänaseks külaliseks Severinas Jakubauskas, ja ütlen veel kõigile meelde tuletuseks, et kes ei jõudnud saadet algusest kuulata, siis saade on järel kuulatav kuula.postimees.ee aadressil. Meile saab stuudios selistada, number on 621-4646 ja WhatsAppi saab saata sõnumi 5340-5550. WhatsAppis on nüüd päris palju sõnumeid, kuigi ma tegelikult tahtsin väga küsida sinult ka neid juriidilisi küsimusi, et kuidas võidelda anonüümsete kommentaatoritega ja nii edasi. Ma loodan, mul jääb see hetk sinult ka küsida neid. Eelmise küsimuse vastus mulle väga meeldis see, kus sa ütlesid, et kui keegi ikkagi teeb sulle Instagramis väga palju liiga või TikTokis, siis on võimalus pöörduda kohtusse ja nõuda sealt.
2: Sa saad kohe nõuda, aga ka ma tahtsingi lisada seda, et ka see 48 tundi ei pruugi olla piisav, sest ütleme, Instagrami storyd on 24 tundi, esimese 5 tunni jooksul juba terve Eesti teab. Et tegelikult ka see on parim, mida kohtusüsteem hetkel pakub. Ma võiks öelda seda, et võib-olla meil on vaja väikest eraldi kohtumaja, mis tegelekski ainult selliste asjadega, et reaalselt sa teed selle kiire avalduse ära, võib-olla isegi inimestele töötada ette mingi vorm, et vaata mind seal laimati, eks ole, võtke kohe maha. Ja pärast lähme arutama kohtus 2 aastat, kas see laim oli õiguspärane või mitte.
1: Lihtsalt minule Kuurja saatesse tuleb väga palju kõnesid, on ahastuses emad, kelle laste kohta, on seal, eks ole, teismeliste vahel kiusu. Aga kohe tuleb ette ka üks naisterahvas kusjuures Pärnu linnast, kes helistas, ütles, et ta on juuksur, läks siis ühe inimesega, ma ei hakkasin detailidesse minema tülli, ja see inimene hakkas postitama tema kohta, et tema juuksuri büroos ta sai täid, hakkas teda maha tegema, ja see naine ütles, et ja inimesed usuvad. Selles mõttes, et kui ikkagi inimene töötab juuksurina ja sa jätad igale poole kommentaare, et oi, ma sain tema juuksurist täid, teed seda, eks ole, vale nimedalt. Ja ta ütles, et ta reaalselt jäigi nagu tööst ilma, et mitte midagi teha ei ole, et ta igal pool kommenteerib. Võt nendest inimestest on mul kahju, et mina oma laimuga tegelikult juba saan hakkama, et sellepärast ma ei küsinud sinult seda küsimust. Aga selles mõttes oli väga hea vastus, et tegelikult ikkagi saab kuskile pöörduda ja midagi teha.
2: Saab.
1: No, tundub, et inimesed enistavad, ütlevad, et Kuku Raadio on mõtlevale inimesele ja neid must pesu ei huvita, aga näed, WhatsAppis ainult küsimused Brigitte kohta. Mida Severina arvab sellest, kui peale sünnitamist läheb PSA palile koos lapsega?
2: Pärast või enne?
1: Pärast sünnitust.
2: Mida ma arvan sellest?
1: Mis sa arvad sellest?
2: Ma ei vasta sellele niimoodi, nagu see puudutaks nüüd Brigitte, et ma vastan selle üleüldiselt. Ma arvan, et Eesti naisel on, rasedal naisel ja sünnitanud naisel on meditsiinilises mõttes kõige mõttekam olla nagu Eesti arstide hoolel. Ma ei ole pali, Indoneesia, pali on saar, pali ole riik, ta kuulub Indoneesiasse. Ma ei ole Indoneesia meditsiini tasemega kui kursis. Ma usun, et seal on pikad distantsid haiglateni. Tallinnas nii pikad ei ole. Et mida iganes võib juhtuda. Mina hooliksin sellest vastsündinust ja oleksin võimalikult lähedal arstiabile, kui seda vaja läheb.
1: No ma olen kahe pisikese lapse ema ja pean ütlema, et iga kord, kui ma reisil olen, siis ma hoian hinge kinni, et kui laps peaks jääma haigeks, väikesed lapsed jäävad palju haigeks, neil ei ole ju seda immuunsust nii heal tasemel nagu meil sinuga, aga tõesti ma pean ütlema, et olla Eestis nii, et siinsed haiglad on ju nii lähedal, arstid on väga heal tasemel, et selles mõttes olen sinuga nõus. Meil on kuulaja liinil, kuulen teid.
3: Tere, selline küsimus, et kui tuleb välja, et tegemist on teie lapsega, kuidas te hakkate, milline on teie roll siis selle lapse elus?
2: Ma arvan, et praegu on suhted lapse emaga, väidate nagu siis jah, lapse emaga eskaleerunud nii kaugele, et sellele küsimusele ja seda küsimust hakkab reguleerima kohus.
1: Aga sul on ju siis isane ikkagi õigus oma last näha, eks?
2: Jah, absoluutselt.
1: Pool ja pool vist on see nii, jah?
2: Eelduslikult küll.
1: Kas isegi täitsa beebi puhul vist on laps ikkagi enamus aega emaga, aga...
2: No, eks kohus otsustab.
1: Et omavahel siis ei saagi nagu räägitud, et peate ikkagi minema kohtusse ja võitlema seal välja siis nii-öelda siis selle ametliku aja ja üleandmised ja kõik või?
2: Minu viimased sõnad talle olid need, et me suhtleme edasi, kui suhtleme edasi, siis üksnes kohtu kaudu.
1: No nii, järgmine helistaja, kuuleme teid.
4: Tervist. Millised on siis need head alused, mis te siin mainisite alguses kohe, et mis pani kahtlema teid selles, et on lapse isa, et teie olete lapse isa, et olete üsna selline krüptiline olnud siia mõni, aga samas tundub, et tahate sellest ikka juttu ka teha.
1: Väike beebi on ka taustal.
2: Räägingi, et viimase aja sündmused, tema käitumine koos mõjus sellega, info, mis ma olen saanud erinevatelt allikatelt, jällegi küsin, et kas rase naine süüdistaks alusetult oma lapse väidetavat isa terve Eesti ees petmises. Kas naine ütleks, et ta paneb temale kellegi teise kui isa perekonna nime? No, väga palju asju kogumis. Aga ka neid asju, mida ma hetkel ütlen, mida ma ütlen kohtus, kui vaja.
1: Sa ikkagi ütled, et sul on need asjad haiget teinud. Et see viimane väide ka, kus Brigitte ütles, et ta on kõiges sulle tänulik, aga laps saab tema perekonna nime, see sa ikkagi lugesid seda uudist ja see läks sulle hinge.
2: Kuivõrd siis nüüd hinge, aga ma nägin, et ma pean selle reageerima. Sest see oli järjekordne tõestus mulle, et laps ei pruugi olla minu.
1: Järgmine küsimus WhatsAppis on, miks sa alustasid uuesti PSH suhet, kui varasemalt ütlesid, et sa ei näe teda oma kaaslasena? Ja kelle plaan oli laps või oli see kogemata? No näed, mis küsimused inimestel on.
2: See on hea küsimus. Miks ma hakkasin uuesti Brigittega suhtlema novembris? Selle ma jätan enda teada. Aga ma ütlen nii palju, et laps oli kindlasti planeeritud ja Brigitte oli ja on kõikidest naistest, keda ma olen eales kohanud, ainuke naine, kellega ma oleksin olnud nõus looma pere ja kes võiks olla minu lapse ema. Ainuke.
1: Et siis siiani sinu suurim armastus. Ma loen sellest vastusest nii välja.
2: Valik.
1: Aga jõuan veel ühe sisuka küsimuse ette lugeda. Kuidas jurist on arvestanud Eesti tegelikkusega, et kogu DNA-testi materjal on sisuliselt nagu seinalehel kõigile lugeda ja kasutada? Viitan arvamusele, et politsei tegevusele viidates võib neid andmeid vaadata iga üks. Kontroll ei ole, vaid sisekontroll riigikohtu otsuseid ei täideta.
2: Ma ausalt ei oska selle küsimusele vastata, kui DNA testi andmed on kõigile näha.
1: Ma arvan, et ta peab silmas seda, kui äkki siis nagu politsei sekkub sundtoomist või sundvõtmist sellel testil. Ma ei kujuta ette, kuidas teisiti oleks need DNA testid näha. Või siis süsteemis on kuidagi näha.
2: See tähendab kohus ja täitemenetlus kaasatakse lihtsalt politsei abiseleks. See ei tähenda, et see kõigile näha.
1: Aga samas terviseandmed ju ikkagi on ju meil delikaatsed andmed, et võita millele siis kuulaja tugineb. Jõuan veel lugeda ette ühe küsimuse. Miks suures osas küsimustele või väidetele stuudiokülaline pidevalt vastab, et räägin selles sügisel, see on kummaline ja häiriv? Aitäh, küsib Eve.
2: Sest need küsimused meil on juba eelnevalt räägitud, et Nende küsimuste puhul me teeme suure tõenäosusega eraldi saate, kus me tuleme juba tõenditega välja. Ja need ei puuduta suures osas ju ka tegelikult Brigittet, vaid nagu muid asju.
1: Jaa, tõesti, Severinas on lubanud tulla kuurjasse ja rääkida pikemalt sellest, näiteks kuidas ta võibolla siis areteeriti või kokkuleppemenetlusele läks seoses koduvägivalla seenide asjadega, et seal on sügavam põhi, ja. Kuidas seda kõike on tehtud, Severinas seda soovib avalikustada ja see on juba uuriva saate teema ja seetõttu ta väidab nii, aga nüüd kuuleme ära uudised ja oleme peagi tagasi.
5: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Saksamaa siseminister Alexander Dobrindt kutsus pärast lõhkeainega varustatud drooni leidmist Leipzig halle lennujaama territooriumilt oma Balti riikide ning Poola, Norra, Taani ja Rootsi kolleegid julgeoleku kõnelustele. Kohtumine peaks toimuma selle kuu lõpus, et arutada ühist drooni tõrje strateegiat ning elutähtsa taristu kaitse tugevdamist. Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks juulis võrreldes juuniga 0,5%, võrreldes eelmise aasta juuliga oli tõus aga 2,2%. Eesti hinnakasv oli euroalal juulikuus madalaim. Rõõm madalast inflatsioonist võib jääda aga üürikeseks, sest Euroopat tabanud kuumalaine, põud ja metsatulekahjud mõjutavad põllumajandust kogu Euroopas, samuti on jätkuvalt teadmata, milliseks kujunevad kütuste hinnad. Lisaks viitavad Põhjamaade elektrifutuurid, et juba oktoobris võivad elektribörsi hinnad olla koguni 70% kõrgemad kui aasta tagasi samal ajal. Eesti sõltub suuresti Põhjamaades toimuvast, sest elektri import katab ligi 40% siinsest tarbimisest. Arvamusfestivalil Paides toimub täna ja homme kokku üle 250 arutelu erinevatel teemadel. Arutelud salvestatakse kõigile huvilistele järel vaatamiseks. Valikut aruteludest kannab otsepildis mõlemal päeval üle ka Postimehe veeb. Homsele planeeritud presidendikandidaatide debatt jääb aga ära, kuna osaleda lubanud kandidaadid on erinevatel põhjustel loobunud. Politsei registreeris eile kokku 29 teadet telefoni ja interneti kelmusest. Neljal juhul tekitati inimestele varalist kahju, kogusummas ligi 42 000 eurot. Enamik petuskeeme olid seotud kõnedega politsei ja panga nimelt, kuid uudsena on hakanud levima õngitsuskirjad ka mobiil-ID nimel. USA presidendi Donald Trumpi sõnul on USA sõjaline abi Ukrainale ammendanud USA varud ning riik taastab praegu oma arsenali. Trump ütles seda vastuseks ajakirjanikele, kes pärisid, kuidas USA reageerib Ukraina korduvatele palvetele saada kaugma rakette ja õhutõrje süsteeme. Ja venelased tunnevad üha enam sõja majanduslikku hinda ka oma rahakotis. Pärast kolme järjestikust kasvuaastat on hakanud palgad pea kõigis sektorites langema. Venema majanduskasv tervikuna on peaaegu seiskunud. Värskeima küsitluse järgi nentis lausa 56% venelastest, et nende elatustase on langenud ja 60% on kindlad, et majandusolukord Venemaal halveneb veelgi. Paralleelselt majandusliku pessimismiga on drastiliselt langenud nende arv, kes usuvad, et sõjaline operatsioon Ukraina vastu kulgeb edukalt. Neid on Venemaal alles jäänud vaid 8%.
0: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
5: Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool võib saadata hoovihma ausa näikese võimalus. Puupedele ja lääne tuulkiirusega 5-12, rannikul iiliti kuni 17 meetrit sekundis. Prognoos lubab, et õhtul pilvisus hõreneb, sajuvõimalus väheneb, samuti peaks tuul nõrgenema. Tänane päeva soe jääb 18 ja 23 graadi vahemikku. Ka eeloleval ööl ja homme päeval sajab hoovihma, öine õhusoe jääb 8 ja 14, päevane 17 ja 23 graadi piirusse ja jätkuvalt püsib ka homme äikese võimalus. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 19, Tartus 20 graadi. Sõnumeid pealinnast. Pärnu maantee viadukti alused on saanud uue ilme. Viadukti alust ligi 450 ruutmeetrist ala katab nüüdsest tänava kunstiteos Põhjala kaja, mis annab seni ilmetutele pindadele oma näolise ja korrastatud ilme. Teos valiti välja kunstikonkursi käigus ja selle üks autoreid all on luberkütles, et teose loomisel ammutati inspiratsiooni 20. sajandi esimese poole olustikust. Eesti taas iseseisvumise 35. aastapäeval 20. augustil toimub Tallinna lauluväljakul suur perepäev. Külastajaid ootavad lasteala, miniloomaed, töötuad, erinevad atraktsioonid ja näitused. Tutvuda saab kaitseväe tehnikaga, külastada lauluväljaku tuletorni, sportida ja teha palju muud. Muusikalise poole eest vastutavad Justament, ETV tütarlaste ja mudillaskoor, äge brass ning DJ Reigo Ahven. Perepäev on kõigile tasuta. Estonia teatri kõrval Uue Turu platsil on avatud Ukraina sõdurite loodud rändav fotonäitus installatsioon Chassiviar tulekindlad, mis jutustab Donetski oblastis asuva Chassiviari linna kaitsmise loo Ukraina kaitsjate pilgu läbi. Näituse avatuks augusti keskpaigani. Pühapäevani toimuvad Nõmme Vabaduse pargis Tallinna korraldatud muusikalinna lavade kontserdid. Nelja päeva jooksul astuvad üles mitmetes eri žanrites tegutsevad Eesti artistid – Teiste seas esinevad Maria Kallastu, Ann Marlen, Nöpp, Mikk Pedaja ja Angeelika ning paljud teised. Tallinna ja Aegna saare vaheline regulaarne laevaliiklus kestab kuni 30. septembrini. Laev väljub 6 päeval nädalas Patarei sadamast ning sõita Aegna sadamasse kestab ligi kaudu pool tundi. Laevas on ka jalgrattakohad ning teretulnud on lemmikloomad. Rohkem infot ja piletimüügile ja veebis tallinn.ee/liikuvus.
6: Hei, hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
7: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
8: Hea sõber, jäta argielu sinna paika, paki pere kaasa, pane kaabu pähe ja löö saapad läikima, sest Farmi Feeling ootab sind 14. ja 15. augustil Urissaare Country Festivalil. Laval Zetod, Sten Olle, Tanja, Lucy and the Hangover, Umma Muudu ja paljud teised. 2 päeva Farmi Feelingud kogu perele.
9: Vaata urissaarecountry.ee.
10: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
11: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Tere tulemast tagasi, mina Katrin Lust siin stuudios ja Severinas Jakubauskas täna minu külaliseks. Veel on jäänud kuskil 20 minutit meie otsesaadet. Severinas aeg lendab, inimesed helistavad, kirjutavad. Sa ikka oled mees, kes küttab kirgi.
2: No ju siis.
1: Aga jätkame siis. Küsimusi tuleb, juba on keegi ka liinil. Hallo, kuulen teid.
12: Tere, Tiiu Piginus. Mina olen Leedus elanud ja ma tahtsin teile öelda, et naiste käe suudlemine oli seal suur komme. Ja seda kasutasid poolakad, kes seal elasid. See oligi poolast tulnud. Nii et see ei olnud midagi halba. Kõikide naiste kätt suudeldi.
1: No. Aitäh teile selle kõne eest. No isegi ju filmides näeme, kuidas kätt suudeldakse. Et jah, et see... Vist on kultuurne, jah?
2: Üsnagi.
1: Aga inimesed küsivad küsimusi ja neid tuleb nii palju. Ma tegelikult tahaks, ma loodan, ma jõuan ära küsida ikka mõned küsimused ise ka veel. Aga minu hea sõbranna ja kolleeg küsib, et loen ette tema siis kirja. Mina tahaksin Severina selle öelda, et kui ta oma last päriselt armastab, siis ta ei lähe oma lapse ema vastu kohtusse. Kohtuskäik on moraalselt väga kurnav, samuti rahaliselt. No see sõbranna, kes seda praegu küsis, temal endal on rasked kohtumenetlused selja taga ja tal on kindlasti õigus, mida ta tahab öelda. Mm-hmm. Aga kuidas sina sellesse suhtud?
2: Jällegi, nagu ma ütlesin saate alguses, siis naistel on rohkem õigusi, aga need ei ole piiritud ja kui neist üle astutakse, siis pole midagi muud teha kui Eestis, kui minna kohtusse.
1: Nii et sa ikkagi ütled, et sinu jaoks on see kohus ainus lahendus praegu.
2: Vaatame, kuidas asjad kulgevad, aga jah.
1: Aga Maret kirjutab meile, miks te ei võiks ometi leida abi perelepitusest, kui ta on ainuke naine, kas siis tõesti on olukord nii lahendamatu? Minu mõelest väga hea küsimus.
2: Nagu ma ütlesin ka saate alguses, siis 16. ja mõned päevad pärast seda veel ei olnud. Aga mida ma sain tänu tema avaldustele teada, siis nüüd on, et meie suhtleme edaspidi Brigittega ainult kohtu kaudu.
1: No jah, aga sa just ennist ikkagi ka tunnistasid seda, et siiani ta on ainukene naine, kes on pannud su südame niimoodi põksuma, et sa tahaksid lapsi saada. Et mingi lõke sul seal veel põleb ikkagi või hõõgub, et ei ole ju nii, et ei ole enam mitte mingeid tundeid Severinas.
2: Tunded võivad olla, tahe võib olla, aga siin on loogiline mõistus vahel. Sa tead, millest ma räägin. ma ei tahaks tervele Eesti rahvale seda avaldada. Aga tõesti, siin on nagu ainuloogiline võimalus on ja, eemale hoida.
1: Mina saan ikkagi aru, et tegelikult siin väga häirib see, et kõik läheb nii-öelda nagu avalikuks aruteluks, et olete koos, elate koos, sa mulle oled nii väitnud ja iga hetk võib minna kõik need isiklikud probleemid võivad linnata sinna Instagrami ja sa pead andma kõigile vastuseid, et see siin väga häirib. Aga meil on juba heniste liinil, kuuleme teid.
13: Tere, tegelikult on küsimus suunatud Severinasele ja natuke ka Brigittele, et kas te võiksite lõpuks ära otsustada, mis teie elus toimub, iga kord on uus jutt, kord on ühepoolne kihtlus, kord on võõras või mitte võõras laps ja kord mitte kumbki. Kõrvalt vaadates tundub, et isegi mõne välisma seebikad senaristid ei suudaks järgi pidada teie looga.
1: No võt, mis sa kostad?
2: Mina olen ära otsustanud, ma suhtlen Brigittega edaspidi endlabi kohtu.
1: Sinu otsus on selline.
2: Ja.
1: Küsib Treisi, palun vasta sellele, Severinas siis. Sa kuskil oma stooris mainisid, et sa pole mitte kunagi BSH-d armastanud. Kas päriselt ka on nii? Päriselt ütlesid midagi sellist siis või?
2: Kas ma ütlesin? Ma ei tea, et ma siin viimastes avalustes oleks seda öelnud.
1: Aga oled kunagi öelnud või?
2: Mul ei meenu, et oleks.
1: Aga oled ikka ju armastanud teda. Teil on beebi ju.
2: Ju ikka, aga ma ei mäleta, et ma oleks öelnud, et ma ei armasta teda. Ma ei mäleta,
1: kas sa praegu armastad teda veel? Kas sa igatsed teda? Õhtul lähed magama, mõtled, et tegelikult ikkagi ma igatsen teda veits. Olen närvis ja vihane küll, aga tegelikult tunnendast puudust.
2: Ma ei taha vastata sellega.
1: Mina arvan, et see on siis jaa. Aga... PSA väitis kroonika peol, et Severinas ehitab meile maja. Kas see väide oli vale ja kui ei olnud, siis kaugel see maja ehitus on. Samal ajal kui see intekas anti, siis oli nähtud Sevet Hiltonis mingite naistega. Kas see vastab tõele? No kaks küsimust võtan kokku. Maja ehitus ja mis naistega sa Hiltonis asju ajad?
2: Maja ehitus vastab tõele ja...
1: Kas nüüd hakkad üksi siis seal majas elama või?
2: Ju siis. Ja siis, ja, ja, aga Hiltonis naistega nähtud, no ei saa olla selles mõttes.
1: No mina tean natukene taustaks, et sa vahel pead Hiltonis ka oma ärikohtumisi.
2: Võt, palun.
1: Täna sa vist ka oled sinna suundumas mingi hetk.
2: Ma on.
1: Aga mitte ööbima siis.
2: Nüüd ma pean kohta vahetama.
1: Aga muide Brigitte mulle ütles eelmise reedel, et ma küsiksin, et kas sa jääd täna Tallinnasse ja kus sa ööbid?
2: Ma näitan sulle nüüd. Ma ei peaks...
1: Ma tunnen ennast nagu...
2: Ma ei peaks sellele küsimusele üldse vastama tegelikult, sest noh, kui ma ennem ei olnud vaba mees, siis ju 16. Ma olen 100% vaba mees ja ma võin oma eraelust suhetest teha, mida iganes ma soovin. Küll, aga ma näitan sulle...
1: Tead, sa ei pea mulle mitte midagi tõestama.
2: Vaata, ma lähen ilusesti.
1: Nii. Ja Severinas näitab mulle nüüd ostukorvi, et ta sõidab tagasi Pärnusse.
2: Just.
1: Kas sa sõidad ka luksiga või?
2: Jah.
1: Mul on päris mitu tuttavad advokaati, kes sõidavad riigikohtusse istungitele ka Tartusse Lux Expressiga, ütlevad, et see on parim koht, kus tööd teha, väga hea internet on. On siis parem kui minna rongi või autoga?
2: Jah, sest sa saad ju, noh, kui sul juhti ei ole autojuhti, siis sa saad tööd teha. Ma tegin täna ka Pärnust Tallinnasse tulles tegin tööd. Et see on jah, koht, kus noh, aega mõistlikult kulutada.
1: Ma ausalt öeldes tunnen, ma ei olegi sellises rollis varem olnud, et ma pean vaatama su telefonis, et kus ja kuidas sa koju tagasi lähed, et see tekitab minus endas sellist nagu, noh, ma ikkagi pean inimeste privaatsust pühaks ja kuidagi selline natukene nagu halb tunnen sellepärast, et aga aitäh, et sa näitasid mulle seda.
2: Ma ütlen nii, et kõik, mis ma täna olen öelnud, Ma suudan seda tõendada, ajal või teisel moel.
1: Nii, aga veel üks küsimus, mis on tunnud WhatsAppi teel. Miks lapse isa arvab, et laps peab saama tema perekonna nime? Kui vanemad ei ole koos ega abielus, siis on isa nimele panek pigem tava, kindlasti mitte seaduses ette nähtu. Kas ma eksin? ema saab lapse juba haiglas ära registreerida, isa saab ka hiljem lisada. Ma ei näe küll põhjust, miks laps peaks isa nime saama selles olukorras. Ma lugesin, Viktor Turkin ka võttis sel teemal advokaat sõna, et tegelikult ei ole tõesti kohustust lapsele isa nime panna. Mis sa kostad selle peale?
2: Minu teada ei ole, jah. Aga
1: see on nagu hea tava lihtsalt, et pannakse.
2: See on hea tava ja see on ka minu traditsioon või nagu see on minu kultuuri osa, et minu laps kannab minu perekonna nime. Ja seda teab ka Brigitte.
1: Aga nüüd sa ikkagi solvusid, kui Brigitte ütles, et laps kannab tema nime?
2: No, ma ei tea, no kroonika ütles, et ma ärritusin, sa ütled, et ma solvusin. Ma tegin järelduse, õigem on öelda, et ma tegin järelduse, sellepärast, et Brigitte teadis, et minu laps kannab minu perekonna nime.
1: No aga sa mehene ütled, minu laps kannab minu perekonna nime, aga Brigittel sa ütled, sõrmus sõrmes pole, pulmi pole, iseenesest on tal ju õigus panna lapsele enda nimi.
2: Me just rääkisime, Turkin ütles, et on küll, jah. Aga mina tegin sellest oma teraldused.
1: Aga kui nüüd peaks ikkagi olema sinu tipulind, siis sa tahaksid ikka, et tal oleks sinu nimi või on mõlema nimi või?
2: Pigem minu.
1: Aga kuidas seda siis on võimalik teostada sellist asja, et pead kohtu kaudu siis?
2: No eks me siis näe. Ma ütleme, see on jah teema.
1: No natukene oleme veel eetris, aga kuulame kiiresti ära reklaami ja siis veel 10 minutit räägime.
6: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
7: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
14: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
15: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
16: Kuku Raadio.
11: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Tere tulemast tagasi, kell on 16.47 ja see tähendab seda, et meil on kuskil 10 minutit aega veel siin otse saatesse Veriinas Jakku Pauskasega rääkida. Endiselt saab stuudiosse helistada, number on 6214646 või siis WhatsAppi saata sõnumi 5340-5550 ja saade on järel kuulatav kuula.postimees.ee kaudu. Küsin kohe ühe WhatsAppi tulnud küsimuse, Liisu kirjutab. Kuidas oli Brigittega ühe katuse all elada? Kas ta jätis juukse karvu igale poole? No see viimane osa on minu jaoks sõike kummaline, et miks ta peaks, aga kuidas oli siis?
2: Ma arvan, et sellele küsimusele oleks paslik vastata.
1: Ei oleks?
2: Ei oleks. See on eras elu suhte detailide sügav kirjeldamine ja ma ei pea vajalikult seda.
1: Et kuidas temaga koos oli olla?
2: Milleks ma seda öelda?
1: No jaa, meil on kuuleja liinil. Kuuleme teid.
17: Halloo.
1: Jaa, halloo.
17: Ma tahan sellele noorele mehele öelda, mina olen 70-ndates, et maailmas juhtub imet. Mõni nädal tagasi juhtus minul ime. Ma leidsin imelise armastuse, mida ma poleks isegi oodanud, et selline asi võib sellises vanuses juhtuda. Ma ei ole mitte kunagi elu jooksul sellist armastust tunnud nagu praegu selle naisega.
1: Väga tore. Mis te selle jutuga öelda tahate, et võib Severinas ellu
17: tulla? Ma tahan öelda, et ärgu see noorme suretsegu. Tuleb uus ilus armastus.
1: No väga tore. Loodame siis, et ma ei tea, kas loodame. Mul on praegu segased tunded sellega seoses. Mina südamest naisena ikka tunnen, et laps vajab mõlemat vanemat ja oma väga sügaval sisimas ma tunnen, et ma, ma tõesti südamest tegelikult loodan, et te lepite ära ja kasvatate selle lapse koos ülesse, sest kui te koos olete, siis te olete ikkagi väga õnnelikud, kui ma olen teid näinud nii piltide peal kui nagu kuulnud, kuidas te koos aega veedate, et mina loodan, et te lepite, aga mina ei ole mingisugune, mina ei

0: see on, et nagu ma ütlesin enam, see on nagu minu traditsioon ja minu reegel, et iga minu laps kannab minu perekonna nime. See on kõik.
1: Võt, aga järgmine küsimus. Missugust ees nime sooviks Severinas oma lapsele panna?
0: Roosi Brit Serafina.
1: Aga minu teada, on teil siis Brigittega samad plaanid?
0: No näed siis.
1: Nii armas. Ja just seetõttu ma ütlen, et teie üksteise vastu olevad tunded siiski ei ole veel kuskile kadunud ja mina seda suhet küll niimoodi vaiba alla ei pühiks, et elus tuleb igasugusid asju Severinas ette ja jäta ikka oma südamesse uks lahti. Veel üks küsimus. Kas ja kui keeruline on kohtus määratud elatist muuta? Kiirmenetlusega on elatis 200 eurot kuus hetkel, mis on ka kohtu täituri käes ning isa ei maksa. Võt, küsimus sulle.
0: Et kui lihtne on siis suurust muuta?
1: Just.
0: Väga sõltub asjaoludest, sõltub isa majanduslikust olukorrast, lapsevajadusest. Et jah, ma ütlekski kaks põhilist asjaolu on lapsevajadused ja isa majanduslik olukord. Et kui lapsevajadused on keskmiselt suuremad, siis saab minna kohtusse nõudma elatise muutmist ja suuremaid siis elatise summat, aga see vajab tõendamist. Kui lapse isa on täitemenetluses elatisega, siis mingitel juhtudel pöördub see nõue tegelikult lapse isa vanemate vastu. Et,
1: Kas sina kavatseksid tulevikus ikkagi korralikult oma isa kohuseid täita ja lapsel elatist maksta?
0: Loomulikult.
1: No üks huvitav mõte veel, et sina oled Tartu Ülikooli juura lõpetanud, Brigitte on nüüd õppimas juurat Tallinna Ülikoolis, tahab saada ka juristiks ja advokaadiks. Mõtle, kui te oleksite koos olnud, see oleks olnud nagu taevas tehtud kooslus, nagu ingliskeeles öeldakse, et te oleksite saanud oma advokaadibüroo teha, Brigitte on kuulus, sina oled ka kuulus, perekonna õigus kindlasti meeldib ju Brigittele, sina ütlesid, et sellega seoses on tulnud sulle palju päringuid klientidelt. Tegelikult see oleks olnud ju nagu super.
0: Jah.
1: Kas te selline plaan oligi, et teete oma büroo või?
0: Enam vähem. Ütleme, natuke siuke laiem vastus oleks siin, aga aega on vähe juba. Aga jah, see ei olnud nii-öelda riiulilt maha püütud idee, et see oleks võinud realiseeruda mingi aeg küll. No.
1: Aga nüüd sina räägid, et asjad lõpevad kohtus, sina oled jurist, Brigitte saab jurist. See on nagu selles mõttes nagu crazy, et hakkate siis neid seaduse pügalaid näpuga järge ajama ja te võite seal lõputult vaielda need kaks juristi.
0: Ma arvastasin sellise tulevikuga.
1: Mis sa arvad sellest, et Brigitte püüdleb juristiks saamise poole ja ta tegelikult ka eelmine nädal reedel siin saates ütles, et ta väga vaatas sinu poole üles, et kui sa olid vandeadvokaat, sa olid oma töös väga hea, see kõik mõjus väga seksikalt. Mis sa arvad sellest, et temast saab jurist?
0: Mitte midagi halba.
1: On tal annet selleks?
0: Jah.
1: On jah?
0: Ma usun küll, jah.
1: Et tuleb hea tegija?
0: Ma usun küll, jah.
1: Aga 62146 on see number, kus saab meid veel kätte mõned minutid. 5340-5550 on WhatsAppi number. Kas sa tahaksid veel midagi olulist täna rääkida? Ja ma mõtlen, et kui Brigitte peaks seda saadet kuulama, kas sa tahaksid talle praegu midagi öelda?
0: Ei.
1: Miks?
0: Nagu ma ütlesin, edaspidi suhtlema ainult läbi kohtu.
1: Päriselt ka või?
0: Absoluutselt.
1: Sa oled nii kindel mees?
0: Absoluutselt.
1: Aga kui Brigitte nüüd ikkagi helistaks ja ütleks, et palun vabandus selle 16. juuni postituse pärast, siis ka oleks ikkagi suhtleme kohtus või?
0: See oleks olnud okei 17. 18. 19. Aga see, mida ma sain 20. kuupäevaks teada, pärast seda kindel, resoluutne, ei, mitte iial, never, nada.
1: Mis selles sa räägid sügisel, jah? Mis sa teada said?
0: Võibolla.
1: No, võt, seda pommuudist siis jääme ootama.

0: aga mis sa veel kuulajatele ütleksid, oled sa muidu rahul oma eluga, kus sa praegu asud ja mis sa teed?
1: Jah, olen küll, et kõik on okei, kõik on rahulik, kõik on tore.
0: Mis su täna õhtused plaanid on siis?
1: Kaks kohtumist.
0: Klientidega?
1: Ma ei tohi öelda.
0: Kaks kohtumist, siis tagasi koju Pärnusse.
1: Magama, vara üles, jooksma, kodusid teid, juuratööd, kõike.
0: Sa teed trenni ka, jah?
1: Ma jooksen, jah.
0: No võt, selline sai meie tänane saade Severina Sjakubauskasega. Mul on selline tunne, et kõik minu nii-öelda sellised õigusnõu küsimused jäid küsimata, et ma peaksin siia saatesse veel kutsuma, et kus me räägime siis millestki muust peale Brigitte, vaid keskendume sellele, kuidas ennast kaitsta nii-öelda siis interneti maailmas oma õiguseid, teame, kuidas, mida teha, kui anonüümsed kommentaatorid ütlevad midagi, mille vastu peaks võitlema. Need on need küsimused, millele ma tegelikult tahtsin vastuseid saada, aga no näete, mõtlev kuulaja, tahtis kuulda midagi muud. Aga ilusat nädalavahetust, hea kuulaja, järgmisel nädalal on mul juba uus külaline siin otse saates ja kuulmiseni!

0: Politsei pidas Mõisakülas kinni valla esindajat tappa ähvardanud mehe. Tarbijahinnaindeks tõusis juuli aastaga 2,2%, ent juba sügiseks prognoosivad asjatundjad taas hüppelist hinnatõusu. Mitmel pool sajab täna hoovihma näikese oht, õhusooja jääb 18 ja 23 kraadi vahemikku. Kell on 5, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Saksamaa siseminister Alexander Dordin kutsus pärast lõhkeainega varustatud drooni leidmist Leipzig-Halle lennujaama territooriumilt oma Balti riikide ning Poola, Norra, Taani ja Rootsi kolleegid julgeoleku kõnelustele. Kohtumine peaks toimuma selle kuu lõpus, et ühiselt arutada droonitõrje strateegiat ning elutähtsa taristukaitse tugevdamist. Politseinikud pidasid eile kiirreageerijate abil Mõisakülas kinni mehe, keda kahtlustatakse võimu esindaja vastu suunatud vägivallas. Kohtuloal võeti ta esialgu 8 kuuks vahi alla. Eile hommikul andsid Mulgi valla töötajad politseile teada, et 41-aastane mees on saatnud öö jooksul mitu tapmisähvardust sisaldavat kirja. Olukorda analüüsides leidsid politseinikud, et poliitiku elu võib reaalselt ohus olla ja mees peeti kinni. Politsei selgitusel võisid ähvardused saada alguse konfliktist kahtlustatava ja valla vahel. Alustatud on kriminaalmenetlust paragrafi järgi, mis käsitleb vägivalla kasutamist võimu esindaja vastu seoses tema ametikohustuste täitmisega. Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinna indeks juulis võrreldes juuniga 0,5%, võrreldes eelmise aasta juuliga oli tõusaga 2,2%. Eesti hinnakasv oli euroalal juulis madalaim. Rõõm madalast inflatsioonist võib jääda üürikeseks, sest Euroopat tabanud kuumalaine, põud ja metsatulekahjud mõjutavad põllumajandust kogu Euroopas. Samuti on jätkuvalt teadmata, milliseks kujunevad kütusehinnad. Lisaks viitavad Põhjamaade elektrifutuurid, et juba oktoobris võivad elektribörsi hinnad olla koguni 70% kõrgemad kui aasta tagasi samal ajal. Eesti sõltub aga suuresti Põhjamaades toimuvast, sest elektriimport katab ligi 40% siinsest tarbimisest. Arvamusfestivalil Paides toimub täna ja homme üle 250 arutelu erinevatel teemadel. Arutelud salvestatakse kõigile huvilistele järele vaatamiseks kuulamiseks. Homseks planeeritud presidendikandidaatide debatt jääb aga ära, kuna osaleda lubanud kandidaadid on erinevatel põhjustel loobunud. Valikut aruteludest kannab otsepildis üle ka Postimehe veeb. Politsei registreeris eile kokku 29 teadet telefoni ja interneti kelmusest. 4 juhul tekitati inimestele varalist kahju, kogu summas ligi 42 000 eurot. Enamik petuskeeme olid seotud kõnedega politsei ja panga nimelt. Uutsena on hakanud levima õngitsuskirjad mobiil-ID nimel. USA presidendi Donald Trumpi sõnul on USA sõjaline abi Ukrainale ammendanud USA varud ning riik taastab praegu oma arsenali. Trump ütles seda vastuseks ajakirjanikele, kes pärisid, kuidas USA reageerib Ukraina korduvatele palvetele saada kaugmaa rakette ja õhutõrjesüsteeme. Venelased tunnevad üha enam sõjamajanduslikku hinda oma raha kotis. Pärast 3 järjestikust kasvuaastat on hakanud palgad pea kõigis sektorites langema. Värskeima küsitluse järgi nentis lausa 56% venelastest, et nende elatustase on langenud ning lausa 60% on kindel, et majanduse olukord Venemaal halveneb veelgi. Paralleelselt majandusliku pessimismiga on drastiliselt langenud nende arv, kes usuvad, et sõjaline operatsioon Ukraina vastu kulgeb edukalt. Neid on Venemaal alles jäänud vaid 8%. Saudi-Araabia, Türgi ja Pakistan allkirjastasid täna ootuspäraselt ühise kaitselepingu. Pakistani välisministeerium kommenteeris lepingut öeldes, et igasugune rünnak ühe lepingu osalise riigi vastu oleks rünnak kõigi vastu ja Saudi-Araabia ametnik rõhutas, et Türgi ja Pakistaniga sõlmitud ühine kaitsepakt ei ole seotud mingite tuumaambitsioonidega ega kujuta endast tohtu ühelegi piirkonna riigile.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool võib sadada hoovihma. Prognoos lubab, et õhtul pilvisus hõreneb, saju võimalus väheneb, samuti peaks nõrgenema tuul. Ja päeva soojab täna 18 ja 23 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 20, Pärnus 19 kraadi.
2: Milwaukee Big Red Demo Tour 11. augustil Tallinna Forelli Stokkeris, 12. Viljandi Stokkeris ja 13. Tartu Stokkeris. Igal pool 9-2. Tule testi tööriistu, kasuta eripakkumisi ja osale vägevas auhinnaloosis. Vaata stokker.ee.
3: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Klapperjaht tuleb taas! Baltimaad esimene off-road festival 7-9. Augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides. Kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Nõovald ja teised. Uuri lisaks klapperjaht.ee.
5: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
6: Entsüklopeedia selle laupäeva kuuldetund on maailmakirjanduse suurkujust Lev Tolstoist ning tema teostest. Anna Karenina kuulutati ajakirja Time küsitlusel aastal 2007 kõigi aegade parimaks raamatuks. Miljonite lugejate lemmikraamatute hulka on aastaid kuulunud Sõda ja rahu, millest on tehtud mängufilme ning teleseriaale. Enne Eesmaa saates kuulete mõndagi suurkirjaniku elust ja loomingust. Tolstoi oli Venemaa olude suhtes tavaliselt kriitiline. Õigeusu kiriku sinoodi otsusel heideti geenius koguni kirikust välja. Entsüklopeedia teabetunnid lähevad eetrisse laupäeviti kohe pärast kolmeseid uudiseid. Seriaali toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
1: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
7: Te kuulate kordussaadet.
1: Vahel.
8: Tere, Indrek Kiisler ja Ainar Ruussaar alustavad iga reedest vestlussaadet Kahe vahel. Meil on täna stuudios ehitusettevõtja Jaanus Otsa. Tere!
9: Tere!
8: Jaanus Otsa on pikka aega olnud Eesti ehitusärimeeste ja omanike tipus. Tema tuntuim arendus- ja ehitusfirma on vist Aslanda, eks ole?
9: Jaa.
8: Jaanus Otsa kuulub ka suurettevõtjate assotsiatsiooni juhatusse, nooruspõlves oli ta tuntud korvpallur, harrastab ka tennist ja on olnud tenniseliidu president ning Eesti olümpiakomitee täitevkomitee liige, vähemalt niimoodi ma teie kohta tetist leidsin.
9: Vastab tõele, jah. Peale selle ma olen veel kirglik mükoloog.
8: Väga armas.
10: Väga hea. Aga meie räägime rahast ja üldiselt inimesed oskavad oma isiklikku raha enamasti lugeda, aga kui tegemist on ühise kaukaga, ehk siis riigieelarvega, siis on meil raha lugemisega viimastel aastatel olnud ikka väga kehvasti võlakoorem Eestis kasvab ja vaieldakse meil ju mõne miljoni üle, võibolla ka mõne 10 miljoni üle, samas võtame me tuimalt aastas paar miljardit laenu ja suures plaanis on meie võlakoormus juba selline, et kui see inimeste peale ära jaotada, siis see tuleb umbes 10 000 eurot inimese kohta. Kas me peaksime praegu muretsema selle pärast või lootma sellele, et kõik lääneriigid võtavad laenu ja suur rahanduse kollaps on paratamatu, et võtame seinast senikaua, kuni on võimalik?
9: Mina nagu mõtlen nii, et kui meil on ees mingi niuke, noh, ikka raske ja tähtis ülesanne, no ütleme juhtida riigi rahandust, kas siis läbi eelarve, läbi riigieelarve strateegia, mis näeb ette 15 aastas perspektiivi ja need edasi, siis me ei pääse üleaega ümber sellest õpikutarkusest, et enne kui midagi teha tuleb analüüsida seda olukorda, siis tuleb proovida seada enam vähem jõukohane ülesanne ja siis vaadata, et kas meil on siis vajalike ressursse selle täitmiseks, raha, inimesi, tehnoloogid ja nii edasi. Nüüd see, mida teie ütlesite, on minu hinnangul halvasti läinud sellepärast, et seda esimest punkti, ehk olukorra analüüsi on tehtud kehvasti või ole tehtud üldse. Et kui me nüüd mõtleme siin eelarve dimensioonis, siis jah, see tehniline eelarve, mis siis on koalitsiooni soovid, ütleme siis meie majandusprognoosid, noh, võib-olla natuke intressi, midagi veel, on ju lihtne teha. Selle teevad rahandusministeeriumi ametnikud väga hästi ära. Aga nad jätavad või ma ei tea, kes jätavad tegemata palju olulise osa arvestusest, suurema osa. Ehk nad ei analüüsi seda ühiskonda. Tegelikult ju ühiskond täidab seda eelarvet läbi oma tegevuse, maksab tulumaksu, maksab käibemaksu, maksab sotsiaalmaksu, aktsiisimaksu ja nii edasi. Ja nii edasi. Ühiskonnas on need, kes investeerivad, need, kes toovad investeeringuid ja kogu see raha sinna riigi eelarve plussis laen tuleb tegelikult läbi meie enda inimeste tegevuse. Ja me ei tea tegelikult avalikult, et mida need inimesed mõtlevad. Me ei tea seda. Olukord on ju väga lihtne, et poliitikud kasutavad ju seda poliittehnoloogiat ja praktiliselt ainult poliittehnoloogiat oma sõnumite nagu edastamiseks. Ja sa pead ikka väga tark olema, et sealt riidade vahelt midagi välja lugeda.
8: Jaanus Otsa, ma kohe siit küsingi edasi. No poliitikud ei saa ju otseselt süüdistada, eks ole? Nad ju tajuvad, et valijad ootavad suuremat palka, kasvaid pensioni, erinevaid toetusi, lubadusi, et kõik on kindel, et kõik läheb paremaks. Ei toimibki.
9: Jaa, aga ma ei süüdistanudki keda. Ma kirjeldasin olukorda, ja, miks on halvasti. Ja. Ma ei ole öelnud kellegile veel midagi halvasti. Ja arvatavasti ei ütle ka. Et, aga noh, see olukord on nii, et siis järgmine punkt on see, et ühiskonnas täna puudub kirg. Mõelge sellele, kui minu hea koolivend Heinz Valk tõstis rusika püsti, ütles, me võidame niikuni. Seal oli 30 000 inimest, mina nende seas. Ja mulle tundus, et me võidame. Ja võitsimegi. Ja nii edasi. Ja kuskil see ette tekkis meil, et kui me hakkasime paremini elama, siis kirg kadus. Ühiskonnast kadus kirg. Ja minu arusaamine on see, kui midagi teeme. Koostame memood, teeme aastaaruand, ehitame maja, toodame taburette, kirjutame raamatu, siis igal asjal on algus ja lõpp. Ja kui me teeme seda hästi ja õigel päeval lõpetame, siis me oleme võitjad. Kui me seda nii ei tee, siis me oleme kaotajad.
10: Millal see kirg ära kadus?
9: Umbes 2000 midagi, et siis hakkasime juba paremini elama. Et meil oli kogu aeg nagu valida, kas isiklik heaolu või siis hästi palju pingutada millegi nimel. Ükskõik siis riigisektoris, erasektoris, kuskil veel. Ja meil kadus see kirg ära, kuna meil läks liigi päris hästi. Meil läks palju paremini, kui meil oli Vene ajal. Ja ma nüüd ütleks, et mida mina olen eluaeg püüdnud nagu meeles pidada. Ja et vist oli Winston Churchill, kes ütles, et ma nüüd tuletan meelde, you don't need any stories until you win. Ehk siis vabast tõlkes on, et kui sa võidad, siis sa ei pea midagi seletama. Sest võit ise seletab kõike. Ja nüüd meil on igas ministeeriumis, mis oli 75 PR inimest, kes kogu seletavad midagi. Mina teen nüüd sellise järelduse, et meie ministrid kardavad, et äkki nad ei võida ja juba hakkad ette seletama. Kui sportlastelt küsitakse, mis plaan on, teeme oma ära, mina sellest aru ei saa.
8: See kirg peab ju millestki tekkima, noh jah, me mõletame mõlemad, eks ole, aastat 87-88 poes ei olnud, sai ja leib oli kõva nagu tellis kivi.
9: Piima ei olnud,
8: lapsi sündis ja me kõik ütlesime jaa edasi.
9: Meil kirg oli, aga see kirg tuli sellest, et meil oli lootus. See kirg tuli sellest, et me uskusime endasse. Ja see kirg tuli sellest, et meil oli palju rohkem seda nii nimetatud kindlustunnet tuleviku suunas kui täna on. Võibolla see oli ka optimism või selline natukene, aga me tahtsime. Ja keegi ei öelnud niimoodi, et okei, et reede kell 14.30 ma pean minema lapsele lastaedega järgi. Nüüdkest jama ei olnud. Mitte, et see alb oleks, et laps ja lastaed. Mul on 5 lapselast. Et nagu ei ole küsimus. Aga see kirg on ära kadunud. Ja see on nüüd, noh, minu sügav veendumus, ma ei oska öelda, kas see on nagu lõplik tõde või keegi leiab parema selgituse, aga see on minu selgitus. Ja noh, eks te ise tähelepanelike jälgijatena leiate ka neid nagu neid selliseid märke siis kas ühelt poolt või teiselt poolt. Et nagu isegi niisugune väike näide. Täna, kui teil, ma ei tea, noh, kas teil on vaja advokaati või ei ole, võibolla ei ole isegi hea, kui on vaja. Minul on kogu vaja. Ja, aga minu esimene advokaat oli kadunud legend Simon Levin. Ja meil oli seal mingid vaidused, läksime ka kohtusse. Ja advokaat ei ütle kunagi, et sa võidad või meie võidame. Simon Levin ütles, mõttes ütles, Jaanus, aga me ei kaota. Me ei kaota seda. Ja ütles, vaata, jäta meelde, noor mees. Kõik kasutavad oma mõistust ja ettenägemise võimet. Ja meie oleme tugevamad.
10: Aga mis, kas praegu on üldse võimalik tekitada taas väga paljudes, kõikides inimestest kindlasti ei olegi see võimalik seda tekitada, aga sellist nagu heas mõttes auahnust, ambitsiooni midagi ära teha. Et kuidas seda uuesti käima lükata, sest tundub, et meile on ka peale kasvamas põlvkonnad, kelle jaoks nagu raha ei ole see esimene eesmärk. Mis on see driver, mis peaks inimesi käima tõmbama?
9: Jah, noh, eks see on niisugune kuidagi moodi sümbioos, et kui me niigu tunnetame ja oleme seda meelt, et me vajame niigu edukaid ja võitjaid. See ei pea olema raha, ma ei tea, keegi saab Nobeli preemia, keegi tuleb maailmameistriks, keegi on, ma ei tea, maailma parim rahandusminister, ükskõik, oma alal. Ja siis on, noh, Tommy Cash on kuulus, noh, no on ju. Tal on miljoneid jälgijaid. Klavan mängis Liverpoolis. Tal oli vist ka parimate retkel, kas 40 miljonit jälgijat. Noh, keegi tal ei öelnud, et ole tubli ja pinguta. Noh, see on nagu üks asja, aga teine, see me peame toetama. Me peame nagu toetama noori inimesi, kes on nagu lubavad, mitte neid nagu tümitama. No näiteks ma toon selle näite. Ikkagi noor geenius Madi Berg proovis saada majandusministeeriumi asekantsleri jutule, no ei saanud. Aga Prantsusma president Emmanuel Macron surus kätte ja ütles, et ehitame tehase. Ehitab Prantsusmale tehase. Üks on Saksamaal. Me ütlesime talle, et see ei ole mitte keegi. Mine ära. Ta läkski. Me räägime siin kirglikult, et meil on vaja nagu neid investeeringuid. Ongi vaja. Ongi vaja. Aga kirjaneni peksime Lätti ja Madibergi Prantsusmaale. Ja mitte kedagi see nagu väga jäiri. No, et te küsisite, Indrek, et mis peaks tegema? No, toetame neid. No, relvastamata silmaga on näha, et see noor mees on, noh, niisugune, ütleme siis, väike geenius. Ilma mingi, ei pea olema eri haridust elektroonikas või kuskil. Aga me ütleme, et mine ära. Ja see on üks pool, et me tunnustame. Ja teine pool, et me loome selle narratiivi, et edu ei ole patt. Ükskõik, kas sa oled kirjanik või sportlane või ettevõtja või ükskõik kes. Ma ei taha seda üldse taandada rahale, vaid ma ütlen, et edu ei ole patt. Mitte nii, et nagu ütleb minu lemmikminister Riina Sikkut, et ja olukord ongi nii, et rikastelt tuleb raha ära võtta. Seda on proovitud. Väga edukalt, väga paljudes riikides. Ja ei ole väga hästi välja tulnud.
8: Teeme siin väikese pausi ja siis hakkame rikastelt raha ära võtma.
10: Ja.
11: Olgu ees tööpäev reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
12: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
11: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
13: Kõik väärivad uut võimalust. ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta soov.ee.
3: suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes . 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad . ära jäta seda võimalust kasutamata . Goldtime , sinu aeg särada .
1: Kahevahel . Kahevahel .
8: Indrek Kiisler, Ainar Ruussaar jätkavad vestlust ettevõtja Jaanus Otsaga. No tervisekassa on üks näide. Puudujääk muutub üha suuremaks. Mida siis teha? Te viitasite sotsiaalministrile endisele Riina Sikkutile ja tema kavale panna süsteemi riigieelarvest raha juurde. Tänane minister Karmen Joller on ka pannud raha juurde või soovib raha juurde panna. Ma ei tea. Tervishoiusüsteem vajab reformimist, aga kas me peaksime sellest ise rohkem maksma?
9: Ja.
8: Otseselt.
9: Eks see on nagu selline keeruline ja valus küsimus, et see on nagu selline tasakaal otsimine ühiskonnas. Et loomulikult enamus inimesi vajavad arstiabi. Nüüd on selline küsimus, et kas kõik need inimesed, kes siis ise süstemaatiliselt, pikaaegselt võitlevad oma tervise vastu, on minu ja Ainar Ruussaarega võrdsed, ehk nad tarvitavad alkoholi meeletutes kogustes, võimendavad seda erinevate narkootikumidega, on näiteks 40 kilo ülekaalus, mis on südamele meeletu risk ja nii edasi. Nemad nüüd siis teevad nii ja meie nüüd siis proovime olla tervete eluviisidega ja maksame selle show kinni. Mina ei ole selle poolt ja see ei ole mingi solidaarsus ka.
8: Olegi solidaarsus, no tegemist on tegelikult absurdse olukorraga, kus inimene, kes vajab abi, kellel on määratud operatsioon näiteks, peab ootama järjekorras 6 kuud, 8 kuud, aasta, aga ta võib minna vähemalt suuremas linnas põhimõtteliselt üle tee, maksta raha ja saab selle operatsiooni järgmisel nädalal.
9: Jah, nüüd see on nii personaalne küsimus, et ma ei tea, millal minna nagu eraarsti juurde, millal mitte, see on isiklik tunne.
8: Raha küsimus ka,
9: aga ikkagi see on väga, väga, väga selline isiklik nagu otsus. Aga okei, nüüd see on nagu nii. Nüüd me ei julge seda olukorda nagu niimoodi kirjeldada, nagu mina kirjeldasin, et see on, meil on ka inimesi, kes nagu kogu jõus võitlevad oma tervise vastu. Ja nad on ka meie inimesed, jaa. Nüüd seda piiri, ütleme nii, et ma olen 1000% kindel ja võin ka vanduda Warren Buffetti raamatu peal, et varem või hiljem mingis osas me lihtsalt peame oma tervisekulusi maksma. Lihtsalt ei ole võimalik. Demograafia ja selline, meil on varsti nii kui Jaapanis, et meil on üks inimene tööl ja üks pensionil, et me peame neid üleval pidama, et see lihtsalt ei tule välja. Me ei tule nagu välja. Nüüd, kui me teeksime selle reformi täna, see oleks valus, aga pikas perspektiivis nagu parem. Kui me venitame, siis on veel valusam. Meie elanikkond vananeb. Ja see on see küsimus. Nüüd ma arvan, et äkki poliitikutel on parem ühiskonna tunnetus selles osas, et millal seda reformi teha. Kas siis täna, see on nii nagu pensionireform, et see on tagurpidi. Ju me ka lükkame seda edasi, et nad töötaks, et nad oleksid tublid, maksaks makse. Nüüd see on tagurpidi, et me need selle olukorra lahendame nii, et me maksame ise rohkem. Me maksame rohkem ja mitte midagi teha ei ole. See ei ole nagu minu poolt kunstlikult välja mõeldud probleem. See lihtsalt nii on.
10: Seal on veel ka üks asi, mis mind ennast pani ikkagi, mulle ei suu ammuli. Nimelt, eks on ju, meil on sotsiaalminister, on reformierakondlane. parempoolse erakonna esindaja, kes siis läks valitsusse ja esitas sotsiaaldemokraatide plaani tervisekassa siis rahamure lahendamiseks. See lahenduse võti oli sotsid arvates selles, et laste eest maksaks siis riik otse. Mm. Ehk me võtame lihtsalt, ega meil ju raha juurde ei tule sellest. Me võtame lihtsalt maksumaks ja ühest tunnikust raha ja anname selle siis lastele, selle võrra tervisekassas vabaneb rohkem raha, saab parem täiskasvunud inimene operatsioonile. Aga meil on parempoolse erakonna esindaja minister, kes ei üritanudki mitte midagi kärpida, mitte midagi muuta selles süsteemis, vaid läks lihtsalt tuimalt raha juurde küsima, nii nagu sotsiaaldemokraadid on seda ka varem teinud.
9: Jah, aga ise ju me alustasime oma jutuajamist, et see poliittehnoloogiline lähenemine on tapnud ära nende lahendamist väärivate küsimuste nagu sisu. Inimesed on ju rahul, vaadake, nüüd me saame raha rohkem. Meid ravitakse parem. Eesti arstid on maailma parimad. Ongi muide, et siis on kõik hästi. Nüüd see rehkenduse teine pool, et kust raha tuleb, see on ebameeldiv rehkendus. See on raske rehkendus. Ja seda ei taheta teha. Ja see ei ole üldse populaarne. See ei ole ju populaarne. Kui me hakkame sisuliselt arutama, et kust me saame raha juurde, kas me siis hoiame kokku kuskilt, või siis ütleme, üritame saada investeeringuid, ega siis raha ei teki muud moodi kui investeeringud, eksport ja seadusandluse muutmine selliselt, et siia tuleb rohkem inimesi, mitte ainult ettevõtjaid ja ettevõtjaid. Punkt. Rohkem mingeid variante ei ole.
8: Väga hea. Alustame sellest kokkuvõttest või kokkuhoiust. Ma enne saadet googeldasin ja vaatasin, kui palju meid on erinevaid ameteid ja ma pean ausatult ütlema, et ma jahmusin. Neid on ikka väga palju. Kõigil neil ametitel on oma ülesanne, omad eesmärgid, kohustus ministrile aru anda, igakevadist aastaraamatut kokku pannaga. Kuulge, Jaanus Otsa, kust siis kärpida? Jätta mõned kultuurirajatised ehitamata, alandada riigiametnike puhkust, võtta omavalitsustelt, kus raha on, raha ära, ongi miljard. Teate küll, kellele ma viitan.
9: Jaa, ma ei tea, ma jätaksin kõik need omavalitsused ja need 2300 riigiametniku rahule. See on nii väike raha, et ei vääri nagu küünlaid. Et ja ma arvan ka seda, et võibolla, mul on muidugi seal lemmikametid nagu ei saa ja see kinnisvara amet, või see, et need ma nagu likvideeriks üldse ära.
10: Aga mis siis juhtub, kui riigi kinnisvara aktseselts ja ei saa panna kinni?
9: Me oleme teinud korra seda Eestis muide. ENSV-s oli ehitusministeerium. Tollal, kui see Nõukogude Liit kokku kukkus, oli minister Aadu Kana. Ma arvan, ta kirjutas 1000 lehekülge selgitusi, miks seda ministeeriumit tohutult vaja. Aga me likvideerisime täna, ma olin selles komissioonis. Meil ei olegi ehitusministeeriumit muide. Ja kõik läks paremini, kui suures te võite kontrollida ka riigihangete dünaamikat. Et palju aastat läksid riigihangete dünaamikas ühe ruutmeetri mingi hoone, ükskõik siis lasteaed, kui ehitame odavamaks. Kui oli ehitusministeerium. Me oleme korra selle läbi teinud. Paljud inimesed on elus. Ja nüüd tuleb see sama kinnisvara ettevõtte tuleb likvideerida. Ja kõik läheb paremaks. Garanteerin.
10: Aga need hooned, mida nad haldavad, neil on ju sadu ja sadu objekte üle Eesti netuks maha müüa või kes see need üle võtab?
9: No üks kõik siis, kui on riigil väga vaja mingit strateegilist hoonet, las siis olla riigi omandis. Leiame siis, kes hooldab. Enamus hooneid, ma arvan, ei ole vaja. Tuleb lihtsalt maha müüa. Ja siis küll siis omanikud tegelevad. Me ei tohiks niimoodi minna sellele probleemile, nii nagu me läksime Piritada Purjespordi keskusele, mida ei erastatud, ma ei tea, 25 aastat, sest ta oli strateegiline. Ta oli strateegiline, kontrollige. Pärast lõpuks erastati. Et kui te lähete niimoodi neid ooneid müüma, siis muidugi ei saa ühtegi müüa. Aga kui kasutada tervet mõistust, siis võib nad kõik maha müüa. Ja ongi müüdud. Neid ei ole üldse vaja. Nad teevad ainult kurja. aga nüüd Eisa puhul on jälle hea nagu selline, noh, nüüd on uus juht, okei, Raasuke on nõukogu esimees, et nüüd noh, mingi aasta, no vaatame, millised investeeringuid nad toovad. Meil on 450 inimest töö, keskmise palga 5100 eurot ja noh, vaatame siis, et palju siis nad ühe inimese kohta mitu miljonit investeeringuid toovad. Siin kahe tunni pärast on küll teie konkurentis Vikerraadios reedeses intervjuus noor talent Mikko Niinemäe, kes nüüd on poole maa peal selle andmekeskuse ehitamisel. See on 100 milli. Mikko Niinemäe ei teagi, kus see Eisa on. Ta ei kujuta ette ka, kas on üldse olemas selline ettevõtmine. Et noh, see investeerimine on ikkagi nende asi, kes peavad seda tegema. Ja see on nende asi, kes tahavad siia investeeringuid tuua. Seda ametnikud teha ei saa. Nad ei saa. See ei ole nende töö. See, mis nad saavad teha, kirjutame seadusi, mis aitab investeerida. Minu teine hea koolivend Siim Kallas ütles kord intervjuus, et noh, ta rääkis investeeringutest pikk lugu ja lõpuks ütles, vaadake, kui te tahate investeeringuid saada, siis see investeerija, noh, Jaapanist, Ameerikast, Soome, peab tundma, et ta on most welcome. Te leiate selle teksti üles. Ja see ongi. Meie ei ole täna enam riik, kus investorid on most welcome. Erinevatel põhjustel.
10: Aga miks me ei ole?
8: Rahvaarv on üks põhjus ilmselt.
9: Oi, need põhjusi on palju, ega ma ka kõike ei tea. No, ma arvan, et see on natukene, ma ei tea. No. See on emotsionaalselt öeldes, millel mul ei ole nagu põhjendust ja võimalik, et ma ka eksin, on see, et me oleme nagu sellises klassi vihas läinud Prantsusmast mööda. Me ei salli võitjad, me ei salli rikkaid, me ei salli edukaid.
10: Kas see on mingi põlvkonna probleem või on see, noh, eks ta on kõikides ühiskondades, ikka see on sinna sisse kodeeritud, et need, kellel läheb kehvemini, need kadestavad neid, kellel läheb paremini, need, kellel on vähem raha, need kadestavad neid ja mõtlevad, et osa sellest rahast, mida see naabrimis teenib, see võiks tegelikult mulle kuuluda, sest ma ei ole ju kehvemeks. Et see on sinna sisse kodeeritud, aga kust see on nii rajult lappama läinud Eestis?
9: Ma arvan, et ütleme nii, et ma kõike seda ei ole nüüd välja uurinud ja ma tegelen küll erinevate uurimustööde, aga ma võtan nagu selle klassiviha sellisena, et see on hypotees, et see ei ole tõestatud. Aga te peate teadma seda ja võibolla on raadiokuulajal ka huvitav teada, et aastal 2017 oli siis Euroopa Liidu keskmine tööviljakus umbes võrdne Ameerika Ühendriikidega. Täna miinus 35%. Seda ma kuulasin Eesti Pangas selle Poola keskpanga juhi käest. See oli ettekanne, see ei olnud mingi salajutt. No, ja nüüd me oleme ju Euroopas sees kadedad ameeriklaste peale. Me oleme nagu tublimad. Meil on üldreegina natuke parem haridus, meil on paremad maneerid, meil on paremad kombed ja kurat, nad on viljakusest kolmandiku
10: mees. Meil on heldem sotsiaalsüsteem oluliselt ja, võrreldes ameeriklastega.
9: Ja see ka, aga see ju ei sega töötamast, no, pingutamast.
10: Aga samas me ikkagi järjest rohkem näeme kirjaveergudel ja ka üleskutsetes, et võiks kehtestada neljapäevase töönädala, võiks käia tööl 6 tundi päevas, et see on efektiivsem, räägitakse meile.
9: Ja,
10: aga kas, et samas see trend on just sinapoole, et naudime veel seda, mida nautid on ja mingi hetk me oleme lootusetult maha jäänud.
9: Ega ma ei oskagi teile vastu vaielda, aga me teame ju väga hästi, et Jaapanis ja Ameerikas, ma ei tea, esimesed 10 aastat, jah, töötad suures firmas, oled tubli. Ma ei mäleta, kas seal saab täitsa 7 päeva puhkust või. Vist ei saa, 6 saab. Ja siis, kui 30 aastat töötad, saad 2 nädalat puhkust. ja midagi. Ja seal on veel see ka, et siia maani on Wall Streetil nii. Hommikul lähed tööle, püüad olla nii, et sa oled ikkagi esimeste seas. Siis tuleb kõige suurem ülemus. Hakkab tööle, nõupidab. Nii kaua, kui see kõige suurem ülemus ära ei lähe, on kogu kontor tööl. Niisugust nalja ei ole. Ja kui see suur ülemus töötab kella 9 õhtul, siis kõik töötavad 9. See on selline töökultuur. See on kultuuri osa, ma ei tea, kas on õige. Noh, meil on teistmoodi. Me oleme teistmoodi nagu mõelnud. Mõelge ise.
8: Oli meil ju samamoodi 90.
9: Oligi ju.
8: Oli.
9: Jah. Ja me oleme nüüd sealt Euroopas selle nagu võtnud nagu osaliselt üle.
8: Mäletan 30 aastat tagasi, täpselt nii oli.
9: Täpselt nii oligi ju. Ja oligi nii. No, nüüd lähete kontorisse, moodne kontor, kaks päeva töötavad kodus, eks ole, ja see on omate lugu. Ja mis te näete? Pinksi lauad, redelid, kiisudele need pissimise ja kakamise liivakastid. Ma kujutan ette, et kui minu silmad näevad veel seda asja kõike 10 aasta pärast, siis on kiisusi rohkem tööl kui nagu inimesi. See on päris elu.
10: Yeah.
9: Ja kui meie ütleme, et see on okei, see on siis A, siis B on see, et me teenime vähem ühiskonnana.
8: Püüaks jah vastu vaielda, et samas noh, ma ise eks ole vahel kell 11 õhtul teen kodus tööd. Ehkki ma ei pea tegema kell 11 õhtul.
9: Ei, ma usun, siin ei ole küsimus, aga teie, härra Ruussar, olete üks. Ma võin võtta käe kõrvale ja võtta ja viia suurtesse firmadesse. See ei ole nii.
10: Ja see tegelikult ei ole ju ainult siis avaliku sektori mure.
9: Ei ole.
10: See on erasektori.
9: Jaa, ei on. Siin ma ei tahagi siin, ma ei oska tõmata seda vahet. Et nagu, ja veel, te ütlesite ka, et miks siis nii kui nii on. Te mäletate väga hästi, et Rain Lõhmus teatas, et nüüd on olukord selline, et me oleme teel, et me tahame paremaks pangaks saada, me tahame rohkem tööd teha, me tahame saada rikkamaks. Ja seda ta ei olnud. Ja siis, et nüüd me oleme ilmselt teel, kus me peaksime 10% inimesi isegi mitte lahti laskma, aga välja vahetama. No paremate vastu. Ja selle peale tõusis kirglik isa, et kuidas ta niimoodi julgeb rääkida, kuidas ta ei saagi nii teha, muidu ta saab teha nii, et ta saab kõik lahti. Kõik 1300 inimest. Likvideerib selle panga ja kõik on vabad muidu. Väga hästi saab muidu. Et see ei ole üldse probleem. Aga me ju läksime talle kallale, kollektiivselt. Ja nii on. See ongi vastus teile, et kas siis see, kes tahab midagi saavutada, midagi palju paremini teha, selle kaudu, et need 10% seal 1300 kuskil, noh, lähevad kuskile mõjale, võidavad kõik need teised, siis ütleme, noh, 1100. Need ju teised võidavad. Nad kõik teised võidavad. Nad teenivad rohkem, neil on, ja vaadake, mõelge selle peale. Suurtes ettevõtetes on selline, nagu selline sisekliima. Ja kui nüüd meil läheb paremini kui näiteks, ma ei tea, Swedbankal või SEB pangal, siis see meid kõik innustab. Võibolla me ei pane tähele. See innustab, me tahame veel parem olla. Isegi see palk võibolla, see ka on kõik tähtis. Aga me tahame olla paremad. Ja Lõhmus tahab olla parem, aga mitte nii kui keskpärane. Nüüd mõnedes kohtades on vastupidi, et paneme ühe kasside selle liivakasti juurde. Me oleme sellepärast paremad. Noh, ega mis teha, ega siis mina ei ole see ütleja, kes on õige ja kes on vale.
14: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
15: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
16: Karglas paigaldab, karglas parandab.
17: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Niisiis, Kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
16: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
18: Hiiha! Hea sõber, jäta argielu sinna paika. Paki pere kaasa, pane kaabu pähe ja löö saapad läikima, sest Farmi Feeling ootab sind 14. ja 15. augustil Urissaare Country Festivalil. Laval Zetod, Sten Olle, Tanja, Lucy and the Hangover, Umma Muudu ja paljud teised. Kaks päeva Farmi Feelingut kogu perele.
19: Vaata urissaarecountry.ee.
20: Kuku Raadio. Kahe vahel. Kahe vahel.
10: Indrek Kiisler jätkavad jutuajamist Jaanus Otsaga ja mul jäi küsimus pooleli, et kui Ameerika liigub Euroopast liiga eest ära, siis varem või hiljem me satume siin nii suurtesse raskustesse, et see lõpeb mingite kataklüsmidega, et me lihtsalt ühiskonnana vajume kokku, sest me muutume nii vaeseks, me ei suuda enam rahastada seda heldet elu, mis meil on ja osa helgemaid päid liigub ära Ameerikasse ja meid ootavad ees rahutused sõna otseses mõttes.
9: Tahaks loota, et see juhtu nii pea. Aga jah, eks see on kõige mustem stsenaarium, no alati on ka helged stsenaarium, et vaadake, ega siis sellised liidrid, ükskõik, poliitilised, majanduses, ühiskonnas, kirjanduses, maalikunstis, arhitektuuris tekivad põhimõtteliselt nii sama. Ma tuletan teile meelde, Kopli poiss Ants Antson. Sündis Koplis. Eestis ei olnud ühtegi uisurada. Ei olnud ühtegi uisutamise treenerit. 1964 võitis ta Innsbrucki olümpial olümpiakulla, Keesverkeerki ees, kes oli favoriit. Nii et siin mina olen nagu natukene sellise, no ma olen selles mõttes optimist, et no ma loodan, et nüüd on nende kehvade liidrite aeg nagu läbi saamas.
10: Usut, et Euroopa Liidus on kehvad liidrid minekul.
9: Aga mul ei ole teist võimalust. Ma tahan seda uskuda, et tulevad natukene nagu sellised paremad liidrid. Et kuna noh, neid on nüüd nii palju olnud seal Euroopas, et see on nüüd, see võimalus on ju olemas.
8: Kuude riite, kas Euroopa vajaks mingit oma Trumpi?
9: Euroopa vajaks seda, et me moodustaksime Euroopa ühendriigid. Mitte, noh, Trump, ma ei tea, Trumpil ka ei ole suurt häda midagi, kui vaadata objektiivselt. Aga meil, kui me muidugi jätkame nende 27 liikmesriigiga, siis on variant, et härra Indrek Kiisler on õigus, kui me suudame moodustada ühendriigid, noh, Euroopa ühendriigid, ehk siis ühe riigi, mille on ühendriigid, siis ma arvan, et siis meil on vähem liidreid vaja. Praegu meil on ju 27 liidrit seal ja väga erinevad. Siis meil on ühte kahte vaja. Ja noh, nagu te mäletate, Henry Kissinger ju suri ära küll 100-aastaselt, aga tema ütles kogu, et kas te ei saaks mulle anda Euroopas ühte telefoninumbrit. Ma tahaks ka nagu asju kokku leppida, ma tahaks koostööd teha. Aga teil on 27 numbrit ja kurat seda teab. Et noh, see on nagu see pääsetee, mina ütlen. See on kõige tähtsam pääsede. Siis võime hakata vaatama, et kuidas me saame nagu seda, et siis liidrid tulevad siis nagu meid juhtima. Aga kui me jääme selle 27 riigi eraldi Euroopa Liidu liikmete järgi, siis meil on hästi raske, peaaegu võimatu. Väga võimatu.
8: On küll, jah. Ka sanktsioonide kehtestamine näitab seda, et meie tahame tugevaid sanktsioone Venemale, Kreeka ei taha, Iirimaga ei taha ja nii on.
9: Päitsa õige. Ja noh, siin ongi ju, noh, ja ei ole mõtet pahaks panna, kui riikidel on rahvuslikud huvid. Ei olegi nagu, täitsa õige ju, lubatud täitsa. Aga nende huvid ei lähe meie huvidega kokku, mis on ka lubatud. Teeme need ühendriigid, noh, siis on meil lihtsam. Ka nende sanktsioonidega. Ka seadusandusega, ka konkurentsiga, kõigega on lihtsam. Et praegu ju, mis siis on, Euroopa Liidu riikidel on suveräänne maksupoliitika, suveräänne välispoliitika, suveräänne ma ei tea mida veel kõike. Ja nüüd seda kokku panna on keeruline. Kui on suveräänne maksupoliitika, siis mis me saame? Me saame ühe asja, et need suured investorid lähevad Iirimaale. Sest seal on neile kõige soodsam maksupoliitika. Ja meie ei saa. No, ühtepidi on, mul on hea meel iirlast üle muidugi. Aga teistpidi see kokkulepe, et kõigil on see eraldi ja suveräänne, ei ole tegelikult Euroopal hea, kui me vaatame Euroopat tervikuna, mitte Iirimaad. Ja siis me läheme Iirimaale kallale veel, ütleme, liiga palju teenid. Anna osa ära. Noh, ega selline kõikide piirangute ja selliste kehtestamine ei tekita innovatsiooni ja progressi, see ikka tekitab sellist tagasiminekut.
10: Meil on lähenemas valimised, kevadised valimised ja praegu kindlasti hakkavad nii erakonnad kui ka inimesed mõtlevad läbi tegelikult, et mida me siis nagu tahaks, et kevadel oleks teistmoodi. Mida teie tahaksite?
9: Mina tahaks näha positiivset dünaamikat. Ma saan nüüd kevadel 70, ma enam naiivne ei ole. Aga ma tahaks näha positiivset dünaamikat. Et me näeme, et me nagu teeme selliseid otsuseid ja kasutame seda kadunud legendi Shimon Levini õpetust, et mõistust ja ettenägevust. Et me katsume ette näha asju pikemalt. See ei ole keeruline. Mõnikord on raske, mõnikord on keeruline. Mõelge selle peale, me tõssime ettevõtete tulumaksu, siis langetasime. Kogu ettenägemise võim oli 3 kuud.
10: Ja.
9: Halb lugu. Kõigil halb lugu. See on ju kõigil halb lugu.
0: Vabandust, et ma naeran, aga teil on jumala õigus.
9: Nii, aga samal ajal ma võin öelda seda, et näiteks meie kaitse eelarve strateegia on õige. Okei, soomlastega võime võrrelda, noh, soomlastel on natuke rohkem neid variandeid, aga me oleme sellega teinud õigeid otsuseid, jumala õigeid. Nüüd igasugused sellised, noh, suured otsused, noh, tuleb nagu läbi kaaluda, aga see ettenägemise võime peab olema.
21: Sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv 5 liitrit 1 euro ja 95 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 35 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.

0: Tartu 1985. Laskumine orgu. Viimased etendused Tartu keskpargis.
1: Raadio Kuku.
2: Kahe vahel. Kahe vahel.
3: Saates Kahe vahel on Ainar Ruussaar ja Indrek Kiisleri vahel ärimees Jaanus Otsa. No see on äärmiselt ebatõenäoline, et te kandideeriksite ise Riigikogu valimistel, aga kui te kandideeriksite ja te saaksite rahandusministriks ja te saaksite kokku panna ka sellist põnevat dokumenti nagu koalitsioonilepe, mis see teie esimene otsus oleks? Mis te teeksite?
4: Ma nii vana inimesel muidugi see rahandusministeeriumi amet jääb nagu väikseks, tahaks nagu peaministriks.
3: No, teeme siis nii, et olete peaminister.
5: Absoluutselt tulete Stenbocki majas kabinetti ja ütlete, nüüd esimese asjana teete nii.
4: Ma teeks hoopis teistmoodi.
5: Nii.
4: No seal on mingi vahe, ma ei ole mõelnud selle peaministri peale ja ilmselt ei saa ka, aga no seal tekib ju mingi vahe, et president tähendab nimetab aetis enne, kui see tegelikult on see koalitsioon ju sündinud. Ja nüüd sul tekib mingi aeg, noh, võibolla päev või pool päeva. Noh, see võibolla tead enne ka, siis tuleb ju tegelikult teha üks asi, et kui sa oled juba mõelnud, siis sul peab ka mingeid mõtteid olema. Ja siis sa lased oma advokaatidele, oma enda rahast, kirjutada kokku 20-25 seaduseelnõud. Kõik on valmis. Kirjutatud. See on sinu valimise programm. Nii. Ja siis, kui sa saad ametisse, siis tuleb pressikonverents. Te tulete ka.
3: Ja,
4: ja siis ütled, näete lugupeetud ajakirjanikud, vaadake, mul on siin 20 seadust. Homme lähevad need Riigikokku. Ma seon selle ametis püsimisega, see usaldushääletus. Tahate? Ei taha.

0: Nüüd ei ole ju, et no, ma yeah. jumal on tunnistajaks, et ma ei ole mõelnud peaministriks hakata. Et, aga no ma aga mõtlen...
1: No, näiteks,
0: ja, ma mõtleks
1: teema, teemade, millised alandada?
0: Ma teeks millised... teemade kaupa, ma nii ei oska öelda, et kui palju nüüd kas alandaks käibemaksu nüüd 23 poole peale või mitte. Esimene ikkagi blokk oleks, no mis mulle on südamelähedane, on investeeringud. No seal muudaks nii kui igasuguseid asju. Ja noh, viiks ka need planeeringud nii kui tõeliselt nii kui lühikseks. Lihtsalt viiks ja kõik jõuga. Noh, nii kui see on üks asi. No siis ilmselt noh, tuleb minna tervishoiu kallale. Midagi teha ei ole. Et noh, see on ebapopulaarne. Noh, sõpru juurde ei saa ilmselt. Aga mul on ka juba lapsepõlves saadik. Et see tuleb ära teha. Terve blokkina. See tuleb ära teha, siis tuleb väike asi on muidugi need 70 kooli, kus on 7 õpilast, need tuleb kinni panna. Noh, ja siis jah, ilmselt neid, siis tuleb seda hästi kaaluda seal tarkade inimestega, et mitu seda riigi ettevõtet nagu jätta. Et noh, palju neid siis likvideerida ja palju kokku panna ja palju jätta. Ja need, see tuleb ka kohe ära teha.
2: Kas Tallinna sadam peaks olema, ta on osaliselt, eks on ju börsil, aga ikkagi suurem pakk ju kuulub riigile. Kas seda tüüp, millised need ettevõtted, kas Tallinna lennujaam peaks kuuluma riigile?
0: Et... No võiks ja ei või ka. Ma arvan, meie selles ära Ruussaare poolt 150 ettevõtte seas, mis ta läbi luges. See ütleb nii, et see Tallinna lennujaam ei ole kõige suurem probleem. Mm-hmm. Et seda võib kohe, noh, ütleme, veel mõelda. Salja sadamat, ma arvan, ka sellisena vaja ei ole. Noh, sellele leiab ka lahenduse põhimõtteliselt. Sest seal on üks asi, et te teate, et Salja sadamul on meeletu kinnisvara portfell.
2: Lennujaamal on ka.
0: Lennujaamal ka. Ja nüüd on see, et nad on seda 30 aastat mõelnud ja planeerinud. Võib-olla oleks saad näiteks 27 aastaga. Et see on nagu see asi. Noh, ja siis, jah, noh, seal on veel kindlasti probleeme, aga kuna ma ei ole nagu ette valmistunud, siis ma nagu need blokid ütlen ja jätan siis selle ukse lahti, et on tulemas veel.
1: Räägime kinnisvaraturust ja räägime sellest, milline Tallinn on 10 aasta pärast. 10 aastat tagasi, kui oleks olnud võimalik siit aknast välja vaadata, siis see pilt oleks olnud hoopis teissugune. Milline on Tallinn 10 aasta pärast? Kuidas meie kinnisvaraturg areneb praegu?
0: Sellega nüüd nii. Nüüd erinevalt sellest eelmisest küsimusest ma olen nagu seda ettevalmist. Et vaadake, me peame kõik endale aru andma, seal hulgast ka linnavalitsus, et tegelikult iga linn on keskkond. Ma rõhutan inimestele, mitte kastiratastele või konnadele, elamiseks, töötamiseks, reisimiseks, puhkamiseks, spordi tegemiseks ja nii edasi. See on nüüd see linna definitsioon. Selleks, et selline linn meil oleks, tuleb teha uus üldplaneering. Vana planeering on 2001. Faks oli siis. Nii. Eks siis see üldplaneering tuleb ära teha ja selle üldplaneeringuga saabki selle saavutada selle, et see linn siis muutub. Selle teadmise põhjal ja selle ette nägemise põhjal, mis meil on. Nüüd siin on hästi oluline, ma just teile ja üle ühe professoriga seda arutasin, et sellises üldplaneeringus peab olema väga vähe kindlaid asju ja võimalikult palju jätta lahtiseks. Ma toon näite. Vaadake, kui me täna prüüame ära määrata maa kasutuse järgi, et võt, siia tuleb büroone ja siia tuleb elumaja, siis me teeme väga suure vea. Sellepärast, et me ei tea ette, mis on 10 aasta pärast on. Ja nüüd juhtub sama, mis on täna juhtunud, et me teeme meeletult detailplaneeringud, et muuta ärimaa elamumaaks. Kuna ärimaad ei ole vaja. Ma nemad 2001 arvasid, et nad teavad. Juhtus, et ei tea. Eks see enamus asju tuleb lahtiseks jätta. Tuleb usaldada inimesi, oma ettevõtjaid, et nad ehitavad sinna ilusad majad. Et nad ei ehita, noh. Saab määrata ära kõrgused täisehitused, ei ole probleem. See tuleb kindlalt lahti jätta. Teine asi, tuleb aru saada, et inimesed peavad kuidagi saama punktist A punkti B.

0: Nüüd selle kohta on olemas teaduslik lähenemine. Põhiliselt on see nii, et kas me tahaksime, et inimesed saaksid punktist A punkti B kiiremini, ükskõik kuidas, rattaga, bussiga, või et suurendame läbilaskust. Noh, milline ülesanne püstitada? No rohkem rattureid, rohkem autosid. Rohkem ühele eesmärke olemas. Kõik need eesmärgid, mis seda sellised eesmärki nagu kitsendavad, on halvad eesmärgid. Sest et inimesed tahavad jõuda punktist A punkti B, plus nad tahavad olla umbes kindlad, et kui ma lähen kesklinjas, tulen teile siia külla, et ma tean, et okei, 15 minuti plus miinus 5 minutit. Aga mitte nii, et 15 minuti plus miinus 45 minutit. See on inimesele nagu stressi tekitav. Nii. Ja kui me need võtame arvesse, ma võin sellest pikalt rääkida, siis me jõuame olukorda, et me väldime ühte kõige õudsemat asja, mis võib linnas olla. Linnades võib juhtuda, nii ongi juhtunud, näiteks Ateena enne olümpiat. Noh, ta on küll suurem, et on olemas nagu linn ja tal on kaks jama. Tal on suurlinna jama ja tal on provintsilinna jama. Eks sa istud ummikus, et sõita mitte kuhugi.
1: Ja see on Tallinnas praegu igapäevaelu?
0: See on teatavates piirkondades.
2: No
0: see
2: teatavatel kellaaegadel?
0: Teatavatel kellaaegadel. Eks ole, ta ei ole kogu aeg. Ja ta ei ole igal pool. Aga ja teine asi, mis ma siis teeks ka veel, et parimatel hetkedel oli elas Tallinna vana linnas kas 16 000 inimest, siis oli 11 000, täna on 2200. No meil on minna veel. No mina ära ei lähe, läheb üks jääb. Meil on minna veel. Ja me kogu aeg kiusame. Me süstemaatiliselt kiusame neid inimesi, kus me kes seal elavad.
1: Kas te mõtlete, et ei lubata ümber ehitada, kogu seda piirkonda arendada? Või mida te mõtlete?
0: Ja ma mõtlen seda, et sa ei saagi koju. Sul tehakse, on see liiklussüsteem niisuseks tehtud, et sa pead, noh, see ei ole loogiline, noh. See ei ole nagu selles mõttes loogiline ja ei vasta nendele kriteeriumitele, millest ma nagu rääkisin. Ja siis sa ei saa ära. Ja siis sa oled närvis. Ja meid on 2000 järel. Nii et, noh, see, ega need kõik võimalikud ühesuunalised tänavad ja need kõik võimalikud asjad, ma võin rääkida teile 20 ebaloogilist kohta. Näiteks, ma toon teile ühe näite. Vene tänav. Seal on, märk on täpselt selle koolimaja taga. Nüüd teie või keegi toob oma lapse sinna kooli, nüüd ümber pöörata ei saa. Kui oleks märk salameet, et seal pool saaks. Aga võt ei saa. Minge vaadake, no.
1: Aga meile antud aeg on kahjuks ümber saanud. Aitäh meile külla tulemast, Jaanus Otsa.
0: Aitäh.
3: Kahevahel. Kahevahel.
4: Politsei pidas Mõisakülas kinni valla esindajat tappa ähvardanud mehe. Tarbijahinnaindeks tõusis juulis aasta võrdluses 2,2%. Juba sügiseks prognoositakse aga hüppelist hinnatõusu. Ka eeloleval ööl ja homme päeval sajab hoovihma, sooja tuleb homme 17-23 kraadi. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Politseinikud pidasid eile Mõisakülas kinni mehe, keda kahtlustatakse võimu esindaja vastu suunatud vägivallas. Kohtuloal võeti ta esialgu 8 kuuks vahi alla, alustati kriminaalmenetlust. Eile hommikul andsid Mulgivalla töötajad politseile teada, et 41-aastane mees on saadnud öö jooksul mitu tapmisähvardusi sisaldavat kirja. Politsei selgitusel võisid ähvardused saada alguse sellest, et vald oli teinud mehe elukoha heakorra suhtes märgukirja. Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks juulis aasta võrdluses 2,2%, mis oli madalaim hinnakasv kogu euroalal. Inflatsiooni madal tase võib jääda ka üürikeseks, sest Euroopat tabanud põud ja metsatulekahjud mõjutavad põllumajandust, samuti on teadmata, milliseks kujunevad lähiajal kütuste hinnad. Lisaks viitab Põhjamaade elektribörs, millest ka meie sõltume, et juba oktoobris võib elektri hind olla koguni 70% kõrgem kui aasta tagasi samal ajal. Siseministri korraldusel tehtud teenistuslik kontroll terviseandmete pärimise kohta tuvastas politsei- ja piirivalveameti puhul 135 ning kaitsepolitseiameti puhul 260 rikkumist. Samas kinnitas uurimine, et valdav enamus päringutest olid siiski põhjendatud ja õiguspärased. Arvamusfestivalil Paides toimub täna ja homme ühtekokku üle 250 arutelu erinevatel teemadel. Arutelud salvestatakse huvilistele järele vaatamiseks ja kuulamiseks. Homne presidendikandidaatide debatt jääb aga ära, kuna osaleda lubanud kandidaadid on erinevatel põhjustel loobunud. Valikut aruteludest kannab otse püldis üle ka Postimehe veeb. Politsei registreeris eile kokku 29 teadet telefoni ja interneti kelmusest. Neljal juhul tekitati inimestele varalist kahju kogusummas ligi 42 000 eurot. Enamik petuskeeme olid seotud kõnedega politsei ja panga nimelt. Uuendsena on hakanud levima õngitsuskirjad mobiil-ID nimelt. Saksamaa siseminister Alexander Dobrindt kutsus täna lõhkeainega varustatud drooni leidmist Leipzig-Halle lennujaama territooriumilt oma Balti riikide ning Poola, Norra, Taani ja Rootsi kolleegid julgeoleku kõnelustele. Kohtumine peaks toimuma selle kuu lõpus, et arutada ühist droonitõrje strateegiat ning elutähtsa taristukaitse tugevdamist. USA president Donald Trumpi sõnul on USA sõjaline abi Ukrainale ammendanud USA varud ning riik taastab praegu oma arsenali. Trump ütles seda vastuseks ajakirjanikele, kes pärisid, kuidas USA reageerib Ukraina korduvatele palvetele saada kaugmaarakette ja ka õhutõrjesüsteeme. Ukraina droonid tabasid täna taas Venema e-kaubanduse hiiule Wildberries kuuluvat ladu sel korral Jekaterinburgis. Alates juuli keskpaigast on Ukraina annud löögi enam kui 20 Wildberriese logistikakeskusele. Ukraina droonivägede juht Madjar kinnitas Postimehele, et nende sihiks on hiljemalt septembriks hävitada kogu Wildberriese võrgustik. Samas märgib Madjar, et kui rindel töötab droonivägi 100%-liselt, siis pikama droonide üksused kasutavad praegu ära vaid 14% oma potentsiaalist, sest Ukrainal lihtsalt ei ole ressurssi piisavalt droone osta. Venelased tunnevad üha enam sõjamajanduslikku hindaga oma raha kotis. 56% venelastest leiab, et nende elatustase on langenud ning lausa 60% on kindel, et majanduse olukord Venemaal halveneb veelgi. Paralleelselt majandusliku pessimismiga on drastiliselt langenud nende arv, kes usuvad, et sõjaline operatsioon Ukraina vastu kulgeb edukalt. Neid on Venemaal alles jäänud vaid 8%.
3: Rohkem uudiseid postimees.ee.
4: Täna on mitmel pool sadanud hoovihma, aga on olnud ka päikesepaistet. Prognoosi kohaselt õhtul pilvisus hõreneb, saju võimalus väheneb ja nõrgeneb ka tuul. Ka eeloleval ööl ja homme päeval sajab hoovihma, õhusoe jääb öösel 8 ja 14, päeval 17 ja 23 kraadi piiresse ja ka homme püsib meil äikese võimalus. Kena õhtut kõigile!
2: Vahel on nii, et ei talu midagi, ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
5: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu piima, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga ainult Olerexis.
6: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
7: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
8: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
9: Phoenix Bet paneb omadele õla alla. Phoenix Bet, panustame omadesse.

0: otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
1: Klapperjaht tuleb taas! Baltimaad esimene offroad festival 7-9 augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides, kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Nõovald ja teised. Uuri lisaks klapperjaht.ee.
2: Hea sõber, jäta argielu sinna paika. Paki pere kaasa, pane kaabu pähe ja löö saapad läikima, sest Farmi Feeling ootab sind 14. ja 15. augustil Urissaare Country Festivalil. Laval Zetod, Sten Olle, Tanja, Lucy and the Hangover, Umma Muudu ja paljud teised. Kaks päeva Farmi Feelingut kogu perele.
3: Vaata urissaarecountry.ee.
4: Kuku Raadio.

0: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku Nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
1: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
2: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
3: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
4: Hotlips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
3: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
5: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
2: Kuku Raadio.

0: politsei pidas Mõisakülas kinni valla esindajat tappa ähvardanud mehe. Tarbijahinnaindeks tõusis juulis aasta võrdluses 2,2%. Juba sügiseks prognoositakse aga hüppelist hinnatõusu. Ka eeloleval ööl ja homme päeval sajab hoovihma, sooja tuleb homme 17-23 kraadi. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Politseinikud pidasid eile Mõisakülas kinni mehe, keda kahtlustatakse võimu esindaja vastu suunatud vägivallas. Kohtuloal võeti ta esialgu 8 kuuks vahi alla, alusi kriminaalmenetlust. Eile hommikul andsid Mulgivalla töötajad politseile teada, et 41-aastane mees on saadnud öö jooksul mitu tapmise ähvardusi sisaldavat kirja. Politsei selgitusel võisid ähvardused saada alguse sellest, et vald oli teinud mehe elukoha heakorra suhtes märgukirja. Statistikameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks juulis aasta võrdluses 2,2%, mis oli madalaim hinnakasv kogu euroalal. Inflatsiooni madal tase võib jääda ka üürikeseks, sest Euroopat tabanud põud ja metsatulekahjud mõjutavad põllumajandust, samuti on teadmata, milliseks kujunevad lähiajal kütuste hinnad. Lisaks viitab Põhjamaade elektribörs, millest ka meie sõltume, et juba oktoobris võib elektri hind olla koguni 70% kõrgem kui aasta tagasi samal ajal. Siseministri korraldusel tehtud teenistuslik kontroll terviseandmete pärimise kohta tuvastas politsei- ja piirivalveameti puhul 135 ning kaitsepolitseiameti puhul 260 rikkumist. Samas kinnitas uurimine, et valdav enamus päringutest olid siiski põhjendatud ja õiguspärased. Arvamusfestivalil Paides toimub täna ja homme ühtekokku üle 250 arutelu erinevatel teemadel. Arutelud salvestatakse huvilistele järele vaatamiseks ja kuulamiseks. Homne presidendikandidaatide debatt jääb aga ära, kuna osaleda lubanud kandidaadid on erinevatel põhjustel loobunud. Valikut aruteludest kannab otse püldis üle ka Postimehe veeb. Politsei registreeris eile kokku 29 teadet telefoni ja interneti kelmusest. Neljal juhul tekitati inimestele varalist kahju kogusummas ligi 42 000 eurot. Enamik petuskeeme olid seotud kõnedega politsei ja panga nimelt. Uuendsena on hakanud levima õngitsuskirjad mobiil-ID nimelt. Saksamaa siseminister Alexander Dobrindt kutsus täna lõhkeainega varustatud drooni leidmist Leipzig-Halle lennujaama territooriumilt oma Balti riikide ning Poola, Norra, Taani ja Rootsi kolleegid julgeoleku kõnelustele. Kohtumine peaks toimuma selle kuu lõpus, et arutada ühist droonitõrje strateegiat ning elutähtsa taristukaitse tugevdamist. USA president Donald Trumpi sõnul on USA sõjaline abi Ukrainale ammendanud USA varud ning riik taastab praegu oma arsenali. Trump ütles seda vastuseks ajakirjanikele, kes pärisid, kuidas USA reageerib Ukraina korduvatele palvetele saada kaugmaarakette ja ka õhutõrjesüsteeme. Ukraina droonid tabasid täna taas Venema e-kaubanduse hiiule Wildberries kuuluvat ladu sel korral Jekaterinburgis. Alates juuli keskpaigast on Ukraina annud löögi enam kui 20 Wildberriese logistikakeskusele. Ukraina droonivägede juht Madjar kinnitas Postimehele, et nende sihiks on hiljemalt septembriks hävitada kogu Wildberriese võrgustik. Samas märgib Madjar, et kui rindel töötab droonivägi 100%, siis pikama droonide üksused kasutavad praegu ära vaid 14% oma potentsiaalist, sest Ukrainal lihtsalt ei ole ressurssi piisavalt droone osta. Venelased tunnevad üha enam sõjamajanduslikku hinda ka oma rahakotis. 56% venelastest leiab, et nende elatustase on langenud ning lausa 60% on kindel, et majanduse olukord Venemaal halveneb veelgi. Paralleelselt majandusliku pessimismiga on drastiliselt langenud nende arv, kes usuvad, et sõjaline operatsioon Ukraina vastu kulgeb edukalt. Neid on Venemaal alles jäänud vaid 8%.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Täna on mitmel pool sadanud hoovihma, aga on olnud ka päikesepaistet. Prognoosi kohaselt õhtul pilvisus hõreneb, sajuvõimalus väheneb ja nõrgeneb ka tuul. Ka eeloleval ööl ja homme päeval sajab hoovihma, õhusoe jääb öösel 8 ja 14, päeval 17 ja 23 kraadi piiresse ja ka homme püsib meil äikese võimalus. Kena õhtut kõigile!

0: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
1: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: Euroopas lüüakse kuumarekordeid. Meil on suvi olnud mõõdukam, kuid kuidas valmistuda suvisteks kuumalaineteks ka siin? Viinis külas Anneli Peepool. Neeme raud siin laupäeval 10-12.
3: Kuku Raadio.
4: Terviseks.
5: Saade valmib koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Vaata ka itk.ee.
6: Tere, head Kuku kuulajad, eetris on saade Terviseks ja kui me eilses saates rääkisime rinnaga toitmisest ja selle olulisusest, siis tänasel teemal jätkame. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Ida-Tallinna Keskhaigla imetamise nõustamise juht, ämmaemand Aet-Maarja Lebereht. Tere taas!
7: Tere!
6: Mida rinnaga toitmise ajal oluline jälgida on, et mida ema tohib süüa, mida mitte, mida juua, mida mitte?
7: Põhimõtteliselt tohib imetav ema süüa ja juua kõike. Kui jätta välja alkohol ja narkootilised ained, et siis tegelikult piiranguid, nii nagu raseduse ajal, ei ole olemas. Kõige rohkem nimelt rinnapiima mõjutab tegelikult mitte see, mida ema imetamise ajal sööb, vaid see, mida ta sõi juba enne rasedaks jäämist ja raseduse ajal. Nii et see imetamise aegne dieet võiks olla lihtsalt tervislik, süüa seda, mis meeldib ja sellega asi peakski piirduma.
6: Kas rinnapiima näiteks värvus ka annab märku, et midagi on nüüd võib-olla valesti, midagi peaks juurde võtma, näiteks mingisuguste vitamiinide näol või et midagi peaks muutma?
7: Mm-hmm. Ja see on väga hea küsimus. Rinnapiima värvus ei ole üldse kuidagi seotud sellega, kui kvaliteetne või kui toitainete rikas või hea see piim on. Et rinnapiima värvus on lihtsalt nii, et on erinevaid värve, on lihtsalt hallikaid, peaaegu läbipaistvaid sinakaid, valgeid, kollaseid, et kõik värvid on olemas ja kõik on hea ja väärtuslik.
6: Ma olen näinud, et vahel lapsel tekivad sellised väikesed punased täpid ja võib-olla siis ema mõtleb, et äkki on tal mingi allergia mõne toiduaine vastu, mida ema on tarbinud ja laps on saanud selle läbi rinnapiima. Kas tasuks siis midagi toitumises muuta, midagi kontrollida või millesse märku võib anda?
7: No esimesed täpid, mis on vastsündinutel, on toksiline rüteem, mis on vahetult sündimise, vahetult paar päeva peale sündimist tuleb välja, sellega midagi tegema ei pea, see ei ole sõltuv üldsegi toitmisest. Järgmised täpid, mis meil eriti nüüd siin suvel palju näha on higilööve, mis tavaliselt algab kuskilt kaela piirkonnast voldi vahelt. Ja selle vastu aitab lihtsalt see, et sa natuke see jälgid, kui palju lapsel riideid seljas on ja viita jahedamasse. Allergilist reaktsiooni kui sellist esimese 6 kuu jooksul see mehanism veel ei ole välja arenenud. Kui on nüüd midagi, mis emale tekitab allergiat või seedehäirid, neid loomulikult siis ema ei peaks tarbima. Aga väga-väga harvadel juhtudel on siis tõesti, kus laps on millegi vastu allergiline ja siis pigem hakkavad need lööve hakkab niimoodi kehatüvelt. Sest ütleme igasuguste täpikeste ja punnikestega tasub kindlasti arsti käest nõu küsida. Ja võib-olla kui jälgida oma toitumist, siis... Kui sa midagi kahtlustad, tee väike paus selle toiduaine tarbimisega ja siis proovi uuesti ja vaata, kas sellest siis on mingisugust muutust lapse nahas või käitumisel et, ja selliselt saad nagu veidike paremini hinnata, et kas midagi tõesti on, mitte ainult see, et naaber ütles, et tema lapsele ei sobinud ja siis äkki igaks juhuks ise ka loobuda, et seda pole vaja.
6: Mis olukorrad võivad veel olla sellised, mis annavad märku, et midagi on valesti? No näiteks kas või alates sellest, et võib-olla lapse imemisvõte on vale või on näiteks rinnapiima kogus, kas liiga suur, liiga vähene, et mida siin tasub jälgida?
7: Imemisvõtte puhul kõige parem indikaator on see, kas nibud on terved ja kas imetamine on valuvaba. Kui laps esmaskordselt haakub, ja imema hakkab, see valu on paratamatu esimesed 10-11 päeva. et raseduse hormoonidest paratamatult, kui laps haakub rinnale, siis see esmane haakumine on tundlik. Aga iga imemisega peab see valu minema aina väiksemaks ja väiksemaks ja väiksemaks ja esimese 60 sekundi jooksul peab valu ära minema. Jah, see jääb tundlikus, siuke kerge survetunne näpistamine, aga valus ei tohi olla. Et ülevalu imetamine ei ole kellegile hea. Laps ei saa piima ja emal lähevad nibud katki. Isegi kui me võib-olla ämmaemand või keegi spetsialist peale vaatab, et imemisvõtte välisel vaatusel on nagu õige, aga emal on imetamine valus ja nibud on katki, siis see ütleb meile, et see konkreetne laps ei ole sellest konkreetsest rinnast saanud piisavalt suurt ampsu, piisavalt suurt suudeid, et see võte peab olema sügavam.
6: Ja kui on üleüldse mingisugune mure seoses sellega, et kas võte on õige või et kas piima kogus on sobiv, siis saab alati imetamisnõustajate poole pöörduda või kelle poole peaks selle murega pöörduma?
7: Just täpselt nii, et Ida-Tallinna keskhaigla imetamisnõustajad võtavad vastu kolmes erinevas kabinetis, Järvel, Magdalena ja raviüksuses. Ja meile saab aega päris kergelt, et kui sama päev ei saa, siis järgmine päev tavast ikka saab. Saab siis registreeruda üle digiloo terviseportaali või siis kui on soovi lihtsalt natuke konsulteerida, siis telefonivisiidile saab broneerida aja lihtsalt meie registratuuri numbrile.
6: Kui kaua on üleüldse soovitatav täna last rinnaga toita, et see vist on ka selline üsna varieeruv?
7: Ja ainult rinnapiima peaks laps saama esimesed 6 kuud, aga tegelikult imetada last tasub 2 aastat ja isegi rohkem, et pigem keskenduda sellele, et siis kui mitte ainult ema, vaid ka laps on valmis rinnast loobuma, et see tavaliselt tuleb ka 2,5-3 aasta vanuses.
6: Ja kui esimesed 1,5 aastat on laps ainult rinnapiimal, mida võiks siis hakata talle ja mis hetkest proovida andma?
7: Ja kui laps on juba 6 kuud vana, siis alustame kõigepealt köögiviljadega, liha ja muu sellisega, puuviljad pigem natuke peale seda, kui köögiviljad selgeks on saanud. Ja mida peab võib-olla arvestama, et kui need esimesed kuud on see lapse imetamine väga nagu aegavõttev ja nagu kõike hõlmav, et sageli, väga sageli ikkagi imetad, siis juba 1-2 aastase lapse imetamine on hoopis teissuguse rütmiga. Et laps on palju iseseisvam, see imetamine on selline pigem mõnus koosolemise aeg ja võib isegi tunduda, et ta on pigem siuke lihtsalt emotsionaalne, aga tegelikult on seal väga, väga tugev ka immunoloogiline ja toiteväärtus juures.
6: Mis hetkel üldse aru saada, et nüüd on nii ema kui laps valmis lõpetama rinnaga toitmise?
7: No kõige toredamad rinnaga toitmise lõpetamised on siuksed, mis sa ise ei saa aru, et on lõppenud. Et laps mängib, sina elad enda elu ja siis mõtled, oi, ma ei olegi vist paar päeva üldse rinda pakkunud. Et need tavaliselt siuksed võõrdumised, mitte võõrutamine, vaid siuke loomulik võõrdumine on kõige lihtsam, et ei pea laps nutma, ei pea ema nutma.
6: Kuidas teile tundub, kuidas ühiskond suhtub sellesse, kui näiteks 2-aastast veel ema kusagil näiteks pargis avalikult veel rinnaga toidab? Et, ja kas me oleme kuidagi ajaga läinud paremaks selles mõttes, et enam ei mööduta nii, et kulm on kortsus ja võib-olla isegi keegi ütleb mõne sõna sinna juurde?
7: Jaa, see avalikus ruumis imetamine Eestis ei ole päris kindlasti see, mis ta sotsiaalmeedia kaudu meile Ameerikast kuvab. Mida võib-olla, kui kellegil on mõte, et on, kuidas ma nüüd sellest suurt last avalikult imetan, et iga suurele lapsele saab ju öelda, et me teeme seda kodus ja võib-olla toota veel natukese, et nüüd siin samas bussis võib-olla ei saa, et lähme ikka otsime mõne pargipingi, kus me saame rahulikult koos istuda. Et suurema lapse võlu on see, et seda saad temaga intelligentselt vestelda.
6: Aga üleüldiselt see vahepeal oli väga aktuaalne, et kommenteeriti igal pool, et kas ikkagi kusagil restoraanis või kohvikus ema peaks last toitma, et kuidas teile tundub, kuidas siin see ühiskond on vahepeal muutunud?
7: Minu isiklik kogemus on olnud väga-väga positiivne ja väga ei ole ka minuni kostunud selliseid negatiivseid juhtumeid, et pigem keegi ei tee välja ja mõned sellised naljakamad kommentaarid pigem, et noh, meie siin baaris küll lapsele rinnapiima ei müü, et see peab ikka teile endal kaasas olema. Et sellised armsad juhtumid pigem on olnud, et mina ei tunne küll, et oleks sellist negatiivset hoiakut.
6: Ja see on väga normaalne, kui keegi soovib ka privaatsust. Mulle tundub, et on hakatud ka näiteks kaubakeskustesse rohkem tekitama selliseid nurgakesi või ruume, kus saab rahulikult ka last toita.
7: Absoluutselt, jah. Iga ema ei pea olema rahul sellega, et ta väga avalikult imetab ja võibki soovida natukese privaatsevalt seda teha. Mõni ema ei pea seda vajalikuks ja tunneb, et kui lapsel on kõht tühi, siis tema peab saama ja ilmselgelt see imetamine avalikus ruumis ei ole ju niimoodi, et sa võtad luusi sellest ära ja oledki nüüd palja ülakehaga. Et imetamise pluusid on ju olemas ja see on pigem sõike piisavalt varjatud tegevus, et kui sa just mööda käia ise sinna pluusi vahele piiluma ei lähe, et siis ei ole ka ju midagi vaadata.
6: Aitäh teile saatesse tulemast, Ida-Tallinna Keskhaigla imetamise nõustamise juht, ämmaemand Aet Maarja Lebereht ja palju jõudu ja jaksu teile.
7: Aitäh!
0: Terviseks! Saade valmib koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Vaata ka itk.ee.

Entsüklopeedia selle laupäeva kuuldetund on maailmakirjanduse suurkujust Lev Tolstoist ning tema teostest. Anna Karenina kuulutati ajakirja Time küsitlusel aastal 2007 kõigi aegade parimaks raamatuks. Miljonite lugejate lemmikraamatute hulka on aastaid kuulunud Sõda ja rahu, millest on tehtud mängufilme ning teleseriaale. Enne Eesmaa saates kuulete mõndagi suurkirjaniku elust ja loomingust. Tolstoi oli Venemaa olude suhtes tavaliselt kriitiline. Õigeusu kiriku sinodi otsusel heideti geenius koguni kirikust välja. Entsüklopeedia teabetunnid lähevad eetrisse laupäeviti kohe pärast kolmeseid uudiseid. Seriaali toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.

0: Te kuulate kordussaadet. Nädala raamat. John le Carré, Tuvitunnel. Lugusid minu elust. Kirjastuselt Varrak.
1: Head kuulajad, küllap nõustute, et kirjanik peab olema üks hea inimhingede insener. Küllap on seda ka luuraja, iseäranis väliagent, kes agentuuri ja erinevate inimallikatega töötab. John le Carré puhul on tegemist nii-öelda kaks ühes mehega ja pole kahtlustki, et inimhingi ta hästi tunneb ja ka hästi kirjeldada oskab. Üks omadus on tal veel. Ta on nende inimhingede vastu hästi empaatiline. Ka väga pahade inimeste suhtes, kelle tegevuse läbi on paljud hukka saanud. Le Carré alustab neid portreteerides olulisimast. Ta katsub oma esimest emotsiooni, ehk hukkamõistu alla surudes esmalt neid inimesi mõista. Miks sellisele teele mindi ja miks mõni tegu või teine toime pandi? Ja nende osas, kelle puhul on autor veendunud, et nad ajavad elus õiget asja, kuulub ka tema varjamatu ja täielik poolehoid. On tunda selgeid kõhklusi ja väga ettevaatlikult valitud sõnu, kui John le Carré kirjutab meie nädala raamatus Kim Philbist. Neile, kes veel ei tea, tegemist oli külma sõja ja ühe kurikuulsaima reeturiga, nõnda nimetatud Cambridge'i viisikust, kelle nõukogude luure värbas juba läinud sajandi 30. aastatel ja kelle edastatud info iseäranis külma sõja algusaastatel oli idablokile kulla väärtusega ja kelle tekitatud kahju oli kodumaa teenistusele üüratu. Kim Philby oli ideeline kommunist ja ilmselt seetõttu vahetas ka poolt. Ei ole teada, kas ta ka Nõukogude Liidu tegelikus poliitikas, mis ihaldatud maailmavaadet ellu viima pidi, päriselt pettus, aga taganeda ta enam ei saanud. Ja nagu le Carré usub, kannustas brittide MI6-i üht hiilgavamat luurajat ja suurimat pätti üheaegselt lõpuks sõltuvus. Sõltuvus, mis nõudis petmist. See, mis võib olla algas ideoloogilise pühendumisena, sai psühholoogiliseks sõltuvuseks, seejärel aga ihaks. Ühest poolest ei piisanud talle, ta pidi mängima üle kogu maailma, kirjutab le Carré. Philby reetmise tagajärjed olid kohutavad. Ainuüksi Ida-Euroopas vangistati, piinati ja lasti maha kümneid, võib-olla lausa sadu Inglismaa agente, kelle britt oli üles annud. Ja need, keda ei reetnud Philby, reetis omakorda George Blake, järgmine MI6-i topeltagent. Sisuline kahjunaga öeldud oli üüratu ja teenistus pidi oma töös praktiliselt kõik ümber korraldama. Tänu Kim Philbyle muide kaotas ka töö luurajana le Carré ise. On imeks pandav, kui maitsekalt ja mõistvalt oskab autor siiski Philby loo kaante vahele tuua. Tuvitunneli raamatus toob ta selle välja läbi Nicholas Elioti mälestuste. Elliot oli Philby lähedane sõber, samuti luuraja, kes mõistagi oli šokeeritud pärast kahtluste ja tõendite ilmnemist oma lähima kamraadi reetlikkusest. Nicholas Elliotile pandi ka ülesandeks saada reetur Philbilt kätte üles tunnistus, mille ta peaaegu täielikult ka sai. Muisti ei saamata, sest reetur põgenes Moskvasse. Talle tegelikult anti omade poolt see võimalus põgeneda Moskvasse. On oluline lisada. Üks väike, aga väga südamlik lugu on autoril kirjutada Harryst. Nimetagem teda nõnda. Harry oli huvitav inimene, veendunud patrioot ja kommunismi vihkaja, kes oli valmis tegema kõik selleks, et punane tont tema kodumaad ei vallutaks. Ta oli pisike mutter suure teenistuse alluvuses ja tegi oma mutritööd südamest. Oma väikest ja musta tööd, mis tegelikult oli ohtlik. Ta etendas vastaspoolele veendunud kommunisti ja tegi nägu ja tegu, et töötab nende heaks. Ja ta võttis kanda partei kõige mustemat tööd, millest teised seltsimehed lasksid ennast suurima hea meelega vabastada. Ta oli tänavanurkadel müünud või jätnud müümata Daily Workerit, Inglismaa kommunistide ajalehte, visanud müümata jäänud lehed minema ja annud üle raha, mille oli otstarbekalt saanud teenistusest, kirjutab mõnda aega Harry agendijuhiks olnud le Carré. Ta oli täitnud jooksupoisi ja talendiotsija rolli, kui Inglismaad külastas mõni nõukogude kultuuriatasche või KGB kolmas sekretär ja võtnud endale masendavalt üksluise ülesande koguda oma elukoha ümbruses jutukillukesi tehnilise tööstuse kohta. Ja kui ühtegi jutukillukest ei juhtunud tulema, andis MI6 talle ka need, kui oli veendunud, et need on ohutud. Tasapisi, kohusetunde ja üritusele pühendumisega tõusis Harry hinnatud seltsimeheks, kellele usaldati pool konspiratiivseid ülesandeid, mis, kuigi ta mängis nende täitmist kogust hingest ja teenistus samuti, andsid luureturul harva midagi toekamat. Kuid see edu puudumine ei loe, rahustati Harryt, sest ta on õige mees, õiges kohas hädavajalik kuulaja. Ja kui sa ei kuulegi midagi, Harry, ütles teenistus talle, ei ole sellest ka midagi. See tähendab seda, et me saame öösel veidi rahulikumalt magada. Ja Harry markis vastuseks rõõmsalt, et noh, John või mida iganes oli Lekärjandele agendi nimeks võtnud, keegi peab ju kanalisatsioonitorusid ka puhastama. Ja Lekärri vastas, tõesti peab Harry, aitäh sulle selle eest, et sina oled see, kes seda teeb. Ja sellest tunnustusest Harryle piisas. See on väga liigutav lugu. Lekärri räägib selle ära pärast Harry matuseid. Ja neid lugusid üksikisikutest, kes ei ole Arafatid, Thatcherid, Primakovid, ega ka kummalised ja koomilised võlts grafitiitliga Panama suursaadikud Pariisis, on veel. Näiteks Issa Kostojevist. Endisest Nõukogude Liidu miilitsast, kes 1990. aastal sai lõpuks kätte ülestunnistuse aegade ühelt vastikumalt sarimõrvarilt Andrei Chikatilolt. Le Carriga kohtumise aegu on Kostojev Venema riigiduumas sõnakas ja väsimatu liige, kes ajab oma rahva asja. See rahvas on ingushid, palju kannatanud, pea täies koosseisus kunagi küüditatud ja naastes kõigest ilma jäänud uhke rahvas Kaukaasias, keda jätkuvalt vihatakse slaavlaste poolt. Nende välimuse pärast, nende jultumuse pärast naasta või laiemalt ellu jääda. Le Carri on planeerimas uut raamatut ja selle tegevuskohaks Tšetšeeniat, ingushi naaberriiki. Ja muidugi soovib ta lausa peapolustikuga tutvuma ja ta saab Kostojevi obiga ka vastavad taotlused, load ja viisad korraldatud ja kätte, aga vahetult enne minekut öeldakse stopp. Asjaga seotud võimud annavad teada, et nad ei saa võtta vastutust tema turvalise liikumise eest ja soovivad, et auväärne külaline ei tuleks enne, kui olukord piirkonnas on rahunenud. Esialgne hämming avaldub ahastusega paar päeva hiljem, kui Le Carri näeb teleuudistes, et punaarmee on alustanud tohutut maa- ja õhurünnakut Tšetšeeniale ja toonasel hetkel paistab, et Tšetšeenia naaber ingushia kistakse samuti sõtta. Aga see raamat, pealkirjaga maailma taga otsituim mees, saab siiski valmis ja peategelane saab endale nimeks Issa. Head kuulajad, me hakkame siin kohal meie kahtlemata palju emotsioone tekitava nädalaraamatu kaasi kokku lööma. Ennem aga õiendame ära pealkirja loo. Mida tähendab see kummaline tuvitunnel? Tänasel rohepöörde ja eelkõige kõik elavat loodust kaitsval ajastul ei tule esimese hooga selle pealegi, kui brutaalset asja see tegelikult tähendab. Tsiteerin autorit. Ma olin keskteismeline, kui isa otsustas võtta mu kaasa ühele oma hasartmängutuurile Monte Carlos. Vana kasiino lähedal oli spordiklubi, selle ees aga mururiba ja lasketiir, kust avanes vaade merele. Muruplatsi all kulgesid väikesed paralleelsed tunnelid, mis viisid välja mere äärde. Neisse tunnelitesse lasti elusad tuvid, kes olid välja hautud kasiino katusel ja keda oli seal puuris peetud. Tuvide ülesandeks oli lennata rabinal mööda pilkaselt pimedad tunnelid, kuniks nad jõudsid vahemere taeva alla ja said sihtmärkideks hästi lõunastanud spordihuvilistele härrasmeestele, kes seisid või lebasid jahipüss valmis. Tuvid, keda ei tabatud või keda ainult riivati, tegid seda, mida tuvid ikka teevad. Nad läksid tagasi oma sünnikohta kasiino katusel, kus neid ootasid need samad puurid. Tsitaadi lõpp. Suhted vanematega, eeskätt oma isaga, on veel omaette märkimisväärne kiht meie nädala raamatust, mida kindlasti soovitame eesseisval suvel avastada.
0: Nädala raamat. John Le Carré, Tuvitunnel. Lugusid minu elust. Kirjastuselt Varrak. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate Kordussaadet . eetris on Postimehe podcast Mis meist saab . eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Allar Jõks . Teda küsitleb Mart Normet .
2: Allar , alustuseks muidugi vaata , milline sobivus meil , ma loodan , et vaatajatel ei lähe sassi , et kuulata on saadet nüüd lihtsam , hääled on erinevad , aga riietus on ikka peaaegu sama , ma ütleksin .
3: jaa , nõus , et ma arvan , et ajal , kui kevade tulemine viibib , siis peab seda kuidagiviisi kompenseerima .
2: või siis paneme roosad prillid ka ette , on küsimus .
3: jaa , täpselt .
2: jah , et vaatame seda ühiskonda ikka veel positiivsemalt , kui ta meil võib-olla on . ja 15 aastat tagasi toimus siis Ühtse Eesti suurkogu . ja see oli üks väga võimas selline tõeline poliitiline teater Saku Suurhallis ja sul oli seal kandev roll . Nimelt siis NO teater tegi pikki kuid kampaaniat sellele sündmusele . ja päris lõpuni tegelikult me mitte keegi , kes me sinna saali läksime , ma mõtlen siis nüüd publikuna , ei saanud aru , mis toimub . kas hakatakse uut parteid tegema , ei hakata uut parteid tegema ? ja tulime üks siis põnevusega sinna saali , mis seal oli 7000 inimest või ma kujutan ette , palju seal neid vaatajaid oli . ja siis , kui sina tulid lavale kõnet pidama , no ma arvan , et see oli ikkagi kahin , tugev kahin , mis käis publikust läbi , et nüüd vist tehaksegi partei ära . kas see oli nagu teadlik provokatsioon toona ?
3: Sellega oli nii , et Tiit Ojasoo tuli natukene enne seda võib-olla mõned päevad enne seda Ühtset suurkogu minu juurde ütles , et Allar , mul on üks hull idee . Kuulasin ära , hullusid ideid olen varemgi kuulnud . Ta ütles , et ma tahaks , et sa tuleks sinna lavale . Ma kaua ei mõelnud , ma ütlesin , et juhul kui erakonda ei tehta , siis ma tulen . Mulle meeldib ka , ütleme , ühiskonda nii-öelda vahepeal ärritada või poliitilise establishmenti ärritada . Ja kõik oli ilus selle hetkeni , et kui ma olin seal ära esinenud , siis sellel hetkel või esinemise ajal ma ei olnud päris kindel , kas Tiit mind veab alt või ei vea , et kas erakonda tehakse või ei teha , sest nii nagu ma seal teistest näitlejatest kuulsin , siis minu kõne ajal nad olid ise ka omavahel nagu arutanud , kuule aga äkki teeks ikka ära , et praegu on selline eluvõimalus .
2: Aga tegelikult kontekstist rääkides , sa olid siis õiguskantsler ?
3: Ei olnud , ma olin endine õiguskantsler .
2: Endine õiguskantsler , eks ole . aga sa olid väga populaarne . Selles mõttes , et tõesti , et kui keegi oleks võinud luua uue erakonna , siis tundus , et Jõks nüüd tuleb ja võiks tõesti teha . Selles mõttes vajutas Tiit nagu väga õigele nupule , eks ole .
3: Tal on väga hea sotsiaalne tunne .
2: just . ja tõesti , kui sa ütled ka , et selline nagu vibratsioon oli õhus , siis ma tahaks väita , et tänaseks ei ole see vibratsioon kuhugi kadunud . Uusi erakondi on vahepeal tulnud , Eesti 200 , eks ole , parempoolsed nüüd , eks ole ,
3: Vabaerakond ,
2: vahepeal käis veel läbi meil Vabaerakond ja ma tahaks jõuda tegelikult sinna reaalpoliitikasse , just nimelt selliste parteide tasandile päris meie jutu lõpus tagasi . aga läheme selle kõne juurde , mida sa pidasid 15 aastat tagasi ja see on võimas tekst . Ma ei tea , kas ise ka saad aru , kui päevakaela ta veel täna on ?
3: Ma vahepeal olen selle ära unustanud , aga kuna nüüd sai 15 aastat mööda , siis ma sellest tegin oma sotsiaalmeedia platvormil tegin väikese postituse lihtsalt , et nagu jääks selge , võib-olla nooremad inimesed , kes siis sündinud ei ole , saaksid lugeda . Ja siis üks mu tuttavatest kirjutas mulle , et Allar , sa oled nii hea loo kirjutanud . ma ütlesin , vaata , et see on Postimehe arhiivis . siis ta vaatas , oli väga üllatunud , aga ta ütles ka , et tegelikult seal võib-olla mõned näited ei olnud enam arusaadavad , aga et väga oli kõnetanud teda .
2: jaa , ühesõnaga pealkiri on pandud Eestit ei saa loovutada poliitikutele . ja ma hakkan siis tsiteerima mitte päris algusest , aga põhimõtteliselt algusest , et me oleme üles ehitanud ühiskonna , kus hoolimist peetakse nõrkuseks , majanduskasvu eelistatakse sotsiaalsele turvalisusele ja uppuja päästmine on tema enda mure . kas see on täna ka nii ?
3: ma arvan , et see hinnang ei , sõltub nagu vaataja silmadest , kes seda teemat vaatab , aga ma arvan , et suure osa eestimaalaste arvates see nii kindlasti on.
2: Aga kuidas see võimalik on? Meil on ikkagi arenenud riik, meil on päris head struktuurid, me oleme igasugustes edetabelites, igasugustes indeksites, päris kõrgel kohal maailmas, demokraatia, indeksid ja muud asjad. Meil tegelikult läheb ju kenasti või ei lähe?
3: Ma ütlen ka, et tegelikult meil läheb kenasti. See sõltub nagu vaatenurgast, et kuidas me ennast ja Eestit iseloomustame. Me võime ju mõelda ka, et mul endal läheb hästi või lähe halvasti, aga sõltub alati nagu vaatenurgast. Kindlasti on 15 aastaga Eesti arenenud ja selles osas ei ole mingit kahtlust, aga see ei tähenda, et ei võiks nagu paremini minna või et ei võiks proovida paremini asju teha.
2: Ja muidugi, aga kas hoolimist peetakse tõesti meil nõrkuseks ja majanduskasvu eelistatakse sotsiaalsele turvalisusele?
3: Ma arvan, et see diagnoos töötab praegu ka päris hästi. Kui me vaatame kõike seda, mis puudutab sotsiaalvaldkonda, kui vaatame seda, mis toimub nagu haavatavamate gruppidega, toome siin näite väikekoolides, kuna ma seal ka olen advokaadine esindanud, siis tegelikult riigikohtuistungil mõned nädalad tagasi mu kolleeg ütles lõpsõnas, et tundub, et Eestis aastal 2025 me lindude ja konnade nii-öelda õiguste või eest seisame rohkem kui selle eest, et laps saaks käia turvaliselt kodulähedases algkoolis. Ja see on tegelikult selle sama diagnoosi üks osa ja see tegelikult on asi, mis minust näitab seda, et me hoolimist peame nõrkuseks ja Exceli tabelis nagu mingit kokkuhoidu või kulutõusust peame olulisemaks.
2: Aga riik ongi kallis asi, eks ju?
3: Täpselt eriti väike riik, eriti riik, mis tänu oma suurtele metsadele ja kõik sellele, mille üle me tegelikult uhked oleme, ongi aja asustatud, vähemalt ütleme, paljud vallad. Ja mina ei ole aru saanud sellest mõttelaadist, et kuidas on võimalik ääremaastumist, perifeeriaks muutumist välistada või vältida sellised, et me paneme koole kinni, väikekoole kinni nendes kohtades, et see on nagu, võibolla sellest juhu iljem rääkida, see on nagu kultuuride kokkupõrge, kultuuriliste vaatenurkade kokkupõrge.
2: No üksime sellest tegelikult kohe rääkida, sest et no seda nimetatakse regionaalpoliitikaks. Sellel on natukene selline maitse juures, nagu me räägime keskkonnapoliitikast, et tunduvad kuidagi sellised juba käibe fraasid, mis lähevad nagu kõrvust mööda, aga tegelikult ma arvan mõlemat sõna me võiksime üldse mitte kasutada, et keskkonnaprobleemid ei ole mitte kuskil kaugel asuva keskkonnaprobleemid, vaid on inimkonna, inimese, meie enda probleemid ja samamoodi nüüd see regionaalpoliitika on tegelikult lihtsalt Eesti probleem. On ju, see on nagu Eesti küsimus. Et ma arvan, see on nagu väga tõsine teema. Kui riigi ülalpidamine on kallis, siis kuidas ikkagi meie sugune langeva majandusega ja väheneva demograafiaga riik saaks üldse siis ülalpidada kogu Eestit?
3: Ühest küljest on see valikute küsimus, millele raha kulutada, aga teiseks on see ka tegelikult prioriteetide küsimus. Ja prioriteedid, tihti peal küsitakse, kust prioriteedid tulevad, mille järgi me peame otsustama. Mina ütleks, et need tulevad põhiseadusest. Põhiseaduses on Eesti riigi eesmärk sõnastatud. Eesti riigi eesmärk tuleb põhiseaduse preambulist, tagada edu ja ütleme, et tagada tulevik edu meie järel tulijatele. See on tegelikult Eesti riigi eesmärk. Ja kui sa seda hakkad vaatama, siis sa peaksid kõik need otsused laskma läbi selle filtri. Kas see aitab kaasa sellele, et näiteks seda sama saadet saaks 200 aasta pärast Eestis teha ka eesti keeles. Kui see ei aita, siis järelikult ta ei ole Eesti riigi eesmärgiga kooskõlas. Ja see sama väikekoolide sulgemine, aga me võime siin võtta üks kõik, mis küsimuse taandub tegelikult sellele, et neid küsimusi ei ole lastud läbi selle filtri. Kuidas see mõjutab Eestimaalaste nii-öelda tuleviku, juurdekasvu, elumaal, kas inimesed hakkavad maalt ära minema või nüüd kui koole pannakse, noh, see tundub idiootne ju, et paneme koolid kinni, aga siis ikka inimesed tulevad maale ja elu ja majandus hakkab seal arenema ja tööstus tuleb. No ei ole niimoodi.
2: Kindlasti ei ole niimoodi. No selles mõttes, et enne kooli hakati kinni panema juba postkontoreid, eks ole? See on vanalugu.
3: Postkontorid, meditsiinipunktid tõmmatakse järjest kokku. Kindlasti on õige see, et mingid asju tuleb kulupõhiselt teha, et kulutõhuselt täpselt öeldes, aga kusagil on alati piir. Ja see väike koolide sulgemine, kodulähedaste koolide sulgemine võib-olla oleks õigem öelda, minul tuleb siin see paraleel. Täpselt samamoodi me praegu räägime sellest, et kohtuhooneid tuleb osasid kinni panna, osasid kohtuid tuleks nagu võib-olla kokku tõmmata, ühtse juhtimise alla viia. Ja need argumentid on täpselt samad. Kulutõhusus. Paneme kaks hoonet kinni, noh, võib-olla mingit raha võidame. Paneme ühe kohtumaja kinni, noh, saame kellegile kusagil mujal võib-olla maksta siis nagu rohkemat palka. Ja need on nagu ühe mündi kaks külge, väikekoolide kohtud, aga meil on mõlemat vaja. Ei saa nii öelda, et kohtud nõustuvad koolide sulgemisega, sest järgmisena minnakse nende kallale.
2: Juba minnaksegi.
3: Ja täpselt. Et see on nagu see selle Saksa pastori kuulus tsitaat, mis oli umbes nii, et kui nad tulid juutide järgi, siis ma olin vait, sest ma ei olnud juut. Kui nad tulid nende järgi, siis ma olin vait, sest ma ei olnud see. Ja kui nad tulid minu järele, siis ei olnud enam kedagi, kes mind kaitseks.
2: Kas sa tahad siis öelda, et kohtusüsteem on see, mis igal juhul peab olema see, kes lõpuks meid kaitseb?
3: Ja kui vaadata nüüd Eesti demokraatia, nii-öelda suurt pilti, millest ma tegelikult ka ühtse Eesti suurkogul rääksin, siis väga palju Eesti demokraatia käekäik sõltub sellest, millised hoiakud valitsevad Eesti erinevates kohtuastmetes, kohtuarudes, nii halduskohtus kui ka kriminaalasju arutas kohtus.
2: Kuidas saavad üldse olla hoiakud kohtus? Mis see tähendab? Ma saan aru, et kohus läheb lihtsalt niimoodi täiesti seaduse pügala järgi, ajab lihtsalt seda koma kohta taga, mis on seaduskirjas. Kus see hoiak seal on?
3: Hoiak on tegelikult midagi, mida me saame kultuuriga kokku, kultuuriga nagu siduda, sellepärast, et seadus on lihtsalt kuiv paragraaf. Seda paragraafi tuleb tõlgendada. Sellel tõlgendamisel on oluline see, kes seda tõlgendab. Ma arvan, et ühte ja sama seaduse sätet võib näiteks EKRE valija lugeda ühtemoodi, ja Eesti 200 või Reformierakonna valija võib hoopis teistmoodi. Ja kohus on tegelikult selleks, kes seal peab siis selle nii-öelda selle õige keskpunkti leidma. Aga see tähendab ka seda, et kohtud peavad julgema lahendada ka ebapopulaarsid asju, mis neid paneb ühe või teise poliitilise jõuga vahepeal nagu pinge seisundisse. Kohtud ei saa olla sellised, et proovime teha nii, et kõigile meeldib. Täpselt samamoodi nagu jalgpalli kohtunik. Ei saa ju jätta vajadusel punas kaarti andmata põhjusel, et ta kardab selle meeskonna poolehoidjate käest pärast peksa saada.
0: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Allar Jõks. Teda küsitleb Mart Normet.
2: Aga kuidas siis ikkagi kohus peaks käituma, kui tõesti ühiskonnas on nii EKRE valijad kui Reformierakonna valijad ja nüüd on vaja tõlgendada seda seadust X, siis nüüd on see kohtunik seal, kelle see siis olla ju kaht erinevat valijat, eriti veel nii diametraalsetest, eks ole otsest. Et kuidas ta siis peab selle õiguse majja tooma?
3: Selle õiguse nii-öelda õiguse jalule seadmiseks ongi oluline see, et tal on selline õige kultuuriline hoiak, mis peab kõige olulisemaks põhiseadust, mis peab kõige olulisemaks seda, mis on Eesti riigi eesmärk. Vahepeal võib Reformierakonna või sotsiaaldemokraatide erakonna valija ühte normi nii-öelda valesti lugeda, vahepeal võib olla vastupidi, et näiteks mõne konservatiivsem erakonna valija loeb seda valesti, aga see tõde on tegelikult selles nagu põhiseaduse mõttes ja põhiseaduse vaimus ja kui kohus nii-öelda ennast klammerdab selle külge, siis ta teeb alati õigeid otsuseid, väärtuspõhiseid otsuseid. Aga ma olen ise olnud 10 aastat kohtunik ja praegu advokaadina käin kohtus. Ma näen paganama tihti seda, kuidas väärtuspõhist õiguse mõistmist asendab vajaduspõhine.
2: Mis see tähendab?
3: Vajaduspõhine tähendab seda, et kui me näiteks, väärtuspõhine tähendab näiteks väike kooli sulgemise kontekstis seda, et mõeldakse kõigepealt kohtunikud vaatavad vaidlust, kus tahetakse valla poolt või linna poolt väikekooli sulgeda ja mõtlevad põhiseaduse kontekstis.
2: Et milleks meil üldse Eesti?
3: Jah, milleks meil Eesti?
2: Mis meist saab?
3: Mis meist saab, täpselt. Vajaduspõhine on see, et vaadatakse, et no jah, et laias laastus ju tegelikult igas külas ei peaks olema ja see on ikka kallis ja võibolla saaks kuidagi viisi nagu lapsed võiksid ka tegelikult mitte kodulähedases algkoolis käia, vaid valla keskuses või maakonna keskuses. Ehk mõeldakse, et kuidas sellest vaidlusest saaks nagu suhteliselt kergelt välja nii, et ei tekitaks mingisuguseid probleeme siis näiteks kohalikule omavalitsusele.
2: Ja ma enda keelde või niimoodi, et mina sellest aru saan, tõlgin seda siis kuidagi niimoodi, et võimalik on ju osta väga odavat sööki või toitu, kus võibolla ei ole toitaineid piisavalt, aga sa vähemalt oled ostnud nagu toitu ja oled tõesti sellest maksnud vähe, sulle praha rohkem kinopileti jaoks näiteks. Või teine variant on kulutada natukene rohkem, osta palju kvaliteetsemat toitu, aga sa elad selle võrra lihtsalt kauem, tervislikumalt ja rõõmsamalt.
3: Jaa. Niimoodi võib seda ka sõnastada. Aga kui me räägime, jõudsime siin kultuurini ja ütleme, et see ühtse Eesti suurkogul esinemine ja ka ilisemad artiklid, mida ma olen kirjutanud või seisukohad, mida esitanud, on lähtunud sellest, et mind huvitab see, ütleme, et mida vanemaks ma saan, mind ei huvita enam see, mis asi on halvasti, mis on hästi, mida saaks paremaks teha. Mind huvitab rohkem need küsimused, et miks nii juhtus? Miks nii juhtus? Ja näiteks praegu Eestis aktuaalne küsimus numbrituvastuse nendest kaameratest. Mind isegi ei huvita nii palju see, et kas need kaamerad on või kus nad on või miks nad on. Mind huvitab see, et kuidas me oleme aastal 2025 jõudnud olukorda, kus otsustajad ja ametnikud ei saa aru, et põhiseadus nõuab, et kõik olulised küsimused ja kaamerate panemine, kuna see puudutab põhiõigusi, on oluline küsimus, see peaks olema otsustatud riigikogu poolt. Vaatsin just eile vaatsin ühte kogumiku, mis mu juubeliks välja tuli, kus on siis minu ametaja kõiguskantselin kokku võetud. 2002. aastal riigikogu ees rääksin sama teemat 2004 ja 2007 ja praegu on aasta 2025 ja ametnikud räägivad, et kaamerad on vajalikud, põhiseadus pole niivõrd oluline, Eesti on vaja nagu Eesti avaliku kord on vaja kaitsta ja ehk see põhiseadus lükatakse nagu kõrvale, et see nagu takistab, täpselt samamoodi nagu korona ajal öeldi, et põrguse põhiseadus, meie kaitseme elusid. Ja keerati kruvisid kinni, asutusi pandi kinni. Ja mida ma praegu näen, milline võrdlus on mul nagu kogu aeg nagu silmes on see, et see, mis praegu Eestis toimub täpselt samamoodi USA's. Sest vaatame president Trumpi käitumist. Ma praegu jälgin hästi tähelepanelikult neid õiguslike vaidlusi, mis seal on. President Trump juhib riiki oma korraldustega või dekreetidega. Olukorras, kus ta enamus neid asju peaks tegema läbi parlamendi ehk siis kongressi. Aga tema väide on see, et praegu on erakorraline olukord ja tal on üks selline tsitaat, et see, kes kaitseb riiki, ei tee midagi valesti. Ehk teisisõnu, riik on hädaus ja tema teab, kuidas seda asja nii-öelda rajale tõmmata. Ja täpselt samamoodi, see on tegelikult Eesti ametnikud, otsustajad väga paljus ka nii-öelda teevad Trumpi või järgivad trumpismi, väites, et riigikogu ei pea kõike asja otsustama, meie teame, mis on Eestile parem. Ja see võib viia pikemas perspektiivis demokraatia, no kokkuvarisimine on liiga dramaatiline, aga demokraatia demokraatia tühjaks sisustamisele ja see on asi, kui ma siia saatesse tulin, mõtlesin, et mis meist saab, et mis mind paneb nagu muretsema või mis mul öösel ajab une ära ja see on see, et mis Eesti demokraatiast saab. Aga see demokraatia ei ole küsimus selles, et kas meil on kohtud, kas meil on põhiseadus. See sõltub ära sellest, et kuidas sina ja mina Eesti põhiseadust nii-öelda mõtestame. Milline on meie kultuuriline hoiak? Kas me oleme põhiseadusliiged? No, las see põhiseadus on kunagi vaiti vastu, las no, meie elu läheb nagu siit. Või me oleme ustavad põhiseadusele?
2: Kas Trumpi on Eestis nüüd tehtud just viimasel ajal, nüüd selle Trumpi viimase valitsimisaja jooksul või on tehtud seda kuidagi jooksvalt juba aastaid?
3: Seda on võibolla alateadlikult või teadvustamata vähemalt rohkem määral ka varem tehtud, aga praegu, kuna see Trumpi käitumine nii ilmselgelt jookseb välja, siis ma arvan, et või noh, ma näen, et ka need otsustajad, poliitikud, kes peavad oma käitumist õigustama, nad õigustavad täpselt samade argumentidega. Täpselt samade argumentidega, nagu Trump ütleb. Kui riik on hädaus, siis meie teame, kuidas seda probleemi lahendada ja meil ei ole vaja riigikogu või siis USA's kongressi sekkumist. Ja ütleme, siin hakkub ka mingi, no sama teemaga hakkub ka teine alateema, see on see, et selle numbridu vastusega või ükskõik milliste põhiõiguste riivetega öeldakse, et aga ausal ei ole midagi karta. No selle sama numbridu vastus puhul öeldi, et aga mis te kardate? Me teeme ju seda tegelikult parema liikluse huvides. Aga see lause ausal pole midagi karta. See lause tuleks ära keelata. Sellepärast, et minge küsige nende inimeste käest, kes on 7 aastat, keda on 7 aastat kohtus vintsutatud 7-eurose juukselõikuse pärast või mõne muu asja pärast ja kes on pärast õigeks mõistetud ja kes võibolla mingi osa advokaatidele kulutatud rahast saavad peale õigeks mõismist tagasi. Aga tervist, mainet, inimväärikust enam mitte. Minge küsige nende käest. Et seetõttu on kõik need katsed jõuametkondade või üldse täitevõimu poolt esitatud argumendid, et me peaksime tegema sellise seaduse, et me saame pätte, noh nimetan siis, kasutan sellist terminit, et saaksime pätte kergemini karistada. Aga sealt me jõuamegi selleni, et kui me kergemalt karistame, siis see tähendab seda, et kontrollimehanismid lähevad ära ja siis vigasid hakkab rohkem tekkima. Et seetõttu on praegu hästi märgilise tähendusega konkurentsiseaduse muutmine, milles ka ütleme, et üks pool mõned erakonnad ja konkurentsiamet tahab, et oleks lihtne karistada, aga teine pool ütleb, et teeme sellised nii-öelda turvavõrgud, et süütu inimene või süütu isik sinna nii-öelda ei lange sinna Kafka protsessi.
2: Aga vaatame riigi retoorikat siis veel et, ja poliitikut oma. Võtame kaks suurt kriisi, on sõjaoht ja teine on COVID. Ja mõlemad on just kui eksistentsiaalsed. Või liigume siis kas või sinna COVID-i algus hetke. siis kui me tegelikult ei teadnud, mis ta ju on, oleme märtsikuus näiteks aastal 2000, mis ta olis 20, eks
3: 20,
2: ole? Ja 2020, ütleme märtsi keskpaik. Ja siis ütleme sõja ohu mõttes siis võimalla tänases päevas oma mõtte maailmas. Et kui nüüd need mõlemad, eks ole, argumentid on just kui nagu sellised, et me COVID-i puhul nägime, et majandus pandi seisma, kõik pandi seisma, eks ole, inimõigustest sõideti üle, aga seda just kui tehti selle pärast, et hoida inimelusid. Ja nüüd, eks ole, see 5% kaitsekulud, kõik muu, mis iganes argumenti sa ütled ja kui selle vastas on argument, et seda on riigi kaitseks, siis selle sõidetakse, eks ole, kindlasti üle, sest et just kui see on jälle elude päästmiseks. Et kus siin see viga on? Selles mõttes, et see kõlab ju loogiliselt, et kui on mingisugune tohutu suur probleem, siis püütakse ju inimelusid päästa.
3: Probleem on selles, et Eesti põhiseaduse järgi ühelgi õigusel või ühelgi avalikul huvil ei ole teise avaliku huvi osas sellist domineerivad seisundid. Riigi kaitse, julgeolek, no, tulenud meie naabrist, kindlasti väga oluline, aga see ei tähenda seda, et me võiksime näiteks hariduse jätta tähelepanuta. Sest kui me küsime, et kui me hariduse jätame tähelepanuta, siis kellele me seda Eesti riiki kaitseme? Et seal tuleb alati kõiki need huvisid kaaluda. Ja võib juhtuda, et siis leitaksegi, et see huvi on praegusel hetkel nagu domineerivam. Aga võin tuua näiteid, kus advokaadikarjäärist, kus keskkonna alastes vaidlustes, no, näiteks selles osas, kas kusagil ehitada mingi täiendav hüdroelektrijaam, et nii-öelda energia julgeolekut tagada või tagada kaladele muinasaegne nii-öelda nagu muinasaegsed tingimused, siis seal kohtud reeglina on kelle pool? Kalade pool. Ehk tähtsustades või andes üleliia suure tähtsuse ühele huvile, jättes tähelepanuta teise huvi, jättes tegemata selle kaalumise. Ehk mis on see probleem on see Eestis, et neid kaalumisi tegelikult väga ei tehta. Ja miks neid ei tehta? See on teine küsimus, see on nagu usu küsimus. Me jõuame jälle kultuuri juurde, et mida keegi usub, milline on kellegi hoiak. Sest mulle tundub, et Eestis on nagu näiteks mitu unistust Eestit. Üks unistust Eesti on selline, või kellegil on selline unistust Eesti, et puutumatu loodus. Treime käsitöö lusikaid ja koome rahva riideid ja Eestis käivad turistid selleks, et käia linda vaatlemas. Ja kus süüa saab, kus toidu tagavara tuleb, see tuleb poest või siis Poolast. Ja teine lähenemine on see, et kaitseme loodust, hoiame seda, aga teeme ka nii, et Eesti ettevõtete läheb hästi, Eesti konkurentsivõime läheb hästi. Need on nagu kaks unistust Eestit. Ja see on nagu sellest kultuurist kinni, et mida me nagu oluliseks peame. Me jõuame meile põhiseaduse preambulini Eesti riigi eesmärgini. Ja neid unistust Eestisid on tegelikult hästi palju. Kui me räägime COVIDist, siis COVIDi puhul oli ka nagu nii-öelda kaks unistust Eestit. Ühtede jaoks oli see, et jah, paneme kõik pinni, laseme oleks võibolla oleks
2: Ota, või läheme sinu COVIDisse veel ja. Ma tahan korralda selle eelmise näite kohta mulle tundus et sa ei toonud päris kahte äärmust välja et üks äärmus on tõesti see noh just kui et oleme väga maalähedased ja väga lokaalsed ja teine oli siis just kui see et käivitame majanduse aga noh saame aru ka loodusest ja maalähedusest see tundub just selline kesktee tegelikult arvatakse ju et seal teisel pool ääres on ahned ettevõtjad kellel on üks kõik nendest puulusikatest ja rahvariietest et need on just kui need ju polaarsused
3: Jah, aga ma ütleme, et see üks polaarsus või üks nii-öelda äär, sellel ei ole tegelikult nagu tõepõhja all, et on ettevõtjad, keda loodus üldse ei huvita. Võib-olla mõned on, aga see ei ole nagu suur enamus. Minu suur enamus on see, kes tahaksid, et laseme ettevõtetel, sest kus tulevad sissetulekud. Üks endine endine valitsuskoalitsioonis või valitsusliidus olnud erakond, tema juht on ju väga, väga selgelt öelnud, et ettevõtjad peaks ka nüüd hakkama panustama, kui me räägime nagu riigieelarvest. No, see näitab nagu seda ebaõiget aru saama sellest, et tegelikult just ettevõtjad loovad rikkust, mitte riigieelarve koostajad ei loo Eestile rikkust. Nii et see on nagu lihtsalt üks nii-öelda pilte unistust Eestist. Need unistuste pilte Eestist võib veel leida. Kui me räägime näiteks sellest COVID-is, siis üks unistust Eesti ütles, et või ühe unistust Eesti jaoks oli oluline see, et jah, kõik piirangud on õiged. Maskid kõik oleks veel rohkem pidanud kraane kinni või kruvisid kinni keerama. Ja teine pool ütles, et kaalume, kas sellel piirangul, mida me teeme, kas aitab elusid päästa.
2: Aga see ei kaalutud?
3: Ma olen neid vaidlusi väga palju pidanud. Seda tegelikult ei kaalutud.
2: Aga kuidas nii? Mille alusel otsused vastu võeti siis?
3: Otsused võeti vastu sellel alusel, kuidas tundus mingil hetkel õige. Otsused võeti vastu instinktide alusel, avalike hoiakute järgi. See on ka kultuuriline küsimus.
2: Ei olnudki teaduslikku alust või?
3: Ütleme nii, et teaduslikul alusel ei saa piiranguid kehtestada, sest piiranguid, põhiõiguste piiranguid kehtestab no, kas valitsus, kui ta on seaduslik alus või riigikogu seadust vastu võttes ja teadlased saavad anda ainult oma nii-öelda sisendi. See, kas mingi asi panna kinni, mingid ettevõtted panna kinni mingiks ajaks, 8 aastaks, 8 nädalaks, see on tegelikult poliitilise otsuse küsimus. Seal peab kaaluma kõiki õigusi. Kuidas see mõjutab rahva tervist? Kui palju inimesi selle tõttu, kui me nii ei tee, hukkuks, kuidas mõjutab haigla võrgu nii-öelda toimimist ja teisele poole peaks panema selle, et kuidas mõjutab see ettevõtteid, kuidas see, kui ettevõtted mõjutab, siis ta mõjutab ka töötajaid, kui palju ettevõtteid läheb pankurti, kui palju inimesi jääb tööta, kui palju inimesi langevad seetõttu nii-öelda tööjõuturult välja. Seda kaalumist ei ole kunagi tehtud.
1: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Allar Jõks. Teda küsitleb Mart Normet.
2: Aga teine kaalumine oli ju ka see, et vaadati, mis teised teevad, eks ole. Rootsi oli kõikidest natuke erinev, aga ülejäänud maailm, no võibolla oskad sa nimetada veel riike, mis olid erinevad, aga printsiibis, me olime kõik selles jamas ju koos. Samamoodi oli, ma ei tea, Hiinas kõik kinni, Ameerikas kõik kinni, Inglismal kõik kinni, Eestis, noh, et see oli nagu üks selline täiesti, no loodust tuli ju linna tagasi, delfiinid hakkasid ju ujuma linna kanalites juba, eks ole, loomad tulid linna. Noh, see oli ju globaalne. Et see ei olnud ju mingisugune meie eripära.
3: Jaa, ega kokkuvõttes võib öelda, et Eesti piirangud paljude teiste riikidega olid leebemad. Selle üle nagu vaidlust ei ole. Ja ma tahan öelda seda, et miks mina tolles protsessis olin tavapärasest võibolla nagu sõnakam oli see, et kui mingil hetkel, mingites rasketes oludes, anda täite võimule võimalused. No, ütleme, et praegu on rasked ajad, praegu tuleb kiiresti otsustada, karmilt otsustada, ei ole aega kaaluda, ei ole aega kaasata. See on tegelikult aru saadav COVID-i algusaegadel, see on täiesti aru saadav. Aga COVID on läbi ja see nii-öelda hoiak tundub jätkuvat. See, mida me näeme numbri tuvastusega või ükskõik mitte jälgimisega, see tegelikult jätkub. Ja jätkub sellepärast, et nii on mugavam. Aga siis me ju tegime, COVID-i ajal tegime. Ehk ma näen seda ohtu, et valesti sissetallatud rajal on mugav edasi nagu kõndida ka siis, kui seda rasket aega enam ei ole.
2: Ja kui rääkida nüüd sõjaohust, siis Nursipalu juhtum. Kas sul on siin seisukoht?
3: Mul ei ole ühtegi klienti olnud ja ma olen seda vaadanud nagu kõrvalt olen vaadanud. Et
2: Aga siin, kui nüüd mõelda põhiseaduse osas ja selle osas, et inimesed tahaksid, et nende maalapid oleksid alles ja et seda ei laiendataks ja et ei käiks kõmmutama nii lähedal lakendele.
3: Võibolla ma ei ole detailidega kõik kursis, aga ütleme, et avalikes huvides või julgeoleku huvides on võimalik maa sundvõõrandamist teha juhul, kui see hüvitatakse koheselt ja õiglaselt. Ja nagu mina olen aru saanud, vähemalt mingid uudist on olnud, et mõned need inimesed on saanud selles mõttes korraliku või piisava hüvitise, et nii-öelda oma elu kusagil mujal alustada. Et sellisel juhul on see kõik okei. Noh, loomulikult nii-öelda kodukaotust sa rahasse ei pane, aga kui sulle antakse piisavalt vahendid selleks, et sa saad kusagil mujal elu elada, siis ma arvan, et see on okei. Probleem oleks siis, kui neid hüvitisi oleks tehtud.
2: Kas siis see sõjaohu argument ongi ikkagi absoluut meil praegu?
3: Ta ei tohi olla absoluut. Seda peab alati kaaluma ka teiste huvidega. Nagu ma ütlesin, et riigieelarve koostamisel peab arvestama ka seda, et me ei saa ju meditsiini jätta täiesti nii-öelda vaeslapseks. Haridusse peame panustama ja seal tuleb leida see tasakaal.
2: Aga siiski, selles mõttes, et kas see on nagu see argument, mida lauale pannes tegelikult saab ikkagi võtta hariduselt raha ära, kesa saab nagu teha. Ta on nagu ülimuslik praegu teiste suhtes.
3: No aastal 2025 tema nii-öelda olulisus on kindlasti suurem, kui oli aastal võibolla 2021 enne Vene-Ukraina sõda. Selles mõttes ta praegu on olulisem, aga ma ei ole kindlasti nõus sellega, et ta on kõige olulisem, et selle sõja ohu tõttu võiks teised õigused nagu täiesti laualt minema pühkida.
2: No teised teemad isegi sageli saavad minema pühitud, sest lihtsalt ei ole jaksu nendega tegeleda ja inimestel on tegelikult ju see üks paanika tegelikult silmade ees ja kaasa arvatud see, et kui me räägime siin, me oleme jah demograafiast rääkinud, aga rääksime regionaalsusest ja sellest, et maal sureb elu välja, siis noh, demograafia on ka seotud ju selle hirmuga, eks ole, et kas siin Eestis üldse meil tuleviku on ja kas siin üldse on mõte edasi elada või tulebki kuhugi emigreeruda, eks ole. Ja lähme ikkagi sealt regionaali teema pealt edasi ja liigumegi vaikselt sinna demograafiasse. Mis siis selles mõttes praeguses kontekstis, kui meil on aasta 2025, on sõja oht, kõik muu, mida siis võiks ikkagi riik teha teisiti? Just selle mõttega, et maal elu säiliks ja Eesti oleks ühtlaselt asustatud.
3: Ma arvan, et selleks peaks kõik otsused, mida tehakse, nagu ma ütlesin, laskma läbi terve mõistuse filtri. Ja terve mõistuse filter on meil mis? Põhiseadus. Ehk läbi põhiseaduse selle preambuli, läbi põhiseaduses sätestud Eesti riigi eesmärgi, tuleks kõik need otsused lasta. Ja väikekoolides me rääksime, seal on tegelikult väga huvitav vastuolu, kui me vaatame valitsuskoalitsiooni, nende koalitsiooni lepet, vaatame haridusminister Kristina Kallase väljaütlemisi, siis seal on selgelt öeldud, et algharidus või siis jah, ütleme põhihariduse kaks esimest ehk kuni kuuenda klassini peaks olema võimalikult kodulähedal. Ja gümnaasiumi võiks nagu riik siis rohkem nagu majandada, aga tegelikus on nagu vastupidi. Kohalikud omavalitsused jälle panevad ka need koolid kinni, mis nagu riiklik arengukavade järgi peaks olema kodu lähedal. Ehk see on nagu see vastuolu riigi ja kohalik omavalitsuste vahel, mille puhul inimestel on põhjendatud küsimus, kas Eestis on kaks riiki ühes riigis. Järgmine teema, mida tuleks tegelikult kogu selle ääremaastumise või regionaalarengu kontekstis vaadata, on see, et mida me teeme, kuidas me lahendame kliima kriisi või kuidas me viime läbi rohepöörde või kuidas me, noh, minnes veelgi konkreetsemaks, kuidas me kliimaseadust ette valmistame. Ja toon lihtsalt selle näite, et kes saavad kes saavad kliima nii-öelda pöördes või kliima seadus vastuvõtmisel või menetamisel, kes saavad kõige rohkem pihta? Traditsioonilised tööstusarud, tegevusarud, mis ei asu linnas, mis asuvad maal, kaevandused, põlevkivikaevandused, turbakaevandused, põllumajandus sellele pannakse piirid, metsandusele pannakse piirid. Keda see kõige rohkem lööb? See lööb tegelikult maa inimesi. See toob kaasa tegelikult vastupidi see tulemuse. See toob kaasa selle, et mingi sulatuses eestimaalased satuvad vaesusriski pärast. Kas on 10 000 inimest või 15 000 või 20 000 inimest, seda keegi tegelikult ei ole analüüsinud. Sest lihtsam on loosungitega öelda, kliimakriis on olemas, selle üle me üldse ei vaidle, kliimakriis on olemas, aga kuidas me seda nagu lahendame? Ja siit me jõuamegi nagu järgmiste eksistentsiaalsete küsimuste, nii et kas me peame kliimat kaitsema ükskõik mis hinna eest või peame tegelikult Eesti rahvuse huvid tõstma kõrgemale. Mul on mõned kliendid, kes on turba valdkonnas. Lihtsalt, et ei jääks liiga abstraktseks jutt. Turba kaevandamine on hetkel kavandatavate nii-öelda sammude näol plaanitud ära lõpetada. Sellepärast, et see väidetavalt on kliimale või keskkonnal hästi ohtlik. Aga see ohtlikus lähtub arvamusest, et enamus turbast põletatakse ära. Turbabriketti mäletame, võibolla vanemad inimesed mäletavad, nooremad ei mäleta. Siis oleks aru saadav. Turvast ei peaks põletama. Aga tegelikult on jäetud tähelepanut, et 98% turbast läheb taas käibesse kasvuturvas. 98%. Ja kui me seal paneme mööda, keelame ära selle asja, selle tegevuse, siis see mõjutab konkreetselt on kas 1000 või 2000 inimest. Ja siin me jõuame selleni, et nende otsuste tegemisel, me rääksime, et mis nagu regionaalarengut toetab või mis meist saab maal, kui me maal elaksime. Seal tegelikult on küsimus selles, et teaduspõhisus on asendatud veendumse või usupõhisusega. See on jälle nagu need kaks unistust Eestit. Ja tuleks hea, kui meil oleks kõik nagu puutumatu loodus. Ja teine on see, et laseme majandusel ka natukene. Paneme talle seal mingisugused piiranguid, aga laseme nagu sellel valdkonnal ka tegeleda.
2: Siis kui mõelda edasi seda sama keskkonnateemat, siis kas rohepööre oma olemuselt, sa ütlesid, et isenesest see, et meil on kliimakatastroof või kliimaga väga suured probleemid, et see ei ole vaieldav koht, kas see rohepööre nüüd sellisena, nagu ta praegu siin toimub, on sinu jaoks arusaadav või on siin midagi üle pingutatud?
3: Ta on arusaadav, ma saan aru, mida tahetakse teha, ma saan aru ka, miks tahetakse teha, aga ma ei saa aru, miks tahetakse just nii teha.
2: Ja kas seda nüüd sa mõtled niimoodi Eestis või niimoodi Euroopas?
3: Ütleme, kuna Eesti on osa Euroopa Liidust, siis Eesti on ka Euroopa Liit ja laias laastus ma pean seda nagu silmas nii Euroopa Liitu kui ka Eestit, sellepärast, et Euroopa Liidust tulevad meile teatud eesmärgid ja meil on siseriiklikult õigus vaadata, kuidas me neid suuri eesmärke täidame.
2: Aga ma mõtlesingi seda, et kas meil on võimalik siis kuidagi seda teha rohkem Eesti päraselt?
3: Me peame seda tegema Eesti päraselt, sellepärast, et selleks koostab meid Eesti põhiseadus. Eesti põhiseadus ütleb, et ütleme see rahvuse säilimine, keelekultuuri säilimine, meie järeltulevate põlvede edu ühiskondlikus elus. See on nagu kõik, ütleme, see on see nagu sammas, mille külge peaks kõik otsused nagu klammerduma. Kui Euroopa Liit ütleb midagi, mis läheb vastu ollu sellega, et Eesti rahvus ei pruugi säilida, siis sellisel juhul tegelikult Eesti ei pea seda omaks võtma. Ma ei ütle, et sellist olukord on olnud, aga see on nii-öelda see mõttemall, et Eesti eelkõige Eesti huvid eelkõige. Euroopa Liidus, NATO's oleme kindlasti, aga Eesti huvid on alati need, mida tuleb silmas pidada, sellepärast, et vastasel juhul ongi nii, et meil on puhas kliima, puutumatu loodus, aga meil ei ole kedagi, kes seda nagu nautida saaks.
0: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Allar Jõks. Teda küsitleb Mart Normet.
2: Ja sina tõstad igal juhul Eesti esimeseks. Seda teeb ka põhiseadus ja see ongi nagu põhiloogika, et igal juhul peab olema Eesti esimene. See tähendab ju seda, et me peaksime olema palju häälekamad oma õigustest võitlemisel, sest et võib-olla ma teen nüüd liiga siin ametkonnale ja võib-olla ka meie saadikutele Euroopas, aga väga vähe võideldakse Eesti eest. Kas ei ole niimoodi?
3: Ma sellist üldistust ei julge teha. Ma usun, et ja ma olen kokku puutunud on ametnike, kes teevad väga head tööd, aga ütleme, et mis on tõe kriteerium?
2: Me võime hakata meenutama juhtumeid. Võtame kas või see Bolti juhtum, eks ole? No nimetame seda Bolti juhtumiks. See, et just kui, eks ole, valmistati ette Bolti seadus, no nüüd ma räägin, eks ole, väga selles mõttes jutumärkidega kõike, ja üritati seda Euroopas siis presenteerida ja noh, läbi suruda. Ja kui see tuli välja, et see on kuidagi nagu just kui noh, nagu tuleks Boltile kasuks, siis ma vaatasin, et ka Eestis inimesed said kurjaks selle peale.
3: See on väga hea, väga hea näide, sest ma ütleks nii, et tõe kriteerium on praktika. Ehk vaatame, mis siis on nagu juhtunud. See Bolti näide on väga hea näide, kus Eesti riik ei seisnud oma ettevõtte õigust eest. Ma ütleks, et see oli üks häbiväärsemaid otsuseid. Ja Eestis oli käis selline nagu poliitiline askeldamine või selline asjatamine, et kuidagi viisi nagu piinlik on või ei tohi Eesti ettevõtjate huvides seista. Eesti valitsus ametnikud peavad seisma Eesti ettevõtete eest. On selleks näiteks Tallink, keda erinevad kõik võimalikud Euroopa initsiatiivid kindlasti ka nagu puudutavad. Eesti peab üritama saada erandeid, ülemineku aega, pikemaks selleks, et Eesti ettevõtted ei kannataks, sest kõik teised riigid seda Euroopa Liidus teevad ja see on tegelikult normaalne, et sa vaatad oma riigi huvides, kuidas tagada konkurentsi võime.
2: Kas see Bolti näide on nüüd olnud erandlik või on tegelikult seda ikkagi palju, et me ei seisa enda eest Euroopas?
3: Ma arvan, et seda on palju olnud, sellepärast kui me vaatame erinevaid...
2: Ei pea sõnu valima.
3: Ei, ma proovin tuua lihtsalt mõne näite, et nii palju on juhtumid, kus öeldakse, et näed, Brüssel niimoodi ütles ja noh, siis kõik inimesed on väga vihast, Brüssel ütles, noh, Eesti pidi tegema ja Eesti ametnikud, riigikogu liikmed, otsustajad ütlevad ka, aga noh, Brüssel niimoodi ütles. Ei ole Brüsselid. Noh, me oleme kõik üks tegelikult. Me saame kõike otsustusprotsesse vähemal või rohkemal määral mõjutada. Kas me seda alati teeme, on küsitav. Tuletan meelde, see oli mingi metsandusalane initsiatiiv, kus Eesti lubas midagi teha Euroopa Liidule, et me teeme seda asja nii. Euroopa Liit ütles, et latt on siin, et siit peaksid kõik Euroopa Liidu liikmed üle hüppama, liikmesriigid. Aga Eesti pani selle latti sinna. Sellepärast, et me tahtsime näidata, kui tublid me oleme. Ja
2: kas see maksab midagi?
3: Nüüd selgus, et kuna me ei suuda sellest latist üle hüpata, siis see suurusjärk, kui mäleta, aga see oli metsanduse ja maakasutusega seotud mingisugused eesmärgid, kuni 200-300 miljonit. 200-300 miljonit Eesti peab nüüd maksma sellest, et ta ei suuda sellest enda tõstetud latist üle hüpata. Ja see on näide, kus ei ole teada, kes seda otsustas. Kes võtab vastutuse, kes ütleb, mina tegin seda. No, kui midagi nagu hästi läinud, siis öeldakse, et mina tegin seda.
2: Seda aga ütleb selline... poliitik reeglina.
3: Just, aga kes sellest vastutust võtab? Mina ei ole kuulnud, ükski poliitiline jõud poliitik on sellest vastutuse võtnud.
2: Aga vastuse peab võtma ikkagi poliitik, mitte ametnik, jah?
3: No ütleme, sõltub sellest, mis on tehtud ja poliitik vastutab tegelikult sellest, mis tema valitsemisalas toimub. Mis ei tähenda seda, et minister peaks alati tagasi astuma, kui tema valitsemisalas midagi nagu, noh, ma ei tea, juhtus kogemata politsei lasi maha võibolla või püüdis kinni vale inimese, siis minister ei pea alati tagasi astuma, aga kui on mingid süsteemsed probleemid, kus on näha, et minister oli milleski teadlik, jätis midagi tegemata, siis ta peab tegelikult võtma poliitilise vastutuse ja no, näiteid on Eestis ju tegelikult nii positiivsed, kus see vastutus on võetud, kui ka negatiivsed, kus seda ei ole võetud.
2: Ja, ühesõnaga me hakkasime tulema regionaalpoliitikast ja tegelikult tõid sa jah väga häid näiteid selle kohta, kui kompleksne see teema on ja kuidas see ka majanduslikult ei saa ikkagi maaelu välja suretada, et siin ei ole küsimus mitte ainult koolides, vaid ikkagi majanduses. Nüüd meil rahvastik kahaneb. Iga aasta jääb meil vähemaks umbes 5000-6000 inimest. Mis sellega teha?
3: Ma ei ole demograafia ekspert ja ma kindlasti võibolla süvapõhjustesse ei lähe, aga kindlasti ei aita sellised üleskutsed stiilis, et naised hakkake rohkem sünnitama. Et see on tegelikult, sellised üleskutsed on nagu vastutustundetud, aga seda ka vahepeal poliitilises leksikas nagu kuuleb.
2: See ei tööta lihtsalt ju niimoodi, see ei käi nii.
3: See ei käi niimoodi, jah. Ja
2: aga mis siis teha ikkagi?
3: Ma jõuaks tagasi nagu nende nagu alusväärtuste, nii et tegelikult me räägime alusväärtustest ja alusväärtus on see, et kui mul on Eestis hea elada, mul on siin kool, lasta, et ülikoolides on hea haridus, ma saan Eestis oma asju hästi ajada, meil on turvaline, meil on hea loodus, ma saan töötada siin kodus, kaugelt, ma saan Võru metsadavalt saan töötada. Kui meil on need tingimused olemas, siis on ka selge see, et inimestel tekib usk, usaldus, tuleviku suhtes. Kui seda ebakindlust on väga palju, siis on ilmselge, et kui inimesed usaldavad oma riiki, oma tuleviku, ei mõtle selle peale, et kas nüüd peaks homme või järgmisel aastal Eestist Hispaaniasse kolima sõudatu. Kui see kindlus tekib, siis tekib ka usaldus, sest riigi ja kodaniku suhe on tegelikult usaldussuhe. See peaks olema mingil määral nagu armastussuhe. Et ma armastan oma riiki ja ma ei jäta seda maha. Ükskõik, mis juhtub.
2: Ja vastupidi.
3: Ja täpselt. Ja
2: ma armastan oma inimest. Ma isegi tõin selle ainsusesse.
3: Just.
2: Et ma armastan iga inimest ja ei jäta teda maha.
3: Ja täpselt. Aga nii palju on näiteid, kas või see kliima pööre või kliima reform, kuidas me seda nimet

0: demograafia teema peal istus seal samas sinu koha peal Sveta Grigorjeva näiteks ja Indrek Neivelt erinevates saadetes ja Sveta Grigorjeva tõi sellise näite, et väga palju on just nimelt Eestis vaeseid ja on tõesti vaesumisoht üksikemade seas. Ja tema kui noor naine pelgab seda, et ta ei tea, kas ta saab eluga hakkama, kui ta peaks jääma üksikuks ja peab hakkama last üles kasvatama. Ja tema selle pärast on otsustanud, et tema lapsi ei taha, et ta lihtsalt ei saa seda vastutust võtta, et ta ei tea, mis temast saab. Ja Neivelt on kirjutanud ju Vitsuriga Postimehes artikli, et laste kasvatamine on töö. Ja sellest peaks maksma palka. Lihtsalt idee, kuidas nagu iivet parandada. Ja see idee, kui sõrjus Peetale täitsa meeldis. Et ta ei täitsa mõtlema, et tõesti, kui see oleks, ta teab, et tal on sissetulek sellel, kui ta last kasvatab. See juba võtaks maha põhipiirangu. Nii et tegelikult me ei räägigi siin niivõrd palju sõjaohust. Loomulikult me räägime sellest, et on tore, kui sa saad käruga mugavalt, eks ole, liikuda mänguplatsile ja koju tagasi. Aga põhiline asi ikkagi on hakkama saamine. Et see on nagu number üks teema. Kas see mahub sinu pähe selline mõte, et võiks hakata maksma palka inimeste laste kasvatamise eest?
1: No, see on minu arvates ju tegelikult nagu vanema hüvitise, siis võibolla nagu laiendamine sellepärast, et...
0: Pikemajaliselt?
1: Jah.
0: Ja teised...
1: Samas ma tahaks uskuda, et lapsed ei sünni ainult nagu raha pärast ja lapsi ei kasvata ainult raha pärast, aga
0: see on nagu ümbritsev. Nüüd sa pöörasid selle täitsa nagu just sinna, kuhu ei taheta seda, ei ole vaja seda pöörata, siis jääbki mulje, et hakatakse tegema lapsi raha pärast, vaid et küsimus on veel kord selles, et sa tead, et sa ei jää hätta.
1: Jah, aga see on nagu nii-öelda, see on laiem väärtuste süsteem ümber, et sa tunned ennast kindlana, nagu ma ütlesin, et Sul on head koolid, sul on hea lähi naabruskond, tervise kaitse, kõik on hea. Ja siis, kui sul on nagu ka sissetulek, et juhul, kui sa kaotad töö, siis sa oled kaitstud.
0: Aga mis meil selles siis puudu on? Meil iive langeb. Mis meil selles ökosüsteemis valesti on?
1: Võibolla on küsimus selles, et seda ei ole... Ükski valitsuskoalitsioon prioriteediks päris pannud, et see on jälle prioriteetide küsimus ja see, milline on Eesti demograafia tulevik, see on otseselt seotud Eesti tulevikuga.
0: Kas sa näed siin ohtega selles, kui me teeme piirid rohkem lahti ja immigratsioon suureneb?
1: Mina kus juures ei näe, et ma olen avatud nagu erinevatele ideedele, julgetele ideedele, mis tunduvad alguses võibolla nagu harjumatud. Samas iga lahendus peab olema nagu just mõistlikul tasandil, et kindlasti ei taha ju keegi saada selliseid probleeme, nagu mille pärast Rootsi praegu, kõik need Rootsi slummid ja kõik, mis selle äärelinnades toimub, kõik need et kuritegevus või Soome, seda kindlasti taha, aga jääda nagu selle juurde, et Eesti ainult eestlastele, siis see, ma arvan, ei ole kõige mõistlikum tee.
0: No me räägime siis ühesõnaga, et võiks piirid avada nendele inimestele, kelle väärtused on meiega samad või sarnased.
1: Jah, ja keda tegelikult Eesti tööjõuturg ka vajab. Et siin ju ei ole raske leida näiteid, kus meil ühes või teises valdkonnas tegelikult napib eksperte, napib asjatundjaid ja vaatame, mida tõi Ukraina sõjaga kaasnenud ukrainlaste sisenemine Eestisse. Et see tegelikult on ju toonud väga palju häid näiteid, et mis on nagu läinud paremaks erinevates sektorites ja ma ei tea praegu, et kusagil oleks sellega seoses näiteks mingisugust väga suured probleemid, kuigi on jälle väga palju on Eestis inimesi, kes arvavad, et see on nagu Eesti väljasuremise nii-öelda esimene samm, kui meil tulevad ukrainased või teistest riikidest isikud.
0: Nii et ühesõnaga seal sa ei näe, et oleks väljasuremisoht sellisel juhul, kui meil tuleb siia immigratsioon.

0: on nii, immigranti rohkem sisse ühesõnaga?
1: Ei, kindlasti näe. Kindlasti näe. Ja ma arvan, et see oht, kui seda nagu, see on natuke võibolla üle võimendatud. Ja see on jälle asi, mis ütleme, see on jälle üks paljudest teemadest, millest ei saa ratsionaalselt tasakaalukult arutleda Eestis, sellepärast, et siin hakkavad tekima kohe siis nii-öelda kaevikud, kust hakatakse teine teise pihta granaate viskamas.
0: No, kaevikud on juba valmis.
1: Kaevikud on valmis.
0: Poliitikud sisse lasta sinna.
1: Isegi mitte poliitikud, ütleme, et see, mida poliitikud teevad, nad teevad seda reeglina sellepärast, et nende valijad seda ootavad. Me võime ju, ei ole vaja olla selgelt nägi aru saamaks, et kes hakkab ühes kaevikus nii-öelda istuma ja kes teises, et nende valijad seda tegelikult eeldavad.
0: Aga see on ka demokraatliku riigi tunnus, et meil on kaevikud sellisel juhul või?
1: See on väga hea küsimus. Kas kaevikud on hea? Ma arvan, et kaevikud ei ole hea, sest kaevikud on ju nagu võrdlus sellest, et kusagil on inimesed, kes tegelikult ei saagi kunagi kokku. Ei saa. See, et on erinevad arvamused, see on väga hea ja kuidagi teisite me kujutaks ette, et meil oleks nii-öelda üks või kaks nii-öelda valitsevad arvamust. Meil on tegelikult arvamuste paljusus ja see on hea, aga kaevikutes nad ei peaks istuma, sest kaevikutes istumine tähendab ju tegelikult tühistamist. Me tühistame ära need inimesed, kes on seal, sellepärast, et nende arvates Ukraina-Venema sõda algas Ukraina süül. Ma ei ole selle järjest kui üldse nõus, ma nende inimestega ei nõustu, aga ma möönan, et neil on õigus niimoodi arvata. Ja minul on jälle õigus arvata, et Venema alustas.
2: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Allar Jõks. Teda küsitleb Mart Normet.
0: Ma saan aru, et sa oled, eks ole, jurist ja ka humanist. Ehk siis, et sa saad aru teistest inimestest ja sa ütled, et tal võib olla niimoodi õigus arvata. Aga ütle, kuidas on võimalik niimoodi arvata? Millel see saab rajaneda, et Ukraina on ise selles süüdi?
1: Mul on see mõistatus, sellepärast, et me kõik teame tegelikult, et erinevad, näiteks Facebookis või sotsiaalmeedias, me oleme nii-öelda oma kõlakojas, et me oleme seal, näeme inimesi, kes mõtlevad nagu meie ja meil tundubki, et see ongi see, see on meie Eesti. Aga vahepeal ma lihtsalt nii-öelda, et reality checkid ja siis ma lähen mõnede sõprade, kelle puhul ma tean, et nad mõtlevad teistmoodi ja ma loen, mis seal toimub. Ja ma olen tõesti hämmeldunud. Seal käib ka arutelu selle üle, et Ukraina on ise süüdi, USA on süüdi, et Venema neid ründas, kuna ei olnud vaja torkida Venemaad ja ei ole vaja NATO's olla, et täpselt samamoodi võiks ka, ma arvan, need inimesed võivad väga paljus ka olla nõus sellega, kui Venemaa ründab Eestit, sest Eesti ei oleks pidanud ka NATO's olema selle loogika järgi.
0: Üldse ise siis võiks saama.
1: Ja, et see on tegelikult, see on hirmutav, aga see on jälle see, et meil on nagu kaks unistust Eestit. Selles nii-öelda ühes kaevikus nemad mõtlevad niimoodi, sellest Ukraina Venema sõjast, ja teises kaevikus, kus mina olen, ma mõtlen jälle teisiti. Ja küsimus on, et kas need kaks maailma pilti või kaks unistust Eestit kunagi nagu kokku saavad või mitte? Sõltub see, et mis meist saab. Kui need ei saa kokku, siis on...
0: Siis on nagu Ameerika.
1: Siis on nagu Ameerika. Sest see, mis Ameerikas praegu toimub...
0: Ongi kaks kaevikut, jah.
1: Seal on kaks kaevikut ja me rääksime kultuurist, et see, et demokraatia USA's minu hinnangul on kokku... jälle kokku langemas, võib-olla liiga dramaatiline, aga et demokraatia on hajumas, see on tegelikult mitte nagu institutsionaalne küsimus, see on kultuuri küsimus. Kultuurid hakkavad kokku varisema, kultuurilist hoiakud. Ja valitsevaks on Trumpi baas valijate nii-öelda instinktid, mida nemad õigeks peavad, seda poliitikat tegelikult ellu viiakse demokraatiku protsessi kõrvale jättes. Ja mida ma kõige rohkem kardan on see, kui Eestis samamoodi see nii-öelda kultuuride nii-öelda erinevus hakkab meie niigi abras demokraatliku 30 aastat natuke peale korda õõnestama.
0: Ja Juhan Ulfsak kunagi teatirauhindadel pidas väga ägeda lühikõne sellise spontaanse, kui ta oleks just auhinda vastu võtma, kui meiste mäletan, oligi Ungari teemal. Et ta rääkis oma Ungari sõpradega, kuidas see jama neil seal juhtuda sai. Ja siis see juhtuski niimoodi, et vaikselt, keegi ei pannud alguses tähele, aga hakkasid tegema väiksematele liiga, siis tehti natukene sealt suurematele liiga, siis tehti keskmikele liiga ja niimoodi järjest. Ja tema siis üleskutse oligi hala sellistele draamateatri suurustele institutsioonidele, et tuleb teha ikkagi hea kisa, kui väikstele tehakse liiga. Ehk siis, et kohe tuleb tõmmata, eks ole, käima ennast ja alarm tööle panna, et ei tohi hakata tegema liiga kellelegi, sest sealt hakkabki see lumepall nagu veerema. Ja kui selline siis ei juhtuda Ungaris, kas see võib juhtuda ka Eestis?
1: Kindlasti seda ohtu ei saa välistada. Ja seda Juhan Ulfsaki kõnet ma telerist nägin ja see tegelikult oli inspireeriv. Ja öeldakse, et demokraatia ei haju kunagi üle öö, vaid väikeste sammude tagajärjel. Ja mul on ette heidetud ja ma oma Ühtse Eesti surgu kõne alustasin ka sellega, et ma olen korduvalt jätnud kasutamata suurepärase võimaluse vait olla. Ja miks ma vait ei ole? Ma mõtlen lihtsalt selle peale, et ma ei tahaks, et kunagi minu lapselapsed, praegu 4 lapselast, kunagi ütleksid, et vanaisa, miks sina vait olid, kui Eesti keeras sealt teelt ära? Ja kus ma... Ja me rääksime ennem nagu kliimast ja kõigest sellest, kus ma näen nagu väga suur tohtu Eesti demokraatia tervisele on see, kui kliima reformis või kliima pöördes jäetakse mingid inimgrupid või jäetakse maha, kusagil keeratakse kruvist väga kinni, nõudeid rangemaks igal pool, mis see kaasa toob? Aastal 2027 on valimised. Me teame, me võime arvata, milline erakond võib saada väga suure rahva toetuse, kui ta suudab nagu kirjeldada, miks on Eestil halvasti läinud. Tänu sellele, et õigel ajal ei tehtud kliimapöördes nii-öelda mõistlikke otsuseid, vaid rohkem nagu loosungite tasandid.
0: Ma ei tea, kas sa räägid Isamast või räägid Ekrest?
1: Võibolla mõlemast, aga ma ei saa ju välistada, et siin on veel 2 aastat minna, et tuleb veel mõni erakond või natuke vähem kui 2 aastat. Aga...
0: Pigem rääksid Ekrest?
1: Võibolla niimoodi, jah. Oleks õige mõelda. Aga tuletame meelde, ma tahan siin öelda seda, et 2024. aasta läheb ajalukku kui nii-öelda valimist aasta üle maailma. Kõige rohkem valimisi nagu toimus sellel aastal. Ja ma olen nüüd ka selle saate ettevalmistamiseks, ma nagu lugesin erinevaid uuringuid, et kuidas need valimised nii-öelda nagu kliimaküsimust käsitlesid. Enne valimisi arvati, et kliimaküsimust on väga tähtsad. Kliimaküsimust on väga tähtsad ja et see nagu tuleb, valimised tulevad nagu nii-öelda heakskiid või approval nagu sellisele kliimakaitsele. Tegelikkuses oli vastupidine. Enamus riikides võidutsesid 2024. aastal ja ka Euroopa Liidu, Euroopa parlamendi valimistel need parem populistid, kes nagu seda kliimapöördele just vastu olid ja kes sellega nagu suuremaid rahvamasse suutsid kõnetada. Ja ma näen seda ohtu ka Eestis. Seetõttu ma tahakski, et kõik võimalik asju, mida me Eestis teeme, me teeme nagu terve mõistusega oma riigi huvisid silmas pidades.
0: Kas EKRE on siis oht Eesti demokraatiale?
1: Ei, kindlasti mitte. kui me räägime praegu aastal 2000...
0: Aga sa enne ju viitasid otseselt, et kui nad peaks võimule saama.
1: See võib tähendada seda, et kui nad saavad võimule ja nad hakkavad tegema sarnaseid asju, nagu on teinud Ungaris Orbani partei, siis sellisel juhul ja praegusel hetkel ta on opositsiooni erakond, tal on õigus nendele...
0: Ma mõtlengi, et olukorras, kus on EKRE saanud võimule, et siis ta on oht demokraatiale.
1: Juhul, kui ta hakkab demokraatlike otsustusmehanisme ka seirama või kõrvaldama.
0: No, aga see ei puuduta ju EKRE, see puudutab ükskõik mis erakonda. Reformi erakond võib samamoodi teha ju.
1: Teoreetiliselt jah. Teoreetiliselt jah.
0: Ei, no, vahet ei ole ju. Või miks just EKRE, ma ei saa aru, mis seal vahet on? EKRE või Reformi erakond? Kas on kuidagi näha, et EKREl on soodumus suurem selleks või?
1: No kui me vaatame seda mitte ka väga lühikest perioodi, kui nad valitsuses olid, et siis tegelikult väga paljud nende väljaütlemised nagu demonstreerisid seda, et demokraatlik otsustusprotsess, kohtute roll, tuletame meelde neid väljaütlemised, kohtunike pead võiksid nagu lennata ja kõik see. No, sellised väljaütlemised minu arvates annavad aluse nagu olla ettevaatlik juhul, kui nad saaksid nagu võimule.
0: Mm-hmm. Ma ei mäleta nii täpselt seda, ma mäletan seda nagu üldist fooni ja see tuleb tuttav ette, mis sa praegu räägid, aga kas võib olla niimoodi, et mõnikord selliste väga jõuliste ja värvikate väljaütlemiste taga tegelikult on tõde ja on vajadus midagi muuta?
1: Kui me räägime sellest, et kas kohtusüsteemis näiteks oleks vaja midagi muuta.
0: No näiteks.
1: Kui me võtame selle, et kohtunike pead võiksid lennata.
0: No võtame kitsemalt, jah.
1: Et kindlasti on seal nagu midagi nagu parandada. Ma praktiseeriva juristina, advokaadina ei ole ka alati kohtute tegevusega nõus, aga kindlasti ei saa seda nii-öelda kohut nii-öelda sellest demokraatia valemist välja mängida.
0: Täpselt,
1: tema rolli vähendamaks. Ütleme, see, mis USA's toimub, eelmisel nädalal oli 15. mail oli USA ülemkohtus üks väga märgiline kohtu istung, kus oli küsimus selles, et no muulgas küsimus selles, et kas president Trump saab riiki juhtida oma korraldustega või peaksid paljud asjad käima nii-öelda läbi kongressi. Ja teine küsimus oli see, et kas kohtute otsused Trumpi suhtes kehtivad või mitte. Ja see on väga märgiline kohtu asi, milles otsus tuleb kusagil suve alguses ja see kindlasti omab mõju ka demokraatia arengule nagu maailmas kaudsemalt. Ehk ma tahan jõuda selleni, et see, mis toimub Ameerikas demokraatiaga kaude või mingisuguse viivituse või ringiga, võib jõuda ka Eestisse, sellepärast kõik need nii-öelda töötavad lahendused, mis töötasid Ameerikas valimiste ajal, kas võib arvata, et seda ei hakata Eestis või mõnes teises riigis valimistel nagu kasutama. Kindlasti hakatakse ja kindlasti on valijaid, keda sellised sõnumid, ükskõik, kelle suust nad tulevad, seda nagu õigeks peavad.
0: Kujutame ette, kui Eesti oleks mitte demokraatlik või pooldemokraatlik riik, siis milline su töö üldse siis oleks? Milline on advokaadi töö siis sellises olukorras?
1: Advokaat saab oma tööd laiaslastus. Advokaat saab oma laiaslastus oma tööd teha erinevate riigikordade või valitsemisvormide ajal lihtsalt demokraatlikus riigis on sul kõige paremini võimalus oma klient aidata.
0: No just see ma mõtlen.
1: Jah, just. Venemaal on näiteks, ma arvan, et Venemaal on väga palju vaidlusi, kui sa riigiga vaidled, mille eduvõimalusi sul praktiliselt ei ole. Aga ma ei tea, aga võibolla mingid siviilvaidlusi, neid lahendatakse nagu normaalselt. Kui kliendil on piisalt raha, et läbi advokaadi kohtunikule nagu maksta. Et.
0: Ja jätame selle mõttemängu parem pooleli, sest et ei taha tegelikult mõeldagi, kui sellist üldse juhtuma peaks.
1: Sellist asja isegi tahaks ja ette mõelda. Ma arvan, et sellest me oleme praegu ikka väga, väga kaugel. Mm. Aga selleks, et sinna mitte jõuda, no, tasub sellest vahepeal ka rääkida.
0: Ja tegelikult on, on päris mitu huvitavat punkti, mis sa oled öelnud. Näiteks see sama, et, et kuidas ka võibolla Ameerika siis sinna jõudis. Olvad see sama asi, et, et, et kaevikud läksid veel sügavamaks ja, ja siis ühe kaeviku seltskonna jaoks tekis ülekaal. Ja nad said, eks ole selgelt sellise presidendi, kes neid toetab. Aga see näitab seda, et midagi seal teises kaevikus toimus nende jaoks täiesti vastuvõetamatud. Eks ole, ühiskond on täitsa pooleks, et väärtusruumid on nii lahus. Ma isegi ei tea, ilmselt Eestis ma täna veel ei taju, et nad nii lahus oleksid, ilmselt kui Ameerikas.
1: Ja... Mina juba tajun.
0: Tõesti?
1: No ütleme, ma näen nagu mingit märke ja see teeb mind murelikuks ja tegelikult peaks igat ühte nagu no, murelikuks tegema.
0: See teeb väga murelikuks, kui sa nii ütled, aga kuidas seda tajud? On sul mingid näiteid tuua või vähemalt mingid tundmuseid,
1: kui... See on see, kui minu tundmused tulevad sellest, kui ma loen, mida mingid inimesed nagu arvavad mingite asjade kohta, kus mul tundub, et nad normaalne. No, õigusteadus on selline väljend nagu, et keskmine mõistlik isik. No, umbes, et kui on mingisugune seaduse norm, siis no, arvatakse, et või seda tõlgendades mõeldakse, et või käsitletakse nii, et mida mõistlik inimene sellisest, keskmine mõistlik inimene sellisest nagu aru saab. Ja vahepeal oli selline tunne, et keskmine mõistlik inimene noh, laias laastus mõtleb nii nagu mina või minu sõbrad või nii. Aga tegelikult, kui ma näen, kuidas mingitest küsimustest nagu mõeldakse, kuidas Eesti riigist mõeldakse, et see on ikka päris hirmus.
0: Mida siis mõeldakse sellist, mis on hirmus?
1: No, mõeldakse näiteks seda, et on erinevad vaatanud, kui näiteks ühed mõtlevad, et Eesti riik on võimalik hoolivad, Eesti riik on üleval võimalik pidada nii, et pidevalt nagu makse vähendada, siis on võimalik või noh, siis on näha selliseid vaatanurkasid, et presidenti üle vaja ja õiguskantserit üle vaja ja kohtuid üle vaja, et noh, need võtavad kõik nagu raha, siis kõik need näited selle kohta, et Ukraina ise provotseeris sõja Venemaaga, kõik need nägemused tegelikult kinnitavad seda, et nendes et me oleme ikka päris sügavates kaevikutes juba.
2: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel aastal salvestatud saate külaliseks on Allar Jõks. Teda küsitleb Mart Normet.
0: Aga ma ei nõua sult nüüd täieliku sotsioloogiat, aga kas need asjad, mis sa nüüd ette lugesid, tulevad nad siis nagu ühe gruppi poolt, ühest kaevikust või seal on erinevad kaevikud, kust need tulevad?
1: Ma arvan, et ei ole kahte kaevikud. Seal on kindlasti rohkem. No, kliimaküsimustes võib olla neid 2-3, sõjaküsimustes võib-olla 2, siis demograafiküsimustes jälle 3-4, immigratsioonis jälle võib-olla jälle kuidagi teistmoodi, et need on tegelikult nagu väga palju ja nagu ma alguses ütlesin, siis erinevad arvamused rikastavad, kui kõigil nendel erinevatel arvamustel on nagu väljapääs sellises
0: avaliku meediasse. Aga meil on siis ikkagi probleem, täpselt, tahtsin sinna just jõuda. Vabandust, ma nüüd segasin su mõtet, aga ma tahtsin täpselt samasse kohta just jõuda ja küsidagi su käest. Mis me nüüd tegema peaksime? Ja see just, mis hakkasid loetlema, peab olema kõikidel ligipääs meediasse, eks ole kuhu veel, mida veel saaks teha?
1: Ütleme, et erinevad poliitilised vaatenurgad, hoiakud, isegi kui nad tunduvad nagu ekslikud, võiksid olla ka parlamentaarses demokraatias, ehk siis poliitilises arutelus, debatis nii-öelda esindatud. See ongi nagu põhiline.
0: Aga praktiliselt. No meedias, no ruumi natukene nagu on, samas noh, napib juga, eks ole. Ja, aga okei, ma arvan, meedia saaks isegi hakkama ja saab ka enam vähem hakkama. No ikkagi ei saa päris nii öelda, et Postimees näiteks on nii konservatiivne, et siin ei saaks üldse sõna, ma ei tea, liberaalsed hääled. Et see ei ole Eestis täna veel kindlasti reaalsus, et kindlasti ka konservatiivsemaks peetavas Postimehes rahulikult saame meie roosade särkidega istuda ja midagi probleemi pole, eks ole. Ja nii edasi, et ma arvan, meediaga on nagu enam vähem veel okei okay. Või tahad sa vastu väita, et Eesti meedia on...
1: Ma arvan ka, et siin on...
0: Või sa võid rünnata.
1: Ei, mulle ei ole põhjust rünnata ja kui oleks vaja, siis ma oleks siin seda juba teinud, aga meediaga on tegelikult enam-vähem see tasakaal olemas.
0: Probleem
1: on... Erinevatele maitsetele, erinevatele hoiakutele on omad, omad väljundid olemas.
0: Just, aga probleem on ju just selles, et, et massimeedias, noh, nagu tõesti, saavad erinevad arvamused ikkagi kuskil kõlada, aga me oleme kõlakodades, eks ole? Me oleme sotsiaalmeedias väga palju ja seal tekivad need mullid.
1: Jah, aga ka see ei ole tegelikult väga suur probleem. Mida, mida ma probleemina näen ja mis on jälle, noh, jõuan järjekordselt demokraatini, see on need hoiakud või mustrid, mis valimiste järgselt välja joonistuvad. No, tuletame meelde, praegu inimesed võibolla väga palju enam ei mäletagi, aga siis 2023. Aasta lõpuni ju toimus Eestis täielik, noh, ütleme nii, et poliitiline otsustusprotsess oli halvatud. Kõik need streigid ja nii edasi, kõik need ööistungid ja seal oli mitmeid põhjusi. Seal oli, üks põhjus oli see, et, et võitjad kasutasid loosungid või, või mustrit, et võitja võtab kõik. Kaotajad ei osanud väärikalt kaotada ja leidsid, et tegelikult hoopis nemad kaotajad peaksid saama nii-öelda poliitilist agendat dikteerida või oma seisukohti ellu viia. Aga see tõde on tegelikult kusagil vahepeal. Mis USA's praegu juhtub, on see, et selle ei ole mitte ainult võitja võtab kõik, või Trump võtab kõik, vaid seal on ka nii, et võitja võib teha üks kõik mida. Ehk need hoiakud, ebaõiged hoiakud nagu mõlemalt nii-öelda poliitiliselt poolelt, nii võimu poolelt kui ka opositsiooni poolelt, et need hoiakud tegelikult on mõlemad ebaõiged, et, et seda nagu keskteed ei ole leitud.
0: Ja ilmselt leitakse järjest vähem.
1: Just.
0: Just, nii. Eks siis, et otsime veel lahendusi. Kuidas me ikkagi saame Eesti demokraatiat parandada? Meediaga on enam vähem, meedia võiks olla veel tublim, oleme kolleegidega veel tublimad. Nii. Mis veel? Mis tuleks teha kindlasti korda, et me istuks kaevikutes?
1: Kas sa lugesid seda, kui sa lugesid seda minu kõne või kui sa seda kuulasid, siis seal oli üks mõte, mis muutub minu arvates järjest ajakohasemaks ja see puudutab seda, et demokraatia kvaliteet sõltub eelkõige mitte valitavatest, mitte sellest, kas meil on mingi ideaad seadused, isegi mitte niivõrd põhiseadusest. Demokraatia kvaliteet sõltub sellest, kui haritud on valija. Kui palju ta suudab nagu läbi näha mingisuguseid seoseid, kui palju suudab ta läbi ammustada selle, et mida üks või teine poliitiline otsus, mingi rahaline otsus, mingi seaduse vastuvõtmine, kuidas see mõjutab erinevaid valdkondasid. Haritud valija tegelikult võiks pidada väärtusi olulisemaks, kui mingid hüvesid. Aga mis valimistel toimub? Ega valimistel ju tegelikult, kas valimistel lööks läbi loosung, et me tegelikult kaitseme, ütleme erakond, ütleb, et me tegelikult kaitseme nüüd nagu põhiseadust. See ei löö läbi. Kedagi huvita. No, kedagi võibolla väheseid huvita, mis demokraatias saab. Enamus huvitab see, kas homme sajab või saja, kui kasutada Andres Mehari monoloogi ühtsest Eestist. Ja enamust huvitab see, et kas pension suureneb või mingi toetus suureneb või kas mingi see asi, mingid käega katsutavad hüve.
0: No, mis me siis tegema peaksime? Kuidas parandada valijate teadlikust?
1: Valijate teadlikust saab parandada läbi selle, kui, ütleme nii, et ma hästi palju pühendan sellele, et noorte inimestega neid loenguid pidada, käia kusagil esinemas, noored inimesed, need, kes on tulevased valijad või just äsja valimiskastide juures käinud, kui nemad, nende käes on tegelikult tulevik. Nende käes on tulevik. Millise valiku teevad nemad 5 või 10 aasta pärast, sellest sõltub Eesti demokraatia käekäik.
0: Aga väärtused elu jooksul ka muutuvad.
1: see on loomulik. Väärtused muutuvad nii nagu elu meie ümber muutuvad. Aga väärtused on see, mille külge tegelikult saab klammerduda. See, mille külge tegelikult peab valija ennast klammerduma.
0: Ja et sa mõtled, otses mõttes peaks tegelema noorte harimisega ja sellega sa ka nii palju kui jaksad tegeled.
1: Jaa, näiteks,
0: noortega just.
1: Just näiteks president Kaljulaidi fond on teinud sellise algatuse 10 aastat demokraatia akadeemia. Seal on kogutakse üle Eesti noored inimesed ja neile selgitatakse riigi toimimist plusse.
0: No aga see on 50 inimest võibolla.
1: Jah, aga kui ütleme 5 aastat läheb, on seal juba nagu neid kasvandike nagu rohkem. Seal on ka nagu eeskuju roll on hästi oluline. Neid kohti võiks veel olla, kus sellist nagu ütleme noorte inimeste väärtuste kasvatamisega tegeletakse. Lugesin just statistikat, et enne USA presidendi valimisi, see on siis eelmise aasta võibolla oktoobris või septembris tehti uuring USA's, küsiti, kui palju olete te mures USA demokraatia nii-öelda olukorra pärast ja seisukorra pärast. Öeldi, et vastus oli 70%. 70% ameeriklastest on demokraatia pärast mures. Kui paljud pidasid demokraatia olukorda valimiste nii-öelda top 5? 7%. Ehk 7% oli, nende jaoks oli nagu demokraatia oluline valimiste teema. Ja millest see tuleneb? See tuleneb sellest, et demokraatias saadakse valesti aru. Ja Trumpi valija ei saa aru, et see, mida Trump teeb, on demokraatia vastane. Tema jaoks oli tõenäoliselt Kamala Harris ja Joe Biden tegevus demokraatia vastane.
0: Kas siis Trump tõesti käitub täiesti ebademokraatlikult? Jah?
1: Selles osas, noh, väga lihtne on ju teise riigi nii-öelda asjades sinnata, aga see, kuidas ta seda võimude lahusust nii-öelda laualt ära pühib ja kohtute rolli ja siis seadusandja ehk kongressi nii-öelda võimu tahab vähendada läbi selle, et ta ise otsustab. See kindlasti ei ole demokraatliku protsessi või nii-öelda USA isegi põhiseadusega ei ole minu arvata see kooskõlas. Aga nagu ma ütlesin, siis eelmise nädala ülemkohtu toimunud kuulamine jõuab kunagi lahendini ja siis me kuuleme ja saame teada, kas USA's nii-öelda see check and balance nagu toimib, et kohtud suudavad natuke seda demokraatia kaitseks mingit piirid panna või ei suuda.
0: Ja tooksin lauale ka veel selle kaardi, nagu ütleks Trump ise, et ka meedia tasalülitamine toimub ju Ameerikas, aga juba seal Valgemaja pressiruumis enam selliseid klassikalisi väljaandeid õigemini. Nad on, napid saavad veel sinna sisse, eks ole, aga on väga palju tekinud mingid blogisid, mis ühtäkki on justkui tõstetud samale pulgale.
1: Jaa, täpselt.
0: Ja, siis räägime korraks siin veel mõnest teemast, mis väga on põhimõtteline, mis inimesi võib väga huvitada. On üks näiteks Venema piirileping. Nimelt piirilepingus Venemaga sõnastasid siis sina preambulis viite Tartu rahule. Usud sa tõesti, et me saame need oma narvatagused maad kunagi kätte Venemalt?
1: See põhjus, miks ma õiguskantserina palusin Riigikogul sinna Eesti-Vene piirilepingu preambulisse see lisada, ei ole mitte seotud sellega, et kas me saame selle tagasi või mitte. Aga kuna see on meie põhiseadus osa, siis me ei tohiks seda äbeneda. Meie põhiseadus on see kirjas, aga see ei tähenda seda, et me hakkame Venemaaga nagu võitlema selle ala pärast. Aga see on osa Eesti riigi nii-öelda sünnitunnistusest, milleks Tartu rahu oli ja sellele peab julgema viidata. Kas see piirileping kunagi sõlmitakse või mitte, ei tea, aga seda piirilepingud ei ole praegu ja mis sellest siis halvem on? Ja kas piirilepingu olemasolu tagaks meie julgoleku?
0: Ütle sina.
1: Vaevalt. Venemaad ei ole ju ükski leping takistanud erinevaid sõdasid alustamast.
0: No, sellisel juhul kogu see juriidika on ju lõpuks ka nagu mäng. Sõidavad tankid üks hetk ja mäng lõpeb ära.
1: Ütleme nii, et rahvusvaheline õigus nüüd selle Vene-Ukraina sõja tõttu on tõsiselt selle rahvusvahelise õiguse olulisus või usaldusväärsus või nii-öelda nagu Lennart Merile omistatakse ütlus, et rahvusvaheline õigus on väike riigi tuumapomm, et see on kindlasti vähenenud.
0: Mis see tähendab?
1: See tähendab seda, et see, mis on rahvusvahelise õiguses nagu riigid kokku leppinud, milliseid mängureegleid järgitakse, et see lihtsalt ei toimi. See oleks nagu jalgpall, kus mingil hetkel vastas võistkond või üks võistkond hakkab lisaks pallile mängima meest ja lisaks palli mängima ka käega, et olukorras, kus tegelikult reeglid ütlevad ühte. Et siit võibolla, kui me läheme meile kultuuriliste küsimuste juurde, siis ma toongi nagu ühe viite, mis tegelikult iseloomustab ka natuke mingis mõttes on demokraati küsimusega seotud, on see Eesti jalgpalli liidu presidendi valimine. No, ma ei salga, et...
0: Et sul on Klaavani särk tegelikult tipsu all.
1: No täpselt, et mul on Klaavani särk tegelikult olemas ja selles mõttes ma olen oma nii-öelda seisukoht on sellest tulenevalt teada, aga miks mina sellesse protsessi läksin? Lihtsalt ma ei usu mitte kunagi, et on olemas asendamatu juhte. Kui me paneme selle sama konstruktsiooni nagu Eestisse, kas meil on asendamatu juhte? Ungaris on asendamatu juht jutumärkides. Võibolla Slovakias Fico saab olema ka asendamatu juht. Ja kuidas me kui seda projekseerida nii-öelda nagu riiki või demokraatiasse, siis see on asi, mis võiks vähemalt panna meid nagu mõtlema, kui mitte muretsema.
0: Aitäh tulemast!
2: Mis meist saab pikem versioon on vaadata videopodcastina Postimehes. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
2: 7. august on tänavu reedene päev. Töönädal hakkab läbi saama ja viimane Kuku raadio pärastlõuna programm on kohe-kohe käima minemas.

0: Kuku pärastlõuna . päevasündmuste teejuht .
1: Kell on 10:30 üle 2, Kuku pärastlõuna, nagu lubatud, läheb käima. Indrek Riiko ja Indrek Ojamets on stuudios. Reedeti on eriline päev. Esimeses saatetunnis oleme meie, aga pärast kella 3 Katrin Lusti siia stuudiosse 8 tunniks oodata oma külalisega rääkima ja ka kuulajate kõnesid vastu võtma. Nii et on väga vaheldusrikas pärastlõuna.
2: Ja, et kõigepealt alustame saadet andmete teemal, sellepärast, et tervise andmed ja nende kasutamine on üks jagu pahameelt ja päris palju küsimusi tekitanud, sellepärast, et PPA on tuvastatud üle 100 rikkumise, siis kuidas on tervise andmeid kasutatud. Ja helistame varsti vandadvokaat Garri Ginterile, kes ka väga kirglik seda andmete teemat ja inimeste andmete kasutamise teemat ju on ka varem käsitlenud. Kuid lisaks sellele ei puudu meie saatest ka traditsioonid, nagu näiteks keeleminutid või siis ka rannainfo jagamine, aga tõepoolest, kui
1: kell saab... No ära nüüd liba uudiseid ära
2: liba uudised on ka nagu aamen kirikus, vist võib öelda nii hommikul kui ka siis pärastlõunal. Aga jah, et kui siis kell 3 on uudised ja siis on oodata juba stuudiosse tõepoolest Katrin Lusti ja täna on küll oodata Severinas Jaku Pauskast. Kui eelmine nädal oli stuudios Brigitte Susanne Hund, siis nüüd Brigitte Susanne Hundi ekskallim.
1: Kas sa arvad, et kuulajad ei oleks teadnud, kes on Severinas Jaku Pauskas, kui sa ei oleks seda lisandit tema ekskallima kohta teinud või?
2: Mine sa tea, olgu faktid täpsustatud.
1: Igaks juhuks informeerituse huvides.
2: Just.

0: Suvine Pärnu, päike ja parkide rohelus, targad ja toredad inimesed, kuldaväärt kirjavara, kullaprooviga kirjanikud, mõtlevad muusikud, kõik, mida oskad ühelt ilusalt päevalt tahta. Kõigile. 6. Pärnu kirjandusfestival 15. augustil keskpäevast keskööni. Lisa vaata Facebookist.
1: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi. Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu piima, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
2: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
3: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
5: Siseministri korraldusel on tehtud teenistuslik kontroll terviseandmete pärimise kohta ja on tuvastatud politsei- ja piirivalveameti puhul üle 100 rikkumise ning kaitsepolitseiameti puhul umbes 260 rikkumist. Ja need terviseandmete masspäringud on tekitanud üksjagu küsimusi, aga ka pahameelt. Meil on nüüd telefonil vandeadvokaat Kärri Ginter. Tervist!
6: Ja tere!
7: Kui tõsiselt me saame neid auditeid üldse võtta, sellepärast, et tegelikult ju nii-öelda kontrollite ise ennast ja kontrollite seda, mida ise arvati paremaks pidada kontrollida?
6: No see on väga hea küsimus ja see Kits Kärneriks olukord loomulikult ei valmista rõõmu. Aga rõõmu peaksime tundma selle üle, et meil on mingigi kontroll, mille käigus midagigi mööndakse, et on valesti. Ehk siis asi ei ole täiuslik, aga vähemalt meie riik ei ole nii korrumpeerunud, et öeldaks kohe, et kõik on hästi ja kontrollite kõike ja kõik on seaduslik. Et see natuke lisab optimismi.
5: Teeme selle selgeks, et kui tehakse terviseandmete pärimine, et kuidas siis on see põhjendatud, missugustes olukordades ja missugustes olukordades ta siis nagu ei ole põhjendatud?
6: No see lähenemine tegelikult peaks olema veel kaugemalt, et me räägime digiriigi usaldusväärusest ja tehiks selle andmebaasi operaator, nemad vähemalt tänaseni kommunikatsioonis on lähtunud sellest, et kui politsei küsib, siis nemad politseile vastavad ja see pole nende asi, kas see päring on seaduslik või ebaseaduslik. Et see katastroof algab sealt. Ehk siis kui politsei tahab su kodu läbi otsida, siis ta peab küsima kohtuniku luba ja veenma kohtuniku, Et see on vajalik ja kui tahab su telefoni sisse tungida või veelma kohtuniku, et sinna sa pead selle loa andma, aga kui ta tahab vaadata seda, kas sul on psühholoogilised probleemid või suguhaigused või geeniviga, et siis just kui andmebaas lihtsalt annab neile see info umbes nii, nagu nad vaataksid oma enda fotosahtlit. Et see probleem on nagu täiesti teises kohas, ehk siis meie tervise andmed on põhiliselt tänavale laiali loobitud sellisel kujul.
7: Aga kuidas seda kõige mõistlikum ja kõige kiirem muuta oleks, sellepärast, et poliitikud on justkui tunnistanud, et probleem on olemas, räägitakse meil kevadest, et mitte öelda talves saadik, et sellega kõigega tuleks tegeleda, aga tehtud ei ole edukult suurt midagi.
6: Kui sa juristina kuulad, siis kõik need laused, et muudame seadust, parandame protsesse, kõik need muud laused, need on nagu selline probleemi leevendavad laused, et me tegelikult tähendavad seda, et loodame, et tähelepanu hajub ja septembriks on mure murtud. Aga selle skandaali dünaamika on sarnane natuke sellele skandaalile, kui pealtnägi avastas seda, et liikluspolitseis massiliselt võeti altkäemaksu ja terve politseisüsteemis toimus puhastus. Ja nüüd on natukene niimoodi, et mina saatsin kaks kirja andmebaasile ja andmebaasi vastas, et me anname kogu selle info lihtsalt küsimise peale välja. Nüüd on toimunud pealiskaudne ja lühike audit, mille käigus leiti mitusada rikkumist ja siis nagu seda loodetakse kuidagi laualt maha saada niimoodi, et nüüd me hakkame paremini käituma. Et ma olen mõeldud nagu nii, et see on nagu see, et kui sul on truudusetu abikaasa, kes on siis öelnud sulle, et ta on ühes kohas ja tegelikult teeb midagi alatud sinu arvates ja ütleb, et ta usu mind, et ma enam nii ei tee. Et minu arvates praegu ainukene viis, kuidas taastada usaldust oleks teha andmebaasi loomisest saadik audit, kus on absoluutselt kõik päringud, kes küsis, kelle kohta küsis ja miks küsis. Ja nendele kõikidele inimestele tuleb saata kiri, et teie andmeid vaatas see ja see inimene sellel põhjusel, et kas teil on riigile etteheiteid. Ja ainult sellisel kujul me saame mingigi usalduse taastada, sest praegu öeldakse, et me lähme nüüd oma soppidesse tagasi ja uskuge, et me oleme ikkagi väga kõrge usaldusväärsusega ametid, et pole põhjust nagu kõhelda, et nüüd me väitume paremini. Ja siis jääme ootama järgmised 15 aastat järgmist õigusteadlast, kes saab järgmise päringu, et leida jälle samasugune skandaal.
7: Samas teie välja käidud senaarium ei tõeksaamine, päriselus toimimine on pehmeltades kaheldav ja noh, kodanikuna teeb see pahaseks eelkõige seetõttu, et riik ju lihtsale inimesele kargab turja igaga väiksema eksimuse pärast. Just. Ja võtab seda, karistab teda täie tõsidusega vastavalt tehtud teole ja ette nähtud karistusele, et riik ei pigista ju kodaniku eksimuse peale silma kinni ja ei kuula lubadust, et ma järgmine kord olen tublim ja rohkem just ei tee.
6: Väga õige. Ja seal ongi niimoodi, et me just kuulasime 2 aastat tagasi, kuidas ka väikseingi kiirusületamine väärib reaktsiooni, seadus kuulub täitmisele, kas te siis tõesti arvate, et kiiruse piirangud ei olegi nagu olulised. Ja samal ajal meil on andmekaitse reeglistik, kus on mõeldud just selle jaoks, et riik ei saaks liiga palju võimu sinu üle. Ja nüüd me saame teada, et riik on seda andmekaitse reeglistiku jämedalt rikkunud mitme aasta jooksul ja nüüd öeldakse, et oi, aga et me nüüd proovime paremini. Et mina oma liiklustrahve sellisel kujul tühistada ei saa, eks ole, mitte neid palju oleks. Aga ma jäin mõtlema selle üle, et seda probleem visendatakse, et oi, aga nad ikkagi tegid seda ju politsei ülesannete täitmisel. Ja siis ma jäin mõtlema seda, et mida see tähendab, see politsei ülesannete täitmine. Ja mul tuli nagu selline mõte, et saab ka ju nii, et aga miks te piinasite tunnistajat? Õnneks meil oli ikkagi kriminaalasi. Olgu, miks te jälitasite inimest ebaseaduslikult? Ei, jälitasime küll, aga õnneks meil oli siin ikkagi politsei ülesanne sellega seotud. Ja mis see politsei ülesanne täpselt on? See jääti siis nii ambivalentseks kui võimalik. Et mina tahaksin, et minu riik tegeleks kurjategijatega, mitte kõikide kodanike kohtlemisega kurjategijatena.
5: Ma täpsustaksin selle üle, et kuidas teie arvates peaks siis neid terviseandmeid pärima, et te mainisite intervju alguspoolel, et see peaks siis toimuma üksnes siis kohtuniku loal, et kas see oleks kõige nii-öelda lollikindlam lahendus, et ei saaks mingisugune politsei või kapuametnik lihtsalt minna kuskil andmebaasi ja vaadata huvitav, mis ravimed näiteks Gary Ginter kasutab, missugused haigused tal on ja nii edasi ja nii edasi.
6: No, jah, alustuseks on see, et meil on nagu sellised probleemid, et kui sul on näiteks tunned, et sul on vaimse tervise probleemid, või on mingi seksuaalse alatooniga haigus või midagi muud, siis või alkoholism või mingi muu mure, siis meil on kogu aeg öeldud, et arstile valetada ei tohi, et mine räägi oma mure ära, eks ole. Aga keegi ei ütle sulle, et kui sa nüüd räägid arstile oma sellisel kujul oma mure ära, et siis põhimõtteliselt saavad ka nagu politseinikud ja kaitsepolitseinikud seda lihtsalt nagu hobikorras vaadata, seni kuni neil on mingigi seos politseitööga. Et see usaldus arstide ja kodanike vahel, minu arvates on siin isegi suurema rünnaku all kui usaldus riigi ja kodanike vahel. Aga ainus viis ei ole kohtumäärus, sest kohtumääruseid on ka vajalik sellisel juhul välja töötada juhul, kui ma olen midagi valesti teinud või arvatakse, et ma olen midagi valesti teinud. Aga kaitsepolitsei pressiesindaja andis väga mõistliku intervju raadios, kus ta selgitaski seda, et kui ma olen andnud nagu nõusoleku selleks, et ma tahan näiteks saada riigisaladuse luba. Et siis ma selle nõusoleku annan teadlikult, et ma soovin astuda Tallinna Sadama juhatuse liikme kohale või Eesti Raute Nõukogu liikme kohale, et siis ma tean, et mind kontrollitakse. Ja Marta Tuul kaitsepolitsest väga asjakohaselt ütles, et sellisel juhul, kui ma olen selle allkirja andnud, siis ma tean, et nad vaatavad minu terviseandmeid ja vaatavad minu telefoni väljavõtteid ja metaandmeid ja see on nagu paratamatu. Aga muudes juhtudes ei saa olla niimoodi, et minu korteri läbi otsimine, minu telefoni läbi otsimine nõuab kohtumäärust, aga minu psühholoogilised probleemid kodanikuna, et neid saab siis politseinik vaadata sellepärast, et tal on avatud, ma rõhutan mitte kriminaalasi, vaid politsei ülesannetega seotud asi. Aga politsei ülesannete hulka mahub ka taskuvaras, ma ei tea, ohtlik jääpurikas, isesõitav auto, mis on teinud avarii, see on ikkagi selgelt liiga lai mandaat, et me saaksime lihtsalt vaadata sellest, et politsei usaldusväärus on kõrge. Veel kord, politseis töötab väga palju väga andekaid, intelligentseid, töökaid inimesi, kes hoolivad väga sügavalt oma riigi pärast, samamoodi prokuratuuris. aga selline kasuistlik mõtlemine, et kuna meie üle järelevalve puudub ja vahelejäämise tõenäosus on väike, et siis ma lihtsalt vaatan, et see ei ole vastuvõetav mulle. Minul peab olema õigus arstile rääkida tõtt, teades, et see jääb arsti ja minu vahele, mitte nii, et see läheb kohe nagu kuskile poliis andmebaasi.
7: See, tegelikult me räägime ju ainult ühest asjast, antud juhul nii-öelda tervise andmetest ja nende vaatamisest. Meil on samal ajal üleval probleemid sideandmetega, nende kättesaadavusega, nende kasutamisega ja millega kõigega veel. Mida see räägib Eesti riigist ja mida see räägib meie korrakaitseorganite tegevustest, kui tegelikult sellised nii-öelda nagu segaseid ja kahtlaseid asju on tegelikult päris hulgi?
6: No 2014 alates me teame seda, et me kasutame metaandmeid Euroopa Liidu õiguse ja tegelikult ka põhiseadusega vastuolus. See on siis, kus ma olin, kellele meelistasin, kellega ma sõnumeid vahetasin, eks ole. Ja vahepeal on vahetunud, ma ei tea, 6 justiitsministrit ja siseministrit ja midagi muud. Ja nüüd siis Liisa Pakosta tegi ettepaneku muuta seadust, et oleks natukenegi kooskõlas Euroopa Liidu õigusega ja põhiõigustega ja siseminister ütles, et tema ei kooskõlasta neid ettepanekuid, õigemini kooskõlastas tingimuslikult. Eks Eesti riik on väga selgelt välja öelnud, siis täitevõimu näol vähemalt, et nemad ei pea nagu riigikohtu otsust siduvaks ega Euroopa kohtu otsust siduvaks, vaid nemad ikkagi näevad, et need andmed, mida kogutakse inimõigustega vastuolus olles, et need on neile ikkagi kasulikud või optimaalne on neid siiski kasutada. Ja sellest hetkest alates, kui see tervise andmete peale ma koperdasin pool kogemata, olles seda metaandmete teemat väga kaua jälginud, selle kohta on meil kirjutanud vähemalt 2 magistranti magistritöö, sellest on teadustöö kirjutatud, Uuna Lõhmus, endine riigikohtunik, endine Euroopa kohtunik, inimõiguste kohtunik on öelnud, et see, mis toimub, on põhiõigustega vastuolus teadusartiklite näol ja me lihtsalt kasutame neid teada sellepärast, et nii on optimaalne või otstarbekas.
7: Nii on mugavam.
6: See näitab, ja nii on mugavam, on, mis tähendab seda, et meie usaldus nagu selle vastu, et institutsioonid teavad ka seda, et lisaks sinu kiiruse piirangule kehtivad ka nendele mingid piirangud, et see teadlikus on madal. Ja kui see on nagu kõrgema poliitilise juhtimise tasandil, siis on ikka olukord nagu väga-väga halb. Aga ma tahan lihtsalt rõhutada, et ei läheks lintsimiseks, et siis selle supi kokku keetmine ei ole toimunud nagu praeguse valitsuse eestvedamisel. Et seal on olnud mitu erinevat poliitilist jõudu, kes on selle kõige juures ja kes on kõik arvanud, et täitevõimu, selline võimutäius on otstarbekas. Aga meil on põhiõigused on vajalikud selle jaoks, et need kaitseksid meid rasketel aegadel. Ja kui meil juba headel aegadel, olgem ausad, praegu ikkagi on elu päris mõistlik, et ka headel aegadel põhiõigustele vilistatakse, mis me arvame, mis siis juhtub, kui tuleb meie oma hunta või mingisugune muu välja mõeld, kohus, et kus me nende põhiõiguste kaitseks siis jookseme, kui need juba täna nagu peetakse, ka pärast riigikohtu otsust peetakse neid üle aruseks. Ehk siis nagu riigikohus on öelnud, et metaandmeid sellisel kujul koguma kohustav paragraaf elektroonside seaduses on nii halb, et see tuleb lugeda Eesti õiguskorrast välja arvatuks selle loomisest saadik. Ja aastal 2021 oli riigikohtu lahend ja aastal 2026 siseminister ütles, et tema ei kooskõlasta seaduseelnõu, mis piirab nende andmete kogumist, vaid andmete kogumine jätkub sellise kujul, nagu nad olid siis, kui riigikohus oma otsuse tegid.
7: Kas ta arvati?
6: See on põhiseaduskriis, see on põhiseaduskriis, kui täitevõim ütled vaatamata riigikohtu otsusele, meil on neid andmeid ikkagi vaja.
5: Aga see probleem selles mõttes, meil tuleb siin iga kuu jälle mingisuguseid neid uudiseid selle kohta, et kuidas riik ikkagi tahab üha rohkem inimese eraellu tungida, et ka kõik need superandmebaaside küsimused, igasugused kaamerate küsimused, kõik see, mis me siin seni oleme rääkinud, et miks me oleme sellisesse olukorda jõudnud?
6: Mulle tundub, et meil on tekkinud puudus sellisest väärtuspõhisest õpetusest. Et mis tähendab olla kodanik? Et see on minu riik, mina olen sellel riigile lojaalne, ma ei ründa põhiseaduslik institutsioone, ma kuulan nende tegevust, nad on mulle olulised, aga me oleme jõudnud sellise kasuistlikusse punkti, kuidas tehnika ju võimaldab, teeme ära. Aga kurjategijad ju kasutavad neid tehnoloogiad, et miks meie ei tohi neid ka siis kasutada. Et neil on ebaõiglane eelis. No sellepärast nad ongi kurjategijad, et kasutavad asju, mida ei ole ilus kasutada. Ja riigi ambitsioon nagu saada samale tasemele, see pisendab seda kodaniku omandiõigus sellele riigile. See on meie riik, meie vastutame sellest koos, siin ei ole mingi kinter versus politsia, või vastupidi, see on meie ühine riik, politsia kaitseb riiki, mina kaitsen riiki, pealtnägija, Kuku Raadio, kõik seisavad riigi parima heaolu eest. aga kuskil tuleb jälle keegi, et oi, aga see on liiga kallis ja teeme odavamalt ja need asja. See on väärtuskonflikt. Meil on puudu see, et see on meie riik, meil on vabadustel põhinev riik. Me oleme selle üles ehitanud põhiseaduse niimoodi kokku leppinud 90 alguses juba. Ja seda ei saa lihtsalt ümber teha niimoodi, et leiutati uus seade ja nüüd selle uue seadmega me hakkame nagu põhiõigused ümber korraldama, et on niimoodi, et on täitevvõim ja siis on järele valvatavad, mille hulka kuuluvad siis ka advokaadid, ajakirjanikud ja arstid.
7: Vandeadvokaat Kärr Ginter, suur tänu meiega vestlemast ja tahaks kangesti loota, et need mured saavad leevendatud ja saavad lahendatud, aga liikselt optimismi samas ka sees ei ole.
6: Suur tänu teile ja loodame, et on veel mõned advokaadid, kes teevad veel mõned päringud ja saame teada, kui palju seal tegelikult siis ussitab.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Tavapäraselt on keeleminutid pärast kella 4 eetris, aga et kolmapäevane päev on teistmoodi.
2: Reedene.
1: Vabandust, reedene päev, muidugi.
2: Sul alles kolmapäev.
1: No lähevad päevad sassi, sõnad suus sassi, ikka juhtub, tuleb ette kellele juhtuks. Nii et Indrekul on vaadatud valmis. Ma ei tea, mis sul on täna, küsimused, mõistatused.
2: Jaa, kaks sõna ja annan sulle valida, et kas Mulgimaa või saared. Et kummast sõnast me alustame, et on murdesõnad.
1: Et peaks ütlema, et hea ei ole hiumalt või setomalt, eks ole. No võtame mulgid esimesena.
2: Pistus.
1: Pistus?
2: Jah.
1: Aha.
2: Et mis see on?
1: Pistus on pistus,
2: seda kindlasti.
1: Pistus on pistus, kui ratutaks. No, hakka natukene vihjama ka, sest et ei ma tee saladust üldse.
2: Et tänaste sõnade märksõna on toit.
1: Toit?
2: Jah, et see on toit.
1: Ehk pistus on toit. Kas tänapäeval ka süüakse või on pigem siuke vanemat sorti?
2: Tänapäeval ka süüakse. Muidugi tänapäeval on igasugused moodsad asjad juurde tulnud, aga pistus süüakse ka kindlasti paljudes Eesti peredes.
1: Mul esimesen asjana tiksub peas kartulipuder millegi pärast. Ma ei teagi, miks see nii välja kukkund.
2: Kartulipuder ei ole, aga sinna kartulipudru juurde võib vabalt see pistus minna. Aga ta võib kartuli juurde minna. No, variant on muidugi erinevaid.
1: Võib ka riisi, läda pärast makaronidelegi peale panna.
2: Kas või, jah.
1: No, pakuks siis, et pistus on, no mida sa sinna juurde paned, eks ole? No, salat võiks olla, sest taldriku reegel ütleb, et pool taldrikust peaks olema värsked salatid täis.
2: Salat ei ole, aga on üks teine hea kraam või vajalik ikka kuskil juures.
1: No, kas mõnes kohas öeldakse selle kohta soust ja mõnes kohas kaste või?
2: Jah, täpselt nii. Pistus on siis, pigem on ta nagu soustina siin mõeldud, et ma saan aru, et see soust, noh, pigem viitab sellise natuke nagu toekamale kastmele. Aga nüüd...
1: No võt, mina ei oska selle öelda, minu arusaamise järgi soust on pigem selline, nüüd, no ütleme, vedelema poolsem ollus, et kaste on ta siis, kui on ikkagi mingit liha sees või... Kes paneb vorsti tükke, eks ole?
2: Võibolla tõesti. Aga siin moodsamad mulgid on ka tipikastme ristinud siis selleks pistuseks. Et noh, saab näiteks siis porgandi panna pistusse.
1: Aga on ju ka kaste, eks
2: just,
1: ole?
2: Just nimelt. Aga teine sõna. Ja teine sõna on leiges.
1: Mis asi?
2: Leiges.
1: Leiges?
2: Jaa.
1: Ja jällegi me oleme toiduga, me oleme toidu juures. No, mis toiduained tulevad Saaremaga seoses meelde? No, paljudele inimestele tuleb muidugi vedelleib kohe esimese asjana meelde, eks ole? Ehk saare õlu. See olla ju kuulus.
2: Wikipedia ütleb, et see on ristõieliste sugukonna kapsarohu perekonda kuuluv kaheaastane taim.
1: Leiges?
2: Jah.
1: Kuidas see oli ristõieliste sugukonda?
2: Sugukonna kapsarohu perekonda kuuluv kaheaastane taim. See on esimene lause Wikipedias selle kohta.
1: Et õsega me peame nagu peenramalt otsima.
2: Peenramalt tasub teda otsida, jah. Ja supermarketist leiad ka seda kenasti. No, ma ei tea, kui paljud seda mõnele see ei meeldi väga. Mina söön seda hea meelega, et seal täitsa oleneb. Jah, et hautise sisse pane, ühe paja toidu sisse, ma arvan, et seda pannakse.
1: Jah, eks siin peab hakkama nagu mõtlema, et väga paljud juurikad on ju sellised, et kui sa annad, et noh, nii-öelda esimene aasta paned seemned maha ja siis tuleb juurikas alla ja kui sa teda nüüd üles ei võta, siis järgmine aasta hakkab seemneid tootma, eks ole. No, üks väga hea juurikas on näiteks porgand, aga ainult tingimusel, kui seda ei ole kuidagi termiliselt töödeldud.
2: Ehk siis keedatud, jah?
1: Inimesed teevad porgandiga igasuguseid hullusi, kes keedab, eks ole, kes teeb ahjus, kes praeb, no kõik see on puhas sõgedus. Aga eks seal ole veel, maksin praegu mõtlema, et uvitaks nui kapsas on näiteks kaheaastane taim või ei ole. Aga üks asi, mis väga palju inimestel tekitab eriarvamusi, on kaalikas. Osad inimesed teda armastavad, väga paljud teda ei salli. Mina näiteks kaalikat väga ei armasta. aga kui sina ütled, et sinul sinta ei häiri, oli sinu kasutus, pakume kaalikat siis.
2: Ja see kaalikas on täiesti õige vastus, et tõepoolest leiges on kaalikas.
1: Ma ei teadnud, et tegemist kaheaastase taimega on, aga näed jälle terake teadmisi juurde.

0: sel nädalal A1000 Marketis. Toffifee sarapuupähklid karamellis või valges šokolaadis. 125 grammi, 1,69. Superviiva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis. 825 milliliitrit, 1,59. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
1: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
2: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
3: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
4: Klapperja tuleb taas! Baltimaad esimene offroad festival 7.–9. augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides, kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Nõovald ja teised. Uuri lisaks klapperja.ee.
5: Kuku Raadio.

Tere uudiste stuudiost, mikrofoni juures Rohkade Välak. Valitsuse majandusspetsialistide eilsel nõupidamisel analüüsiti olukorda, kus majandus vindub ja kiratseb mediaanpalkaga, samas muud kui tõuseb. Tuleb nüüd kontrollida võimalust, et ehk ongi majandus olnud see, mis on keskmise palgatõusu seni pidurdanud. Täpsem analüüs on alles valmimisel, kuid märgid näitavad, et mida vähem majandust on, seda suuremad on palgad ja võib-olla ongi Eestil tulevikus mõttekas majandada ennast ära ilma majanduseta. Valitsuses on veel valmis saanud kava õpetajate palgaküsimuse ja kaadri probleemide leevendamiseks. Sarnaselt päästevaldkonnaga nähakse kavas ette järjest suuremat rolli vabatahtlikusel ja vabatahtlik õpetajate arvu suurendamises. Kui paljud praegused õpetajad kõrge ja või muul põhjusel töölt lahkuvad, siis asemele tulevad vabatahtlikud õpetajad, kelledele antakse ka pisut motiveerivat toetusraha ja koolitust. Kui kogu haridussfäär töötab vabatahtlikus alusel ja vabatahtlikud on üle võtnud ka meditsiinisfääri, korrakaitse, samuti kaitse, jõud on ka riik sisuliselt valmis saanud. Kultuurivaldkonnas näiteks tegutsetakse juba ammu vabatahtlikus alusel jääb veel riigikogu ja valitsus. Kui kogu riik töötab vabatahtlikult ja toimib vabatahtlikult, on võimalik riigieelarvelisi kulusid vähendada sisuliselt nullini. Valitsus annab teada, et teeb raskel ajal ka enda tegevusalas olulisi kärpeid, teatab peaminister hommikuses pressiteates. Ajal, mil iga ministeerium kärbib, teeb seda ka kogu valitsus kollektiivselt ja kärpesse lähevad esmalt mõjuanalüüsid. Kui kokku arvutada aeg, mis kulub mõjuanalüüsimisele ja kokku lüüa ka mõjuanalüüsijatele kuluvad summad, siis on selge, et kokkuhoid on märkimisväärne. Peale selle, nagu näitab viimane mõjuanalüüs, on igal asjal mingisugune mõju ja see on hiljem näha, milline see on, milleks seda varem vaja teada. Edasine tegevusplaan ongi seadus enne, mõju tagant järele, ilma analüüsimata. Politsei teade, eile leidis segastel asjaolude tõttu aset vahejuhtum, mille käigus kadus kohalikult alunikul öösel kaevu juurest veeämber. Segaste küla elanik Viktor Silovin jättis nagu ikka oma veeämberi kaevu juurde konksu külge rippuma, hommikuks seda seal enam ei olnud. Segaste politseikonstaabli sõnul põhjustasid vahejuhtumi eeskätt asjaolud, küll on aga vahejuhtumise oluline märk korrakaitsetele, sest segastel pole asjaolude tõttu varem ühtegi vahejuhtumit aset leidnud, kõik seni aset leidnud, kuriteod on jäänud segaseks. Ja ka teaduse vallast. Värske uuringu kohaselt suureneb Eestis aasta-aastalt söömishäiretega inimeste arv. Põhjused on erinevad, peamiselt põhjustavad häireid söömises majanduslikud olud, mis ei võimalda regulaarselt süüa. Positiivne aga on, et joomishäireid registreeritakse ühe harvem, kõik, kes juua tahavad, selleks alati ka raha leiavad. Eetris olid uudised.

0: Kuku pärastlõuna . päevasündmuste teejuht .
1: Täistunnini on jäänud pisut üle 3 minuti , siis on eetris pikemad uudised , aga pärast seda tuleb stuudiosse juba Katrin Lust , nii nagu see igal reedel on , läbi 2 tunni . külaliseks on tal täna Severina Sekupauskas . Räägivad nad omavahel , aga kindlasti oodatakse teid , head kuulajad , ka helistama ja kirjutama WhatsAppi vahendusel , nii et jääge lainele

0: kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Tere, hea kuulaja! Taas tagasi on juba reede, mina olen Katrin Lust ja täna on meil otse stuudios Severinas Jakubauskas. Paljud teavad Severinast kui Brigitte Susanne Hundi meest või tulevase lapse isa, aga tegelikult Severinas on ka väga edukas jurist ja täitsa sul on oma töö ka olemas, mida sa teed. Tere, Severinas!
2: Tere, Katrin!
1: Kuidas sul siis kõigepealt läheb?
2: Hästi!
1: Ma küsin seda sellepärast, et viimased paar nädalat või kuidagi minu jaoks isegi nagu terve selle suve teema on olnud Severinas ja Brigitte Susanne Hunt, et sisuliselt viimased poolteist kuud on mul õigus. On see nii-öelda jantteega käinud ja kõik meediaväljaanded on siis nagu kirjutanud sellest teie suhte teemast. Ma kõigepealt küsin su käest, et kuidas sa vastu pead? Ma omast kogemusest tean, et ega tegelikult ei ole lihtne olla seal meedia huvi orbiidis. Et kas see kuulsus praegu, mis sulle on sel suvel langenud nii-öelda peale, kas see sobib sulle?
2: Ta ei ole kindlasti mu esimene valik, et ütleme meedias figureerida, see ei ole minu, ma ei teeni sellest leiba ja see ei ole nagu minu primaarne valik, aga kuna teatud valikud, kuna teatud eluvalikud tõttu on need asjad juhtunud, siis ega siin tulebki võtta rahulikult ja materiaalselt seda kõike.
1: No sa oled juura lõpetanud Tartu Ülikoolis.
2: Jah.
1: Ja sa olid Emeraldis vandeadvokaat ja nüüd sa töötad juristina.
2: Juristina, enda büroos.
1: Sul on enda büroo. Kas sa tegutsed Pärnus, ma saan aru, põhiliselt või?
2: Tegelikult üle Eesti ja nüüd juba isegi üle rahvusvaheliselt.
1: Oho!
2: Ja mul on kliente Hollandist, mul on kohtu case Soomes. Et üks viimane oli Soome ringkonna kohtus, kus kliendi vastu oli 150 000 euron nõue. Ma õppisin öö läbi Soome siviilkohtu protsessi. Ja eissisin ära selle ja keissi kenasti võitsime.
1: No väga tore. Kas siin natuke häirib ka, et sul on tegelikult hea haridus, sul on töö olemas, aga siin tuntakse nagu peamiselt kui, see on see Brigitte Susanne Hundi mees. Kas siin häirib see? Ma mõtlen nagu, ma pean siis silmas mitte nagu juura valdkonnas, aga üle üldsusele sa ikkagi oled praegu just kui nagu tema mees või tulevase lapse isa.
2: No ütleme nii, et miks see peaks mind häirima, kui ma arvestasin sellega, et nii asjad lähevad. Ma tean, et on tuntud inimene ja kui tema kõrval on mees, siis ka see kirjutatakse sellest meest ka ilmselt.
1: Aga ütle Severinas, praegu on hästi palju tähelepanu. Iga teie samm, iga teie postitus on jälgitud inimeste poolt. Kui sa nüüd Brigittega hakkasid suhtlema ja suhteid looma, sa ju teadsid, et ta on avaliku elu tegelane, aga kas sa eeldasid, et see elu tuleb selline, nagu ta praegu on läinud? Et nii palju sellist nagu tuntus tuleb, et meile elu 24 on täitsa ju saadetud pilte. Kus te shoppate piimaleti ääres, selja tagant on tehtud, näed, Severinas ja Brigitte on koos. Või kuskil festivalil selja tagant pildistatud. Et kas sa eeldasid, et see tegelikult nagu selline tähelepanu nii-öelda nagu tulv sulle peale tuleb?
2: Aus vastus on see, et pigem mitte. Ja meie suhtlus hakkas teadaolevalt pihta juba kuskil augustis septembris 2024. Kaks aastat tagasi. Ja ma ütlen nii, et ma ei teadnud Brigittest toona suurt muud midagi kui seda, et kui ma nägin teda, siis ta tundus väga ilus tüdruk ja väga armas tüdruk minu jaoks. Aga ma ei teadnud ta meedia tegemistest mitte midagi, sellepärast, et ma...
1: Te kohtusite seal Emeraldi büroos vist, kui te koos töötasite või?
2: Kohtusime tegelikult juba aastaid varem ühe korra.
1: Kas tohib küsida, kus kohas siis?
2: Ei, Robert Sarve pulmas.
1: Okei.
2: Ja ta oli juht seal.
1: Ja kohe tekis see säde siis või?
2: See on, sellele peaks tema vastama. Aga toona oli esimene nagu kokkupuude, niimoodi päris elus. Aga siiski ma ütleme ennem septembrit, augustit 2024 ei teanud ta uudistest mitte midagi, ta intriigidest, skandaalidest mitte midagi, sellepärast, et ma ei jälginud ütleme elu 24 kroonikat ja Õhtulehte Ekspressi, kus ta figureeris ja figureerib.
1: Mida sa jälgisid siis Postimeest?
2: Peamiselt tegelikult rahvusvahelist poliitikat ja rahvusvahelist meediat. et sihuke, ütleme, noh, Eesti sisene, kui tohib öelda, kollane elu mind ei tõmmanud ja ei huvitanud. Nii et ütleme nii, ma ei teanud, milles ma ennast segan toona.
1: Aga sa ometigi teadsid Severinas, et ta on kuulus tüdruk?
2: Ma teadsin, et ta on kuulus, aga vaata, kuulus on ka võib-olla erinev kuulus. Meil on ajakirjanik või kirjanik on ka kuulsaid, eks ole, igasugused, aga nendega ei kaasnud sellised asjad.
1: No, Severinas, kui nüüd, noh, kindlasti on ju palju mehi, kes ihaldavad endale kuulsat pruuti, või on naisi, kes ihaldavad kuulsat peigmeest, mis on võib-olla nagu selline kõige suurem... välja, noh nagu, mis on selline kõige suurem katsumus, millega sa pead arvestama, kui sa oled väga tuntud inimesega koos?
2: Ütleme, inimlik eksimus ei tohi teha.
1: Et kogu aeg pead olema 5 plus?
2: Jah.
1: Et selline, ütleme nii, et nagu vabalt tunda ennast kuskile linna peale minna, lasta, öeldakse, nagu öeldakse, lips lõdvaks, seda ei saa enam olla, jah?
2: Mitmetel põhjustel, jah.
1: No aga ütle mulle, mis seis siis praegu on? Anna andeks, et ma küsin sellist isiklikku asja, aga olete koos või lahus? Sest mina eelmine nädal Brigitte oli siin stuudios. No ma ei saanud päris täpselt aru, mis seis teil siis on praegu?
2: Minu poolt, minult küsituna 100% lahus.
1: Olete lahus?
2: Minu poolt küsituna ja 100% lahus.
1: Aga samas see kõik on Eesti rahvas ju elab kaasa, Brigitte ootab beebit, iga päev tulevad postitused selle kohta, et kuidas ta ennast rasedana tunneb. Kas sul hing natuke valutab ka, et naine ootab last ja te koos ei ole?
2: Jah.
1: Kas sul on, kas ma saan aru, et beebi on ju väga oodatud, et tegelikult plaan kunagi selline ei olnud, et te lähete lahku sellisel perioodil?
2: Beebi on väga oodatud, ta oli planeeritud, aga ma pean siia nii-öelda apostroofi juurde panema.

0: Puhta ja mitte, aga kui mängus on lapsed, kas siis ei peaks olema natuke paindlikum? See ei ole nüüd üldse sulle etteheide, vaid ma lihtsalt mõtlen, et inimesed lähevad väga nii-öelda kergekäeliselt võib-olla lahku, aga kui laps on sündimas, kas ei ole kuidagi võimalik olla paindlikum ja ikkagi leida seda leppimise teed näiteks praegu Brigittega?
1: Enam mitte. Ja sellepärast, et ma ei tea, kas me täna ajatris räägime neist asjadest või mitte, aga sa tead väga hästi, miks ma ei saa ta lähedal olla, mitte kunagi rohkem eales.
0: Ma tahaksin öelda armas kuulaja sulle, et tegelikult saab meile stuudiosse ka helistada, aga seda me teeme pärast pooleseid uudiseid, natuke räägime Severinasega veel juttu. Ja hiljem saate siis stuudiosse helistada, küsida. Ja tegelikult, kuna stuudios on meil väga selles mõttes, et teadlik jurist, siis kui inimestel on muresid, ei pea rääkima Brigitte Susanne Hundist ainult, vaid tegelikult saab Severinaselt ka juriidilist nõu küsida, et selles on ta väga hea, aga seda kõike teeme siis pärast pooleseid uudiseid. Mõned küsimused mul siiski veel on, et Brigitte ise elab tohutult üle seda, et sa justkui kahtled, et kas laps on tema oma, et ta täitsa selles mõttes on pisarates, et kuidas saab naisele sellist asja ette heita kogu Eesti rahva ees, see paneb nii-öelda nagu tema sellisesse, ütleme nii, et naisena mitte just kõige korralikumasse rolli, et justkui ta oleks siin petnud, et seda võiks ju arutada ka kahekesi. Nüüd ma küsingi, et miks sa Severinas panid ülesse oma Instagrami nii, et kõik ajalehed saaksid selleks ole üles korjata, et sa kahtled selles, et laps on sinu oma, et kas see ei ole rohkem nagu selline privaatne asi?
1: Väga hea küsimus ja väga õige küsimus. Kõik hakkas pihta 16. juulil, 16. juuli õhtul, kui ta kutsus üles naisi, kellega ma oleks seda väidetavalt petnud. Kõik hakkas pihta sellest, eks ole? Ja siis ta just kui avastas neid naisi, kellega ma oleks seda petnud, ja tegi siis postituse, kus ta nutis, et tal on nüüd kõik teada, et see on teda petnud ja kihlus on läbi. Sealt hakkas see asi pihta.
0: Sina lugesid, et kihlus on läbi sealt Instagramist?
1: Tegelikult uudistest kõigepealt.
0: Mitte ta ei helistanud sulle?
1: Ei, meil olid mõned kõned ka enam seda.
0: Aga sa said lõplikult aru, et kihlus on läbi meedia?
1: Ma pean jällegi ütlema, kihlust ei olnud.
0: No me jõuame sinna, aga ikkagi põhjenda mulle, miks sa praegu selle lapse DNA nii-öelda oled toonud avalikus ette?
1: Pärast 16. tema avaldust hakkasid mul paljud inimesed kirjutama ja rääkima ja ma avasin ka ise enda silmad ja ütleme, ma sain väga palju infot selle kohta, mis andis mulle põhjendatud kahtluse algatuseks, põhjendatud kahtluse seda üldse väita, et laps ei pruugi olla minu oma ja see kaudu ma tahtsin seda infot veel juurde saada, et valmistada ennast ette tuleviku jaoks. Ja siis ütleme, ka tema ütleme, käitumine üleüldiselt, ka sellise avalduse tegemine, et kihlus on läbi, et miks teha seda nii avalikult, et kui sa tõesti nagu leiad, et mees on sind petnud, siis milleks kuulutada sa terve Eesti ees? Kirjuta mulle või helista mulle, ütle, et kõik nüüd on läbi, ma ei taha siin rohkem näha, surume käed ja püüame olla parimad lapsevanemad. Aga ma nägin 16. juulit tegelikult koordineeritud rünnakuna minu vastu. Sellest räägime hiljem, kui vaja. Ja ütleme lihtsalt totaalse laimukampaanina.
0: Kas sa siis tundsid pigem seda, et tema viskas nii-öelda letti selle, et sa petsitada kogu Eesti rahva ees?
1: Vale väite, jah.
0: Ja sa teda petnud ei ole, sa ei ju ole. Tegid selle, eks ole, postituse, et maksad 25 000 naisele.
1: Kes saadab sulle või mulle, ma põin siin meelega koopiasse, et asi oleks näiks veel objektiivsem. Nagu öeldakse, asi pea olema ainult aus, ta peab ka näima aus. Sellepärast sa ikka koopias ja sa saad ilmselt siin eetris kinnitada, et selle aja jooksul, mis ma antsin, mitte ühtegi isegi vihjet ei tulnud selle kohta, et ma oleks seda petnud.
0: Sa ei ole teda petnud?
1: Ma ei ole teda petnud.
0: Isegi mitte suudelnud?
1: Mitte suudelnud ka mitte.
0: Aga tulles selle lapse teema juurde korraks veel tagasi, et üks asi on see, et Brigitte ütleb sulle avalikult, eks ole, et sa oled teda petnud, sa tundsid, et sa esimest korda sa üldiselt väga ei võta meediasõna, sa tundsid, sa tahad enda eest seista, aga mõtle Severinas, kui see laps, see armas väike tüdruk on ikkagi sinu väike tütar, kas sa talle ei tee, praegu nagu selles osas liiga, et sa kahtled selles, et ta on sinu laps. Tuleviku mõistes ma mõtlen, et võib-olla oleksid sa pidanud selle hoidma privaatsena, aga see on sinu elu, mina sellesse ei sekku ja sa

0: Sa oled tark mees, sa teed oma otsuseid ise.
1: Võib-olla oleks Brigitte mitte pidanud 16. juulil valetama oma kohta, et ma olen teda petnud. Kas ta sellega ei teinud sama palju kahju meie ühisele väidetele lapsele? Kust jalad hakkasid kasvama? Räägime sellest.
0: No, meil on väike reklaamipaus. Me jätkame Severinasega kohe pärast reklaami.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
4: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
5: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
4: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
6: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
0: Tõepoolest, stuudios olen mina, Katrin Lust, ja tänaseks külaliseks on Severinas Jakubauskas, kes on tuntud kui Brigitte Susanne Hundi peigmes, kihlatu tulevase lapse isa, aga mainin, et tegu on ka tugeva juristiga ja tubli inimesega. Severinas, me läksime enne pausi, rääkisime natuke sel teemal, et miks sa tulid, miks sa tõstatasid siis küsimus avalikult, et kas Brigitte laps on sinu oma ja nii edasi. Sind varasemalt ka tundes. Tegelikult sa Severinas alati, noh, nii palju kui me oleme varasemalt suhelnud, sa ei taha sellist nagu isiklikku elu meedias väga arutada, pigem hoiad, noh, nagu oma ette. Kui Brigittega ka suhtlesite, siis Brigitte oli nii-öelda avalikus pildis, aga sa hoidsid kogu aeg taustal nii-öelda ennast vaiksena. Sa väga ei ole ju intervjusid annud. Ma tean, et ühe elu 24 podcasti oled teinud, aga üleüldiselt sa ei jaga neid intervjusid.
1: Üldiselt mitte, jah.
0: No, kas siis nüüd läks nagu kops üle maksa, nagu maakeeli öeldakse, et sa tõesti nagu paisu tagant välja tulnud, et sa tõesti võtsid sõna selle lapse DNA teemal, Brigitte teemal, hõikasid välja selle 25 000?
1: Jah, ma ütlen siin mitu aspekti. Me räägime sellest täpsemalt sügisel, aga esimene kord, kui naine süüdistas mind milleski, ma ei saanud ennast kaitsta. Sellest räägime sügisel. Nüüd on teine kord, kus naine süüdistab mind avalikult milleski, mida ma pole teinud. Nüüd ma olen vaba, nüüd ma saan ennast kaitsta. Ma räägin tõtt selles mõttes, et selline süüdistus, et ma olen naist petnud terve Eesti ees, veel väidetavalt oma rasedat naist, see on nüüd, ma ei ütle, et mul kops üle maksa oleks, aga mul on nüüd esimest korda võimalus ennast kaitsida ja ma arvan, et ma tegin seda edukalt.
0: Aga samas võibolla mõni ütleb, et oleks võinud lihtsalt vait olla, läheb see skandaal mööda. Sa ikkagi nii palju, kui me oma vahel suhtlesime, sa ütlesid, et sa ei taha enam, et see on ju sinu, eks ole, image ja kui seda nagu lõputult nii-öelda siis nagu seada kahtluse alla, sa tunned, et see kord nüüd sa räägid.
1: Jah, tõepoolest. Ma oleks eelmine kord ka rääginud, aga ma ei saanud.
0: Miks sa ei saanud?
1: Sügisel räägime, aga sa tead miks.
0: Aga mis siis nagu, ma tahan ikkagi ühte asja veel küsida, et mõtlen seda just, et sellise eraelu nagu arutamine meedias, see on tegelikult ikkagi, see ei ole nõrga närvilistele.
1: Mõlemalt poolt, ma arvan.
0: Ma lihtsalt mõtlen, et kui sa oled inimesega koos, ikka mees ja naine lähevad tülli, minnakse lahku, minnakse kokku, aga iga sellise tüli arutamine, et ma ei tea, lähete Brigittega tülli ja panete üles kohe postituse, no see on tegelikult päris raju.
1: Me ei pand koos. Sa ütlesid, me paneme. Me ei pand koos.
0: Aga ma lihtsalt küsin su käest, et kas sa tunned, et sellises suhtes olla, noh, me oleme oma vahel tegelikult ju rääkinud sellest, et olla suhtes, kus sa pead kogu aeg mõtlema selle peale, et lähen tülli ja nüüd üks osapool, eks ole, postitab, et läksime tülli, leppisime ära, et seda on nagu, et see on nagu too much su jaoks.
1: See on frustreeriv, ja tõepoolest, see on kujunes frustreerivaks. Sellepärast, et umbes kuu aega tagasi enam seda 16. juuli postitus, mis ta tegi ja kus tuli see nii-öelda kihluse skandaal, ta oli mulle veel saatnud sõnumi ka ühe tüli käigus, et ära muretse seda, ma ei häbista siin tavalikult mitte kunagi. See sõnum on olemas õnneks kohas, kus teda ei saa kustutada ja kui vaja, ma tulen sellega välja. Aga lihtsalt see on fakt, et jah, see on frustreeriv, see on kahetsusväärne, see on pealekaubas on mõtetu, sellepärast, et tema 16. juuli avaldusest võitsid ainult need, kes on nagu nii näpuga meie peale näidanud ja parastanud. Need inimesed, kelle tema ei meeldi ja need inimesed, kellel mina ei meeldi. Võitsid ainult need inimesed ja meedia reklaamiklikkide pealt. Ja tema ka natukene oma, ma ei tea, mis summa ta välja ütles.
0: Ta on ju subscriber.
1: Ja, mis summa ta ütles, et selle draama pealt ta teenis, kui palju see on?
0: Ma ei tea, ma saan aru, et 1500 subscriberit on tal.
1: Aga see on väike summa võrreldes sellega, mida oleks võinud koos genereerida ja mida ta oleks saanud minult kui isana, kui ma oleks koos püsinud ja ilusate terved perekonda omanud, eks ole?
0: Kas praegu ongi siis ikkagi saatuslikuks saanud see, et Brigitte on toonud sellised eraelulised tülid interneti kõigile lugemiseks ja sinu meelest peaks pereelu olema mingil tasandil püha?
1: Jah, absoluutselt. Ja ma lisan siia juurde ka selle, et 16. juuli avaldus on ma oleks veel andeks annud.
0: See on aga, see, et sa petsitada
1: just,
0: siis, jah?
1: Selle ma oleks veel andeks annud ja ma poleks isegi seda muid käikiselt edasi astunud. Aga tänu tema avaldusele pöördus nii palju inimesi minu poole. Ma sain nii palju infot juurde, et sa tead, mida ma silmas pean. Ma ei tea, kas me räägime täna eetris sellest või mitte. Sõltub, kuhu see jut jõuab. Aga see info on tõesti selline, et ükski kaine mõistusega mees ei saaks tagasi minna selle naise juurde.
0: Aga ütle see, Verinas, kas praegu on ikkagi saatuslik see, miks sa ei saa Brigittega tagasi nii-öelda kokku minna, et sa ei taha elada, sa oled ise mulle natuke maininud nagu pommi otsas, et lepite ära ja siis tuleb uus tüli, see läheb jälle meediasse, üks pool laimab, sa pead jälle mingid vastusid andma, et sa ei taha selles olla.
1: No kes tahaks?
0: Et see on see, mida sa nagu kardad siis selles suhtes?
1: Ma ei karda, aga ma ütlen, et ma arvan, et aitab. Ja lihtsalt siin on ka muid asju, mida ma pärast 16 teada sain. Et mis välistavad, ütleme, kokku tagasi minemise täielikult.
0: Mis sa siis teada said?
1: Sa tead, mis ma teada
0: aga
1: sain.
0: Aga kas sa tahad natuke raadiokuulajale ka siis seda... No, Brigitte muidugi ütleb, et ta tunneb isegi seda, et tänane saade, et see kõik teeb talle liiga, ta on rase naine, sina nüüd tuled siia saates, sa arutad teie eraelu, et rase naine peaks saama praegu puhkust, ma proovin hoida seda vestlust nii-öelda nagu ilusa kui võimalik, kuidas sina sellele väitele reageerid?
1: Igal pool on piirid, et naistele antakse alati rohkem õigusi ja ma olen selle poolt. Aga see ei tähenda, et need õigused on lõputud ja piiritud. Et kui sa tuled laimad terve Eesti ees avalikult oma lapse väidetavat isa, siis A, seal on oma tagajärjed, B, sa ju annad tegelikult kaudselt teada, et see ei pruugigi su lapse isa olla, sest milline naine laimaks terve Eesti ees oma lapse isa.
0: No aga tee see DNA test ära ja Brigitte ütleb, sa ei tee. Tee ära, asi vask. Ja beebi on oodatud ja ongi kõik noh.
1: Tõsi, Brigitte ütles, et me võiks teha selle raseduseelse testi ära, erakliinikus. Ja ta ütles ka seda, et ma olen sellest keeldunud. Ma ei ole sellest keeldunud.
0: Sa ei ole sellest keeldunud?
1: Ma ei ole sellest keeldunud. Ma ei öelnud talle ekspressis verbis, et ma ei ole sellega nõus. Aga ütleme, meie suhtlus, igasugune suhtlus katkes ennem seda, kui me oleks jõudnud ühisosani selles, kas me teeme seda või mitte. Tänaseks ma võin öelda niimoodi, et olles rääkinud mitmete inimestega, endast targemate inimestega, on soovitanud mul teha seda, et oodata ära, kuni laps on sündinud ja teha DNA test siis. Ja kui suures ma pean see juurde lisama, et see on olnud minu soov algusest peale, hetkest, kui ma sain teada, et Brigitte võib oodata minu last, ma soovisin DNA testi.
0: Aga naine, kes on rase ja kui mees ütleb, et kuule, kas see on minu laps, et teeme DNA testi, sa saad ju Severinas aru, et naisel hormoonid möllavad ja ta võib olla appi, sa kahtled.
1: Jah, ja mul on head alused selle jaoks. Ja ma räägin, kõige kindlam on see test teha sügisel Eesti kohtuarstlikus instituudis. See on kõige usaldusväärsem koht, kus DNA test teha. Ja ta ei maksa ka seal 1600 või 1700 eurot nagu praegu, aga mingi 70 kuni 80 eurot. Ja küsimus, ma ütlen ka siin kohal seda, et küsimus üle rahas tegelikult DNA testi tegemisel praegu. Tema väidetavalt ajas nii-öelda koostööga välja selle tasuta. Aga jällegi, tulles tagasi selle juurde, et olles pidanud nõu ja endast targemate inimestega, siis parim soovitus, mis mul anti praegu, on oodata ära sügis, kui laps on sündinud ja teha DNA test siis. Kuhu me kiirustame hetkel?
0: No mina mõtlen kogu aeg selle pisikese beebi peale, et ma loodan, et Brigitte leiab enda sees rahu, sina leiad rahu ja tuleb selline, et ikkagi lapse ei jää ilma mõlema vanemata ja kõik laabub teie mõlema jaoks ka siis, kui peaksite minema eraldi teid pidi.
1: No, see oleks normaalne, jah, aga jällegi pean...
0: Jah.
1: Jah, jällegi ma pean rõhutama seda, et kogu skandaal sai alguse sellest, kui ta 16. juulil tegi postituse, et ma olen teda petnud.
0: Me jätkame kohe pärast uudiseid. Severina Sjakubauskas on stuudios ja siis saate meile juba stuudiosse ka helistada.
6: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
0: Tere tulemast tagasi. Tõepoolest, mina Katrin Lust Kuku otsesaates ja minu külaliseks täna Severinas Jakubauskas. Ja nüüd on esimene pooltund kenasti räägitud, küsimusi on palju veel, aga hea kuulaja, kui sa tahad kaasa rääkida, helista 6214646 ja võimalik on saata ka WhatsAppi teel meile siis... sõnumeid siia sisse helistada ei saa ja see number on 5340-5550. Ja ei pea küsima ainult Brigitte Susanne Hundi teemast, vaid Severinas on arukas mees, jurist ja võib täiesti vabalt anda ka juriidilist nõu ja seda täiesti tasuta. Ja ütlen veel, et saade on järel kuulatav kuula.postimees.ee ja... Jätkame siis vestlusega Severinas. Kuidas tunne on siiani?
1: Väga hea, väga rahulik.
0: Sa ju iga päev intervjusid ei anna, aga samas ma saan aru, et kui käid kohtus kliente esindamas, siis sealt tuleb tegelikult kõva selline närvikool vist, eks?
1: Ja.
0: No küsin siis veel natuke. Oi, meil on juba helistaja. Kuulen teid.
7: No tervist sinna Kuku raadiosse.
0: Tere, tere.
7: Nii, olen Peeter ja ma oleks edasi küsida või seda ära käest, et seal tutvusid või ennem kahtalius näinud on seda Brigitte elu ja seda, kas ta ei arvaks, et ta on natukene, kuidas ma nüüd ütlen, ebastabiilne või kuidas?
1: Et kas ma arvan, et Brigitte on ebastabiilne? Ma arvan, et sellele küsimusele ei oleks viisakas vastata.
0: Võt, selline küsimus siis kuulajal. No näed, Severinas, kuigi sa oled täna muidu juristi tund, palju sul maksab? 200 eurot tunnis või?
1: 200 plus käive.
0: 200 plus käive maks. Nüüd järgmine helistaja, kuuleme teid.
8: Tervist, mul on selline küsimus, et kuna te olete ilmselt ka natuke Leedu päritolu, et teie perekonna nimi on Jakubauskas, siis teoreetiliselt milline oleks ideaalist teie arvates teie tulevase tütre perekonna nimi, kas... traditsiooniline Leedu vorm Jakubauskaite või eelistate neutraalsed vorm Jakubauske või ja siis teoreetiliselt, et kas Brigitte Susanna perekonna nimi võiks olla Jakubauskiene?
1: Hea küsimus.
0: Väga hea küsimus. Ja. Mina ei teadnudki, et need niimoodi käänduvad need nimed. Kas sa oskad leedu keelt üldse või?
1: Ma oskan leedu keeles öelda, et ma ei oska leedu keelt ja see kõlab järgmiselt. Ašnja supranto lituviski. Ašnja mina mitte supranto ei mõista lituviski leedu keelt.
0: See tundub nii keeruline keel. Kumb su isa on siis leedukas?
1: Isa on leedukas. Ja...
0: Ema on eestlane?
1: Eestlanna.
0: Eestlanna.
1: No pigem.
0: Aga mis keeles te kodus siis isaga räägite?
1: Vene keeles.
0: Vene keeles?
1: Ja eesti keeles.
0: Isa räägib natuke eesti keelt ka...
1: Mitte natuke, aga päris hästi.
0: No nii, palun küsimus siis, kuidas see siis käänatakse?
1: Ma ütlen nii. Jällegi, täna on väga hea küsimus. Minu eelis on, et kõik minu lapsed ja ka minu abikaasa kannaks täpselt samasugust perekonna nime nagu mul on, ehk siis Jakub Auskas. Aga Leedu traditsioonid ja reeglid näevad ette, et oleks just need käändud. Aga minu isiklik soov on ikkagi Jakub Auskas.
0: No sa oled Leedu päritolu. Isa on leedukas, eks?
1: Jah, selles mõttes seal on natuke teisi rahvuseid ka, aga räägime peamistest.
0: Sa, no ikkagi Jakub Auskas ei ole Eesti pärane nimi, et mina pidin ikka mitu korda harjutama, et õigesti öelda seda ja meelde jätta. Sa oled väga pikk.
1: No suhteliselt.
0: Kui pikk sa oled?
1: 1,94 m.
0: No leedukad on head korvpallurid.
1: Olen mänginud.
0: Oled mänginud? Ma tahtsin just küsida, et kas oled mänginud ja miks siis profiks ei läinud?
1: Ma läksin professionaalseks õiguse väheks hoopis.
0: Aga miks sa otsustasid üldse juurat õppida? Sa oled vist Pärnu poiss või Pärnu lähedalt pärit, jah?
1: Pärnus sündinud, Pärnu poiss. Sellepärast, et perekonnas oli nii meditsiini taustaga inimesi kui ka juura taustaga inimesi. Ja pikk jutt lühidalt ma valisin juura kasuks.
0: No nüüd üks inimene just on WhatsAppis kirjutanud ka, et kas saate külaline on oma nime saanud, kas tal on Leedu juured, aga sellele me just vastasime. Ja on järgmine, helistame liinil, hallo!
9: Tere päevast!
0: Tere, tere!
9: Ants Laagi Vihterpalust tülitab teid.
0: Väga tore!
9: Mul on Severinasele paar nõuanet. Tead, isa on see, kes selle lapse üles kasvatab. See neid teha oskab igaüks. Ja teine asja teadis, mina sain teada, et minu vanem poeg ei ole minu vanem poeg siis, kui ta oli 20 ja tuli ütles mulle ise seda. Nii et...
1: No, siin on huvitav remark ka tegelikult. Me vaatasime Katriniga mingi aeg statistikat ja vist oli nii, kui ma nüüd ei eksi, et 1% maailma rahvastikust meestest siis kasvatab enesele teadmata kellegi teise mehe last. Ja uskudes, et see on tema oma. Ja iga kolmas mees, kes kahtlustab, et ta ei ole lapse isa, selleks ka osutub, ehk siis mida lapse isaks.
0: Siin selle jutu järgi, noh, siis sa ütled, et tasuks kõigil kontrollida või?
1: Ma arvan, et küll, miks mitte kontrollida, selles mõttes, et
0: aga see ei ole mitte sarnane asi, nagu tead, see enne abiellumist teha siis lahusvara või et noh, naised väga võtavad seda isiklikult, et sa paned küsimärgi alla, kas laps on sinu, ah soo, sa tahad, eks ole, minna notarisse vormistada asju nii, et kui me peaks lahku minema, siis midagi mulle ei jää. Kas seda võetakse liiga nagu tundlikult või see võiks olla selline ratsionaalne otsus?
1: No ma ütlen nii, et kui sul on juurateadlik mees, ta ei pea olema jurist, kui ta on juurateadlik või kui tal on head tutvused juures, siis ka ühisvara korral on võimalik asjad sättida nii, nagu see oleks lahusvara.
0: Miks? Aga kui sa abielud, siis on ju leivad ühte kappi igavesti ja kõik on kahe peale.
1: Aga asi ongi selles, et see ei ole igavesti, sest statistika ütleb, et mehe ja naise suhted purunevad 50% juhtudest. Ja siis on, kes on rohkem, kes on panustanud rohkem, eks ole?
0: Meil on juba uus helistaja liinil. Kuulen teid.
10: Tervist. Kuku raadio slogan on raadio mõtlevale inimesele. See on puhtalt minu arvamus, aga mõtletu musta pesu pesemine käib lihtsalt hetkel, et mul on kurb. Aga kui te arvate, et see on okei, siis jätkake, aga minu arust on see täiesti mõtletu.
0: No jaa, Kuku Raadio on kindlasti mõtlevale inimesele, aga kui vaadata, kui palju on selle saatel kuulajaid, siis tundub, et inimesed tahavad ka natukene selliseid leebemaid teemasid ja mina leian, et kui Brigitte räägib, siis on Severina selle õigus ka rääkida. Ja veel kord mõtlev inimene, kes sa seda raadiot kuulad, Severina see tund maksab muidu 200 € plus käibemaks. Täna on inimestel võimalik helistada, küsida juriidilisi küsimusi, küsida nõu, tarku küsimusi, et antke aga tuld ja Severinas vastab. Küsin veel juurde, et kas sa tunned Severinas, et et sa oled jurist, sul on palju kliente, tänagi sa kiirustad siit otsestuudiost klientidega kohtuma. kas see kõik on sulle nagu mõjunud imidži mõttes nagu hästi või halvasti? Ühelt poolt võiks arvata, Severinas, et oled kuulus mees nüüd, üle riigi tuntud, aga teiselt poolt, kas kliendid ei karda seda kuulsust, mis sul on? Kuidas sa täna tunned, kuidas see kõik on mõjunud sulle karjääri mõttes?
1: Alates 28. juunist 2025. Kõik teavad, mis siis juhtus.
0: Mis siis juhtus? Ei tea kõik.
1: Räägime sellest sügisel. Aga need, kes peavad teadma, need teavad. Aga alates...
0: Tõelised fännid siis.
1: Ja.
0: Nii.
1: Et okei, okay, ütleme isegi nii, et 31. jaanuarist 2025, kui ma hakkasin enda bürood pidama, pole ükski klient minu arust ära läinud.
0: Päriselt või?
1: Mitte üks. Välja arvatud üks inimene, kes oli sundolukorras, tal oli istung tulemas ja ma ei saanud teda esindada. Tal oli lihtsalt vaja minna, aga ta läks ainult nagu nii-öelda pragmaatilistel põhjustel. Ja pärast ta soovis ka tagasi tulla, aga teda ei lubatud.
0: Nii et ükski klient ei ole selle pärast sinu juurest lahkunud, ei. Et sa oled nii-öelda sellises nagu meelelahutusvalguses tuntuks saanud?
1: Ei. Pigem on juurde tulnud ja päriselt on. Et viimasel ajal on väga palju perekonnaõiguslikke küsimusi tekinud.
0: Aga vaata, Brigitte rääkis, oi, jälle uus helistaja. Kuulen teid.
11: Tervist. Härra Jakub Auskas, te olete oma ametilt jurist advokaat olnud.
1: Jurist on täpselt mõelda.
11: No jah, et kohtutest te ju võitlete ja peate igasuguseid sõnu põhjendama ja väga sügavalt põhjendama. Tänan esimene helistaja pani kahtluse alla teie ekskihlatu stabiilsuse. Te arvasite, et ta on vägagi stabiilne. No, kas te tooksite siis ühegi näite peale stabiilsete skandaalide korraldamise? Aitäh teile, edu!
1: Aitäh! Nagu vastasin esimesele küsijale, vastan ka nüüd. Ma arvan, et mul poleks paslik kommenteerida kellegi vaimset stabiilsust, arvestades seda, et ma ei ole psühholoog, psühhiaater ega midagi sellest valdkonnast.
0: Aga nüüd kuuleme ära kiiresti ühe väikese reklaamipausi, jätkame saatega ja ootame kõnesid siia stuudiosse.
12: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral rinnaga toitmisest ning selle olulisusest. Külas on Ida-Tallinna keskhaigla imetamise nõustamise juht Aet Maarja Lebereht. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna keskhaigla.
13: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: Tartu 1985. Laskumine orgu. Viimased etendused Tartu keskpargis.
1: Kuku Raadio. Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
2: No näed, Severinas, sa muretsesid, et 2 tundi on nii pikk aega, aga aeg lendab. Esimene tund on peaaegu läbi juba.
3: Ja.
2: Ja juba on liinil helistaja. Kuulen teid.
4: Tere. Minu nimi on Kristiina ja ma olen Severinase klient. Et meil on pooleli kohtumenetlus ja ma arvan, et Severinas tundis ära mind. Ja ma tahan ütelda, et Severinas on kõrgklassi professionaal. Temaga on mugav koostööd teha. Ta on hea suhtleja, sõbralik, ta võtab südamesse kliendi probleeme. Ma lugesin kuskil, et tal on selja taga üle 1000 kohtumenetluse. Ja noh, niisuguse kogemusega oleks aru saadav, et jurist suhtub formaalselt, aga mitte Severinas. Ta tõesti elab kaasa. Lisaks tal on oskus lihtsate sõnadega selgitada keerulisi asju. Ja kui on vaja, ta selgitab teist ja kolmandat korda. Et ma aga olen suhelnud, ja.
2: Kristiina, oli Kristiina teie nimi, jah?
4: Ja.
2: Kas te tunnete tegelikult kliendina, et Severina selle kõnepõhjus võib olla see, et on natuke meedias liiga tehtud? Või Brigitte on liiga tehtud?
4: Jah. Ma olen rohkem Severinase poolel, jah.
2: Et te ütlete, et tegelikult on tegu targa tubli noore mehega, kes on südamega oma töö juures.
4: Just, jah.
2: Seda on küll tore kuulda, et tavaliselt, aitäh Kristiina, et helistasite, tavaliselt Severinas inimesed tihti lugu vinguvad oma juristi või advokaadi üle, et ikka tahaks, et oleks paremini ja no, ma olen selline sarikohtus käia, et ikka, et oleks jõulisem esitlus või, aga vaata, sul on klient on nii tänulik su tööest, et helistab otse saatesse ja kiidab sind.
3: No, ma olen väga meelitatud ja üllatunud selle peale, et no, see on jälle ilmnoreks sellest, et klient on.
2: Et tegelikult sa oma tööd teed hästi ja sa praegu ei muretse väga selle pärast, mis siin nagu möll käib.
3: Ma loomulikult ei tahaks, et see möll käiks. Aga jällegi see alguse 16. juuli ja mina ei alustan seda.
2: Ja on tulnud meile ka WhatsAppi teel üks küsimus. Tegelikult on neid rohkem, ma ei jõuagi kõiki neid ette lugeda, aga üks on siin teie ees. Õigusalane küsimus. Kas lapsevanemal on õigus nõuda DNA testi ehk isadustesti ka siis, kui teine lapsevanem selle vastu on? Ja mida siis edasi teha, noh, juhul kui siis on vastu?
3: Väga hea küsimus. Mulle meeldib selline küsimus. Jah, saab nõuda, aga mitte ükskõik kellelt.
2: Kas kohtu kaudu siis või?
3: Kohtu kaudu, jah. Kohtu kaudu.
2: Kuidas sa põhjendad kohtule siis seda?
3: Seal peab olema ikkagi põhjendus, sest mõtleme vastupidi ja siis ma võiks ju nii sina kui ka mina võiksime ükskõik kellelt nõuda oma lastele DNA testi. See oleks ju ebaloogiline koormus kohut liiga palju, nii et loomulikult seal on omad piirid, sa pead ära põhjendama, et see võib olla sinu lapse isa. Või ja nii on. Ja kui siis vastaspool keeldub DNA testi andmast, siis kohus saab sundida läbi täitemenetluse, kaasates vist, kui ma ei eksi ka politsei selle jaoks, et võtta see proov siis vastu inimese tahtmist. See on võimalik. Aga jällegi eelduseks on see, et on põhjus arvata, et keegi on kellegi laps.
2: Kas see tähendab seda, et kui aga võt, ma küsin ikkagi nii ka, et kas inimene, lihtne inimene, noh, näiteks nagu mina, saab ise hakkama sellega või tal oleks selliseks tegevuseks ikkagi vaja juristi advokaati, kes need kirjad tema eest kohtusse saadaks?
3: Sõltub vastasest.
2: No kui peaks ise tegema selle kirja kohtule, mis nõus annaksid? Paned üldsõnalised kirjad, soovin saada, ma ei tea, DNA testi, elukaaslane keeldub.
3: No ütleme nii, et see sõltub vastaspoolest, et kui pole.
2: Jaa, vasta ära lõpuni.
3: Kui pole arvata, et see vaidlus läheb keeruliseks, siis jaa, see on, ma arvan, et inimene võib selle ka ise hakkama saada, ka võib-olla natuke AI abi kasutada selleks, kuigi ma AI juuras veel hetkel ei soovita väga palju üksikuteks pisikesteks ülesannateks võib-olla, aga üleüldiselt mitte. Aga jaa, ja ütleme, kui inimene teeb ka seal mingid vead, näiteks ei väljenda oma nõuet selgelt või ei põhjenda seda piisavalt ära, siis kohus üldiselt reeglina annab sulle sellise 10-14 päevase tähtaja, et see dokument siis viia seadusega vastavusse ja kui sa saad kohtu ütleme palvetest aru, ma arvan, et võib saada teine kord, siis jah, inimene võib täitsa vabalt sellega ise hakkama saada.
2: Meil on helistaja ka liinil. Hallo, kuuleme teid!
5: Tere, mul oleks 3 küsimust sõvele, kui oleks võimalik.
2: 3 küsimust, aga hakkame äkki ühe kooppa peale, et mis esimene on?
5: Okay. Esimene on see, et kas ta on alkoholi tarbinud pärast selle kohtuotsuse jõustumist, millega ta mõisteti süüdi mootorsõiduki joobe seisundis juhtimise eest ja mis tal keelab käitumiskontrolli ajal alkoholi tarbida.
2: Nii, esimene küsimus on kuuldud, lühike vastus Severinas.
3: Ei.
2: Et sa ei ole...
3: Ei.
2: Sa ei ole joonud siis?
3: Ei.
2: Ja käitumiskontrolli ajal?
3: Mul on käitumiskontroll on perfektne.
2: Väga hea, kuuleme järgmist küsimust.
5: Kas ta on Brigittega koos olemise ajal flirtinud naistega eesmärgiga, et see kaugemal läheks?
3: Koos olemise ajal ma ei ole Brigittet peetnud mitte ühtegi korda.
2: Aga flirtinud?
3: Koos olemise ajal mitte.
2: Järgmine küsimus.
5: Ja miks Brigitte on veendunud, et olid kihlunud, kui tema väidab, et ei ole?
3: Okei. Okay.
2: See oli mul kavas küsida sinu käest, et oli siis või olnud? Selles mõttes õigustatud küsimus, inimesed ei saa aru. Brigitte ütleb, et oli ja olid tunnistajad Radissoni hotellis töötajad, kes nägid, et sa, ma ei tea, langesid põlvele ja andsid sõrmuse.
3: Radissoni hotellis me olime, aga me tähistasime seal lapse soos teada saamist, pärast mida me lendasime Maltale. Põlvele langemist sõrmuse andmist pole olnud.
2: Sa ei ole siis palunud Brigittet endale naiseks?
3: Me oleme rääkinud abielust, aga me ei ole jõudnud kunagi selleni, et ma ostaksin sõrmuse ja paneksin selle talle sõrme. Seda
2: aga Kallis Severinas, tal on sõrmus sõrmes, kihla sõrmus?
3: Mitte minu ostetud. 100%, mitte minu oma.
2: Kas sa praegu otse saates väidad, et ta pani endale ise sõrmuse sõrme?
3: Õhtuleht küsis mult seda ja mul olid stoorid üleval, kus ma vastasin jah.
2: Aga ta ütleb mulle ja ta eelmisel reedel ju ütles siin otsestuudios, et Radissoni töötajad nägid seda pealt.
3: Radissoni töötajad nägid pealt seda, et me võtsime, et me tähistasime lapse soost teadasaamist, aga mitte ei olnud mingit kihlumist seal.
2: Ja kuidas see uudis siis avalikuseni jõudis, et te olete kihlunud?
3: Ma ei tea, kes avaldas selle.
2: Sa ütled praegu siin saates, et... See ei ole mitte kunagi olnud kihlunud see Brigittega?
3: Ei.
2: Ja sina sõrmust pole kinkinud?
3: Ei. Meil olid kihlumisplaanid. Ma tegelesin sellega, et leida õige kihla sõrmus, sellepärast, et toona ma ei tahtnud võtta mingisugust, ma ei tea, mis asja, ja siis seal poeleti pealt. Aga
2: sõrmustel on ju sõrmes?
3: Ja, aga mitte minu ostetud. Mina pole talle seda sõrmust, millega ta käis ringi ja mis ta ütles, et see on kihla sõrmus, see ei ole minu oma. See ei ole minult ostetud. Mul ei ole teile näidata ostuarvet ette selle kohta, sest seda ei eksisteeri.
2: Aga Severinas, ma ju mäletan, et ma helistasin, te olite Bauhofis vist shoppamas,
3: ja.
2: Kui ma küsisin, et Brigitte on teinud postitusi, et teil on justkui tulemas pulmad, no vähemalt need postitused justkui nagu olid, et privaate sündmus, sinna otsiti mingid inimesi, kõik, kes seda lugesid, neid postitusi arvasid, et tulemus on pulmad. Ma küsisin Brigitte käest, et kas ma saaksin tulla seda pulma kajastama või Elu24 ja Brigitte ütles mulle, et me oleme praegu siin Bauhausis või Bauhofis shoppame, aga see on privaatne sündmus, et meide sinna oodatud pole. Kas pulmad olid siis tulemas?
3: Nad olid plaanis, aga konkreetne kuupäev oli sätestamata. Jaa, nad olid plaanis, loomulikult me rääkisime sellest.
2: Aga siis sa olid ju abiellumas temaga ju.
3: Ma abiellumine saab toimuda siis, kui see abiel on tehtud. Plaanid põrkusid seinast seinat ja võib-olla mitte, ta ju ise ka sulle vist mainis.
2: Ja Brigitte ütles, et tema ise võttis seda abiellumisavalduse tagasi.
3: Just, ütles.
2: Võttis siis?
3: Jah, võttis.
2: Aga sina tegid selle abiellumisavaldus?
3: Märtsis ma tegin selle ja aprilli algusest võitis selle tagasi. Ja siis me väidetavalt kihlusime pärast seda. Mul ongi küsimus, et nagu, kes kihlub pärast seda, kui abiellumisavaldus on tagasi võetud. Ja siis seal võib nii palju teisi asju ka vahel olla veel.
2: Tulnud on ka üks küsimus veel, et miks Brigitte solvas Severinase vanemaid oma Instagrami subscriberites, kas... Noh, kas see on nagu hea märk või kas tõesti solvas?
3: Ma ei tea seda, ma ei ole ta subscriber.
2: Aga mis sa arvad sellest, kui...
3: Ma arvan, et mina ei ole tema vanemaid kunagi solvanud, ei kellegi ees.
2: No selge, kuulame siis natuke muusikat ja uudiseid ja siis oleme tagasi stuudios, külas on mul siin Severinas Jakubauskas. Küsida võib kõike, pärast muusikat ja uudiseid saab helistada stuudiosse, nii et kuulmiseni.

0: kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Tere tulemast tagasi stuudios mina Katrin Lust ja tänaseks külaliseks Severina Sekubauskas, kes on siis tuntud laiemale üldsusele kui Brigitte Susanne Hundi Peigmees, ma nimetan siis nii, aga on ka väga edukas jurist, kellel on selja taga vastab tõele ligi 1000 istungit siis või?
2: No, ma ei oska, ma ei julge päris täpselt aru öelda, aga see jääb suur.
1: Sa oled väga töökas olnud siis. Aga hea kuulaja, juba on helistaja, tahtsin just numbri välja hõigata. Hallo, kuulen teid. Hallo? Pani ära. Number on 6214646 ja WhatsAppis saab ka saata sõnumeid 5340-5550. Ja tänast saadet on võimalik järgi kuulata kuula.postimees.ee lehel. Aga Severinas, enne kui oli paus reklaami all, me natuke rääkisime, sa ütlesid, et inimesed tunnevad siin nüüd tänaval ära. Nagu enne seda ei olnud, jah?
2: Enne 16. juulil alguses on skandaali küll, jah, mitte nii väga palju.
1: Ja kuidas su elu siis muutunud on? Sa ütlesid, inimesed viskavad käppa sulle lausa, hõikavad üle tee ja kubauskas. Mis nad siis sinuga räägivad?
2: No toona küsiti, et kas ma siis olen ikka petnud või mitte. Teised soovivad nagu jõudu ja jaksu. Seinast seina.
1: Nii et Pärnus on sul tegelikult suht raske ringi liikuda? Või Tallinnas ka vist või?
2: No jah, mitte et raske, aga tuntuks ära küll.
1: Kuule, aga see üks teema, mille Brigitte veel tõstatas, oli see, et sa oled naiste kätt suudelnud. Ja mingisugusel ööklubi avamispeol olevat mingi naisterahva kätt suudelnud sa kuskil kell 2:30 öösel. Ja ma sinult küsisin selle kohta ühe Elu 24 artikli tarvis ja sa mulle vastasid selle käesuudlemise kohta. Kas sa põhjendaksid siin otse-eetris ka selle käesuudlemise teema lahti?
2: Ma arvan, et see on härras mehelik ja lugupidav seist naisega tutvumisel. Täpselt samamoodi nagu kui ma lähen poodi või tulen kuskil kontorist välja, ma hoian ust lahti. Naiste rahva jaoks ma avan nende jaoks autuksi, panen nende järgi kinni. Et ma ei näe siin nagu mingisugust suurt probleemi.
1: Nii et käesuudlemine ei ole sinu jaoks petmine, et see on selline mehelik žest siis?
2: No ma ütlen, et minu suhetes, kus ma olen olnud, on ka naised tuttavaid mehi kallistanud. Noh, naine ei hakka ju mehe kätt suudlema, eks ole. Ma arvan, et see on seal samal pulgal kuskil.
1: Meil on helistaja liinil. Hallo, kuuleme teid!
3: Tere, tere! Mul on selline küsimus, et kui Seve väidab, et see laps ei ole tema oma, keda peessa kannab, siis kee laps on siis?
2: Kust ma peaks teadma?
1: Et võibolla siis kuulaja siis mõtleb, et äkki sul on mingisugune vihje tulnud siis, mille alusel sa nagu kahtled?
2: Mul on vihjeid tulnud, jah, aga ma ei, kui see ei ole minu laps, ma ei tea, kelle ma ta on, seda ma ei oska öelda.
1: No annaks Jumal, et see on sinu laps.
2: Ma tõesti väga loodan ka seda.
1: Ja kas sa kunagi oma lapse ees siis vabandad, et sa selle teema tõstatasid?
2: Nii kui selgub, et ta on minu omal loomulikult.
1: On tulnud ka WhatsAppi kiri. Tere, aga miks olid siis avalikud postitused Facebookis, Instagramis kihlumisest? Kas PSH ise tegi seda kõike ilma sinu Severinas nõusolekuta?
2: Peame vaatama üle, millised need postitused olid sellepärast, et ma olen jälginud ja jälgin üldse väga vähe inimesi. Ma ei, noh, teatavasti Brigitte teeb ikka mitmeid postitusi päevas ja mis kuupäevast me räägime, vaatame korra selle postituse peale otsaga, siis ma oskan täpsemalt kommenteerida.
1: No aga mina küll kasutan seda võimalust ära ja küsin su käest ikkagi natuke juriidilist nõuga, et Severinas tänapäeval on minu meelest läinud see nii-öelda selline saunajutu tase ikkagi nagu täiesti meelevaldselt TikToki, Instagrammi, inimesed, noh, mina, eks ole, olen ajakirjanik, iga asi, mille ma artiklisse panen või mille ma panen oma kuurja saatesse, mul on vaja sinna kõrvale mingit fakti või tõestust või tõendit, aga inimesed postitavad absoluutselt seda, mida sülg suhu toob, mida, no, tõesti ma kutsuks saunajutuks, iga üks räägib oma versiooni ja ma ei räägi nüüd ainult, eks ole, kuulsustest, vaid ma räägin väga lihtsatest inimestest, kes helistavad mulle ja ütlevad, et ma ei tea, eks elukaaslane postitab minu kohta, et ma ei tea, ma olen mingi prostituut või see käib nagu igal tasandil. ütle , kas täna üldse on võimalik inimesel ennast nagu selle laimu eest kuidagi kaitsta , sest ma saan aru , et kui mina üritasin ühte nii-öelda influencerit või blogijat kohtusse anda , siis minu advokaat Aivar Pilv ütles , et see on suhteliselt nagu mõttetu teekond ette võtta .
2: Sõltub . Sõltub , kui intensiivselt on , kui intensiivselt sa tunned , et su õigusi rikutud on , aga
1: nagu toon näite sulle , et keegi läheb Instagrammi , hakkab lihtsalt teist inimest maha tegema , pool juttu on täiesti välja mõeldud , mida see inimene saab siis enda kaitseks ette võtta ?
2: üks instrument tegelikult , noh , vaata , tavaliselt asjad käivad niimoodi , et esitatakse hagi siis näiteks ebaõige väite ümberlükkamiseks või , või laimu puhul seal kahjuhüvitise saamiseks . Paljudel juhtudel selline žest juba tõmbab pidurit sellele laimale . Ahah , ma sain nagu hagi kaela , ma rohkem igaks juhuks ei laima .
1: no aga kas tõmbab ?
2: mõnikord küll , mõnikord küll .
1: no aga praegu on mingisugused arutelud selle üle , et keegi kuskil nägi ja see siis ongi nagu tõend , et sul on mingi mitu allikat , kes ütlevad jaa-jaa , et ta seal pargis oligi seal kellegiga ja ongi kõik , on ju , et nagu
2: jaa , inimese maine võib tõesti väga kiirelt tänapäeval nagu haamri alla panna või ära hävitada või mida iganes , kuidas me seda nimetame , aga selle jaoks on , on üks lahe huvitav õiguslik instrument , mida pigem rakendatakse vähe . see on sellistes asjades hagi tagamine . Võib ka juba ennem hagi esitamist esitada selle .
1: mis see siis lihtkeeles tähendab ?
2: see tähendab selle , et kohtunik peab circa no maksimaalselt 48 tunni jooksul ära lahendama selle , et see postitus või see väide võetakse internetist maha .
1: see on võimatu ju , ma olen üritanud mingeid postitusi kuude kaupa maha võtta .
2: mõistes , sest kui sul on kohtulahend olemas selle kohta , kus kohus ütleb , et hagi tagamise korras tuleb maha võtta .
1: ei , sellist asja pole ma varem kuulnud , et advokaadid kirjutavad kirju ja mis asi see on siis , millest sa räägid ?
2: ma räägingi põhimõtteliselt konkreetselt , kui vähe võimalikult lihtsalt öelda siis
1: ja lihtsasti , et kõik aru saavad .
2: et põhimõtteliselt on olemas selline õiguslik instrument , kus sa lähed kohtusse ja nõuad seda , mida sa tahad saada pikas perspektiivis kohe .
1: ise siis kirjutad kohtule kirja ?
2: seda , seal ma soovitaks pigem juba juristi või advokaadi poole pöörduda .
1: nii , et tema kirjutab siis mida , et Katrin Lusti kohta kirjutati Insta või ma ei tea , tehti story ?
2: ütleme , X inimene postitas sinu kohta Y väite , siis sa teedki hagi tagamise taotluse , ütled , et see , kohustada sellel inimesel see Y väide koheselt maha võtta . kohtunik peab 48 tunni jooksul selle ära lahendama . Ja siis sa saadki kätte , kui kohus leiab , et on põhjendatud , siis sa saadki kätte lahendi , mis ütleb , et viivitamatult tuleb see asi kustutada , see on umbes nagu on proovitud eetrikeelde saada , eks ole . Siin on noh , mitmeid case'e olnud , see on seesama instituut , hagi tagamine .
1: no aga meil on , kohtuasjad venivad ju aastate kaupa , kohtunikel on siis aega 48 tunni jooksul see otsus teha või ?
2: tihtipeale mitte , aga peaks olema , seaduse järgi peaks olema , et 48 tunniga tuleks see asi teha .
1: oled sa ise kasutanud seda ?
2: olen .
1: ja ta on toiminud või ?
2: mõnikord , mõnikord mitte .
1: siis sa pead ära põhjendama , eks ole , et kas see puudutab sinu lapsi , sinu tööd , sinu mainet ja kohtunik siis teeb selle kiirotsuse .
2: jah , ja ma ütleks isegi , jah , see on nii-öelda eelotsus , kui inimkeeli öelda , aga ja siis ongi , sellele järgneb siis vahest poole aasta , vahest aasta , pooleteist aasta , kahe aasta pikkune menetlus , kus siis otsustatakse läbi , et kas see oli ikkagi õigusvastane see avaldus või mitte . et kui leitakse , et ei ole õigusvastane , noh , siis on muud järelnud .
1: aga tegelikult kohtus käimine on ju kallis , juba on inimene liinil , kuuleme teid .
4: tere , mul oleks küsimus sellele , et olete jurist , olete olnud süüdi mõistetud naise vägivallas ja joobes juhtimises , et miks peaks avalikkus uskuma , et olete oma tegude eest päriselt vastutuse võtnud ja muutunud ?
1: aitäh küsimuse eest !
2: ma ei tea , kui see avalikkus otsustada . Ma räägin nendest asjadest täpsemalt sügise poole , et kuidas see protsess minuga välja nägi , et mis seal kõik toimus , et aga hetkel ma ütlen , et avalikkus , vaadake mulle peale , otsustage ise .
1: aga Severina , sa olid tegelikult ju väga väga edukas advokaat Emeraldi büroos , sul oli väga palju kaasuseid , millega sa töötasid . kas ma tohin küsida , mis sul täpselt seal nagu , miks sul suusad risti läksid ? alles hiljaaegu sa panid pildi üles , et sa olid jälle Emeraldis istumas , et mis juhtus ? sa olid ju tegelikult väga-väga tubli ja ma tean , et Robert Saar on mulle ise öelnud , et sul oli tohutu potentsiaal olla Eestis noh , väga suure kaliibriga advokaat .
2: ma arvan , see potentsiaal pole kusagile kadunud praeguseks ajaks . aga juristina sa saad ka olla väga suure kaliibriga .
1: no Robert on meil ka jurist ju .
2: jah , on .
1: aga mis , miks sa sealt ära tulid ? Kas Brigitte ja Susanne Hundi pärast läksid mingid asjad seal sassi või ?
2: ei , ma tundsin , et mul on aeg teha enda advokaadibüroo .
1: sa tegid ise otsuse sealt lahkuda ?
2: jah , ma ei ütle , mind ei eemaldatud sealt , selles mõttes ma jah , ma ütlesin , et 31. jaanuar 2025 ma tahan oma advokaadibürood , ma tegin selle ja nii on .
1: no täna sa ei ole advokaat , sa oled jurist , sellepärast et sul oli siis see intsident , kus sa jäid joobes juhtimisega vahele ja ma saan aru , et kuna sa olid kriminaalkorras karistatud , siis nüüd sa saad töötada juristina .
2: jah .
1: kas sa tahad natukene rääkida sellest , mis juhtus ?
2: ma arvan , et see on nii suur teema , et täna me ei jõua ja ma üritasin nagu veeretada sellest küsimust ennast eemale , aga me räägime sellest kindlasti sügise poole .
1: et sa ütled , seal taga on ka üks lugu ?
2: seal taga on väga suur lugu .
1: aga ometi see ei ole hävitanud sinu karjääri , sa ikkagi tõused püsti ja lähed edasi oma asjadega ?
2: jah .
1: on küsimus tulnud WhatsAppi teel . räägite siin kõik , kui tore mees on Severinas , aga ta on naisepeksja , lähisuhtevägivaldur , palun kommenteerige . no mina tean , et sa selle eksnaisega , kellega selline teema tõstatus , oled läinud kokkuleppemenetlusele . Mis see tähendab , et
2: okei , ma jällegi , see on sügise teema , aga ma vastan selle siis praegu lühidalt ära . ma vastan sellele küsimusega . mis sa arvad , kas inimene läheb kokkuleppele suurema tõenäosusega siis , kui ta on vabaduses või kui siis , kui ta on inkarnatsioonis või noh , kinnipidamisasutuses . mis sa arvad ?
1: no vasta sina .
2: Ma ütlesin , ma vastan sellele küsimusele küsimusega .
1: et sa põhimõtteliselt olid sellises olukorras , kus sa kirjutasid alla kokkuleppemenetlusele , et nurka surutud seisus siis või ?
2: või ütleme nii , et ma räägin sellest täpsemalt sügisel , aga kui räägin , aga ma arvan , et see on väga hea vastus , et millal sa lähed kokkuleppele suurema tõenäosusega , kui sa oled vaba või kui sa ei ole .
1: siin tuleb küsimusi nagu seeni pärast vihma WhatsAppi teel , loen need kõik ette kohe pärast pisikest reklaamipausi .
5: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy .
6: vallutab kesklinna . just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee . kordan , ööjooks.ee
7: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu piima . seega umbes 275,000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga .
8: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim , sest head kohvi väärivad kõik . kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga . ainult Olerexis .
9: kas tahad head džässi ? kantrit ? või Eesti popi ? siis vali DAB pluss . see on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve . jäta meelde , DAB pluss on raadio .
10: kõik väärivad uut võimalust , ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta soov.ee

0: kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Tere tulemast tagasi stuudios, mina Katrin Lust, tänaseks külaliseks Severinas Jakubauskas, ja ütlen veel kõigile meelde tuletuseks, et kes ei jõudnud saadet algusest kuulata, siis saade on järel kuulatav kuula.postimees.ee aadressil. Meile saab stuudios helistada, number on 6214646 ja WhatsAppi saab saata sõnumi 5340555. WhatsAppis on nüüd päris palju sõnumeid, kuigi ma tegelikult tahtsin väga küsida sinult ka neid juriidilisi küsimusi, et kuidas võidelda anonüümsete kommentaatoritega nii edasi. Ma loodan, mul jääb see hetk sinult ka küsida neid. Eelmise küsimuse vastus mulle väga meeldis see, kus sa ütlesid, et kui keegi ikkagi teeb sulle Instagramis väga palju liiga või TikTokis, siis on võimalus pöörduda kohtusse ja nõuda sealt.
2: Sa saad kohe nõuda, aga ka ma tahtsingi lisada seda, et ka see 48 tundi ei pruugi olla piisav, sest ütleme Instagrami storyd on 24 tundi, esimese 5 tunni jooksul juba terve Eesti teab. Et tegelikult ka see on parim, mida kohtusüsteem hetkel pakub. Ma võiks öelda seda, et võib-olla meil on vaja väikest eraldi kohtumaja, mis tegelekski ainult selliste asjadega. Et reaalselt sa teed selle kiire avalduse ära, võib-olla isegi inimestele töötada ette mingi vorm, et vaata mind seal laimati, eks ole, võtke kohe maha. Ja pärast lähme arutama kohtus 2 aastat, kas see laim oli õiguspärane või mitte.
1: Lihtsalt minule kuure saatesse tuleb väga palju kõnesid, on ahastuses emad, kelle laste kohta, noh, on seal, eks ole, teismeliste vahel kiusu. Aga kohe tuleb ette ka üks naisterahvas kusjuures Pärnu linnast, kes helistas ütles, et ta on juuksur, läks siis ühe inimesega, ma ei hakkasin detailidesse minema tülli ja see inimene hakkas postitama tema kohta, et tema juuksuri büroost ta sai täid, hakkas teda maha tegema ja see naine ütles, et ja inimesed usuvad. Selles mõttes, et kui ikkagi inimene töötab juuksurina ja sa jätad igale poole kommentaare, et oi, ma sain tema juuksurist täid, teed seda, eks ole, vale nimedalt. Ja ta ütles, et ta reaalselt jäigi nagu tööst ilma, et mitte midagi teha ei ole, et ta igal pool kommenteerib. Võt nendest inimestest on mul kahju, et mina oma laimuga tegelikult juba saan hakkama, et sellepärast ma ei küsinud sinult seda küsimust. Aga selles mõttes oli väga hea vastus, et tegelikult ikkagi saab kuskile pöörduda ja midagi teha.
2: Saab.
1: No, tundub, et inimesed enistavad, ütlevad, et Kuku Raadio on mõtlevale inimesele ja neid must pesu ei huvita, aga näed, WhatsAppis ainult küsimused Brigitte kohta. Mida Severinas arvab sellest, kui peale sünnitamist läheb PSA palile koos lapsega?
2: Pärast või enne?
1: Pärast sünnitust.
2: Mida ma arvan sellest?
1: Mis sa arvad sellest?
2: Ma ei vasta selle niimoodi, nagu see puudutaks nüüd Brigitte, et ma vastan selle üleüldiselt. Ma arvan, et Eesti naisel on, rasedal naisel ja sünnitanud naisel, on meditsiinilises mõttes kõige mõttekam olla nagu Eesti arstide hoolel. Ma ei ole pali, noh, Indoneesia, pali on saar, pali ei ole riik, ta kuulub Indoneesiasse. Ma ei ole Indoneesia meditsiinitasemega kui kursis. Ma usun, et seal on pikad distantsid haiglateni. Tallinnas nii pikad ei ole. Et noh, mida iganes võib juhtuda. Mina hooliksin sellest passündinust ja noh, oleksin võimalikult lähedal arstiabile, kui seda vaja läheb.
1: No ma olen kahe pisikese lapse ema ja pean ütlema, et iga kord, kui ma reisil olen, siis ma hoian hinge kinni, et kui laps peaks jääma haigeks, väikesed lapsed jäävad palju haigeks, neil ei ole ju seda immuunsust nii heal tasemel nagu meil sinuga, aga tõesti ma pean ütlema, et olla Eestis nii, et siinsed haiglad on ju nii lähedal, arstid on väga heal tasemel, et selles mõttes olen sinuga nõus. Meil on kuulaja liinil, kuulen teid.
3: Tere, selline küsimus, et kui tuleb välja, et tegemist on teie lapsega, kuidas te hakkate, milline on teie roll siis selle lapse elus?
2: Ma arvan, et praegu on suhted lapse emaga, väidate nagu siis jah, lapse emaga eskaleerunud nii kaugele, et sellele küsimusele ja seda küsimust hakkab reguleerima kohus.
1: Aga sul on ju siis isane ikkagi õigus oma last näha, eks?
2: Jah, absoluutselt.
1: Pool ja pool vist on see nii, jah?
2: Eelduslikult küll.
1: Kas isegi täitsa beebi puhul vist on laps ikkagi enamus aega emaga, aga...
2: No, eks kohus otsustab.
1: Et omavahel siis ei saagi nagu räägitud, et peate ikkagi minema kohtusse ja võitlema seal välja siis nii-öelda siis selle ametliku aja ja üleandmised ja kõik või?
2: Minu viimased sõnad talle olid need, et me suhtleme edasi, kui suhtleme edasi, siis üksnes kohtu kaudu.
1: No nii, järgmine helistaja, kuuleme teid.
4: Tervist.

0: rase naine süüdistaks alusetult oma lapse väidetavat isa terve Eesti ees petmises, kas naine ütleks, et ta paneb temale kellegi teise kui isa perekonna nime? No, väga palju asju kogumis, aga ka neid asju, mida ma hetkel ütlen, mida ma ütlen kohtus, kui vaja.
1: Sa ikkagi ütled, et sul on need asjad haiget teinud. Et see viimane väide ka, kus Brigitte ütles, et ta on kõiges sulle tänulik, aga laps saab tema perekonna nime, see sa ikkagi lugesid seda uudist ja see läks sulle hinge?
0: Kuivõrd siis nüüd hinge, aga ma nägin, et ma pean selle reageerima, sest see oli järjekordne tõestus mulle, et laps ei pruugi olla minu.
1: Järgmine küsimus WhatsAppis on, miks sa alustasid uuesti PSH suhet, kui varasemalt ütlesid, et sa ei näe teda oma kaaslasena? Ja kelle plaan oli laps või oli see kogemata? No näed, mis küsimused inimestel on.
0: See on hea küsimus. Miks ma hakkasin uuesti Brigittega suhtlema novembris? Selle ma jätan enda teada. Aga ma ütlen nii palju, et laps oli kindlasti planeeritud ja Brigitte oli ja on kõikidest naistest, keda ma olen eales kohanud, ainuke naine, kellega ma oleksin olnud nõus looma pere ja kes võiks olla minu lapse ema. Ainuke.
1: Et siis siiani sinu suurim armastus? Ma loen sellest vastusest nii välja.
0: Valik.
1: Aga jõuan veel ühe sisuka küsimuse ette lugeda. Kuidas jurist on arvestanud Eesti tegelikkusega, et kogu DNA testi materjal on sisuliselt nagu seinalehel kõigile lugeda ja kasutada? Viitan arvamusele, et politsei tegevusele viidates võib neid andmeid vaadata iga üks. Kontroll ei ole, vaid sisekontroll riigikohtu otsuseid ei täideta.
0: Ma ausalt ei oska selle küsimuse vastata, kui DNA testi andmed on kõigile näha.
1: Ma arvan, et ta peab silmas seda, kui äkki siis nagu politsei sekkub sundtoomist või sundvõtmist selle testil. Ma ei kujuta ette, kuidas teisiti oleks need DNA testid või siis süsteemis on kuidagi
0: näha. Ei, no see tähendab kohus ja täitemenetlus kaasatakse lihtsalt politsei abi selleks. See ei tähenda, et see kõigile näha.
1: Aga samas terviseandmed ju ikkagi on ju meil delikaatsed andmed, et võita millele siis kuulaja tugineb. Jõuan veel lugeda ette ühe küsimuse. Miks suures osas küsimustele või väidetele stuudiokülaline pidevalt vastab, et räägin selles sügisel, see on kummaline ja häiriv? Aitäh! Küsib Eve.
0: Sest need küsimused meil on juba eelnevalt räägitud, et Nende küsimuste puhul me teeme suure tõenäosusega eraldi saate, kus me tuleme juba tõenditega välja. Ja need ei puuduta suures osas ju ka tegelikult Brigittet, vaid nagu muid asju.
1: Jaa, tõesti, Severinas on lubanud tulla Kuuuriasse ja rääkida pikemalt sellest, näiteks kuidas ta võibolla siis areteeriti või kokkuleppemenetlusele läks seoses koduvägivalla seenide asjadega, et seal on sügavam põhi, ja kuidas seda kõike on tehtud, Severinas seda soovib avalikustada ja see on juba uuriva saate teema ja seetõttu ta väidab nii, aga nüüd kuuleme ära uudised ja oleme peagi tagasi.
2: Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
1: Tere tulemast tagasi, mina Katrin Lust siin stuudios ja Severinas Jakubauskas täna minu külaliseks. Veel on jäänud kuskil 20 minutit meie otsesaadet. Severinas aeg lendab, inimesed helistavad, kirjutavad. Sa ikka oled mees, kes küttab kirgi.
0: No ju siis.
1: Aga jätkame siis. Küsimusi tuleb, juba on keegi ka liinil. Hallo, kuulen teid.
3: Tere, Tiiu Piginus. Mina olen Leedus elanud ja ma tahtsin teile öelda, et naiste käe suudlemine oli seal suur komme. Ja seda kasutasid poolakad, kes seal elasid. See oligi poolast tulnud. Nii et see ei olnud midagi halba. Kõikide naiste kätt suudeldi.
1: No. Aitäh teile selle kõne eest. No, isegi ju filmides näeme, kuidas kätt suudeldakse. Et jah, et see vist on kultuurne, jah?
0: Üsnagi.
1: Aga inimesed küsivad küsimusi ja neid tuleb nii palju, ma tegelikult tahaks, ma loodan, ma jõuan ära küsida ikka mõned küsimused ise ka veel, aga minu hea sõbranna ja kolleeg küsib, et loen ette tema siis kirja. Mina tahaksin Severinasele öelda, et kui ta oma last päriselt

0: et armastab, siis ta ei lähe oma lapse ema vastu kohtusse. Kohtuskäik on moraalselt väga kurnav, samuti rahaliselt. No see sõbranna, kes seda praegu küsis, temal endal on rasked kohtumenetlused selja taga ja tal on kindlasti õigus, mida ta tahab öelda. Mm-hmm. Aga kuidas sina sellesse suhtud?
1: Jällegi, nagu ma ütlesin saate alguses, siis naistel on rohkem õigusi, aga need ei ole piiritud ja kui neist üle astutakse, siis pole midagi muud teha kui Eestis, kui minna kohtusse.
0: Nii et sa ikkagi ütled, et sinu jaoks on see kohus ainus lahendus praegu?
1: Vaatame, kuidas asjad kulgevad, aga jah.
0: Aga Maret kirjutab meile, miks te ei võiks ometi leida abi perelepitusest, kui ta on ainuke naine, kas siis tõesti on olukord nii lahendamatu? Minu mõelest väga hea küsimus.
1: Nagu ma ütlesin ka saate alguses, siis 16. ja mõned päevad pärast seda veel ei olnud. Aga mida ma sain tänu tema avaldustele teada, siis nüüd on, et meie suhtleme edaspidi Brigittega ainult kohtu kaudu.
0: No jah, aga sa just ennist ikkagi ka tunnistasid seda, et siiani ta on ainukene naine, kes on pannud su südame niimoodi põksuma, et sa tahaksid lapsi saada. Et mingi lõke sul seal veel põleb ikkagi või hõõgub, et ei ole ju nii, et ei ole enam mitte mingeid tundeid Severinas.
1: Tunded võivad olla, tahe võib olla, aga siin on loogiline mõistus vahel. Sa tead, millest ma räägin. Ma ei tahaks tervele Eesti rahvale seda avaldada. Aga tõesti, siin on nagu ainuloogiline võimalus on ja, eemale hoida.
0: Mina saan ikkagi aru, et tegelikult siin väga häirib see, et kõik läheb nii-öelda nagu avalikuks aruteluks, et olete koos, elate koos, sa mulle oled nii väitnud ja iga hetk võib minna kõik need isiklikud probleemid võivad linnata sinna Instagrami ja sa pead andma kõigile vastuseid, et see siin väga häirib. Aga meil on juba heniste liinil, kuuleme teid.
2: Tere, tegelikult on küsimus suunatud Severinasele ja natuke ka Brigittele, et kas te võiksite lõpuks ära otsustada, mis teie elus toimub, iga kord on uus jutt, kord on ühepoole kihtlus, kord on võõras või mitte võõras laps ja kord mitte kumbki. Kõrvalt vaadates tundub, et isegi mõne välisma seebikad senaristid ei suudaks järgi pidada teie looga.
0: No võt, mis sa kostad?
1: Mina olen ära otsustanud, ma suhtlen Brigittega edaspidi endlabi kohtu.
0: Sinu otsus on selline.
1: Ja.
0: Küsib Treisi. Palun vasta sellele, Severinas siis. Sa kuskil oma stooris mainisid, et sa pole mitte kunagi PSH-d armastanud. Kas päriselt ka on nii? Päriselt ütlesid midagi sellist siis või?
1: Kas ma ütlesin? Ma ei tea, et ma siin viimastes avalustes oleks seda öelnud.
0: Aga oled kunagi öelnud või?
1: Mul ei meenu, et oleks.
0: Aga oled ikka ju armastanud teda. Teil on beebi ju.
1: Ju ikka, aga ma ei mäleta, et ma oleks öelnud, et ma ei armasta teda. Ma ei mäleta,
0: kas sa praegu armastad teda veel? Kas sa igatsed teda? Õhtul lähed magama, mõtled, et tegelikult ikkagi ma igatsen teda veits. Olen närvis ja vihane küll, aga tegelikult tunnendast puudust.
1: Ma ei taha vastata sellele.
0: Mina arvan, et see on siis jaa. Aga... PSA väitis kroonika peol, et Severinas ehitab meile maja. Kas see väide oli vale ja kui ei olnud, siis kaugel see maja ehitus on. Samal ajal kui see intekas anti, siis oli nähtud Sevet Hiltonis mingite naistega. Kas see vastab tõele? No kaks küsimust võtan kokku. Maja ehitus ja mis naistega sa Hiltonis asju ajad?
1: Maja ehitus vastab tõele ja...
0: Kas nüüd hakkad üksi siis seal majas elama või?
1: Ju siis. Ja siis, jah, tõde, aga Hiltonis naistega nähtud, no ei saa olla selles mõttes.
0: No mina tean natukene taustaks, et sa vahel pead Hiltonis ka oma ärikohtumisi.
1: Võt, palun.
0: Täna sa vist ka oled sinna suundumas mingi hetk.
1: Ma on.
0: Aga mitte ööbima siis.
1: Nüüd ma pean kohta vahetama.
0: Aga muide Brigitte mulle ütles eelmise reedel, et ma küsiksin, et kas sa jääd täna Tallinnasse ja kus sa ööbid?
1: Ma näitan sulle nüüd. Ma ei peaks.
0: Ma tunnen ennast nagu...
1: Ma ei peaks sellele küsimusele üldse vastama tegelikult, sest noh, kui ma ennem ei olnud vaba mees, siis ju 16. ma olen 100% vaba mees ja ma võin oma eraelulistes suhetest teha mida iganes ma soovin. Küll aga ma näitan sulle.
0: Tead, sa ei pea mulle mitte midagi tõestama.
1: Vaata, ma lähen ilusesti.
0: Nii. Ja Severinas näitab mulle nüüd ostukorvi, et ta sõidab tagasi Pärnusse.
1: Just.
0: Kas sa sõidad ka Luksiga või?
1: Jah.
0: Mul on päris mitu tuttavat advokaati, kes sõidavad riigikohtusse istungitele ka Tartusse Luks Expressiga, ütlevad, et see on parim koht, kus tööd teha, väga hea internet on, on siis parem kui, kui minna rongi või autoga?
1: Jah, sest sa saad ju, noh, kui sul juhti ei ole autojuhti, siis sa saad tööd teha. Ma tegin täna ka Pärnust Tallinnasse tulles tegin tööd. Et see on, see on peab koht, kus, kus noh, aega mõistlikult kulutada.
0: Ma usalt öeldes tunnen, ma ei olegi sellises rollis varem olnud, et ma pean vaatama su telefonis, et kus, kus ja kuidas sa koju tagasi lähed, et see tekitab minus endas sellist nagu, noh, ma ikkagi pean inimeste privaatsust pühaks ja kuidagi selline natukene nagu halb tunnen selle pärast, et aga aitäh, et sa näitasid mulle seda.
1: Ma ütlen nii, et kõik, mis ma täna olen öelnud, ma suudan seda tõendada, ajal või teisel moel.
0: Nii, aga veel üks küsimus, mis on tulnud WhatsAppi teel. Miks lapse isa arvab, et laps peab saama tema perekonna nime? Kui vanemad ei ole koos ega abielus, siis on isa nimele panek pigem tava, kindlasti mitte seaduses ette nähtu. Kas ma eksin? Ema saab lapse juba haiglas ära registreerida, isa saab ka hiljem lisada. Ma ei näe küll põhjust, miks laps peaks isa nime saama selles olukorras. Ma lugesin, Viktor Turkin ka võttis sel teemal advokaat sõna, et tegelikult ei ole tõesti kohustust lapsel isa nime panna. Mis sa kostad selle peale?
1: Minu teada ei ole, jah. Aga
0: see on nagu hea tava lihtsalt, et
1: see on,
0: pannaks.
1: See on hea tava ja see on ka minu traditsioon või nagu see on minu kultuuri osa, et minu laps kannab minu perekonna nime. Ja seda teab ka Brigitte.
0: Aga nüüd sa ikkagi solvusid, kui Brigitte ütles, et laps kannab tema nime?
1: No, ma ei tea, no, kroonika ütles, et ma ärritusin, sa ütled, et ma solvusin. Ma tegin järelduse. Õigem on öelda, et ma tegin järelduse. Sellepärast, et Brigitte teadis, et minu laps kannab minu perekonna nime.
0: No aga sa mehene ütled, minu laps kannab minu perekonna nime, aga Brigittel sa ütled, sõrmus sõrmes pole, pulmi pole, iseenesest on tal ju õigus panna lapsele enda nimi.
1: Me just rääkisime, Turkin ütles, et on küll, jah. Aga mina tegin sellest oma teraldused.
0: Aga kui nüüd peaks ikkagi olema sinu tipulind, siis sa tahaksid ikka, et tal oleks sinu nimi või on mõlema nimi või?
1: Pigem minu.
0: Aga kuidas seda siis on võimalik teostada sellist asja, et pead kohtu kaudu siis?
1: No eks me siis näe. Ma ütleme, see on jah teema.
0: No natukene oleme veel eetris, aga kuulame kiiresti ära reklaami ja siis veel 10 minutit räägime.
3: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti kreisi.
4: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
5: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
6: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
7: Kuku Raadio. Kuulajatega vestleb Katrin Lust.
0: Tere tulemast tagasi, kell on 16.47 ja see tähendab seda, et meil on kuskil 10 minutit aega veel siin otse saates Severinas ja Kubauskasega rääkida. Endiselt saab stuudiosse helistada, number on 6214646 või siis WhatsAppi saata sõnumi 5340-5550 ja saade on järel kuulatav kuula.postimees.ee kaudu. küsin kohe ühe WhatsAppi tulnud küsimuse. Liisu kirjutab, kuidas oli Brigittega ühe katuse all elada? Kas ta jättis juukse karvu igale poole? No see viimane osa on minu jaoks sihuke kummaline, et miks ta peaks, aga kuidas oli siis?
1: Ma arvan, et sellele küsimusele oleks paslik vastata.
0: Ei oleks?
1: Ei oleks. See on eraelu suhte detailide sügav kirjeldamine. Ma ei pea vajalikuks seda.
0: Et kuidas temaga koos oli olla?
1: Milleks ma seda öelda?
0: No jaa, meil on kuuleja liinil. Kuuleme teid.
8: Halloo.
0: Jaa, halloo.
8: Ma tahan sellele noorele mehele öelda, mina olen 70-ndates, et maailmas juhtub imet. Mõni nädal tagasi juhtus minul ime, ma leidsin imelise armastuse, mida ma poleks isegi oodanud, et selline asi võib sellises vanuses juhtuda. Ma ei ole mitte kunagi elu jooksul sellist armastust tundnud nagu praegu selle naisega.
0: Väga tore. Mis te selle jutuga öelda tahate, et võib Severinas ellu
8: tulla? Ma tahan öelda, et ärgu see noorme suretsegu, tuleb uus ilus armastus.
0: No väga tore. Loodame siis, et ma ei tea, kas loodame. Mul on praegu segased tunded sellega seoses. Mina südamest naisena ikka tunnen, et laps vajab mõlemat vanemat ja oma väga sügaval sisimas ma tunnen, et ma tõesti südamest tegelikult loodan, et te lepite ära. Ja kasvatate selle lapse koos ülesse, sest kui te koos olete, siis te olete ikkagi väga õnnelikud, kui ma olen teid näinud nii piltide peal kui nagu kuulnud, kuidas te koos aega veedate, et mina loodan, et te lepite, aga mina ei ole teie elu osa, selle otsuse peate te ise tegema. Aga kiiresti veel siin küsimusi siis. Severinas on öelnud Instagramis, et mitte ükski laps ei hakka kandma muud perekonna nime kui ainult tema nime. Muidu ei ole tegemist tema lapsega. Mis põhjusel ei või laps kanda ema nime? Kas lapsevanemad ei ole selles olukorras võrdsed ning kas otsus ei peaks tulema ühiselt. Ning miks on selline seisukoht, et kui laps ei kanna tema nime, vaid ema perekonna nime, siis ei ole kohe tegemist tema lapsega?
1: See on... Et, nagu ma ütlesin, see on nagu minu traditsioon ja minu reegel. Et iga minu laps kannab minu perekonna nime. See on kõik.
0: Võt, aga järgmine küsimus. Missugust ees nime sooviks Severinas oma lapsele panna?
1: Roosi Brit Serafina.
0: Aga minu teada, on teil siis Brigittega samad plaanid?
1: No näed siis.
0: Nii armas. Ja just seetõttu ma ütlen, et teie üksteise vastu olevad tunded siiski ei ole veel kuskile kadunud ja mina seda suhet küll niimoodi vaiba alla ei pühiks, et elus tuleb igasugusid asju Severinas ette ja jäta ikka oma südamesse uks lahti. Veel üks küsimus. Kas ja kui keeruline on kohtus määratud elatist muuta? Kiirmenetlusega on elatis 200 eurot kuus hetkel, mis on ka kohtu täituri käes ning isa ei maksa. Võt, küsimus sulle.
1: Et kui lihtne on siis suurust muuta?
0: Just.
1: Väga sõltub asjaoludest, sõltub isa majanduslikust olukorrast, lapsevajadusest. Ma ütlekski kaks põhilist asjaolu on lapsevajadused ja isa majanduslik olukord. Kui lapsevajadused on keskmiselt suuremad, siis saab minna kohtusse nõudma elatise muutmist ja suuremaid siis elatise summat, aga see vajab tõendamist. Kui lapse isa on täitemenetluses elatisega, siis mingitel juhtudel pöördub see nõue tegelikult lapse isa vanemate vastu.
0: Kas sina kavatseksid tulevikus ikkagi korralikult oma isa kohuseid täita ja lapsele elatist maksta?
1: Loomulikult.
0: No üks huvitav mõte veel, et sina oled Tartu Ülikooli juura lõpetanud, Brigitte on nüüd õppimas juurat Tallinna Ülikoolis, tahab saada ka juristiks ja advokaadiks. Mõtle, kui te oleksite koos olnud, see oleks olnud nagu taevas tehtud kooslus, nagu ingliskeeles öeldakse, et te oleksite saanud oma advokaadibüroo teha, Brigitte on kuulus, sina oled ka kuulus, perekonnaõigus kindlasti meeldib ju Brigittele, sina ütlesid, et sellega seoses on tulnud sulle palju päringuid klientidelt. Tegelikult see oleks olnud ju nagu super.
1: Jah.
0: Kas te selline plaan oligi, et teete oma büroo või?
1: Enam vähem, ütleme, natuke sihuke laiem vastus oleks siin, aga aega on vähe juba. Aga jah, see ei olnud nii-öelda riivulilt maha püütud idee, et see oleks võinud realiseeruda mingi aeg küll.
0: Aga nüüd sina räägid, et asjad lõpevad kohtus, sina oled jurist, Brigitte saab jurist. See on nagu selles mõttes nagu crazy, et hakkate siis neid seaduse pügalaid näpuga järge ajama ja te võite seal lõputult vaielda need kaks juristi.
1: Ma arvastasin sellise tulevikuga.
0: Mis arvad sellest, et Brigitte püüdleb juristiks saamise poole ja ta tegelikult ka eelmine nädal reedel siin saates ütles, et ta väga vaatas sinu poole üles, et kui sa olid vandeadvokaat, sa olid oma töös väga hea, see kõik mõjus väga seksikalt. Mis sa arvad sellest, et temast saab jurist?
1: Mitte midagi halba.
0: On tal annet selleks?
1: Jah.
0: On jah?
1: Ma usun küll, jah.
0: Et tuleb hea tegija?
1: Ma usun küll, jah.
0: Aga 62146 on see number, kus saab meid veel kätte mõned minutid. 5340-5550 on WhatsAppi number. Kas sa tahaksid veel midagi olulist täna rääkida? Ja ma mõtlen, et kui Brigitte peaks seda saadet kuulama, kas sa tahaksid talle praegu midagi öelda?
1: Ei.
0: Miks?
1: Nagu ma ütlesin, edaspidi suhtlema end läbi kohtu.
0: Päriselt ka või?
1: Absoluutselt.
0: Sa oled nii kindel mees?
1: Absoluutselt.
0: Aga kui Brigitte nüüd ikkagi helistaks ja ütleks, et palun vabandus selle 16. juuni postituse pärast, siis ka oleks ikkagi suhtleme kohtus või?
1: See oleks olnud okei 17. 18. 19. Aga see, mida ma sain 20. kuupäevaks teada, pärast seda kindel, resoluutne, ei, mitte iial, never, nada.
0: Mis selles sa räägid sügisel, jah? Mis sa teada said?
1: Võibolla.
0: No, võt, seda pommuudist siis jääme ootama. Aga mis sa veel kuulajatele ütleksid? Oled sa muidu rahul oma eluga, kus sa praegu asud ja mis sa teed?
1: Jah, olen küll. Et, kõik on okei, kõik on rahulik, kõik on tore.
0: Mis su täna õhtused plaanid on siis?
1: Kaks kohtumist.
0: Klientidega?
1: Ma ei tohi öelda.
0: Kaks kohtumist, siis tagasi koju Pärnusse.
1: Magama, vara üles, jooksma, kodusid teid, juuratööd, kõike.
0: Sa teed trenni ka, jah?
1: Ma jooksen, jah.
0: No võt, selline sai meie tänane saade Severina Sjakubauskasega. Mul on selline tunne, et kõik minu nii-öelda sellised õigusnõu küsimused jäid küsimata, et ma peaksin siia saatesse veel kutsuma, et kus me räägime siis millestki muust peale Brigitte, vaid keskendume sellele, kuidas ennast kaitsta nii-öelda siis internetimaailmas oma õiguseid, teame, kuidas, mida teha, kui anonüümsed kommentaatorid ütlevad midagi, mille vastu peaks võitlema. Need on need küsimused, millele ma tegelikult tahtsin vastuseid saada, aga no näete, mõtlev kuulaja, tahtis kuulda midagi muud. Aga ilusat nädalavahetust, hea kuulaja, järgmisel nädalal on mul juba uus külaline siin otse saates ja kuulmiseni!

mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Käsi pulsil.
2: Tere päevast, kell on 7 minutit üle 11. On 7. august ja algab pärast suvepuhkust taas saade Käsi pulsil. Stuudios on Martin Ehala ja Kalle Muuli.
3: Tere päevast. Suvi on presidendivalimiste osas on suhteliselt vaikne, aga nüüd see pokkerimäng kogub tuure, kõigil on jäised näod ees, ei näidata oma kaart, aga üks hetk tuleb nad ikkagi ju avalikuks teha.
2: Teiseks räägime rändekriisist. Hispaanias oli suur rändekriis, meil on siin väiksed rändekriisikesed aeg-ajalt, kui ebaseaduslike piiriületajaid tabatakse, aga üldiselt võiks siis ütelda, et teemaks on Euroopa Liidu rändekriis.
3: Ja siis räägime tervisekassa kroonilisest rahahädast haigusest, mida üritatakse ravida nii ja naapidi. Ja nüüd siis doktor Karmen Joller ministrina on leidnud jälle uue meetodi.
2: Kui sõnaga häda jätkata, siis pärast Pärli meie tavapärast rubriiki räägime laste ja abiõpetajate keelehädast, nimelt sajad laste ja abiõpetajad on oma keeleoskamatuse või kehva keeleoskuse tõttu siis tööd kaotanud.